482 de cai, iar M760E promite 604 cai. Bateria PHEV rămâne aceeași, adică 18,7 kWh, autonomia electrică fiind de aproximativ 80 de km. Noul seria 7 devine primul BMW cu ecran tactil dedicat pasagerului din față. El are 14,6 inci și este oferit standard. De la iX3 a fost preluat afișajul la baza parbrizului cu 110 cm lungime, care înlocuiește complet instrumentarul de bord. În centrul planșei avem un ecran de aproape 18 inci, preluat tot de la iX3. Pe lista dotărilor de lux rămân sistemul audio Bowers & Wilkins cu 35 de difuzoare și ecranul de cinema pentru pasagerii spate, care are o dimensiune de 31,3 inci și o rezoluție 8K. Și în minutele următoare ne vom ocupa tot de un facelift, doar că de data aceasta vorbim despre o mașină ceva mai pământeană, ceva mai accesibilă. De la faceliftul lui seria 7 trecem la faceliftul unei compacte franțuzești pe care o vedem foarte des pe stradă. Hai să vedem despre cine e vorba și ce s-a schimbat. În 2021, pe Coasta de Azur, mă întâlneam cu a treia generație Peugeot 308. Au trecut 5 ani de atunci și mașina a primit un facelift. Ce ne spune asta? Că mașina a fost frumoasă și bine desenată încă de la început, dacă a trebuit să așteptăm 5 ani ca să vedem niște modificări estetice. De obicei, un facelift apare undeva la 3-4 ani de la momentul lansării. Noul 308 facelift este în continuare o mașină frumoasă. Uitați-vă la farurile astea ascuțite, care au o nouă semnătură LED, 3 elemente, așa se vede semnalizarea dinamică. A dispărut colțul ăsta de aici. Avem o grilă în culoarea caroseriei, care în partea superioară are și o iluminare discretă. Farurile sunt full LED, iar pe echipările de top poți să ai Matrix LED. Odată cu faceliftul, mașina a devenit mai lungă, cu 7 mm, nici nu o să vă dați seama. Avem jante de 16, 17 sau 18 inci, cum sunt acestea de pe mașina mea de test, care au și două tonuri de culoare. Sincer, la cât de agresiv arată totul, parcă mi-aș fi dorit niște jante de 20 de inci. Avem culori vii și această nuanță nouă care se numește albastru la Goa. Sincer, eu cred că e verde toată ziua. Faceliftul ne aduce și un spate ușor redesenat. Stopurile au acum geam clar, au în continuare aceleași trei elemente iluminate ca să fie sinonimie cu farurile. Avem o semnalizare puțin cam discretă și în spatele acestei benzi negre se ascunde deschiderea haionului. Avem un portbagaj de 412 litri. Sub capota noului 308 facelift, Peugeot s-a asigurat că toată lumea are câte un motor pe placul lui. Spre exemplu, avem chiar și un diesel de 1,5 litri cu 130 de cai putere. Avem benzinarul clasic cu 3 cilindri de 1,2 litri cu 145 de cai putere, avem și un plug-in hybrid cu 195 de cai putere și avem chiar și o versiune electrică cu 156 de cai putere și 450 de km autonomie. Pe banchetă găsești spațiu decent la nivelul picioarelor și foarte bun la nivelul capului. Plasticul de pe portiere e cam tare, ai o inserție care imită alcantara și care mai salvează puțin aparențele. Pe locurile din față, calitatea materialelor crește. Ai zone moi, aici ai iarăși o inserție din alcantara, zone moi și pe planșa de bord, inserție din alcantara ascunsă aici și imediat ce cobori mâinile, ai plastic tare și neprietenos, inclusiv aici pe consola centrală. O consolă centrală cu multe spații de depozitare, atât pentru pahare, cât și pentru telefonul mobil sau portofele. Ai niște scurtături, butoane clasice. Peugeot a făcut întotdeauna scaune frumoase, care au o susținere laterală foarte bună. Astea nu fac excepție, sunt îmbrăcate în tapiserie din textil cu piele artificială și au și cusăturile astea contrastante. Pe deasupra volanului poți vedea noul instrumentar de bord 3D, care are multe opțiuni de personalizare și o grafică plăcută. În centrul planșei de bord ai un ecran de 10 inci care suportă Apple CarPlay și Android Auto fără fir. Meniul este ușor de configurat și de personalizat, așa arată lista
tuturor elementelor. Ai chiar și niște jocuri să-ți mai omori timpul prin trafic.

0: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Schimba viața personajul Brânzoi. Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
4: Păi și mama mi-a zis odată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Apropo de profesie, mama a dorit să mă facă preot.

Tot mai multe femei amână o sarcină până la 40 de ani. Ce provocări pot apărea, dar și ce soluții există pentru familiile care nu au reușit să aibă un copil? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre nu vreau. Cum să procedăm atunci când copiii refuză orice, astfel încât să nu ajungem la conflicte și mai mari.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: România va avea un premier maghiar când o să zboare porcul.
3: Domnul Kelemen Honor ar putea să facă față oricând cu brio unei asemenea provocări.
2: Dacă domnul Cușor Dan i-ar încredința mandatul de a forma guvernul, n-ar fi o problemă.
3: Nu cred că se va întâmpla în viitorul apropiat.
0: Tanțoș Barna vine în fața ta, duminică, de la 14.
4: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: emoție, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională, de luni până joi la Digi24.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

mașina mea a venit la test cu o configurație pe care deja o știm și deja a devenit populară în rândul mașinilor din grupul Stellantis. Este vorba despre motorul de 1,2 litri benzină. Are doar 3 cilindri și asta știu că supără pe foarte multă lume. Însă este un motor care caută eficiența, mai ales că vine la pachet cu un sistem mild hybrid la 48 de volți. Un sistem mild hybrid care te ajută să mergi mult timp electric. Nu este un hibrid 100%, însă te vei trezi că într-o deplasare de 20 de kilometri prin oraș, tu ai mers electric undeva la 7-8 kilometri. Sistemul mild hybrid adaugă un motor electric de 29 de cai putere și 55 de Nm, plus o baterie destul de micuță, de 0,4 kWh. Cu toate acestea, sistemul reușește să te poarte electric prin oraș, așa cum vă spuneam. De fiecare dată când am vorbit despre acest motor de 1,2 litri, lumea spune că e un motor prea mic, că ei au motoare de-astea la ștergătoare. Nu e chiar așa. Motorul acesta oferă 145 de cai putere și un cuplu de 230 de Nm. E drept, nu sunt resurse wow, dar vorbim despre o compactă. Înțeleg să ai ceva obiecții atunci când el este montat pe un crossover. Însă, pe o compactă, cum este Peugeot 308, motorul ăsta pare suficient. El o să mai gâfâie atunci când o să mergeți pe autostradă și o să încercați să treceți de limita de viteză de 130 de km pe oră. Nu ai o explozie de putere, nu ai un demaraj care să te înfigă în scaune. Este un motor care accelerează progresiv cu jantele astea de 18 inci. Consider că ținuta de drum este bine calibrată. Nu simți atât de tare denivelările și gropile. Mai mult decât atât, suspensia pare și ea ceva mai bine antifonată. Doar niște limitatoare de viteză pronunțate pot să-ți pună probleme și să mai trimite niște zgomote în puntea spate, dacă o să le abordez cu viteză, bineînțeles. Motorul acesta este asociat unei transmisii automate cu 6 rapoarte și dublu ambreiaj. E o transmisie care stă puțin pe gânduri până retrogradează, mai ales dacă ești în modul normal. În modul sport, lucrurile devin ceva mai alerte, însă nu vă imaginați că mașina asta o să mănânce asfaltul. Deși acum când merg mănânce asfaltul, deși acum când merg tare sună ca una care mănâncă asfaltul. Mașina asta o să invită undeva la 8 litri la 100 de kilometri în oraș. În afara orașului, în funcție de cât de tare mergeți, o să aveți un consum cuprins undeva între 6,7 litri la 100 de kilometri și poate chiar 8 litri dacă o să abuzați de mașină pe autostradă. Direcția nu este nici ea o dovadă de precizie, însă te ajută foarte mult atunci când ești în oraș și trebuie să faci manevre. Noul Peugeot 308 facelift pleacă de la 27.200 de euro pe piața din România, însă dacă o să-ți dorești echiparea mea de top, adică GT, va trebui să scoți din buzunar 31.900 de euro. Și chiar dacă plătești banii ăștia, tot mai ai nevoie de niște dotări esențiale pentru o mașină în zilele noastre, cum ar fi scaunele încălzite. Mașina mea avea bifate câteva opționale, cum ar fi camerele la 360 de grade, câteva sisteme de siguranță. Cu toate acestea, mașina are un preț de 29.000 de euro, mulțumită unor oferte de la dealer. În concluzie, Peugeot 308 facelift rămâne una dintre cele mai frumoase compacte pe care le poți cumpăra. Ai spațiu interior generos, ai tehnologie de ultimă generație, ai însă și un preț pe măsură. De la faceliftul lui Peugeot 308 trecem la rubrica moto, pentru că trebuie să intre în scenă colegul meu Tibi Troia, care ne-a pregătit și astăzi o premieră importantă pentru România.

0: 2026 este un an important pentru Triumph. A fost anunțată lansarea a 30 de noi modele și cel mai recent intrat în România este Triumph Tracker 400. Bun găsit, prieteni! Cu 2 ani în urmă, Triumph a introdus un nou motor de 400 de centimetri cubi, completând un gol care exista în gama producătorului britanic. Noul motor a fost instalat pe două modele, Speed 400 și Scrambler 400X, premiere lansate online. Imediat după prezentarea celor două motociclete, fără ca cineva să le fi văzut în realitate, doar în India au fost primite 30.000 de comenzi. Succesul neașteptat, dar evident pentru toată lumea, a făcut ca noile motociclete să fie produse în trei dintre fabricile Triumph, aflate în țări diferite. Era de așteptat ca motorul să echipeze și alte modele și așa s-a și întâmplat. Au apărut Scrambler 400 XC, Thruxton 400 și Tracker 400. Numele tuturor modelelor au o semnificație aparte și dacă pentru Scrambler nu este nevoie de traducere, numele de Thruxton reprezintă un omagiu adus circuitului cu același nume din Marea Britanie și cursei de anduranță de 500 de mile organizată pe acest circuit în 1969, competiție la care motocicletele Triumph au ocupat toate cele trei trepte ale podiumului de premiere. De altfel, Triumph a dat numele Thruxton multor modele de diferite cilindree pe care le-a produs de-a lungul anilor, cel mai nou fiind Thruxton 400, cel mai mic membru al acestei adevărate familii. Formele modelului Tracker sunt inspirate de cele ale motocicletelor folosite în cursele de flat track din Statele Unite, una dintre cele mai îndrăgite discipline ale motociclismului american, curse foarte populare în anii 60-70, în care s-au format marile vedete care au început în flat track, după care au dominat cursele pe circuit, probabil cel mai cunoscut fiind Kenny Roberts, triplu campion mondial la 500 de centimetri cubi, și mulți alții au urmat aceeași cale. Cu ce vine nou acest Tracker față de ceea ce oferă celelalte modele de 400? În primul rând, aspectul și diferitele combinații de culori cu care este oferit publicului, motocicleta fiind imposibil de confundat sau de neglijat în trafic. Panourile laterale, folosite în cursele de flat track pentru numărul de concurs, masca monopost a șeii și micul parbriz care protejează bordul amintesc toate de detaliile vechilor motociclete de curse, în timp ce schema grafică și culorile vii care decorează motocicleta imită aspectul acestora. Dar probabil că nu formele motocicletei sunt principala modificare suferită, ci plusul de putere. Motorul de 398 de centimetri cubi răcit cu lichid, cu două axe cu cam în cap și patru supape, produce o putere maximă de 42 cai putere, adică 2 cai în plus față de modelele anterioare. Același cuplu maxim de 37,5 Nm la 7500 de rotații pe minut și este instalat pe un cadru tubular din țeavă de oțel cu subcadru detașabil. Poziția dominantă, dar relaxată a pilotului, este generată de șaua mai înaltă, de poziția modificată a scărițelor și de ghidonul mai lat, totul ducând spre poziția din același flat track, oferind un control îmbunătățit și datorită formei sculptate a rezervorului. Regăsim aceleași amortizoare și frâne eficace instalate pe modelele din prima generație, motociclete pe care le-am testat și care mi-au plăcut foarte mult. Și roți de 17, așa cum îi stă bine unei motociclete de flat track, dar și accelerația gestionată electronic, ride-by-wire, datorită căreia a putut fi implementat sistem de control al tracțiunii. Pe scurt, avem de-a face cu o motocicletă cu un design minimalist, dar foarte atrăgătoare, un amestec de tradiție și modern, suficient de manevrabilă și plăcută ca să reprezinte o opțiune foarte serioasă pentru folosința zilnică, mai ales pentru că și prețul este prietenos. 6.390 de euro pentru frumusețea asta. Și dacă chiar și pentru motocicleta asta voi continua să aud din partea publicului comentariile cu care m-am obișnuit, știți voi, cum că noi motocicliștii suntem donatori de organe, Vă propun să facem ceva în sensul ăsta și să arătăm lumii că putem fi cu adevărat donatori de organe, dar în cel mai nobil fel cu putință. Într-o țară cu cel mai ridicat grad de accidente rutiere și cu cel mai scăzut grad de donare de organe, Agenția Națională de Transplant a lansat o inițiativă nobilă. Se numește Fearless Donors și este o invitație la nivelul întregii societăți de a transforma barierele și stereotipurile din jurul donării de organe într-o șansă reală de a salva vieți prin solidaritate umană. Vă propun să ne alăturăm acestui demers nobil și cu fruntea sus să putem spune cu mândrie că suntem cu adevărat donatori de organe. Eu o să o fac. Mi-am anunțat familia și voi merge pe această cale. Cu mulți ani în urmă am salvat de la necu un copil și am descoperit că nu există sentiment mai înălțător decât acela de a salva o viață. Vă invit să reflectați și să faceți acest pas bărbătesc. Dar până atunci, vă doresc mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă.
1: Dragi prieteni, punem punct aici emisiunii noastre de astăzi, însă pentru că avem foarte multe premiere care vin peste noi, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la aceeași oră la Digi24. Bineînțeles, nu uitați să dați like paginii de Facebook La Volan, pe mine, Bogdan Mirică, mă găsiți pe toate rețelele de socializare, adică Facebook, YouTube, Instagram și TikTok. O zi perfectă să aveți!

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Dumneavoastră știți cât de valorează apa, ne-ați povestit aici. România o consideră o resursă infinită?
3: Nu putem să spunem că apa este o resursă infinită. Apa este o resursă regenerabilă. Suntem obligați, din punctul meu de vedere, să gândim modul în care nu lăsăm practic țara să se deșertifice, să nu avem apă pentru populație, pentru animale și pentru economie.
4: Mădălin Mihailovici vine în fața ta astăzi de la 14.
5: Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
6: Păi și mama mea a zis odată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Apropo de profesie, mama a dorit să mă facă preot.

0: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24. Bătălia pentru Superliga. Astăzi, Chindia ridică ziduri în fața Farului. Duminică, sibienii se apără de voluntari. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
2: Războaiele comerciale pe piețe de desfacere alimentare se vor resimți din ce în ce mai tare în Europa pe fondul înmulțirii exponențiale ale acordurilor cu tarife reduse. România va încasa din plin valurile de importuri, uneori la standarde îndoielnice. Detaliem la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

Ce putem aplica și noi, dezbatem cu specialiști. Un oraș cu 20 de milioane de locuitori se scufundă. Fenomenul e urmărit de NASA din spațiu. Toate detaliile la Planeta Ești.

0: frumos a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
3: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
2: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
3: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
4: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.
2: Bună seara și bine v-am găsit la Next Gen. Sunt Nicolas Manafu și vă invit în aventura generațiilor de ieri, de azi și de mâine. Chiar dacă suntem diferiți, avem foarte multe lucruri în comun și împreună vreau să descoperim ceea ce ne definește și ne unește. În acest episod vorbim despre reclame, despre cum este să fii străin în România și despre politică. Rămâneți cu mine, va fi interesant. Reclamele sunt astăzi peste tot, la televizor, pe telefon, în social media și uneori chiar și în fața blocului sau a școlii. Dar cât de mult ne influențează ele fără să ne dăm seama de fapt? Despre publicitate și despre felul în care reclamele încearcă să ne convingă, vorbim astăzi cu Andreea, expertă în publicitate. Bună, Andreea, bine ai venit la Next Gen!
5: Mulțumesc de invitație!
2: Care este relația tinerilor cu reclamele din ziua de azi? Le mai urmăresc sau încearcă să le ocolească?
5: Wow, dacă ar fi să pun așa o etichetă, aș zice că e sofisticată și ambivalentă. Pe de o parte, mi se pare că sunt hiperexpuși, pe de altă parte, sunt hiperreticenți sau încearcă cu orice preț să le evite. Pe de altă parte, eu n-aș zice că ei nu mai sunt atinși de reclame sau că nu le mai plac, ci probabil publicitatea convențională și tradițională, așa cum o știam noi, e ceva ce rejectează. Dacă ne uităm așa la ce se întâmplă în jurul nostru, consumerismul ăsta e de fapt o formă prin care tinerii își creează o identitate socială. Și aici mă refer la ce cumpărăm, de ce ne îmbrăcăm cu un anumit brand, cu un anumit produs, care e cumva departe de zona funcțională, ci alegem niște produse care vorbesc ceva despre noi. Și asta înseamnă că nu rejectăm reclamele sau branding-ul, ci înseamnă că suntem foarte selectivi cu ele.
2: Ce tip de reclame funcționează cel mai bine?
5: Păi reclamele care nu par a fi reclamă. Reclamele care au un insight cultural, care revendică sau se revendică sau își au originea într-o anumită comunitate, într-o anumită cultură. Reclamele care vorbesc ceva despre noi. Reclamele care, nu știu, poate ne emoționează foarte puternic sau creează disonanță sau creează identitate. Practic, cele pe lângă care nu trecem indiferenți și cele care nu ne subestimează inteligența. Cele care ne atrag cu ceva și, în general, sunt cele care stârnesc cu emoție puternică.
2: Cum ne influențează reclamele fără să ne dăm seama?
5: Wow, păi, în primul rând că reclamele nu sunt ceva exterior culturii. Reclamele fac parte din cultura noastră, că îi zicem cultură socială, că îi zicem, nu știu, cultură într-un sens mai larg. Ele își revendică esența din lucrul ăsta. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că, de fapt, ele setează un cadru cultural. Nu vând ceva sau n-ar trebui să vândă ceva. Și aici te-aș întreba de ce ați ales, spre exemplu, sneaker și ăștia. Că funcțional puteai să-ți alegi absolut orice produs cu care să te încalți și care să aibă rolul ăsta sau cu care să te îmbraci sau, nu știu, nu ne trebuie o anumită mașină ca să ne deplasăm din punctul A în punctul B. În schimb, alegem mașina sau brandul care spune ceva despre noi, care spune o poveste și care, de fapt, a ajuns așa un fel de portavoce a personalității noastre.
2: Ce face ca o reclamă să devină memorabilă?
5: Din nou, aș spune că insight-ul puternic, practic acel adevăr surprinzător, faptul că ne putem identifica cu ceva de acolo. Chiar ieri am ieșit la film cu niște prieteni și ne uitam la calupul publicitar, evident, dinaintea filmului. Și de multe ori ai senzația asta că, nu știu, cineva își bate joc de tine cu anumite insight-uri sau cu anumite instanțe vizuale sau cu cât o reclamă are ceva, are un adevăr surprinzător, are un element cultural cu care mă pot identifica, are un craft vizual, că din nou și imaginea e foarte importantă.

0: cu atât ea mă va atrage mai mult. Cu cât există pur și simplu o repetiție, niște instanțe vizuale infantile, cu atât mă va face să mă îndepărtez și să-mi doresc să-i dau skip, fie că vorbim de TV, fie că vorbim de ad, fie că vorbim de billboard, de orice.
1: De ce unele reclame ne plac mai mult, iar altele mai puțin?
0: Din nou, cred că e aceeași problemă. Unele cred că ne respectă inteligența culturală și altele, din potrivă,
1: par să ne enerveze.
0: Exact. Unele sunt super repetitive și în ziua de azi avem de-a face cu o multitudine de stimul și o multitudine de pattern-uri vizuale. Prin repetiție și prin arhiuzitarea unor concepturi superflu, e posibil să le rejectăm și nu să le îmbrățișăm.
1: Mai știm astăzi ce este o reclamă, pentru că pare că orice fel de conținut online al unui influencer sau unui creator de conținut este o promovare sau o reclamă.
0: Așa e, o linie destul de fină și cumva se dorește să se stompeze linia asta dintre conținut și reclamă, pentru că, așa cum ziceam, tinerii, în general, au tendința de a rejecta atâta timp cât percep ca fiind intruziv. Pe de altă parte, dacă reclamele respective vorbesc despre ei sau dacă, noi spunem că îi rejectează. Pe de altă parte, îi consumă masiv forme hibrid de advertising și când zic la forme hibrid, mă refer la storytelling personal, lifestyle, entertainment. Toate astea sunt tot forme de advertising, doar că nu advertising convențional, ci îmi place să-i zic advertising camuflat în tot felul de forme hibride care sunt consumate asidu.
1: Deci influența creatorilor de conținut și a influencerilor este foarte importantă când vine vorba de o reclamă sau de o promovare.
0: Asta este un subiect foarte larg și foarte interesant de dezbătut. Influencerii, aș spune că sunt cea mai importantă componentă pentru generația Z, dar nu numai pentru generația Z. De ce? Pentru că există foarte multe studii de specialitate, nu e doar părerea mea, sunt studii internaționale făcute care spun că tracțiunea influencerilor a ajuns și credibilitatea lor au ajuns mult mai mari decât ale instituțiilor media convenționale. Ce înseamnă asta? Înseamnă că eu ajung să-mi iau informația de la un influencer mai degrabă dintr-o sursă, nu știu, verificată, să-i zic așa. Influencerul devine enablerul realității mele. Dacă vreau să înțeleg ceva, nu mai aplic filtrul meu de analiză critică, ci știu că mă duc la influencerul pe care îl urmăresc și iau de-a gata mesajul pe care mi-l dă, iar eu, la rândul meu, devin o portavoce. Și atunci influența lor este una capitală. Acum, evident că există o discuție legată de competența unui influencer de a-și da părerea despre un subiect sau altul, despre a avea dreptate, dar asta e o cu totul altă discuție. Dar dacă ar fi să rezum, importanța influencerilor este una majoră, doar că ține și de responsabilitatea noastră ca oameni de advertising sau de comunicare să-i folosim așa cum trebuie sau să facem echipă știind exact rolurile fiecăruia și potențând ceea ce are fiecare mai bun.
1: Dar sunt și influenceri care promovează lucruri care nu sunt neapărat bune doar pentru bani. Cum ne putem da noi seama, consumatorii, că atunci când vedem un produs sau un serviciu pe care îl promovează cineva este util sau bun pentru noi?
0: Din punct de vedere legal, noi ar trebui să fim protejați și zic că ar trebui, pentru că nu toată lumea folosește semnalizarea specifică conținutului publicitar, să zic așa, ca să poți să-ți dai seama dacă e un content organic, e un content dezvoltat de respectivul influencer sau e ceva plătit. Pe de altă parte, cred că cea mai importantă e capacitatea noastră de a discerne, partea asta de analiză critică, să încerci să pui tot timpul măcar două filtre, măcar două întrebări atunci când vezi ceva și să nu iei de-a gata ceea ce îți livrează, chiar dacă e influencerul tău preferat, să încerci să ai propriile filtre.
1: Crezi că uneori ne cumpărăm lucruri chiar dacă nu avem nevoie de ele, doar pentru că le vedem foarte des în reclame?
0: Eu aș spune că tot timpul, iar...
1: Aici pot să zic că sunt de acord cu tine.
0: Oamenii din comunicare sau cei care lucrează în advertising cred că sunt principalele victime, adică eu una mă regăsesc 100% și nu e neapărat autoreferențială expunerea asta. Așa cum spuneam, noi suntem ființe emoționale, nu funcționale și odată cu dezvoltarea, cu tehnologia, cu lumea modernă, cu stimuli ăștia, nu-ți mai dorești un produs care doar să te îmbrace, sigur. Puteam să vin îmbrăcată cu orice. Am ales o anumită rochie sau un anumit designer pentru că spune ceva despre mine. La fel cum tu, puteai să-ți iei orice jeans, dar nu i-ai ales întâmplător pe ăștia, ci pentru că ei, de fapt, sunt produsul unui brand care vorbește poate despre valorile tale, despre stilul tău de viață, despre stilul tău vestimentar. Și atunci cred că influența este una majoră. Dar dacă ar fi să mai adaug un layer poate mai tehnic sau mai sofisticat, există și un concept în antropologia culturală care se numește semiotic self-fashioning. Asta înseamnă că ceea ce cumpărăm, produsele, încep să ne construiască identitatea și antropologii deja sesizează trendul ăsta, care de fapt nu mai e un trend, e o realitate, prin care noi ne identificăm prin intermediul brandurilor pe care le cumpărăm, care nu mai au un rol funcțional, ci au efectiv rolul de a ne exprima prin ele.
1: Eu consider că trebuie să verificăm orice fel de produs sau serviciu înainte de a-l cumpăra, pentru că altfel am ajunge să ne umplem casa numai de lucruri de care nu avem nevoie.
0: 100% de acord cu tine.
1: Mulțumesc frumos, Andreea.
0: Și eu. Îți stă foarte bine în ipostaza asta, așa că așteptăm următorul concept creativ.
1: Mulțumesc. Călătoresc destul de des prin lume și uneori mă întreb cum ar fi să locuiesc în altă țară. Știu, sunt mulți români care au o viață în afară, dar sunt și străini care vin să locuiască în România. Acesta este unul dintre subiectele emisiunii de astăzi, iar alături de mine l-am pe Nolan, un tânăr din China care s-a mutat în România la o vârstă destul de fragilă. Ni hao, Nolan, huayang lai dao, wo de jemu.
2: Bine, te-am găsit, Nicolae, aș vrea să spun celor care ne privesc că eu sunt jumătate român și jumătate chinez, dar acum trăiesc în România și am stat mult timp și în China.
1: Și în China te cheamă tot Nolan?
2: Nu, mă cheamă Li. Asta este numele meu de familie în China.
1: Ok, și în România probabil te-ar chema Marian, nu?
2: Ceva de gen.
1: Cum a fost pentru tine să te muți în România?
2: Păi, la început a fost puțin ciudat pentru că totul a fost nou pentru mine, dar după ce te-ai adaptat, mă simt mai bine aici.
1: Ți-a fost greu să-ți faci prieteni?
2: Păi, noi doi ne-am pertenit pentru că avem aceeași pasiune pentru scooters, adică trotinetă, dar la școală cu unii mai greu și unii mai ușor.
1: Cred că cu toții se întreabă, cum ai învățat limba română?
2: Păi am învățat de la tatăl meu și odată ce vii aici în țară, încep să prinzi repede. Română este o limbă frumoasă și cred că chinezii o pot învăța ușor.
1: Ce îți place cel mai mult în România?
2: Îmi place că oamenii sunt mai relaxați aici și își petrec mult timp cu familia și prieteni. Îmi plac și munți și natură.
1: Ok, deci îți place și natura.
2: Da.
1: Și natura în China e mult mai frumoasă, zic eu, părerea mea.
2: Da, da.
1: Dar îți place și cea din
2: România. Da, îmi place și aici.
1: Care sunt cele mai mari diferențe pe care le-ai observat între viața din China și cea din România?
2: Păi, în China totul se mișcă foarte repede și sunt foarte mulți oameni peste tot. Și România este mai relaxată și oamenii au mai mult timp pentru ei.
1: Îți acord totală dreptate. Cum ți s-a părut mâncarea în România? Care este mâncarea ta preferată?
2: Mâncarea mea preferată este sarmalele și ciorbă de văcuță. Iar ce am observat de la voi, că voi aveți porțiile foarte mari, iar la noi în China avem porții mai mici, dar multe pe masă.
1: Care crezi că este cel mai greu lucru pentru un tânăr care se mută în România de la o vârstă destul de fragedă?
2: Păi eu cred că limba este, pentru că româna mea nici nu e perfectă până în ziua de astăzi, dar eu încerc să dau improve în fiecare zi.
1: La ce vârstă te-ai mutat în România?
2: M-am mutat aici în România în 2017, la 9 ani.
1: 9 ani, da. Ok. Și zici că te-ai adaptat, nu?
2: Da, destul de bine.
1: Înainte să vii aici, în România, ce imagine aveai despre români și despre această țară?
2: Cred că la fel ca și toată lumea care se mută într-o țară nouă, eu mă gândeam dacă o să mă adaptez bine aici, dacă o să mă înțeleg cu oamenii de aici. Și da, cred că m-am dat destul de ușor aici.
1: Eu zic că te-ai adaptat destul de repede. Și la fel de bine, cum ai spus. Te consider român acum?
2: Da, sunt român cu buletin, dar știu să fac mișto ca românii. Nicolae, sunt niște bășe pană aici.
1: Ce mă?
2: Parcă ai mai scris cu eu din înălțime.
1: Hai că vedem noi după emisiune. Ce îți lipsește cel mai mult din China?
2: Familia, adică mama și mâncare chinezească autentică și orașele foarte mari și tehnologia avansată de acolo.
1: Aici, da, cu tehnologia în China este la alt nivel.
2: Incredibil.
1: Ce crezi că ar putea învăța tinerii din România din cultura chineză?
2: Poate mai multă disciplină și răbdare. În China, de mici, sunt învățați să muncească mult pentru ce își doresc.
1: Mulțumesc, Nolan, sau de fapt, hai să zic și în chineză, și Shini Nolan.
2: Uie Gan Shini, Nicolas.
1: o nouă săptămână, o nouă discuție în contradictoriu cu Teddy, în care încercăm să apropiem generațiile. Salut, Teddy!
2: Salut, Nicolas!
1: Bine ai revenit!
2: Bine te-am regăsit!
1: Astăzi o să vorbim despre un subiect pe care mulți tineri le evită. Politica. Sau mai bine spus, despre de ce tu crezi că noi tineri ar trebui să intrăm în politică.
2: Și de ce ți s-ar părea că nu e o idee bună?
1: Nu zic că e o idee proastă, zic doar că pe mulți tineri nu interesează. Și serios, de ce ar trebui să ne intereseze? Mulți simt că politica nu are treabă cu viața lor.
2: Te-ai gândit să ții niște adidași noi?
1: M-am gândit, da.
2: Ai văzut că e o criză politică care a influențat prețul euro. Tu ți-ai pus deoparte niște bani și acum vezi că banii aia nu-ți mai ajung ca să-ți iei adidașii la care ai visat. Politica te influențează în toate felurile imaginabile, pornind de la lucrurile simple.
1: Politicienii mint și, sincer, nu ai cum să ne contrazici.
2: Chiar nu am cum să te contrazic. Dar faptul că în societate acum avem atât de multe exemple negative, tocmai întărește ideea că trebuie să vină cineva care să contrabalanceze lucrurile astea care se întâmplă. Politica nu a fost creată ca să minți oamenii, să-i seduci. Politica a fost creată pentru a da un set de reguli și o direcție societății care vrea să evolueze, să se dezvolte. De când a fost democrația ateniană gândită, oamenii au descoperit că pot să funcționeze mai bine împreună. Și atunci când sunt forțe care lucrează pentru progresul societății, lucrul ăsta chiar se întâmplă. Ai drumuri, ai școli, ai educație, ai bunăstare, îți permiți să-ți iei adidașii la care ai visat, să ai jocurile pe care ți le dorești, să te duci să studiezi în afară dacă asta îți dorești și apoi să pui la treabă toate cunoștințele pe care le-ai dobândit la tine în țară. Presupunând că îți dorești ca lucrurile să meargă mai bine, atunci e nevoie de implicare și e nevoie să arăți că sunt oameni care nu se gândesc să intre în politică doar pentru propriile lor interese, ci au niște idealuri și niște scopuri mai înalte, așa cum au avut cei care au fost înaintea noastră și care, uite, au unit România. Ne-au adus astăzi aici și ne-au pus pe harta Europei și harta evoluției mondiale prin tot ceea ce au creat și au dezvoltat.
1: Și cum am putea noi tinerii să schimbăm ceva într-un sistem creat de alte generații?
2: Simplu, prin implicare. Nu este atât de greu și dacă îți dorești să faci lucrul ăsta, sunt organizații de tinere la care poți lua parte, sunt ONG-uri, organizații non-guvernamentale unde te poți implica și vezi ce înseamnă să lucrezi în echipă pentru niște scopuri comune pe care le ai, pentru a împinge mai departe niște proiecte și niște idei despre care tu crezi că pot să ajute societatea și că pot să o împingă într-o direcție corectă.
1: Problema este că politica este foarte toxică, numai scandaluri, certuri și atacuri. De ce am vrea noi tinerii să ne implicăm în așa ceva?
2: Păi, tocmai. Dacă vezi că asta este acum, tu poți să pui, să contrabalancezi ceea ce se întâmplă și să pui politica altfel în societate. Pentru că politica este despre implicare și despre cum putem să funcționăm mai bine unii cu ceilalți. Nu este despre planurile pe care ți le faci pe termen scurt, ci pe termen lung. Despre o viziune care nu te implică doar pe tine și apropiații tăi, cercul tău de prieteni și de interese, ci implică întreaga societate. În momentul în care tuturor ne este bine și ție, celui care a inițiat această mișcare, îți va fi implicit bine. Este un lucru pe care politicienii români tind să nu-l înțeleagă și cumva dacă te uiți la democrația așa cum am înțeles-o noi în ultimii 36 de ani, ei s-au grăbit să-și securizeze propriile interese, familii, grupuri mai mici sau mai largi de interese. Doar că puteau să facă lucrul ăsta când erau resurse, când oamenii erau cumva adormiți pentru că nu știau ceea ce înseamnă democrația și nu știau cum să-și caute informația și cum să compare ceea ce tu le dai servit față de ceea ce se întâmplă în realitate, doar că lucrurile astea astăzi sunt mai greu de făcut. Și cumva există niște generații care se trezesc și care pot să se uite și la politicieni care nu doar îmbracă în poleală o realitate care nu este așa cum pretind ei că ar fi și le dau mai multă putere. Iar acești oameni au puterea să schimbe mai departe societatea. Om cu om, persoană cu persoană, generația ta, generația mea, cred că putem să facem această schimbare și să ieșim din paradigma acelor scandaluri care au dominat ultimii ani. Ne uităm la un ocean, da? E format din multe, multe picături.
3: fiecare picătură formează acel ocean. Luată individual, poate nu-i dai multă importanță. Dar dacă nu ar fi picăturile alea, n-ar fi nici oceanul. Și atunci fiecare persoană poate într-adevăr să facă o diferență. Ceea ce se mai gândesc politicienii e că, dându-ți senzația că tu nu poți să faci nicio diferență, nu te vei implica. Și atunci lor le lași cale liberă să ducă lucrurile așa cum le gândesc ei în continuare.
4: Așa cum vor.
3: Exact. Ceea ce nu este corect. E nevoie de implicare. Și atunci dispar și scandalurile și putem să ducem societatea mai departe.
4: Poate că generația mea vrea să schimbe lumea altfel, prin proiecte, business, social media și comunități.
3: Exact, și politica îți oferă aceste instrumente să o faci, pentru că politica este despre proiecte mari, despre grupuri mari pe care le poți ajuta și le poți influența pozitiv.
4: Și cum putem noi tinerii să intrăm în politică?
3: Este foarte simplu. Poți să începi ca să vezi ce înseamnă implicarea și ceea ce înseamnă un proiect pe care îl gândești și mai departe convingi oameni să adere la el. Poți să începi cu un ONG și vezi acolo cum funcționează lucrurile. ONG fiind o organizație non-guvernamentală. Dacă ești atras deja de o doctrină politică sau de un mod de a gândi al unui grup, te poți duce în organizațiile de tineret și acolo vezi cum merge aplicat cumva și în direcția politică, cum se gândesc și să iau deciziile la nivel ceva mai mic. În cazul în care tu ești suficient de ambițios și ai proiecte pe care vrei să le împingi mai departe în societate, poți să accezi către partidele așa cum sunt ele formate azi sau, dacă nu te regăsești niciunul, de ce nu, să-ți formezi propriul partid sau să ai o voce ca independent. Important este să vii cu ideile tale, să le pui în societate și să nu-i lași pe cei care îți zic că nu poți să faci asta sau că nu este loc pentru a te dezvolta sau pentru a evolua, să îți ucidă vocea aia interioară care spune, păi eu pot, pentru că e nevoie de oameni care se implice.
4: Și dacă intru în politică și sistemul mă schimbă, ce fac?
3: Politica probabil că te schimbă un pic câte un pic. Dacă te uiți la toți politicienii, o să-ți spună, eu nu fac compromisuri. Și cred că în momentul în care cineva spune lucrul ăsta, este prima minciună și cel mai mare indicator că trebuie să te uiți cu reticență. Pentru că politica, până la urmă, e o artă a compromisului. Dar este important să intri având o coloană vertebrală. Și asta înseamnă să ai niște principii de la care niciodată să nu abdici, la care să nu renunți, să ai niște linii roșii peste care să nu treci. În momentul în care ai un set de valori foarte puternic, ce este mai greu ca politica să te schimbe și să te facă să iei decizii cu care tu nu ai fi confortabil.
4: Deci tu spui că politica nu se schimbă fără tineri.
3: Nicolas, nimic nu se schimbă fără implicare.
4: Acesta a fost episodul de astăzi. Ne vedem săptămâna viitoare la o nouă ediție unde punem față în față generații, idei și mentalități. Pentru că noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Rescrie regulile. Pe curând!
5: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri de la ora 23:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Atunci când spunem sedan premium, ne gândim automat la acest model de referință. Bogdan a mers până la Hamburg să testeze această limuzină teutonă. Iar atunci când ne gândim la un fotoliu pe două roți, ne vine în minte imaginea acestui model japonez legendar, prezentat de Tibi. La volan, astăzi, de la 12:30.
3: Schimba viața personajul Brânzoi.
4: Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
5: Păi și mama mea a zis odată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic. Apropo de profesie, mama a dorit să mă facă preot.

0: multe femei amână o sarcină până la 40 de ani. Ce provocări pot apărea, dar și ce soluții există pentru familiile care nu au reușit să aibă un copil? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre nu vreau. Cum să procedăm atunci când copiii refuză orice, astfel încât să nu ajungem la conflicte și mai mari.
1: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
2: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
1: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
4: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
0: Săptămâna aceasta, la Planeta Estu, vorbim despre topul orașelor europene care au reușit să câștige bătălia cu încălzirea globală. Ce au făcut autoritățile de acolo și ce putem aplica și noi, dezbatem cu specialiști. Un oraș cu 20 de milioane de locuitori se scufundă. Fenomenul e urmărit de NASA din spațiu. Toate detaliile la Planeta Estu.

0: Bună seara, bun venit la știri. Val de anchetă după cazul șocant de la o școală din Bacău, unde un copil de 15 ani a murit cu zile. Au fost apeluri repetate la 112 care anunțau o situație pe viață și pe moarte. În ciuda gravității, la fața locului a ajuns o ambulanță cu un asistent. Exista medic, însă coordonatorul salvărilor a decis să trimită o mașină fără doctor. Directoarea de la ambulanță spune că a primit informații greșite legate de intervenție și că nu a știut că exista un medic în stație. Azi, băiatul ar fi urmat să participe la petrecerea de banchet la final de clasa 8-a. Atenție așadar, sunt informații și imagini care vă pot afecta emoțional.
1: Doamnele profesoare, așa ne-au, cum să zic eu, țipau la telefon, aduceți medic, veniți cu smurduri, cu ceva. Totuși un copil de 15 ani în clasa 8-a.
2: Elevul în vârstă de 15 ani a ieșit din școală într-o pauză spre sfârșitul programului împreună cu alți colegi. Dintr-o dată i s-a făcut rău și a căzut din picioare. Acela a fost momentul în care toată lumea s-a alertat, iar profesorii au început să sune la 112.
1: După o oră jumate a venit prima ambulanță și pe urmă, după o oră jumate, a venit un medic și s-a declarat decesul.
3: Nu avea probleme cu inima.
1: Avea banchetul azi. Un copil deosebit. Copil deosebit pentru că numai 9 și 10 lua are premii din clasa 1 până prezent. Până așa. Da.
2: Veți face vreo plângere?
3: Nu știm acum.
1: În primul rând nu știm. Nu, deci suntem într-un mare șoc. Suntem șocați.
4: În stare de șoc este întreaga școală unde băiatul s-a stins fulgerător.
2: Cum era așa ca și?
5: Un elev extraordinar, un copil bun. Un copil foarte bun, inimos, vesel.
6: Profesorii care au sunat de nenumărate ori și au spus clar să trimită o ambulanță cu medic pentru că situația e gravă, copilul nu răspunde, nu respiră, nu reacționează la resuscitare și neapărat să vină cu cineva, cu medic sau chiar cu elicopter, dacă se poate, că e grav. Și au fost făcute mai multe apeluri.
4: Dinspre coordonatorul ambulanței Bacău vin însă explicații halucinante. Deși exista un echipaj cu medic, a fost trimis unul doar cu o asistentă.
2: Aveați medic aici?
7: Da.
2: Păi de ce nu s-a dus medicul?
7: Pentru că natura apelului nu era de așa o gravitate.
4: Primul apel de urgență a fost făcut la ora 12:32, iar ambulanța a ajuns la 12:59 în localitatea aflată la 20 de kilometri distanță de municipiul Bacău.
7: Un copil a căzut în curtea școlii. Copiii cad în curtea școlii și din cauza că se lovesc, și din cauza că se împiedică, și din cauza de o grămadă de alte chestii. Cel mai repede în situația asta ajunge mașina de tip B, pentru că e mai ușoară. Mașina de tip C e mai grea.
2: Cineva minte.
7: Nu minte nimeni.
2: Deci, 15 minute, da. Știați că aveți medic aici și nu l-ați trimis la copilul acesta.
7: Nu, am trimis echipajul de urgență cu asistent.
2: Putea să solicitați elicopter?
7: Ținând cont de distanță și de faptul că nu știu topografia locului, nu știu unde aterizează elicopterul, ținând cont de faptul că elicopterul durează până se ridică de la sol, durează o jumătate de oră. Dar apoi până ajunge la locul solicitării. Se întârzia foarte mult. Am considerat că cel mai rapid ajunge echipajul cu asistență.
4: Fiind vorba de un caz grav, asistenta a cerut ajutorul echipajului cu medic, care însă era la un alt caz în municipiul Bacău. După ce a revenit în stație, echipajul cu medic a pornit spre școala din Vladnic la 13:51, iar o jumătate de oră mai târziu, cadrele medicale au continuat resuscitarea elevului la 14:22. Eforturile au fost însă în zadar, iar copilul a fost declarat decedat o jumătate de oră mai târziu. Conducerea serviciului de ambulanță a demarat o anchetă internă în acest caz în care informațiile legate de intervenție sunt contradictorii. Directoarea salvării spune că inițial i s-a transmis că nu era niciun medic disponibil în acea zi.
8: I-am întrebat de ce mi-ați spus că nu era niciun echipaj pe Bacău. Și mie mi s-a spus că era trimis la altă solicitare. La momentul la care eu am dat declarații, nu aveam aceste informații. Puteau să analizeze, să vadă care este starea, cât de critic este cazul respectiv. Dar faptul că aveau persoană inconștientă căzută fără detalii și un echipaj cu medic, eu aș fi trimis un echipaj cu medic acolo.
4: Sunt indicii care arată că a fost vorba despre un caz grav. În primul rând, numărul mare de apeluri făcute la 112. Cei care sunau spuneau că este vorba despre un copil care se zbate, iar cazul a fost încadrat la cod roșu. Și totuși, medicul coordonator a decis să trimită asistent și nu medic.
9: Avem niște date preliminare care ne arată posibile probleme, erori, dacă vreți, greșeli. Specialiștii trebuie să spună dacă cineva a greșit aici. Datele noastre preliminare spun, avem aceste date, că într-adevăr exista echipaj medical cu medic la momentul apelului și al alocării unui echipaj medical pentru cazul din comuna respectivă.
4: Cei care vor face controle se vor uita la numărul de apeluri la 112 și vor asculta în înregistrările. Primele concluzii ar urma să le avem săptămâna viitoare și Departamentul pentru Situații de Urgență a trimis inspectorii să facă verificări la ambulanța din Bacău.

0: poliție este în alertă în capitală înainte de concertul de pe Arena Națională a cântărețului din Belarus, Max Korsh. Două grupuri s-au luat la bătaie în centrul vechi în fața unui club. Camerele de supraveghere au surprins întregul moment. Cetățeni ucraineni veniți chiar pentru concertul de la București al rapperului au fost implicați în scandal.
1: Colegii mei, jandarmii și polițiști au intervenit prompt și proactiv pentru gestionarea unei situații conflictoare care ar fi putut degenera, iar prin reacția noastră rapidă a forțelor de ordine a fost prevenită escaladarea incidentului. Au fost conduși la secția de poliție unde vor fi luate măsurile legale.
0: În urma scandalului, unul dintre ucraineni a fost rănit și transportat la Spitalul Universitar pentru îngrijiri medicale.
2: Poliția rămâne în alertă. Peste 40.000 de oameni din Ucraina, Belarus, Republica Moldova, dar și din Polonia sunt așteptați la București pentru a merge mâine pe Arena Națională la concertul lui Max Korsh, un rapper antisistem din Belarus care a condamnat invazia rusă din Ucraina.
0: De tineri din 10 de țări au venit special în România pentru artistul din Belarus, aproape necunoscut în țara noastră. Rapperul Max Korsh a reușit să obțină o performanță uluitoare. A vândut toate biletele la concertul său de pe Arena Națională în timp record, majoritatea cumpărate de străini, aproape 39.000, din țări precum Ucraina, Polonia și Republica Moldova, spun organizatorii concertului. Acesta a postat și un clip de promovare pe străzile din București.
3: Порой бывает такое чувство, как будто скоро произойдет что-то, что повернет эту жизнь в лучшую сторону.
0: Stilul lui Max Korsh atrage mii de tineri din întreaga lume. Îmbină energia puternică cu mesaje aparent simple, dar profunde, care stârnesc emoție, iar muzica lui umple stadioane. De exemplu, el a reacționat imediat după invazia Rusiei în Ucraina, a compus piese anti-război și a devenit persoana non grata la Kremlin. Poliția este în alertă mai ales după violențele de la Varșovia, de la concertul artistului din Belarus. Fanii dezlănțuiți ai lui Max Korsh au zguduit capitala Poloniei. Au fost reținuți peste 100 de oameni pentru agresiuni și deținere de droguri.
4: Structurile Ministerului Afacerilor Interne au luat toate măsurile necesare pentru a se asigura că toate evenimentele care vor avea loc în spațiul public se desfășoară în condiții de siguranță. Însă, cel mai important eveniment al acestui sfârșit de săptămână este cel care va avea loc sâmbătă pe Arena Națională în contextul concertului artistului Max Korsh. Publicul participant este din peste 50 de țări.
0: Vor fi restricții de circulație pe mai multe artere din capitală pentru concertul de sâmbătă.
2: Scumpirile taie din produsele de pe listele noastre, de multe ori chiar alimente de primă necesitate, o confirmă și datele de la vânzători, făina, uleiul și pastele s-au consumat în ultima lună în cantități mai mici.
5: Lista de cumpărături începe să fie tot mai scurtă. Cu o creștere accelerată a prețurilor, românii cumpără în cantități mai mici și de multe ori renunță la produse esențiale.
6: Multe! Ce anume?
7: Păi, în primul rând, de la alimente. Apoi, norocul nostru că nu mai folosim centrala atât de mult. Cumpărăm mai puțin, mai cu bucățica, mai cu porția, că nu se poate altfel.
8: Mă limitez. Nici înainte nu eram foarte cheltuitor, dar acum mă strânge buzunarul.
9: Ce ați redus?
8: Mâncarea? Transportul, nu mai zic că ăsta e mai puțin așa, motorină și astea.
10: Un român consumă în medie aproximativ 7 kg de pâine pe lună. Franzela simplă a ajuns să coste 2 lei și 10 bani, o creștere a prețului de 10% în ultimul an. Această pâine feliată, în schimb, a ajuns în prezent să coste peste 10 lei.
5: Carnea de bovine s-a scumpit cu peste 12% în ultimul an, în timp ce laptele de la magazin costă mai mult cu aproape 10%.
9: Aceste creșteri de prețuri la raft nu-i ajută mai deloc, însă pe micii fermieri, aceștia spun că au contracte pe termen lung la prețuri fixe cu marii procesatori. În plus, în cazul laptelui, prețul oferit de marii procesatori din România este în scădere într-o piață în care laptele este în exces, în special din cauza importurilor intracomunitare din Ungaria.
11: Prețul la motorină ridicat a impactat și scumpiri în piață, de la prețul inputurilor la tot ce înseamnă materie primă și pentru noi, inclusiv pentru vacile de lapte.
10: Un consum mai redus se simte însă și în cazul produselor nealimentare. Detergenți, vânzări mai mici cu 10%. Produse de îngrijire personală, vânzări mai mici chiar și cu 15%.
12: Din cauza inflației care a depășit 10%, prețurile la motorină, lucrurile n-au intrat într-o zonă de platou, așa cum ne așteptam, ci procesul ăsta de downtrending continuă. Și când zic de downtrending, mă refer la procesul prin care clienții cumpără produse mai ieftine, mai puține, cumpără foarte multă marcă proprie, cumpără produse pe care le caută în promoție, sunt clienți cu venituri reduse care, din păcate, sunt nevoiți să alerge din magazin în magazin.
5: Creșterile salariale nu reușesc însă să țină pasul cu scumpirile.
13: Poate înregistrăm o creștere mică, când vine vorba de nivelul veniturilor brute sau nete în termeni nominali, dar ajustate cu inflația, de fapt, vedem o scădere a salariului în termen real, ceea ce înseamnă, de fapt, o afectare puternică a puterii de cumpărare.
5: Banca Națională a subliniat că prețurile vor crește într-un ritm la fel de accelerat încă cel puțin 2 luni.
2: Sudul litoralului intră în reabilitare, vor fi modernizate stațiunile Venus, Jupiter și Cap Aurora într-un proiect amplu în valoare de aproape 30 de milioane de euro.
5: Stațiunile din sudul litoralului au fost incluse în circuitul turistic la începutul anilor 70. De atunci nu s-au mai făcut investiții majore de modernizare.
14: Proiect de modernizare și de actualizare a infrastructurii este ăsta după mai mult de 40-50 de ani.
15: În Venus, Jupiter și Cap Aurora se vor reabilita drumurile, trotoarele, dar și spațiile verzi.
5: Va fi amenajat și un sistem de irigații. Până atunci, imaginea acestor stațiuni este deplorabilă, spun localnicii.
16: După cum vedeți, destul de rău. E plin cu, bine, cu ropi, cu... dar na, asta e România, ce să facem.
17: Primul coș de gunoi îl găsiți în Constanța. Deci așa, când ne întreabă turiștii unde este un coș de gunoi, primul e în Constanța.
18: Vor veni mai mult turiști, depinde de cum va fi stațiunea să fie aranjată, amenajată foarte mult, pentru că mulți turiști au plecat în afară, pentru că nu se vede, e o mizerie.
5: Autoritățile spun că vor începe lucrările din toamnă.
19: Valoarea întreagă a celor trei proiecte este de 28 de milioane de euro, 25 de milioane de euro sunt din fonduri europene și 3 milioane este cofinanțarea pe care municipiul Mangalia o va aloca.
5: Lucrările vor fi gata în cel mult 2 ani, spun autoritățile. Cele trei stațiuni din sudul litoralului au o capacitate de peste 20.000 de locuri de cazare.
2: Imagine în premieră de la o televiziune din România dintr-un centru de antrenament al militarilor din Legiunea Străină. E vorba despre un oraș fantomă construit de la zero de francezi, în așa fel încât militarii să se poată antrena pentru lupta urbană. Vedem acum imagini exclusive surprinse de colegii noștri Valentin Stan și Claudiu Ristea.

0: suntem în estul Franței, lângă granița cu Belgia, într-un oraș fantomă. Are blocuri, case, spitale, grădinițe și moschei. Aici pot sta 5.000 de oameni, doar că nimeni nu locuiește în zonă. Armata franceză a construit de la zero această localitate pentru antrenamente. Este practic războiul viitorului. În clădiri sunt ascunși zeci de militari. Rolul lor? Să protejeze orașul. Ce nu știu ei este că în apropiere trupele inamice se pregătesc de asalt și în doar câteva minute se dezlănțuie iadul. Rafale, proiectile, fumigene și primii militari scoși din luptă.
1: Centrul de antrenament pentru luptă urbană le permite militarilor să exerseze inclusiv luarea cu asalt a unui oraș cu ajutorul vehiculelor militare, tancuri, blindate, vehicule de transport, toate în cape aceste străzi, în așa fel încât militarii să învețe cum să le respingă, cum să le distrugă.
0: Centrul de antrenament are o suprafață imensă, de peste 60 de kilometri pătrați. Pe lângă trupe NATO, precum francezi, britanici sau belgieni, aici se antrenează și legiunea străină.
1: Sunt membri ai legiunii străine care vin aici și exersează manevre tactice pe care mai apoi le pun în aplicare în zonele în care sunt trimiși. Se trage de peste tot, așa este într-o luptă urbană. Nu poți să știi din ce clădire te atacă inamicul, nu știi când poți să fii prins într-o ambuscadă.
0: Orașul fantomă din Franța se schimbă în continuu, pentru că și războiul evoluează. Acum 2 ani, comandanții au cerut ca în poligon să fie săpate tuneluri. Acum, militarii învață pe propria piele cum ar arăta o luptă cu teroriștii Hamas în catacombele din Gaza.
2: We have about 200 meters of tunnels and different levels. And currently we use it as a special objectives on the scenario. Per year we can train about 12,000 trainees.
1: Tot ce se întâmplă pe câmpul de luptă ajunge în acest centru de comandă. Imaginați-vă că orașul este împânzit cu peste 1000 de camere care transmit imagini și informații în timp real, în așa fel încât comandanții știu întotdeauna ce militari au fost scoși din luptă, ce vehicule au fost distruse și, foarte important, ce clădiri sunt în continuare ocupate.
0: Pregătirea pentru lupta urbană durează 2 sau 3 săptămâni. Tacticile din Franța au ajuns și în țara noastră. Nu prin armata României, ci prin militarii belgieni care se află acum la Cincu. Ei au absolvit aceste cursuri înainte de a fi trimiși în grupul de luptă de la noi.
3: Ilie Bolojan lansează noi atacuri dure la adresa PSD-ului. Premierul interimar susține că socialdemocrații sunt, de fapt, iresponsabili și acuză, citez, de demobilizarea aparatului guvernamental. Mai exact, le reproșează inclusiv faptul că nu își asumă guvernarea după ce împreună cu AUR au votat să dea jos executivul.
4: PSD a dărâmat un guvern din care a făcut parte și în loc să aibă decența să-și asume efectiv guvernarea, să spună acesta este premierul nostru, asta este soluția. Vedeți că de peste 2 săptămâni fug de orice fel de răspundere. Nu trebuie să ne ascundem această acțiune pe care a generat-o Partidul Social Democrat, eu spun în mod iresponsabil pentru România, cu surle și trâmbițe cu câteva luni de zile înainte, a generat o demobilizare a aparatului guvernamental. În mod cert, de câteva luni de zile am avut o încetinire a acestei activități pe bună dreptate, pentru că nu știau cine vine, cum vine, cine rămâne și așa mai departe. Indiferent ce guvern va veni și ce soluție politică se va găsi, sigur, România are nevoie de o bună guvernare, are nevoie de o guvernare care păstrează echilibrele financiare. E foarte important acest lucru.
3: Moment viral și o lecție de educație rutieră pentru șoferii care nu îi respectă și pe ceilalți participanți la trafic. O femeie a mers de la o mașină la alta și a vorbit cu șoferii după ce tramvaiul în care ea era n-a mai putut să înainteze din cauza că linia era blocată.
5: Doamna, îmi deschideți ușa.
6: Aveți grijă la mașină?
5: Am grijă. Nu cobor. Mă luați înapoi.
7: Dau înapoi.
5: Nu vă supărați. Dumneavoastră vă grăbiți și noi de aici.
7: Dau să fac stânga, doamnă.
5: Dar nu mă interesează. E problema dumneavoastră.
7: Dau, eu dar vorbiți cu cei
5: în spate.
7: Aici nu mai mă zăpăt.
5: Păi frumos. Când v-a suit mașină, v-ați luat una...
7: Hai, treceți.
5: Doamnă, dați-ne să trecem și noi cu tramvaiul. Da? haideți, și dumneavoastră, dați înapoi.
8: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.

0: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci o dată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24. Biletele de Europa, clasa a doua, FCSB și FC Botoșani decid cine speră la Conference League. Duminică, în direct la Digi Sport.
2: Războaiele comerciale pe piețe de desfacere alimentare se vor resimți din ce în ce mai tare în Europa pe fondul înmulțirii exponențiale ale acordurilor cu tarife reduse. România va încasa din plin valurile de importuri, uneori la standarde îndoielnice. Detaliem la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: România va avea un premier maghiar când o să zboare porc.
3: Domnul Kelemen Honor ar putea să facă față oricând cu brio unei asemenea provocări.
2: Dacă domnul Cușor Dan i-ar încredința mandatul de a forma guvernul, n-ar fi o problemă.
3: Nu cred că se va întâmpla în viitorul apropiat.
0: Tanțoș Barna vine în fața ta, duminică, de la 14.
1: Planeta Estu, vorbim despre topul orașelor europene care au reușit să câștige bătălia cu încălzirea globală. Ce au făcut autoritățile de acolo și ce putem aplica și noi, dezbatem cu specialiști. Un oraș cu 20 de milioane de locuitori se scufundă. Fenomenul e urmărit de NASA din spațiu. Toate detaliile la Planeta Estu.

Bună seara, sunt Corina Matlinski. Încep știrile, titlurile întâi. Un elev de 15 ani a murit sub ochii colegilor și a profesorilor după ce ambulanța cu medic a ajuns prea târziu la el. Sunt mai multe anchete în desfășurare. Raed Arafat vine cu explicații în direct. Avem imagini exclusive din orașul Fantomă, unde se antrenează unitatea de elită a armatei franceze și nu numai. Tehnici de luptă urbană învățate în războiul din Ucraina împotriva rușilor. Reportajul imediat în jurnal. Iar România este în inima festivalului de film de la Cannes. Regizorul român Cristian Mungiu este printre favoriții la premiul Palme d'Or. Mai e puțin până aflăm câștigătorii. Ultimele detalii din culise imediat. Începem. Imagini în premieră la o televiziune din România, dintr-un centru de armament al legiunii străine. Este vorba despre un oraș fantomă, construit de la zero de armata franceză, în așa fel încât militarii să se antreneze pentru lupta urbană. În această unitate, comandanții pun în aplicare tactici învățate în Ucraina sau Gaza. Urmărim acum imagini exclusive, surprinse de colegii noștri Valentin Stan și Claudiu Ristea.

0: Suntem în estul Franței, lângă granița cu Belgia, într-un oraș fantomă. Are blocuri, case, spitale, grădinițe și moschei. Aici pot sta 5.000 de oameni, doar că nimeni nu locuiește în zonă. Armata franceză a construit de la zero această localitate pentru antrenamente. Este practic războiul viitorului. În clădiri sunt ascunși zeci de militari. Rolul lor? Să protejeze orașul. Ce nu știu ei este că în apropiere trupele inamice se pregătesc de asalt și în doar câteva minute se dezlănțuie iadul. Rafale, proiectile, fumigene și primii militari scoși din luptă.
1: Centrul de antrenament pentru luptă urbană le permite militarilor să exerseze inclusiv luarea cu asalt a unui oraș cu ajutorul vehiculelor militare, tancuri, blindate, vehicule de transport, toate în cap pe aceste străzi, în așa fel încât militarii să învețe cum să le respingă, cum să le distrugă.
0: Centrul de antrenament are o suprafață imensă, de peste 60 de kilometri pătrați. Pe lângă trupe NATO, precum francezi, britanici sau belgieni, aici se antrenează și legiunea străină.
1: Sunt membri ai legiunii străine care vin aici și exersează manevre tactice pe care mai apoi le pun în aplicare în zonele în care sunt trimiși. Se trage de peste tot, așa este într-o luptă urbană. Nu poți să știi din ce clădire te atacă inamicul, nu știi când poți să fii prins într-o ambuscadă.
0: Orașul fantomă din Franța se schimbă în continuu, pentru că și războiul evoluează. Acum 2 ani, comandanții au cerut ca în poligon să fie săpate tuneluri. Acum, militarii învață pe propria piele cum ar arăta o luptă cu teroriștii Hamas în catacombele din Gaza.
2: We have about 200 meters of tunnels and different levels. And currently we use it as a special objectives on the scenario. Per year we can train about 12,000 trainees.
1: Tot ce se întâmplă pe câmpul de luptă ajunge în acest centru de comandă. Imaginați-vă că orașul este împânzit cu peste 1000 de camere care transmit imagini și informații în timp real, în așa fel încât comandanții știu întotdeauna ce militari au fost scoși din luptă, ce vehicule au fost distruse și, foarte important, ce clădiri sunt în continuare ocupate.
0: Pregătirea pentru lupta urbană durează 2 sau 3 săptămâni. Tacticile din Franța au ajuns și în țara noastră. Nu prin armata României, ci prin militarii belgieni care se află acum la Cincu. Ei au absolvit aceste cursuri înainte de a fi trimiși în grupul de luptă de la noi.

0: Un caz tulburător zdruncină din nou sistemul de sănătate. Sunt mai multe anchete după ce un elev a murit la o școală din Bacău. Apeluri repetate la 112 au vorbit despre o situație de viață și de moarte, dar la fața locului nu a fost trimisă de îndată o ambulanță cu medic, asta deși exista un doctor disponibil. Coordonatorul salvărilor a decis să trimită o mașină doar cu asistentă. Atenție, urmează informații cu puternic impact emoțional.
1: Deci la 12:30 primiți apelul.
2: Da. Și trimite echipajul cu asistent.
1: Nu, dar aveați medic aici.
2: Da.
1: Păi de ce nu s-a pus medicul?
2: Pentru că natura apelului nu era de așa o gravitate.
3: Este răspunsul halucinant al medicului coordonator al serviciului de ambulanță Bacău la întrebarea de ce la cazul copilului prăbușit în curtea școlii din satul Vladnic, comuna Aparincea, a fost trimisă o salvare doar cu asistentă. Asta deși era disponibil un echipaj cu medic. Primul apel de urgență a fost făcut la ora 12:32, iar ambulanța a ajuns la 12:59 în localitatea aflată la 20 de kilometri distanță de municipiul Bacău.
2: Un copil a căzut în curtea școlii. Copiii cad în curtea școlii și din cauza că se lovesc, și din cauza că se împiedică, și din cauza de o grămadă de alte chestii. Cel mai repede în situația asta ajunge echipajul, ajunge mașina de tip B, pentru că e mai ușoară. Mașina de tip C e mai grea.
1: Cineva minte.
2: Nu mintă nimeni.
1: Deci dumneavoastră știați că aveți medic aici și nu l-ați trimis la copilul acesta?
2: Nu, am trimis echipajul de urgență cu asistent.
3: Asistentă care nu a reușit să-l resusciteze pe copil și a solicitat ajutorul echipajului cu medic, care însă era la un alt caz în municipiul Bacău. După ce a revenit în stație, echipajul cu medic a pornit spre școala din Vladnic la 13:51, iar o jumătate de oră mai târziu, cadrele medicale au continuat resuscitarea elevului la 14:22. Eforturile au fost însă în zadar, iar copilul a fost declarat decedat o jumătate de oră mai târziu. Conducerea serviciului de ambulanță a demarat o anchetă internă în acest caz, în care informațiile legate de intervenție sunt contradictorii. Directoarea salvării spune că inițial i s-a transmis că nu era niciun medic disponibil în acea zi.
4: I-am întrebat de ce mi-ați spus că nu era niciun echipaj pe Bacău. Și mie mi s-a spus că era trimis la altă solicitare. La momentul la care eu am dat declarație, nu aveam aceste informații. Puteau să analizeze, să vadă care este starea, cât de critic este cazul respectiv. Dar faptul că aveau persoană inconștientă căzută fără detalii și un echipaj cu medic, eu aș fi trimis un echipaj cu medic acolo.
5: La codul roșu nu înseamnă că pleacă mașina cu medic automat de la și este singura trimisă. Codul roșu înseamnă se trimite o mașină cât mai aproape și da, poate fi trimisă mașina de medic în sprijinul ei sau chiar elicopter sau altă resursă. Asistentul medical, conform reglementărilor pe care le avem, trebuie să știe să ducă o resuscitare cap-coadă.
3: Ministerul Sănătății și Departamentul pentru Situații de Urgență au trimis inspectorului

0: grup de motocicliști români. După ce s-au îmbrâncit mai mult timp pe o stradă din centrul vechi, a intervenit și jandarmeria. Tinerii nu s-au conformat în momentul în care au fost rugați de jandarmi să se oprească, așa că a fost nevoie de imobilizarea unuia dintre acești bărbați. De cealaltă parte, un cetățean ucrainean a ajuns la spital și primește îngrijiri medicale. Poliția continuă ancheta pentru a se stabili cum s-a întâmplat totul.
1: Legea salarizării intră în linie dreaptă. PSD, PNL, USR și UDMR au semnat un acord la Palatul Cotroceni prin care își asumă să treacă legea de Parlament până la sfârșitul lunii viitoare. Cât ne-ar costa noile grile de salarizare pentru bugetar, ne spune Rebecca Manea.
2: Bun găsit tuturor! Partidele din fosta coaliție de guvernare au semnat la Palatul Cotroceni un acord prin care își asumă să termine legea salarizării mai devreme de 1 iulie 2026, atunci când are termen în PNRR. De asemenea, vorbim despre o lege care ar avea un impact bugetar de 8 miliarde de lei. Și știm în acest moment că această lege ar urma să uniformizeze toate grilele de salarizare pentru angajații din sectorul public. De asemenea, va fi o grilă unică de salarizare pentru aceștia. Sporurile vor fi transparentizate și limitate, în principiu vor rămâne doar acelea pentru performanță, o lege de care se va ocupa personal ministrul muncii, Dragoș Pâslaru. Spunea acesta într-o postare pe Facebook că luni va pune în transparență publică acest proiect, după care vor urma 2 săptămâni de dezbateri cu sindicatele, ulterior urmând ca proiectul să meargă în Parlament pentru aprobare, o lege care ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Și care nu va mai suferi modificări după adoptare.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan îi face iresponsabil pe socialdemocrați. Acesta îi acuză, citez, de demobilizarea aparatului guvernamental. Le reproșează și faptul că nu își asumă guvernarea după ce, împreună cu AUR, au votat pentru dărâmarea executivului.
3: PSD a dărâmat un guvern din care a făcut parte și în loc să aibă decența să-și asume efectiv guvernarea, să spună acesta este premierul nostru, asta este soluția. Vedeți că de peste 2 săptămâni fug de orice fel de răspundere. Nu trebuie să ne ascundem această acțiune pe care a generat-o Partidul Social Democrat, eu spun în mod iresponsabil pentru România, cu surle și trâmbițe cu câteva luni de zile înainte, a generat o demobilizare a aparatului guvernamental. În mod cert, de câteva luni de zile, am avut o încetinire a acestei activități pe bună dreptate, pentru că nu știau cine vine, cum vine, cine rămâne și așa mai departe. Indiferent ce guvern va veni și ce soluție politică se va găsi, sigur, România are nevoie de o bună guvernare, are nevoie de o guvernare care păstrează echilibrele financiare. E foarte important acest lucru.

0: Baterii de stocare a energiei cu bani de la stat. Este vorba despre un program destinat tuturor prosumatorilor, nu doar celor care și-au instalat panouri solare prin programul Casa Verde. Anunțul a fost făcut de ministra mediului Diana Buzoianu. Mai multe detalii are colegul meu Bogdan Băcilă.
1: Bun găsit tuturor! Toți prosumatorii din România se vor putea înscrie în acest program de dotare cu baterii de stocare, nu doar cei care și-au instalat panouri fotovoltaice prin programul Casa Verde, ci și cei care au făcut-o din surse proprii. Valoarea totală a acestui program va fi de 400 de milioane de lei. Ministrul Mediului spune că prin acest program se intenționează valorificarea zonei de stocare, astfel încât la ora de vârf să fie folosită energia produsă de prosumatori și nu cea importată. În acest moment, în România sunt peste 312.000 de prosumatori cu o putere instalată de 3.616 MW. Lansarea oficială a ghidului de finanțare, dar și calendarul de înscrieri pot fi urmărite pe portalul administrației Fondului pentru Mediu.
0: Statele Unite ale Americii sporesc prezența militară pe flancul estic al NATO. Donald Trump a anunțat că va trimite 5.000 de militari americani în Polonia. Liderul american și-a justificat decizia prin relația bună pe care o are cu liderul de la Varșovia. Nu este clar însă dacă printre trupele care urmează să fie mobilizate se numără și cei 4.000 de

0: militari americani care erau deja prevăzuți să ajungă încă de săptămâna trecută sau dacă sunt cei 5.000 de militari pe care Pentagonul anunța că îi retrage din Germania.
1: The president's views, frankly, disappointment at some of our NATO allies, they're well documented, that will have to be addressed. Obviously, the United States continues to have global commitments that it needs to meet in terms of our force deployment, and that constantly requires us to re-examine where we put troops. There has to be a clear understanding of what the expectations are. We simply are not able to produce munitions today at a rate that are necessary for future needs.
2: For some time, we are preparing within NATO and, of course, within Europe to adapt to the new U.S. strategy. We have managed to increase other types of presence. In our case, what was important was our ability to monitor our airspace. We still think an increased need for capabilities is obvious on the eastern flank and specifically at the Black Sea.
0: Scumpirile frânează consumul, oamenii taie drastic lista de cumpărături și de multe ori renunță la alimente de primă necesitate. O confirmă și datele statistice. Făina, uleiul și pastele s-au consumat în ultima lună în cantități mai mici. Carnea a fost cumpărată în mare parte doar la reduceri.
3: Lista de cumpărături începe să fie tot mai scurtă. Cu o creștere accelerată a prețurilor, românii cumpără în cantități mai mici și de multe ori renunță la produse esențiale.
4: Multe!
5: Ce anume?
4: Păi, în primul rând, de la alimente. Apoi, norocul nostru că nu mai folosim centrala atât de mult. Cumpărăm mai puțin, mai cu bucățica, mai cu porția, că nu se poate altfel.
6: Mă limitez. Nici înainte nu eram foarte cheltuitor. Dar acum mă strânge buzunar.
5: Ce ați redus?
6: Mâncarea? Transportul, nu mai zic că ăsta e mai puțin așa, motorină și astea.
7: Un român consumă în medie aproximativ 7 kg de pâine pe lună. Franzela simplă a ajuns să coste 2 lei și 10 bani, o creștere a prețului de 10% în ultimul an. Această pâine feliată, în schimb, a ajuns în prezent să coste peste 10 lei.
3: Carnea de bovine s-a scumpit cu peste 12% în ultimul an, în timp ce laptele de la magazin costă mai mult cu aproape 10%.
8: Aceste creșteri de prețuri la raft nu-i ajută mai deloc, însă pe micii fermieri, aceștia spun că au contracte pe termen lung la prețuri fixe cu marii procesatori. În plus, în cazul laptelui, prețul oferit de marii procesatori din România este în scădere într-o piață în care laptele este în exces, în special din cauza importurilor intracomunitare din Ungaria.
9: Prețul la motorină ridicat a impactat și scumpiri în piață, de la prețul inputurilor la tot ce înseamnă materie primă și pentru noi, inclusiv pentru vacile de lapte.
7: Un consum mai redus se simte însă și în cazul produselor nealimentare. Detergenți, vânzări mai mici cu 10%. Produse de îngrijire personală, vânzări mai mici chiar și cu 15%.
3: Creșterile salariale nu reușesc însă să țină pasul cu scumpirile.
10: Poate înregistrăm o creștere mică, când vine vorba de nivelul veniturilor brute sau nete în termeni nominali, dar ajustate cu inflația, de fapt, vedem o scădere a salariului în termen real, ceea ce înseamnă, de fapt, o afectare puternică a puterii de cumpărare.
3: Banca Națională a subliniat că prețurile vor crește într-un ritm la fel de accelerat încă cel puțin 2 luni.

0: trei luni, lumea riscă să intre în zona roșie dacă strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă complet. Acest avertisment legat de epuizarea rezervelor globale vine de la șeful Agenției Internaționale pentru Energie.
1: These stocks we have, it is eroding. If you have, I mean, if you have money in the pocket, and if you don't have income coming, I mean, you can spend, but then there is an end of it. This is, we are coming to end of it. And the problem is, end of June, early July, the travel season starts. Mm. What does it mean? Typically, oil demand, oil consumption goes up. So these two things, the stocks are eroding. Mm. Not a new oil is coming from Middle East, and the demand is increasing. This may be difficult, and we may be entering the red zone in July, August, if we don't see that there are some improvements in the situation. This is how I see.
2: And just by the red zone, what do you mean?
1: It's a zone which is red. So it's, you know.
0: Și avem acum o informație de ultimă oră, o declarație extrem de interesantă în acest context. Stocurile strategice nu sunt infinite, faceți pace în strâmtoarea Ormuz. Este apelul făcut de ministrul francez al finanțelor în urmă cu scurt timp. El spune că țările nu pot scoate iar carburanți din rezervele de stat, câtă vreme nu există niciun orizont privind reluarea traficului prin strâmtoarea Ormuz. Cu alte cuvinte, guvernele se tem că pot rămâne vulnerabile dacă Trump și iranienii lungesc conflictul.
3: Everyone agrees that the top priority is to take trade flows back to normal. We call for the reopening of the Strait of Hormuz. We call for a lasting resolution to the conflict. And in the meantime, you know that we coordinated strategic reserve release in March. We also agreed on avoiding non-cooperative actions such as export ban. We need to end market distorting policies. Those measures will be tracked by the IMF alongside with relevant international organizations such as the OECD.
0: Discutăm în continuare despre acest subiect. Alături de mine este Andrei Negusiu, jurnalist Digi24. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Andrei, cum vine această nouă declarație? Pentru că s-a tot vorbit despre o apocalipsă energetică în următoarele luni.
4: Da, chiar domnul pe care l-am auzit mai devreme, nu ministrul de finanțe al Franței, ci șeful Agenției pentru Energie, ne-a zis că ne așteaptă o criză fără precedent, dacă ți-aduce aminte. Da, toată lumea se teme de o vară fierbinte a prețurilor. Da, pe lângă problemele noastre climatice, iată că le avem și pe acestea. De ce? Pentru că nu există un orizont cât de cât de încredere în care să vezi că se întâmplă ceva, că se ajunge la un acord, că se reia traficul maritim în strâmtoarea Ormuz și catarea aprovizionarea cu hidrocarburi. De altfel, chiar ministrul francez pe care l-am auzit mai devreme spunea că și dacă mâine se încheie pacea, tot este o perioadă tampon în care companiile au nevoie să reia acest, este o întârziere, nu?
0: O și perioadă de câteva
4: săptămâni, în condiții în care deja avem această sincopă, nu? Și de aici se vorbește și de faptul că, bun, dacă ni se cere să scoatem iar din rezerve, ar trebui să știm pentru cât timp, pentru că prima oară ne-am gândit că durează o anumită perioadă. S-au depășit toate termenele posibile. Însuși, Trump își prelungește ultimatum după ultimatum. De ce? Pentru că, știi, a fost o expresie de curând, ceasul ticăie. Ceasul ticăie nu doar pentru iranieni. Ticăie mult mai repede pentru Trump. Pe de o parte intern, din punct de vedere al politicii americane, al alegerilor intermediare care se apropie, și acum sunt foarte mulți analiști îngrijorați că prețul galonului o să sară peste maximul din vremea lui Biden, ceea ce din punct de vedere politic pentru Trump va fi într-adevăr o mare problemă să explice de ce s-a ajuns aici, pentru că el a pornit războiul.
0: Mai ales că vin alegeri importante în Statele Unite.
4: Absolut, exact. Ceasul ticăie și pe plan extern, pentru că se apropie și summitul NATO de la Ankara, și pentru Trump e foarte important să nu apară șifonat acolo, în condițiile în care este deja șifonat. Știm că a dat un termen, nu? Până la începutul săptămânii viitoare, iranienilor să cadă la pace, că altfel iarăși îi lovește foarte puternic. E, problema e că săptămâna viitoare la New York este Consiliul de Securitate. Președinția este a Chinei și China l-a invitat pe ministrul de externe al Iranului acolo, care ar putea merge, încă nu știm exact, dar ar putea merge. Până atunci nu se va întâmpla nimic, dar pașii pe care îi vedem arată clar China este sprijin pentru Iran, iar asta îi complică situația lui Trump foarte mult și el știe acest lucru. Și tocmai pentru că există toate aceste incertitudini și acest zigzag, ba facem, ba nu facem și așa mai departe, prețul barilului de petrol refuză să coboare sub $100. Împotriva, astăzi era la 104, 105, undeva acolo. Poate crește și mai mult, în funcție de ce se întâmplă, de declarațiile lui Trump. E o situație incertă și toată lumea ar vrea să vadă că lucrurile cumva se aranjează, pentru că, într-adevăr, vedem ce spune șeful agenției internaționale. Cu toate măsurile pe care și le-au luat companiile aeriene, știi că am tot vorbit de asta, nu? Stocurile de cherosen. Totuși, nu pot închide la infinit niște curse. Turiștii vor să meargă și au nevoie de avioane. Consumul este mare.
0: Mai ales că vine perioada de vară.
4: Exact. Exact ce spunea, da, și șeful agenției. Vine vara. Crește consumul, va crește foarte mult prețul, va trebui să umblăm la rezerve. Da, dar la rezerve cum să umblăm dacă nu știm ce urmează după aceea, dacă nu cumva urmează o nouă fază combativă a acestui război.
0: Apropo de asta, care este situația acum în Orientul Mijlociu?
4: Ieri Iranul spunea că au trecut vreo 26 de nave. Cele mai multe sunt nave chinezești, pentru că, evident, dacă tot sunt sprijiniți de chinezi, lor le lasă navele să treacă și americanii nu trag în ele, pentru că firește că n-ar avea niciun interes.
0: Ce văd telespectatorii, Andrei, iartă-mă că te întrerup, sunt chiar imagini
4: live. Ce se întâmplă acum, da.
0: Din
4: vedem grație aplicațiilor privind traficul
0: nu
4: din
0: strâmtoare.
4: Nu trece
0: nimic, practic.
4: Sau trec foarte puține, în așa fel încât e aproape imperceptibil ce se întâmplă acolo. Vedem în continuare, nu este firesc ca în Golful Persic, ceea ce vedem în stânga ecranului, să fie atât de multe nave. Dar vedem că și la intrarea în Golf prin strâmtoare, dinspre Oceanul Indian, este aceeași aglomerație. Nu este normal să fie așa. Ar trebui ca lucrurile să arate altfel. Din păcate, sigur că e atât de mare neîncrederea în ceea ce se întâmplă acolo și teama că te-ai putea trezi din nou în mijlocul unor lupte, pentru că avem două blocade acolo. Nu e blocada iraniană și avem și pe cea americană. Și atunci, sigur că în continuare sunt probleme. În continuare, Iranul vrea un lucru pe care trebuie să-l spunem. E ilegal. Aici au dreptate americani, au dreptate occidentalii. Să perceapă taxe pentru această strâmtoare. Nu e normal să facă asta, pentru că un coridor maritim internațional, nu sunt ape naționale, nu? Dar ce au făcut iranienii când au deviat traficul? L-au adus în apele lor, în zona lor economică. De aici au și această justificare care nu, până la urmă, nu e reală, nu? De a cere acele taxe, știi, cam în jur de $2 milioane pentru fiecare navă care trece.
0: Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații.
4: Mulțumesc,
0: Andrei Negusiu.
4: Eu.
0: Românii sunt tot mai interesați să-și cumpere bunuri de pe platforma de licitații ANAF, mai ales că prețurile de pornire sunt și cu câteva 10.000 de euro sub cele de pe piață. Nu vorbim de chilipiruri, ci chiar de mașini scumpe, terenuri valoroase și apartamente celebre.
5: La două luni de la lansare, platforma de licitații ANAF a avut peste 63 de milioane de vizualizări. Printre cele mai căutate bunuri sunt mașinile de lux.
6: Acest Lamborghini Urus din 2021 are un preț de pornire de circa 221.000 de euro. Valoarea a fost redusă cu 5% de la publicarea anunțului la finalul lunii martie. Pe alte site-uri auto, același model poate fi găsit cu prețuri de până la 250.000 de euro.
5: Deja s-a vândut o serie de bunuri de valoare, de exemplu două ceasuri care au aparținut fostului șef ANAF Sorin Blejnar. A fost cumpărat și un apartament al lui Marian Vanghelie, unul dintre cele mai urmărite active de pe platformă.
7: S-a vândut cu 2.158.958, practic 100.000 de euro în plus față de prețul de evaluare.
5: Acum pe site pot fi găsite și mai multe terenuri care au aparținut Elenei Udrea. Peste 1 milion de români au intrat cel puțin o dată pe site-ul de licitații al ANAF.
8: Mașini, cel mai des, dar nu am găsit nimic care să-mi facă pe plac, pentru că nu sunt foarte bine catalogate. Per total, ar trebui să se mai îmbunătățească platforma.
9: Mi se pare normal ca statul să-și recupereze o parte din datorii.
10: V-ar interesa să cumpărați ceva de pe această platformă?
9: Probabil că da, dacă ar fi, eu știu, un bun de interes și ar fi un preț corect, probabil că da.
11: Normal că m-ar tenta. Cum? Probabil că e mult mai ieftin, eu știu ce să zic. Probabil o mașină, chiar și dacă se confiscă mai greu.
5: O parte din bunuri au acum prețurile reduse față de cele de la publicare.
7: Codul de procedură fiscală ne obligă ca în momentul în care, după ce am trecut de prima licitație și nu, un bun nu a fost vândut, să revenim cu el cu o reducere de 25%. Ne apropiem de 3.000 de bunuri încărcate în platformă. Evident că nu toate sunt impecabile. Sunt bunuri pe care statul român trebuie să le execute pentru a-și recupera creanțele.
5: Bunurile sunt promovate pe platformă timp de 30 de zile, după care intră automat în etapa de licitație.

0: Atunci când spunem sedan premium, ne gândim automat la acest model de referință. Bogdan a mers până la Hamburg să testeze această limuzină teutonă. Iar atunci când ne gândim la un fotoliu pe două roți, ne vine în minte imaginea acestui model japonez legendar, prezentat de Tibi. La volan, astăzi, de la 12.30.
1: Schimba viața personajul Brânzoi.
2: Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
3: Păi și mama mi-a zis odată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic. Apropo de profesie, mama a dorit să mă facă preot.

multe femei amână o sarcină până la 40 de ani. Ce provocări pot apărea, dar și ce soluții există pentru familiile care nu au reușit să aibă un copil? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre nu vreau. Cum să procedăm atunci când copiii refuză orice, astfel încât să nu ajungem la conflicte și mai mari.

Războaiele comerciale pe piețe de desfacere alimentare se vor resimți din ce în ce mai tare în Europa pe fondul înmulțirii exponențiale ale acordurilor cu tarife reduse. România va încasa din plin valurile de importuri, uneori la standarde îndoielnice. Detaliem la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Cine va triumfa anul acesta la Cannes? Aceasta este întrebarea acestor zile. Gusturile juriului înclină spre teme politice dure. Criticii au reacționat însă la impactul artistic și emoțional al filmelor după proiecțiile acestora. Astfel, pelicula regizorului român Cristian Mungiu a produs una dintre cele mai puternice impresii. Este una dintre cele 4 pelicule considerate cu adevărat în joc pentru Marele Premiu. Iată care sunt favoriții și de ce.
1: Видишь?
2: Я пока не знаю, меня в администрацию срочно вызывают. Давайте позже позвоню, решим.
3: Pe primul loc în predicțiile online este pelicula Minotaur, un thriller psihologic în regia cineastului rus Andrei Zviagintsev. Filmat în Letonia, acțiunea are loc în 2022, la scurt timp după invazia rusă în Ucraina. Numele țării nu este niciodată pronunțat în timpul celor 2 ore și jumătate de film. Printre favorite se numără și Fatherland, cel mai scurt film din competiție. Povestea îi are în centru pe scriitorul german Thomas Mann și fiica lui Erika. Cei doi se întorc în Germania în 1949, nesiguri dacă să pornească spre vestul controlat de americani sau spre estul condus de sovietici. O alegere între Mickey Mouse și Stalin, după cum a scris Mann.
4: Știi?
3: Registrul politico-dramatic se schimbă odată cu filmul All of a Sudden, concentrat mai mult pe partea emoțională. Scenariul e despre directoarea unui azil de bătrâni din suburbiile Parisului. Viața ei se schimbă atunci când întâlnește o dramaturgă japoneză aflată în faza terminală a unei boli.

Fiordul lui Cristian Mungiu este ceva mai jos în clasamentul predicțiilor, dar presa de specialitate scrie că este unul dintre marile filme ale ediției. Criticii vorbesc despre o producție mult mai emoționantă și mai puternică decât au anticipat. Mai multe cronici laudă interpretarea lui Sebastian Stan și a lui Renate Reinzve, dar și stilul sobru și tensionat al lui Mungiu.

0: Surpriza finală a festivalului ar putea fi însă The Beloved. În ultimele două ore, filmul cu Javier Bardem în rolul principal a început să capete mai multă popularitate. Intriga urmărește relația tată-fiică dintre un regizor spaniol și o actriță considerată mediocră.
1: În direct acum cu noi, Cătălina Nchidim, expert în industrie cinematografică. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Proaspăt întors de pe covorul roșu de la Cannes.
2: Bună seara și mulțumesc foarte mult de invitație.
1: Care sunt așa zvonurile acolo? Care sunt favoriții?
2: E foarte, foarte complicat să facem predicții în acest moment, pentru că de obicei există un juriu al presei, un juriu al publicului și evident decizia finală aparține jurului festivalului condus de Park Chan-wook, în care în juriu se află și Demi Moore, dar și Chloe Zhao. Evident că sunt părerile foarte împărțite, sunt foarte multe filme catalogate ca fiind mari câștigătoare, printre ele și Fiordul lui Cristian Mungiu, dar mai ales s-a discutat în ultimele două zile de la premiera Minotaurului filmului Zian Kitsev că ar fi unul dintre posibili câștigători de Palm d'Or. Până una alta, e foarte, foarte important de spus că avem o participare românească impresionantă anul acesta la Cannes, iar în această seară ar trebui să fim cu toții cu ochii pe festival, pentru că se decernează premiile An Certain Regard, acolo unde România este prezentă cu o coproducție, se numește Titanic Ocean și este o coproducție Japonia, Grecia, România, produsă de Radu Stancu și Ioana Lascăr. Undeva pe la ora 8 ora României va fi gala de închidere a acestei secțiuni și evident mâine seară gala cea mare, gala competiției. În această seară mai există un singur film care va rula în competiția oficială, un film cu Monica Bellucci, The Birthday Party, și practic cu această ocazie se va și încheia competiția și de mâine dimineață toată lumea va discuta pe croazetă, dar și în afara ei, despre posibilii câștigători.
1: Cristian Mungiu este un veteran al festivalului de la Cannes, însă de această dată este o premieră, pentru că vorbim despre un film în limba engleză, care are și două staruri internaționale. Cât este de importantă nu doar participarea acolo la Cannes, ci și modul în care a fost echipa din România primită pentru țara noastră până la urmă?
2: Dincolo de orice, festivalul de la Cannes este unul, poate cel mai important festival de film din lume, pe lângă cel de la Veneția. Prezența în competiție este un vot clar că filmul merită să fie acolo. Cristian Mungiu, așa cum spuneam și dumneavoastră, este un veteran al festivalului, de-a cincea oară, pentru a cincea oară în competiție, a câștigat Palme d'Or-ul în 2007 pentru 4-3-2, după care a mai fost prezent și după dealuri Bacalaureat sau RMN, unde de-a lungul timpului a câștigat și premiul de regie, scenariu sau premiul pentru actrițe. E important pentru că odată cinematografia românească este din nou pe harta mondială a cinemaului și e, dacă vrem și trebuie să spunem, filmul românesc e un adevărat brand de țară. Zilele trecute mă plimbam prin Cannes și intram în magazine și oamenii erau foarte, foarte încântați de faptul că suntem români și știau despre toate filmele românești prezente în selecția din acest an a festivalului, iar faptul că Cristian Mungiu în acest an vine cu un film în limba engleză, primului film în limba engleză, dar și primul film în limba română pentru Sebastian Stan, cu siguranță a atras toate privirile de aici și valul, avalanșa de materiale cronici la adresa filmului, mare parte din ele pozitive, și e mai mult decât evident că suntem cu toții, dar mai ales cinematografia mondială e cu ochii pe Cristian Mungiu, așa cum a fost și pe Radu Jude, care a fost prezent în selecția Kenzen de cineast, acolo unde a fost foarte aproape Radu de câștigarea premiului publicului, filmul lui, primul în limba franceză, fiind declarat unul dintre cele mai amuzante și filmul pe care publicul din Franța l-a iubit foarte mult.
1: Cât de mult ne putem lua după acele ovații în picioare, după acele aplauze de la finalul filmului? Pentru că mă uitam că La Bola Negra a doborât un record anul acesta la festivalul de la Cannes, pentru că s-a încheiat cu 20 de minute de aplauze, undeva la 12 minute au fost și pentru Mungiu. Cât de mult ne putem lua după aceste reacții?
2: Mă bucur foarte mult pentru această întrebare. A fost un întreg debate zilele trecute pe social media. Aceste standing ovation, aceste aplauze interminabile, sunt importante, evident, pentru echipa filmului, evident, pentru cei care participă în sală, dar un lucru foarte, foarte important este, sunt importante, mai ales pentru vânzarea filmului, pentru că, practic, ele funcționează, această emoție funcționează foarte bine pentru film, în ideea ca el să fie distribuit în cât mai multe teritorii internaționale. Acum, ele nu prea au relevanță când vine vorba de juriu, pentru că, evident, juriu va alege filmul în funcție de criteriile pe care și le-a stabilit, în funcție de poveste, dar și tehnica realizării filmului și mai ales originalitatea scenariului.
1: Așteptăm cu mare interes ceremonia și decernarea trofeelor de mâine seară. Cătălin Anchidin, mulțumesc foarte mult pentru explicații.
2: Mulțumesc și eu.

0: început cel mai mare pelerinaj catolic de Rusalii din sud-estul Europei, la Șumleuciuc. Un moment inedit este Sfânta Liturghie a Pelerinilor Călare, în cadrul căreia peste 400 de călăreți sunt așteptați să ajungă la altarul în aer liber. Mai multe detalii are colega mea Bianca Venter.
1: Bun găsit, aici la Șumleuciuc a început Sfânta Liturghie oficiată pentru sute de călăreți care au venit din tot județul Harghita, dar și din împrejurimi. După cum puteți observa în imagini, aceștia sunt îmbrăcați în costume tradiționale și sunt așezați în funcție de zona din care provin. Aceasta este Sfânta Liturghie de deschidere a pelerinajului și include și o slujbă specială dedicată pelerinilor călare pe care îi vedeți în imagini. Totodată sunt pelerini care au pornit pe jos sau cu căruțele spre procesiunea care va avea loc mâine pe acest deal din Șumleuciuc. În această seară și mâine dimineață sunt așteptați în Miercurea Ciuc credincioși care vin din Ungaria cu trenuri speciale pentru a ajunge aici la cel mai mare pelerinaj catolic din Europa de Sud-Est. Acest pelerinaj se desfășoară în fiecare an în sâmbăta dinaintea Rusaliilor catolice și are o tradiție de peste 450 de ani.
0: Sudul litoralului intră în reabilitare. Stațiunile Venus, Jupiter și Cap Aurora vor fi modernizate. Proiectul ajunge la aproape 28 de milioane de euro. Investițiile includ refacerea drumurilor și a iluminatului stradal, amenajarea aleilor și reabilitarea spațiilor verzi. Mai multe detalii are colega mea Iulia Stanciu.
2: Bun găsit tuturor! Cele trei stațiuni care vor fi reabilitate se află în sudul litoralului, mai exact vorbim despre Venus, Jupiter și Cap Aurora. Au nevoie de modernizare, în primul rând vor fi reparate drumurile, trotuarele, de asemenea vor fi reamenajate spațiile verzi, vor fi instalate sisteme de irigații și de asemenea se va reface iluminatul stradal. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 28 de milioane de euro, bani proveniți din fonduri europene, dar și din cofinanțare de la bugetul local pentru cheltuierile neeligibile. Proiectele au fost aprobate de Consiliul Local Mangalia și aceste contracte de finanțare ar urma să fie semnate în cel mult 2 săptămâni. După finalizarea procedurilor de achiziție, autoritățile speră ca lucrările să înceapă din această toamnă și să dureze aproximativ un an și jumătate până la 2 ani, cu mențiunea că vor fi stopate în sezonul estival pentru a nu afecta turiștii.
0: Spania se confruntă cu primul episod de caniculă din acest an. Mercurul din termometre a depășit deja pragul de 38 de grade Celsius. Ne dă mai multe detalii Alin Petrică.
3: Încă se numește anomalie ceea ce se întâmplă acum, pentru că se ia în considerare media ultimilor 70 de ani. Însă, dacă ne uităm la ultimii 5 ani aici în Spania, observăm că această anomalie s-a transformat în normalitate. În fiecare lună mai au fost episoade de căldură extremă. A fost în 2022, de exemplu, o maximă de 41 de grade în Sevilla. Acum temperaturile se apropie de 40 de grade. A fost deja o maximă de 38,1 grade în Badajoz, în centrul peninsulei Iberice. De fapt, centrul peninsulei Iberice și nordul sunt sub avertizare de cod galben de căldură extremă. Este și noaptea foarte cald, într-adevăr. Temperaturile nu scad sub 20 de grade, ceea ce le transformă, conform definiției, în nopți tropicale. Se întâmplă în foarte multe dintre marile orașe. Locuitorile de aici suferă noaptea. În Madrid, în Sevilla, în Alicante, în Saragossa sunt astfel de temperaturi. Apa mării este mai caldă decât normalul acestei perioade, totuși răcorește, are 22 de grade în aceste momente. Este o avertizare care va ține până miercuri inclusiv, spun meteorologii, și această cupolă de foc care este deocamdată peste peninsula Iberică se va extinde și peste alte regiuni din Europa.
0: Episodul cu vreme severă nu a luat sfârșit, sunt anunțate ploi și vânt puternic. În 9 județe va fi cod galben, însă nu este singura alertă emisă. Cu toate datele vine Iuliana Boanță.
4: Bine v-am găsit, vântul va continua să sufle cu putere, astfel 9 județe din estul țării vor fi sub cod galben până la ora 21. În aceste zone vor fi rafale de până la 65 de kilometri pe oră. Intensificarea vântului vor fi și la început de weekend în centrul și sudul Moldovei, Dobrogea, estul și nord-estul Munteniei. În județele marcate pe hartă vor fi viteze de până la 65 de kilometri pe oră. Alerta va fi valabilă până seara la ora 21. În plus, o informare de vreme instabilă aduce ploi, fenomene electrice și vânt intens, mai ales în sudul teritoriului. Izolat va cădea grindină, iar în intervale scurte de timp se vor strânge pe alocuri peste 40 de litri pe metru pătrat. Acestea au fost informațiile despre vreme. Rămâneți pe Digi24!
0: Jurnalul a ajuns la final, de la 19 fix însă vă aștept cu cele mai noi informații. Raed Arafat va fi în direct după ce elevul din Bacău a murit în curtea școlii pentru că nu a fost trimisă la el ambulanța cu medic. De asemenea, avem noi imagini de ultima oră din centrul vechi de la scandalul dintre fanii rapperului din Belarus și o gașcă de motocicliști. Ne întoarcem la fix.
5: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
6: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
7: Atunci când spunem sedan premium, ne gândim automat la acest model de referință. Bogdan a mers până la Hamburg să testeze această limuzină teutonă. Iar atunci când ne gândim la un fotoliu pe două roți, ne vine în minte imaginea acestui model japonez legendar, prezentat de Tibi. La volan, astăzi, de la 12.30.
8: Mai multe femei amână o sarcină până la 40 de ani. Ce provocări pot apărea, dar și ce soluții există pentru familiile care nu au reușit să aibă un copil? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre nu vreau. Cum să procedăm atunci când copiii refuză orice, astfel încât să nu ajungem la conflicte și mai mari.
9: Bătălia pentru Superliga. Astăzi, Chindia ridică ziduri în fața farului. Duminică, sibienii se apără de voluntari. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
10: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
6: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
11: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
12: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
11: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
13: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
6: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
14: Săptămâna aceasta la Planeta Estu vorbim despre topul orașelor europene care au reușit să câștige bătălia cu încălzirea globală. Ce au făcut autoritățile de acolo și ce putem aplica și noi, dezbatem cu specialiști. Un oraș cu 20 de milioane de locuitori se scufundă. Fenomenul e urmărit de NASA din spațiu. Toate detaliile la Planeta Estu.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: 19, continuăm știrile cu imaginile momentului din centrul vechi. Vă avertizez însă că sunt imagini cu un puternic impact emoțional. Este vorba despre bătaia dintre fanii ucraineni și motocicliștii români. Camerele de supraveghere au surprins totul. Ucrainenii, vă reamintesc, au venit la București pentru concertul unui rapper din Belarus, cunoscut și pentru piese antirăzboi și devenit persona non grata la Kremlin. Vorbim despre ceea ce s-a întâmplat în centrul vechi cu domnul Marius Militaru, director de comunicare, Jandarmeria Română. Mulțumesc foarte mult pentru prezență.
1: Vă mulțumesc și eu. Bună seara în primul rând. Mulțumesc pentru această oportunitate de a explica acțiunile pe care Ministerul Afacerilor Interne le întreprinde în aceste zile.
0: Să ne spuneți ce s-a întâmplat în primul rând în centrul vechi. Am văzut cum jandarmii i-au încătușat la un moment dat pe cei care au fost implicați în acest incident grav.
1: Voi dezvolta și acest subiect, dar înainte aș vrea să discutăm punctual despre concertul de pe Arena Națională. Cred că este important să explicăm telespectatorilor dumneavoastră că misiunea Ministerului Afacerilor Interne în acest weekend este una mult mai amplă și presupune gestionarea simultană a sute de evenimente la nivel național.
0: Până la aceste măsuri, domnule Militaru, vă rog să ne explicați un pic, pentru că telespectatorii văd în aceste momente niște imagini pe ecran pentru care au nevoie de mai multe informații. Ce s-a întâmplat în centrul vechi al capitalei?
1: Chiar noaptea trecută, așa cum ați precizat și dumneavoastră, colegii mei, jandarmii și polițiști au intervenit prompt și proactiv pentru gestionarea unei situații conflictoare care ar fi putut degenera. Intervenția a fost una legală, graduală și proporțională cu nivelul de risc identificat, iar prin reacția noastră rapidă a forțelor de ordine a fost prevenită escaladarea incidentului și afectarea celorlalți participanți la evenimentele din centrul vechi.
0: Dar, înțelegem că o parte, adică un suporter, un fan a fost dus la spital și ceilalți la secția de poliție?
1: Au fost conduși la secția de poliție unde vor fi luate măsurile legale.
0: Dar care sunt măsurile pe care le-ați luat, având în vedere că vorbim despre foarte mulți fani străini care vin în aceste zile, undeva la 32.000 de bilete, dacă nu mă înșel, care au fost vândute, mai ales în contextul în care știm sau am văzut ce s-a întâmplat la alte concerte ale aceluiași artist, în speță la Varșovia, spre exemplu, peste 130 de fani au fost reținuți acolo de forțele de ordine din cauza agresivității.
1: Este o misiune pregătită din timp, iar în cadrul pregătirii acestei misiuni a existat un schimb de informații și de bune practici cu partenerii noștri instituționali din alte state europene, inclusiv cu autoritățile din Polonia, care ne-au pus la dispoziție date și evaluări referitoare la aceste tipologii de comportament întâlnite la categoriile de fani și de participanți la astfel de evenimente. Iar aceste informații foarte importante vor contribui, bineînțeles, la adaptarea măsurilor noastre preventive, pentru că mergem pe măsuri preventive și la o mai bună anticipare a eventualelor situații de risc. În ansamblu, dispozitivul este unul construit pe principiul prevenirii, al unei reacții rapide, dacă va fi nevoie, și al cooperării instituționale. Pentru că vorbim, așa cum a spus și dumneavoastră, un eveniment de peste 40.000 de participanți, spectatori proveniți din mai multe state, vorbim despre un efort integrat al statului român în care sunt implicate nu doar structurile Ministerului Afacerilor Interne, dar și structuri naționale cu atribuții în domeniul informațiilor și securității și există o bună cooperare cu Ministerul Public și cu Ministerul de Externe. Deci, repet, este un dispozitiv adaptat pe prevenție.
0: Domnule Militar, mulțumesc foarte mult pentru explicații. Sunt controverse în cazul elevului care a murit la o școală din județul Bacău. Ambulanța avea un medic disponibil, însă coordonatorul salvărilor a decis să o trimită pe cea cu doar o asistentă. Mai mult, directoarea ambulanței spune că a primit informații greșite legate de intervenție. Ministrul Sănătății a transmis la Digi24 că datele preliminare din anchetă indică posibile erori în felul în care s-a acționat. Jurnalistul Digi24, Carla Tănasie, ni se alătură cu date suplimentare.
2: Bun găsit! Cel mai probabil o primă concluzie a acestor controle o vom avea la începutul săptămânii viitoare. Sunt controle din partea Departamentului pentru Situații de Urgență, dar și din partea Ministerului Sănătății prin Inspecția Sanitară de Stat. Se vor uita la toate apelurile primite în legătură cu acest caz, dar și ce au spus cei care au sunat, pentru a vedea astfel dacă acest caz a fost gestionat corect. Ce știm în acest moment este că după ce au fost aceste apeluri la 112 și au fost mai multe, medicul coordonator a decis să trimită un asistent, o ambulanță cu asistent, deși am aflat astăzi că exista disponibil și un medic în stația de la ambulanța din Bacău. Totuși, medicul coordonator a decis să nu trimită medicul, deși Erau mai multe apeluri, cum am spus, deși a fost încadrat la cod roșu, adică o situație gravă. Medicul coordonator spune că aceasta a fost decizia lui de a trimite un asistent pentru că putea să ajungă mai repede mașina fiind mai ușoară. Aceasta a fost explicația în fața camerelor. Și de asemenea spune că nu a considerat că ar fi fost un caz grav. Am fost și la școală, acolo profesorii, dar și familia, pentru că am fost și acolo. Toată lumea este devastată în urma acestei tragedii. Primii care au acordat prim ajutor în acest caz au fost profesorii. Familia spune că astăzi ar fi trebuit ca acest copil să fie la banchetul de clasa 8-a.
0: Sunt mai multe anchete, mai multe verificări care sunt făcute în aceste momente. Domnul Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, este în direct acum cu noi. Mulțumesc foarte mult, domnule Arafat, pentru prezență.
3: Bună seara!
0: Sunt informații, sau cel puțin declarații contradictorii pe care le-au dat cei de acolo de la Bacău. Acum, cel care a trimis ambulanța cu asistentă spune că, de fapt, avea medic disponibil. Care ar fi așa primele concluzii ale verificărilor pe care dumneavoastră le-ați făcut?
3: Dar în primul rând, condolianțele familiei și chiar îmi pare rău și ne pare rău pentru ce s-a întâmplat, dar asta nu rezolvă mult pentru familia respectivă. Problema de fond este că, într-adevăr, echipele de control care au fost și ale Ministerului Sănătății și ale DSU au deja primele concluzii. Așteptăm să avem raportul lor final la începutul săptămânii viitoare și vom avea o concluzie comună cu Ministerul Sănătății. Am lucrat împreună, am ținut legătura cu domnul ministru Ceche permanent în acest sens. Acum, cel mai important lucru, într-adevăr, se probează sau se dovedește și concluzia trasă și de colegii de la Inspecția Sanitară de Stat, inclusiv de colegii care încă sunt la Bacău de la Departamentul pentru Situații de Urgență, că a existat o ambulanță cu medic liberă în acea stație în care a fost ambulanța cu asistent care a fost trimisă. Așa că aici cine ajunge primul din momentul în care pleacă din același punct, clar că la un caz de cod roșu și cu un copil inconștient și cu telefoane care arată clar că este un apel urgent, trimiți mașina cea mai competentă la caz dacă le trimiți din aceeași distanță. Dacă erau una mai aproape, se putea trimite cea mai aproape, cum ar fi o mașină de prim ajutor smurt sau o mașină cu asistent, și trimiți de la distanță mașina cu medic sau un elicopter, că există în zona și elicoptere. Lucru care nu s-a întâmplat. Deci aici va trebui să se facă, în final, să se tragă concluziile după ce au ascultat telefoanele și apelurile și tot. Și, bineînțeles, după ce tragem concluziile, dacă trebuie să luăm măsuri, bineînțeles, de la măsurile care mi le permite legea, de la amenzi la măsuri disciplinare și mai departe, dacă se impune, inclusiv trimiterea către organele competente, dacă se impune acest lucru. Așteptăm rezultatele să vină și să fie concluziile clare pe hârtie, în raport, de către echipă de inspecție și control, și după care, cum v-am zis, o să discutăm cu domnul ministru Ceche să stabilim care sunt măsurile finale și ce trebuie făcut.
0: Din ceea ce spuneți, domnule Arafat, pare că s-a greșit până la urmă acolo.
3: Deci dacă deja avem probă clară că a existat o mașină cu medic, ba avem și mai mult, că în județ, pentru că s-a zis și la multe televiziuni, s-a comentat lipsa medicilor și tot, totuși a mai fost al doilea medic în județ de gardă la ambulanță, numai că era plecat la Iași cu un transfer al unui pacient. Deci era un al doilea medic în misiune care era staționat în alta parte din județ, dar a fost trimis, înțeles, și era pe drum spre Iași. Deci ambulanță Bacău avea doi medici, într-adevăr, Smurdul nu avea mașină de serviciu în ziua respectivă, pentru că la UPU nu erau decât doi medici. Când au trei medici la UPU, atunci unul dintre ei deservește și mașina Smurdului și iese cu ea pe teren. Și sunt zile în care mașina Smurdului este 24 de ore, sunt zile în care este ziua sau noapte, depinde când apar turele care au trei medici, nu doi medici. Dar deja sub doi medici este imposibil la un UPU de mărimea celui din Bacău să rămână un singur medic în UPU.
0: Domnule Arafat, v-au spus cumva și de ce nu au trimis elicopter până la urmă acolo?
3: Colegii sigur o să vină cu răspunsurile aici. Nu înțeleg de ce n-au chemat, că au două elicoptere care pot fi chemate, cel de la Iași și cel de la Galați. cel de la Iași fiind mai aproape, dacă nu era cumva în revizie sau dacă erau probleme de condiții meteo sau dacă era problemă că era la altă misiune, atunci, într-adevăr, elicopterul de la Iași era o variantă care să intervină rapid acolo. Dar totuși avea medic în stație și puteau să trimită medicul respectiv. Deci asta este concluzia de acest moment. Să vedem cu ce vin colegii mai departe și să vedem după asta care sunt măsurile care se vor impune împreună cu Ministerul Sănătății.
0: Dincolo de declarații, domnule Arafat, avea acest copil mai multe șanse dacă ajungea la el un medic?
3: În primul rând, avea foarte multe șanse dacă este vorba, cum s-a zis, de necare cu un bol alimentar, dacă cei din jur știau foarte bine ce să facă. Deci asta este prima șansă a lui. Adică de la manevra Heimlich la resuscitare să se facă corect, normal că îl dă mai multă șansă o perioadă de timp. Manevra Heimlich putea să rezolve problema dacă se putea face. Nu pot să comentez circumstanțele, dar vă spun teoretic care este situația. Înțeleg că totuși au fost chemat medic de familie din zonă. Un medic de familie trebuie să știe cum se face resuscitarea și să resusciteze. Deci un medic de familie, un medic care parcurge cursurile de resuscitare. Așa că el n-a rămas neasistat total până a sosit ambulanța respectivă. Dar, într-adevăr, ambulanța respectivă este cea care avea echipamentele necesare, adică defibrilatorul, echipamentele, tot ce era. Prima ambulanță sosită. Și a doua ambulanță, normal, avea medicul care avea și mai multe medicamente, materiale sanitare, etc., care putea să le folosească.
0: Domnule Arafat, vă mulțumesc foarte mult pentru explicații.
3: Și eu.
0: Statele Unite își vor ajusta prezența în Europa. În Suedia, la întâlnirea miniștrilor de externe din Alianță, secretarul de stat american nu a dat însă un termen și nici nu a clarificat câți soldați vor fi retrași și de unde. În rândul statelor europene, confuzia este ridicată, mai ales că semnalele transmise de peste ocean sunt contradictorii. Astăzi, Donald Trump a anunțat, spre exemplu, trimiterea 5.000 de soldați în Polonia, după ce, săptămâna trecută, administrația a anulat brusc un exercițiu de antrenament în aceeași țară, afirmând ulterior că acesta a fost doar amânat.
4: I think it's well understood in the alliance that the United States troop presence in Europe is going to be adjusted. That work was already ongoing and it's been done in coordination with our allies. I'm not saying they're going to be thrilled about it, but they certainly are aware of it. And you know, we have obligations in the Indo-Pacific, we have obligations in the Middle East, we have obligations in the Western Hemisphere. So this has been an ongoing process. It's not shouldn't be a surprise to anybody.
5: Do you think that the administration has to respect the 76,000 threshold troops deployment, US troops deployment in Europe, or set by Congress, or do you think you can go below that?
4: Below the
5: 76,000 troops, U.S.
4: You're asking me a legal question, like of our laws or no? We need to. The United States has global military commitments. We've made commitments to South Korea, to Japan, to other places as well. We're constantly reevaluating the threat matrix in the world.
0: Discutăm în continuare cu domnul Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă alături de mine în platou. Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru prezență.
6: Bună ziua, vă mulțumesc.
0: Am văzut această declarație cumva surprinzătoare, pentru că ne așteptam astăzi să vedem exact câte trupe își va mai retrage Trump din Europa și cum se face această reorganizare. Vedem însă că acum decide să trimită 5.000 de militari în Polonia. Este drept, nu știm dacă sunt cei 4.000 care trebuiau detașați și au mai adăugat 1.000 sau dacă sunt cei 5.000 retrași din Germania și poate trimiși acum în Polonia. Cât este de important acest anunț, până la urmă, trimite într-o țară de pe flancul estic?
6: Este important pentru că europenii, diplomații europeni, sunt în fața acelorași întrebări pe care le aveți dumneavoastră. Lipsă de comunicare și îngrijorare. Dar ceea ce reprezintă acest joc cu 4.000 retrași și după aceea pe True Social, Donald Trump anunță 5.000 care vor fi dislocați în Polonia pentru că e bună prietenie cu președintele Poloniei, este doar valul. Ceea ce este în, acolo, în îngrijorarea cea mai mare, este structura forței. Să le iau pe rând. Am avut cronologic Donald Trump supărat pe cancelarul german, anunță că se retrag 4.000 de mili-

0: Ceea ce este mai grav și cred că nu vom afla, este ce a apărut în presă, faptul că Statele Unite ar umbla la structura forței. Asta înseamnă exact forțele care vor lupta în situația de război. Sunt cele trei etape. Forța rapidă, 100 de mii de oameni în 10 zile, forța contingency, a doua forță în 30 de zile, 200 de mii de oameni și ultima 500 de mii de oameni follow. Iar cel mai periculos este dacă se umblă, mai ales la prima forță, forța de reacție. De ce? Pentru că ar însemna că europenii încep războiul singuri cu un eventual agresor. Adică deja elementul este politic. Vom vedea, secretul ăsta cred că nu o să apară în public, oricum semnalul a venit, asta înseamnă că europenii sunt îngrijorați.
1: Totuși vorbim despre o mutare de trupe în funcție de o prietenie pe care o are sau nu Donald Trump. Noi ne putem bucura, într-adevăr, că militarii vin pe flancul estic, adică mai aproape de România, mai aproape de conflictul cu Ucraina, pare așa o întărire a acestei zone. Însă este vorba despre un moft, să spunem așa, de o prietenie pe care o are cu președintele polonez, de un interes până la urmă acolo.
0: Aspectul personal îngrijorează și la NATO lucrurile erau, să spun, da, elegant, s-ar spune planificate, dar așa, erau aranjate. Toată lumea știa ce este de făcut, planificat, fără pic de surpriză. Ori acum se intră într-un cont de neîncredere și de incertitudine. Asta cu efect asupra credibilității alianței, la capacitatea de descurajare. Și mai apar câteva elemente. Știm că toate acest joc nu mai retrag trupe din Europa, pleacă nu numai de la reacția negativă în fața lui Merkel, pleacă de la faptul că europenii au fost reticenți să trimită nave ca să deschidă sâmbătoarea Hormuz. Și l-am văzut pe același Rubio, care a spus înainte să... Rubio este îndrăgit de europeni, adică el transformă în concepte, este un conservator realist. Asta e partea bună, vor putea comunica. Dar același Rubio a spus la început, înainte să vină, la ce ne folosește NATO, pentru că s-a făcut că nu înțelege faptul că europenii n-au răspuns. Una este NATO, articolul 5, ajutăm America dacă e atacată, cum a fost după 9/11 în Afganistanul. Alta este când America atacă. Irakul s-au dus aliații. Și europenii au spus, da, ajutăm, ministrul de externe suedez a spus că europenii sunt pregătiți să ajute, dar în condiții de drept internațional. Europenii nu vor să intre în război. Aici e problema.
1: Și vreau să vorbim și despre amenințări nucleare chiar și despre această umbrelă nucleară, pentru că Vladimir Putin flutură din nou această amenințare într-un context în care Rusia și Belarus desfășoară exerciții de acest tip. Volodymyr Zelensky a avertizat în repetate rânduri în ultimele săptămâni în legătură cu un atac lansat de Moscova de pe teritoriul partenerului de la Minsk.
2: Уже отмечал и вновь подчеркну использование такого оружия, ядерного оружия, это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств. Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси. Обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержание ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне.
1: Domnule Mateu, cât de în serios ar trebui să luăm aceste amenințări sau cât de în serios ar trebui, evident, să ia Europa aceste amenințări?
0: Foarte, foarte și mulți de foarte serios. Rusia este o putere nucleară și Vladimir Putin știe să folosească acest argument al amenințării nucleare. Mesajul este clar către liderii europeni, în principal pentru că sprijină Ucraina. Acum a intrat în joc și Belarusul, cam din 2023 au transferat arme acolo și au acest exercițiu comun. Au rachete Iskander M, au transferat și Oreșnic. Oreșnicul este acea rachetă cu rază intermediară, poate lovi orice capitală europeană, e destinată capitalului europene, cu ea sperii liderii europeni. Și se vede că e politic, a fost e la o bază la 5 km de Rusia. Deci a fost dislocat în Belarus numai ca bătrânul Lukashenko să afirme și noi avem Oreșnic și putem lovi de aici. Dar exercițiul în sine, mai ales în aceste momente, de obicei în octombrie aveau exercițiile nucleare rușii, da, seamănă o amenințare, avem și tensiunea din țările baltice, avem și alte situații. În condițiile în care Vladimir Putin știe ce argumente are, războiul nu merge bine în Ucraina și atunci își folosește orice argument, de aceea este îngrijorare. În rândul mai ales în

0: europenilor.
1: Având în vedere că tot vorbim de despre această retragere de trupe, cumva Statele Unite a spus clar că în continuare aliații din Europa, din NATO, să se poată baza pe această umbrelă nucleară a Statelor Unite. Adică nu o să vedem că se dă de tot la o parte, însă încearcă Europa cumva să-și facă propria umbrelă nucleară.
0: Slavă Domnului, da. Washington a spus că umbrela nucleară este bătută în cui și ăsta este argumentul forte. Ceea ce cere Washingtonul este ca europenii să preia, da, pilonul european din NATO la apărarea convențională și vom vedea la Ankara în declarații anumite elemente. Europenii sunt pregătiți pentru ce este mai rău, speră la ce este mai bine, ca Statele Unite să rămână și umbrela nucleară de la sine, nu s-a discutat, ce american a rămas și convențional să fie cât mai prezenți, dar în același timp și au măsuri. De la o soluție, să vedem, s-a vorbit despre, da, Franța să disloce acele avioane cu rachete de croazieră nucleare la bord în Est. Acum Europa caută alternativă la vectori, lovitura în adâncime, pentru că germanii au vrut să cumpere Tomahawk după ce America nu a mai dislocat acel batalion de care s-a vorbit, era vorba să disloce ca să răspundă rușilor care au ieșit din NF, să răspundă cu rachete americane, în primul rând Tomahawk, dar și de altă natură, nu mai vin și acea oprirea acelui batalion acum cu ocazia la cei 4.000 e un semnal și atunci europenii se pregătesc. Marea Britanie și Germania se alătură și Franța caută acum să producă singurul rachetă care să lovească în adâncime, coroborată cu un răspuns nuclear european, dar e puțin, nu compensează racheta umbrela nucleară americană.
1: Vorbeați despre amenințările Rusiei și despre ceea ce se întâmplă în țările baltice, pentru că am văzut în ultima vreme că Putin se joacă cu nervii aliaților NATO. Mai multe drone au intrat în spațiul aerian al țărilor baltice. Oficialii lituanieni spun că Rusia încearcă să creeze tensiuni între alianță și Ucraina prin redirecționarea unor astfel de aparate către teritoriul NATO. Autoritățile letone nu au precizat cui aparține ultima dronă care a intrat în acest spațiu, doar că a dispărut de pe radare fără să fie găsită de avioanele de vânătoare trimise în urmărirea ei. Vedem declarația și ne întoarcem.
2: They have several different navigation systems, especially the global navigation system GNSS is sensitive to disturbances, jamming, but also spoofing. Spoofing means that you can send the signal that will make the system think that there is somewhere else. We know that Russia has those kinds of equipment. They are trying, but I think they are succeeding with very few drones. And the number of drones that we've seen into, for instance, Baltic airspace are relatively low. So that doesn't mean that there is a strong effect of this. And it could be only errors that actually get these drones that we see over Baltic airspace into Baltic airspace, not Russia.
1: Domnule Matei, eu am văzut și acea performanță a pilotului român care a doborât o dronă ucraineană în Estonia. Alte două drone au intrat mai apoi în spațiul țărilor baltice. Încă nu se știe exact dacă erau din Rusia, rusești sau ucrainene. Însă este clar că ele au fost bruiate de pe teritoriul Rusiei. Acest bruiaj este unul intenționat ca să existe un conflict între țările baltice și Ucraina? Sau întâmplător ca Rusia să scape de atac, aceste drone au ajuns acolo?
0: Mai întâi am să fac corujurile evenimentelor ca să le separ. Estonia am avut o dronă, se știe că este ucraineană, luată în urmărire de către letoni și după aceea vectorizat avionul nostru și l-a doborât. E simbolic, este foarte important pentru toți, și pentru baltici și pentru noi. Foarte important faptul că s-a interceptat drona. După aceea am avut Letonia acuzată de Rusia, care a adăposti echipe de ucrainieni care lansează dronele de pe teritoriul Letoniei asupra Rusiei. Rușii sunt foarte supărați că li se atacă instalațiile petroliere de încărcare a petrolului de lângă Sankt Petersburg. Și ultima a fost Lituania, când au dat alarma și acolo a fost doar un semnal pe radar. Nu s-a făcut identificarea vizuală, de aceea s-a vorbit aici, a vorbit special despre spoofing și explic imediat. Și în Lituania știm că la Vilnius întreaga conducere s-a dus toată procedura de salvare a conducerii statului. Sunt două situații. Prima este, da, devierea dronelor. Și dronele sunt deviate pentru că se orientează după GPS. Rușii au lungă tradiție în bruierea GPS-ului, încă de la pace, navele de la Novorossiysk, navele comerciale care erau în avanport la Novorossiysk sau al post rusesc, descopereau că sunt pe uscat. Deci semnalul era atât de bruiat încât GPS-ul transmitea o poziție greșită. O altă problemă este cea de semnale radar false, cum a fost cazul Lituaniei. N-am avut identificare vizuală, n-a văzut nimeni drona aceea. Am avut și noi situația asta în care a fost pe radar, dar nimeni n-a văzut nimic să identifice vizual. Asta înseamnă spoofing. Introduce o țintă falsă. Pe radar lui apare o țintă, deși nu există nimic în realitate. Și este iarăși periculos pentru că, da, se desfășoară întreaga procedură căutând, de fapt, nimic. Totul este un război electronic în situația în care rușii își apără teritoriul. Au deja probleme, ucrainienii penetrează în spațiul aerian rusesc și lovesc mai ales orașele, asta doar, da, Leningradul, San Petersburg. Și folosesc orice situație, mai ales că o pot transforma într-o situație politică. Să-i acuze pe Baltici că deja sunt în sale de război, da, de vreme ce Letonia ar adăposti acele echipe. Letonia, bineînțeles, că a replicat, a fost un schimb de replici foarte dur cu amenințări și să vedem o testare a articolului 5. Iar testarea articolului 5, Rusia o face gândit. Nu doar să se vadă că nu, că articolul 5 nu lucrează, ci să influențeze iarăși liderii europeni. Problema lui Putin acum este, în primul rând, război din Ucraina și sprijinul pe care europenii îl dau Ucrainei.
1: Și pe care probabil o să-l dea în continuare, mai ales că urmează summitul de la Ankara, unde așteptăm din nou decizii în acest sens. Domnule Matiu, vă mulțumesc foarte mult pentru explicații. Noi, după o scurtă pauză, vedem și cele mai importante imagini în plan extern. Revenim!

0: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
1: Atunci când spunem sedan premium, ne gândim automat la acest model de referință. Bogdan a mers până la Hamburg să testeze această limuzină teutonă. Iar atunci când ne gândim la un fotoliu pe două roți, ne vine în minte imaginea acestui model japonez legendar, prezentat de Tibi. La volan, astăzi, de la 12:30.
2: Să știți cât de valorează apa, ne-ați povestit aici. România o consideră o resursă infinită.
3: Nu putem să spunem că apa este o resursă infinită. Apa este o resursă regenerabilă. Suntem obligați, din punctul meu de vedere, să gândim modul în care nu lăsăm practic țara să se deșertifice, să nu avem apă pentru populație, pentru animale și pentru economie.
1: Mădălin Mihailovici vine în fața ta astăzi de la 14.
4: Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
5: Păi și mama mi-a zis odată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Apropo de profesie, mama a dorit să mă facă preot.

Războaiele comerciale pe piețe de desfacere alimentare se vor resimți din ce în ce mai tare în Europa pe fondul înmulțirii exponențiale ale acordurilor cu tarife reduse. România va încasa din plin valurile de importuri, uneori la standarde îndoielnice. Detaliem la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

Planeta Est, vorbim despre topul orașelor europene care au reușit să câștige bătălia cu încălzirea globală. Ce au făcut autoritățile de acolo și ce putem aplica și noi, dezbatem cu specialiști. Un oraș cu 20 de milioane de locuitori se scufundă. Fenomenul e urmărit de NASA din spațiu. Toate detaliile la Planeta Est.

0: ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.

încă o săptămână plină de momente importante pe plan extern și amintim aici doar vizita lui Vladimir Putin în China, amenințările nucleare ale Rusiei și piedicile cu care se confruntă satira americană în epoca Trump. România și-a trecut și ea numele pe agenda evenimentelor săptămânii, pe care le urmărim și noi în continuare.

pur și împrăștie teroare. Își fac apariția chiar și în miezul zilei, pe străzi și în curți, iar localnicii sunt terorizați. Este și situația unor oameni din Bistrița Năsăud, după ce un bărbat a fost atacat de un urs. Din fericire a fost găsit la timp și este în stare stabilă la spital.

0: Clipele de groază au avut loc în localitatea Bichigiu din Bistrița Năsăud. Bărbatul era cu vitele pe câmp în momentul în care a fost atacat de urs.
1: Vă noroc cu cățelul, cu bătut cățelul, vine cățelul la ele vale când l-au ajuns ieri și s-o spere și l-au lăsat.
0: Rudele bărbatului au intrat în alertă atunci când acesta nu a mai venit acasă, așa că l-au sunat.
1: Unde ești? Că te aud rău, duce-mă la deal, nu pot, m-a obrupt ursul. Atât am auzit. Și atunci noi am sărit și am anunțat, am sunat la 112.
0: Un vecin a reușit să ajungă la el cu un ATV și l-a dus la ambulanță. Are rând pe tot corpul, primește tratament și este în stare stabilă.
2: Auzi că nu au noroc că au avut o raniță în spate cu canistrile și au aruncat canistra în față.
0: Localnicii sunt revoltați pentru că autoritățile nu iau nicio măsură să evite astfel de situații.
1: Da. Nu știu ce să faci, degeaba că ești cu spaină la spate.
3: Suntem foarte puțini, am unii omoară pe noi. Trebuie luate de măsuri și să se împuște.
4: Am cerut erogare la minister, nu s-a primit pentru extragerea prin împușcare a unui urs care e periculos. Cei de la fondul de vânătoare au spus că nu pot să intre să caute ursul. Îl urmăresc, monitorizează, să vadă că se mai apropie în zonă și așa mai departe, dar nu au voie să-l împuște.
0: La începutul lunii mai, o femeie din aceeași localitate, dată dispărută de familie, a fost găsită moartă. Fusese atacată de urs.
5: Amenzi de 13.000 de lei după o nuntă din Iași. Restaurantul a fost sancționat după ce petrecăreții au ajuns la spital cu toxi-infecție alimentară. Aceștia au mâncat salata marinată contaminată cu salmonela. Bogdan Băcil a urmărit subiectul și vine cu informații.
6: Bun găsit tuturor! Ancheta DSP Iași, după apariția unui focar de toxi-infecție alimentară la o nuntă, s-a lăsat cu amenzi de 13.000 de lei. Analizele de raportor efectuate au relevat prezența bacteriei salmonella tip C într-unul dintre preparatele servite nuntașilor, dar și în probele de coprocultură care au fost recoltate de la participanții la această nuntă. Amenziile au fost acordate pentru neefectuarea operațiunilor de curățenie și dezinfecție în interiorul spațiului, dar și pentru că doi dintre angajații localului nu au respectat normele personale de igienă. Acest focar de toxinfecție alimentară a apărut pe data de 13 mai după o nuntă ținută în Iași. Atunci 14 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în spital, în timp ce alte 33 au preferat îngrijire la domiciliu.
5: Meteorologii anunță alerte de vreme severă. Până mâine seară vor fi ploi cu tunete și fulgere, inundații, iar vântul va lovi cu putere în unele regiuni. Totodată, 9 județe se află la această oră sub cod galben de vânt. Iuliana Boanță ne spune ce urmează.
7: Bine v-am găsit, vântul va continua să sufle cu putere, astfel 9 județe din estul țării vor fi sub cod galben până la ora 21. În aceste zone vor fi rafale de până la 65 de kilometri pe oră. Intensificarea ale vântului vor fi și la început de weekend în centrul și sudul Moldovei, Dobrogea, estul și nord-estul Munteniei. În județele marcate pe hartă vor fi viteze de până la 65 de kilometri pe oră. Alerta va fi valabilă până seara la ora 21. În plus, o informare de vreme instabilă aduce ploi, fenomene electrice și vânt intens, mai ales în sudul teritoriului. Izolat va cădea grindină, iar în intervale scurte de timp se vor strânge pe alocuri peste 40 de litri pe metru pătrat. Acestea au fost informațiile despre vreme. Rămâneți pe Digi24!
5: Jurnalul a ajuns la final. În câteva minute vă așteaptă colega mea, Andreea Bratu, la o ediție specială. Eu sunt Corina Matlinski, vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă!
8: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
9: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
10: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de științe la Digi24.
11: Atunci când spunem sedan premium, ne gândim automat la acest model de referință. Bogdan a mers până la Hamburg să testeze această limuzină teutonă. Iar atunci când ne gândim la un fotoliu pe două roți, ne vine în minte imaginea acestui model japonez legendar, prezentat de Tibi. La volan, astăzi, de la 12.30.
12: Schimba viața personajul Brânzoi.
13: Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
14: Păi și mama mi-a zis odată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic. Făcut de profesie, mama a dorit să mă facă preot.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

Ora 6, bună dimineața și bun găsit la știri. Sunt Mircea Ivan, începem cu cele mai importante subiecte. Străzi și curți inundate în urma ploilor din ultimele ore. Pompierii au avut aseară 10 de intervenții în municipiul Iași, dar și în câteva comune. Există risc de inundații pe mai multe râuri și a fost dat mesaj roalert către populație. Inundații au fost și în capitală. Imaginile momentului imediat la știri. Controverse în cazul tragic din Bacău, unde un copil a murit la școală. Deși situația era gravă, a fost trimisă o ambulanță fără medic. Sunt anchete în desfășurare care încearcă să facă lumină în acest caz șocant. Iar în capitală este alertă maximă, sunt măsuri stricte de securitate și restricții în trafic pentru megaconcertul artistului Antisistem, renumit în toată Europa de Est. A fost rupere de nori în zona capitalei aseară, mai multe zone au fost inundate. Pompierii au fost chemați în ajutor după ce mai mulți copaci s-au prăbușit peste mașini.

0: A plouat 5 minute în Chiajna și cred că n-avem canalizare. Sau acum aflăm despre treaba asta. Ia vedeți, primarul a ieșit din casă, e pe străzi? Sau nu poate să iasă? Să meargă cineva să-l ajute să părăsească imobilul. Cred că apa are peste 30 de centimetri. Adâncime. Sunt și niște mașini blocate mai în spate. Uite, unii își pun bariera să nu mai intre.
1: Astăzi, pe meniu, avem plimbare cu vaporașul. Cine dorește să vină aici, are aici de se plimbă cu vaporașul cât vrea. Auzi.
2: Probleme din cauza vremii sunt și în județul Iași. Mai multe străzi, curți și locuințe au fost inundate în urma ploilor. Pompierii au avut 10 de intervenții pentru a evacua apa. Șoferii abia au mai putut înainta cu mașinile în zonele unde apa trecea de roată. Hidrologii au emis avertizări de inundații pe râuri din bazinul Vămășoaia și pe afluența Isiretului, iar populația a primit mesaje RoAlert.
3: Thank you.

0: Avertisment pentru turiștii care merg la munte în Brașov: este pericol de viituri în urma ploilor torențiale. Salvamontiștii sfătuiesc pe turiști să evite deplasările pe văile nordice din munții Făgăraș. Este risc ridicat de producerea viiturilor în zonele Valea Sâmbetei, Valea Viștea Mare și Valea Arpașu Mare, transmit salvamontiștii. Turiștii sunt sfătuiți să se deplaseze exclusiv pe traseele turistice marcate și să evite drumurile forestiere, să planifice cu atenție drumețiile pe munte și să urmărească evoluția vremii înainte de a porni la drum. Anchetă după cazul șocant de la o școală din Bacău, unde un copil de 15 ani a murit cu zile. Apeluri repetate la 112 au vorbit despre o situație de viață și moarte, dar în ciuda gravității, la fața locului nu a fost trimisă o ambulanță cu medic. Exista doctor disponibil, însă coordonatorul salvărilor a decis să trimită doar o mașină cu asistentă. Directoarea ambulanței spune că a primit informații eronate legate de intervenție și că nu a știut că exista un medic în stație. Astăzi, băiatul ar fi urmat să participe la petrecerea de banchet la finalul clasei a 8-a. Vă avertizez, urmează informații cu puternic impact emoțional.
1: Doamnele profesoare, așa ne-au, cum să zic eu, țipau la telefon, aduceți medic, veniți cu smurduri, cu ceva. Totuși un copil de 15 ani în clasa 8-a.
2: Elevul în vârstă de 15 ani a ieșit din școală într-o pauză spre sfârșitul programului împreună cu alți colegi. Dintr-o dată i s-a făcut rău și a căzut din picioare. Acela a fost momentul în care toată lumea s-a alertat, iar profesorii au început să sune la 112.
1: După o oră jumate a venit prima ambulanță și pe urmă, după o oră jumate, a venit un medic și s-a declarat decesul.
3: Nu avea probleme cu inima.
1: Avea banchetul azi. Un copil deosebit. Copil deosebit pentru că numai 9 și 10 lua, are premii din clasa 1-a până prezent. Până așa. Da.
4: Veți face vreo plângere?
3: Nu știm acum.
1: În primul rând nu știm. Nu, deci suntem într-un mare șoc. Suntem șocați.
5: În stare de șoc este întreaga școală unde băiatul s-a stins fulgerător.
4: Cum era așa ca și?
6: Un elev extraordinar, un copil bun. Un copil foarte bun, inimos, vesel.
7: Profesorii care au sunat de nenumărate ori și au spus clar să trimită o ambulanță cu medic pentru că situația e gravă, copilul nu răspunde, nu respiră, nu reacționează la resuscitare și neapărat să vină cu cineva, cu medic sau chiar cu elicopter, dacă se poate, că e grav. Și au fost făcute mai multe apeluri.
5: Dinspre coordonatorul ambulanței Bacău vin însă explicații halucinante. Deși exista un echipaj cu medic, a fost trimis unul doar cu o asistentă.
4: Aveați medic aici?
8: Da.
4: Păi de ce nu s-a dus medicul?
8: Pentru că natura apelului nu era de așa o gravitate.
5: Primul apel de urgență a fost făcut la ora 12:32, iar ambulanța a ajuns la 12:59 în localitatea aflată la 20 de kilometri distanță de municipiul Bacău.
8: Un copil a căzut în curtea școlii. Copiii cad în curtea școlii și din cauza că se lovesc, și din cauza că se împiedică, și din cauza de o grămadă de alte chestii. Cel mai repede în situația asta ajunge mașina de tip B, pentru că e mai ușoară. Mașina de tip C e mai grea.
4: Cineva minte.
8: Nu minte nimeni.
4: Deci
8: 15 minute, da.
4: Știați că aveți medic aici și nu l-ați trimis la copilul acesta?
8: Nu, am trimis echipajul de urgență cu asistent.
4: Putea să solicitați elicopter?
8: Ținând cont de distanță și de faptul că nu știu topografia locului, nu știu unde aterizează elicopterul, ținând cont de faptul că elicopterul cere durează până se ridică de la sol, durează o jumătate de oră. Dar apoi până ajunge la locul solicitării. Se întârzia foarte mult. Am considerat că cel mai rapid ajunge echipajul cu asistență.
5: Fiind vorba de un caz grav, asistenta a cerut ajutorul echipajului cu medic, care însă era la un alt caz în municipiul Bacău. După ce a revenit în stație, echipajul cu medic a pornit spre școala din Vladnic la 13:51 de minute, iar o jumătate de oră mai târziu cadrele medicale au continuat resuscitarea elevului la 14:22 de minute. Eforturile au fost însă în zadar, iar copilul a fost declarat decedat o jumătate de oră mai târziu. Conducerea serviciului de ambulanță a demarat o anchetă internă în acest caz, în care informațiile legate de intervenție sunt contradictorii. Directoarea salvării spune că inițial i s-a transmis că nu era niciun medic disponibil în acea zi.
9: I-am întrebat de ce mi-ați spus că nu era niciun echipaj pe Bacău. Și mie mi s-a spus că era trimis la altă solicitare. La momentul la care eu am dat declarații, nu aveam aceste informații. Puteau să analizeze, să vadă care este starea, cât de critic este cazul respectiv. Dar faptul că aveau persoană inconștientă căzută fără detalii și un echipaj cu medic, eu aș fi trimis un echipaj cu medic acolo.
5: Sunt indicii care arată că a fost vorba despre un caz grav. În primul rând, numărul mare de apeluri făcute la 112. Cei care sunau spuneau că este vorba despre un copil care se zbate, iar cazul a fost încadrat la cod roșu. Și totuși, medicul coordonator a decis să trimită asistent și nu medic.
10: Avem niște date preliminare care ne arată posibile probleme, erori, dacă vreți, greșeli. Specialiștii trebuie să spună dacă cineva a greșit aici. Datele noastre preliminare spun, avem aceste date, că într-adevăr exista echipaj medical cu medic la momentul apelului și al alocării unui echipaj medical pentru cazul din comuna respectivă.
5: Cei care vor face controle se vor uita la numărul de apeluri la 112 și vor asculta în înregistrările. Primele concluzii ar urma să le avem săptămâna viitoare și Departamentul pentru Situații de Urgență a trimis inspectorii să facă verificări la ambulanța din Bacău.
0: Accident grav la Galați, doi minori și un tânăr au ajuns la spital după ce au căzut cu mașina aproximativ 15 metri într-o prăpastie. Accidentul s-a produs în zona Centurii Brateș, iar apelul la 112 a fost făcut automat de către mașină. Intervenția salvatorilor a fost contra cronometru. Doi adolescenți de 16 și șoferul de 20 de ani au fost scoși conștienți. Au primit îngrijiri medicale la fața locului, iar ulterior au fost duși la spital. Localnici din mai multe zone sunt terorizați de urși. Animalele își fac apariția chiar și în miezul zilei, pe străzi și în curți. Ultimul caz în Bistrița Năsăud, unde un bărbat a fost atacat de un urs. Din fericire, bărbatul a fost găsit la timp. Acum e în stare stabilă la spital.

0: clipele de groază au avut loc în localitatea Bichigiu din Bistrița Năsăud. Bărbatul era cu vitele pe câmp în momentul în care a fost atacat de urs.
1: Vă noroc cu cățelul, cu bătut cățelul, vine cățelul la el, vale, când l-au auzut ieri și s-o spărea și l-au lăsat.
0: Rudele bărbatului au intrat în alertă atunci când acesta nu a mai venit acasă, așa că l-au sunat.
1: Unii ești, că te aud rău, duce-mă la deal, nu pot, m-a obrupt ursul. Atât am auzit. Și atunci noi am sărit și am anunțat, am sunat la 112.
0: Un vecin a reușit să ajungă la el cu un ATV și l-a dus la ambulanță. Are rând pe tot corpul, primește tratament și este în stare stabilă.
2: Că nu au noroc că au avut o raniță în spate cu canistrile și au aruncat canistra în față.
0: Localnicii sunt revoltați pentru că autoritățile nu iau nicio măsură să evite astfel de situații.
1: Da. Nu știu ce să facem. Degeaba că ești cu spaină în spate.
3: Suntem foarte puțini, am ne omoară pe noi. Trebuie luate de măsuri și să se împuște.
4: Am cerut derogare la minister, nu s-a primit pentru extragerea prin împușcare a unui urs care e periculos. Cei de la fondul de vântoare au spus că nu pot să intre să facă, să caute ursul. Îl urmăresc, monitorizează, să vadă că se mai apropie în zonă și așa mai departe, dar nu au voie să-l împuște.
0: La începutul lunii mai, o femeie din aceeași localitate, dată dispărută de familie, a fost găsită moartă. Fusese atacată de urs.
5: Scandal în centrul vechi al capitalei, înaintea concertului rapperului din Belarus, renumit în Europa de Est. Două grupuri de români și ucraineni s-au luat la bătaie în fața unui club. Indivizii au fost încătușați și duși la poliție. Patru au fost reținuți.

0: Poliția este în alertă în capitală înainte de concertul de pe Arena Națională a cântărețului din Belarus, Max Korș. Două grupuri s-au luat la bătaie în centrul vechi în fața unui club. Camerele de supraveghere au surprins întregul moment. Cetățeni ucraineni veniți chiar pentru concertul de la București al rapperului au fost implicați în scandal.
1: Colegii mei, jandarmii și polițiștii au intervenit prompt și proactiv pentru gestionarea unei situații conflictoare care ar fi putut degenera, iar prin reacția noastră rapidă a forțelor de ordine a fost prevenită escaladarea incidentului. Au fost conduși la secția de poliție unde vor fi luate măsurile legale.
0: În urma scandalului, unul dintre ucraineni a fost rănit și transportat la Spitalul Universitar pentru îngrijiri medicale.
2: Estul capitalei va fi blocat astăzi pentru șoferi. În această seară, pe Arena Națională, este concertul lui Max Korș, cântărețul din Belarus, renumit în toată zona Europei de Est. De zilele trecute, în capitală au venit tineri din Ucraina, Polonia și Lituania ca să vadă acest show. Ce restricții de circulație vor fi astăzi în capitală, știe colega mea Cezara Scutari.
3: Bun găsit! Astăzi vor fi mai multe restricții de circulație aici în zona Arenei Naționale cu ocazia concertului lui Max Korș. Ele vor fi aplicate gradual între orele 8 și 23. Aici, pe Bulevardul Basarabia, va fi delimitat accesul de la ora 14 între Bulevardul Chișinău și strada Câmpia Libertății. De asemenea, va fi închis accesul pe câteva străzi adiacente. Și pe sensul de mers dinspre Piața Hurmuzachi către Bulevardul Chișinău va fi accesul restricționat de la ora 14, dar și pe strada Maior Coravu. Pe Bulevardul Pierre de Coubertin se aplică restricții începând cu ora 8. Agenții din cadrul brigăzii rutiere dau mai multe recomandări șoferilor, îi roagă să păstreze distanța regulamentară astfel încât să evite accidentele, iar pe pietonii îi roagă să meargă doar prin zonele delimitate pe trotuare și să traverseze doar în locurile permise. Dacă este posibil să vină și cu transportul în comun, astfel încât să ajungă la timp la concert. Accesul spectatorilor va fi deschis începând cu ora 16. De altfel, Max Korș este cunoscut în tot spațiul Europei de Est. Este un cântăreț din Belarus care este admirat pentru modul în care combină rap-ul, hip-hop-ul și rock-ul alternativ și pentru atmosfera pe care o aduce pe stadioane.
0: De tineri din 10 de țări au venit special în România pentru artistul din Belarus, aproape necunoscut în țara noastră. Rapperul Max Korș a reușit să obțină o performanță uluitoare. A vândut toate biletele la concertul său de pe Arena Națională în timp record, majoritatea cumpărate de străini, aproape 39.000, din țări precum Ucraina, Polonia și Republica Moldova, spun organizatorii concertului. Acesta a postat și un clip de promovare pe străzile din București.
4: Parой бывает такое чувство, как будто скоро произойдет что-то, что повернет эту жизнь в лучшую сторону.
0: Stilul lui Max Korș atrage mii de tineri din întreaga lume. Îmbină energia puternică cu mesaje aparent simple, dar profunde, care stârnesc emoție, iar muzica lui umple stadioane. De exemplu, el a reacționat imediat după invazia Rusiei în Ucraina, a compus piese anti-război și a devenit persoana non grata la Kremlin. Poliția este în alertă mai ales după violențele de la Varșovia, de la concertul artistului din Belarus. Fanii dezlănțuiți ai lui Max Korș au zguduit capitala Poloniei. Au fost reținuți peste 100 de oameni pentru agresiuni și deținere de droguri.
5: Structurile Ministerului Afacerilor Interne au luat toate măsurile necesare pentru a se asigura că toate evenimentele care vor avea loc în spațiul public se desfășoară în condiții de siguranță. Însă, cel mai important eveniment al acestui sfârșit de săptămână este cel care va avea loc sâmbătă pe Arena Națională în contextul concertului artistului Max Korș. Publicul participant este din peste 50 de țări.
0: Vor fi restricții de circulație pe mai multe artere din capitală pentru concertul de sâmbătă.

0: Scumpirile din ultima perioadă scurtează lista de cumpărături. De cele mai multe ori, românii taie din alimentele de primă necesitate. O confirmă și datele statistice. Făina, uleiul și pastele s-au consumat în ultima lună în cantități mai mici, susțin reprezentanții ai comercianților.
1: Lista de cumpărături începe să fie tot mai scurtă. Cu o creștere accelerată a prețurilor, românii cumpără în cantități mai mici și de multe ori renunță la produse esențiale.
2: Multe! Ce anume?
3: Păi, în primul rând, de la alimente. Apoi, norocul nostru că nu mai folosim centrala atât de mult. Cumpărăm mai puțin, mai cu bucățica, mai cu porția, că nu se poate altfel.
4: Mă limitez. Nici înainte nu eram foarte cheltuitor, dar acum mă strânge buzunarul.
2: Ce ați redus?
4: Mâncarea? Transportul, nu mai zic, că ăsta e mai puțin așa, motorină și asta.
5: Un român consumă în medie aproximativ 7 kg de pâine pe lună. Franzela simplă a ajuns să coste 2 lei și 10 bani, o creștere a prețului de 10% în ultimul an. Această pâine feliată, în schimb, a ajuns în prezent să coste peste 10 lei.
1: Carnea de bovine s-a scumpit cu peste 12% în ultimul an, în timp ce laptele de la magazin costă mai mult, cu aproape 10%.
6: Aceste creșteri de prețuri la raft nu îi ajută mai deloc, însă, pe micii fermieri. Aceștia spun că au contracte pe termen lung la prețuri fixe cu marii procesatori. În plus, în cazul laptelui, prețul oferit de marii procesatori din România este în scădere într-o piață în care laptele este în exces, în special din cauza importurilor intracomunitare din Ungaria.
7: Prețul la motorină ridicat a impactat și scumpiri în piață, de la prețul inputurilor la tot ce înseamnă materie primă și pentru noi, inclusiv pentru vacile de lapte.
5: Un consum mai redus se simte însă și în cazul produselor nealimentare. Detergenți, vânzări mai mici cu 10%. Produse de îngrijire personală, vânzări mai mici chiar și cu 15%.
8: Din cauza inflației care a depășit 10%, prețurile la motorină, lucrurile n-au intrat într-o zonă de platou, așa cum ne așteptam, ci procesul ăsta de downtrending continuă. Și când zic de downtrending, mă refer la procesul prin care clienții cumpără produse mai ieftine, mai puține, cumpără foarte multă marcă proprie, cumpără produse pe care le caută în promoție, sunt clienți cu venituri reduse care, din păcate, sunt nevoiți să alerge din magazin în magazin.
1: Creșterile salariale nu reușesc însă să țină pasul cu scumpirile.
9: Poate înregistrăm o creștere mică când vine vorba de nivelul veniturilor brute sau nete în termeni nominali, dar ajustate cu inflația, de fapt, vedem o scădere a salariului în termen real, ceea ce înseamnă, de fapt, o afectare puternică a puterii de cumpărare.
1: Banca Națională a subliniat că prețurile vor crește într-un ritm la fel de accelerat încă cel puțin 2 luni.
0: Baterii de stocare a energiei cu bani de la stat. Este vorba despre un program destinat tuturor prosumatorilor, nu doar celor care și-au instalat panouri solare prin programul Casa Verde. Vine cu detalii colegul meu Bogdan Băcilă.
6: Bun găsit tuturor! Toți prosumatorii din România se vor putea înscrie în acest program de dotare cu baterii de stocare, nu doar cei care și-au instalat panouri fotovoltaice prin programul Casa Verde, ci și cei care au făcut-o din surse proprii. Valoarea totală a acestui program va fi de 400 de milioane de lei. Ministrul Mediului spune că prin acest program se intenționează valorificarea zonei de stocare, astfel încât la orele de vârf să fie folosită energia produsă de prosumatori și nu cea importată. În acest moment, în România sunt peste 312.000 de prosumatori cu o putere instalată de 3.616 MW. Lansarea oficială a ghidului de finanțare, dar și calendarul de înscrieri pot fi urmărite pe portalul administrației Fondului pentru Mediu.

0: început cel mai mare pelerinaj catolic de Rusalii din sud-estul Europei la Șumuleuciuc. Un moment inedit a fost Sfânta Liturghie a pelerinilor călare, în cadrul căreia peste 400 de călăreți au ajuns la altarul în aer liber.
1: Mii de pelerini au ajuns la Miercurea Ciuc pentru pelerinajul de Rusalile catolice. Credincioși din toată lumea care ajung la Șumuleuciuc spun că vin pentru a-i mulțumi Fecioarei Maria.
2: Searching for God and I'm following God on his path, so that's why I'm here. I expect to meet an awful lot of really nice people.
3: Tomorrow there will be the big mass on the mountain. Since we are Catholic and believers, we expect the mass to be a very good spiritual experience.
4: De mai bine de 10 ani venim în fiecare an și venim cu drag să ne rugăm la Fecioara Maria, care niciodată nu ne-a părăsit.
5: Îmi încarc bateriile pentru un an de zile, deci jumătate din mine se trage de aici, plus că sunt catolică și mă leg foarte puternic de tot ce înseamnă Șumuleuciuc. Deci.
1: Printre pelerinii ajunși la Șumuleuciuc s-au numărat și sute de oameni veniți călare, din Harghita și din județele învecinate, îmbrăcați în costume tradiționale.
6: Zic că am plecat din la lunga de mijloc către Siliu, pe aici am făcut 40 de kilometri pentru a semnifică pentru slava Domnului și am putut să ieșim până aici la fața locului.
7: Nu e ușor, dar ne place. De asta fiecare an suntem prezenți aici.
1: Pelerinajul de la Șumuleuciuc are o istorie de peste 450 de ani. Potrivit tradiției, la început după ce catolicii din zonă s-au opus încercării principelui Transilvaniei, Ioan Sigismund, de-i converti la o altă religie.
8: La Șumuleu oamenii vin să mulțumească Bunului Dumnezeu. Este liturghia de început a sărbătorii în seara asta și mâine sărbătorim sâmbăta Rusalilor, dar duminică va fi cu adevărat Rusalile.
1: An de an, în sâmbăta dinaintea Rusalilor catolice, la Șumuleuciuc se adună sute de mii de pelerini, în valea dintre dealurile, Șumuleul Mare și Șumuleul Mic, unde are loc Sfânta Liturghie.
9: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
10: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce crezi tu că ți-a dat stand-up-ul și nu ți-ar fi putut da nicio altă facultate? Practic, ce te-a învățat stand-up-ul în plus față de ce ai fi învățat pe băncile școlii?
11: Eu mă consider mai mult autodidact, adică ce am învățat, am cam învățat singur, că m-a interesat și am vrut să fac ceva în zona aia. Nu zic că e bine, dar eu nu prea cred în școala asta clasică în care cineva îți bagă pe gât informații și tu încerci să le asimilezi și să le folosești după. Cred că trebuie să descoperi acel ceva care îți place ție, care îți aduce împlinire și să te duci tu all-in pe domeniul ăla. Și ce mi-a adus? Flexibilitate, că pot să scriu glume când vreau eu. La facultate trebuia să merg la anumite ore, să fiu acolo, trebuia să ai prezență.
10: Știu că ai avut destul de multe joburi înainte de a urca pe scenă pentru
11: am
10: stand-up.
11: Am avut foarte multe joburi,
10: data, da. Entry și contabilitate și da. Media, dacă nu mă înșel.
11: Da, da, da. Ăla a fost cel mai longeviu. Am fost într-o agenție de media vreo 6 ani. Practic, eu planificam unde să intre spoturile la TV, unde am lucrat mult în... Nu era foarte creativ, dar era mai creativ decât contabilitatea, unde acolo regulile sunt foarte clare. Poți fi creativ și în contabilitate, dar nu la fel de mult. Dar n-am făcut reclame, știi, lucram mult în Excel, chiar am citit, era o carte groasă, se chema Excel Bible și ajunsesem așa de bun că lucram doar din tastatură, nu mai foloseam mouse-ul. Și cred că de acolo am încolțit ideea asta de a face și personajul ăsta mai nou pe care îl fac, un consultant care dă sfaturi absurde oamenilor.
10: Chiar voiam să te întreb.
11: Consultantul Cristi, da.
10: Care dintre meserii, care dintre domenii ți-a dat cel mai bun material de stand-up de-a lungul timpului?
11: Toată partea asta de lucrat în corporații, eu am încercat la început când m-am apucat de stand-up să fac glume și despre asta, dar dacă nu ai tot publicul să aibă acele referințe și nu se întâmpla niciodată, nu prea mergeau. Și atunci am mers pe glume și mai cu referință și mai largă. Și în schimb cu consulatul Cristi, când promovez show-ul, promovez clar pentru corporatiști, ei știu la ce vin și iese foarte bine.
10: Da, apropo de asta, cât e talent și cât e Excel în stand-up?
11: Cred că e mai mult talent. Cred că e predominant talent. Există cărți de care să te învețe formule, structuri, cum să scrii glume, dar dacă nu e acolo ceva în tine, dacă nu ai fost niciodată amuzant în niciun context, s-ar putea să nu fie pentru tine.
9: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Pericol la tarabe, piețele sunt pline de roșii în această perioadă, dar nu toate sunt sănătoase. Specialiștii avertizează că în unele cazuri, pentru a obține producții mari și rezistente, cultivatorii folosesc pesticide. Deși aceste substanțe sunt reglementate, utilizarea lor excesivă poate deveni toxică.
1: Roșii mari, lucioase și fără defect sunt primele care ne atrag privirea, însă tocmai aceste caracteristici ne pot arăta că produsele au fost tratate cu pesticide.
2: Roșiile mari, ferme, cu o formă perfectă, ne pot indica faptul că tomata a fost tratată cu substanțe chimice. În schimb, roșiile mai mici, cu forme neregulate, provin adesea din soiuri tradiționale care nu au fost selectate de legumicultori pentru a rezista săptămâni întregi.
1: În piețe și în magazine, tentația de a cumpăra cele mai frumoase legume este mare.
3: Uitați aici.
4: În coapte.
3: Foarte bune, foarte coapte.
5: Să fie românești, să fie cât de cât naturale.
6: Calitatea lui se arată frumoasă.
7: După culoare, după gust, după miros. Deci dacă le mirosiți, o să vedeți că au un miros specific.
6: Calitate să fie românești. Din import sau să

0: aeroport, sunt tratate ca să reziste o perioadă lungă, fie la transport, fie la depozitare, fie la comercializare.
1: Pesticidele care există în unele legume tratate pot provoca dureri de stomac și greață, avertizează medicii, iar în timp pot afecta ficatul și rinichii.
2: Sudul litoralului se transformă în șantier, stațiunile Venus, Jupiter și Cap Aurora vor fi modernizate. Proiectul se ridică la aproape 28 de milioane de euro.
3: Stațiunile din sudul litoralului au fost incluse în circuitul turistic la începutul anilor 70. De atunci nu s-au mai făcut investiții majore de modernizare.
4: Proiect de modernizare și de actualizare a infrastructurii este ăsta după mai mult de 45 de ani.
5: În Venus, Jupiter și Cap Aurora se vor reabilita drumurile, trotoarele, dar și spațiile verzi.
3: Va fi amenajat și un sistem de irigații. Până atunci, imaginea acestor stațiuni este deplorabilă, spun localnicii.
6: După cum vedeți, destul de rău. E plin cu, bine, cu gropi, cu... Dar, na, asta e România, ce să facem.
7: Primul coș de gunoi îl găsiți în Constanța. Deci așa, când ne întreabă turiștii unde este un coș de gunoi, primul e în Constanța.
8: Vor veni mai mult turiști, depinde cum va fi stațiunea să fie aranjată, amenajată foarte mult, pentru că mulți turiști au plecat în afară, pentru că nu se vede, e o mizerie.
3: Autoritățile spun că vor începe lucrările din toamnă.
9: Valoarea întreagă a celor trei proiecte este de 28 de milioane de euro, 25 de milioane de euro sunt din fonduri europene și 3 milioane este cofinanțarea pe care municipiul Mangalia o va aloca.
3: Lucrările vor fi gata în cel mult 2 ani, spun autoritățile. Cele trei stațiuni din sudul litoralului au o capacitate de peste 20.000 de locuri de cazare.

0: Statele Unite ale Americii sporesc prezența militară pe flancul estic al NATO. Donald Trump a anunțat că va trimite 5.000 de militari americani în Polonia. Liderul american și-a justificat decizia prin relația bună pe care o are cu liderul de la Varșovia. Nu este clar însă dacă printre trupele care urmează să fie mobilizate se numără și cei 4.000 de militari americani care erau deja prevăzuți să ajungă încă de săptămâna trecută. Sau dacă sunt cei 5.000 de militari pe care Pentagonul anunța că îi retrage din Germania.
1: The president's views, frankly, disappointment at some of our NATO allies, they're well documented, that will have to be addressed. Obviously, the United States continues to have global commitments that it needs to meet in terms of our force deployment, and that constantly requires us to re-examine where we put troops. There has to be a clear understanding of what the expectations are. We simply are not able to produce munitions today at a rate that are necessary for future needs.
2: For some time, we are preparing within NATO and, of course, within Europe to adapt to the new U.S. strategy. We have managed to increase other types of presence. In our case, what was important was our ability to monitor our airspace. We still think an increased need for capabilities is obvious on the eastern flank and specifically at the Black Sea.
0: Donald Trump s-a încurcat în propriile declarații într-o nouă dovadă că adevărul din spatele ușilor închise este greu de stabilit. Liderul de la Casa Albă s-a lăudat cu armata sa în fața președintelui chinez, dar nu este clar și cum a reacționat acesta. În discursul său de la Rezerva Federală, Trump spune mai întâi că Xi Jinping nu a fost de acord cu el, după care schimbă rapid placa și subiectul. Iată momentul.
3: The world I was with President Xi. And they said to him, we have the greatest military in the world. And he actually didn't agree. We had a great meeting. He actually didn't disagree with me on that very much, I will tell you. But we really do. What we've done in Venezuela, you see, what we've done to Iran. Iran is dying to make a deal. We'll see what happens. But we hit them hard. We're going to be submitting a military budget for $1.5 trillion. We have the greatest military in the world. I built it during my first term. I didn't know we'd be using it so much in my second term, but they gave away a little bit of it during somebody else's term, foolishly, but it's a very small part relative to the whole.
0: Primele trei avioane de luptă F-35 americane au ajuns în Polonia. Este prima țară NATO de pe flancul estic, care operează aeronavele de ultimă generație. În total, Varșovia a comandat 32 de avioane F-35 pentru a-și moderniza apărarea aeriană. În 2020, guvernul polonez a semnat un acord de aproape $5 miliarde pentru cumpărarea lor.

Se numește Hellgrind, durează 95 de minute și a fost nevoie de doar 2 săptămâni și o echipă de 15 oameni pentru a fi creat. Costurile sunt însă surprinzător de mari, $500.000. Atât a cheltuit compania pentru producție. Produsul final, o poveste cu zei, monștri și secvențe violente, a fost proiectat la prestigiosul festival francez. Inteligența artificială este în continuare un subiect controversat în domeniu. Greva de aproape 4 luni a actorilor, care a pus stop industriei cinematografice în 2023, a fost organizată parțial din cauza îngrijorărilor legate de AI. Anul acesta, participanții la Cannes au fost mai înțelegători. AI este aici. A combate asta înseamnă a duce o bătălie pe care o vom pierde, a declarat Demi Moore în cadrul unei conferințe de presă.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Zeci de conturi ale forțelor aeriene române au fost sparte din niște hacker ruși, inclusiv unele care aparțin bazelor NATO. Da. Nu că e rău. Pentru România este o zi neagră, pentru că e ziua în care rușii au pus mâna pe rețeta de ciorbă din bord. Atacul a eșuat inițial pentru că cineva a încercat să fure datele esențiale și a primit un mesaj la firewall cu textul: vă rugăm, reveți mai târziu, între 1 și 2 suntem la pauza de masă. Nu a fost prea greu să spargă serverele, mai ales că majoritatea hackerilor erau din Vâlcea. Da, deci 67 de conturi au fost parte de gruparea de hacker numită Fancy Bear. Jur, așa se numește. Mie se pare că Fancy Bear sună mai mult a numii de salon din frumusețare pentru bărbați. Practic, rușii ne-au atacat cu Cocolino. Da, șeful meu, APNS, spune că doar 30 de atacuri au avut succes. Din 67. Da, și mi se pare foarte drăguț că a zis doar 30. Adică dacă cineva vine și te atacă cu un cuțit și atacă de 67 de ori și te atinge de 30 de ori, spui doar m-a atins un pic? O, cam omorât! În fine, dar de ce n-avem și noi numii la grupări mai șmecher așa? Pentru că rușii au Fancy Bear, ar trebui să avem și noi Sweaty Wolf, Hârciogul Pufos, Castorul Păros, Câinile Drăguți și mai era una care se numea Lupul la Patru Ace. Dar trebuie să am foarte multă grijă cum o zic. Că dacă o ziceam prea rapid, e și altceva. Așa, deci ăsta e războiul hibrid. Ceea ce mi se pare că ar trebui să-l denumim altfel, pentru că războiul hibrid în ultimul timp sună a ceva foarte sustenabil, dacă s-a observat. Pare că e mai mult un schimb de energie, așa. Războiul hibrid parcă se face cu o mașină hibrid cu motor de 1-2, care consumă puțin în oraș și condus de o casnică, așa, pare că... Dacă ăsta e războiul hibrid, înseamnă că undeva războiul total înseamnă să ne tai capul de curent. Exact așa pare. Dar nu a fost niciun fel de problemă, pentru că toate conversațiile erau arhivate pe WinRAR 98, de-aia cu licență vechi, așa că nu a fost bai. Și de departe, cea mai întâlnită parolă care a fost spartă consta în literele următoare: Costi Forță 1-2-3.
0: Scos din sărite. Sâmbătă

0: Digi24 FM.
1: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.

0: Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a jurnalului de educație prin joacă. Sunt Ana Cristina Micu și vă invit să descoperim împreună ce învață copiii în Destiny Park cu ocazia săptămânii dedicate siguranței rutiere.
1: Domnule, nu se poate așa ceva. Vă rog frumos, avem niște reguli de circulație în acest orășel și peste tot de altfel care trebuie respectate. Sunt foarte importante, așa că astăzi, dumneavoastră, domnule Alex, veți primi o amendă.
0: Cei mici nu doar că sunt obligați să respecte regulile de circulație, dar trebuie și să găsească coronița Sofiei. Haideți să vedem cum se descurcă.
2: Mergem la Digi24, la televiziune, da? Și spunem bună ziua, suntem de la poliție și căutăm coronița Sofiei.
0: Aș vrea acum să vorbim cu Alice și cu Eric, să vedem ce au învățat ei și dacă această experiență i-a convins să devină polițiști.
3: Căutam o coloniță.
0: Coronița cui?
3: Al Sofiei.
0: Și ați găsit-o?
3: Da.
0: Care este o regulă de circulație pe care ai învățat-o astăzi?
3: Pe verde.
0: Ce se întâmplă pe verde?
3: Să-mi plec pietonii.
0: Ce ai făcut tu astăzi aici la poliție?
3: Am găsit o coroniță care era a Sofiei.
0: Unde era coronița Sofiei?
3: La desenare.
0: Mulțumesc tuturor pentru participare, dar trebuie să vă spun și că pe data de 1 iunie în Destiny Park vor veni Mițu și Ariana.
4: Salutare, Mițu și Ariana aici! Fiți atenți, vrem să anunțăm ceva tare! Pe 1 iunie vom fi la Destiny Park, unde vă așteptăm cu un super meet and greet cu poze, autografe. Toată lumea primește gratuit tricouri ediție limitată.
0: Încheiem aici această ediție și vă invit să rămâneți în continuare alături de Digi24.

0: mă simt foarte iubit și foarte apreciat și nu pot decât să le mulțumesc.
1: Totul în gruia a fost despre Ciprian Deac, aflat la ultimul meci în tricoul CFR-ului, alături de care a cucerit 7 campionate, 2 cupe și 4 supercupe ale României. Cel mai titrat jucător din istoria clujenilor și a arătat calitățile până în ultimul minut petrecut pe teren. A marcat cu FC Argeș, dar arbitrii i-au anulat golul. Eroul CFR-ului a părăsit terenul în lacrimi și a fost aplaudat la scenă deschisă. La final, într-o ceremonie specială, Deac a trăit momente și mai emoționante.
2: Sunt mândru că fac parte din familia CFR. Sunt mândru că fac parte din istoria acestui club. Vă iubesc și o să rămân aici cu suflet.

0: nu pot să mă dezvolt dacă nu sunt fericit, dacă nu merg cu... Eu, bă, la mine totul e legat de pasiune și de energie. Eu așa nu funcționez altfel. Mai bine merg în pădure singur, îmi iau câinele și am plecat în pădure decât să vin într-un loc unde nu există bucurie, unde nu există, bă, energie, motivație.
1: Daniel Pancu și-a anunțat plecarea de la CFR, unde a făcut adevărate minuni. Pancu i-a preluat în noiembrie anul trecut pe Ardeleni, care erau aproape de locurile retrogradabile. Împreună au câștigat 10 meciuri la rând și s-au calificat în play-off, pe care l-au terminat pe 3, loc ce asigură prezența în Europa.
0: Mi se îndeplinesc absolut toate condițiile și dorințele în altă parte. Aici, în continuare, sunt probleme, chiar dacă oamenii de aici insistă pe faptul că s-au realizat performanțe în trecut în condiții asemănătoare. Nu știu altă poveste mai frumoasă în fotbalul românesc decât asta noastră aici la CFR. Regretăm că se termină, regretăm și eu regret.
2: Hindrich, fostul portar al CFR-ului, Toni Strata de la Ghimaraeș, Matei Ilie de la CFR și David Matei de la Craiova sunt debutanții convocați de Hagi pentru prima acțiune ca selecționer.
3: Sunt foarte mulți jucători care sunt în vizorul lui Gică din aceștia tineri și care probabil cu timpul o să apară. Nu sunt surprize pentru noi. Mi se pare normal de ceea ce face Gică acum, promovarea tinerilor în echipa națională.
2: Hagi s-a ținut de cuvânt și a chemat deja 31 de jucători la lot. Li se vor adăuga încă 2 fotbaliști după încheierea meciurilor din barajul pentru Conference League. După ce au reușit eventul, 6 jucători de la Craiova au prins lista selecționerului. Georgia-România se va juca pe 2 iunie la Tbilisi. 4 zile mai târziu, Hagi așteaptă un stadion, Ghincea, plin, la amicalul cu Țara Galilor.
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
5: 23 mai 1533. Divorț istoric. Mariajul dintre regele Henric al VIII-lea al Angliei și Caterina de Aragon era declarat nul. Este divorțul pentru care monarhul englez a rupt legăturile cu papa. Decizia anulării mariajului a fost luată de Thomas Cranmer, liderul spiritual al Bisericii Angliei în momentul ruperii de Roma, prieten al lui Henric și duhovnic al familiei Boleyn. După divorț, Henric s-a căsătorit cu Anne Boleyn. Caterina de Aragon a rămas în Anglia. A mai trăit doar 3 ani după încheierea mariajului. A murit în Anglia. 23 mai 1934. Pe viață și pe moarte. Bonnie Parker și Clyde Barrow, faimosul cuplu de gangster și spărgător de bănci din SUA, sunt prinși într-o ambuscadă a poliției și împușcați mortal. Între 1931 și 1934, în timpul marii crize economice, cei doi au jefuit mai multe magazine și bănci, motiv pentru care au fost catalogați inamici publici. Bonnie și Clyde au dorit să fie îngropați unul lângă celălalt, dar familia ei nu a acceptat. Filmul Bonnie și Clyde din 1967 a dat o aură romantică poveștii celor doi. 23 mai 1945. Fuga de răspundere. Heinrich Himmler, șeful SS și cel considerat drept arhitectul Holocaustului, se sinucide la 2 zile după ce a fost prins de armata britanică în timp ce era pe fugă. În timpul vizitei medicale, Himmler a folosit o pastilă cu cianură pe care o avea ascunsă în dinți. A murit pe loc. A fost îngropat într-un mormânt nemarcat în Germania. Himmler era pasionat de ocultism, detesta catolicismul în care fusese crescut și era un antisemit fervent. El a plănuit epurarea etnică a slavilor și masacrarea evreilor.
4: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
7: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația, adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de astea declarative, în plan extern?
8: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate, poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
7: Acum, nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strâmtoarea Ormuz?
8: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
7: Da, există o reticență europeană de a participa, de a participa alături de Statele Unite și ce justifică
8: sunt
7: această reticență?
8: Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război ca un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
7: acestui
8: război.
7: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
8: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre escaladare, spre o sau descaladare. Escaladare de care a vorbit președintele Trump nu la cancelarele europene sună foarte prost. Sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, cu anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că, da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim în momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile au, sau vor introduce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

Atunci când spunem sedan premium, ne gândim automat la acest model de referință. Bogdan a mers până la Hamburg să testeze această limuzină teutonă. Iar atunci când ne gândim la un fotoliu pe două roți, ne vine în minte imaginea acestui model japonez legendar, prezentat de Tibi. La volan, astăzi, de la 12:30.

0: Ora 7, un nou jurnal, să vedem care sunt cele mai importante subiecte. Doi minori și un tânăr au ajuns la spital după ce s-au răsturnat cu mașina într-o prăpastie de 15 metri. Apelul la 112 a fost dat de sistemul mașinii. Ne uităm la vreme, sunt alerte de vreme severă până în această seară și deja se văd efectele ploilor torențiale din ultimele ore. Străzi și curți inundate și copaci doborâți de vânt. Explozie pe un șantier naval din New York, cel puțin o persoană a murit și câteva zeci au fost rănite. Sute de salvatori au fost mobilizați în zonă. Accident grav la Galați, doi minori și un tânăr au ajuns la spital după ce au căzut cu mașina, aproximativ 15 metri într-o prăpastie. Accidentul s-a produs în zona Centurii Brateș, iar apelul la 112 a fost făcut automat de mașină. Intervenția salvatorilor a fost contra cronometru. Doi adolescenți de 16 și șoferul de 20 de ani au fost scoși conștienți. Au primit îngrijiri medicale la fața locului, iar ulterior au fost duși la spital. Anchetă după cazul șocant de la o școală din Bacău, unde un copil de 15 ani a murit cu zile. Apeluri repetate la 112 au vorbit despre o situație de viață și de moarte, dar în ciuda gravității, la fața locului nu a fost trimisă o ambulanță cu medic. Exista doctor disponibil, însă coordonatorul salvărilor a decis să trimită doar o mașină cu asistentă. Directoarea ambulanței spune că a primit informații eronate legate de intervenție și că nu a știut că exista un medic în stație. Astăzi, băiatul ar fi urmat să participe la petrecerea de banchet la finalul clasei a 8-a. Atenție, urmează informații cu puternic impact emoțional.
1: Doamnele profesoare, așa ne-au, cum să zic eu, țipau la telefon, aduceți medic, veniți cu smurduri, cu ceva. Totuși e un copil de 15 ani în clasa 8-a.
2: Elevul în vârstă de 15 ani a ieșit din școală într-o pauză spre sfârșitul programului împreună cu alți colegi. Dintr-o dată i s-a făcut rău și a căzut din picioare. Acela a fost momentul în care toată lumea s-a alertat, iar profesorii au început să sune la 112.
1: După o oră jumate a venit prima ambulanță și pe urmă, după o oră jumate, a venit un medic și s-a declarat decesul.
3: Nu avea probleme cu inima.
1: Avea banchetul azi. Un copil deosebit. Copil deosebit pentru că numai 9 și 10 lua, are premii din clasa 1-a până prezent. Până așa. Da.
4: Veți face vreo plângere?
3: Nu știm acum.
1: În primul rând nu știm. Nu, deci suntem într-un mare șoc. Suntem șocați.
5: În stare de șoc este întreaga școală unde băiatul s-a stins fulgerător.
4: Cum era așa ca și...
6: Un elev extraordinar, un copil bun. Un copil foarte bun, inimos, vesel.
7: Profesorii care au sunat de nenumărate ori și au spus clar să trimită o ambulanță cu medic pentru că situația e gravă, copilul nu răspunde, nu respiră, nu reacționează la resuscitare și neapărat să vină cu cineva, cu medic sau chiar cu elicopter, dacă se poate, că e grav. Și au fost făcute mai multe apeluri.
5: Dinspre coordonatorul ambulanței Bacău vin însă explicații halucinante. Deși exista un echipaj cu medic, a fost trimis unul doar cu o asistentă.
4: Aveați medic aici?
8: Da.
4: Și de ce nu s-a dus medicul?
8: Pentru că natura apelului nu era de așa o gravitate.
5: Primul apel de urgență a fost făcut la ora 12:32 de minute, iar ambulanța a ajuns la 12:59 de minute în localitatea aflată la 20 de kilometri distanță de municipiul Bacău.
8: Un copil a căzut în curtea școlii. Copiii cad în curtea școlii și din cauza că se lovesc, și din cauza că se împiedică, și din cauza de o grămadă de alte chestii. Cel mai repede în situația asta ajunge echipajul, ajunge mașina de tip B, pentru că e mai ușoară. Mașina de tip C e mai grea.
4: Cineva minte.
8: Nu minte nimeni.
4: Deci 15 minute, da. Știați că aveți medic aici și nu l-ați trimis la copilul acesta.
8: Nu, am trimis echipajul de urgență cu asistent.
4: Putea să solicitați elicopter?
8: Ținând cont de distanță și de faptul că nu știu topografia locului, nu știu unde aterizează elicopterul, ținând cont de faptul că elicopterul cere durează până se ridică de la sol, durează o jumătate de oră. Dar apoi până ajunge la locul solicitării. Se întârzia foarte mult. Am considerat că cel mai rapid ajunge echipajul cu asistență.
5: Fiind vorba de un caz grav, asistenta a cerut ajutorul echipajului cu medic, care însă era la un alt caz în municipiul Bacău. După ce a revenit în stație, echipajul cu medic a pornit spre școala din Vladnic la 13:51 de minute, iar o jumătate de oră mai târziu, cadrele medicale au continuat resuscitarea elevului la 14:22 de minute. Eforturile au fost însă în zadar, iar copilul a fost declarat decedat o jumătate de oră mai târziu. Conducerea serviciului de ambulanță a demarat o anchetă internă în acest caz, în care informațiile legate de intervenție sunt contradictorii. Directoarea salvării spune că inițial i s-a transmis că nu era niciun medic disponibil în acea zi.
9: I-am întrebat de ce mi-ați spus că nu era niciun echipaj pe Bacău. Și mie mi s-a spus că era trimis la altă solicitare. La momentul la care eu am dat declarații, nu aveam aceste informații. Puteau să analizeze, să vadă care este starea, cât de critic este cazul respectiv. Dar faptul că aveau persoană inconștientă căzută fără detalii și un echipaj cu medic, eu aș fi trimis un echipaj cu medic acolo.
5: Sunt indicii care arată că a fost vorba despre un caz grav. În primul rând, numărul mare de apeluri făcute la 112. Cei care sunau spuneau că este vorba despre un copil care se zbate, iar cazul a fost încadrat la cod roșu. Și totuși, medicul coordonator a decis să trimită asistent și nu medic.
10: Avem niște date preliminare care ne arată posibile probleme, erori, dacă vreți, greșeli. Specialiștii trebuie să spună dacă cineva a greșit aici. Datele noastre preliminare spun, avem aceste date, că într-adevăr exista echipaj medical cu medic la momentul apelului și al alocării unui echipaj medical pentru cazul din comuna respectivă.
5: Cei care vor face controle se vor uita la numărul de apeluri la 112 și vor asculta în înregistrările. Primele concluzii ar urma să le avem săptămâna viitoare și Departamentul pentru Situații de Urgență a trimis inspectorii să facă verificări la ambulanța din Bacău.

0: A plouat 5 minute în Chiajna și cred că n-avem canalizare. Sau acum aflăm despre treaba asta. Ia vedeți, primarul a ieșit din casă, e pe străzi sau nu poate să iasă? Să meargă cineva să-l ajute să părăsească imobilul. Cred că apa are peste 30 de centimetri. Adâncime! Sunt și niște mașini blocate mai în spate. Uite, unii își pun bariera să nu mai intre.
1: Astăzi, pe meniu, avem plimbare cu vaporașul. Cine dorește să vină aici, are aici de se plimbă cu vaporașul cât vrea. Auzi.
2: Probleme din cauza vremii sunt și în județul Iași. Mai multe străzi, curți și locuințe au fost inundate în urma ploilor. Pompierii au avut zeci de intervenții pentru a putea evacua apa. Șoferii abia au mai putut înainta cu mașinile în zonele unde apa trecea de roată. Hidrologii au emis avertizări de inundații pe râuri din bazinul Vămășoaia și pe afluența Isiretului, iar populația a primit mesaje RoAlert.

0: Avertisment pentru turiștii care merg la munte în Brașov: este pericol de viituri în urma ploilor torențiale. Salvamontiștii sfătuiesc pe turiști să evite deplasările pe văile nordice din munții Făgăraș. Este risc ridicat de producerea viiturilor în zonele Valea Sâmbetei, Valea Viștea Mare și Valea Arpașu Mare, transmit salvamontiștii. Turiștii sunt sfătuiți să se deplaseze exclusiv pe traseele turistice marcate și să evite drumurile forestiere. Să planifice cu atenție drumețiile pe munte și să urmărească evoluția vremii înainte de a porni la drum. Iar meteorologii anunță alerte de vreme severă până în această seară. Vor fi ploi, tunete, fulgere și inundații în unele regiuni. Totodată, 9 județe se află la această oră sub cod galben de vânt. Iuliana Boanță știe ce urmează.
1: Bună dimineața! Pe parcursul zilei de astăzi vor fi intensificări ale vântului în centrul și sudul Moldovei, Dobrogea, estul și nord-estul Munteniei. În județele marcate pe hartă va fi cod galben cu viteze de până la 65 de km pe oră. Alerta va fi valabilă până în această seară la ora 21. În București vor fi câțiva stropi de ploaie la începutul zilei, apoi averse cu tunete și fulgere. Vântul va avea și el intensificări, iar în centrul orașului vor fi până la 24 de grade. La munte va ploua cu fenomene electrice după amiaza și seara, mai ales în masivele sudice și vestice. Se vor strânge cantități de peste 25 de litri pe metru pătrat și va cădea grindină. În plus vor fi rafale de 65 de km pe oră. Atât deocamdată, revin mai târziu și cu alte informații.

0: Ilie Bolojan spune că menținerea la guvernare a partidelor de sistem, sub pretextul unei pseudo-stabilități, nu face decât să alimenteze votul antisistem. El susține că România nu-și mai permite o opoziție care doar să critique, fără rezultate concrete, și afirmă că PNL nu este nici o clonă a USR, nici breloc al PSD.
1: Deci România ca țară nu-și mai poate permite ca în opoziție să fie partide care, în afară de a contesta, n-au demonstrat niciodată nimic. Iar eu am încredere acum, după 10 luni de guvernare, că poți schimba din guvernare foarte multe lucruri în așa fel încât să limitezi efectele nocive ale guvernărilor care au lăsat de dorit, dacă înțelegem că PNL nu va fi niciodată o clonă a USR și nici USR nu trebuie să fie o clonă a PNL, dar nici nu mai trebuie să acceptăm să fim brelocul PSD, ca să fie lucrurile cât se poate declare, sub masca conservatorismului, atunci sunt convins că acest partid poate să obțină maxim posibil în condițiile date în 2028.
0: Legea salarizării intră în linie dreaptă. PSD, PNL, USR și UDMR au semnat un acord la Palatul Cotroceni prin care își asumă să treacă legea de Parlament până la sfârșitul lunii viitoare. Cât ne-ar costa noile grile de salarizare pentru bugetari, știe Rebecca Manea.
2: Bun găsit tuturor! Partidele din fosta coaliție de guvernare au semnat la Palatul Cotroceni un acord prin care își asumă să termine legea salarizării mai devreme de 1 iulie 2026, atunci când are termen în PNRR. De asemenea, vorbim despre o lege care ar avea un impact bugetar de 8 miliarde de lei. Și știm în acest moment că această lege ar urma să uniformizeze toate grilele de salarizare pentru angajații din sectorul public. De asemenea, va fi o grilă unică de salarizare pentru aceștia. Sporurile vor fi transparentizate și limitate, în principiu vor rămâne doar acelea pentru performanță, o lege de care se va ocupa personal ministrul muncii, Dragoș Pâslaru. Spunea acesta într-o postare pe Facebook că luni va pune în transparență publică acest proiect, după care vor urma 2 săptămâni de dezbateri cu sindicatele, ulterior urmând ca proiectul să meargă în Parlament pentru aprobare, o lege care ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027 și care nu va mai suferi modificări după adoptare.
0: Românii sunt tot mai interesați să-și cumpere bunuri de pe platforma de licitații ANAF. Prețurile de pornire sunt și cu câteva 10.000 de euro sub cele de pe piață. Vorbim de mașini scumpe, terenuri valoroase și apartamente celebre.
3: La 2 luni de la lansare, platforma de licitații ANAF a avut peste 63 de milioane de vizualizări. Printre cele mai căutate bunuri sunt mașinile de lux.
4: Acest Lamborghini Urus din 2021 are un preț de pornire de circa 221.000 de euro. Valoarea a fost redusă cu 5% de la publicarea anunțului la finalul lunii martie. Pe alte site-uri auto, același model poate fi găsit cu prețuri de până la 250.000 de euro.
3: Deja s-a vândut o serie de bunuri de valoare, de exemplu 2 ceasuri care au aparținut fostului șef ANAF Sorin Blejnar. A fost cumpărat și un apartament al lui Marian Vanghelie, unul dintre cele mai urmărite active de pe platformă.
5: S-a vândut cu 2.158.958, practic 100.000 de euro în plus față de prețul de valoare.
3: Acum pe site pot fi găsite și mai multe terenuri care au aparținut Elenei Udrea. Peste 1 milion de români au intrat cel puțin odată pe site-ul de licitații al ANAF.
6: Mașini, cel mai des, dar nu am găsit nimic care să-mi facă pe plac, pentru că nu sunt foarte bine catalogate. Per total, ar trebui să se mai îmbunătățească platforma.
7: Mi se pare normal ca statul să-și recupereze o parte din datorii.
8: Ar interesa să cumpărați ceva de pe această platformă?
7: Probabil că da, dacă ar fi, eu știu, un bun de interes și ar fi un preț corect, probabil că da.
9: Normal că m-ar tenta. Cum? Probabil că e mult mai ieftin, eu știu ce să zic. Probabil o mașină, chiar și dacă se confiscă mai greu.
3: O parte din bunuri au acum prețurile reduse față de cele de la publicare.
5: Codul de procedură fiscală ne obligă ca în momentul în care, după ce am trecut de prima licitație și nu, un bun nu a fost vândut, să revenim cu el cu o reducere de 25%. Ne apropiem de 3.000 de bunuri încărcate în platformă. Evident că nu toate sunt impecabile. Sunt bunuri pe care statul român trebuie să le execute pentru a-și recupera creanțele.
3: Bunurile sunt promovate pe platformă timp de 30 de zile, după care intră automat în etapa de licitație.
0: Estul Capitalei va fi blocat astăzi pentru șoferi. În această seară, pe Arena Națională, este concertul lui Max Corș, cântărețul din Belarus, renumit în toată zona Europei de Est. De zilele trecute în capitală au venit tineri din Ucraina, Polonia și Lituania ca să vadă acest show. Ce restricții de circulație vor fi astăzi în capitală, știe colega mea Cezara Scutar.
10: Bun găsit! Astăzi vor fi mai multe restricții de circulație aici în zona Arenei Naționale cu ocazia concertului lui Max Corș. Ele vor fi aplicate gradual între orele 8 și 23. Aici, pe Bulevardul Basarabia, va fi delimitat accesul de la ora 14 între Bulevardul Chișinău și strada Câmpia Libertății. De asemenea, va fi închis accesul pe câteva străzi adiacente. Și pe sensul de mers dinspre Piața Hurmuzachi către Bulevardul Chișinău va fi accesul restricționat de la ora 14, dar și pe strada Maior Coravu. Pe Bulevardul Pierre de Coubertin se aplică restricții începând cu ora 8. Agenții din cadrul brigăzii rutiere dau mai multe recomandări șoferilor, îi roagă să păstreze distanța regulamentară astfel încât să evite accidentele, iar pe pietonii îi roagă să meargă doar prin zonele delimitate pe trotuare și să traverseze doar în locurile permise. Dacă este posibil să vină și cu transportul în comun astfel încât să ajungă la timp la concert. Accesul spectatorilor va fi deschis începând cu ora 16. De altfel, Max Corș este cunoscut în tot spațiul Europei de Est. Este un cântăreț din Belarus care este admirat pentru modul în care combine rap-ul, hip-hop-ul și rock-ul alternativ și pentru atmosfera pe care o aduce pe stadioane.
11: Mii de tineri din 10 de țări au venit special în România pentru artistul din Belarus, aproape necunoscut în țara noastră. Rapperul Max Corș a reușit să obțină o performanță uluitoare. A vândut toate biletele la concertul său de pe Arena Națională în timp record, majoritatea cumpărate de străini, aproape 39.000, din țări precum Ucraina, Polonia și Republica Moldova, spun organizatorii concertului. Acesta a postat și un clip de promovare pe străzile din București.
12: Порой бывает такое чувство, как будто скоро произойдет что-то, что повернет эту жизнь в лучшую сторону.
11: Stilul lui Max Corș atrage mii de tineri din întreaga lume. Îmbină energia puternică cu mesaje aparent simple, dar profunde, care stârnesc emoție, iar muzica lui umple stadioane. De exemplu, el a reacționat imediat după invazia Rusiei în Ucraina, a compus piese anti-război și a devenit persoana non grata la Kremlin. Poliția este în alertă mai ales după violențele de la Varșovia, de la concertul artistului din Belarus. Fanii dezlănțuiți ai lui Max Corș au zguduit capitala Poloniei. Au fost reținuți peste 100 de oameni pentru agresiuni și deținere de droguri.
13: Structurile Ministerului Afacerilor Interne au luat toate măsurile necesare pentru a se asigura că toate evenimentele care vor avea loc în spațiul public se desfășoară în condiții de siguranță. Însă, cel mai important eveniment al acestui sfârșit de săptămână este cel care va avea loc sâmbătă pe Arena Națională în contextul concertului artistului Max Corș. Publicul participant este din peste 50 de țări.
11: Vor fi restricții de circulație pe mai multe artere din capitală pentru concertul de sâmbătă.
0: Și în așteptarea concertului din această seară, fanii artistului din Belarus au făcut încă o noapte albă în centrul vechi al capitalei. Au fost urmăriți îndeaproape de jandarmi ca să nu se repete incidentele de joi seara, atunci când un grup de români și unul de ucraineni s-au luat la bătaie.
14: Come on! Digi24 FM.
15: În fața ta, o emisiune Digi24.
16: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre.
17: Dumneavoastră spuneți că până la ce vârstă ați interzice? Până la ce vârstă ați interzice accesul
18: aici
17: prețelor sociale? Aici
18: nu m-aș hazarda, ne trebuie studii că vorbim de 15 ani, de 16 ani, de 14 ani. Nu mi-e foarte clar. Dar aici avem nevoie de studii de specialitate. Uh-huh. Eu sunt, deși sunt liberal și sunt împotriva reglementărilor, aici cred că trebuie, pentru că nu se mai poate. Uitați-vă la cazurile pe care le-am avut foarte recent cu minorii aceia care planificau o crimă. Tot sistemul acesta de bullying și de violență pe care l-avem în școli. Doi, problema este cum implementăm. Și asta vă spuneam, în Australia au reglementat acum 2 luni, poate chiar 3 luni, dar au mari probleme cu implementarea acestei legislații. Și trei, cred că cel mai important este să mergem pe partea de prevenție. Și aici ajungem în zona educației. Adică degeaba vom reglementa. Uitați-vă, noi și acum interzicem consumul de alcool, da? Sau consumul de droguri. Vă întreb, vi se pare că nu se consumă la nivelul populației tinere a României droguri și alcool? Ba da, e chiar o problemă socială majoră, cu implicații de tot fel.
17: Sigur, nu se vinde la liber în supermarketuri, exact. Iar dacă ești minor nu poți să-ți iei nici alcool, iar droguri nu există la liber. Exact. Internetul și rețelele sociale sunt la liber pentru toți copii, indiferent de vârstă. Filtrele sunt o glumă acolo.
18: Da, când vorbim de rețele sociale, bineînțeles că telefonul și poate anumite rețele sociale, să nu generalizăm, pot fi folosite chiar în scopuri educaționale. Dar vorbim de anumite rețele sociale care sucesc mințile copiilor, care creează dependență. Că aici este problema. Cum avem dependență de alcool, cum avem dependență de substanțe nocive, putem avea dependența aceasta digitală. Și aici cred că trebuie intervenit. Iar această dependență vine la pachet cu diminuarea discernământului. Adică ei navighează, devin dependenți de această navigare, dar nu mai știu bine, că nu mai au repere. Navighează pur și simplu. Și consecințele le-am văzut și noi, la noi în societate. Acel scroll
17: infinit,
18: exact, care ne duce unde?
15: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
14: Digi24 FM.

0: 10 filmări pe zi primește poliția română de la șoferi care reclamă comportament agresiv în trafic. Totuși, din cele peste 2000 de sesizări trimise în acest an, mai bine de jumătate nu pot fi sancționate pentru că vizează alte fapte decât conducerea agresivă. Autoritățile analizează acum extinderea legislației pentru sancționarea și altor încălcări surprinse de camere.
1: În urmă cu 2 ani, poliția a activat un serviciu online prin care oricine poate reclama comportamentul agresiv al șoferilor din trafic. Filmările ajung la polițiști, sunt analizate și dacă se constată o încălcare a legii, șoferul vinovat poate rămâne fără permis. Așa a procedat și șoferul care a filmat aceste imagini, după ce a fost la un pas de un grav accident.
2: Oprește-mă și sună la poliție.
3: Am depus plângerea și l-am găsit, l-am chemat și l-am dat cadou. I-am luat permisul pe lună și i-am dat amendă.
1: Înregistrarea este importantă în astfel de cazuri, pentru că altfel polițiștii nu pot lua măsuri împotriva șoferilor care încalcă legea și care cred că nu pot fi pedepsiți pentru faptele lor.
4: Cel mai des e schimbarea benzii cu intenția de a trece înaintea celorlalți. Apoi flashurile și claxoanele de a intra într-o intersecție, apropierile cu intenție de a intimida față de pietoni, față de ceilalți conducători de mașini.
1: Doar în acest an, până la finalul lunii aprilie, au fost trimise peste 2000 de sesizări video pe platforma ESAR a Poliției Române. Mai bine de jumătate au fost invalidate pentru că vizau alte fapte decât condusul agresiv. Totuși, acest lucru e pe cale să se schimbe, pentru că există o propunere legislativă de modificare pentru a introduce noi contravenții.
5: Poliția nu cred că are o problemă cu treaba asta, probabil se vor adapta. Eu personal consider că trebuie să analizăm cu grijă pentru ce fapte extindem și să nu trecem în extrema cealaltă, să nu scoatem polițiștii din stradă, să-i ținem mai mult la birouri, să analizeze imagini.
1: Contravențiile care în viitorul apropiat vor putea fi reclamate prin hub-ul MAI sunt nerespectarea culorii roșii a semaforului, trecerea la nivel de cale ferată fără respectarea regulilor, depășirea coloanei de mașini care stau la semafor sau la trecerea la nivel cu cale ferată, precum și circulația în zonele interzise.

0: Micii producători au găsit o metodă modernă prin care își vând mai repede marfa. Folosesc rețelele sociale pentru a-și promova produsele, iar clienții află în timp real ce găsesc în piețe și la ce prețuri. Prin fotografii și videoclipuri atractive, comercianții reușesc să ajungă la un număr mult mai mare de consumatori decât ar putea în mod obișnuit.
1: De la tarabele din piață și până la gospodăriile producătorilor locali, telefonul mobil a devenit un instrument esențial în vânzări.
2: Bună ziua, dragii mei! Căpșunica voastră a adus din nou căpșunelele ei.
1: În Gorj, Beatrice, cunoscută drept Căpșunica, a reușit să strângă mii de urmăritori în mediul online.
3: Am făcut un videoclip, a prins platformei. Am făcut și al doilea videoclip, a prins și așa mi-am format clienții la piață. Clienții ți-i faci făcând reclame.
1: În fiecare dimineață, filmează taraba plină cu fructe și legume și postează pe rețelele sociale.
3: Astăzi avem ofertă la căpșunele 15 lei kilogramul și de solar la 20 de lei. Vă aștept cu drag în Piața Mică Nomai din Târgu Jiu, doar la tarabele lui Căpșunica. Poți să iei să și guși dacă dorești.
4: Am văzut-o pe platformele online și o știu mai de mult.
1: Și alți producători locali folosesc aceeași metodă. Laurenție postează de aproximativ 10 ani. Așa a ajuns să aibă comenzi din toată țara.
5: Olt și din Vâlcea, din Mehedinț, tocmai pentru că ne-au văzut pe pagina de socializare. Avem vânzări foarte bune.
6: Este mult mai ușor să stai relaxat în pat și să comanzi diverse produse, iar dacă nimeni nu le promovează, tu nu știi că există.
1: Un alt avantaj este că un client nou poate vedea recenziile celorlalți cumpărători, iar o nemulțumire legată de produse sau relaționarea cu vânzătorul este imediat vizibilă pentru toți utilizatorii platformei online.
0: România are mai mulți campioni mondiali și europeni la paraclimbing. Chiar dacă au diferențe de vedere, amputații sau se află în scaunul cu rotile. Pentru tineri, sportul este o mare pasiune. Daniel Andrei și Răzvan Nedu sunt unii dintre ei și au început sezonul internațional de paraclimbing cu două medalii în Statele Unite, argint respectiv bronz. Se antrenează continuu, ajutați de o asociație, care le pune la dispoziție gratuit săl de antrenament și cei mai buni profesori.
7: Te ridici și ai la 12 jumate priză pentru mâna dreaptă. Da, bun. Mai ai un picior genunchi exterior, unde ai dreptul acum.
8: Răzvan e campion mondial la paraclimbing. El vede doar în proporție de 0,5%. E ghidat de profesor la antrenamente, dar și la competiții. Acum, la rândul lui, e antrenor.
9: Am început să mă cațăr acum 10 ani. Începând să mă cațăr, am câștigat curajul de a începe să merg singur cu bastonul alb și de a duce o viață cât mai independentă. Asta văd și acum când lucrez cu copii și tineri cu dizabilități. Văd că ei vin la sală, văd că pot să facă lucruri, capătă curaj și încredere și pleacă cu dorința de a face mai mult. Și asta e cel mai mare ajutor pe care îl putem oferi. Cred că cel mai greu nu e să mergi la concurs, aia e partea frumoasă și partea ușoară, e să fii motivat, să mergi la antrenamente și când te trezești și ești obosit și când nu te simți așa bine.
8: Matei are două amputații, una la mână, alta la picior, dar asta nu l-a împiedicat să obțină mai multe titluri, iar obiectivul

0: naționali, campioni europeni, campioni mondiali. Vor debuta trei noi sportivi la cupele mondiale în circuitul internațional. Și da, echipa crește și ducem România pe cele mai înalte podiumuri.
1: Lotul României de paraescaladă e coordonat de asociația care a fondat și primul centru de terapie prin escaladă din Europa și care oferă gratuit copiilor și tinerilor cu dizabilități acces la terapie prin escaladă, sport și suport psihoemoțional.

0: Incendiu urmat de o explozie la un șantier naval din New York, cel puțin un civil și-a pierdut viața și alți 36 de oameni au fost răniți în urma deflagrației produse la subsolul unei clădiri din șantier. Pompierii au fost mobilizați inițial la fața locului să stingă incendiul și să salveze doi civili blocați de flăcări în subsol. La aproape 50 de minute însă, după începerea operațiunii, s-a produs o explozie puternică. Doi dintre pompieri sunt internați în stare gravă în spital. În total au fost mobilizați aproape 200 de pompieri și membri ai serviciilor de urgențe pentru a stinge focul și a ajuta victimele. Mai multe imobile care găzduiesc diverse afaceri în apropierea șantierului naval au fost avariate în urma acestei deflagrații. SpaceX a testat cu succes cea mai puternică și mai mare rachetă pe care compania celui mai bogat om al planetei a construit-o până acum.
1: 5, 4, 3, ignition.

0: La capătul unei misiuni de aproape o oră, nava Starship de a treia generație a simulat o amerizare în Oceanul Indian, unde s-a răsturnat și a explodat așa cum era de așteptat. Starship a reușit însă să transporte în spațiu 20 de sateliți Starlink și doi modificați, care au avut rolul de a filma nava din exterior în spațiu. Testul nu a fost însă lipsit de probleme. Motoarele rachetei propulsoare nu s-au reaprins corect, aceasta nu a putut fi recuperată și a explodat după contactul cu oceanul. De asemenea, unul dintre cele 6 motoare ale navei a fost pierdut în timpul ascensiunii în spațiu. Este al 12-lea zbor de testare al rachetei pe care Musk o construiește pentru a duce oameni pe lună și apoi pe Marte într-o bună zi. Lansarea a avut loc cu 2 săptămâni înainte de listarea la bursă a SpaceX. Statele Unite ale Americii sporesc prezența militară pe flancul estic al NATO. Donald Trump a anunțat că va trimite 5.000 de militari americani în Polonia. Liderul american și-a justificat decizia prin relația bună pe care o are cu liderul de la Varșovia. Nu este însă clar dacă printre trupele care urmează să fie mobilizate se numără și cei 4.000 de militari americani care erau deja prevăzut să ajungă încă de săptămâna trecută. Sau dacă sunt cei 5.000 de militari pe care Pentagonul anunța că îi retrage din Germania.
1: The president's views, frankly, disappointment at some of our NATO allies, they're well documented, that will have to be addressed. Obviously, the United States continues to have global commitments that it needs to meet in terms of our force deployment, and that constantly requires us to re-examine where we put troops. There has to be a clear understanding of what the expectations are. We simply are not able to produce munitions today at a rate that are necessary for future needs.
2: For some time, we are preparing within NATO and, of course, within Europe to adapt to the new U.S. strategy. We have managed to increase other types of presence. In our case, what was important was our ability to monitor our airspace. We still think an increased need for capabilities is obvious on the eastern flank and specifically at the Black Sea.
0: Cazul tulburător

0: Portugalia și vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Doi copii de 4 și 5 ani au fost abandonați în pădure la sute de kilometri de casă. Mama lor și iubitul acesteia, de origine franceză, le-au pus provizii în rucsaci, i-au legat la ochi și le-au spus că este un joc. Apoi au plecat. Copiii au fost găsiți la marginea unui drum de un localnic care a anunțat poliția.
1: Zachary și Bartelemi au fost găsiți pe 19 mai. Rătăceau singuri și speriați în apropierea unei păduri din sudul Portugaliei.
2: Ce îți contaram?
3: Vendaram os olhos e puseram-nos na floresta a jogar um jogo. Agora vão à procura do brinquedo. E depois... isto... matou-me.
1: Bărbatul care i-a găsit nu își poate stăpâni lacrimile când rememorează totul. El însuși, tată, i-a dus acasă, i-a hrănit și i-a lăsat să se joace cu băiatul lui. Abia când s-au mai liniștit, a invitat un prieten vorbitor de franceză și a aflat mai multe.
3: Când vi maneira como as mochilas estavam feitas, eu percebi que eles tinham sido abandonados.
2: Que tinham as mochilas?
3: Tinham uma muda de roupa, um pacote de bolachas, duas peças de fruta e uma garrafa de água. Nas duas mochilas, cada um com esses artigos nas mochilas.
1: Chiar mama lor a fost cea care i-a abandonat. Femeia de 41 de ani a fost arestată împreună cu iubitul ei, un bărbat de 55 de ani, la 200 de kilometri distanță. Conform televiziunii publice portugheze, cuplul era la o cafenea. Femeia era divorțată de tatăl copiilor și avea drept de vizită. Bărbatul i-a dat de altfel dispăruți pe toți trei, de mai bine de o săptămână. Potrivit presei internaționale, noul partener al mamei are un cazier bogat, care include acte de violență și amenințări cu moartea. Ancheta trebuie să stabilească acum dacă mama a fost forțată să-și părăsească copiii.
0: Lionel Messi a devenit miliardar, argentinianul de 38 de ani, care a câștigat de 8 ori balonul de aur, are o avere totală de peste 1 miliard de dolari, scrie Bloomberg. Atacantul Inter Miami a câștigat aproximativ 700 de milioane de dolari începând din 2007, din salarii și prime, și este al doilea fotbalist inclus în clasamentul miliardarilor realizat de Bloomberg după portughezul Cristiano Ronaldo, legitimat la clubul saudit Al Nassr.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Medicina viitorului aduce în prim plan tehnologiile care ar putea schimba modul în care înțelegem sănătatea. Mamografia și inteligența artificială, un senzor portabil care ar putea monitoriza hidratarea organismului. Invitații ediției sunt Maria Puiu, medic genetician, și Ștefăniță Dima, medic radiolog.
5: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a jurnalului de educație prin joacă. Sunt Ana Cristina Micu și vă invit să descoperim împreună ce învață copiii în Destiny Park cu ocazia săptămânii dedicate siguranței rutiere.
1: Domnule, nu se poate așa ceva. Vă rog frumos! Avem niște reguli de circulație în acest orășel și peste tot de altfel care trebuie respectate. Sunt foarte importante, așa că astăzi, dumneavoastră, domnule Alex, veți primi o amendă.
0: Cei mici nu doar că sunt obligați să respecte regulile de circulație, dar trebuie și să găsească coronița Sofiei. Haideți să vedem cum se descurcă.
2: Mergem la Digi24, la televiziune, da? Și spunem bună ziua, suntem de la poliție și căutăm coronița Sofiei.
0: Aș vrea acum să vorbim cu Alice și cu Eric, să vedem ce au învățat ei și dacă această experiență i-a convins să devină polițiști.
3: Căutam o coroniță.
0: Coronița cui?
3: Al Sofiei.
0: Și ați găsit-o?
3: Da.
0: Care este o regulă de circulație pe care ai învățat-o astăzi?
3: Pe verde.
0: Ce se întâmplă pe verde?
3: Să-mi plec pietonii.
0: Ce ai făcut tu astăzi aici la poliție?
3: Am găsit o coroniță care era a Sofiei.
0: Unde era coronița Sofiei?
3: La desenare.
0: Mulțumesc tuturor pentru participare, dar trebuie să vă spun și că pe data de 1 iunie în Destiny Park vor veni Mițu și Ariana.
4: Salutare, Mițu și Ariana aici! Fiți atenți, vrem să anunțăm ceva tare! Pe 1 iunie vom fi la Destiny Park, unde vă așteptăm cu un super meet and greet cu poze, autografe. Toată lumea primește gratuit tricouri, ediție limitată.
0: Încheiem aici această ediție și vă invit să rămâneți în continuare alături de Digi24.

0: Hindrick, fostul portar al CFR-ului, Toni Strata de la Ghimaraeș, Matei Ilie de la CFR și David Matei de la Craiova sunt debutanții convocați de Hagi pentru prima acțiune ca selecționer.
1: Sunt foarte mulți jucători care sunt în vizorul lui Gică din aceștia tineri și care probabil cu timpul o să apară. Nu sunt surprize pentru noi. Mi se pare normal de ceea ce face Gică acum, promovarea tinerilor în echipa națională.
0: Hagi s-a ținut de cuvânt și a chemat deja 31 de jucători la lot. Li se vor adăuga încă 2 fotbaliști după încheierea meciurilor din barajul pentru Conference League. După ce au reușit eventul, 6 jucători de la Craiova au prins lista selecționerului. Georgia-România se va juca pe 2 iunie la Tbilisi. 4 zile mai târziu, Hagi așteaptă un stadion, Ghincea, plin, la amicalul cu Țara Galilor. Villarreal Atletico Madrid e meciul care va încheia sezonul din La Liga duminică seara. La egalitate de puncte, cele două își vor disputa locul 3 în clasamentul final. Restul meciurilor se joacă la aceeași oră în direct la Digisport 3 într-o transmisiune alternativă care va da toate răspunsurile finalului de stagiune. Înainte de finala UEFA Conference League, Rayo Vallecano joacă în deplasare cu Alaves. Echipa lui Andrei Rațiu poate prinde locul 7 cu un succes. Cel mai fierbinte duel al etapei este Girona Elche, partidă care poate stabili a treia echipă retrogradată. Girona are cu 2 puncte mai puține decât Elche, iar victoria o poate urca peste adversarul direct din lupta pentru salvare. Oaspeții au asigurat menținerea în La Liga și în cazul unei remize. Pe Bernabeu, Arbeloa va conduce Real Madrid de pentru ultima oară la meciul cu Bilbao. Campioana Barcelona de ultima reprezentație la Valencia. Duelul de pe Mestalla poate fi urmărit și separat în direct pe Digisport 4.
2: Stagul României a ajuns și pe Arena Civica, legendarul stadion al Interului, inaugurat în 1807 de Napoleon Bonaparte. Românii au ținut să-i fie alături lui Cristi Chivu la o nouă sărbătoare interistă. Nerazzurrii au prezentat cele două trofee alături de nume de legendă ale clubului, precum Zanetti, Cambiaso sau Candreva.
3: Il tributo, il ringraziamento va a questi ragazzi che sono davanti a me, a tutti i giocatori, al loro leader che è Cristian Chivu, che li ha condotti a due splendide vittorie.
2: Oficialul Interului nu a ratat prilejul de a înțepa marea rivală Milan.
3: Noi siamo la squadra della città, l'unica società che ha due stelle nella città di Milano, ci siamo solo noi.
2: Și Massimo Moratti și-a făcut apariția pe mica arenă din Milano. Cu fostul președinte la conducere și cu Cristi Chivu pe teren, nerazzurri au reușit să câștige faimoasa triplă din 2010. Românul va încheia primul său sezon la Inter în deplasare pe terenul celor de la Bologna.
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
5: 23 mai 1533. Divorț istoric. Mariajul dintre regele Henric al VIII-lea al Angliei și Caterina de Aragon era declarat nul. Este divorțul pentru care monarhul englez a rupt legăturile cu papa. Decizia anulării mariajului a fost luată de Thomas Cranmer, liderul spiritual al Bisericii Angliei în momentul ruperii de Roma, prieten al lui Henric și duhovnic al familiei Boleyn. După divorț, Henric s-a căsătorit cu Anne Boleyn. Caterina de Aragon a rămas în Anglia. A mai trăit doar 3 ani după încheierea mariajului. A murit în Anglia. 23 mai 1934. Pe viață și pe moarte. Bonnie Parker și Clyde Barrow, faimosul cuplu de gangster și spărgător de bănci din SUA, sunt prinși într-o ambuscadă a poliției și împușcați mortal. Între 1931 și 1934, în timpul marii crize economice, cei doi au jefuit mai multe magazine și bănci, motiv pentru care au fost catalogați inamici publici. Bonnie și Clyde au dorit să fie îngropați unul lângă celălalt, dar familia ei nu a acceptat. Filmul Bonnie și Clyde din 1967 a dat o aură romantică poveștii celor doi. 23 mai 1945. Fuga de răspundere. Heinrich Himmler, șeful SS și cel considerat drept arhitectul Holocaustului, se sinucide la 2 zile după ce a fost prins de armata britanică în timp ce era pe fugă. În timpul vizitei medicale, Himmler a folosit o pastilă cu cianură pe care o avea ascunsă în dinți. A murit pe loc. A fost îngropat într-un mormânt nemarcat în Germania. Himmler era pasionat de ocultism, detesta catolicismul în care fusese crescut și era un antisemit fervent. El a plănuit epurarea etnică a slavilor și masacrarea evreilor.
4: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
6: Consultatul financiar Adrian Asoltanie. Anul ăsta, cei cu care ați apucat să stați de vorbă, să interacționați, pentru că, iar, repet, dumneavoastră faceți lucrul ăsta de ani de zile, vi se pare că sunt mai instruiți, înțeleg mai bine? Adică, societatea românească a evoluat din punct de vedere al educației financiare?
7: Cu siguranță că a evoluat și fiecare inițiativă educațională a ajutat foarte mult. Și voi aveți inițiative în zona asta de Digi24, inițiative în zona de educație financiară, aveți emisiuni dedicate pentru asta. Ușor, ușor se construiește ceva și se lipește ceva. Din păcate, mi-aș dori ca exact nișa asta de persoane care au veniturile mai mici și care sunt primele care intră în dificultate și sunt afectate și de inflație și de crește de taxe și de concedieri și așa mai departe. Aici este un mare paradox din punct de vedere al gestionării banilor. Sunt ultimii, eu vă zic din perspectiva unui om care ține cursuri în companii și în companii de IT, dar eu țin cursuri și în companii de tip retail, adică eu mă întâlnesc și cu cei care pun produsele pe rafturi în magazine, mă întâlnesc cu oamenii din depozite. Am fost în fabrici și am stat de vorbă cu oamenii care sunt pe linia de producție. Acolo ar fi cea mai mare nevoie de educație financiară, astfel încât omul să înțeleagă deciziile financiare pe care le ia, cum se face un buget, un lucru extrem de simplu. Cum se face un buget, cum poți să-ți faci niște plăți anticipate la un credit ipotecar, astfel încât să-l scurtezi și să folosești banii mai înțelept. Cum să eviți, de exemplu, niște capcane foarte periculoase, cum sunt schemurile de investiții. Sunt foarte mulți din acești oameni care pierd sumele lor, economiile lor, le pierd în tot felul de
6: țepe financiare. A crescut fenomenul ăsta în România?
7: A crescut.
6: Dați-ne și niște exemple întâlnite de dumneavoastră.
7: Păi uite, vă dau un exemplu de ieri, nu știu dacă pot să vă spun, este numele unei bănci. Platforma respectivă, pur și simplu, a copiat banca respectivă, este cea mai mare bancă din România, a copiat platforma băncii respective și promovează o platformă de tranzacționare bazată pe inteligență artificială în care această platformă știe, fără ca tu să faci absolut nimic, să cumpere în cel mai ieftin moment, să vândă în cel mai scump moment și tu, practic, nefăcând nimic,
6: te îmbogățești.
7: Da. Și cineva care nu este atent, care nu înțelege despre ce este vorba, poate să se
6: când
7: să fie
6: dai pradat. Peste așa ceva, unde te uiți ca să-ți dai seama că...
7: Hai să vă mai spun încă un lucru care, pe care eu iarăși nu-l înțeleg. Acum o lună și jumătate a fost un val pur și simplu și pe TikTok și pe Instagram de platforme de tranzacționare, pentru că sub umbrela inteligenței artificiale poți să vinzi orice gunoi. Da? Și atunci s-au promovat tot felul de platforme de tranzacționare. Eu am luat linkurile influencerilor, am documentat puțin procesul ăsta. Erau vreo 3 platforme de genul ăsta promovate, sute de mii de like-uri, de share-uri, de împărtășiri și așa mai departe. Eu am făcut o listă cu vreo 20 de linkuri, filmulețe și așa mai departe pe care le-am trimis la ASF. Pentru că este instituția, nu-i așa, care autoritatea de supraveghere financiară. Da? Ăsta este rolul ei, da? Să supravegheze zona de investiții, piața de capital și așa mai departe. Răspunsul a fost: trimiteți mail-ul către poliție, nu este zona noastră de...
4: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
8: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
4: Mesaj de interes public.
9: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
10: Să știți cât de valorează apa, ne-ați povestit aici. România o consideră o resursă infinită.
11: Nu putem să spunem că apa este o resursă infinită. Apa este o resursă regenerabilă. Suntem obligați, din punctul meu de vedere, să gândim modul în care nu lăsăm practic țara să se deșertifice, să nu avem apă pentru populație, pentru animale și pentru economie.
12: Mădălin Mihailovici vine în fața ta astăzi de la 14:00.

Ora 8, un nou jurnal, să vedem care sunt cele mai importante subiecte. Alerte de vreme rea până în această seară, sunt anunțate ploi torențiale și vânt puternic. Deja în unele zone se văd efectele vremii severe, copaci doborâți de vânt, străzi și curți inundate. Alertă maximă în capitală, sunt măsuri stricte de securitate și restricții în trafic pentru mega concertul artistului Antisistem, renumit în toată Europa de Est. Concertul are loc pe Arena Națională. Sunt așteptați 42.000 de spectatori. Iar Pentagonul publică noi documente despre OZN-uri și mărturii despre posibile întâlniri cu civilizații extraterestre. Este al doilea set de documente guvernamentale care documentează întâlniri cu fenomene anormale neidentificate. A fost rupere de nori în zona capitalei aseară, mai multe zone au fost inundate. Pompierii au fost chemați în ajutor după ce mai mulți copaci s-au prăbușit peste mașini.

0: A plouat 5 minute în Chiajna și cred că n-avem canalizare. Sau acum aflăm despre treaba asta. Ia vedeți, primarul a ieșit din casă, e pe străzi? Sau nu poate să iasă? Să meargă cineva să-l ajute să părăsească imobilul. Cred că apa are peste 30 de centimetri. Adâncime. Sunt și niște mașini blocate mai în spate. Uite, unii își pun bariera să nu mai intre.
1: Astăzi pe meniu avem plimbare cu vaporașul. Cine dorește să vină aici, are aici de se plimbă cu vaporașul cât vrea. A, uitați.
2: Probleme din cauza vremii sunt și în județul Iași. Mai multe străzi, curți și locuințe au fost inundate în urma ploilor. Pompierii au avut zeci de intervenții pentru a putea evacua apa. Șoferii abia au mai putut înainta cu mașinile în zonele unde apa trecea de roată. Hidrologii au emis avertizări de inundații pe râuri din bazinul Vămășoaia și pe afluența Isiretului, iar populația a primit mesaje RoAlert.

0: Avertisment pentru turiștii care merg la munte în Brașov: este pericol de viituri în urma ploilor torențiale. Salvamontiștii sfătuiesc pe turiști să evite deplasările pe văile nordice din munții Făgăraș. Este risc ridicat de producerea viiturilor în zonele Valea Sâmbetei, Valea Viștea Mare și Valea Arpașu Mare, transmit salvamontiștii. Turiștii sunt sfătuiți să se deplaseze exclusiv pe traseele turistice marcate și să evite drumurile forestiere, să planifice cu atenție drumețiile pe munte și să urmărească evoluția vremii înainte de a porni la drum. Iar episodul cu vreme severă nu a luat sfârșit, sunt anunțate ploi, cantități mari de apă și vânt puternic. În nouă județe este cod galben, însă cu toate datele vine colega mea Iuliana Boanță.
1: Intensificarea vântului prin Moldova, Dobrogea și Muntenia. În județele marcate pe hartă va fi cod galben cu viteze de până la 65 de km pe oră. Alerta va fi valabilă până în această seară la ora 21. În București va ploua slab la începutul zilei, apoi vor fi averse cu tunete și fulgere. Vântul va avea și el intensificări, iar în centrul orașului vor fi până la 24 de grade. În următoarele zile va fi din ce în ce mai cald, iar vremea va căpăta un aspect plăcut. Soarele va încălzi atmosfera până la 29 de grade Celsius spre mijlocul săptămânii. Eu mă opresc aici, dar revin mai târziu și cu alte date.
0: Anchetă după cazul șocant de la o școală din Bacău, unde un copil de 15 ani a murit cu zile. Apeluri repetate la 112 au vorbit despre o situație de viață și de moarte, dar în ciuda gravității, la fața locului nu a fost trimisă o ambulanță cu medic. Exista doctor disponibil, însă coordonatorul salvărilor a decis să trimită doar o mașină cu asistentă. Directoarea ambulanței spune că a primit informații eronate legate de intervenție și că nu a știut că există un medic în stație. Astăzi, băiatul ar fi urmat să participe la petrecerea de banchet la finalul clasei a 8-a. Atenție, urmează informații cu puternic impact emoțional.
2: Doamnele profesoare, așa ne-au, cum să zic eu, țipau la telefon, aduceți medic, veniți cu smurduri, cu ceva. Totuși un copil de 15 ani în clasa 8-a.
3: Elevul în vârstă de 15 ani a ieșit din școală într-o pauză spre sfârșitul programului împreună cu alți colegi. Dintr-o dată i s-a făcut rău și a căzut din picioare. Acela a fost momentul în care toată lumea s-a alertat, iar profesorii au început să sune la 112.
2: După o oră jumate a venit prima ambulanță și pe urmă, după o oră a venit un medic și s-a declarat decesul.
4: Nu avea probleme cu inima.
2: Avea banchetul azi. Un copil deosebit. Copil deosebit pentru că numai 9 și 10 lua, are premii din clasa 1-a până prezent. Până așa. Da.
5: Veți face vreo plângere?
4: Nu știm acum.
2: În primul rând nu știm. Nu, deci suntem într-un mare șoc. Suntem șocați.
6: În stare de șoc este întreaga școală unde băiatul s-a stins fulgerător.
5: Cum era așa ca și?
4: Un elev extraordinar, un copil bun. Un copil foarte bun, inimos, vesel.
7: Profesorii care au sunat de nenumărate ori și au spus clar să trimită o ambulanță cu medic pentru că situația e gravă, copilul nu răspunde, nu respiră, nu reacționează la resuscitare și neapărat să vină cu cineva, cu medic sau chiar cu elicopter dacă se poate, că e grav. Și au fost făcute mai multe apeluri.
6: Dinspre coordonatorul ambulanței Bacău vin însă explicații halucinante. Deși exista un echipaj cu medic, a fost trimis unul doar cu o asistentă.
5: Aveați medic aici?
8: Da.
5: Și de ce nu s-a dus medicul?
8: Pentru că natura apelului nu era de așa o gravitate.
6: Primul apel de urgență a fost făcut la ora 12:32, iar ambulanța a ajuns la 12:59 în localitatea aflată la 20 de kilometri distanță de municipiul Bacău.
8: Un copil a căzut în curtea școlii. Copiii cad în curtea școlii și din cauza că se lovesc, și din cauza că se împiedică, și din cauza de o grămadă de alte chestii. Cel mai repede în situația asta ajunge mașina de tip B, pentru că e mai ușoară. Mașina de tip C e mai grea.
5: Cineva minte.
8: Nu mintă nimeni.
5: Deci dumneavoastră știați că aveți medic aici și nu l-ați trimis la copilul acesta?
8: Nu, am trimis echipajul de urgență cu asistent.
5: Putea să solicitați elicopter?
8: Ținând cont de distanță și de faptul că nu știu topografia locului, nu știu unde aterizează elicopterul, ținând cont de faptul că elicopterul cere durează până se ridică de la sol, durează o jumătate de oră. Dar apoi până ajunge la locul solicitării. Se întârzia foarte mult. Am considerat că cel mai rapid ajunge echipajul cu asistență.
6: Fiind vorba de un caz grav, asistenta a cerut ajutorul echipajului cu medic, care însă era la un alt caz în municipiul Bacău. După ce a revenit în stație, echipajul cu medic a pornit spre școala din Vladnic la 13:51 de minute, iar o jumătate de oră mai târziu cadrele medicale au continuat resuscitarea elevului la 14:22 de minute. Eforturile au fost însă în zadar, iar copilul a fost declarat decedat o jumătate de oră mai târziu. Conducerea serviciului de ambulanță a demarat o anchetă internă în acest caz în care informațiile legate de intervenție sunt contradictorii. Directoarea salvării spune că inițial i s-a transmis că nu era niciun medic disponibil în acea zi.
9: I-am întrebat de ce mi-ați spus că nu era niciun echipaj pe Bacău. Și mie mi s-a spus că era trimis la altă solicitare. La momentul la care eu am dat declarații, nu aveam aceste informații. Puteau să analizeze, să vadă care este starea, cât de critic este cazul respectiv. Dar faptul că aveau persoană inconștientă căzută fără detalii și un echipaj cu medic, eu aș fi trimis un echipaj cu medic acolo.
6: Sunt indicii care arată că a fost vorba despre un caz grav. În primul rând, numărul mare de apeluri făcute la 112. Cei care sunau spuneau că este vorba despre un copil care se zbate, iar cazul a fost încadrat la cod roșu. Și totuși, medicul coordonator a decis să trimită asistent și nu medic.
10: Avem niște date preliminare care ne arată posibile probleme, erori, dacă vreți, greșeli. Specialiștii trebuie să spună dacă cineva a greșit aici. Datele noastre preliminare spun, avem aceste date, că într-adevăr exista echipaj medical cu medic la momentul apelului și al alocării unui echipaj medical pentru cazul din comuna respectivă.
6: Cei care vor face controle se vor uita la numărul de apeluri la 112 și vor asculta în înregistrările. Primele concluzii ar urma să le avem săptămâna viitoare și Departamentul pentru Situații de Urgență a trimis inspectorii să facă verificări la ambulanța din Bacău.

Accident grav la Galați, doi minori și un tânăr au ajuns la spital după ce au căzut cu mașina aproximativ 15 metri într-o prăpastie. Accidentul s-a produs în zona Centurii Brateș, iar apelul la 112 a fost făcut automat de mașină. Intervenția salvatorilor a fost contra cronometru. Doi adolescenți de 16 și șoferul de 20 de ani au fost găsiți conștienți, scoși din mașină și au primit îngrijiri medicale la fața locului, iar ulterior au fost duși la spital. Localnici din mai multe zone sunt terorizați de urși. Animalele își fac apariția chiar și în miezul zilei pe străzi și în curți. Ultimul caz în Bistrița Năsăud, unde un bărbat a fost atacat de un urs. Din fericire, bărbatul a fost găsit la timp. Acum e în stare stabilă la spital.

0: Clipele de groază au avut loc în localitatea Bichigiu din Bistrița Năsăud. Bărbatul era cu vitele pe câmp în momentul în care a fost atacat de urs.
1: Vă noroc cu cățelul, cu bătut cățelul, vine cățelul la ele, vale, când l-au auzut ieri și s-o spărești, l-au lăsat.
0: Rudele bărbatului au intrat în alertă atunci când acesta nu a mai venit acasă, așa că l-au sunat.
1: Unii ești, că te aud rău, duce-mă la deal, nu pot, m-a obrupt ursul. Atât am auzit. Și atunci noi am sărit și am anunțat, am sunat la 112.
0: Un vecin a reușit să ajungă la el cu un ATV și l-a dus la ambulanță. Are rând pe tot corpul, primește tratament și este în stare stabilă.
2: Că nu au noroc că au avut o raniță în spate cu canistrile și au aruncat canistra în față.
0: Localnicii sunt revoltați pentru că autoritățile nu iau nicio măsură să evite astfel de situații.
1: Da. Nu știu ce să facem. Degeaba că ești cu spaină în spate.
3: Suntem foarte puțini, am ne omoară pe noi. Trebuie luate de măsuri și să se împuște.
4: Am cerut derogare la minister, nu s-a primit pentru extragerea prin împușcare a unui urs care e periculos. Cei de la fondul de vântoare au spus că nu pot să intre să facă, să caute ursul. Îl urmăresc, monitorizează, să vadă că se mai apropie în zonă și așa mai departe, dar nu au voie să-l împuște.
0: La începutul lunii mai, o femeie din aceeași localitate, dată dispărută de familie, a fost găsită moartă. Fusese atacată de urs.

0: Estul Capitalei va fi blocat astăzi pentru șoferi. În această seară, pe Arena Națională, este concertul lui Max Corș, cântărețul din Belarus, renumit în toată zona Europei de Est. De zilele trecute în capitală au venit tineri din Ucraina, Polonia și Lituania ca să vadă acest show. Ce restricții de circulație vor fi astăzi în capitală, știe colega mea Cezara Scutari.
1: Bun găsit! Astăzi vor fi mai multe restricții de circulație aici în zona Arenei Naționale cu ocazia concertului lui Max Corș. Ele vor fi aplicate gradual între orele 8 și 23. Aici, pe Bulevardul Basarabia, va fi delimitat accesul de la ora 14 între Bulevardul Chișinău și strada Câmpia Libertății. De asemenea, va fi închis accesul pe câteva străzi adiacente. Și pe sensul de mers dinspre Piața Hurmuzachii către Bulevardul Chișinău va fi accesul restricționat de la ora 14, dar și pe strada Maior Coravu. Pe Bulevardul Pierre de Coubertin se aplică restricții începând cu ora 8. Agenții din cadrul brigăzii rutiere dau mai multe recomandări șoferilor, îi roagă să păstreze distanța regulamentară astfel încât să evite accidentele, iar pe pietoni îi roagă să meargă doar prin zonele delimitate pe trotuare și să traverseze doar în locurile permise. Dacă este posibil să vină și cu transportul în comun astfel încât să ajungă la timp la concert. Accesul spectatorilor va fi deschis începând cu ora 16. De altfel, Max Corș este cunoscut în tot spațiul Europei de Est. Este un cântăreț din Belarus care este admirat pentru modul în care combină rap-ul, hip-hop-ul și rock-ul alternativ și pentru atmosfera pe care o aduce pe stadioane.
2: Mii de tineri din 10 de țări au venit special în România pentru artistul din Belarus, aproape necunoscut în țara noastră. Rapperul Max Corș a reușit să obțină o performanță uluitoare. A vândut toate biletele la concertul său de pe Arena Națională în timp record, majoritatea cumpărate de străini, aproape 39.000, din țări precum Ucraina, Polonia și Republica Moldova, spun organizatorii concertului. Acesta a postat și un clip de promovare pe străzile din București.
3: Parой бывает такое чувство, как будто скоро произойдет что-то, что повернет эту жизнь в лучшую сторону.
2: Stilul lui Max Corș atrage mii de tineri din întreaga lume. Îmbină energia puternică cu mesaje aparent simple, dar profunde, care stârnesc emoție, iar muzica lui umple stadioane. De exemplu, el a reacționat imediat după invazia Rusiei în Ucraina, a compus piese anti-război și a devenit persoana non grata la Kremlin. Poliția este în alertă mai ales după violențele de la Varșovia, de la concertul artistului din Belarus. Fanii dezlănțuiți ai lui Max Corș au zguduit capitala Poloniei. Au fost reținuți peste 100 de oameni pentru agresiuni și deținere de droguri.
4: Structurile Ministerului Afacerilor Interne au luat toate măsurile necesare pentru a se asigura că toate evenimentele care vor avea loc în spațiul public se desfășoară în condiții de siguranță. Însă, cel mai important eveniment al acestui sfârșit de săptămână este cel care va avea loc sâmbătă pe Arena Națională în contextul concertului artistului Max Corș. Publicul participant este din peste 50 de țări.
2: Vor fi restricții de circulație pe mai multe artere din capitală pentru concertul de sâmbătă.
0: Și în așteptarea concertului din această seară, fanii artistului din Belarus au făcut încă o noapte albă în centrul vechi al capitalei. Au fost urmăriți îndeaproape de jandarmi ca să nu se repete incidentele de joi seara, atunci când un grup de români și unul de ucraineni s-au luat la bătaie. Ferată din voluntari este o capcană mortală pentru oameni. Doar în această săptămână, două persoane au murit spulberate de tren. Cea mai apropiată trecere în siguranță este la 3 km distanță. Oamenii au cerut primăriei să ia măsuri, însă deocamdată fără rezultat. Vă avertizez, sunt informații care vă pot afecta emoțional.
5: E foarte periculos. Chiar și un vârf al meu am văzut.
6: Acum 20 de minute am sărit în partea cealaltă și m-am salvat.
2: Oamenii din voluntari își riscă viața zilnic traversând calea ferată. O fac pentru că cea mai apropiată trecere în siguranță este la cel puțin 3 km distanță. Zilele trecute, doi bătrâni au murit pentru că au ales traseul mai scurt. Și acest bărbat a fost la un pas de moarte după ce și-a scăpat cumpărăturile în timp ce traversa.
6: S-a rupt portbagajul, eu mi-a rămas salea jos acolo și mi-am dat seama că... Să le iau. Nu mai am avut greu. Am sărit în partea cealaltă și m-am salvat.
1: Acum?
6: Acum 20 de minute. Mai vedem bine, mai observăm, o avem...
1: E vegetație, nu o aveți cum să vă asigurați.
6: Și cel mult de tot. Păi trebuie să ieși până în calea ferată.
2: Localnicii folosesc această metodă pentru a ajunge la stația de autobuz care îi duce în București, dar și pentru a-și duce copiii la școală. Au improvizat chiar și un pod pentru a avea acces la șine.
7: Am strâns bancul toți și l-am făcut ca să putem trece.
1: Dar
7: vă dați seama, aici trebuie să mergem tocmai în partea cealaltă la Pipera, aici trebuie să mergem tocmai în partea cealaltă la 3 km și ceva la Pipera, aici 4 km și
1: ceva. Asta doar ca să traversați zona
7: aia.
1: Câți oameni au murit aici?
6: Cine știe câți? O grămadă. N-avem.
1: Cât kilometri pe oră credeți că avea?
6: Nu știu, nu pot să-mi dau seama.
1: 100? Poate?
6: Sari de 100.
2: Cei care și-au pierdut apropiații după ce au fost spulberați de tren spun că tot ce au auzit în ultimii ani au fost doar promisiuni.
1: Trebuie făcut o pasărele, ceva?
5: Cu ani în urmă s-a vorbit despre asta, să se facă, dar nici în ziua de azi, și cel puțin 10-12 ani de zile.
1: Dar nu e periculos pentru oameni?
5: E foarte periculos.
1: Câți oameni au murit aici?
5: Chiar și un vârf al meu a murit.
1: Deci a murit tot traversând aici?
5: Da.
1: Traversa des aici?
5: Da, zi de zi. Păi dacă trebuie să plece la muncă, pe aici să traversează. N-are cum să e.
1: Și mergea la muncă când a murit?
5: Venea. De...
1: Câți ani avea?
5: Să zic că atunci 20 ceva de ani.
2: Jurnaliștii Digi24 au încercat să obțină explicații din partea reprezentanților primăriei voluntari.
8: În momentul acesta, pentru că persoanele avizate nu sunt în momentul acesta disponibile, se află într-o întâlnire la Consiliul Județean și atunci nu avem cum să vă răspundem noi ceilalți care nu știm exact detalii tehnice.
2: Numai anul trecut s-au înregistrat 104 accidente la trecerile de la nivelul căilor ferate din România, arată datele CFR-ESA.
0: Cu o inflație care continuă să crească, doar 4 din 10 români mai reușesc să pună bani deoparte, potrivit unui studiu recent. Iar cei care reușesc totuși să economisească, își permit să strângă doar sume moderate, cel mult 10% din venit. Oamenii spun că ar vrea să economisească mai mult pentru a avea siguranță financiară, însă nu au de unde.
9: Nimic, nimic, zero, zero. Am două joburi și nu mai ajung cu banii sub nicio formă. Am o mamă bolnavă de care trebuie să mă ocup. Groaznic. Sunt cadru medical. Am bine să și plâng.
10: E greu acum. E foarte greu.
11: Am pus o perioadă, dar s-au dus. Am făcut niște excursii în străinătate. Am văzut lumea. Puneam câte $100 pe lună. Adică din pensie. Puneam deoparte, că știam ce vreau. Nevoile de azi sunt ceva mai mari. Medicamente... Lumina e scumpă. N-am copii lângă mine și în caz de...
12: Nu e că oamenii români nu înțeleg că e important să economisească, să-și construiască un viitor financiar stabil și e o problemă mare parte de resurse. Tocmai de asta, incidența sau probabilitatea ca o persoană să aibă economie este mult mai mare în zonele mai avantajate economic, de exemplu în București, în orașele mari, în rândul persoanelor cu educație superioară, în rândul persoanelor cu venituri mari.
2: Datele studiului arată că doar 13% dintre români folosesc banii puși deoparte pentru investiții și pentru a-și crește averea.
13: De multe ori, păstrând banii în numerar sau în valută, atunci aceștia cu timpul se vor eroda datorită inflației.
2: România rămâne sub media europeană la capacitatea de economisire. Totul în condițiile în care România este în topul țărilor cu cele mai mici salarii minime pe economie, cea mai mare taxare a veniturilor, dar și cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană.
14: Media Uniunii, cred că anul trecut a fost undeva în jur de 14-15%. Rata de economisire în România este adesea fie negativă, în sensul în care oamenii folosesc economii mai vechi sau se îndatorează, și când e pozitivă atinge 1-2%.
2: Datele aceluiași studiu arată că 86% dintre cei care pun bani deoparte spun că o fac pentru situații neprevăzute sau siguranță personală.
15: Digi24 FM.
16: Astăzi pe Digisport 1, Universitatea Cluj o întâlnește pe Dinamo în Superliga de la 20:30. Iar pe Digisport 2, Bayern luptă cu Stuttgart în finala Cupei Germaniei de la 21. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
17: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
15: Digi24 FM.
18: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
19: Să vedem ce a declarat domnul Nicuș Ordan.
20: Europa a făcut greșeli.
19: Stai, ce? Asta, deci vorbim despre Europa și primul lucru e Europa a făcut greșeli. Mergi la sărbătorit acasă și spui în primul rând la mulți ani, în al doilea rând ai fazi prost. Ești la cabețiv și știm că nici la pat nu te descurci foarte bine. Hai, Doamne, așa să trăiești. E ca și cum ai merge la nunta cuiva și în timpul toastului ai spune felicitări, să recunoaștem totuși că și divorțul e opțiune bună. Și mai bași dedicații speciale pentru mireasă.
21: Băi, ești frumoasă, dar ești proastă, dar ești proastă.
20: Când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greșeală. Când și-a neglijat industria de apărare, asta a fost o greșeală.
19: Da, pentru că noi am sperat că o să fie pace! Cum ar spune Floricica Dansatoarea. Noi n-am știut că o să-l apuci pe domnul Petru cel Mare wannabe frustrările teritoriale. Nu poți să-mi vinovățăști un continent că o sperat că în 2026 nu o să mai fie criminal de război și psihopat care omoară milioane de oameni. Da, am sperat și noi. Ce poți să faci? A girl can hope.
20: România nu și-a apărat de multe ori în mod coerent obiectivele.
19: Pentru că asta presupune să ai obiective coerente. Ca să-ți aperi obiectivele trebuie să ai. Asta presupune după aia să ai strategii și strategia presupune să ai un guvern. Observați problema? Un pic cerc vicios. Next!
20: Țările europene își promovează interesele naționale.
19: Da, Franța promovează vinul, brânza și contractele cu armament. Europa promovează mașinile, disciplina fiscală. Și România ce promovează? Ia să vedem.
22: Voted by Romanians! And you killed people in Romania!
18: Scos din sărite,

Imagini în premieră la o televiziune din România, dintr-un centru de antrenament al legiunii străine. Este vorba despre un oraș fantomă, construit de la zero de armata franceză, în așa fel încât militarii să se antreneze pentru lupta urbană. În această unitate, comandanții pun în aplicare tactici învățate în Ucraina sau Gaza. Urmărim acum imagini exclusive, surprinse de colegii noștri, Valentin Stan și Claudiu Ristea.

0: Suntem în estul Franței, lângă granița cu Belgia, într-un oraș fantomă. Are blocuri, case, spitale, grădinițe și moschei. Aici pot sta 5.000 de oameni, doar că nimeni nu locuiește în zonă. Armata franceză a construit de la zero această localitate pentru antrenamente. Este practic războiul viitorului. În clădiri sunt ascunși zeci de militari. Rolul lor? Să protejeze orașul. Ce nu știu ei este că în apropiere trupele inamice se pregătesc de asalt și în doar câteva minute se dezlănțuie iadul. Rafale, proiectile, fumigene și primii militari scoși din luptă.
1: Centrul de antrenament pentru luptă urbană le permite militarilor să exerseze inclusiv luarea cu asalt a unui oraș cu ajutorul vehiculelor militare, tancuri, blindate, vehicule de transport, toate în cap aceste străzi, în așa fel încât militarii să învețe cum să le respingă, cum să le distrugă.
0: Centrul de antrenament are o suprafață imensă, de peste 60 de kilometri pătrați. Pe lângă trupe NATO, precum francezi, britanici sau belgieni, aici se antrenează și legiunea străină.
1: Sunt membri ai legiunii străine care vin aici și exersează manevre tactice pe care mai apoi le pun în aplicare în zonele în care sunt trimiși. Se trage de peste tot, așa este într-o luptă urbană. Nu poți să știi din ce clădire te atacă inamicul, nu știi când poți să fii prins într-o ambuscadă.
0: Orașul fantomă din Franța se schimbă în continuu, pentru că și războiul evoluează. Acum 2 ani, comandanții au cerut ca în poligon să fie săpate tuneluri. Acum, militarii învață pe propria piele cum ar arăta o luptă cu teroriștii Hamas în catacombele din Gaza.
2: We have about 200 meters of tunnels and different levels. And currently we use it as a special objectives on the scenario. Per year we can train about 12,000 trainees.
1: Tot ce se întâmplă pe câmpul de luptă ajunge în acest centru de comandă. Imaginați-vă că orașul este împânzit cu peste 1000 de camere care transmit imagini și informații în timp real, în așa fel încât comandanții știu întotdeauna ce militari au fost scoși din luptă, ce vehicule au fost distruse și, foarte important, ce clădiri sunt în continuare ocupate.
0: Pregătirea pentru lupta urbană durează 2 sau 3 săptămâni. Tacticile din Franța au ajuns și în țara noastră. Nu prin armata României, ci prin militarii belgeni care se află acum la Cincu. Ei au absolvit aceste cursuri înainte de a fi trimiși în grupul de luptă de la noi.
3: Nu e niciodată prea târziu să-ți urmezi visul. O femeie din Cluj-Napoca demonstrează asta la 90 de ani. La o vârstă la care mulți aleg liniștea pensiei, Amalia ne arată că setea de cunoaștere nu dispare niciodată. Este studentă în ultimul an la Facultatea de Teologie și merge la cursuri cu aceeași energie ca tinerii de lângă ea.
4: La 90 de ani, Amalia Susana Tușa este cea mai vârstnică studentă din România. S-a înscris la facultate la 87 de ani, hotărâtă să recupereze timpul pierdut, iar acum este în ultimul an.
5: De la facultate le-au rămas 3 locuri la buget. Și m-a întrebat dacă nu vreau să vin, să nu, că ăsta a fost visul meu întotdeauna.
4: În tinerețe și-a dorit să studieze dreptul, nu a putut însă din cauza regimului comunist, pentru că tatăl său a fost arestat.
5: Nu poate să fie intelectual un om care nu are statut social sănătos.
4: După o

0: chiar atât științifică, cât și un devotament neimaginat.
1: Întotdeauna am plâns pentru notă. În anul întâi am terminat cu 9 și 17 media, în anul 2 cu 8,65, fiindcă am avut o divergență cu un profesor și mi-a dat un 5.
2: Amalia se pregătește să susțină lucrarea de licență.
3: Făceam calculul, ziceam, va fi licențiată la 90 de ani, o vârstă rotundă, robustă, lucruri frumoase și de impact și ne-a bucurat foarte mult. Apoi am știut că ține într-adevăr de firea dânsei.
2: Acum ia în calcul și să se înscrie la masterat.
1: Să trăiești viața că e frumoasă și depinde de noi cum o facem.
4: De astăzi și până la finalul lunii, Bucureștiul devine capitala internațională a muzicii contemporane. Începe festivalul internațional World New Music Days. Tema este Columna Infinită, iar festivalul pe care îl găzduim noi în acest an este cel mai prestigios și longeviv eveniment dedicat muzicii noi din lume.
2: Festivalul New World Music a fost fondat în 1923 și de atunci este găzduit anual de câte o țară care susține muzica modernă. Anul acesta este România.
5: Am reușit împreună să ajungem în această zi în care deschidem prin această conferință de presă oficial festivalul World New Music Days. Este o bucurie pentru mine să pot să duc mai departe această tradiție.
6: Este un festival care s-a născut în 1923, care are peste 100 de ani. E un festival itinerant care se ține în fiecare an în altă țară, altundeva pe Mapa Mond.
7: E un fel de spațiu de bucurie în care toți suntem uniți, chiar dacă unii vin din colțuri complet diferite ale lumii, suntem uniți de această pasiune comună pentru muzici altfel, pentru muzici noi, pentru muzici curajoase.
2: Festivalul începe astăzi și se încheie pe 31 mai. Timp de 9 zile la București vor fi prezenți peste 50 de delegați oficiali din 48 de țări și regiuni și peste 50 de compozitori contemporani.

0: Incendiu urmat de o explozie la un șantier naval din New York. Cel puțin un civil și-a pierdut viața și alți 36 de oameni au fost răniți în urma deflagrației produse la subsolul unei clădiri din șantier. Pompierii au fost mobilizați inițial la fața locului să stingă incendiul și să salveze doi civili blocați de flăcări în subsol. La aproape 50 de minute după începerea operațiunii s-a produs o explozie puternică. Doi dintre pompieri sunt internați în stare gravă în spital. În total au fost mobilizați aproape 200 de pompieri și membri ai serviciilor de urgențe pentru a stinge focul și a ajuta victimele. Mai multe imobile care găzduiesc diverse afaceri în apropierea șantierului naval au fost avariate în urma deflagrației. SpaceX a testat cu succes cea mai puternică și mai mare rachetă pe care compania celui mai bogat om al planetei a construit-o până acum.
1: 5, 4, 3, ignition.

La capătul unei misiuni de aproape o oră, Navastar Ship de a treia generație a simulat o amerizare în Oceanul Indian, unde s-a răsturnat și a explodat, așa cum era de așteptat. Starship a reușit însă să transporte în spațiu 20 de sateliți Starlink și doi modificați, care au avut rolul de a filma nava din exterior în spațiu. Testul nu a fost însă lipsit de probleme. Motoarele rachetei propulsoare nu s-au reaprins corect. Aceasta nu a putut fi recuperată și

a explodat după contactul cu oceanul. De asemenea, unul dintre cele 6 motoare ale navei a fost pierdut în timpul ascensiunii în spațiu. Este al 12-lea zbor de testare al rachetei pe care Musk o construiește pentru a duce oameni pe Lună și apoi pe Marte într-o bună zi. Lansarea a avut loc cu 2 săptămâni înainte de listarea la bursă a SpaceX. Pentagonul a publicat un al doilea set de documente guvernamentale care documentează întâlniri cu fenomene anormale neidentificate. Printre fișierele noi declasificate se numără și un clip din februarie 2023, în care un F-16 doboară ceea ce pare inițial să fie un balon meteorologic. După ce balonul este doborât însă, pe cer apar o serie de lumini circulare neidentificate, asupra căror origine autoritățile americane refuză să se pronunțe. Un alt material mult așteptat este un interviu medical cu cei 3 astronauți care au participat la a doua misiune care a ajuns pe Lună în 1969, care ar fi observat fenomene luminoase neobișnuite în întuneric. Un alt material menționează 209 observații de sfere verzi, discuri și bile de foc, raportate în apropierea unei baze militare din New Mexico între anii 1948 și 1950. Din 8 mai și până în prezent, Pentagonul a declasificat 169 de documente despre astfel de fenomene, care ar fi avut deja peste 1 miliard de accesări.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care e urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Digi24 FM.
1: Eu am auzit că ești vaisteaua ta. Am auzit și că te-a înșelat. Dar tu și meriți, mă.
2: Dar eu nu sunt vinovat.
1: Mă, ce ai făcut? M-ai întrerupt? M-a întrerupt?
3: Mamă, mamă, mamă, da, mamă.
1: Mama cui?
4: Mama mea. Eu sunt tantigina Gabriela.
5: Adriana.
1: Ce?
6: Iată ca cu o ceremonie și pasta.
5: Tantele novele.
1: Oh.
0: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: simt foarte iubit și foarte apreciat și nu pot decât să le mulțumesc.
1: Totul în gruia a fost despre Ciprian Deac, aflat la ultimul meci în tricoul CFR-ului, alături de care a cucerit 7 campionate, 2 cupe și 4 supercupe ale României. Cel mai titrat jucător din istoria clujenilor și a arătat calitățile până în ultimul minut petrecut pe teren. A marcat cu FC Argeș, dar arbitrii i-au anulat golul. Eroul CFR-ului a părăsit terenul în lacrimi și a fost aplaudat la scenă deschisă. La final, într-o ceremonie specială, Deac a trăit momente și mai emoționante.
2: Sunt mândru că fac parte din familia CFR. Sunt mândru că fac parte din istoria acestui club. Vă iubesc și o să rămân aici cu suflet.

0: pot să mă dezvolt dacă nu sunt fericit, dacă nu merg cu... Eu, la mine totul e legat de pasiune și de energie. Eu așa nu funcționez altfel. Mai bine merg în pădure singur, mi-au câinile și am plecat în pădure decât să vin într-un loc unde nu există bucurie, unde nu există energie, motivație.
1: Daniel Pancu și-a anunțat plecarea de la CFR, unde a făcut adevărate minuni. Pancu i-a preluat în noiembrie anul trecut pe Ardeleni, care erau aproape de locurile retrogradabile. Împreună au câștigat 10 meciuri la rând și s-au calificat în play-off, pe care l-au terminat pe 3, loc ce asigură prezența în Europa.
2: Mi se îndeplinesc absolut toate condițiile și dorințele în altă parte. Aici, în continuare, sunt probleme, chiar dacă oamenii de aici insistă pe faptul că s-au realizat performanțe în trecut în condiții asemănătoare. Nu știu altă poveste mai frumoasă în fotbalul românesc decât asta noastră aici la CFR. Regretăm că se termină, regretăm și eu regret.
3: Dinamo încheie play-off-ul Superligii pe Cluj Arena cu un meci împotriva lui Cluj. Partida nu mai are miză în privința locurilor în clasament. Șepcile roșii vor termina sezonul pe poziția a doua, în timp ce Câinii încheie campionatul pe 4. Pentru albi-roșii însă, duelul de la Cluj e ultima repetiție înaintea barajului care le decide viitorul în Europa.
4: We will choose what we think is the best for this game, to be competitive there, but also it's part of the preparation for the most important game for us.
3: Duminică, dinamoviștii vor fi cu ochii pe Digisport. Adversarul din barajul pentru UEFA Conference League se alege dintre FCSB și Botoșani.
4: Most of the people would like to see the game Dinamo FCSB in baraj, but we need to have respect also about Botoșani. They play well, they also have in this season they had some very very good periods. It will be a tough game, doesn't matter who will be opponent.
5: Da, nu am nicio preferință, va fi un meci interesant, iar noi trebuie să ne gândim la noi, să pregătim acel meci bine, pentru că vom avea o săptămână la dispoziție.
3: Fanii lui Manchester City au primit cu lacrimi în ochi mesajul de despărțire al lui Pep Guardiola. Managerul pleacă după 10 ani pe banca cetățenilor, deceniu în care a dominat aproape total fotbalul din Anglia.
6: When I arrived, my first interview was with Noel Gallagher.
7: Welcome to Manchester.
8: Thank you so much.
6: I walk out thinking, okay, Noel is here, this will be fun. And what a time we have had together. Don't ask me the reasons I'm leaving. There is no reason, but deep inside I know it's my time. Nothing is eternal. If it was, it would be here. Eternal will be the feeling, the people, the memories, the love I have for my Manchester City.
3: În locul lui Guardiola va veni Enzo Maresca. Ultima oară la Chelsea, italianul i-a fost secund lui Pep pe Etihad.
6: So, ladies and gentlemen, thank you for trusting me. Thank you for pushing me. Thank you for loving me.
9: Digi 24 FM. Ascultați Digi Storia.
1: 25 mai 1977, Războiul Stelelor. Primul film din seria Războiul Stelelor a avut premiera în Statele Unite. Regizorul George Lucas a spus că a făcut o operă spațială. Pelicula a fost un succes din prima zi. Publicul a făcut cunoștință cu personaje care au intrat definitiv în cultura pop. Darth Vader, Luke Skywalker, Prințesa Leia, Chewbacca, Han Solo, C-3PO și R2-D2. Inițial, filmul s-a numit doar Războiul Stelelor. Ulterior, a primit numele Episodul 4, O Nouă Speranță. Producția a primit 10 nominalizări la Oscar și a câștigat 7. 25 mai 2011, ultima emisiune. După 25 de ani și 4561 de episoade, The Oprah Winfrey Show ajungea la final. Oprah a început să plângă când a făcut bilanțul emisiunii și când a mulțumit echipei sale. În Statele Unite au fost organizate petreceri pentru vizionarea ultimului episod. A fost difuzat chiar și în cinematografe. Era finalul celui mai popular talk show din Statele Unite. Emisiunea lui Oprah Winfrey s-a remarcat prin campaniile sociale și umanitare, dar și prin cadourile extravagante pe care le primeau uneori toți oamenii din public. 25 mai 2012, privatizarea spațiului. Pentru prima dată, o navetă spațială privată ajungea pe Stația Spațială Internațională. Era vorba de o capsulă SpaceX Dragon 1 produsă de compania lui Elon Musk. SpaceX a primit un contract din partea NASA pentru livrarea de provizii pe Stația Spațială Internațională. Din 20 de zboruri, doar unul a fost un eșec. Succesul firmei conduse de Elon Musk a marcat începutul privatizării rapide a explorărilor spațiale. SpaceX pune și astronauți pe orbită pentru NASA.
9: Ați ascultat Digistoria.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
10: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația, adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de astea declarative, în plan extern?
11: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
10: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strâmtoarea Ormuz?
11: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
10: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică
11: sunt
10: această
11: reticență? Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război încă un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
10: acestui
11: război.
10: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
11: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre escaladare, spre o descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump cancelarele europene sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile vor produce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Digi24 FM. Mesaj de interes public.
12: Mulți mă compătimesc pentru că nu văd.
7: nu văd ce văd eu. Cu fiecare priză în plus, văd podiumul. Cu fiecare cădere, văd o ocazie de a fi mai bună. Vezi acum și tu, nu? Trimite un SMS cu textul VEZI la 8835 pentru o donație lunară de 5 euro.
12: Mesaj de interes public.
13: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
14: Atunci când spunem sedan premium, ne gândim automat la acest model de referință. Bogdan a mers până la Hamburg să testeze această limuzină teutonă. Iar atunci când ne gândim la un fotoliu pe două roți, ne vine în minte imaginea acestui model japonez legendar, prezentat de Tibi. La volan, astăzi, de la 12:30.

Ora 9, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri, sunt Mihaela Brazde și ne uităm pentru început la ce se întâmplă în țară, pentru că furtunile au făcut propăd în mai multe județe. A plouat torențial, vântul puternic a smuls mai mulți copaci din rădăcini, iar viiturile au inundat curțile și casele oamenilor. Probleme au fost și în capitală și în localitățile limitrofe, mai multe zone au fost inundate, iar pompieri au fost chemați în ajutor după ce mai mulți arbori s-au prăbușit peste mașini. Până astăzi, la ora 21, 9 județe sunt sub cod galben de vânt.

0: A plouat 5 minute în Chiajna și cred că n-avem canalizare. Sau acum aflăm despre treaba asta. Ia vedeți, primarul a ieșit din casă, e pe străzi? Sau nu poate să iasă? Să meargă cineva să-l ajute să părăsească imobilul. Cred că apa are peste 30 de centimetri. Adâncime! Sunt și niște mașini blocate mai în spate. Uite, unii își pun bariera să nu mai intre.
1: Astăzi, pe meniu, avem plimbare cu vaporașul. Cine dorește să vină aici, are aici de se plimbă cu vaporașul cât vrea. A, uitați!
2: A fost o rupere de nori și în județul Iași. Mai multe străzi, curți și locuințe au fost inundate în urma ploilor. Pompierii au intervenit la foc continuu cu motopompe în încercarea de a evacua apa din gospodăriile oamenilor. Circulația a fost și ea restricționată după ce mai multe drumuri au rămas într-o mare de apă. Șoferii abia au mai putut înainta cu mașinile. Hidrologii au emis avertizări de inundații pe râuri din bazinul Vămășoaia și pe afluenței Siretului.

0: Un bărbat din județul Argeș a fost salvat în ultimul moment cu ajutorul brățării de monitorizare electronică. El ar fi vrut să recurgă la un gest extrem, însă polițiștii au reușit să-l găsească rapid prin sistemul de monitorizare, după ce partenera lui a cerut ajutor. Colega mea, Elena Alexandru, a urmărit cazul și vine cu detalii. Te ascultăm, Elena.
1: Femeia a fost cea care a sunat la 112, a cerut ajutorul polițiștilor, a alertat și autoritățile și a cerut și ajutorul localnicilor pentru a-l găsi pe bărbat. Aceasta a povestit oamenilor legii că bărbatul are acea brățară electronică de monitorizare după ce a fost implicat într-un conflict, a fost acuzat de violență și a plecat de acasă cu o frânghie intenționând să se sinucidă. În acel moment, polițiștii au plecat în căutarea bărbatului. În tot acest timp, bărbatul a comunicat cu cei de la dispeceratul care monitorizează această brățară electronică, au încercat să-l convingă să renunțe la gestul lui. În cele din urmă a fost găsit de polițiști, dar și de localnici în apropierea unei păduri și bărbatul a fost salvat.
0: Elena, mulțumim! Accident grav la Galați, doi minori și un tânăr au ajuns la spital după ce au căzut cu mașina aproximativ 15 metri într-o propastie. Accidentul s-a produs în zona centurii Brateș, iar apelul la 112 a fost făcut automat de autoturism. Intervenția salvatorilor a fost contra cronometru. Doi adolescenți de 16 ani și șoferul de 20 de ani au fost scoși conștienți, au primit îngrijiri medicale la fața locului, iar mai apoi au fost duși la spital. Estul capitalei va fi blocat astăzi pentru șoferi. În această seară pe Arena Națională este concertul lui Max Corj, cântărețul din Belarus, renumit în toată zona Europei de Est. Încă de zilele trecute în capitală au venit tineri din Ucraina, Polonia, Lituania și Republica Moldova ca să vadă acest show. Vorbim despre un public din peste 50 de țări. Ce restricții de circulație vor fi astăzi în capitală, ne spune colega mea Cezara Scutari.
2: Bun găsit! Astăzi vor fi mai multe restricții de circulație aici în zona Arenei Naționale cu ocazia concertului lui Max Corj. Ele vor fi aplicate gradual între orele 8 și 23. Aici, pe Bulevardul Basarabia, va fi delimitat accesul de la ora 14 între Bulevardul Chișinău și strada Câmpia Libertății. De asemenea, va fi închis accesul pe câteva străzi adiacente. Și pe sensul de mers dinspre Piața Hurmuzachi către Bulevardul Chișinău va fi accesul restricționat de la ora 14, dar și pe strada Maior Coravu. Pe Bulevardul Pierre de Coubertin se aplică restricții începând cu ora 8. Agenții din cadrul brigăzii rutiere dau mai multe recomandări șoferilor, îi roagă să păstreze distanța regulamentară astfel încât să evite accidentele, iar pe pietonii îi roagă să meargă doar prin zonele delimitate pe trotuare și să traverseze doar în locurile permise. Dacă este posibil să vină și cu transportul în comun, astfel încât să ajungă la timp la concert. Accesul spectatorilor va fi deschis începând cu ora 16. De altfel, Max Corj este cunoscut în tot spațiul Europei de Est. Este un cântăreț din Belarus care este admirat pentru modul în care combine rap-ul, hip-hop-ul și rock-ul alternativ și pentru atmosfera pe care o aduce pe stadioane.
3: Mii de tineri din 10 de țări au venit special în România pentru artistul din Belarus, aproape necunoscut în țara noastră. Rapperul Max Corj a reușit să obțină o performanță uluitoare. A vândut toate biletele la concertul său de pe Arena Națională în timp record, majoritatea cumpărate de străini, aproape 39.000, din țări precum Ucraina, Polonia și Republica Moldova, spun organizatorii concertului. Acesta a postat și un clip de promovare pe străzile din București.
4: Порой бывает такое чувство, как будто скоро произойдет что-то, что повернет эту жизнь в лучшую сторону.
3: Stilul lui Max Corj atrage mii de tineri din întreaga lume. Îmbină energia puternică cu mesaje aparent simple, dar profunde, care stârnesc emoție, iar muzica lui umple stadioane. De exemplu, el a reacționat imediat după invazia Rusiei în Ucraina, a compus piese anti-război și a devenit persoana non grata la Kremlin.
5: Muzica
3: Poliția este în alertă mai ales după violențele de la Varșovia, de la concertul artistului din Belarus. Fanii dezlănțuiți ai lui Max Korsch au zguduit capitala Poloniei. Au fost reținuți peste 100 de oameni pentru agresiuni și deținere de droguri.
5: Structurile Ministerului Afacerilor Interne au luat toate măsurile necesare pentru a se asigura că toate evenimentele care vor avea loc în spațiul public se desfășoară în condiții de siguranță. Însă, cel mai important eveniment al acestui sfârșit de săptămână este cel care va avea loc sâmbătă pe Arena Națională în contextul concertului artistului Max Korsch. Publicul participant este din peste 50 de țări.
3: Vor fi restricții de circulație pe mai multe artere din capitală pentru concertul de sâmbătă.
0: Iar în așteptarea concertului din această seară, fanii artistului din Belarus au făcut încă o noapte albă în centrul vechi al capitalei. Au fost urmăriți îndeaproape de jandarmi ca să nu se repete incidentele de joi seara, atunci când un grup de români și unul de ucraineni s-au luat la bătaie. Legea salarizării intră în linie dreaptă. PSD, PNL, USR și UDMR au semnat un acord la Palatul Cotroceni prin care își asumă să treacă legea de Parlament până la sfârșitul lunii viitoare. Cât ne-ar costa noile grile de salarizare pentru bugetari, ne spune Rebecca Manea.
6: Bun găsit tuturor! Partidele din fosta coaliție de guvernare au semnat la Palatul Cotroceni un acord prin care își asumă să termine legea salarizării mai devreme de 1 iulie 2026, atunci când are termen în PNRR. De asemenea, vorbim despre o lege care ar avea un impact bugetar de 8 miliarde de lei. Și știm în acest moment că această lege ar urma să uniformizeze toate grilele de salarizare pentru angajații din sectorul public. De asemenea, va fi o grilă unică de salarizare pentru aceștia. Sporurile vor fi transparentizate și limitate, în principiu vor rămâne doar acelea pentru performanță, o lege de care se va ocupa personal ministrul muncii, Dragoș Pâslaru. Spunea acesta într-o postare pe Facebook că luni va pune în transparență publică acest proiect, după care vor urma două săptămâni de dezbateri cu sindicatele, ulterior urmând ca proiectul să meargă în Parlament pentru aprobare, o lege care ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027 și care nu va mai suferi modificări după adoptare.
0: Mai multe scumpiri, mai puține produse pe lista de cumpărături. România au ajuns să taie inclusiv din alimentele de primă necesitate. O confirmă și datele statistice. Făina, uleiul, dar și pastele s-au consumat în ultima lună în cantități mai mici, susțin reprezentanții ai comercianților. Iar consumul mai redus se simte și în cazul produselor nealimentare. La cele de îngrijire personală, de exemplu, vânzările sunt mai mici chiar și cu 15%.
7: Lista de cumpărături începe să fie tot mai scurtă. Cu o creștere accelerată a prețurilor, românii cumpără în cantități mai mici și de multe ori renunță la produse esențiale.
8: Multe!
9: Ce anume?
8: Păi, în primul rând, de la alimente. Apoi, norocul nostru că nu mai folosim centrala atât de mult. Cumpărăm mai puțin, mai cu bucățica, mai cu porția, că nu se poate altfel.
10: Mă limitez. Nici înainte nu eram foarte cheltuitor. Dar acum mă strânge buzunar.
9: Ce ați redus?
10: Mâncarea? Transportul, nu mai zic că ăsta e mai puțin așa, motorină și astea.
11: Un român consumă în medie aproximativ 7 kg de pâine pe lună. Franzela simplă a ajuns să coste 2 lei și 10 bani, o creștere a prețului de 10% în ultimul an. Această pâine feliată, în schimb, a ajuns în prezent să coste peste 10 lei.
7: Carnea de bovine s-a scumpit cu peste 12% în ultimul an, în timp ce laptele de la magazin costă mai mult cu aproape 10%.
12: Aceste creșteri de prețuri la raft nu-i ajută mai deloc, însă pe micii fermieri, aceștia spun că au contracte pe termen lung la prețuri fixe cu marii procesatori. În plus, în cazul laptelui, prețul oferit de marii procesatori din România este în scădere într-o piață în care laptele este în exces, în special din cauza importurilor intracomunitare din Ungaria.
13: Prețul la motorină ridicat a impactat și scumpiri în piață, de la prețul inputurilor la tot ce înseamnă materie primă și pentru noi, inclusiv pentru vacile de lapte.
11: Un consum mai redus se simte însă și în cazul produselor nealimentare. Detergenți, vânzări mai mici cu 10%. Produse de îngrijire personală, vânzări mai mici chiar și cu 15%.
14: Din cauza inflației care a depășit 10%, prețurile la motorină, lucrurile n-au intrat într-o zonă de platou, așa cum ne așteptam, ci procesul ăsta de downtrending continuă. Și când zic de downtrending, mă refer la procesul prin care clienții cumpără produse mai ieftine, mai puține, cumpără foarte multă marcă proprie, cumpără produse pe care le caută în promoție, sunt clienți cu venituri reduse care, din păcate, sunt nevoiți să alerge din magazin în magazin.
7: Creșterile salariale nu reușesc însă să țină pasul cu scumpirile.
15: Poate înregistrăm o creștere mică, când vine vorba de nivelul veniturilor brute sau nete în termeni nominali, dar ajustate cu inflația, de fapt, vedem o scădere a salariului în termen real, ceea ce înseamnă, de fapt, o afectare puternică a puterii de cumpărare.
7: Banca Națională a subliniat că prețurile vor crește într-un ritm la fel de accelerat încă cel puțin 2 luni.
0: Ilie Bolojan spune că menținerea la guvernare a partidelor de sistem sub pretextul unei pseudostabilități nu face decât să alimenteze votul antisistem. Șeful interimar al executivului susține că România nu își mai permite o opoziție care doar critică fără rezultate concrete și afirmă că PNL nu este nici clona USR-ului, nici brelocul PSD-ului.
16: Deci România ca țară nu-și mai poate permite ca în opoziție să fie partide care în afară de a contesta n-au demonstrat niciodată nimic. Iar eu am încredere acum după 10 luni de guvernare că pot schimba din guvernare foarte multe lucruri în așa fel încât să limitez efectele nocive ale guvernărilor care au lăsat de dorit. Dacă înțelegem că PNL nu va fi niciodată o clonă a USR și nici USR nu trebuie să fie o clonă a PNL, dar nici nu mai trebuie să acceptăm să fim brelocul PSD, ca să fie lucrurile cât se poate declare, sub masca conservatorismului, atunci sunt convins că acest partid poate să obțină maxim posibil în condițiile date să în 2028.
0: Avem noi informații de la meteorologi. Ploile care au făcut deja ravagii în unele zone se vor opri abia la ora 21 în această seară. Până atunci, alertele de vreme severă aduc cu ele vânt puternic, viituri și inundații. 9 județe se află chiar la această oră sub cod galben. Colega mea, Iulia Boanță, ne aduce prognoza completă. Te ascultăm, Iulia.
17: Bine v-am găsit! Astăzi vor fi intensificări ale vântului prin Moldova, Dobrogea și Muntenia. În județele marcate pe hartă va fi cod galben de vânt cu viteze de până la 65 de km pe oră. Alerta va fi valabilă până la ora 21. În București vor fi averse cu tunete și fulgere, mai ales după amiaza și seara. Vântul va avea intensificări, iar în centrul orașului vor fi până la 24 de grade. La munte se vor strânge norii și va ploua cu fenomene electrice după amiaza și seara, mai ales în masivele sudice și vestice. Se vor strânge cantități de peste 25 de litri pe metru pătrat și va cădea grindină. În plus vor fi rafale de 65 de km pe oră. Atât deocamdată, rămâneți pe Digi24!
0: Donald Trump s-a încurcat în propriile declarații într-o nouă dovadă că adevărul din spatele ușilor închise este greu de stabilit. Liderul de la Casa Albă s-a lăudat cu armata sa în fața președintelui chinez, dar nu este clar și cum a reacționat acesta. În discursul său de la Rezerva Federală, Trump spune că Xi Jinping nu a fost de acord cu el, după care schimbă rapid placa și subiectul. Iată momentul.
18: The world I was with President Xi and they said to him, we have the greatest military in the world and he actually didn't agree. We had a great meeting. He actually didn't disagree with me on that very much, I will tell you. But we really do. What we've done in Venezuela, you see, what we've done to Iran. Iran is dying to make a deal. We'll see what happens. But we hit them hard. We're going to be submitting a military budget for $1.5 trillion. We have the greatest military in the world. I built it during my first term. I didn't know we'd be using it so much in my second term. But they gave away a little bit of it during somebody else's term, foolishly, but it's a very small part relative to the whole.
0: Incendiu urmat de explozie la un șantier naval din New York, cel puțin un civil și-a pierdut viața și alți 36 de oameni au fost răniți în urma deflagrației produse la subsolul unei clădiri din șantier. Pompierii au fost mobilizați inițial doar pentru stingerea incendiului și salvarea civililor blocați de flăcări. La aproape 50 de minute însă s-a produs o explozie puternică. Doi dintre pompieri sunt acum internați în stare gravă la spital. În total au fost mobilizați aproape 200 de pompieri și membri ai serviciilor de urgențe pentru a stinge focul. Mai multe imobile care găzduiesc diverse afaceri în apropierea șantierului naval au fost avariate în urma deflagrației. SpaceX a testat cu succes cea mai mare și puternică rachetă pe care compania celui mai bogat om al planetei a construit-o până acum. 5, 4, 3, ignition.

La capătul unei misiuni de aproape o oră, nava Starship de a treia generație a simulat o amerizare în Oceanul Indian, unde s-a răsturnat și a explodat așa cum era de așteptat. A reușit și să transporte în spațiu 20 de sateliți Starlink și 2 sateliți modificați care au avut rolul de a filma nava din exterior în spațiu. Testul nu a fost însă lipsit de probleme. Motoarele rachetei propulsatoare nu s-au reaprins corect, nici nu a putut fi recuperată și a explodat după contactul cu oceanul. De asemenea, unul dintre cele 6 motoare ale navei a fost pierdut în timpul ascensiunii în spațiu. Este al 12-lea zbor de testare a rachetei pe care Musk o construiește pentru a duce oameni pe lună și apoi pe Marte într-o bună zi. Lansarea a avut loc cu 2 săptămâni înainte de listarea la bursă a SpaceX.

0: Pentagonul a publicat un al doilea set de documente guvernamentale care documentează întâlniri cu fenomene anormale neidentificate. Printre fișierele noi declasificate se numără și un clip din februarie 2023 în care un F-16 doboară ceea ce pare inițial să fie un balon meteorologic. După ce este doborât însă, pe cer apar o serie de lumini circulare neidentificate, a căror origine autoritățile americane refuză să o pronunțe. Un alt material mult așteptat este un interviu medical cu cei trei astronauți care au participat la a doua misiune care a ajuns pe lună în 1969, care ar fi observat fenomene luminoase neobișnuite în întuneric. Alte documente menționează peste 200 de observații de sfere verzi, discuri și bile de foc, raportate în apropierea unei baze militare din New Mexico între anii 48 și 50. Din 8 mai și până în prezent, Pentagonul a declasificat 169 de documente despre astfel de fenomene, care ar fi avut deja peste 1 miliard de accesări. Lionel Messi a devenit miliardar. Argentinianul de 38 de ani, care a câștigat de 8 ori balonul de aur, are o avere totală de peste 1 miliard de dolari, scrie Bloomberg. Atacantul Inter Miami a câștigat aproximativ 700 de milioane de dolari începând din 2007, din salarii și prime, și este al doilea fotbalist inclus în clasamentul miliardarilor realizat de Bloomberg, după portughezul Cristiano Ronaldo, legitimat la clubul saudit al Nasr. Ronaldo a intrat în clasament în octombrie 2025. Poliția din California a făcut publice imaginile din timpul arestării lui Britney Spears pentru conducerea sub influența alcoolului. După ce a fost oprită de oameni legii, artista a insistat că nu a consumat alcool și chiar i-a invitat pe agenții la reședința sa să înoate în piscina ei. După incident, în luna aprilie, vedeta pop s-a internat la un centru de reabilitare pentru abuz de substanțe.
1: No, sir, I can drive. I'm totally fine.
2: We'll get out of
1: the car. No, I know my rights. As a person. No, I know my rights. You can't tell me, sir. I have hands. I'm a woman. I know my rights. I haven't done anything wrong.
3: Oh, I don't want to get in your car, sir.
4: Digi24 FM.
5: În sfârșit a venit vara. Câștigă 1500 de euro cu UTV.

0: It's all about you. Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Astăzi pe Digisport 1, Universitatea Cluj o întâlnește pe Dinamo în Superliga de la 20:30. Iar pe Digisport 2, Bayern luptă cu Stuttgart în finala Cupei Germaniei de la 21. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
2: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Aurei cu sistemul, că PSD e partid extremist. Cum funcționează? Că mi se pare că s-au abținut săracii atât de mult să nu pară la fel, dar adevărul, asta e că, adevărul e că asta e cea mai naturală coaliție din politica românească. Pare genul de coaliție care o să țină. E mai naturală decât coaliția dintre Iliescu și Mineri, dintre Iohannis și Avioanele Scumpii, sau dintre Băsescu și Pahar. Mi-a plăcut mai mult asta, trebuia să râd. Bine. Dar întrebarea mea e ce fac acum suveraniștii, oamenii care au votat Partidul Aur sau Mișcarea Suveranistă, ce fac? Ei cum o dau acum? Care-i scuza lor? Că până la urmă în ADN-ul lor, partidele astea sunt exact același lucru, au aceeași masă de votanți, exact ca pe principiul vastelor comunicante. Dacă scade unul, crește altul, e exact aceeași chestie, nu e nimic diferit. Sau... Dar hai să vorbim un pic de ce a făcut PSD-ul în ultimul an. Cum s-a comportat PSD-ul? Pentru că PSD, în ultimul an în care a fost la guvernare, în fiecare zi, o zis că pleacă de la guvernare. Bă, deci s-a comportat efectiv, nu știu dacă ați observat fața, dar efectiv comportamentul PSD-ului a fost fix ăsta. Noi acum plecăm. Dacă nu, știți relația aia foarte toxică? Când iubita sau iubitul, dar să zicem că iubita tot timpul te amenință că pleacă? Orice nu-i convine ei. Fii atent, dacă mă superi, eu acum plec. Și efectiv, PSD în ultimul an doar asta au făcut. Era tot timpul cu bagaj la ușă. Uite cum facem, eu acum plec. Și noi eram toți, da, plecați. Nu, chiar plec. Da, chiar pleacă. Nu, serios, uite, acum plec. Și-o plecat și-o trântit ușa. Și după aia o stat după ușă să uite dacă plânge cineva după ei.
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun
1: a fost la tot timpul... La propriu și la figurat.
2: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
2: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: De Valt România. Alumil, tâmplărie performantă. Franche, soluții complete pentru bucătărie. Inovo, mobilier premium.

0: Bună dimineața și bine v-am găsit la Casa Magazin! Sunt Alexandra Conea, iar în ediția de astăzi aruncăm o privire la modul în care construim și amenajăm, care spune tot mai mult despre raportul nostru cu timpul. Materialele naturale revin în prim plan, obiectele cu poveste sunt mai căutate pentru caracterul lor, iar patrimoniul începe să fie privit ca resursă culturală, economică și identitară. În arhitectură și design, valoarea stă în alegeri care rezistă, în lemnul lucrat corect, în mobilierul făcut cu atenție, în interioarele care au un punct de plecare clar și în clădirile istorice care pot rămâne active în viața orașului. Haideți să vedem care sunt subiectele ediției.
1: În această ediție Casa Magazin vorbim despre materiale naturale, meșteșug și proiecte în care detaliul dă identitate spațiului. În Bucovina, o casă din bușteni rotunzi arată ce înseamnă construcția cu lemn masiv, structură, îmbinări, izolație și amenajare adaptată unui material viu. Analizăm apoi și un proiect de amenajare semnat de Inga Bunduche, construit în jurul unui măslin, un element natural devine reper pentru lumină, materiale, cromatică și atmosfera întregului interior. Revenim și la Salone del Mobile 2026 și vedem tendințele pentru mobilierul outdoor, piese lucrate atent și colecții în care proporția, textura și finisajul definesc valoarea obiectului. La final, vorbim despre inițiativa Casa Magazin de la Cluj-Napoca, un program satelit cu instalații imersive, colecții statement și acces gratuit pentru public în cadrul festivalului Art Design Days. Tema centrală este patrimoniul, susținută și de ambasadorul Marii Britanii în România, Giles Portman. Rămâneți cu noi! Începe Casa Magazin!
0: În Bucovina, lemnul rămâne unul dintre cele mai puternice materiale de construcție. Are miros, textură și memorie și o prezență care schimbă imediat atmosfera unei case. În materialul următor, analizăm construcția și amenajarea unei locuințe realizate din bușteni rotunzi, un tip de casă care cere precizie, timp și o bună înțelegere a materialului.
1: În Bucovina, lemnul a fost folosit generații întregi ca material principal de construcție. Casele din bușteni rotunzi păstrează această legătură cu locul, dar tehnologia de astăzi a schimbat felul în care sunt gândite și executate. Bușteanul nu mai ajunge în șantier ca piesă neregulată, adaptată din ochi, ci este calibrat, frezat și pregătit după un proiect clar.
2: Aceasta este o casă de buștean calibrată, asta înseamnă că toți buștenii sunt băgați într-un strung și au același diametru de la un capăt la celălalt. Îmbinările sunt făcute pe un CNC.
1: Precizia este esențială pentru comportamentul casei în timp. Când buștenii au același diametru, pereții se ridică mai uniform, iar contactul dintre elemente poate fi controlat mai bine.
2: Toți buștenii au același diametru, frezările sunt făcute pe un CNC, îmbinările este perfect, asta e diferența față de casele făcute manual, unde toate îmbinările sunt făcute cu drujba. Da, fiecare îmbinare e unică, dar cum nu poți trage o linie pe o foaie de hârtie, nici cu drujba nu ai să reușești să faci o îmbinare perfectă niciodată. Aici, în schimb, îmbinările sunt perfecte.

0: minim de 6 luni să se așeze și să se usuce, fără să fie închise cu geamuri, uși, tâmplării, doar acoperite.
1: Contează grosimea bușteanului, felul în care sunt realizate îmbinările, continuitatea izolației între elemente și protecția zonelor vulnerabile, acoperișul, pardoseala, colțurile și golurile pentru tâmplărie. În zonele reci, aceste detalii se simt direct în consum și confort.
0: Izolația dintre bușteni se poate pune vată minerală sau lână de oaie, doar că lână de oaie este un pic mai dificil de procurat, nu se găsește așa ușor. Au izolații foarte bună și pentru că lemnul în sine este un material foarte bun izolator termic.
1: Una dintre zonele tehnice cele mai importante rămâne îmbinarea longitudinală. Aici, calitatea execuției decide cât de bine se comportă peretele la vânt, frig și variații de umiditate.
0: Noi avem o tehnologie mai specială, aproape unică în România, la îmbinările longitudinale, cu doi umeri care creează trei spații de izolare termică pe principiul termosului. Izolația este foarte bună. Între două bări nu se poate băga o foaie de hârtie, pentru că îmbinările sunt făcute pe CNC și se așează foarte bine lemnul unul peste celălalt.
1: Proiectarea influențează direct bugetul. La casele din bușteni rotunzi, costul nu poate fi raportat simplu la metrul pătrat, pentru că fiecare compartimentare adaugă material, manoperă și timp de prelucrare.
0: Clientul vine cu ideea, noi avem un software special pentru cabane din lemn rotund, facem proiectul. Proiectul ne scoate exact consumul de material. Prețurile, pentru că toată lumea întreabă de prețuri, se fac pe consum de material, nu pe metru pătrat, pentru că diferă foarte mult de la o construcție la alta consumul de material, în funcție de compartimentări. Dacă compartimentările sunt mai multe, consumul de material crește și atunci crește și prețul construcției. Grosimea bușteanului pleacă de la 18, se duce până la 30, poate și mai mult, dar cam astea sunt cele mai uzuale grosimi folosite. Asta este o construcție în 24.
1: Lemnul expus cere protecție încă din primele etape. Tratamentul aplicat în fabrică are rolul de a apăra materialul până la montaj și în perioada de așteptare, când bușteanul încă are umiditate.
0: Lemnul este tratat în fabrică primar, pentru că perioada de așteptare lemnul să nu fie atacat de cari, insecte, mucigai. După montaj, după ce lemnul se usucă, se șlefuiește și mai vine un tratament făcut care rămâne până la final.
1: O casă din bușteni rotunzi se construiește cu răbdare. Are nevoie de proiect corect, lemn ales atent, timp de așezare și detalii bine rezolvate în zonele sensibile. În Bucovina, această tipologie păstrează o relație firească între arhitectură și peisaj, iar tehnologia actuală îi poate da precizie, confort și durabilitate.
2: Un măslin poate schimba direcția unei amenajări. În proiectul semnat de Inga Bunduche, acest element devine reperul întregului interior. Aduce naturalețe, lumină și o atmosferă calmă, apropiată de ideea de grădină. O locuință în care natura este punctul de pornire al întregii compoziții.
1: Designerul de interior Inga Bunduche semnează amenajarea unei locuințe private de aproximativ 250 de metri pătrați, organizată pe două niveluri. Proiectul are în centru un element rar întâlnit în amenajările rezidențiale din România, un măslin matur, păstrat în stare naturală și integrat în zona de zi. Casa devine un studiu aplicat despre design biofilic, lumină controlată, materiale naturale și funcțiuni ascunse.
3: Relația cu natura, care se regăsește în designul biofilic, a fost de asemenea foarte importantă pentru această familie. Grădina interioară și măslinul matur integrat în conceptul casei devin nucleul emoțional al spațiului. Ne-am dorit să aducem acea senzație mediteraneană calmă, în care plantele, lumina și materialele naturale coexistă firesc cu arhitectura contemporană.
1: Integrarea unui copac într-o locuință cere decizii luate din faza de concept. Lumina naturală, poziția față de circulații, volumul liber din jurul coroanei, sistemul de drenaj și accesul pentru întreținere trebuie gândite împreună cu arhitectura interioară. Măslinul are o prezență potrivită pentru spațiile minimaliste, trunchi sculptural, frunziș discret și o textură care rupe rigiditatea suprafețelor perfecte.
3: Încă de la primele discuții, beneficiarii au vorbit despre nevoia de ordine vizuală, despre dorința de a ascunde cât mai multe funcțiuni și despre ideea unei case care își păstrează frumusețea și peste mulți ani, fără să devină obositoare sau dependentă de trenduri.
1: Într-un parter deschis, ordinea vizuală se obține prin rezolvări tehnice foarte precise. Living-ul, dining-ul și bucătăria

0: bateria trebuie să funcționeze împreună, fără ca depozitările electrocasnicele sau traseele tehnice să fragmenteze spațiul.
1: Partea interesantă este că acest minimalism aparent, foarte curat, ascunde o complexitate enormă. Multe funcțiuni sunt integrate discret. Depozitări ascunse, zone tehnice mascate, electrocasnice organizate într-un compartiment special de breakfast station, dar și uși filomuro până în tavan, care păstrează liniile curate și arhitecturale.
0: Materialele sunt alese pentru continuitate și rezistență vizuală în timp. Suprafețele minerale, lemnul natural, textilele moi și nuanțele calde reduc senzația de interior rece frecventă în proiectele foarte minimaliste. Măslinul introduce o formă organică imposibil de standardizat.
1: Am lucrat mult cu contraste între materiale reci și calde. Betonul aparent creează o bază brutalistă și contemporană, echilibrată de lemn natural, piatră cu textură minerală și textile moi, tactile. Întotdeauna caut acel echilibru între forța arhitecturală și confort emoțional.
0: Lumina devine parte din funcționarea proiectului. Pentru o plantă matură, expunerea corectă este o condiție de supraviețuire, iar pentru interior este instrumentul care modelează atmosfera. Iluminatul indirect pune în valoare trunchiul, scara și texturile fără să încarce vizual spațiul.
1: Iluminatul a avut un rol esențial în întregul proiect. Toată lumina din casă este gândită aproape invizibil. Nu vezi sursa, ci doar efectul. Am creat mai multe scenarii de iluminare ambientală, astfel încât atmosfera să se transforme complet pe parcursul zilei. Ziua, interiorul este luminos și aerisit, iar seara devine intim, cald și relaxant.
0: Etajul păstrează logica parterului, dar într-o cheie mai intimă. Dormitorul matrimonial, zona de baie și camera copilului continuă aceeași disciplină a proporțiilor cu tranziții line și detalii integrate.
1: Întreaga casă este construită în jurul ideii de confort autentic și frumusețe care nu obosește. Cred că astăzi oamenii nu mai caută doar interioare spectaculoase pentru fotografii. Viața a devenit foarte rapidă și zgomotoasă, iar locuința trebuie să ofere exact opusul: liniște, claritate și echilibru. Pentru mine, luxul adevărat nu înseamnă exces, înseamnă o casă care te face să respiri diferit atunci când intri în ea.
0: Amenajarea semnată de Inga Bunduche arată cum poate fi construit un interior premium în jurul unui element natural real, cu exigențe tehnice și efect vizual puternic. Măslinul fixează identitatea casei și arhitectura interioară. Rezultatul este o locuință contemporană în care natura nu apare ca accesoriu, ci ca parte din structura de viață a spațiului.
2: În cadrul Salone del Mobile 2026, tendințele pentru mobilierul premium au mers spre piese cu proporții clare, materiale bine lucrate și detalii care dau personalitate unui interior. Interesul pentru obiecte durabile, finisaje rafinate și execuție atentă se vede tot mai mult în colecțiile internaționale.
0: Terasa a devenit una dintre zonele importante ale locuinței, loc de masă, lounge, lucru și socializare. În proiectele contemporane, mobilierul se alege împreună cu pardoseala, iluminatul, umbrirea și materialele de finisaj. În ediția din acest an, Salone del Mobile de la Milano, tendințele pentru zona outdoor au adus piese cu proporții de interior, lemn tratat, textile rezistente și detalii gândite pentru soare, umiditate și utilizare zilnică.
3: At Salone is very important for us, of course, the Italian Design Week. We always present our prototypes for 2027. This is important for us to know what the public thinks about it, how they feel about it, and we want to see how everybody reacts to it. And there's no better place in the world and starting to present it in Milan, of course. For us, it's a combination of integrating nature with design. I think this is the essential part of our company, where we bring high design into a natural form into your house, where the two become one combination.
0: În zona de outdoor, accentul cade pe piese mai joase, șezuturi adânci, brațe late, mese cu volum sculptural și textile cu aspect de interior.
3: We work mainly with teak. Teak is of course the strongest wood for outdoor use. Yeah. It's easy to maintain. It has a beautiful look, and we also launched a new color. So you have the natural teak, which everybody knows and it becomes gray, but then we have a hospitality line especially with a beautiful color for extra protection to make sure you can use it for high-end use. Absolutely.
0: tecul rămâne una dintre opțiunile importante pentru mobilierul de exterior premium. Rezistă bine la umiditate, suportă folosirea intensă și capătă o patină recognoscibilă. În proiecte, alegerea lui trebuie legată de expunerea la soare, contactul cu apa, frecvența curățării și nivelul de protecție dorit. Accesoriile, textilele și nuanțele lemnului dau continuitate între interior și exterior.
3: We work with nature. We want people to enjoy it in nature. So for us, respecting nature is a very important part of the deal. All our wood is government protected. It's completely controlled. Everything is traceable. At the end of the year, we plant new trees. For what we take from nature, we give back. We use the entire tree. We use up to the roots. We dig them out and we polish them so they become little coffee tables, they become little stools. So no piece of the tree gets wasted. And that's for us creating that sustainability.
0: Sustenabilitatea în mobilier se vede în lucruri verificabile, sursa lemnului, controlul exploatării, trasabilitatea, pierderile din producție și felul în care sunt folosite resturile.
3: Belgian history, we've always been famous for fabrics. From 1600-1700 till today, all the fabrics you see here are a mix of Belgian and Italian fabrics. Everything is produced in Belgium and the durability, the quality for us needs to be of the highest standard. Even our outdoor fabrics are used for indoor use. It's easy to maintain, they feel soft, same quality, but higher durability.
0: Textilele au devenit decisive în mobilierul contemporan. O țesătură bună trebuie să fie plăcută la atingere, să reziste la lumină, pete, frecare și curățări repetate. Materialele dezvoltate inițial pentru exterior sunt folosite în prezent tot mai des în livinguri, restaurante sau lobby-uri de hotel. În timp, tapiseria decide cât de bine îmbătrânește o piesă.
3: We follow our own vision. We don't look at others. We want everybody to do very well, but this is what we do. And this is what Laurent wants to do. And we prize ourselves to set trends as well. Yes, absolutely.
0: O terasă folosită zilnic are nevoie de o pardoseală potrivită, umbrire, lumină, prize, trasee clare și mobilier ales după expunerea la soare, ploaie și trafic. După ediția 2026 Salone del Mobile, mobilierul de exterior cântărește mai mult în bugetele pentru locuințe, hoteluri și restaurante. Lemnul, textilele și accesoriile se aleg după rezistență, întreținere și confort în utilizarea zilnică.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
7: E foarte greu să faci oamenii să râdă. Foarte greu. E mai ușor să-i faci să plângă.
8: Da,
7: când ajungi la momentul ăla și sala este a ta, simți că sala este a ta,
8: da.
7: Simți că ai cucerit publicul.
8: Da.
7: Cum te simți în momentul ăla?
8: Nu mă simt niciun fel, trebuie să fiu concentrat să continui treaba. Nu prea am...
7: Nu simți că ai putere? Că
8: nu,
7: ai...
8: Nu. Ei, este un sentiment foarte periculos, dacă mă întrebi pe mine.
7: Serios?
8: Păi, lui. Era un documentar despre un comediant care, mă rog, american, a murit el la o supradoză sau ceva genul ăsta, s-a chinuit el cu depresia niște ani de zile și un alt comediant în documentarul a zis o chestie foarte care mi-a rămas în cap cu mine de atunci, la început. Cred că înainte să mă fi apucat de stand-up am văzut documentarul ăla și a rămas în cap cu mine și cred că e sănătos să o știm cu toții cumva. El a zis așa: nu-i nimica pe lumea asta care să te pregătească de la face 300 de oameni să râdă și te aplaudi, să te ovaționeze, în a ajunge în jumătate de oră singur în camera ta de hotel. Ai o trecere enormă, cred că și chimică e un contrabalans de chimicale din creier, din nu-i adevărat. Și dacă nu ești foarte stabil pe tine, ești foarte sănătos și vrei și echilibrat, o e razna. Și sunt niște cazuri. Și la noi și n-aș vrea să... Nu. Adică e genul de situații în care nu știu dacă simți puterea, dar nu cred că e bine să simți asta. Și dacă o simți, ar trebui să o suprim.
9: Adică să încerci să rămâi normal.
8: Da, pentru că așa o e razna, începi să ameni oameni pe internet, să mai faci alte chestii.
9: Pe stradă te recunosc oamenii?
8: Da, nu-mi dau seama exact cât de mult mă recunosc. Destul de... Pe anii e evident că o recunoaște lumea și și mult mai insistenți așa cumva cu ea. La mine, probabil și de la statură un pic, sunt mai mari și mai așa, nici nu sunt tot timpul zâmbesc sau așa. Vorbesc destul de mult singur pe stradă, mai sunt și încruntat, mai asta, nu cred că poate să mă abordeze chiar. Nu știi, poate omul are o zi proastă, poate îmi sare lanță, eu știu cum.
10: Spune-mi o glumă, nu?
8: Da,
10: că ca în Finding Nemo, știi?
8: Da, da,
10: you're
8: da.
10: A clownfish, tell me a joke.
8: Da, da, da.
10: Nu te-a abordat nimeni să...
8: Că aveam un răspuns
10: a fost Băncic aici. Și zice, domnule, când merg pe stradă, toată lumea vrea să mă cinstească, pentru că...
8: Ai sărat.
10: Da, ce și eu nu beau.
8: Mor de ciroză dacă continui așa ceva.
10: Toată lumea vrea să mă cinstească.
8: Da, aveam o glumă la început fix așa. Pentru chestia asta, cu ești comedian, zi-mi o glumă, bun. Și dacă eram boxer?
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24, în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
2: Patrimoniul intră în prim plan la final de mai, în cadrul celui mai mare festival din Transilvania dedicat designului și industriilor creative, unde Casa Magazin este partener media și parte din programul cultural. Vorbim despre susținerea ambasadorului Marii Britanii în România pentru inițiativa Casa Magazin dedicată patrimoniului și despre implicarea sa constantă în proiecte care apără clădirile istorice.
0: Casa Magazin vine la Cluj-Napoca. Din 28 mai suntem parte din evenimentul satelit al Art Design Days, cel mai mare festival de design și arhitectură din Transilvania. Între 28 și 31 mai, Piața Unirii și Muzeul de Artă devin un traseu deschis pentru public. Expoziții, instalații, masterclass-uri și dezbateri cu profesioniști din România și din Europa. În muzeu, Casa Magazin aduce în premieră în România instalații prezentate anul acesta la Milano Design Week, alături de proiecte și întâlniri dedicate patrimoniului construit și cultural. Peste 200 de expozanți, 500 de profesioniști invitați și 4 zile în care designul, arhitectura, arta și orașul se întâlnesc.
11: Hey there, I'm John Cooper, winner of the BBC's Interior Design Masters. So when I think about Casa Magazine, I think about design with meaning. Design shaped by memory, responsibility, and the stories we choose to carry forward. Now, this year, Casa Magazine is bringing its voice to Art Design Days 2026 in Cluj-Napoca, where they're going to be hosting a special satellite event centered around something I believe in deeply, preserving our heritage while designing more sustainably for the future. Because protecting what previous generations left behind and creating responsibly for the next generation are really all part of the same conversation. Through architecture, design, culture, we want to explore how thoughtful design can honor the past while shaping a better future. And that's the conversation that Casa Magazine are bringing to Art Design Days. And I'm really proud to be a part of that. So if you care about architecture, design, heritage, and a more sustainable future, join us in Cluj. I look forward to seeing you there.
0: Tema acestei ediții, conservarea și salvarea patrimoniului, a adus la festival arhitecți, urbaniști, antreprenori și reprezentanți diplomatici din mai multe țări europene. Festivalul este susținut de Primăria Cluj-Napoca, dar și de mediul diplomatic. Printre cei care și-au exprimat public susținerea se numără și ambasadorul Marii Britanii România, Giles Portman.
12: It's your connection with your past, and I think if you understand your history through architecture, you're keeping that connection with the past, with traditions. It doesn't mean you're stuck in the past. You can sort of update it and make it adaptable to modern living. And I think some of the most interesting architecture is actually taking old buildings and giving them a modern function.
0: România are mii de clădiri de patrimoniu în diferite stadii de degradare. La Art Design Days, specialiști în arhitectură, urbanism și reconversie de clădiri istorice din România și din Europa dezbat soluții concrete. Lucy Portman, soția ambasadorului, a urmărit această problemă din propria experiență în România.
13: When I go in Bucharest and I walk and I see all those beautiful big houses which are, you know, basically ruined, and you can see the beautiful architecture behind it. So I have to agree with Giles. I mean, it is the eye to your past, and you have to be connected with your past and preserve it, really.
0: Transilvania are deja proiecte concrete de clădiri recuperate și meșteșuguri tradiționale readuse în circuitul economic, unele cu susținere internațională. Ambasadorul Portman a văzut câteva dintre ele direct.
12: I think there's a lot of grassroots attempts to preserve traditions, and of course King Charles has been involved in that, but there's another organization, Forum des Bunchi Binet, which is trying to preserve these traditional crafts and small businesses. And we've had the opportunity to stay in some beautiful hotels and guest houses in Transylvania, which have preserved ancient architecture or built new buildings, but in a way that respects tradition. So there's fantastic cultural heritage here, and it's really great to see it being preserved. And those skills are so easily lost and then very, very hard to find again once you lose them.
0: Casa Magazin aduce la Cluj o conversație pe care România trebuie să o poarte. Între 28 și 31 mai, la Muzeul de Artă și în Piața Unirii, poți fi parte din acest dialog alături de profesioniști din România și din Europa în cadrul celui mai mare festival de design și arhitectură din Transilvania. Intrarea este liberă. Te așteptăm la Art Design Days alături de echipa Casa Magazin.
2: Materialele naturale, obiectele lucrate cu atenție și clădirile istorice au aceeași nevoie. Oameni care le înțeleg valoarea și le duc mai departe cu responsabilitate. Aceasta a fost ediția de astăzi. Toate materialele pot fi văzute pe casamagazin.ro, pe canalul nostru de YouTube și pe platformele noastre de social media. Sunt Alexandra Conea și vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne revedem săptămâna viitoare aici, la Casa Magazin.

0: Emisiune susținută de DeWalt România. Alumil, tâmplărie performantă. Franche, soluții complete pentru bucătărie. Innovo, mobilier premium.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Expertul în securitate, George Scutaru.
4: Întrebarea numărul 1. Cine mai este astăzi liderul lumii libere?
5: Dificil de spus. Toată lumea se uită în continuare spre Statele Unite. Dar alianța se bazează pe valori și o percepție comună a amenințării. Noi am fost criticați de americani că, practic, discursul celebru al vicepreședintelui Vance la München, că nu mai respectăm aceleași valori. Și, din păcate, observăm că totuși începem să avem și percepții diferite asupra amenințării. Pentru noi, Rusia rămâne și pentru polonezi și baltici o amenințare vitală. Pentru Statele Unite, din păcate, sau observăm, nu vorbesc din păcate, o realitate, Rusia tinde să se transforme într-un potențial partener de afaceri.
4: Întrebarea numărul 2. De cine ar trebui să se teamă Occidentul mai mult? De Rusia sau de China?
5: Eu cred că de Rusia.
4: De Rusia?
5: Da.
4: Puteți dezvolta?
5: Acum, cum să spun, eu privesc toate lucrurile acestea din perspectiva românească și suntem mai aproape. În momentul de față, pericolul de securitate la adresa României, la adresa intereselor noastre, exploatorilor de gaz din Marea Neagră, vor veni din partea Federației Ruse, nu din partea Chinei. Prin proximitate și prin modul violent în care știu să se exprime, Rusia reprezintă un pericol mult mai important decât China.
4: Întrebarea numărul 3. Pentru România, cel mai bun președinte american a fost?
5: Reagan.
4: Întrebarea numărul 4. De ce prind manipulările rusești la români?
5: Fiindcă au această abilitate de a specula toate vulnerabilitățile noastre. Cred că știu, iau campanii dedicate, într-un fel e propaganda rusă în România, într-un fel e propaganda rusă în Bulgaria sau în Serbia, o campanie tailor-made. Și cred că prind așa de bine, fiindcă nici până acum statul român nu a adoptat niște mecanisme instituționale care să lupte într-adevăr cu propaganda rusă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdez cu fratele meu la Destiny Park.
7: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi. Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu? Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
8: Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
9: Păi și mama mea a zis odată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Apropo de profesie, mama a dorit să mă facă preot.

10, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri, sunt Mihaela Brazdeș și vă propun pentru început să vedem principalele subiecte ale orei. Episodul cu vreme severă nu a luat sfârșit, sunt anunțate în continuare ploi, cantități mari de apă și vânt puternic. În 9 județe de altfel este cod galben. În capital a fost rupere de nori și mai multe zone au fost inundate, iar pompieri au fost chemați în ajutor după ce mai mulți copaci s-au prăbușit peste mașini. Probleme din cauza vremii au fost și în județul Iași și acolo mai multe străzi, curți și locuințe au fost inundate în urma ploilor. Detalii și imagini imediat. Vorbim și despre ancheta după cazul șocant de la o școală din Bacău, unde un copil de 15 ani a murit cu zile. Apeluri repetate la 112 au vorbit despre o situație de viață și moarte, dar în ciuda gravității, la fața locului, nu a fost trimisă o ambulanță cu medic, deși exista doctor disponibil. Directoarea ambulanței spune că a primit informații eronate legate de intervenție și că nu a știut că exista un medic în stație. Detaliem subiectul imediat. Estul capitalei va fi blocat astăzi pentru șoferi. Pe Arena Națională este concertul lui Max Corj, cântărețul din Belarus, renumit în toată zona Europei de Est. Peste 40.000 de fani din 50 de țări vor participa la concertul din această seară. Detalii imediat în jurnal. Acestea sunt subiectele. Începem! Și începem jurnalul cu imaginile momentului din capitală, străzi inundate și copaci căzuți după ploile torențiale de seara trecută. Cele mai mari probleme au fost în zonele periferice, unde canalizările nu au mai făcut față cantității mari de apă căzută într-un timp foarte scurt. Prin urmare, străzile s-au inundat și, inevitabil, traficul s-a blocat. Pompierii au fost chemați în ajutor după ce mai mulți copaci s-au prăbușit peste mașini.

0: A plouat 5 minute în Chiajna și cred că n-avem canalizare. Sau acum aflăm despre treaba asta. Ia vedeți, primarul a ieșit din casă, e pe străzi? Sau nu poate să iasă? Să meargă cineva să-l ajute să părăsească imobilul. Cred că apa are peste 30 de centimetri. Adâncime! Sunt și niște mașini blocate mai în spate. Uite, unii își pun bariera să nu mai intre.
1: Astăzi, pe meniu, avem plimbare cu vaporașul. Cine dorește să vină aici, are aici de se plimbă cu vaporașul cât vrea. A, uitați!
2: Probleme din cauza vremii sunt și în județul Iași. Mai multe străzi, curți și locuințe au fost inundate în urma ploilor. Pompierii au avut zeci de intervenții pentru a evacua apa. Șoferii abia au mai putut înainta cu mașinile în zonele unde apa trecea de roată. Hidrologii au emis avertizări de inundații pe râuri din bazinul Vămășoaia și pe afluența Isiretului, iar populația a primit mesaj roalert. Thank you.

0: Explozie devastatoare într-o mină de cărbune din centrul Chinei. Cel puțin 90 de oameni au murit și peste 100 au fost transportați la spitale. 247 de mineri s-ar fi aflat în subteran în momentul producerii exploziei. Cauzele exacte nu au fost stabilite, însă presa din China susține că nivelul de monoxid de carbon din mină ar fi depășit limitele normale. Președintele chinez Xi Jinping a solicitat cadrelor medicale să depună toate eforturile necesare pentru a trata victimele și a cerut o investigație aprofundată a incidentului. Oficialii din conducerea minei au fost reținuți. Anchetă după cazul șocant de la o școală din Bacău, unde un copil de 15 ani a murit cu zile. Apeluri repetate la 112 au vorbit despre o situație de viață și moarte, dar în ciuda gravității, la fața locului nu a fost trimisă o ambulanță cu medic. Exista doctor disponibil, însă coordonatorul salvărilor a decis să trimită doar o mașină cu asistentă. Directoarea ambulanței spune că a primit informații eronate legate de intervenție și că nu a știut că exista un medic în stație. Vă avertizez, urmează informații cu un puternic impact emoțional.
1: Doamnele profesoare, așa ne-au, cum să zic eu, țipau la telefon, aduceți medic, veniți cu smurdu, cu ceva. Totuși e un copil de 15 ani în clasa 8-a.
2: Elevul în vârstă de 15 ani a ieșit din școală într-o pauză spre sfârșitul programului împreună cu alți colegi. Dintr-o dată i s-a făcut rău și a căzut din picioare. Acela a fost momentul în care toată lumea s-a alertat, iar profesorii au început să sune la 112.
1: După o oră jumate a venit prima ambulanță și pe urmă, după o oră jumate, a venit un medic și s-a declarat decesul.
3: Nu avea probleme cu inima.
1: Avea banchetul azi. Un copil deosebit. Copil deosebit pentru că numai 9 și 10 lua, are premii din clasa 1-a până prezent. Până așa. Da.
2: Veți face vreo plângere?
3: Nu știm acum.
1: În primul rând nu știm, nu, deci suntem într-un mare șoc. Suntem șocați.
4: În stare de șoc este întreaga școală unde băiatul s-a stins fulgerător.
2: Cum era așa ca și?
5: Un elev extraordinar, un copil bun. Un copil foarte bun, inimos, vesel.
6: Profesorii care au sunat de nenumărate ori și au spus clar să trimită o ambulanță cu medic pentru că situația e gravă, copilul nu răspunde, nu respiră, nu reacționează la resuscitare și neapărat să vină cu cineva, cu medic sau chiar cu elicopter, dacă se poate, că e grav. Și au fost făcute mai multe apeluri.
4: Dinspre coordonatorul ambulanței Bacău vin însă explicații halucinante. Deși exista un echipaj cu medic, a fost trimis unul doar cu o asistentă.
2: Aveați medic aici?
7: Da.
2: Păi de ce nu s-a pus medicul?
7: Pentru că natura apelului nu era de așa o gravitate.
4: Primul apel de urgență a fost făcut la ora 12:32 de minute, iar ambulanța a ajuns la 12:59 de minute în localitatea aflată la 20 de kilometri distanță de municipiul Bacău.
7: Un copil a căzut în curtea școlii. Copiii cad în curtea școlii și din cauza că se lovesc, și din cauza că se împiedică, și din cauza de o grămadă de alte chestii. Cel mai repede în situația asta ajunge mașina de tip B, pentru că e mai ușoară. Mașina de tip C e mai grea.
2: Cineva minte.
7: Nu minte nimeni.
2: Deci, 15 minute, da. Deci, știați că aveți medic aici și nu l-ați trimis la copilul acesta.
7: Nu, am trimis echipajul de urgență cu asistent.
2: Putea să solicitați elicopter?
7: Ținând cont de distanță și de faptul că nu știu topografia locului, nu știu unde aterizează elicopterul, ținând cont de faptul că elicopterul durează până se ridică de la sol, durează o jumătate de oră. Dar apoi până ajunge la locul solicitării. Se întârzia foarte mult. Am considerat că cel mai rapid ajunge echipajul cu asistență.
4: Fiind vorba de un caz grav, asistenta a cerut ajutorul echipajului cu medic, care însă era la un alt caz în municipiul Bacău. După ce a revenit în stație, echipajul cu medic a pornit spre școala din Vladnic la 13:51 de minute, iar o jumătate de oră mai târziu, cadrele medicale au continuat resuscitarea elevului la 14:22 de minute. Eforturile au fost însă în zadar, iar copilul a fost declarat decedat o jumătate de oră mai târziu. Conducerea serviciului de ambulanță a demarat o anchetă internă internă, în acest caz în care informațiile legate de intervenție sunt contradictorii. Directoarea salvării spune că inițial i s-a transmis că nu era niciun medic disponibil în acea zi.
8: I-am întrebat de ce mi-ați spus că nu era niciun echipaj pe Bacău. Și mie mi s-a spus că era trimis la altă solicitare. La momentul la care eu am dat declarație, nu aveam aceste informații. Puteau să analizeze, să vadă care este starea, cât de critic este cazul respectiv. Dar faptul că aveau persoană inconștientă căzută fără detalii și un echipaj cu medic, eu aș fi trimis un echipaj cu medic acolo.
4: Sunt indicii care arată că a fost vorba despre un caz grav. În primul rând, numărul mare de apeluri făcute la 112. Cei care sunau spuneau că este vorba despre un copil care se zbate, iar cazul a fost încadrat la cod roșu. Și totuși, medicul coordonator a decis să trimită asistent și nu medic.
9: Avem niște date preliminare care ne arată posibile probleme, erori, dacă vreți, greșeli. Specialiștii trebuie să spună dacă cineva a greșit aici. Datele noastre preliminare spun, avem aceste date, că într-adevăr exista echipaj medical cu medic la momentul apelului și al alocării unui echipaj medical pentru cazul din comuna respectivă.
4: Cei care vor face controle se vor uita la numărul de apeluri la 112 și vor asculta în înregistrările. Primele concluzii ar urma să le avem săptămâna viitoare și Departamentul pentru Situații de Urgență a trimis inspectorii să facă verificări la ambulanța din Bacău.
0: Și discutăm despre subiect în minutele următoare alături de colega mea, Carla Tănasie, este în platoul știrilor. Bine ai venit, Carla!
10: Bun găsit!
0: Ieri toată ziua ai fost în județul Bacău și ai încercat să afli exact ce s-a întâmplat cu acest copil în vârstă de 15 ani, de ce au fost date anumite comenzi, de ce a fost trimis acel echipaj cu asistent și nu cu medic, deși din primele informații știam că n-ar fi fost medic disponibil, ai aflat că de fapt era în stație medic, dar coordonatorul de acolo a decis că nu era nevoie de plasarea echipajului cu medic. În aceste condiții, pentru că vedem și controle, vedem declarațiile de acolo din Bacău, ce urmează în toată această anchetă? Nu va fi o anchetă de scurtă durată.
10: Vom afla rezultatele la începutul săptămânii care urmează. În primul rând, ce este evident în acest moment este că acest medic coordonator a tratat cazul acestui copil cel puțin în mod superficial, ca să nu spun cu nepăsare. Pentru că ne-a spus chiar el, cu gura lui, că nu a crezut că este atât de gravă situația. A crezut că este un copil care s-a împiedicat la școală și a căzut, pentru că cei care au sunat la 112 au spus că este un copil căzut care se zbate și ne spune directoarea în stare de inconștiență. Totuși, aflând aceste informații, nu prea ai cum să nu te gândești că trebuie să trimiți acolo foarte repede un medic și nu un asistent, în condițiile în care am aflat ieri că în stația respectivă, deci în același loc, era un echipaj cu medic și un echipaj cu asistent. Și totuși acest om a preferat să trimită echipajul cu asistent. Încadrarea a fost făcută corect, în cod roșu, adică un caz de urgență. Erau acele apeluri repetate, 4-5, care sunau să spună că se întâmplă ceva grav acolo. Și totuși medicul nu a crezut până la capăt că este vorba de un caz de viață și de moarte. Oricum, atitudinea acestui om pe mine m-a șocat, pentru că și acum, după ce a văzut ce s-a întâmplat, ne povestea totul atât de calm și nu părea că, dacă ar putea să dea timpul în urmă, ar lua altă decizie. Deci acum el este convins că a luat decizia bună și a venit cu acea explicație că a trimis echipajul cu asistent pentru că acea mașină era mai ușoară și ajungea mai repede la caz, pentru că era un drum dificil. Era un drum de cum sunt satele din România, pentru că am fost și noi la școală și am văzut cum este drumul respectiv. Ce s-ar putea întâmpla acum în urma controalelor? Este să vedem, Departamentul pentru Situații de Urgență ar putea să îl sancționeze cu o amendă pe acest medic, ar putea să propună să intre în Comisia de Cercetare Disciplinară. Pe de altă parte, Ministerul Sănătății ar putea merge până la a demite conducerea serviciului de ambulanță.
0: Apropo de acest medic coordonator cu care tu ai stat de vorbă, pe lângă faptul că părea calm și dădea senzația că dacă ar putea să dea timpul înapoi, n-ar lua o altă decizie decât cea pe care o luase deja, Informațiile pe care le-a transmis mai departe, înțelegem, de la directoarea ambulanței, au fost eronate.
10: Este vorba despre ceilalți colegi. Practic, directoarea, dacă ne spune adevărul, când am vorbit alaltă ieri cu dânsa, ne-a spus în mod public, oficial, că nu era medic la momentul respectiv în stație și de asta a fost trimis asistentul. Ieri, fiind în același birou și medicul coordonator pentru interviuri și directoarea, medicul de față cu directoarea ne-a spus... Până la urmă, de fapt, nu ne-a spus de bunăvoie, ne-am dat seama din faptul că ne-a spus ora la care a fost primul apel și ora la care a plecat medicul din stație. Practic ne-a spus așa, primul apel a fost la 12:32 de minute pentru acest copil, la 12:34 a plecat asistentul pentru că așa am decis, iar la 12:45 a plecat medicul la alt caz. Și așa ne-am dat seama că, de fapt, exista medic la momentul respectiv. La 12:32 de minute, medicul era acolo și a stat aproape 15 minute degeaba în stație, în timp ce acea asistentă se ducea către acest caz grav și când a ajuns acolo și și-a dat seama că este ceva de viață și de moarte, a cerut în sprijin un medic. Adică exact acel medic care 15 minute a stat degeaba, a plecat la acel caz și a venit la școală, la acest copil, după aproximativ 2 ore. Directoarea a aflat de la alți colegi, a întrebat, era medic sau nu era medic? Pentru că în spațiul public a apărut această întrebare. De ce la un caz atât de grav trimiți asistent și nu medic? Și toată ziua ne-a spus, nu era medic, era la un alt caz. Și practic
0: directoarea a fost pusă în fața...
10: A fost pusă, nu neapărat, pentru că știa în momentul în care noi am ajuns acolo. Și am întrebat, doamnă, când ați aflat că era și medic și asistent? Păi aseară. Acum se face acolo o cercetare internă și o să vedem ce va rezulta. Dar faptul că există un medic coordonator într-un serviciu de ambulanță care nu reușește să evalueze corect un caz, este din start foarte grav. Este adevărat, pe de altă parte, că știm foarte bine, la 112 sună tot felul de oameni cu solicitări care nu sunt adevărate. Însă, chiar și în aceste condiții, trebuie să știi să evaluezi, iar în acest caz erau indicii care arătau că e un caz grav, adică arătau acest lucru și pentru un om care nu lucrează în sistemul de urgență.
0: Da, așteptăm să vedem săptămâna viitoare ce concluzii vor veni din partea celor care verifică.
10: Vom afla de asemenea și rezultatul autopsiei, adică ce s-a întâmplat mai exact cu acest copil în vârstă de 15 ani, pentru că cu siguranță avea o problemă de sănătate de care nimeni nu știa și trebuie să aflăm acest lucru și nu știm nici dacă se ducea medicul de prima dată, dacă acest lucru era salvator pentru el. Practic vorbim de o decizie care... de un caz care nu a fost gestionat corect. Despre asta vorbim în acest moment.
0: Mulțumesc tare mult, Carla, pentru prezență și pentru discuție. Mergem mai departe acum. Estul Capitalei va fi blocat astăzi pentru șoferi în această seară. Pe Arena Națională este concertul lui Max Korj, cântărețul din Belarus, renumit în toată zona Europei de Est. De zilele trecute în București au venit tineri din Ucraina, Polonia, Lituania ca să vadă acest show. Ce restricții de circulație vor fi astăzi în capitală, ne spune colega mea Cezara Scutari.
11: Bun găsit! Astăzi vor fi mai multe restricții de circulație aici în zona Arenei Naționale cu ocazia concertului lui Max Korj. Ele vor fi aplicate gradual între orele 8 și 23. Aici, pe Bulevardul Basarabia, va fi delimitat accesul de la ora 14 între Bulevardul Chișinău și strada Câmpia Libertății. De asemenea, va fi închis accesul pe câteva străzi adiacente. Și pe sensul de mers dinspre Piața Hurmuzachi către Bulevardul Chișinău va fi accesul restricționat de la ora 14, dar și pe strada Maior Coravu. Pe Bulevardul Pierre de Coubertin se aplică restricții începând cu ora 8. Agenții din cadrul brigăzii rutiere dau mai multe recomandări șoferilor, îi roagă să păstreze distanța regulamentară astfel încât să evite accidentele, iar pe pietoni îi roagă să meargă doar prin zonele delimitate pe trotuare și să traverseze doar în locurile permise. Dacă este posibil să vină și cu transportul în comun astfel încât să ajungă la timp la concert. Accesul spectatorilor va fi deschis începând cu ora 16. De altfel, Max Korj este cunoscut în tot spațiul Europei de Est. Este un cântăreț din Belarus care este admirat pentru modul în care combină rap-ul, hip-hop-ul și rock-ul alternativ și pentru atmosfera pe care o aduce pe stadioane.
0: 300.000 de oameni sunt așteptați la Șumuleu Ciuc, la cel mai mare pelerinaj din sud-estul Europei. Credincioși din țară și din străinătate urcă dealul de la mănăstirea franciscană pentru a se ruga împreună de rusaliile catolice, într-o tradiție care durează de peste 450 de ani. Mulți dintre pelerini au pornit la drum pe jos cu zile sau chiar săptămâni înainte. Colega mea, Bianca Venter, este și ea la Șumuleu Ciuc și vine cu detalii de acolo. Te ascultăm, Bianca.
12: Bun găsit! 10.000 de pelerini din Ungaria și din alte țări au venit cu trenuri speciale aici la Șumuleu Ciuc, chiar și pe jos unii dintre ei, pentru a se ruga astăzi, în sâmbăta dinaintea rusaliilor catolice. Sunt și pelerini din țară pe care i-am văzut venind cu căruțele și pe jos, mulți dintre ei îmbrăcați în costume tradiționale și cu steaguri. De altfel, tot orașul este blocat de mașini, de oameni, iar după cum puteți observa în imagini, foarte mulți dintre ei urcă deja pe șaua dealurilor Șumuleu Mare și Șumuleu Mic. În scurt timp va porni și procesiunea din fața mănăstirii franciscane, iar de la ora 12 și jumătate are loc Sfânta Liturghie Solemnă de Rusalii, care va fi oficiată în aer liber la altarul de pe deal. Oamenii vin de acasă cu mâncare, pături și scaune și se așează pe deal până la finalul liturghiei. Aproximativ 300.000 de credincioși catolici sunt așteptați astăzi aici la Șumuleu Ciuc, la cel mai mare pelerinaj din Europa de Sud-Est, care are o tradiție de peste 450 de ani.
0: Bianca, mulțumim! Giganții Google, Meta și TikTok, în centrul unui scandal uriaș. Organizațiile europene pentru protecția consumatorilor îi acuză că nu-și protejează suficient utilizatorii de fraudele financiare. Numai din decembrie anul trecut și până în martie au fost raportate aproape 900 de reclame care sunt suspectate că încalcă legislația europeană. Iar rapoartele arată că platformele ar fi eliminat doar 27% dintre ele, în timp ce peste jumătate dintre raportări au fost respinse sau chiar ignorate. Este un subiect despre care discutăm în minutele următoare, alături de Cristian Bolocan, specialist în marketing online. Este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
13: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Cristian Bolocan, aceste reclame dubioase de pe rețelele sociale nu sunt o noutate, însă pare că din ce în ce mai multe apar pe aceste platforme, indiferent că vorbim despre Google, despre Meta, despre TikTok, și iată că sunt și din ce în ce mai mulți oameni care raportează. Ce se întâmplă de fapt în spatele acestor reclame și de ce sunt atât de greu de gestionat aceste reclame de către giganți?
13: Da, așa este. Vorbim despre un caz de industrializare a acestui mecanism, deci nu mai vorbim de câteva sute de reclame, ci vorbim efectiv de milioane de reclame. Chiar văzusem un studiu care arată că aproximativ 10% din veniturile din social media din Europa ar fi asociate cu aceste tipuri de reclame frauduloase, pentru că există mai multe tipuri de scamuri care sunt practicate și în medie un utilizator vede aproximativ 164 de reclame frauduloase într-un an aici în Europa. Vorbim despre această problemă din prisma faptului că aceste mari platforme au construit niște motoare extraordinare de captare a atenției. În spatele acestor motoare de captare a atenției avem și o problemă că aceste motoare captează și încrederea și pe lângă faptul că există această tehnică industrializată folosind, bineînțeles, și AI și multe mecanisme, avem și în anumite cazuri influenceri care stau în spatele acestor mecanisme. Vedem persoane publice, vedem instituții care sunt folosite pentru aceste tipuri de reclame frauduloase. Deci, practic, avem acolo o rețetă care include efectiv motoarele de captare a atenției, platforma, care oamenii au încredere în platforme, în Instagram, în TikTok, în Facebook, și vine peste această rețetă și influencer sau instituții publice. Practic, este o schemă care în spate are și componente de AI, pentru că este o industrializare. Lucrurile astea se fac la scală largă.
0: O schemă acest care exemplu... poate fi combătută?
13: Ea poate fi combătută, așa cum este definit și în această știre, poate fi combătută doar de către mecanismele automate pe care le au platformele, care ele funcționează, dar nu suficient de bine, așa cum este și cazul multor reclame frauduloase pe care și eu personal, probabil fiecare dintre noi le-a văzut în ultima perioadă, sau prin participarea fiecărui utilizator și raportarea manuală. Dar această raportare manuală, după cum bine știm, ea nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze. Chiar dacă noi utilizatorii raportăm o reclamă frauduloasă atunci când o vedem, că sunt multe cazuri în care oamenii nu o văd, pur și simplu sunt fraudulați de reclamă în sine, nu-și dau seama neapărat că este o reclamă frauduloasă ca să o raporteze. Sistemul funcționează parțial. Deci doar 30% din reclamele raportate sunt eliminate. Restul continuă să funcționeze pentru o perioadă de timp. Ceea ce în spate cam asta este și problema.
0: Dar aceste 30% dintre reclamele frauduloase care sunt eliminate reprezintă limita la care poate să ajungă un gigant precum Meta sau Google sau TikTok, sau doar atât se vrea? De ce întreb asta? Pentru că de multe ori apar tot felul de teorii, cum că pentru Meta, TikTok, Google, banii până la urmă sunt cei mai importanți. Orice reclamă apare pe aceste platforme generează venituri în plus pentru aceste companii. Și întrebarea este, companiile vor să șteargă toate aceste reclame sau spun că fac niște pași pe de o parte, dar pe de altă parte încasează și niște bani?
13: Cred că asta este și problema pe care a ridicat-o Comisia Europeană prin activarea acestui mecanism DSA, în ideea în care, ziceam și puțin mai devreme, 10%, aproximativ 10% din veniturile din publicitate, din social media, din Europa, sunt asociate cu aceste reclame. Dacă ne raportăm la faptul că doar 30% dintre ele sunt eliminate, asta înseamnă că marile platforme rămân cu un 7% venituri care continuă să vină. Deci, teoria poate să fie adevărată din prisma faptului că aceste mari platforme nu fac suficient de mult, pentru că probabil ar putea să facă mai mult de atât, să elimine aceste reclame pentru că câștigă venituri.
0: Și în aceste condiții, pentru că vedem că sunt din ce în ce mai greu de raportat aceste reclame frauduloase, ce ar trebui să facem pentru a nu pica în plasa lor? Scurt, vă rog.
13: Da, trei lucruri. Promisiune, să fugim de orice înseamnă promisiune, să ne uităm la domeniu, să ne asigurăm că acel domeniu are un logo, un nume verificabil și presiunea, acest termen important, să nu fugim după mesaje precum azi, locuri limitate, activează acum pentru că este o manipulare.
0: Mulțumesc tare mult, Cristian Bolocan, pentru această intervenție și pentru toate detaliile. Scurtă pauză acum, doamnelor și domnilor, imediat începe Jurnalul de Științe, iar mai apoi revenim la știri. Rămâneți aici!
14: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM. Digi 24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
15: Următoarea știre vine de la vecinii noștri maghiari, în care s-au întâmplat următoarele chestii, și anume Victor Orban a pierdut alegerile. Atât de simplu. Nimic complicat până aici, nimic așa. Acesta și-a recunoscut înfrângerea în alegeri în timpul unui discurs susținut în fața susținătorilor săi după ora 21. El a spus că rezultatul alegerilor este clar și a confirmat și a felicitat adversarul și a recunoscut că a pierdut și nu știu ce.
16: Vezi, măi, Simioane, cum se face? Sau domnul Portocaliu.
15: Așa. Mie mi se pare foarte amuzant în toată situația asta că el a pierdut alegerile. Nu, ziceau, erau oameni prieteni care au zis, au pierdut alegerile chiar dacă au fost susținut de J.D. Vance și de Trump. Nu, el a pierdut alegerile mai ales pentru că a fost susținut de oamenii ăștia. Pentru că, deci, cu o zi înainte, Trump a postat mesajul ăsta pe Truth Social și a zis, suntem pregătiți să băgăm foarte mulți bani în economia Ungariei dacă... țara votează pe Victor Orban, bla, bla, bla, bla, bla. Întrebarea mea, logic, își deșteaptă că e tot l-o pupat în pe Orban, că e extraordinar ca ministru și că face niște reforme minunate. De ce ai nevoie să mai bagi bani tu în economie dacă țara merge bine?
17: Merge bine, dar știi, nu te mai chinui. Lasă-o, că lasă-o să funcționeze.
15: Deci, da, bine că nu a câștigat Orban alegerile, că data mai lipsea să vină cineva la Ungaria să primească ajutor economic de la unul care a băgat economia mondială în rahat acum. Gândiți-vă că Trump e un om care a dat faliment cu un casino. Voi vă dați seama cât e de greu?
14: Scos din sărite. Sâmbătă ora 23 pe Digi24.
18: Dumneavoastră știți cât de valorează apa, ne-ați povestit aici. România o consideră o resursă infinită?
19: Nu putem să spunem că apa este o resursă infinită. Apa este o resursă regenerabilă. Suntem obligați, din punctul meu de vedere, să gândim modul în care nu lăsăm practic țara să se deșertifice, să nu avem apă pentru populație, pentru animale și pentru economie.
14: Mădălin Mihailovici vine în fața ta sâmbătă de la 14. Digi24 FM.

Bine v-am regăsit la Jurnalul de Științe. Păr de ponei, semințe de dovleac, obiecte de artă în miniatură, bucăți de meteorici și probe de rocă din cele mai periculoase locuri de pe Pământ, toate vor porni către Lună în cadrul unei misiuni de cercetare europene. Este un pas necesar înaintea selenizării, spun experții, și am aflat detalii exclusive de la șeful proiectului, cel care acum 13 ani a condus și prima misiune ESA în jurul Lunii pentru testarea propulsiei solare electrice.

0: This is what we have built. Because they asked me 1 million euro per kilogram, I had to make it very small. And this contains samples from various parts of the earth, samples from seeds, but also we made a call for artists and scientists to deliver some artwork that we want in the future to send to the moon.
1: Fiecare mostră este integrată într-un cilindru de 8 mm adâncime, protejat de un aerogel și acoperit cu un disc de sticlă foarte rezistentă. Cele 20 de probe au făcut deja în conjurul Pământului anul trecut într-o misiune lansată cu o capsulă SpaceX.
0: We have already launched some seeds and also some plants or some algae, some fungi, some tardigrades, some little animals. And we found that those can survive in space. On the moon, also we want to test if they could survive on the surface of the moon.
1: Misiunea își propune să testeze dacă plantele cresc pe lună, astfel încât oamenii să poată stabili o bază permanentă acolo. Dar cercetătorii spun că putem învăța și cum să trăim sustenabil în zonele greu accesibile ale Pământului. Panourile solare montate pe acoperiș vor deveni curând istorie. Oamenii de știință singaporezi au creat unele aproape invizibile care ne pot transforma ferestrele în adevărate generatoare de energie. Imaginați-vă mașini electrice care se încarcă prin trapă sau geamuri în timp ce stau parcate. Ori o pereche de ochelari inteligenți cu lentile care captează lumina solară. Sunt aplicații fezabile cu acest nou tip de celulă solară transparentă de aproximativ 10.000 de ori mai subțire decât un fir de păr uman. Dispozitivul a fost obținut prin suprapunerea de straturi absorbante de perovskit de până la 10 nanometri grosime și a demonstrat o eficiență în conversia energiei de peste 10%. Experimentele au arătat că dacă tehnologia ar fi implementată pe o clădire de birouri cu fațadă de sticlă, ar putea genera câteva sute de megawatt-oră de electricitate anual, adică echivalentul consumului de la 100 de apartamente cu 4 camere. Un dispozitiv cu ultrasunete scoate apa potabilă din aer. Funcționează chiar și în atmosfera uscată, iar procesul

apei decât cele care utilizează direct căldura soarelui și are la bază un prototip alimentat tot cu energie solară care poate scoate un litru de apă pe metrul pătrat în fiecare zi. Seamănă cu o caracatiță și ar putea studia și curăța oceanele în viitorul apropiat. Este vorba despre un sistem de prindere capabil să sorteze și să ridice obiecte de diferite forme și greutăți la temperaturi de până la 100 de grade Celsius. Cu 6 brațe a fost construit dintr-un polimer cu memoria formei numit acid polilactic, pe care îl găsim și în tacâmurile de unică folosință. Este alcătuit dintr-un dispozitiv de prindere cu rigiditate variabilă în funcție de temperatură, o carcasă moale din silicon, un schelet făcut la imprimanta 3D și un sistem de acționare hidraulică. Robotul se deplasează la fel ca un cefalopod prin aruncarea de jeturi de apă, iar cu tentaculele se târăște la viteze de 1 metru pe minut. Testele din bazin cu apă au arătat că dispozitivul poate sorta resturi, cum ar fi pietre, sticle sau scoici, și se poate adapta imediat la greutatea lor. O idee de acum 4 decenii a fost pusă în practică în cel mai performant laborator de inteligență artificială din Statele Unite. Și vedeți aici, este vorba despre un fermoar cu 3 componente care în mod surprinzător ar putea fi folosit pentru explorare spațială.

deosebire de un fermoar clasic, cel din imagine are forma literei Y și este obținut din trei piese flexibile create la imprimanta 3D. Odată ce sunt prinse între ele, componentele devin un bloc solid, capabil să susțină greutăți mari. Dispozitivul poate fi controlat și de un mic motoraj și la teste a arătat că poate rezista cel puțin 18.000 de cicluri de deschidere și închidere. Fermoarul poate lua mai multe forme, drept, curbat sau spiralat și face această tranziție în doar câteva secunde. Acest fermoar ar putea ajuta roverele să ia probe de roci de pe Lună sau Marte, dar va fi util și în medicină. De exemplu, la fabricarea de atele pentru fracturi sau, mai la îndemâna tuturor, pentru corturi care se pot monta în numai un minut. Și acum să vedem pe scurt și alte noutăți importante din lumea științei. Un plasture care imită pielea umană ne-ar putea scăpa de apnee. Conține senzori capabili să detecteze chiar și cele mai mici mișcări ale nasului atunci când respirăm. Un poligraf ca un bandaj știe când suntem stresați dinainte să apară primele semne. Dispozitivul se prinde pe piept și măsoară simultan activitatea cardiacă, respirația, temperatura corpului și fluxul sanguin. Cancerul ar putea fi detectat mult mai repede cu ajutorul unui microscop cu inteligență artificială. Aparatul cât un pix observă în detaliu structurile țesuturilor și înlocuiește nevoia biopsiilor. Hainele viitorului ar putea fi create din fibre cu proteine de la microbi. Noul material rezistă la mașina de spălat, dar se topește odată ce e pus într-un solvent folosit deja în industria textilă. Aceasta a fost emisiunea de azi. Ne revedem vineri de la ora 20 pe Digi World și sâmbătă la 10:30 pe Digi 24. Vă aștept!

0: Ție și multă voință. Acestea sunt ingredientele ultramaratonului de la Timișoara. Este competiția în care participanții vor alerga chiar și 24 de ore fără oprire. Evenimentul a ajuns la 8-a ediție, transformă Parcul Copiilor într-o adevărată arenă a anduranței. Colegul meu, Mihai Volușescu, este și el acolo și vine cu detalii. Te ascultăm, Mihai.
1: Bun găsit tuturor! Dacă pentru unii dintre noi să facem mișcare înseamnă câteva ture prin parc și jumătate de oră

0: de alergare. Pentru alții înseamnă provocare dusă până la limita rezistenței fizice și mai ales psihice. La Timișoara, timp de 6, 12 sau, atenție, chiar 24 de ore, concurenția aleargă aproape fără oprire pe un traseu amenajat în Parcul Copiilor, în competiția care pune rezistența pe primul pas. Aceștia au pornit în cursă la ora 8 dimineața, iar cei care aleargă 24 de ore se vor opri abia mâine la aceeași oră. O singură buclă de puțin peste 1,2 km, repetată de sute de ori, inclusiv pe timpul nopții. Competiția aceasta a ajuns la 8-a ediție și adună atât sportivi profesioniști cât și amatori care vor să-și testeze limitele. Organizatorii spun că nu este vorba doar despre condiție fizică, ci mai ales despre disciplină, concentrare și capacitatea de a continua atunci când corpul cere oprire. Important, înainte să participați la această competiție, concurenții s-au antrenat, au accept medical pe traseu, au puncte de hidratare și de ajutor în caz de nevoie, așa că nu încercați asta pe cont propriu, mai ales dacă nu aveți antrenamentul necesar.
1: Mihai Bălușescu, mulțumim! La Constanța se anunță un weekend plin de energie și culoare. Sunt zilele orașului, iar faleza cazinoului s-a transformat într-o scenă uriașă cu expoziții, concerte și spectacole. Sunt așteptați mii de oameni acolo. Colega noastră, Iulia Stanciu, este și ea pe faleza cazinoului și vine cu detalii. Te ascultăm, Iulia! Da, vom reveni la colega mea de la Malul Mării. Vedeți imagini în direct de acolo. Între timp este vreme frumoasă, numai bună pentru plimbări și foarte important, sunt foarte multe evenimente pe parcursul întregii zile acolo și întregului weekend, în condițiile în care sunt zilele orașului la Constanța, așa că sunt foarte multe evenimente. Vom reveni cu siguranță acolo la Constanța și vom afla exact ce așteaptă pe cei care ajung la Malul Mării în acest weekend. Episodul cu vreme severă nu a luat sfârșit. Sunt anunțate ploi, cantități mari de apă și vânt puternic. În 9 județe este cod galben, însă cu toate datele vine Iuliana Boanță. Te ascultăm, Iuliana!
2: Bine v-am găsit! Astăzi vor fi intensificări ale vântului prin Moldova, Dobrogea și Muntenia. În județele marcate pe hartă va fi cod galben de vânt cu viteze de până la 65 de km pe oră. Alerta va fi valabilă până la ora 21. În București vor fi averse cu tunete și fulgere, mai ales după amiaza și seara. Vântul va avea intensificări, iar în centrul orașului vor fi până la 24 de grade. În următoarele zile va fi din ce în ce mai cald, iar vremea va căpăta un aspect plăcut. Soarele va încălzi atmosfera până la 29 de grade Celsius spre mijlocul săptămânii. Eu mă opresc aici, dar revin mai târziu și cu alte date.
1: Iuliana, mulțumim! Haideți să ne întoarcem la Malul Mării, pentru că sunt tare curioasă să văd ce evenimente vor fi organizate în aceste zile, de ce vor avea parte turiștii care ajung pe litoral în acest weekend. Colega mea, Iulia Stanciu, este direct cu noi. Te ascultăm, Iulia!
3: Bun găsit tuturor, vă spunem de la Malul Mării. Se pare că în acest weekend faleza cazinoului va deveni principalul punct de atracție de aici, de pe litoral. Sunt zilele Constanței și peste tot în oraș, altfel se vor organiza evenimente. Spre exemplu, aici turiștii și localnicii vor putea vedea concerte de muzică de toate genurile, expoziții și inclusiv statui vivante. Vor fi și ateliere pentru copii, iar seara, să știți că toate muzeele vor fi deschise vizitatorilor, inclusiv cazinoul. Tot aici, pe faleză, în scurt timp, vom urmări și fanfara care va anima atmosfera. Turiștii care vor să se plimbe aici pe faleză, să știți că au parte de vreme frumoasă. Spre exemplu, la această oră sunt 20 de grade Celsius, iar soarele este puternic, așa cum puteți observa, iar maxima zilei va ajunge la 23 de grade Celsius. Meteorologii spun că vor fi condiții de precipitații, dar spre seară, însă noi sperăm să fie doar o ploaie scurtă de început de vară.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță,
4: pe gaze naturale lichefiate este o situație din nou aparte, dar aici eu aș puncta un element foarte interesant și important. Europa este dependentă de 10% din gazele care vin din zona Golfului Persic. Asia, China, Coreea, Japonia este dependentă de 70-75%. În Europa, prețurile au crescut ieri până la dublu, deci au crescut cu 100%. În Japonia, Coreea au crescut cu maxim 24%. Deși noi suntem dependenți 10%.
6: Cum explicați asta?
4: Am încercat printr-o analiză care astăzi am și publicat-o să explic chestia asta, pentru că sună absurd. 10% dublezi, 24%, 75% dependenți. Adică ar fi trebuit să fie exact pe dos, pe să dos. Spun. Cred că, în primul și în primul rând, noi avem câteva vulnerabilități. O vulnerabilitate este o vulnerabilitate mentalitate. În Europa, traderii sunt foarte sensibili și asta o putem vedea începând cu 2022 în diverse etape, când a fost puțin frig, dintr-o dată au crescut prețurile. Când a fost o mică problemă din punct de vedere aprovizionării, au crescut prețurile. Sensibilitatea e mult, mult mai mare decât...
6: Sensibil sau lacom?
4: Probabil că și, dar în primul rând și în primul rând aș merge pe sensibilitate. A doua problemă importantă, noi suntem încă învățați cu gazele de la ruși. Adică gazele care veneau aproape în orice condiții. 2006 și 2009 au fost singurele momente când s-au oprit gazele la ruși. În rest, 50 de ani, acelea au venit. Iarnă, frig, orice s-a întâmplat, au venit acele gaze. Și atunci, acum când se întâmplă ceva, există 10%, lumea reacționează cu totul și cu totul altceva, ținând seama de comportamentul care era în momentul ăla. Nu în ultimul rând, trebuie să spunem că TTF-ul este o foarte mare bază de speculă licită. Adică avem foarte multe fonduri care vin și care practic influențează modul și ce se întâmplă la nivelul TTF-ului.
6: TTF-ul este bursa
4: TTF-ul este bursa de la Amsterdam, cea mai reprezentativă bursă de gaze din Europa.
6: Deci acolo se face prețul.
4: Mai sunt și alte burse mai micuțe în Germania sau Austria, dar principala bursă și cea care este luată în considerare de majoritatea traderilor este TTF-ul din Olanda.
6: Să înțeleg de la dumneavoastră că ar trebui să ne întoarcem la ruși?
4: Nu, sub nicio formă nu, dar ar trebui să avem o altă evaluare asupra riscului. 10% e 10%, deci 10% nu e 70%, nu e 100%. Adică chiar dacă, să spunem, nu știu, în niște situații deosebite, nici măcar nu suntem într-o situație deosebită, nu suntem în plină criză, nu știu, să fie minus 20 de grade afară.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.

0: știi ce cred? Tu gătești cum dansez eu.
1: Da, e foarte posibil.
2: Mamă, deci combinația e perfectă, da, între apple pie și cheesecake.
0: Și cheesecake, da. Un pic de mango, așa, signature.
2: Superb.

0: Incendiu urmat de o explozie la un șantier naval din New York. Cel puțin un civil și-a pierdut viața și alți 36 de oameni au fost răniți. Pompierii au fost mobilizați inițial la fața locului să stingă incendiul și să salveze doi civili blocați de flăcări în subsol. La aproape 50 de minute după începerea operațiunii s-a produs o explozie puternică. Doi dintre pompieri sunt internați în stare gravă în spital și în total au fost mobilizați aproape 200 de pompieri și membri ai serviciilor de urgențe pentru a stinge focul și pentru a ajuta victimele. Mai multe imobile care găzduiesc diverse afaceri în apropierea șantierului naval au fost avariate în urma deflagrației. Lionel Messi a devenit miliardar. Argentinianul de 38 de ani, care a câștigat de 8 ori balonul de aur, are o valoare totală de peste 1 miliard de dolari, scrie Bloomberg. Atacantul Inter Miami a câștigat aproximativ 700 de milioane de dolari, începând din 2007, din salarii și prime. Și este al doilea fotbalist inclus în clasamentul miliardarilor realizat de Bloomberg, după portughezul Cristiano Ronaldo, legitimat la clubul saudit Al Nassr. Ronaldo a intrat în clasament în octombrie 2025. Festivalul de la Cannes a stabilit învingătorii la secțiunea Un Certain Regard, una dintre cele mai importante platforme dedicate cinematografiei independente. Marele premiu al secțiunii a fost obținut de Everytime, o dramă care abordează tema durerii și a pierderii. Premiul juriului a adus și primul trofeu din istorie pentru un film din Nepal. În cadrul competiției a fost selectat și lungmetrajul Titanic Ocean, regizat de Constantina Cozzamani, coprodus de o companie românească și filmat în România și Japonia. În această seară, cea de 79-a ediție a festivalului Cannes se va încheia cu decernarea trofeului Palm d'Or, pentru care concurează și Fjord, în regia lui Cristian Mungiu.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Am discutat despre AI, dar mai există un termen la orizont, AGI, un AI cu adevărat inteligent. E posibil? E probabil în următorul deceniu?
4: Economic, fără îndoială, acesta este cea mare promisiune. Este o inteligență artificială capabilă să ofere răspunsuri în afara volumului de date pentru care a fost antrenat. Toată bursa americană pariază pe asta. Noi, ca europeni, credem că este un pic mai depărtat, pentru că au fost multe astfel de instanțe în care cursa tehnologiei adesea a inflamat imaginațiile unor societăți. În 85, America concura cu Japonia pe standardizarea comunicațiilor mobile. La vremea respectivă au apărut primele telefoane mobile. Europa nu a participat și nu a concurat pe această piață a standardelor, pentru ca 10 ani mai târziu, în 95, să vină cu argumentele tehnice și să spună, dacă vreți comunicații mobile, acestea se vor numi GSM. 10 ani a încercat America să întârzi adopția la nivel global. Astăzi, toate comunicațiile mobile sunt dominate de un latecomer, de o Uniune Europeană care în 95 a spus cum trebuie să se comunice în rețelele mobile și astăzi toată lumea folosește GSM. S-ar putea ca acesta să fie pariul câștigător al Europei.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Faceți parte dintr-o comisie, Consiliu Național, care lucrează la elaborarea noii programe școlare pentru informatică. Sunteți dumneavoastră colegi specialiști din alte universități din toată țara și lucrați la noua programă. Am văzut dispute aprinse în jurul celei de la limba română. La informatică lucrurile merg cum?
4: sunt tot foarte aprinse. Acum este greu de pus în balanță. Fără îndoială, tehnologia se schimbă. Există un limbaj al tuturor profesorilor, pentru că dacă ieșim din zona de tehnologie și mergem spre biologie, unde AI-ul creează foarte multe valoare, sau spre științele sociale, vom regăsi ca limbaj comun Python-ul. Și, într-adevăr, cred că învățământul românesc trebuie să îmbrățișeze o mai mare greutate pentru acest limbaj, mult mai ofertant. Reușești să execuți, să faci lucruri mult mai rapid decât în SIU pe care îl predăm astăzi în licee. Și este o viziune pe care toată lumea împărtășește, ca la clasa noua să încercăm să deschidem Python-ul. Toată dezbaterea este mai degrabă de la clasa 10-a, în care există o tabără ce crede că SIU-ul este un limbaj prea abstract, prea dificil pentru tinerii de astăzi, și că o continuare doar pe Python ar putea să creeze pentru domeniul informaticii o atractivitate mai mare. Acum, eu aparțin taberei care crede că există, și nu doar olimpici, există tineri ce își doresc să înțeleagă în mod profund lumea. Python-ul este un limbaj de nivel înalt, care ascunde foarte mult din complexitatea lumii. Este un limbaj nestandardizat, care poate peste 3 ani să sufere schimbări dramatice. SIU-ul, așa cum este el, a fost standardizat în 1968. Este una dintre constantele tehnologiei. Este în continuare unul dintre primele 3 limbaje ale lumii.
5: Sunt absolut sigur că dezbaterea în interiorul comisiei este mai mult decât captivantă. Vreau să vă întreb însă altceva. Indiferent care dintre tabere câștigă, Python, C sau eliminarea SIU-ului, cine le predă copiilor?
4: Asta cred că este cea mai importantă întrebare pe care trebuie să ne punem ca și țară.
5: Că putem să avem cea mai bună programă de informatică din lume dacă nu avem cu cine să îi învățăm pe copii.
4: Aici vă împărtășesc îngrijorarea, pentru că idei mărețe România a avut tot timpul, mai puțină răbdare să le pună în practică. Există comunități în zona academică, în zona privată, care încearcă să sprijine, mai ales în zone defavorizate. Am avut săptămâna trecută o întâlnire cu Florin Talpeș, directorul Bitdefender, care menționa că are caravane de programatori din Bitdefender care merg în zone defavorizate în România, în care există, nici măcar nu există un titular de informatică, și încearcă să aducă informatica mai aproape de acești elevi. Da, evident, ne-am dorit ca statul să fie unul puternic, capabil și să formeze acești profesori și să-i mențină motivați, dar realitatea este că vom mai aștepta și până atunci încercăm să găsim soluții ori prin sprijinul universităților, ori prin diverse organizații din zona privată.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. Americanii sunt aici și continuă să vină.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
7: Dumneavoastră știți cât de valorează apa, ne-ați povestit aici. România o consideră o resursă infinită.
8: Nu putem să spunem că apa este o resursă infinită. Apa este o resursă regenerabilă.
9: Suntem obligați, din punctul meu de vedere, să gândim modul în care nu lăsăm practic țara să se deșertifice, să nu avem apă pentru populație, pentru animale și pentru economie.
1: Mădălin Mihailovici vine în fața ta astăzi de la 14.
10: O Tot mai multe femei amână o sarcină până la 40 de ani. Ce provocări pot apărea, dar și ce soluții există pentru familiile care nu au reușit să aibă un copil? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre nu vreau. Cum să procedăm atunci când copiii refuză orice, astfel încât să nu ajungem la conflicte și mai mari.

0: 11, doamnelor și domnilor, continuă știrile la Digi24 și ne uităm pentru început la principalele titluri ale momentului. Furtunile au făcut prăpădări în mai multe județe, a plouat torențial, vântul puternic a smuls mai mulți copaci din rădăcini, iar viitorii l-au inundat curțile și casele oamenilor. Până astăzi, la ora 21, 9 județe sunt sub cod galben de vânt. Toate datele imediat în jurnal. Estul capitalei va fi blocat astăzi pentru șoferi. Pe Arena Națională are loc în această seară concertul lui Max Corj, cântărețul din Belarus, renumit în toată zona Europei de Est. Sunt așteptați peste 40.000 de tineri. Ce restricții de circulație vor fi astăzi, vă spun în câteva momente. Explozie devastatoare într-o mină de cărbune din centrul Chinei. Cel puțin 90 de oameni au murit și peste 100 au fost transportați la mai multe spitale. 247 de mineri s-ar fi aflat în subteran la momentul producerii exploziei. Care sunt primele concluzii ale anchetatorilor? Vedeți imediat. Începem! Și deschidem jurnalul cu informația momentului la Digi24. O casă din județul Galați a fost lovită de fulger. Flăcările violente au cuprins imediat acoperișul, iar mai multe bunuri din interior au fost făcute scrum. În casă era și un om care a suferit arsuri pe mâini și pe picioare și a fost dus de urgență la spital. Colega mea, Dana Costache, a urmărit subiectul și vine cu detalii. Ce ai aflat, Dana?
1: A plouat torențial și a fost furtună noaptea trecută în județul Galați. Cel mai probabil un trăsnet, spun pompierii, a aprins o casă aflată în construcție din comuna Gohor. O persoană care a încercat să stingă incendiul înainte de sosirea forțelor de intervenție a suferit răni la membrele superioare și inferioare și a fost transportată de echipajul SMURD la spital. Pompierii militari din Tecuci au intervenit cu două autospeciale de stingere și o autocisternă, însă flăcările au cuprins parterul și mansarda locuinței pe o suprafață de aproximativ 140 de metri pătrați. Au ars acoperișul, bunurile aflate în interior, respectiv mobilier, electrocasnice și mai multe scule și utilaje de șantier. De asemenea, au fost distruse aproximativ 3 tone de cereale depozitate în imobil. Flăcările s-au extins și la o locuință învecinată, însă pe o suprafață mai mică.
0: Dana Costache, mulțumim! Imaginile momentului din țară acum, după furtunile violente de seara trecută, a plouat torențial, vântul puternic a smuls mai mulți copaci din rădăcini, iar viiturile au inundat curțile oamenilor. Probleme au fost și în capitală și în localitățile limitrofe. Pompierii au fost chemați în ajutor după ce mai mulți arbori s-au prăbușit peste mașini. În Iași, salvatorii au intervenit la foc continuu în încercarea de a evacua apa din gospodăriile oamenilor. Circulația a fost și ea restricționată după ce mai multe drumuri au rămas într-o mare de apă. Până astăzi, la ora 21, 9 județe sunt sub cod galben de vânt.
2: Frații mei, care știe cum fac și eu aici? Eu nu mai știu să fac aici.

0: Este informația momentului în plan extern. Pericol de explozie chimică la o unitate de producție aerospațială din California. Aproape 40.000 de oameni sunt vizați de un ordin de evacuare. Autoritățile au anunțat că nu pot controla valvele la un rezervor cu încărcătură chimică toxică volatilă. Semnalul de alarmă a fost dat de o scurgere de vapori la nivelul complexului industrial. Ulterior s-a constatat că valvele rezervorului cu 26.000 de litri de metil nu mai pot fi operate. Scenariile cele mai probabile sunt sumbre, fie va urma o scurgere sau chiar o explozie. Specialiștii încearcă să reducă temperatura substanței folosite în producerea plasticului și să implementeze bariere pentru a împiedica ca produsul toxic să polueze cursurile de apă sau oceanul. O explozie devastatoare într-o mină de cărbune din centrul Chinei. Cel puțin 90 de oameni au murit și peste 100 au fost transportați la spitale. 247 de mineri s-ar fi aflat în subteran la momentul producerii exploziei. Cauzele exacte nu au fost încă stabilite, însă presa din China susține că nivelul de monoxid de carbon din mină ar fi depășit limitele normale. Președintele chinez Xi Jinping a solicitat cadrelor medicale să depună toate eforturile necesare pentru a trata victimele și a cerut o investigație aprofundată a incidentului. Oficialii din conducerea minei au fost reținuți. 300.000 de oameni sunt așteptați la Șumuleu Ciuc, cel mai mare pelerinaj din sud-estul Europei. Credincioși din țară și din străinătate urcă dealul de lângă Mănăstirea Franciscană pentru a se ruga împreună de rusaliile catolice, într-o tradiție care datează de peste 450 de ani. Mulți dintre pelerini au pornit deja la drum cu zile sau chiar cu săptămâni înainte. Colega mea, Bianca Venter, este și ea la Șumuleu Ciuc și vine cu detalii. Te ascultăm, Bianca.
1: Bun găsit! 10.000 de pelerini din Ungaria și din alte țări au venit aici la Șumuleu Ciuc pe jos sau cu trenuri speciale pentru a se ruga în această zi înaintea rusaliilor catolice. Sunt și pelerini din țară pe care i-am văzut venind pe jos, dintre ei îmbrăcați în costume tradiționale și cu steaguri. De altfel, tot orașul este blocat de mașini, de oameni, după cum puteți observa în imagini. Foarte mulți dintre ei au urcat deja pe șaua dealurilor dintre Șumuleul Mare și Șumuleul Mic. De jos, din fața Mănăstirii Franciscane, a început și procesiunea, iar de la ora 12:30 are loc Sfânta Liturghie Solemnă de Rusalii, care va fi oficiată aici, în aer liber, la altarul de pe deal. Oamenii vin de acasă cu mâncare, cu pături și scaune și se așează pe deal până la finalul liturghiei. Aproximativ 300.000 de credincioși catolici sunt așteptați astăzi aici la Șumuleu Ciuc, la cel mai mare pelerinaj din Europa de Sud-Est, care are o tradiție de peste 450 de ani.
0: Bianca, mulțumim! Imagini în premieră la o televiziune din România, dintr-un centru de antrenament al legiunii străine. Este vorba despre un oraș fantomă construit de la zero de armata franceză, în așa fel încât militarii să se antreneze pentru lupta urbană. În această unitate, comandanții pun în aplicare tactici învățate în Ucraina sau Gaza. Și urmărim și noi acum imagini exclusive, surprinse de colegii noștri, Valentin Stan și Claudiu Ristea.

0: Suntem în estul Franței, lângă granița cu Belgia, într-un oraș fantomă. Are blocuri, case, spitale, grădinițe și moschei. Aici pot sta 5.000 de oameni, doar că nimeni nu locuiește în zonă. Armata franceză a construit de la zero această localitate pentru antrenamente. Este practic războiul viitorului. În clădiri sunt ascunși zeci de militari. Rolul lor? Să protejeze orașul. Ce nu știu ei este că în apropiere trupele inamice se pregătesc de asalt și în doar câteva minute se dezlănțuie iadul. Rafale, proiectile, fumigene și primii militari scoși din luptă.
1: Centrul de antrenament pentru luptă urbană le permite militarilor să exerseze inclusiv luarea cu asalt a unui oraș cu ajutorul vehiculelor militare, tancuri, blindate, vehicule de transport, toate în cape aceste străzi, în așa fel încât militarii să învețe cum să le respingă, cum să le distrugă.
0: Centrul de antrenament are o suprafață imensă, de peste 60 de kilometri pătrați. Pe lângă trupe NATO, precum francezi, britanici sau belgieni, aici se antrenează și legiunea străină.
1: Sunt membri ai legiunii străine care vin aici și exersează manevre tactice pe care mai apoi le pun în aplicare în zonele în care sunt trimiși. Se trage de peste tot, așa este într-o luptă urbană. Nu poți să știi din ce clădire te atacă inamicul, nu știi când poți să fii prins într-o ambuscadă.
0: Orașul fantomă din Franța se schimbă în continuu, pentru că și războiul evoluează. Acum 2 ani, comandanții au cerut ca în poligon să fie săpate tuneluri. Acum, militarii învață pe propria piele cum ar arăta o luptă cu teroriștii Hamas în catacombele din Gaza.
2: We have about 200 meters of tunnels and different levels. And currently we use it as a special objectives on the scenario. Per year we can train about 12,000 trainees.
1: Tot ce se întâmplă pe câmpul de luptă ajunge în acest centru de comandă. Imaginați-vă că orașul este împânzit cu peste 1000 de camere care transmit imagini și informații în timp real, în așa fel încât comandanții știu întotdeauna ce militari au fost scoși din luptă, ce vehicule au fost distruse și, foarte important, ce clădiri sunt în continuare ocupate.
0: Pregătirea pentru lupta urbană durează 2 sau 3 săptămâni. Tacticile din Franța au ajuns și în țara noastră. Nu prin armata României, ci prin militarii belgeni care se află acum la Cincu. Ei au absolvit aceste cursuri înainte de a fi trimiși în grupul de luptă de la noi.
3: Încă o tragedie ridică întrebări dureroase despre cât valorează de fapt o viață în România. Este anchetă după cazul șocant de la o școală din Bacău, unde un copil de 15 ani a murit cu zile în curtea școlii sub privirile colegilor și a profesorilor. Apeluri repetate la 112 au vorbit despre o situație de viață și moarte, dar în ciuda gravității, la fața locului nu a fost trimis o ambulanță cu medic. Exista un medic disponibil, însă coordonatorul salvărilor a decis să trimită doar o mașină cu asistentă. Directoarea ambulanței spune că a primit informații eronate legate de intervenție și că nu a știut că exista un medic în stație. Ieri, băiatul ar fi urmat să participe la petrecerea de banchet de final de clasa 8-a. Și vă avertizez, urmează informații cu un puternic impact emoțional.
4: Doamnele profesoare, așa ne-au, cum să zic eu, țipau la telefon, aduceți medic, veniți cu smurdu, cu ceva. Totuși e un copil de 15 ani în clasa 8-a.
5: Elevul în vârstă de 15 ani a ieșit din școală într-o pauză spre sfârșitul programului împreună cu alți colegi. Dintr-o dată i s-a făcut rău și a căzut din picioare. Acela a fost momentul în care toată lumea s-a alertat, iar profesorii au început să sune la 112.
4: După o oră jumate a venit prima ambulanță și pe urmă, după o oră jumate, o oră, a venit un medic și s-a declarat decesul.
6: Nu avea probleme cu inima.
4: Avea banchetul azi. Un copil deosebit. Copil deosebit pentru că numai 9 și 10 lua, are premii din clasa 1-a până prezent. Până așa. Da.
5: Veți face vreo plângere?
6: Nu știm acum.
4: În primul rând nu știm. Nu, deci suntem într-un mare șoc. Suntem șocați.
7: În stare de șoc este întreaga școală unde băiatul s-a stins fulgerător.
5: Cum era așa ca și?
7: Un elev extraordinar, un copil bun. Un copil foarte bun, inimos, vesel.
8: Profesorii care au sunat de nenumărate ori și au spus clar să trimită o ambulanță cu medic pentru că situația e gravă, copilul nu răspunde, nu respiră, nu reacționează la resuscitare și neapărat să vină cu cineva, cu medic sau chiar cu elicopter, dacă se poate, că e grav. Și au fost făcute mai multe apeluri.
9: Dinspre coordonatorul ambulanței Bacău vin însă explicații halucinante. Deși exista un echipaj cu medic, a fost trimis unul doar cu o asistentă.
5: Aveați medic aici?
10: Da.
5: Păi de ce nu s-a dus medicul?
10: Pentru că natura apelului nu era de așa o gravitate.
9: Primul apel de urgență a fost făcut la ora 12:32 de minute, iar ambulanța a ajuns la 12:59 de minute în localitatea aflată la 20 de kilometri distanță de municipiul Bacău.
10: Un copil a căzut în curtea școlii. Copiii cad în curtea școlii și din cauza că se lovesc, și din cauza că se împiedică, și din cauza de o grămadă de alte chestii. Cel mai repede în situația asta ajunge echipajul, ajunge mașina de tip B, pentru că e mai ușoară. Mașina de tip C e mai grea.
5: Cineva minte.
10: Nu minte nimeni.
5: Deci 15 minute, da. Știați că aveți medic aici și nu l-ați trimis la copilul acesta?
10: Nu, am trimis echipajul de urgență cu asistent.
5: Putea să solicitați elicopter?
10: Ținând cont de distanță și de faptul că nu știu topografia locului, nu știu unde aterizează elicopterul, ținând cont de faptul că elicopterul cere durează până se ridică de la sol, durează o jumătate de oră. Dar apoi până ajunge la locul solicitării. Se întârzia foarte mult. Am considerat că cel mai rapid ajunge echipajul cu asistență.
9: Fiind vorba de un caz grav, asistenta a cerut ajutorul echipajului cu medic, care însă era la un alt caz în municipiul Bacău. După ce a revenit în stație, echipajul cu medic a pornit spre școala din Vladnic la 13:51 de minute, iar o jumătate de oră mai târziu, cadrele medicale au continuat resuscitarea elevului la 14:22 de minute. Eforturile au fost însă în zadar, iar copilul a fost declarat decedat o jumătate de oră mai târziu. Conducerea serviciului de ambulanță a demarat o anchetă internă în acest caz în care informațiile legate de intervenție sunt contradictorii. Directoarea salvării spune că inițial i s-a transmis că nu era niciun medic disponibil în acea zi.
11: I-am întrebat de ce mi-ați spus că nu era niciun echipaj pe Bacău. Și mie mi s-a spus că era trimis la altă solicitare. La momentul la care eu am dat declarații, nu aveam aceste informații. Puteau să analizeze, să vadă care este starea, cât de critic este cazul respectiv. Dar faptul că aveau persoană inconștientă căzută fără detalii și un echipaj cu medic, eu aș fi trimis un echipaj cu medic acolo.
9: Sunt indicii care arată că a fost vorba despre un caz grav. În primul rând, numărul mare de apeluri făcute la 112. Cei care sunau spuneau că este vorba despre un copil care se zbate, iar cazul a fost încadrat la cod roșu. Și totuși, medicul coordonator a decis să trimită asistent și nu medic.
12: Avem niște date preliminare care ne arată posibile probleme, erori, dacă vreți, greșeli. Specialiștii trebuie să spună dacă cineva a greșit aici. Datele noastre preliminare spun, avem aceste date, că într-adevăr exista echipaj medical cu medic la momentul apelului și al alocării unui echipaj medical pentru cazul din comuna respectivă.
9: Cei care vor face controle se vor uita la numărul de apeluri la 112 și vor asculta în înregistrările. Primele concluzii ar urma să le avem săptămâna viitoare și Departamentul pentru Situații de Urgență a trimis inspectorii să facă verificări la ambulanța din Bacău.
3: Informație de ultimă oră acum la Digi24, intervenție contra cronometru în Munții Bucegi. 8 oameni au căzut într-o râpă după ce au alunecat pe gheață. Salvatorii i-au găsit în stare de hipotermie și cu multiple fracturi. Colegul meu Mihai Vălușescu ne aduce toate informațiile. Ce ai aflat, Mihai?
13: Bun găsit! Totul s-a întâmplat în zona cabanei Mălăiești, a refugiului Țigănești, unde condițiile meteo din timpul competiției s-au schimbat rapid, iar traseul a devenit periculos. Mai mulți concurenți au alunecat pe porțiuni înghețate și au căzut în zone abrupte, greu accesibile. Până acum, salvatorii au reușit să recupereze 5 persoane, toate conștiente, însă cu simptome de hipotermie. Acestea au fost transportate la cabană pentru evaluare medicală. Situația este însă mai gravă pentru alți 3 concurenți găsiți într-o râpă. Unul dintre ei are multiple traumatisme, altul suferă de hipotermie, iar o a treia persoană este conștientă, dar are fractură de bazin și traumatism cranian. Intervenția este îngreunată serios și de vreme, în zonă este ceață tensă, iar vizibilitatea scade pe alocuri la doar 100 de metri. Din acest motiv, elicopterul SMURD solicitat nu poate interveni deocamdată. La fața locului intervin momentan echipe Salvamont Brașov, jandarm montan, dar și echipaje de urgență de la ISU, iar misiunea este în plină desfășurare.
3: Mihai Vălușescu, mulțumesc. Restricții de circulație astăzi în capitală pentru concertul lui Max Corj. 10.000 de tineri vor fi diseară pe Arena Națională pentru show-ul cântărețului din Belarus, renumit în toată zona Europei de Est. Încă de zilele trecute în capitală au venit tineri din Ucraina, Polonia, Lituania și Republica Moldova.
9: Mii de tineri din 10 de țări au venit special în România pentru artistul din Belarus, aproape necunoscut în țara noastră. Rapperul Max Corș a reușit să obțină o performanță uluitoare. A vândut toate biletele la concertul său de pe Arena Națională în timp record, majoritatea cumpărate de străini, aproape 39.000, din țări precum Ucraina, Polonia și Republica Moldova, spun organizatorii concertului. Acesta a postat și un clip de promovare pe străzile din București.
14: Parой бывает такое чувство, как будто скоро произойдет что-то, что повернет эту жизнь в лучшую сторону.
9: Stilul lui Max Corș atrage mii de tineri din întreaga lume. Îmbină energia puternică cu mesaje aparent simple, dar profunde, care stârnesc emoție, iar muzica lui umple stadioane. De exemplu, el a reacționat imediat după invazia Rusiei în Ucraina, a compus piese anti-război și a devenit persoana non grata la Kremlin. Poliția este în alertă mai ales după violențele de la Varșovia, de la concertul artistului din Belarus. Fanii dezlănțuiți ai lui Max Corș au zguduit capitala Poloniei. Au fost reținuți peste 100 de oameni pentru agresiuni și deținere de droguri.
15: Structurile Ministerului Afacerilor Interne au luat toate măsurile necesare pentru a se asigura că toate evenimentele care vor avea loc în spațiul public se desfășoară în condiții de siguranță. Însă, cel mai important eveniment al acestui sfârșit de săptămână este cel care va avea loc sâmbătă pe Arena Națională în contextul concertului artistului Max Corș. Publicul participant este din peste 50 de țări.
9: Vor fi restricții de circulație pe mai multe artere din capitală pentru concertul de sâmbătă.
3: Iar în așteptarea concertului din această seară, fanii artistului din Belarus au făcut încă o noapte albă în centrul vechi al capitalei. Au fost urmăriți îndeaproape de jandarmi ca să nu se repete incidentele de joi seara, când un grup de români și unul de ucraineni s-au luat la bătaie. Cale ferată din voluntari este o capcană mortală pentru oameni. Doar în această săptămână două persoane au murit spulberate de tren. Cea mai apropiată trecere în siguranță este abia la 3 km distanță. Oamenii au cerut primăriei să ia măsuri, însă deocamdată fără rezultat. Și vă avertizez, sunt informații care vă pot afecta emoțional.
16: E foarte periculos. Chiar și un văr al meu am
17: acum 20 de minute. Am sărit în partea cealaltă și am salvat.
9: Oamenii din voluntari își riscă viața zilnic traversând calea ferată. O fac pentru că cea mai apropiată trecere în siguranță este la cel puțin 3 km distanță. Zilele trecute, doi bătrâni au murit pentru că au ales traseul mai scurt. Și acest bărbat a fost la un pas de moarte după ce și-a scăpat cumpărăturile în timp ce traversa.
17: S-a rupt bagajul, mi-a rămas alea jos acolo. Și mi-am dat seama că să le iau. Nu mai am avut. Eu am sărit în partea cealaltă și m-am salvat.
11: Acum?
17: Acum 20 de minute. Mai vedem bine, mai observăm, o avem...
11: E vegetație, nu aveți cum să vă asigurați.
17: Și cel... mult de tot. Păi trebuie să ieși până în calea ferată.
9: Localnicii folosesc această metodă pentru a ajunge la stația de autobuz care îi duce în București, dar și pentru a-și duce copiii la școală. Au improvizat chiar și un pod pentru a avea acces la șine.
18: Am strâns bani cu toții și l-am făcut ca să putem trece. Dar vă dați seama, aici trebuie să mergem tocmai în partea cealaltă la Pipera, aici trebuie să mergem tocmai în partea cealaltă la 3 km și ceva la Pipera, aici 4 km.
11: Asta doar ca să traversați zona
18: aia.
11: Câți oameni au murit aici?
17: Cine știe câți? O grămadă. N-avem.
11: Cât kilometri pe oră credeți că avea?
17: Nu știu, nu pot să-mi dau seama.
11: 100? Poate?
17: Sari de 100.
9: Cei care și-au pierdut apropiații după ce au fost spulberați de tren spun că tot ce au auzit în ultimii ani au fost doar promisiuni.
11: Nu trebuie făcut o pasărele, ceva?
16: Cu ani în urmă s-a vorbit despre asta, să se facă. Dar nici în ziua de azi, și cel puțin 10-12 ani de zile.
11: Dar nu e periculos pentru oameni?
16: E foarte periculos.
11: Câți oameni au murit aici?
16: Chiar și un văr al meu a murit.
11: Deci a murit tot traversând aici?
16: Da.
11: Traversa des aici?
16: Da, zi de zi. Păi dacă trebuie să plece la muncă, pe aici se traversează. N-are cum să...
11: Și mergea la muncă când a murit?
16: Venea.
11: De... Câți ani avea?
16: Să zic că atunci 20 ceva de ani.
9: Jurnaliștii Digi24 au încercat să obțină explicații din partea reprezentanților primăriei voluntari.
19: În momentul acesta, pentru că persoanele avizate nu sunt în momentul acesta disponibile, se află într-o întâlnire la Consiliul Județean și atunci nu avem cum să vă răspundem noi ceilalți care nu știm exact detalii tehnice.
9: Numai anul trecut s-au înregistrat 104 accidente la trecerile de la nivelul căilor ferate din România, arată datele CFR-SA.
3: Ai putere, inteligența artificială și o mulțime de pasionați auto în același loc. Mașinile viitorului sunt expuse astăzi alături de prototipurile pasionaților de anduranță la volan. Campusul studenților de la Politehnica este închis timp de 3 zile pentru cel mai mare festival dedicat mașinilor și acolo este și colegul meu, Sebastian Poldea. Intră în direct cu noi cu toate detaliile. Te ascultăm, Sebi.
20: Bun găsit! Suntem și noi într-o astfel de mașină modificată, special făcută pentru drift. În acest moment se pregătesc aceste mașini pentru că undeva în jurul orei 13 vor fi aici toți piloții care sunt pregătiți de acest sport extrem, aș putea să-i spun. Îl am alături de mine inclusiv pe Bogdan. El este vicecampion național. Spune-mi, te rog frumos, de cât timp faci acest sport?
21: Salutare tuturor! Acest sport îl practic din 2021. În 2022 am reușit să ies vicecampion la clasa strict în cadrul campionatului național de drift.
20: Câți cai putere găsim aici?
21: Această mașină dezvoltă undeva la 250 de cai putere, dar mașinile din campionatul național dezvoltă și până la 900 de cai putere. Chiar avem o mașină de clasă pro aici în campusul Universității Politehnica.
20: Cât de periculos este să faci drift cu mașini?
21: Există clar un risc, un grad de risc, dar partea de safety nu face rabat niciodată la partea de safety. Avem centuri fixe în 4 puncte, avem combinezon ninifug, cască, deci totul este în deplin control.
20: Chiar voiam să specific, eu am, spre exemplu, o centură normală, am aici în dreapta un scaun normal al mașinii. Tu, în schimb, văd că ai un scaun special, spunem cam cât de mult costă să modifici o astfel de mașină.
21: O astfel de mașină, dacă vorbim de clasa street, care este o clasă pregătitoare, să zic așa, din cadrul campionatului național de drift, ajunge undeva la 7.000 de euro. O mașină de semi-pro, clasa medie din zona de road drift, ajunge undeva la 15-20 de mii și când vorbim de clasa pro, deja acolo bugetul sare un pic în aer și putem să ajungem și până la 100 de mii de euro.
20: Îți mulțumim foarte mult! Deci cam așa se prezintă o mașină special făcută pentru drift. Este foarte jos, este clar destul de periculoasă, însă vorbim despre niște experți care fac acest sport. Aici, în campusul Politehnicii, sunt astăzi, precum și mâine, o mulțime de evenimente, o mulțime de tehnologie, aș putea să-i spun asta, pentru că studenții de aici, de la facultate, lucrează inclusiv la mașinile viitorului. Undeva în jurul orei 13 vor fi aici inclusiv specialele evenimente pentru drift.
1: Digi24 FM.
2: Astăzi pe Digisport 1, Universitatea Cluj o întâlnește pe Dinamo în Superliga de la 20:30. Iar pe Digisport 2, Bayern luptă cu Stuttgart în finala Cupei Germaniei de la 21. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
1: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Avem o știre despre sport, și anume Cristi Chivu și Inter Milano au intrat în istorie. Inter a câștigat titlul din Serie A, iar Cristi Chivu devine primul antrenor român care reușește această performanță. Dacă știam că așa se aplaudă, mai ziceam de astea bunică. Evident că există și critici care nu apreciază asta. Diferența totuși între criticii lui Chivu și el e că el scrie istoria în mai multe limbi, în timp ce ei scriu frustrările cu greșeli de ortografie. Nu e de parcă n-am mai făcut și eu asta, stai. Haterii sunt singurii care pot vedea Peti pe un trofeu de aur, în timp ce ei sunt abia reușesc să nu-și păteze tricoul din șaorma. Știți mema aia cu aia care fac tot felul de chestii și sar peste cap, dau așa și nu pică perfect și este unul care dita mai cu burta avat? Are f***ing loser. Fix aia suntem noi pe internet. Întrebat cum sărbătorești victoria, Cristi Chivu a zis așa, cu o țigară. Păi atât de românească e asta, bă. Deci dacă l-a întrebat ce mănâncă la cine, probabil zicea o ciorbă și un parizel pe ziar. Da. Deci el sărbătorește cu o țigară. Asta e diferența. În Italia românii fumează de bucurie că au câștigat titlul. În România fumăm din nervi că m-am pierdut 400 de milioane din PNRR.
0: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Gheorghe Hagi a anunțat lotul României pentru amicalele din iunie. Tricolorii au programate două meciuri în deplasare cu Georgia și acasă cu Țara Galilor. Regele a anunțat lotul de 31 de jucători pe care se va baza la cele două partide. 5 fotbaliști ar putea debuta la echipa națională și este de notat și revenirea importantă la prima reprezentativă a lui Florinel Coman. Este un subiect despre care discutăm în continuare alături de jurnalistul DigiSport, Dan Filoti. Este în direct acum cu noi. Bună dimineața, Dan. Mulțumesc tare mult pentru intervenție. Hai să vorbim despre primele mișcări făcute de Gheorghe Hagi în calitate de selecționer și ce modificări ți-au atras atenția față de cum arăta anterior lotul.
2: Da, cum ai remarcat și tu, vorbim și despre reveniri, vorbim și despre convocări în premieră, sunt mai mulți jucători în această situație, fie că vorbim de Strata, un fundaș dreapta care acum joacă în Portugalia, fie că vorbim de Hindrik sau alți fotbaliști pe care David Matei de la Craiova, alți fotbaliști pe care Gică Hagi vrea să-i vadă. Atrage atenția în primul rând faptul că, spre deosebire de convocările normale, să le spunem, cu sau fără ghilimele de rigoare, Gică Hagi vrea să vadă 3 jucători pe post, așadar un lot de 33, 31 deja sunt anunțați și vor fi prezenți în antrenamentul de la Mogoșoaia. Rămân 2 locuri vacante. Gică Hagi a spus într-o conferință de presă faptul că nu vrea să anunțe jucătorii care sunt convocați de la echipele care încă mai sunt în obiectiv, care încă mai sunt angrenate în competiție și, bineînțeles, ne gândim la meciurile de baraj pentru calificarea în cupele europene, acolo unde Dinamo, Botoșani și FCSB sunt implicate. Rămân 2 locuri vacante, uitându-ne peste lot și văzând unde nu sunt triplate posturile, am fi tentat să spunem că Opruț de la Dinamo și Tănase de la FCSB se vor alătura lotului, dar să nu speculăm, îl așteptăm pe Hagi să-i anunțe și pe ceilalți doi. Vrea să vadă cât mai mulți jucători, e un lot lărgit, vrea să-și impună ideile, vrea să facă din România o echipă care să se exprime, spunea Gică Hagi, place foarte mult jocul Spaniei și cam așa ar vrea să joace România într-o zi și noi nu putem decât să ne bucurăm, să sperăm că așa va fi.
1: Nu ne-a surprins faptul că Gheorghe Hagi a convocat destul de mulți jucători de la campioana României, nu? Până la urmă a ales, cum s-ar spune, spuma fotbalului românesc de la echipele cu cele mai bune rezultate sau de la echipe cu rezultate ceva mai slabe, dar jucători care au ieșit în evidență în mai multe meciuri.
2: Da, un lot, să spunem, echilibrat. 12 jucători veniți din țară. Și tu, era firesc pentru câteva de la Craiova să vină mai mulți jucători. Așa sunt discuții, pentru că întotdeauna vor fi discuții când sunt anunțate convocările, se vorbește despre cei care sunt, se vorbește despre cei care pot fi, și apropo de Craiova, se întreabă Ruz, nu a venit Ruz de la Craiova. Dar sigur că nu o să poți să mulțumești deja pe toată lumea, întotdeauna se vor găsi, cum spuneam și mai devreme, se vor găsi oameni care neapărat contestă selecția, dar au și alte opuneri. Până la urmă, răspunderea este la el, este cel care cunoaște cel mai bine ce se întâmplă și eu sunt încrezător. La aceste două meciuri, Gică Hagi va reuși încă de aici să-și impună extra pe care o are de fotbal și un lucru sunt sigur că Naționala României va avea teren ultima pic de energie. Ăsta Hagi, ca jucător, de tot ideea de
1: din păcate avem ceva probleme cu transmisiunea, dar cu siguranță vom mai discuta despre acest subiect în momentul în care vom vedea și ce rezultate va obține echipa națională în aceste două meciuri amicale care vor avea loc la începutul lunii iunie. Mulțumesc, Dan Filoti, pentru intervenție și pentru discuție.

0: după amiaza și seara. Vântul va avea intensificări, iar în centrul orașului vor fi până la 24 de grade. La munte se vor strânge norii și va ploua cu fenomene electrice după amiaza și seara, mai ales în masivele sudice și vestice. Se vor strânge cantități de peste 25 de litri pe metru pătrat și va cădea grindină. În plus, vor fi rafale de 65 de km pe oră. Atât deocamdată, rămâneți pe Digi24.
1: Iuliana, mulțumim. O informație de ultimă oră acum la Digi24. Un copac a căzut în urmă cu puțin timp într-un parc din capitală. Colega mea, Rebecca Manea, are mai multe informații, este în direct acum cu noi. Ce ai aflat? Ce se întâmplă, Rebecca?
2: Bun găsit tuturor! Din informațiile noastre, copacul pe care îl vedeți acum în spatele meu a căzut în jur de ora 10 și 38 de minute. Nu au fost victime, spun cei de aici de la poliție, pentru că toată lumea era atentă la un eveniment care se întâmplă aici, în parcul Chiselef. Imediat au asigurat și măsurile de ordine. Vedem aici, zona este încercuită, nimeni nu poate intra în zona unde a căzut acest copac. S-a făcut și o solicitare la administrația domeniului public, sectorul 1, pentru a veni și a curăța această zonă. Vedem foarte bine că acest copac este destul de șubred, rădăcinile sunt practic inexistente, au plouat foarte mult în ultima perioadă și vedem acesta a căzut pur și simplu de la bază, o parte din copac s-a rupt, au fost și cei de aici care au venit să curețe zona, s-au ridicat crângile și s-a verificat ca după ce acest arbust a căzut, să nu fi fost victime prinse printre crengi.
1: Rebecca, mulțumim! Mergem mai departe acum. Caz tulburător în Portugalia și vă avertizez că urmează informații care vă pot afecta emoțional. Doi copii de 4 și 5 ani au fost abandonați în pădure la sute de kilometri de casă. Mama lor și iubitul acesteia, de origine franceză, le-au pus provizii în rucsac, i-au legat la ochi și le-au spus că totul este un joc. Apoi au plecat. Copiii au fost găsiți la marginea unui drum de un localnic care a anunțat poliția.
3: Zachary și Bartelemi au fost găsiți pe 19 mai. Rătăceau singuri și speriați în apropierea unei păduri din sudul Portugaliei.
4: Vendaram os olhos e puseram-nos na floresta a jogar um jogo. Agora vão à procura de um brinquedo. E depois... Isto... matou-me.
3: Bărbatul care i-a găsit nu își poate stăpâni lacrimile când rememorează totul. El însuși, tată, i-a dus acasă, i-a hrănit și i-a lăsat să se joace cu băiatul lui. Abia când s-au mai liniștit, a invitat un prieten vorbitor de franceză și a aflat mai multe.
4: Când vi maneira como as mochilas estavam feitas, eu percebi que eles tinham sido abandonados.
5: Que tinham as mochilas?
4: Tinham uma muda de roupa, um pacote de bolachas, duas peças de fruta e uma garrafa de água. Nas duas mochilas, cada um com esses artigos nas mochilas.
3: Chiar mama lor a fost cea care a abandonat. Femeia de 41 de ani a fost arestată împreună cu iubitul ei, un bărbat de 55 de ani, la 200 de kilometri distanță. Conform televiziunii publice portugheze, cuplul era la o cafenea. Femeia era divorțată de tatăl copiilor și avea drept de vizită. Bărbatul i-a dat de altfel dispăruți pe toți trei, de mai bine de o săptămână. Potrivit presei internaționale, noul partener al mamei are un cazier bogat, care include acte de violență și amenințări cu moartea. Ancheta trebuie să stabilească acum dacă mama a fost forțată să-și părăsească copiii.
6: Digi24 FM.
7: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
8: Cum se zice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de Digi FM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craioven. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi24 FM și Digi FM.
6: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi20.

0: și 4.
1: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
2: Vedeți pentru următoarele alegeri o coaliție, nu știu, de dreapta, condusă de Ilie Bolojan, cu PNL, cu USR, cu alte partide?
3: Fără îndoială că dacă rămân în opoziție și PNL și USR, până la alegeri mai sunt 2 ani și jumătate, atunci ei vor avea forța politică, forța electorală ca să câștige alegerile. Evident că va fi nevoie de o alianță. Gândiți-vă cum a fost alianța DA, o alianță care a câștigat alegerile în 2004. E posibil.
2: Lucru pe care nu-l vor putea face dacă rămân la guvernare?
3: Păi îl vor putea face dacă rămân la guvernare, dar cu șanse electorale minime.
2: Să câștige alegerile.
3: Da, da, da. Adică,
2: deși, vedeți, Ilie Bolojan contrazice toate tezele astea din politică, care spun că un lider care ia măsuri nepopulare își compromite practic cariera politică. Ilie Bolojan, deși a luat multe măsuri nepopulare, că ne-a luat o grămadă de bani, totuși are o cotă de încredere bună în populație, mult mai bună decât orice liberal în momentul ăsta. Cum vă explicați lucrul ăsta?
3: Nu este un paradox, dimpotrivă, este firesc. Întotdeauna în politică oamenii hotărâți care au urmat un principiu bun, adică oamenii hotărâți care sunt de bună credință, se bucură de simpatie. Nu este paradoxal lucrul ăsta. Problema este că trebuie să se bucure de susținere și în propriul partid. Și eu sper că va avea această susținere.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
5: Medicina viitorului aduce în prim plan tehnologiile care ar putea schimba modul în care înțelegem sănătatea. Mamografia și inteligența artificială, un senzor portabil care ar putea monitoriza hidratarea organismului. Invitații ediției sunt Maria Puiu, medic genetician, și Ștefăniță Dima, medic radiolog.
6: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial Aqua Carpatica.
7: A venit Albano la emisiunea invitat și am zis toată emisiunea totul cu tuni.
8: Când s-au născut copiii tăi, erai în direct la televizor sau ai reușit să oprești lumea pentru momentele acelea?
7: Într-o țară în care foarte mulți oameni ajung în posturile respective pe pile, e normal când auzi, hei, copilul unei persoane cunoscute joacă un film, sigur l-a băgat tasul.
8: Astăzi ești tată full-time?
7: Durerea mea cea mai mare era că munceam la piață și îmi spunea tanti de acolo, da, nu te mai vă măruță la televizor, știi? Dacă nu mă cunosc după 25 de ani de televiziune, cu siguranță mă cunosc ca tată Levei, mă cunosc ca domnul Andra. Nu poți să aștepți speranța doar de la politicieni sau de la oamenii care ne conduc. Și bă, cred că trebuie să te uiți la tine, să zici, bă, eu fac bine ce fac. De la politică întotdeauna ne încinge.
4: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a jurnalului de educație prin joacă. Sunt Ana Cristina Micu și vă invit să descoperim împreună ce învață copiii în Destiny Park cu ocazia săptămânii dedicate siguranței rutiere.
1: Domnule, nu se poate așa ceva. Vă rog frumos! Avem niște reguli de circulație în acest orășel și peste tot, de altfel, care trebuie respectate. Sunt foarte importante, așa că astăzi, dumneavoastră, domnule Alex, veți primi o amendă.
0: Cei mici nu doar că sunt obligați să respecte regulile de circulație, dar trebuie și să găsească coronița Sofiei. Haideți să vedem cum se descurcă.
2: Mergem la Digi24, la televiziune, da? Și spunem bună ziua, suntem de la poliție și căutăm coronița Sofiei.
0: Aș vrea acum să vorbim cu Alice și cu Eric, să vedem ce au învățat ei și dacă această experiență i-a convins să devină polițiști.
3: Căutam o coroniță.
0: Coronița cui?
3: Al Sofiei.
0: Și ați găsit-o?
3: Da.
0: Care este o regulă de circulație pe care ai învățat-o astăzi?
3: Pe verde.
0: Ce se întâmplă pe verde?
3: Să-mi plec pietonii.
0: Ce ai făcut tu astăzi aici la poliție?
3: Am găsit o coroniță care era a Sofiei.
0: Unde era coronița Sofiei?
3: La desenare.
0: Mulțumesc tuturor pentru participare, dar trebuie să vă spun și că pe data de 1 iunie în Destiny Park vor veni Mițu și Ariana.
4: Salutare, Mițu și Ariana aici! Fiți atenți, vrem să anunțăm ceva tare! Pe 1 iunie vom fi la Destiny Park, unde vă așteptăm cu un super meet and greet cu poze, autografe. Toată lumea primește gratuit tricouri, ediție limitată.
0: Încheiem aici această ediție și vă invit să rămâneți în continuare alături de Digi24.

Donald Trump jubilează pe rețelele sociale după ce una dintre cele mai cunoscute emisiuni din Statele Unite, The Late Show, s-a încheiat după 33 de ani de activitate. Președintele american a publicat o postare plină de jigniri adresate prezentatorului Stephen Colbert, după care a revenit cu un clip realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, în care îl aruncă într-un tomberon pe comediant.

0: Se numește Hellgrind, durează 95 de minute și a fost nevoie de numai 2 săptămâni și o echipă de 15 oameni pentru a fi creat. Costurile însă sunt surprinzător de mari, vorbim despre 500.000 de dolari. Atât a cheltuit compania pentru producție. Produsul final, o poveste cu zei, monștri și secvențe violente, a fost proiectat la prestigiosul festival francez. Inteligența artificială este în continuare un subiect controversat în domeniu. Greva de aproape 4 luni a actorilor care a pus stop industriei cinematografice în 2023 a fost organizată parțial din cauza îngrijorărilor legate de AI. Anul acesta, participanții la Cannes au fost mai înțelegători. AI este aici. A combate asta înseamnă a duce o bătălie pe care o vom pierde, a declarat Demi Moore în cadrul unei conferințe de presă.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 23 mai 1533. Divorț istoric. Mariajul dintre regele Henric al VIII-lea al Angliei și Caterina de Aragon era declarat nul. Este divorțul pentru care monarhul englez a rupt legăturile cu papa. Decizia anulării mariajului a fost luată de Thomas Cranmer, liderul spiritual al Bisericii Angliei în momentul ruperii de Roma, prieten al lui Henric și duhovnic al familiei Boleyn. După divorț, Henric s-a căsătorit cu Anne Boleyn. Caterina de Aragon a rămas în Anglia. A mai trăit doar 3 ani după încheierea mariajului. A murit în Anglia. 23 mai 1934. Pe viață și pe moarte. Bonnie Parker și Clyde Barrow, faimosul cuplu de gangster și spărgător de bănci din SUA, sunt prinși într-o ambuscadă a poliției și împușcați mortal. Între 1931 și 1934, în timpul marii crize economice, cei doi au jefuit mai multe magazine și bănci, motiv pentru care au fost catalogați inamici publici. Bonnie și Clyde au dorit să fie îngropați unul lângă celălalt, dar familia ei nu a acceptat. Filmul Bonnie și Clyde din 1967 a dat o aură romantică poveștii celor doi. 23 mai 1945. Fuga de răspundere. Heinrich Himmler, șeful SS și cel considerat drept arhitectul Holocaustului, se sinucide la 2 zile după ce a fost prins de armata britanică în timp ce era pe fugă. În timpul vizitei medicale, Himmler a folosit o pastilă cu cianură pe care o avea ascunsă în dinți. A murit pe loc. A fost îngropat într-un mormânt nemarcat în Germania. Himmler era pasionat de ocultism, detesta catolicismul în care fusese crescut și era un antisemit fervent. El a plănuit epurarea etnică a slavilor și masacrarea evreilor.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Octavian Berceanu a fost șef al gărzii de mediu. Deci sunt 20 de milioane de metri cubi de pădure furați sau exploatați?
4: Furați.
3: Furați.
4: Da.
3: Și nimeni nu răspunde.
4: Și nimeni nu plătește pentru lucrul ăsta. Dacă mulțim cu 50 de euro prețul minim pe lemn de foc, dar acum lemnul de foc e la 100 de euro, sau era până de curând, vorbim de la 1 miliard în sus, prejudicii și bani negri proveniți din această industrie. Peste 1 miliard. Oriunde se duc ce miliardul ăsta în fiecare an? În niște buzunare de partid, asta am constatat eu, în niște buzunare a unor mafioți locali sau persoane suspuse, și noi pierdem foarte mult și prin simplu fapt că lemnul ăsta furat nu produce un plus de valoare care să-l regăsim pe urmă în economie. Nu produce pentru noi, pentru societate. El produce doar pentru câteva buzunare. Pentru că profitul companiilor respective se duce într-un offshore. Și atunci ar trebui să avem niște persoane în instituțiile statului specializate care să combată acest tip de infracționalitate. În România, infracționalitatea de mediu este cea mai mare din Europa și cel mai mare tip de infracționalitate, mai mare decât cea economică, financiară. Merg mână în mână, evident, dar, din păcate, ar fi fost foarte simplu dacă iei un camion și în loc să nu te rezumi doar la confiscarea lui și a lemnelor, să mergi pe fir, să vezi de unde a fost scoasă pădurea respectivă tăiată ilegal, de unde au plecat arborii respectiv. Ori de cele mai multe ori totul se rezumă la negociere în aplicarea legii. Asta este cuvântul, o negociere.
5: Domnule Berceanu, spuneți că aceste afaceri sunt protejate politic.
4: Da.
5: De curiozitate, dumneavoastră ați făcut sesizări la parchet?
4: Eu mulți ani de zile am lucrat în combaterea terorilor legale. Asta trebuia să fac. Am avut experiențe nefaste, și profesional, și ca persoană, pentru că în momentul în care atingeam interese, am trecut prin episoade total neplăcute. Mi se băgau bani în buzunar și eram filmat din spate de echipa de control care era vasi implicată în tăierile ilegale și, pe urmă, prezentau aceste lucruri ca fiind, uite, a vrut să ia bani.
6: Stai, domnule, așa, cum adică v-au băgat bani în buzunar?
4: M-am trezit cu bani în buzunar.
6: Concret,
4: unde? Merg pe teren, constat tăieri ilegale masive și vin din spate colegii, neașteptându-mă cei colegii mei din echipa de control să fie părtași. Ulterior am descoperit că erau părtași. Și mi-au băgat bani în buzunar.
6: Când asta și în ce loc s-a întâmplat?
4: Mi-au aruncat bani între picioare în timp ce eram în mașină, un inspector, chiar de la Garda Forestieră, acum mulți ani, în timp ce mascați întrăgeau mașina pe dreapta. Deci, la nivelul ăsta, ca să miște o instituție, cum sunt cei de la mascații, ca să regizezi o luare de mită, înseamnă că ceva nu e în regulă, da, în țara asta.
6: Asta se întâmpla când erați la Garda de Mediu?
4: Când eram la Regia Națională a Pădurilor.
6: Când erați la Regia Națională, da, a Pădurilor.
4: Bun. Asta se întâmpla acum 15 ani.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
7: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
8: Atunci când spunem sedan premium, ne gândim automat la acest model de referință. Bogdan a mers până la Hamburg să testeze această limuzină teutonă. Iar atunci când ne gândim la un fotoliu pe două roți, ne vine în minte imaginea acestui model japonez legendar, prezentat de Tibi. La volan, astăzi, de la 12:30.
9: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci o dată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
10: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
0: Ora 12, doamnelor și domnilor, începem cu informația momentului la Digi24. Un copac uriaș a căzut într-un parc din capitală. Arborele s-a prăbușit peste o alee tranzitată zilnic de sute de oameni. Poliția este la fața locului și a deschis o anchetă. Acolo este și colega mea, Rebecca Maneam, și vine cu toate informațiile. Te ascultăm, Rebecca.
11: Bun găsit tuturor! Chiar în aceste momente, îi vedeți, spre reprezentanții administrației domeniului public au venit aici să toaleteze zona după ce un copac a căzut chiar în centrul capitalei. capitalei. În jurul orii 10:38 de minute, norocul, am putea spune, a fost faptul că la momentul la care arbustul s-a prăbușit, oamenii erau în altă parte, nu se aflau în parc, pentru că chiar aici, în parcul Chiselef, are loc un eveniment, așadar nu a fost nimeni rănit. Imediat după căderea arbustului au venit și poliția și jandarmeria, care au verificat dacă printre crengile căzute se află și răniți. Din fericire, nimeni nu a fost afectat de acest incident, însă vedem că copacul este aproape uscat. Cei de la ADP au venit să-l curețe. Rădăcinile arbustului sunt foarte uscate și se pune problema dacă nu cumva la viitoarele furtuni care vor avea loc în București există riscul ca din cauza netoletării acestor copaci să fie victime.
0: Rebecca, mulțumim! Intervenție contra cronometru în Munții Bucegi. 8 oameni au căzut într-o râpă după ce au alunecat pe gheață. Salvatorii i-au găsit în stare de hipotermie și cu multiple fracturi. Detalii are colegul meu, Mihai Vălușescu.
12: Cabanei Mălăiești, a refugiului Țigănești, unde condițiile meteo din timpul competiției s-au schimbat rapid, iar traseul a devenit periculos. Mai mulți concurenți au alunecat pe porțiuni înghețate și au căzut în zone abrupte, greu accesibile. Până acum, salvatorii au reușit să recupereze 5 persoane, toate conștiente, însă cu simptome de hipotermie. Acestea au fost transportate la cabană pentru evaluare medicală. Situația este însă mai gravă pentru alți 3 concurenți găsiți într-o râpă. Unul dintre ei are multiple traumatisme, altul suferă de hipotermie, iar o a treia persoană este conștientă, dar are fractură de bazin și traumatism cranian. Intervenția este îngreunată serios și de vreme, în zonă este ceață tensă, iar vizibilitatea scade pe alocuri la doar 100 de metri. Din acest motiv, elicopterul SMURD solicitat nu poate interveni deocamdată. La fața locului intervin momentan echipe Salvamont Brașov, jandarmi montan, dar și echipaje de urgență de la ISU, iar misiunea este în plină desfășurare.
0: Imaginile momentului acum din țară. După furtunile violente de seara trecută, a plouat torențial, vântul puternic a smuls mai mulți copaci din rădăcini, iar viiturile au inundat curțile oamenilor. Probleme au fost și în capitală și în localitățile limitrofe. Pompierii au fost chemați să intervină după ce mai mulți arbori s-au prăbușit peste mașini. În Iași, mai multe case au fost inundate în urma ploilor. Salvatorii au intervenit la foc continuu în încercarea de a evacua apa din gospodăriile oamenilor. Circulația a fost și ea restricționată după ce mai multe drumuri au rămas într-o mare de apă. Până astăzi, la ora 21, 9 județe sunt sub cod galben de vânt.
13: Frații mei, care știe cum fac și eu aici? Eu nu mai știu să fac aici.

0: casă din județul Galați a fost lovită de fulger. Flăcările violente au cuprins imediat acoperișul, iar mai multe bunuri din interior au fost făcute scrum. În casă era și un om care a suferit arsuri pe mâini și pe picioare și a fost adus de urgență la spital. Colega mea, Dana Costache, vine cu toate datele.
1: A plouat torențial și a fost furtună noaptea trecută în județul Galați, cel mai probabil un trăsnet. Un pompierii a aprins o casă aflată în construcție din comuna Gohor. O persoană care a încercat să stingă incendiul înainte de sosirea forțelor de intervenție a suferit răni la membrele superioare și inferioare și a fost transportată de echipajul SMURD la spital. Pompierii militari din Tecuci au intervenit cu două autospeciale de stingere și o autocisternă, însă flăcările au cuprins parterul și mansarda locuinței pe o suprafață de aproximativ 140 de metri pătrați. Au ars acoperișul, bunurile aflate în interior, respectiv mobilier, electrocasnice și mai multe scule și utilaje de șantier. De asemenea, au fost distruse aproximativ 3 tone de cereale depozitate în imobil. Flăcările s-au extins și la o locuință învecinată, însă pe o suprafață mai mică.
0: Revenim acum la informația momentului la Digi24. Vă reamintesc că vorbim despre o intervenție contra cronometru în Munții Bucegi. 8 sportivi au căzut într-o râpă după ce au alunecat pe gheață. Cum se desfășoară operațiunea de salvare? Aflăm chiar acum de la șeful Salvamont Brașov și vicepreședintele Salvamont România, domnul Sebastian Marinescu, este în direct cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
2: Bună ziua și mulțumesc pentru telefon.
0: Ce ne puteți spune despre această intervenție a colegilor dumneavoastră?
2: Da, cei 8 sportivi nu au căzut în aceeași râpă. De fapt, au fost 13 incidente până în acest moment, în locuri diferite. Unul dintre ele este cel cu ursul care a ieșit în calea turiștilor, în calea participanților în momentul de față și am trimis o echipă în zonă tocmai pentru a preîntâmpina alte incidente și a alunga ursul. Într-adevăr, au avut loc 4 incidente mai grave, dar colegii mei au ajuns la victime, le-au stabilizat și una dintre ele este în coborâre spre Bran. A fost prealertat și elicopterul SMURD, dar din cauza plafonului de nori și a ceții nu poate să ajungă până în locație, dar sperăm să putem face o juncțiune la un moment dat mai jos, în zona inferioară, pentru că altfel deplasarea ar dura undeva la 6-7 ore. Competiția continuă, sperăm să nu mai se accidenteze. Toate accidentele au survenit din cauza condițiilor meteo, așa cum spuneam, este ceață, este zăpadă și toți participanții care au suferit incidente sau accidentat ori la nivelul membrelor inferioare, ori au alunecat și au căzut câteva zeci de metri sau poate chiar sute.
0: Spuneați că vorbim despre 13 incidente. Câți oameni au avut nevoie de ajutorul dumneavoastră?
2: 12 persoane. Unul dintre cazuri fiind cel cu ursul. Ursul n-a atacat persoane, țin să menționez acest lucru, dar ce s-a au spus anumiți colegi că ar fi atacat, dar nu, n-a atacat pe nimeni ursul, doar a ieșit în poteca turistică.
0: Bun, și câți oameni au căzut în râpă?
2: 12. Dar nu au căzut în aceeași râpă, deci au fost 12 cazuri cu alunecări. Unii dintre ei au căzut pe șuvoaie, unii într-o râpă, în râpe diferite, adică au fost 12 incidente la nivelul competiției până în momentul de față.
0: Au fost și cazuri mai grave, spuneați că de fracturi, de lucruri de genul acesta, dar în cazul în care ați solicitat intervenția elicopterului, ne gândim că ar putea fi și ceva mai grav.
2: Da, s-au fost 3 sau 4 cazuri puțin mai grave, una din persoanele politraumatizate din această cauză a fost solicitat și elicopterul SMURD. În rest, persoanele au fost stabilizate, au fost duse între Valea Mălăiș la Cabana Mălăiș, unde au primit ceai și băuturi calde și au fost stabilizate.
0: Se organizează astfel de competiții în condițiile de vreme acestea care sunt acum? De fel, de obicei, în general vorbim.
2: Din păcate se mai organizează din când în când. Noi, ca și serviciu de urgență pe salvare montană, venim tot timpul cu recomandări către organizatori. Din fericire, unii țin cont și din păcate alții nu.
0: Care sunt recomandările de care ar trebui să țină cont organizatorii și presupunem că în astfel de cazuri poate au ținut, poate nu, pentru că vorbim deja de 12 oameni care au necesitat intervenția dumneavoastră?
2: Deci, în momentul de față, pentru gestionarea celor 12 situații, am avut în teren 40 de oameni. Vă dați seama, este un număr extraordinar de mare, având în vedere că capacitatea operațională a salvamontului este undeva la 17%. Am solicitat inclusiv sprijinul colegilor de la serviciile locale pentru a putea gestiona corespunzător toate cazurile, dar asta le recomandăm și organizatorilor în momentul în care aleg traseele să pună echipe de prim răspuns dintr-o distanță stabilită de noi înainte, în urma unei analize, tocmai pentru a se putea interveni foarte repede, pentru că pe munte unele intervenții pentru a ajunge la casă poți să faci o oră, două, trei și mai mult. Le recomandăm să evite zonele cu zăpadă mai ales. știm că este mult mai angrenant și poate provocator pentru unii sportivi să se deplaseze pe zonele, în zonele respective, dar așa cum s-a putut vedea astăzi, aceste decizii au dus către foarte multe incidente, unele mai grave.
0: Nu a fost oprită competiția din cauza acestor incidente, ne spuneați?
2: Până în momentul de față, nu. Noi chiar ieri am trimis o recomandare organizatorului cu măsuri de suplimentare a echipelor de prim răspuns, a voluntarilor și verificarea foarte atentă a participanților pentru a ne asigura că au echipamentul adecvat și pentru a parcurge zonele respective.
0: Și au ținut cont de aceste recomandări? Cei pe care i-ați salvat erau echipați corespunzător?
2: Erau echipați pentru alergare montană, nici de cum pentru condițiile meteo și zăpada și gheața de la altitudine respectivă.
0: Mulțumesc tare mult, domnule Sebastian Marinescu, pentru această intervenție și pentru toate detaliile. Vorbim așadar despre 12 persoane participante la această competiție care au avut nevoie de ajutorul salvamontiștilor după ce s-au accidentat în timpul competiției. Unii dintre ei s-au întâlnit și cu ursul pe traseu, dar nu au fost probleme, ne spun cei de la Salvamont din acest punct de vedere. Persoanele care au necesitat intervenția salvamontiștilor au suferit fracturi, au căzut câțiva metri în mai multe râpe și au suferit fracturi, au fost duse de salvamontiști la ambulanțe și chiar a fost solicitat și elicopterul SMURD, însă acesta nu poate ajunge în zonă deoarece este ceață, nu poate ateriza. Urmărim ce se întâmplă și vă ținem la curent. Acum o altă informație de ultimă oră la Digi24. Un bărbat din Alba Iulia a fost reținut de polițiști după ce ar fi achiziționat precursori de explozivi. Anchetatorii au făcut 3 percheziții domiciliare în urma cărora au găsit mai multe substanțe restricționate. Despre ce este vorba concret? Aflăm chiar acum de la Bianca Timșa. Te ascultăm, Bianca.
3: Bun găsit, bărbatul de 41 de ani din Alba Iulia a fost reținut după ce ar fi cumpărat substanțe chimice care pot fi folosite la fabricarea bombelor artizanale. Ca să nu fie descoperit, acesta ar fi folosit datele unei persoane decedate și ar fi falsificat mai multe documente. Potrivit anchetatorilor, substanțele au fost cumpărate de la o firmă din Cluj-Napoca. Iar în urma a 3 percheziții, polițiștii au găsit cantități mari de peroxid de hidrogen, acid azotic și acid sulfuric, substanțe periculoase care sunt interzise publicului larg, fără autorizații speciale. Bărbatul, așa cum vă spuneam, a fost reținut pentru 24 de ore și este acum cercetat pentru deținerea ilegală de substanțe folosite la explozibil și pentru fals în acte.
0: Bianca Timșa, mulțumim! Pericol de explozie chimică la o unitate de producție aerospațială din California. Aproape 40.000 de oameni sunt vizați de un ordin de evacuare după ce autoritățile au anunțat că nu pot controla valvele la un rezervor cu încărcătură chimică toxică. Semnalul de alarmă a fost dat de o scurgere de vapor la nivelul complexului industrial. Ulterior s-a constatat că valvele rezervorului cu 26.000 de litri de substanțe periculoase nu mai pot fi operate. Scenariile sunt sumbre, fie va urma o scurgere sau chiar o explozie. Specialiștii încearcă să reducă temperatura substanței folosite în producerea plasticului și să implementeze bariere pentru a împiedica ca acest produs toxic să polueze cursurile de apă sau oceanul.
4: There are literally two options left remaining. One, the tank fails and spills a total of about 6,000 to 7,000 gallons of very bad chemicals into the parking lot in that area. Or two, the tank goes into a thermal runaway and blows up, affecting the tanks that are around them that have fuel or the chemicals in them as well. There is no active gas leak, no plume in the area. We are setting up these evacuations in preparation for these two options. It fails or it blows up.
0: Explozie devastatoare într-o mină de cărbune din centrul Chinei. Cel puțin 90 de oameni au murit și peste 100 au fost transportați la spitale. 247 de mineri s-ar fi aflat în subteran în momentul producerii exploziei. Cauzele exacte nu au fost încă stabilite, însă presa din China susține că nivelul de monoxid de carbon din mină ar fi depășit limitele normale. Președintele chinez Xi Jinping a solicitat cadrelor medicale să depună toate eforturile necesare pentru a trata victimele și a cerut o investigație aprofundată a incidentului. Oficial din conducerea minei au fost reținuți. Restricții de circulație astăzi în capitală pentru concertul lui Max Corj. 10.000 de tineri vor fi diseară pe Arena Națională pentru show-ul cântărețului din Belarus, renumit în toată zona Europei de Est. Încă de zilele trecute în capitală au venit tineri din Ucraina, Polonia, Lituania și Republica Moldova.
5: Mii de tineri din 10 de țări au venit special în România pentru artistul din Belarus, aproape necunoscut în țara noastră. Rapperul Max Corj a reușit să obțină o performanță uluitoare. A vândut toate biletele la concertul său de pe Arena Națională în timp record, majoritatea cumpărate de străini, aproape 39.000, din țări precum Ucraina, Polonia și Republica Moldova, spun organizatorii concertului. Acesta a postat și un clip de promovare pe străzile din București.
6: Parой бывает такое чувство, как будто скоро произойдет что-то, что повернет эту жизнь в лучшую сторону.
5: Stilul lui Max Corj atrage mii de tineri din întreaga lume. Îmbină energia puternică cu mesaje aparent simple, dar profunde, care stârnesc emoție, iar muzica lui umple stadioane. De exemplu, el a reacționat imediat după invazia Rusiei în Ucraina, a compus piese anti-război și a devenit persoana non grata la Kremlin. Poliția este în alertă mai ales după violențele de la Varșovia, de la concertul artistului din Belarus. Fanii dezlănțuiți ai lui Max Corj au zguduit capitala Poloniei. Au fost reținuți peste 100 de oameni pentru agresiuni și deținere de droguri.
7: Structurile Ministerului Afacerilor Interne au luat toate măsurile necesare pentru a se asigura că toate evenimentele care vor avea loc în spațiul public se desfășoară în condiții de siguranță. Însă, cel mai important eveniment al acestui sfârșit de săptămână este cel care va avea loc sâmbătă pe Arena Națională în contextul concertului artistului Max Corj. Publicul participant este din peste 50 de țări.
5: Vor fi restricții de circulație pe mai multe artere din capitală pentru concertul de sâmbătă.
0: Ai putere, inteligență artificială și o mulțime de pasionați auto în același loc. Mașinile viitorului sunt expuse astăzi alături de prototipurile pasionaților de anduranță la volan. Campusul studenților de la Politehnică este închis timp de 3 zile pentru cel mai mare festival dedicat mașinilor. Acolo este și colegul meu, Sebastian Boldea, și vine cu detalii. Te ascultăm, Sebi.
8: Bun găsit! Tocmai ce ne-am mutat în zona de off-road, iar ceea ce am aici sunt aproximativ 350 de cai putere cu un motor V8. Și am o surpriză pregătită pentru voi, pentru că am învățat cum anume se folosește această mașină. Este destul de complicat de intrat în interiorul ei. În mod normal ar trebui să dau jos și volanul, dar e un lucru ceva mai complicat, dar cel mai special lucru este cum anume se aude această mașină, pentru că am aflat inclusiv cum anume se pornește. Cam așa pornește această mașină și trebuie să vă arăt cum anume se aud acești 350 de cai putere în acest moment. Special făcută pentru a urca cu ea pe munte sau în locurile în care în mod normal nu am putea ajunge chiar pe jos dacă ar fi să mergem în astfel de locuri. Cam asta se găsește astăzi aici la acest eveniment făcut de către cei de la Politehnică. Separat, aici undeva în dreapta mea este o zonă special pregătită pentru drift. Ele vor începe undeva la ora 13. Sunt extrem de mulți piloți de curse premiați, pregătiți să agite spiritele printre vizitatori, dar este și destul de multă tehnologie, asta pentru că inclusiv studenții de la Politehnică lucrează la astfel de prototipuri și inclusiv la piese de mașini ce le-am putea vedea inclusiv pe străzi din 2030.
0: Episodul cu vreme severă nu a luat sfârșit. Sunt anunțate ploi, cantități mari de apă și vânt puternic. În nouă județe este cod galben, însă cu toate datele vine Iuliana Banță. Te ascultăm, Iuliana.
9: Bine v-am găsit, astăzi vor fi intensificări ale vântului prin Moldova, Dobrogea și Muntenia. În județele marcate pe hartă va fi cod galben de vânt până la ora 21, cu viteze de până la 65 de km pe oră. În București vor fi averse cu tunete și fulgere, mai ales după amiaza și seara. Vântul va avea intensificări, iar în centrul orașului

0: 29 de grade Celsius spre mijlocul săptămânii. Eu mă opresc aici, dar revin mai târziu și cu alte date.
1: Iuliana, mulțumim. De astăzi și până la finalul lunii, Bucureștiul devine capitala internațională a muzicii contemporane. Începe Festivalul Internațional World New Music Days. Tema din acest an este Columna Infinită, iar festivalul pe care îl găzduim noi este cel mai prestigios și longeviv eveniment dedicat muzicii noi din lume.
2: Festivalul New World Music a fost fondat în 1923 și de atunci este găzduit anual de câte o țară care susține muzica modernă. Anul acesta este România.
3: Am reușit împreună să ajungem în această zi în care deschidem prin această conferință de presă oficial festivalul World New Music Days. Este o bucurie pentru mine să pot să duc mai departe această tradiție.
4: Este un festival care s-a născut în 1923, care are peste 100 de ani. E un festival itinerant care se ține în fiecare an în altă țară, altundeva pe Mapamon.
5: E un fel de spațiu de bucurie în care toți suntem uniți, chiar dacă unii vin din colțuri complet diferite ale lumii, suntem uniți de această pasiune comună pentru muzici altfel, pentru muzici noi, pentru muzici curajoase.
2: Festivalul începe astăzi și se încheie pe 31 mai. Timp de 9 zile la București vor fi prezenți peste 50 de delegați oficiali din 48 de țări și regiuni și peste 50 de compozitori contemporani.
1: Trump jubilează pe rețelele sociale după ce una dintre cele mai cunoscute emisiuni din Statele Unite, The Late Show, s-a încheiat după 33 de ani de activitate. Președintele american a publicat o postare plină de jigniri adresate prezentatorului Stephen Colbert, după care a realizat un clip realizat cu ajutorul inteligenței artificiale. Și acolo, Donald Trump îl aruncă într-un tomberon pe comediant.

0: scurtă pauză, acum imediat începe emisiunea La Volan la Digi24. Eu vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi frumoasă!
1: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5+3=9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5+3=9. Prima producție a teatrului Grivița 53 are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de DGFM și Digi24FM.
2: Come si dice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de DGFM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craiovean. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi24FM și DGFM.
3: Astăzi pe Digisport 1, Universitatea Cluj o întâlnește pe Dinamo în Superliga de la 20-30. Iar pe Digisport 2, Bayern luptă cu Stuttgart în finala Cupei Germaniei de la 21. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
1: Digi24 FM.
4: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
0: Invitatul meu, Damian Anfile, se păstrează mai bine tradițiile în continuare în mediul rural?
5: Mediul rural e prin definiție mai conservator. Acum, nu înseamnă că de dragul tradiției trebuie să devii osificat, să refuzi orice înțelegere mai actualizată a evenimentului și să accepți și explicații. Sunt mulți pentru care pare că există așa o fragilitate a concepțiilor, încât dacă vii cu ceva în afara sferei lui de cunoaștere, îi dărâni toată construcția aia pe care se bazează el. Ori nu o să te oprească nimeni. În multe situații mi se pare că reacționăm disproporționat. Ne atacă credința. Nimeni nu poate să-ți atace credința. Credința, așa ca fenomen global, a supraviețuit persecuțiilor, regimurilor atee. Faptul că cineva spune nu e adevărat este o simplă părere. Poți să o discuți cu el, dacă simți că omul vrea să discute, poți să-l ignori, sau poți să spui și tu semne de întrebare. Nu e nimic nesănătos în asta. Dacă ai o credință bazată așa numai pe chestii exterioare și fără să aibă vreun fundament interior, poate că e mai bine să te scuture cineva din când în când și să vezi dacă într-adevăr crezi în lucrurile alea sau e mai bine să te mai gândești odată.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
4: Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
0: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
5: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
0: Adică arată cu multe tradiții.
5: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost tot timpul...
0: La propriu și la figurat.
5: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
0: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
5: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
7: Păi și mama mea a zis odată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Apropo de profesie, mama a dorit să mă facă preot.

0: bun venit la volan! În emisiunea de azi vedem cum arată interiorul celui mai luxos model Audi creat vreodată, Q9. Bogdan Mirică păstrează ștacheta sus cu un test al noului Mercedes-Benz clasa S, iar Tibi Troia nu se lasă mai prejos și ne impresionează cu Honda Goldwing.
1: Salutare, sunt Bogdan Mirică, bun venit la volan! Emisiunea care dă ora exactă atunci când vine vorba despre mașini și motociclete. Și astăzi avem multe premiere, multe teste interesante, așa că hai să-i dăm drumul! Se apropie vara, așa că cei care trebuie să cheltuiască câteva milioane de euro pe o decapotabilă primesc vești bune. Lamborghini tocmai a lansat o decapotabilă foarte rară și implicit foarte scumpă. De fapt, e cea mai puternică decapotabilă produsă vreodată de Lamborghini. Se numește Fenomeno Roadster și va fi construit în doar 15 exemplare, devenind astfel chiar mai rar decât versiunea coupé, limitată la 30 de unități. Fenomeno Roadster utilizează un sistem plug-in hybrid derivat de la modelul Revuelto. Ansamblul combină un motor V12 aspirat natural de 6,5 litri cu 3 motoare electrice plus o transmisie automată cu dublu ambreiaj și 8 rapoarte. Puterea totală ajunge la aproximativ 1080 de cai. Dintre aceștia, aproximativ 835 de cai putere vin de la motorul termic. Performanțele sunt impresionante. Lamborghini anunță o accelerație de la 0 la 100 de km pe oră în doar 2,4 secunde și un sprint până la 200 de km pe oră în aproximativ 6,8 secunde. În aceste condiții, viteza maximă depășește 340 de km pe oră. Lamborghini Fenomeno Roadster utilizează o structură de tip monococă din fibră de carbon și materiale compozite forjate. Lamborghini afirmă că rigiditatea caroseriei rămâne apropiată de cea a cupeului, în ciuda configurației decapotabile. Greutatea este estimată foarte aproape de cea a modelului coupé, adică 1772 de kg. Prețul oficial nu a fost comunicat, însă, având în vedere că varianta coupé este estimată la vreo 3,5 milioane de euro, noul Fenomeno Roadster ar putea depăși această valoare datorită exclusivității. Brandul care a spart gheața în acest segment a fost Mercedes-Benz. În urmă cu 6 ani, BMW a decis să încingă atmosfera, iar acum se pare că și Audi vrea să ia parte la distracție. Producătorul din Ingolstadt a dezvăluit primele imagini cu interiorul viitorului SUV de lux denumit Q9. El va fi un rival pentru BMW X7 și Mercedes-Benz GLS. Doar că, pe lângă asta, noul Audi Q9 va fi și un înlocuitor pentru limuzina Audi A8, de care ne-am despărțit deja. Modelul va fi prezentat integral în 29 iulie și va deveni cel mai mare și mai luxos Audi produs vreodată. Imaginile oficiale arată un habitacul extrem de spațios, finisaje premium și scaune executive individuale. Printre cele mai spectaculoase dotări se numără portierele cu deschidere și închidere automată, plafonul panoramic uriaș de 1,5 metri pătrați cu transparență reglabilă electronic și iluminare. Cum era și normal, în acest segment clienții vor avea parte de piele napa și fibră de alpaca. În configurația cu 6 locuri, pasagerii din spate primesc scaune individuale reglabile electric, încălzite și ventilate. Nici ocupanții din față nu au fost neglijați. Q9 va fi echipat cu 3 ecrane digitale, un instrumentar de bord de 11,9 inch, un ecran central multimedia de 14,5 inch și un display dedicat pasagerului din dreapta cu numai 10,9 inch. Consola centrală complet nouă include 2 zone de încărcare wireless cu magnet pentru telefoanele mobile și suporturi pentru pahare suficient de mari pentru a susține 1 litru de lichid. Deși modelul va fi comercializat și în Europa, Audi dezvoltă Q9 în special pentru piețele din Statele Unite, China și Orientul Mijlociu, unde cererea pentru SUV-uri luxoase de mari dimensiuni continuă să crească. Varianta sportivă SQ9 este așteptată să utilizeze un motor V8 biturbo pe benzină de 4 litri. Prețurile nu au fost încă anunțate oficial, însă noul Audi Q9 este așteptat să pornească de pe la 120.000 de euro. Vă propun să trecem la un model la care aspirăm cu greu. Este vorba despre limuzina supremă. Mercedes-Benz clasa S. A primit un facelift pe care l-am testat la Hamburg, în Germania. Hai să vedeți ce m-a impresionat. Atunci când spui Mercedes-Benz, te gândești automat la o mașină luxoasă, la o limuzină. Și alături de mine sunt niște limuzine care au scris istorie. Este vorba despre mai multe generații ale modelului clasa S. O poveste care a început în anul 1972 chiar cu această mașină. Și continuă astăzi cu a șaptea generație Mercedes-Benz clasa S, care tocmai a primit un facelift. În anul în care Mercedes-Benz sărbătorește 140 de ani de la nașterea primului său automobil, facem cunoștință cu cel mai consistent

de test, jante care mai costă vreo 1200 de euro. Standard, jantele sunt de 19 inci. Dacă sunteți atenți, vedeți că au apărut niște camere aici. În total ai 10 camere care ajută mașina asta să meargă în siguranță. Ideea steluțelor Mercedes-Benz se regăsește, bineînțeles, și în stopuri. Avem multe elemente cromate și nu avem o evacuare pe bune pe versiunea asta a mea diesel. Un portbagaj cu o capacitate de 530 de litri, însă pe diesel el are doar 510 litri. Și dacă o să optați pentru versiunea plug-in hybrid, o să aveți un portbagaj de compactă, undeva la 360 de litri. Sub steluța asta o să găsiți doar motoare mari, stați liniștiți, 6 sau 8 cilindri. Intrarea în gamă pe piața din România se face cu dieselul pe care îl testez eu, S450D, care are 367 de cai putere, dar aveți la dispoziție și un plug-in hybrid, S580E, care are 450 de cai putere, și aveți și două versiuni benzină pură, S500 și S580. Acesta din urmă are un V8 și 537 de cai putere. E ok. În continuare, simți că vrei să te descalți atunci când intri în interiorul unui S-Class. Câtă vreme eu mă fac confortabil, adică o să înclin acest scaun ca să-l fac șezlong, vă povestesc puțin despre ce găsiți pe locurile din spate. Mai exact, două telecomenzi de unde puteți ajusta aceste ecrane de 13 inci. Ecrane de 13 inci care vin cu o mulțime de aplicații și au inclusiv aplicații pentru productivitatea voastră, cum ar fi Teams. Gata, sunt suficient de confortabil, probabil ar fi trebuit să mă descalț. O să pornesc ventilația sau încălzirea în scaune, o să pornesc și masajul și o să mă simt în siguranță, pentru că pasagerii spate au aceste centuri inteligente. Vedeți? Sunt puțin diferite, sunt puțin mai groase, pentru că au aici un airbag. Ai un airbag și în partea frontală pentru pasagerii spate. Și pe locurile din față ești răsfățat cu cele mai bune materiale. Ai tapiserie din piele Napa, perforată, pentru că ai scaune ventilate și încălzite. Ai și pernițele astea care au grijă de gâtul tău. Ai volan îmbrăcat în piele Napa pe care au apărut acum niște rotițe. Ai o iluminare ambientală care poate pulsa pe ritmul muzicii. Este pentru prima dată când încep capitolul tehnologie arătându-vă centura de siguranță a mașinii. Pentru că semnul ăsta ne spune că avem o centură de siguranță încălzită atunci când porniți și încălzirea în scaune. Avem celebrul Mercedes-Benz Super Screen, asta înseamnă 3 ecrane super generoase, un instrumentar de bord de 12,3 inci care are afișaj 3D, avem hărți de la Google Maps, avem un ecran generos de 14,4 inci, avem un ecran de 12,3 inci și pentru pasagerul din dreapta.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
3: Întrebarea numărul 3. Care pericol este mai nociv pentru democrație? Cinismul sau naivitatea?
4: Cinismul este o tară a celor care conduc și sunt luciți, știu ce fac. Naivitatea este tara celor care suportă. Deci cea mai mare dușman al democrației, și ea devine imposibilă, este lipsa de cultură democratică, adică educația.
3: Întrebarea numărul 4. Ce ar trebui să știe un tânăr despre libertate? Un lucru pe care generația dumneavoastră l-a învățat pe propria piele.
4: Libertatea nu se poate... Libertatea se poate cultiva. Se poate învăța. Și ea este rezultatul unui singur lucru. Al faptului de a ajunge să gândești cu mintea ta. Nu cu prejudecăți, nu cu doctrine ideologice. Ideologia e cea mai mare norocire a omenirii.

0: se bagă în cap ceva care nu are nicio legătură cu adevărul, cu realitatea și mai departe. Așadar, libertatea se cultivă. Se cultivă într-un singur fel. Să asimilezi ce-a dat mai bun fiecare generație care te-a precedat. Altfel spus, să citești.
1: Întrebarea numărul 5. Care este cea mai mare iluzie a epocii noastre?
0: Că tehnica e cea care va da tonul binelui și viitorului omenirii. Ăla va fi sfârșitul. Pentru că niciun om care produce un obiect deosebit, un instrument deosebit, nu e chemat să indice și utilizarea lui. Cel care a făcut un cuțit a făcut un obiect pe care, a cărui utilitate, a cărui folosință o stabilește nu el care l-a făcut, ci cel care îl ține în mână și îl folosește. Deci dacă cuțitul eu tai castraveți, e una, dacă îl bag în burta dumneavoastră, e alta.
1: Întrebarea numărul 6. Este mai periculos un politician fără cultură sau unul sedus de putere?
0: Puterea folosită voluptos și în extaz e cel mai periculos lucru. Pentru că duce automat la cei mai mari tiranei lumii. Beția din putere e cea mai cumplită beție a speciei umane.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Pe cât de mult mi-ar fi plăcut să încep acest test acolo, în spate, pe banchetă, pe atât de mult îmi doresc să vă spun cât de ușor se conduce mașina asta și cât de confortabilă este. V-am zis, mă aflu într-o versiune diesel, S450D, 367 de cai putere și un cuplu generos de 750 de Nm resimțit de vreme, capabil să te înfigă în scaun și să deruleze decorul cu o viteză uluitoare. Da, chiar dacă vorbim despre un diesel, mașina asta se mișcă incredibil de bine și accelerează progresiv. N-ai niște explozii, niște ruperi de ritm. Nu, totul se face super elegant. Precum suspensia asta dumnezeiască. Mercedes-Benz clasa S este disponibil cu două tipuri de suspensie. Airmatic, care este standard, și e-body control. Pe mașina mea am această suspensie opțională, e-body control, care costă vreo 7600 de euro, dar vă spun sincer, face toți banii. Simți că plutești. Chiar și atunci când mergi tare pe viraje, așa cum mi se întâmplă mie acum, mașina asta se înscrie pe trasa ideală cu o eleganță incredibilă. E drept, o ajută și direcția de pe puntea spate. Poți avea și aici două opțiuni. Standard, mașina îți oferă o virare a roților cu 4,5 grade. Însă, opțional, poți avea o virare de 10 grade a roților spate, caz în care manevrele de parcare sunt ușurate substanțial. De altfel, Mercedes-Benz promite că raza de bracare scade cu 2 metri în cazul acestei direcții. Sunt foarte multe detalii care îți fac viața frumoasă în interiorul unui S-Class. De la parfumul pe care îl simți discret atunci când te urci în mașină, de la aceste elemente încălzite, cum ar fi consola centrală, centura de siguranță, toate lucrurile astea sunt aliniate în așa fel încât tu să simți că ai plătit 200 de mii, dar nu-ți pare rău. Da. Mașina asta pe care o conduc eu costă 204.000 de euro. Știți cum se întâmplă pe la hotelurile alea de 5 stele când intri în lobby și cineva te întâmpină cu un prosopel umed, cald, pe care îl dai pe față, pe mâini, ca să te împrospătezi? Ei bine, de același tratament te bucuri de fiecare dată când urci într-un S-Class. După ce am mers pe niște porțiuni fără limite de viteză pe autostradă și am atins vreo 240 de km pe oră, după ce am mers liniștit prin satele acestea germane de lângă Hamburg, media consumului extraurban a fost de 8,1 litri la 100 de kilometri. Este foarte bine, având în vedere că vorbim despre o mașină care cântărește aproape 2,2 tone. Acest mild hybrid la 48 de volți, care vine cu un motor electric de 29 de cai putere, reușește să rafineze și mai mult această rețetă a dieselului. Practic nu o să simți niciun fel de vibrație și nu o să auzi sunetul motorului, chiar dacă te afli într-un diesel. Mașina este incredibil antifonată, cred că vă dați seama de asta. Chiar și la 130-140 de km pe oră pe autostradă poți să rulezi în liniște. Este foarte greu să înțelegi mașina asta dacă te raportezi la ea de la înălțimea prețului. Este foarte greu să înțelegi mașina asta dacă nu pătrunzi în interiorul ei și nu mergi cu ea. E foarte mult zgomot în jurul acestei mașini. Ba că BMW Serie 7 e mai bun, ba că îmi place mai mult Audi A8, ba că uite, vin chinezii cu mașini premium și cu prețuri la jumătate. Foarte mult zgomot de care ție nu-ți pasă. Dacă îți permiți această mașină, dacă îți permiți o limuzină din segmentul acesta, îți vei lua clasa S facelift. Pentru că odată ce mergi cu mașina asta, înțelegi că așa trebuie să fie o limuzină. După Mercedes-Benz clasa S, nu puteam continua decât cu o motocicletă la fel de luxoasă și confortabilă. În minutele următoare, colegul meu Tibi Turea nu se lasă mai prejos și vă propune un adevărat fotoliu pe două roți. Hai să vedeți despre cine e vorba.
5: Foarte puține modele de motociclete au trăit peste 50 de ani. Iar motocicleta de azi este una dintre ele, Honda Goldwing. Motocicletă care continuă să ne uimească și să stabilească noi recorduri. Bun găsit, prieteni! În toamna anului 1974, Honda a prezentat noul model cu care intenționa să cucerească piața din Statele Unite. Pentru început, motocicleta a fost prezentată în familie, la Las Vegas, unde în septembrie a fost organizată întâlnirea anuală a dealerilor Honda, urmată peste o lună de IFMA, expoziția de la Köln, cea mai mare expoziție de profil a anului. Aici, presa de specialitate și publicul au avut ocazia să vadă pentru prima dată motocicleta care se adresa motocicliștilor de ture lungi, Goldwing 1000. Lansarea motocicletei a fost urmată de o serie de surprize, unele plăcute, altele nu. În timp ce motocicletele prezentate la Las Vegas aveau instalat un model de carenă gândit ca viitor accesoriu original, care urma să fie furnizat de Vetter Fairing Company, o firmă cu 500 de angajați înființată de Craig Vetter în Illinois, modelele prezentate o lună mai târziu la Köln nu aveau carenă. Iar motocicletele vândute începând din luna martie 1975 erau un naked fără carenă, fără parbriz sau spațiu de bagaje. Explicația este incredibilă. Matrițele originale necesare producerii carenei fuseseră distruse accidental, astfel încât Honda a decis să producă motocicleta fără niciun element de caroserie, chiar dacă era destinat călătoriilor lungi. Pentru domnul Vetter și firma sa, acest lucru a fost cea mai bună veste posibilă și a reprezentat o oportunitate de afaceri pe care nu o putea rata. Succesul noului Honda Goldwing a fost spectaculos și imediat. Numai în Statele Unite au fost vândute în primul an peste 13.000 de unități, prețul fiind, cel puțin ciudat acum, după 50 de ani, $2,900. Producătorul de carene Vetter Fairing Company s-a adaptat imediat pieței și a cererii sale și a produs un model de carenă integral, din a cărei prime generații s-au vândut 10.000 de unități, sub numele de Windjammer, urmate de 25.000 de carene din generația a doua, 75.000 din a treia, 150.000 generația a patra, de parcă intrase într-un carusel al succesului comercial. Dar, așa cum se întâmplă de multe ori, succesul neașteptat i-a urmat dezastru pentru firma producătoare de carene. Honda a înțeles că publicul cere o motocicletă carenată și a adăugat carena pe care nu au putut să instaleze de la început. Better Fairing Company nu a mai putut vinde produsele proprii și a închis porțile uzinei câțiva ani mai târziu. Bineînțeles că la noi, în România, nu se știa nimic din toate aceste amănunte. Probabil nu era cunoscută nici măcar apariția motocicletei, într-o perioadă în care internetul mai avea de așteptat vreo 15 ani până la apariție, iar revistele moto erau foarte greu de găsit. Cu toate astea, dacă în primul an de la lansare nu cred că în România a fost vizitată de vreun Goldwing, în 1976, după numai un an de la apariție, o adevărată armată de Goldwing a invadat șoselele românești, aliniindu-se cu zecile pe litoral, într-o țară în care majoritatea privitorilor nu știau cum să le numească. Invazia motorizată nu s-a datorat strălucirii litoralului nostru, ci faptului că Federația Internațională de Motociclism hotărâse ca sosirea raliului internațional FIM din acel an să aibă loc la Neptun, unde au venit în cele din urmă peste 2200 de motociclete din toată lumea. Tot ce v-am spus până acum reprezintă, de fapt, introducerea prezentării, dar povestea este atât de spumoasă încât nu puteam să mă fac că am uitat-o. Așa am ajuns în vremurile noastre, după 50 de ani de evoluție a modelului Goldwing. Și ce altă versiune a motocicletei puteam aduce în platou decât cea aniversară, care omagiază jumătatea de secol în care motocicleta a continuat să uimească lumea. Motorul a ajuns acum la cea de-a șasea generație, la 1833 de centimetri cubi, cu 6 cilindri boxer, motor care produce 126 de cai putere, un cuplu impresionant de 170 Nm instalat pe o motocicletă tot atât de impresionantă, de aproape 2 metri și jumătate, cu o masă la plin de 367 de kilograme, adică de 5 ori și jumătate greutatea mea, dar care poate fi controlată foarte ușor, datorită înălțimii de doar 745 de milimetri a șeii, distribuției juste a maselor și a centrului de greutate foarte coborât. Tehnologie multă și modernă, majoritatea sistemelor revoluționare fiind dezvoltate de Honda pe mașini și implementate mai târziu pe motociclete. Cutia de viteze cu 7 trepte și dublu ambreiaj, suspensie fasă multilink, mai exact double wishbone, sistem de frână combinat cu elemente auto, etrier cu 6, respectiv 3 pistonașe și disc de frână ventilat cu o grosime de 11 mm. Poziția pilotului este cât se poate de comodă. Protecția la vânt este foarte bună, chiar dacă n-ai bănui asta văzând parbrizul mic, dar parbrizul are comandă electrică și o plajă de mișcare suficient de mare. Am lăsat pentru la sfârșit sunetul motorului. Cei 6 cilindri torc ca o pisicuță, dar motocicleta se transformă într-o fiară sălbatică în modul sport, chiar dacă mulți consideră că o astfel de motocicletă se adresează utilizatorilor de vârsta a doua. Strugurii sunt acri și de asta vă puteți convinge dacă testați motocicleta. Este o minunăție. Este un vis frumos, atât doar că pentru mulți va rămâne doar un vis, prețul ei în România fiind 30.790 de euro. Mulți nu-și permit o astfel de investiție, nici eu nu mi-o permit, dar de multe ori se întâmplă să o visez. Faceți câțiva kilometri cu Honda Goldwing, o să vedeți că nu am exagerat. Dar până atunci și până la povestea viitoare, vă doresc mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă.
4: Sper că veți rămâne cu aspirații înalte după emisiunea de astăzi, însă nu uitați că vă dau întâlnire cu alte aspirații și săptămâna viitoare, tot de la 12.30, tot la Digi24. Până atunci, nu uitați să dați like paginii de Facebook La Volan, pe mine, Bogdan Mirică, mă găsiți pe Instagram, YouTube, TikTok și Facebook. O zi perfectă să aveți!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
3: Cu siguranță.
2: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
3: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Câțu. Câțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
2: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
3: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracul de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Bătălia pentru Superliga. Astăzi, Chindia ridică ziduri în fața farului. Duminică, sibienii se apără de voluntari. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
5: Ora 13, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean. Deschidem jurnalul cu informația momentului la Digi24. Accident grav în județul Olt între Slatina și Breben. Din primele informații, 7 oameni au fost răniți, dintre care 4 sunt acum la spital. 3 mașini au fost implicate în coliziune. Circulația este în acest moment blocată. Are mai multe detalii colega mea, Elena Alexandru. Elena, ce date ai?
6: Bun găsit tuturor, și la această oră circulația este blocată între Slatina și Brebeni. La intrarea în această localitate, localitatea Brebeni din județul Olt, a avut loc acest accident grav în care au fost implicate 3 autoturisme, 7 persoane au fost evaluate de către medici ajunși la fața locului, 4 ambulanțe s-au deplasat la fața locului, iar 4 dintre victime au ajuns în acest moment la spitalul din Slatina și primesc în continuare îngrijiri medicale. Este la fața locului și o echipă de polițiștii de la serviciul rutier au deschis o anchetă, fac verificări pentru a stabili cum s-a produs acest accident rutier.
5: Elena, mulțumim! Intervenție contra cronometru în Munții Bucegi. 12 sportivi au căzut într-o râpă după ce au alunecat pe gheață. Salvatorii au găsit în stare de hipotermie și cu multiple fracturi. Cum s-a desfășurat întreaga operațiune de salvare aflăm de la vicepreședintele Salvamont România, Sebastian Marinescu.
0: Este ceață, este zăpadă și toți participanții care au suferit incidente sau au accidentat ori la nivelul membrelor inferioare, ori au alunecat și au căzut câteva zeci de metri sau poate chiar sute. Au fost 12 cazuri cu alunecări. Unii dintre ei au căzut pe șuvoaie, unii într-o râpă, în râpe diferite. Au fost 3 sau 4 cazuri puțin mai grave, una din persoanele politraumatizate din această cauză a fost soluția și elicopterul smurt. În rest, persoanele au fost stabilizate. Erau echipați pentru alergare montană, nici de cum pentru condițiile meteo și zăpada și gheața de la altitudine respectivă. Noi, ca și serviciu de urgență pe salvare montană, venim tot timpul cu recomandări către organizatori. Din fericire, unii țin cont și, din păcate, alții nu.
5: Un copac uriaș s-a prăbușit într-un parc din capitală. Arborele a căzut peste o alee tranzitată zilnic de sute de oameni. Poliția este deja la fața locului și a deschis o anchetă. Rebecca Mane este acolo și ne aduce mai multe informații. Rebecca, te urmărim.
7: Bun găsit tuturor, un stejar de aproape 25 de metri s-a prăbușit aici, în centrul capitalei, în parcul Kiselev. Îi vedeți chiar acum pe reprezentanții administrației domeniului public din sectorul 1, care se ocupă de secționarea copacului și de curățarea zonei. A fost acesta la copac, a căzut după ploile de ieri. Am văzut rădăcina este putredă, s-a rupt pur și simplu de la bază și a căzut peste trotuar, chiar la intrarea în parc. Am vorbit cu reprezentanții ADP de aici și spun că stejarul era destul de bătrân și uscat, mai fusese toaletat în trecut. Nu există, din fericire, victime, pentru că în această dimineață toți oamenii erau la evenimentul caritabil de alergat de pe parcul, din parcul Kiselev de aici, de la ieșirea din parc, la câțiva metri așadar de acest stejar căzut. Imediat după incident a fost încercuită zona, iar echipajele speciale au verificat dacă există răniți și, din fericire, așa cum vă spuneam, nu a fost nimeni afectat.
5: Un bărbat din Alba Iulia a fost reținut de polițiști după ce ar fi cumpărat ilegal materiale explozive. Anchetatorii au făcut 3 percheziții domiciliare, în urma cărora au găsit mai multe substanțe. Aflăm mai multe detalii de la Bianca Timșa.
8: Bun găsit, bărbatul de 41 de ani din Alba Iulia a fost reținut după ce ar fi cumpărat substanțe chimice care pot fi folosite la fabricarea bombelor artizanale. Ca să nu fie descoperit, acesta ar fi folosit datele unei persoane decedate și ar fi falsificat mai multe documente. Potrivit anchetatorilor, substanțele au fost cumpărate de la o firmă din Cluj-Napoca. Iar în urma a 3 percheziții, polițiștii au găsit cantități mari de peroxid de hidrogen, acid azotic și acid sulfuric, substanțe periculoase care sunt interzise publicului larg, fără autorizații speciale. Bărbatul, așa cum vă spuneam, a fost reținut pentru 24 de ore și este acum cercetat pentru deținerea ilegală de substanțe folosite la explozibil și pentru fals în acte.
5: Sunt ore decisive pentru soarta războiului din Iran. Administrația americană se pregătește pentru o nouă serie de atacuri împotriva Iranului. O decizie finală nu a fost încă luată, dar Donald Trump și-a anulat planurile de weekend, inclusiv participarea la nunta fiului său. Ana Constantin are mai multe detalii. Bun găsit, Ana!
9: Bine v-am găsit! O operațiune majoră și decisivă, asta ia în calcul Donald Trump. Cele mai importante detalii au fost deja discutate, pentru că președintele Statelor Unite și-a reunit echipa de securitate națională orele trecute și, spun surse Axios, ia în calcul noi lovituri foarte puternice împotriva Iranului. La discuții au participat vicepreședintele J.D. Vance, secretarul de război Pete Hegseth, directorul CIA, dar și șefa de cabinet a lui Donald Trump, Susie Wiles. Singurii absenți au fost secretarul de stat Marco Rubio, care a ajuns în India orele acestea, și șeful statului major interarme, generalul Dan Kane, care este plecat și el din Washington. Trump a fost informat în timpul întâlnirii cu privire la stadiul negocierilor și la diferite scenarii posibile în cazul eșecului acestor discuții, iar la câteva ore după aceasta Casa Albă a anunțat modificări importante în programul lui Donald Trump pentru weekend. Președintele nu mai rămâne, așa cum era planificat, la clubul său de golf și nici nu va participa la nunta fiului său, Don Junior. Surse citate de Axios și CBS spun că totul se joacă orele acestea, că decizia lui Trump depinde de evoluția negocierilor care au loc chiar acum la Teheran. Presa arabă scrie despre un proiect de acord care ar putea fi semnat în următoarele ore și ar putea intra în vigoare imediat. Programul nuclear și programul de rachete ale Iranului ar fi excluse și vor fi însă discutate ulterior. Nu putem să trecem cu vederea nicio postare făcută de adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, un clip de 17 secunde în care apare un bombardier B-2. Important de menționat este că Dan Scavino a postat un video similar și înainte de atacurile americano-israeliene de pe 28 februarie.

0: Bucăți interceptate din dron ar fi căzut deasupra terminalului petrolier și au produs un incendiu major în portul situat pe coasta rusă a Mării Negre. Timp de mai multe ore, un nor uriaș de fum s-a ridicat deasupra orașului și zonei industriale lovite de mai multe ori de ucraineni în ultimele 3 luni. Dronele ucrainene au lovit și o uzină chimică din orașul Perm. Riposta lui Putin a fost dură. Armata rusească a răspuns cu un atac cu 124 de drone. Guvernatorul regiunii spune că bilanțul atacului, negat de altfel de Kiev, ar fi ajuns la 11 morți, 38 de răniți și 11 dispăruți. Este pericol de explozie chimică la unitate de producție aerospațială din California. Aproape 40.000 de oameni sunt vizați de un ordin de evacuare. Autoritățile au anunțat că nu pot controla valvele la un rezervor cu încărcătură chimică toxică volatilă. Semnalul de alarmă a fost dat de o scurgere de vapor la nivelul complexului industrial. Ulterior s-a constatat că valvele rezervorului cu 26.000 de litri de metacrilat de metil nu mai pot fi operate. Scenariile cele mai probabile sunt sumbre. Fie va urma o scurgere sau o explozie. Specialiștii încearcă să reducă temperatura substanței folosite în producerea plasticului și să implementeze bariere pentru a împiedica produsul toxic să polueze cursurile de apă și oceanul.
1: There are literally two options left remaining. One, the tank fails and spills a total of about 6,000 to 7,000 gallons of very bad chemicals into the parking lot in that area. Or two, the tank goes into a thermal runaway and blows up, affecting the tanks that are around them that have fuel or the chemicals in them as well. There is no active gas leak, no plume in the area. We are setting up these evacuations in preparation for these two options. It fails or it blows up.
0: Explozie devastatoare într-o mină de cărbune din centrul Chinei. Cel puțin 90 de oameni au murit și peste 100 au fost transportați la spitale. 247 de mineri s-ar fi aflat în subteran la momentul producerii exploziei. Cauzele exacte nu au fost încă stabilite, însă presa din China susține că nivelul de monoxid de carbon din mină ar fi depășit limitele normale. Președintele chinez Xi Jinping a solicitat cadrelor medicale să depună toate eforturile necesare pentru a trata victimele și a cerut o investigație aprofundată a incidentului. Oficialii din conducerea minei au fost reținuți. Organizația Mondială a Sănătății crește gradul de risc de Ebola la nivel maxim de alertă. Este vorba de focarul din Republica Democrată Congo, unde nivelul a crescut de la ridicat la foarte ridicat. În plus, au fost confirmate cazuri de Ebola în mai multe regiuni din estul țării, unde există conflicte militare deschise. Casa Albă a cerut echipei naționale de fotbal din Congo să se izoleze 21 de zile înainte de a merge în Statele Unite pentru a participa la campionatul mondial. De la descoperirea focarului în Congo au fost raportate 177 de decese de Ebola și aproape 800 de cazuri suspecte. Alte 5 cazuri suspecte au fost descoperite și în țara vecină, Uganda. Imaginile momentului din țară după furtunile violente de aseară: a plouat torențial, vânt puternic a smuls mai mulți copaci din rădăcini, iar viturile au inundat curțile oamenilor. Probleme au fost și în capitală și în localitățile limitrofe. Pompierii au fost chemați să intervină după ce mai mulți arbori s-au prăbușit peste mașini. În Iași, mai multe case au fost inundate în urma ploilor. Salvatorii au intervenit la foc continuu în încercarea de a evacua apa din gospodăriile oamenilor. Circulația a fost restricționată după ce mai multe drumuri au rămas într-o mare de apă. Până astăzi, la ora 21, 9 județe sunt sub cod galben de vânt.
2: Frații mei, care știe cum fac și eu aici? Eu nu mai știu să fac aici.

0: Ploile care au făcut deja ravagii în unele zone se vor opri abia la ora 21 în această seară. Până atunci, alertele de vreme severă aduc cu ele vânt puternic, viituri și inundații. 9 județe se află chiar la această oră sub cod galben. Iuliana Boanț ne aduce prognoza completă.
1: Bine v-am găsit! Astăzi vor fi intensificări ale vântului prin Moldova, Dobrogea și Muntenia. În județele marcate pe hartă va fi cod galben de vânt cu viteze de până la 65 de km pe oră. Alerta va fi valabilă până la ora 21. În București vor fi averse cu tunete și fulgere, mai ales după amiaza și seara. Vântul va avea intensificări, iar în centrul orașului vor fi până la 24 de grade. În următoarele zile va fi din ce în ce mai cald, iar vremea va căpăta un aspect plăcut. Soarele va încălzi atmosfera până la 29 de grade Celsius spre mijlocul săptămânii. Eu mă opresc aici, dar revin mai târziu și cu alte date.
0: La Constanța se anunță un weekend plin de energie și culoare, sunt zilele orașului, iar faleza cazinoului s-a transformat într-o scenă uriașă cu expoziții, concerte și spectacole. Sunt așteptați mii de oameni. Iulia Stanciu ne arată care este atmosfera la malul mării.
2: Bun găsit tuturor, vă spunem de la malul mării, ne aflăm pe faleza cazinoului din Constanța și așa cum puteți vedea, aici au ajuns foarte mulți oameni, sunt zilele orașului și se organizează foarte multe spectacole. În acest moment puteți vedea aici fanfara, de asemenea sunt tot felul de concerte pentru toate genurile muzicale, sunt expoziții, inclusiv statui vivante, sunt de asemenea ateliere pentru copii, iar seara să știți că toate muzeele vor fi deschise vizitatorilor, inclusiv cazinoul. De asemenea, turiștii care vor să se plimbe aici, să știți că au parte de vreme frumoasă, sunt 20 de grade Celsius la această oră, maxima zilei va ajunge la 23, chiar 24 de grade Celsius. Meteorologii spun că vor fi condiții de precipitații spre seară, dar sperăm să fie o ploaie scurtă de vară, așa că vă așteptăm aici la malul mării, avem parte de muzică, spectacole și de voie bună!
0: Începe oficial sezonul vacanțelor la mare și se dă startul programului estival Trenurile Soarelui. Timp de 3 luni, turiștii vor avea la dispoziție 60 de trenuri directe către stațiuni, multe dintre ele introduse special pentru acest sezon. Are mai multe detalii Bianca Timșa.
3: Bun găsit, în perioada 12 iunie-7 septembrie, CFR Călători introduce programul estival Trenurile Soarelui, prin care turiștii vor avea la dispoziție zilnic 60 de trenuri directe spre litoralul Mării Negre și retur. Dintre acestea, 28 sunt trenuri suplimentare introduse special pentru sezonul de vară. Trenurile vor pleca din mai multe orașe importante ale țării, printre care Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Brașov, Sibiu sau Oradea și vor asigura inclusiv legături către Delta Dunării prin conexiunea spre Tulcea. Pe ruta București-Constanța, trenurile vor circula la intervale regulate pe tot parcursul zilei. Pentru acest sezon, CFR Călători anunță și introducerea unor vagoane modernizate și a noilor rame electrice folosite deja pe ruta spre litoral. Biletele pot fi cumpărate cu până la 30 de zile înainte, inclusiv online sau din aplicația mobilă, iar cei care le achiziționează din timp pot beneficia de reduceri de până la 10%, la care se adaugă un discount suplimentar pentru biletele dus-întors.
0: Noua casă, programul menit să ajute cuplurile aflate la început de drum să continue și în acest an, însă nu ține cont de realitatea din piață, plafonul a rămas același, 70.000 de euro. Iar cu acești bani, cu greu mai găsești un apartament cu două camere și dobânzile sunt mult mai mari decât cele oferite de bănci în cazul creditelor ipotecare. Singurul avantaj rămâne avansul mic, dar să le luăm pe rând. Statul păstrează și anul acesta avansul minim de 5% pentru locuințele de până la 70.000 de euro. Pentru apartamentele mai scumpe de până la 140.000 de euro, avansul urcă la 15%, întocmai ca la creditele ipotecare. Diferența o face dobânda. În cazul împrumuturilor prin noua casă, dobânzile sunt calculate în jurul formulei IRCC plus o marjă fixă plafonată la maximum 2,5%, ceea ce înseamnă o dobândă medie de 7,5% sau chiar 8%. scurtă, în timp ce aproape toate băncile au oferte mult mai mici, unele sub 5%. Ca să vă faceți o idee, asta înseamnă că pentru o locuință de 70.000 de euro, rata prin noua casă sare de 2.500 de lei, în timp ce în cazul unui credit ipotecar este undeva la 1.700 de lei. În plus, programul prevede și costuri suplimentare, cum ar fi, de exemplu, comisionul anual plătit către fondul de garantare. Există și limitări privind vânzarea, de exemplu, dacă proprietarul vrea să vândă locuința înainte de stingerea creditului, procesul nu mai depinde exclusiv de bancă și cumpărător, ci presupune și aprobarea fondului de garantare. Inclusiv refinanțarea creditului este mai complicată. Este necesar acordul instituției care garantează împrumutul. Rezistență, ambiție și multă voință sunt ingredientele ultramaratonului de la Timișoara. Cei care participă vor alerga chiar și 24 de ore fără oprire. Evenimentul a ajuns la 8-a ediție, transformă Parcul Copiilor într-o adevărată arenă a anduranței. Mihai Vălușescu ne spune câți concurenți au acceptat provocarea din acest an.
4: Bun găsit tuturor! Dacă pentru unii dintre noi să facem mișcare înseamnă câteva ture prin parc și jumătate de oră de alergare, pentru alții înseamnă provocare dusă până la limita rezistenței fizice și mai ales psihice. La Timișoara, timp de 6, 12 sau, atenție, chiar 24 de ore, concurenții aleargă aproape fără oprire pe un traseu amenajat în Parcul Copiilor, în competiția care pune rezistența pe primul pas. Aceștia au pornit în cursă la ora 8 dimineața, iar cei care aleargă 24 de ore se vor opri abia mâine, la aceeași oră. O singură buclă de puțin peste 1,2 km, repetată de sute de ori, inclusiv pe timpul nopții. Competiția aceasta a ajuns la 8-a ediție și adună atât sportivi profesioniști cât și amatori care vor să își testeze limitele. Organizatorii spun că nu este vorba doar despre condiție fizică, ci mai ales despre disciplină, concentrare și capacitatea de a continua atunci când corpul cere oprire. Important, înainte să participați la această competiție, concurenții s-au antrenat, au accept medical pe traseu, au puncte de hidratare și de ajutor în caz de nevoie, așa că nu încercați asta pe cont propriu, mai ales dacă nu aveți antrenamentul necesar.

0: SpaceX a testat cu succes cea mai mare și puternică rachetă pe care compania celui mai bogat om al planetei a construit-o până acum.
1: 5, 4, 3, ignition.

0: La capătul unei misiuni de aproape o oră, nava Starship de a treia generație a simulat o amerizare în Oceanul Indian, unde s-a răsturnat și a explodat așa cum era de așteptat. A reușit și să transporte în spațiu 20 de sateliți Starlink și 2 sateliți modificați, care au avut rolul de a filma nava din exterior în spațiu. Testul nu a fost însă lipsit de probleme. Motoarele rachetei propulsatoare nu s-au reaprins corect, nici nu a putut fi recuperată și a explodat, motorul a explodat după contactul cu oceanul. De asemenea, unul dintre cele 6 motoare ale navei a fost pierdut în timpul ascensiunii în spațiu. Este al 12-lea zbor de testare a rachetei pe care Musk o construiește pentru a duce oameni pe lună și apoi pe Marte într-o bună zi. Lansarea a avut loc cu 2 săptămâni înainte de listarea la bursă a SpaceX.
1: Digi24 FM.
2: Astăzi pe Digisport 1, Universitatea Cluj o întâlnește pe Dinamo în Superliga de la 20:30. Iar pe Digisport 2, Bayern luptă cu Stuttgart în finala Cupei Germaniei de la 21. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
3: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
4: Cum se zice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de Digi FM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craiovean. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi24 FM și Digi FM.
1: Digi24 FM.
5: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Tu ai avut sau ai idoli, mentori în domeniul ăsta sau ai învățat pur și simplu, nu știu, din eșec, din rușine, din seri proaste?
7: Eu nu prea cred în povestea asta cu sfaturi, adică dacă o să ceri, ești la început și ceri sfatul cuiva mai experimentat, este imposibil lui să se pună în postura ta, că tu ești, ai alte referințe, ai alt background, da? Ai alt stil și cred că fiecare trebuie să-și găsească vocea și stilul prin, da, fiind acolo, fiind prezent. Cât mai multe show-uri, stage time, cum zicem noi, nu prea ai cum să păcălești treaba asta și mai există riscul când ești, nu știu, ceri sfaturi de la cineva care e foarte bun. Există riscul să încerci să imiți, dar nu e vocea ta și nu ai cum să o duci pe termen lung.
6: Dar tu pe cine testezi glumele atunci când le scrii, până să ajungi cu ele pe scenă? Nu știu, pe familie, prieteni apropiați, cei cu care urci pe scenă?
7: Nici în asta nu cred. Sau ce pentru mine nu funcționează, nu testez glume pe alți oameni, doar pe public, mi se pare singurul.
6: Direct cu ele mergi?
7: Da, mi se pare singurul judecător care contează. Că așa, nu știu, poate întreb alți comedianți cum mi se pare asta, ei râd, mi se pare bună, după aia o testez și nu merge și sunt dezamăgit, prefer să fie acolo procesul final de selecție cu public. Și mi se pare normal să aibă ei ultimul cuvânt, că ei plătesc, ei trebuie să râdă.
6: Ți s-a întâmplat să nu se râdă la una dintre glumele tale?
7: Se întâmplă constant și se întâmplă și celor care fac asta de 30-40 de ani. Niciodată nu știi o glumă dacă va merge sau nu. Te duci pe scenă, o spui, vezi dacă se merge și mergi mai departe cu ea. Sau nu, sau renunți la ea. Sau se întâmplă să fie glume mai la care se râde foarte bine, dar nu-ți mai plac ție, că sunt, poate sunt într-o zonă mai hack, așa, mai facilă. Și de la un punct în carieră nu vrei să te mai duci în zonele alea în care știi că se râde, dar totuși vrei să eviți, nu știu, să faci doar, să zici doar în jurături sau sunt multe zone din asta.
1: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte.
0: Digi24 FM.
4: Dumneavoastră știți cât de valorează apa, ne-ați povestit aici. Românii o consideră o resursă infinită.
5: Nu putem să spunem că apa este o resursă infinită. Apa este o resursă regenerabilă. Suntem obligați, din punctul meu de vedere, să gândim modul în care nu lăsăm practic țara să se deșertifice, să nu avem apă pentru populație, pentru animale și pentru economie.
0: Mădălin Mihailovici vine în fața ta astăzi de la 14.

În ediția de astăzi vorbim despre prevenție, tehnologie și soluțiile care ar putea schimba modul în care înțelegem sănătatea. Sunt Gimina Maxim și vă invit să descoperim împreună medicina viitorului. Începem cu un subiect esențial, importanța mamografiei și rolul inteligenței artificiale în depistarea timpurie a cancerului de sân. Vedem cum cercetătorii dezvoltă senzori portabili care ar putea monitoriza nivelul de hidratare al organismului aproape în timp real. Și ajungem în zona inovației medicale, unde microroboții ar putea în viitor să trateze anumite afecțiuni direct în interiorul corpului. Invitații ediției de astăzi sunt doamna dr. Maria Puiu, medic primar, genetică medicală, profesor universitar doctor și expert în boli rare, și domnul dr. Ștefăniță Dima, medic primar, radiologie și imagistică medicală. Cancerul de sân afectează milioane de femei la nivel global, iar specialiștii spun că diagnosticul precoce rămâne cel mai important factor pentru creșterea șanselor de supraviețuire. În acest context, inteligența artificială este folosită ca instrument suplimentar pentru medicii radiologi cu scopul de a reduce erorile și pentru a accelera interpretarea investigațiilor. Mamografia rămâne principala metodă de screening capabilă să identifice leziuni foarte mici înainte ca acestea să devină simptomatice. Specialiștii recomandă efectuarea periodică a acestei investigații în funcție de vârstă și de factorii de risc. În ultimii ani, tehnologia a adus un sprijin important în interpretarea mamografiilor. Aplicațiile bazate pe inteligența artificială sunt antrenate pe volume mari de imagini care ar putea ajuta la recunoașterea unor tipare subtile asociate cancerului de sân. Aceste sisteme analizează imaginile în paralel cu medicul, evidențiază zonele suspecte și ar putea contribui la detectarea mai rapidă a modificărilor care ar putea trece neobservate. În marile centre medicale din Statele Unite și Europa, mamografia asistată de inteligența artificială este deja integrată în programele moderne de screening. Specialiștii cred că în următorii ani aceste tehnologii ar putea contribui la depistarea mai rapidă a cancerului de sân și la reducerea numărului de diagnostice întârziate. Apa din corp ar putea deveni în viitor un parametru monitorizat aproape în timp real. Cercetătorii americani au dezvoltat un senzor portabil pe braț care poate urmări continuu nivelul de hidratare al organismului, fără analize invazive și fără echipamente voluminoase. Cercetarea face parte dintr-o serie de studii realizate de echipe de bioinginerie din Statele Unite care dezvoltă senzor portabil pentru monitorizarea hidratării, tehnologie aflată în prezent în faza de testare. Dispozitivul este un senzor wireless purtat pe braț și se bazează pe bioimpedanță, o metodă care măsoară modul în care curentul electric trece prin țesuturi. Pentru că apa influențează această conductivitate, cercetătorii spun că schimbările de hidratare ar putea fi urmărite prin modificările semnalului electric. Senzorul wireless este gândit pentru monitorizare mobilă în viața reală. Datele colectate sunt transmise către un smartphone, iar cercetătorii au testat dispozitivul atât într-un experiment de deshidratare indusă, cât și într-un protocol de 24 de ore în condiții obișnuite de viață. În studiul de deshidratare, cercetătorii au observat o corelație între pierderea de apă din organism și scăderea în greutate. Este esențial de subliniat că vorbim despre o tehnologie aflată în fază de cercetare și validare. Hidratarea ar putea intra în viitor în era monitorizării continue, iar atunci când aceste rezultate vor fi confirmate la scară mai mare, organismul ne-ar putea indica printr-un senzor discret când are nevoie de apă. Unul dintre subiectele ediției vine din zona microroboticii. Cercetătorii de la Michigan State University au prezentat un microrobot care poate fi comparat cu dimensiunea unui fir de păr. Trimag poate fi dirijat magnetic, poate fi urmărit în timp real prin imagistică și poate încălzi foarte precis zona în care a fost direcționat cu scopul de a ținti celule tumorale. Are aplicații potențiale inclusiv în domenii precum neurochirurgia. Această tehnologie nu este încă utilizată la pacienți, ci se află în fază preclinică, fiind testată experimental în laboratoare. În locul intervențiilor invazive, astfel de microroboți ar putea în viitor să acționeze exact acolo unde este nevoie. Cercetătorii explorează posibilitatea ca acești microroboți să fie injectați, înghițiți sau aplicați local în funcție de procedură. Practic, cu ajutorul magneților plasați în exteriorul corpului, microroboții pot fi controlați experimental și dirijați către o zonă precisă. Trimag este realizat din polimer biocompatibil și comparabil cu materialele folosite în capsulele medicamentoase dizolvabile,
plus particule de oxid de fier. După ce își termină misiunea, structura este proiectată să se degradeze în siguranță, iar componentele să fie metabolizate sau eliminate de organism. Accidentul vascular cerebral este una dintre principalele cauze de mortalitate și prima cauză de invaliditate neurologică din România. Ruptura unui anevrism cerebral reprezintă una dintre cele mai grave urgențe neurovasculare. România continuă să înregistreze una dintre cele mai ridicate rate de mortalitate din Europa prin afecțiuni cerebrovasculare. Accesul la diagnostic rapid și la tratamentele intervenționale moderne este încă limitat în multe zone ale țării. Un anevrism cerebral este o dilatație anormală a unui vas de sânge din creier, care poate evolua ani întregi fără simptome. Invitata mea în ediția de astăzi este doamna dr. Maria Puiu.

0: un exemplu de boală rară, de boală genetică, în care dacă o diagnosticăm imediat după naștere, avem o posibilitate foarte simplă de a interveni în nutriție pentru a-i scoate fenilalanina pe care bebelușul nu poate să o metabolizeze. Și dacă o metabolizează, acest ciclu de metabolic se va opri la substanțe care sunt toxice pentru sistemul nervos central și va produce o tulburare mentală severă, o deficiență intelectuală pe care nu o mai putem recupera.
1: Cât durează până un pacient primește un diagnostic clar pentru o boală rară?
0: Media europeană este de 4,8 ani. Deci, repet, nu numai noi întârziem uneori în diagnosticare. Sigur că sunt și pacienți pe care îi diagnosticăm într-o lună. Există manifestări clinice foarte clare, se ridică suspiciunea, există afecțiuni care sunt foarte ușor de recunoscut. Chiar dacă sunt rare, specialiștii cunosc aceste boli și ne gândim repede, există poate că un test mai simplu, mai la îndemână, cum este un cariotip, de exemplu. Și atunci sunt mulți pacienți care ne-ar contrazice că ei n-au așteptat 4,8 ani, dar există și alții care află după 20 de ani.
1: Deci genetica joacă un rol important în stabilirea diagnosticului prin testele pe care le putem face.
0: Da. Pentru că marea majoritate acestor boli rare, peste 80%, sunt de cauză genetică. Deci, fără testare genetică, nu putem confirma sau nu putem avea diagnostic.
1: Cum afectează bolile rare viața pacientului?
0: În multe feluri. Întâi de toate că sunt boli cronice. Deci chiar dacă sunt unele terapii în bolile genetice, ele nu fac altceva decât să amelioreze, să înlocuiască un deficit, de obicei enzimatic, dar nu vindecă. Cu alte cuvinte, boala este pe toată perioada, pe parcursul întregii vieți. Deci rămâne și de obicei, ca orice boală cronică, progresează și se complică și e din ce în ce mai severă. Unele boli rare împiedică persoana să vadă sau să audă sau să meargă sau să vorbească. Și atunci, în funcție și de severitatea bolii, antrenează o serie de tulburări de toate tipurile pentru întreaga familie, nu numai pentru pacient. În mod special în România, de obicei mama rămâne acasă, indiferent cât de titrată ar fi să îngrijească de micuț. Și bunicii au o problemă și posibil și alți frați suferă din cauza că întreaga atenția familiei este îndreptată spre a aduce cât mai multe beneficii sau de a încerca să crească calitatea vieții persoanei bolnave.
2: Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial Aqua Carpatica.
3: Digi24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
5: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de

0: pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef. Dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga, cum practic nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Radio Digi24 FM. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
2: Ea este Ioana Romanescu. Ai urmat o școală de prestigiu din Franța, aș vrea chiar tu să-mi povestești asta. Spune-mi, înainte de a ajunge la școală sau chiar pe băncile școlii, cu ghilimelele de rigoare, pentru că acolo, firește, a fost și foarte multă practică, jurizai prăjiturile din oraș dacă mergeai la o cofetărie sau pe cele pe care le făceau ceilalți? A, mi-ar fi ieșit mai bine crema, mi-ar fi ieșit...
1: Digi24 FM.
3: Inspirată de Lidl România, Memorial Aqua Carpatica.
4: Invitatul meu în ediția de astăzi este domnul dr. Ștefăniță Dima, medic primar, radiologie și imagistică medicală, supra-specializat în neuroradiologie intervențională. Are o experiență de peste 25 de ani în domeniu și a realizat prima embolizare a unui anevrism cerebral în România în anul 2005. Este un pionier în implementarea tehnicilor endovasculare avansate din țara noastră. Vorbim astăzi despre anevrismul cerebral, supranumit bomba cu ceas din creier. Aș vrea să discutăm puțin despre contextul național și internațional.
5: E bine spus bombă cu ceas, pentru că e un perete slab al vasului de sânge, al vasului de sânge care irigă creierul, care, slab fiind, face o dilatație, o gâlmă pe el. E un punct slab care se poate sparge. E dramatică ruptura. E dramatică pentru că inundă creierul cu sânge. 50% din pacienți mor pe loc sau până să ajungă la spital. Iar din cei care ajung la spital, mare parte, deși tratăm și rezolvăm sângerarea, sângele care deja a ieșit face o mulțime de rele la nivelul creierului, multe dintre ele ireparabile sau reparabile parțial. Riscul de reruptură e mare, 25-30% după o lună de la prima ruptură. Așa că nu ne dorim să se rupe a doua oară. O să mă întrebați dacă ne naștem cu anevrismele astea. Nu ne naștem cu ele. Sunt foarte puține cazuri la copii sau adulți tineri. Decada maximă de apariție este 40-50 de ani. În ăștia 10 ani, cam atunci apar anevrismele, cam atunci se și rup.
4: Care sunt factorii de risc pentru care apar anevrismele?
5: Foarte bună întrebare. Factorii de risc, probabil cum intuiește toată lumea, încep cu hipertensiunea arterială, cu hiperpresiunea în interiorul vasului de sânge, cu hiperpresiunea în interiorul furtunului. Femeile sunt, în ghilimele, favorizate. Au o rată de apariție anevrismă mai mare decât bărbații. Raportul e, așa, grosomodo, 3-2 femei-bărbați. Se pare că chiar mai mult de atât. Femeile s-ar putea să fie undeva la 4-2. Fumatul nu e bun. Trebuie să reținem cu toții că ne asumăm, în primul rând, probleme la nivelul vaselor capului când fumăm. La fel și cu drogurile recreaționale. Poate unul din principalele droguri recreaționale care duce la formarea de anevism este cocaina. Există și un factor genetic. Respectiv, rata de apariție a anevrismelor cerebrale în România este undeva la 4%. Adică în populația României 4% au anevrisme cerebrale. Extrapolând, ele, repet, apar cel mai frecvent între 40 și 50 de ani. Dacă în locul ăsta unde ne aflăm sunt 100 de oameni și mai au și vârsta potrivită, păi 4 dintre ei, conform statisticii, au anevrism cerebral și chiar au.
6: Deci există pacienți care trăiesc cu un anevrism cerebral fără să știe de el?
5: Da. Din păcate, exact cum spuneați dumneavoastră, este ucigașul silențios, este bomba cu ceas. Se dezvoltă anevrismul. Există două variante cu anevrismele cerebrale, două variante marșilate. Se pare că e o predispoziție genetică de a se forma anevrismul. Este o zonă mai slabă la nivelul vasului de sânge. Acum, dacă zona e mai slabă, primește și niște factori agravanți, factori favorizanți pentru apariția anevrismului, cum spuneam de fumat, cum spuneam de hipertensiune, cum spuneam de droguri, se dezvoltă anevrismul. Nu avem factori agravanți, nu se dezvoltă anevrismul. Sau există și varianta în care este o dezvoltare a anevrismului, o dezvoltare abortivă. E un anevrism de mici dimensiuni, un anevrism care rămâne pe loc 2, 3, 4 mm și sunt studii în sensul ăsta, pe care anevrismele le urmărim, vedem că au un contur netregulat și nu e obligatoriu să le embolizăm. Dar trebuie să le urmărim, pentru că dacă au trecut de 5 mm și mai sigur peste 7 mm, trebuie să le rezolvăm. N-avem nicio scuză să le lăsăm în pace.
6: Asta înseamnă că în cazul unui anevrism mic sunt pacienți care pot trăi ani de zile cu acest tip de...
5: Unii dintre ei fără să știe, unii dintre ei, din păcate, știu pentru că se fisurează sau se rupe, dar există varianta în care anevrismul acela abortiv, pentru că organismul reușește cumva să-l țină sub control, face o fibroză la nivelul peretelui, întărește un pic zona, propriul organism. E extrem de deștept sistemul nostru de apărare, ca să zic așa, și de protecție, și reușește să țină în frâu evoluția dacă factorii ăia favorizanți încep să lipsească sau lipsesc întotdeauna. Există și varianta în care anevrismul crește și crește rapid și se rupe și sângerează. A doua situație, la pacienții cu risc, alții decât cei cu genetica de care spuneam, respectiv fumător, respectiv consumator de droguri, respectiv hipertensiv, când vedem toate aceste, când vedem triada asta, păi ne apucăm să-l căutăm pe pacient. Ne uităm la vasele inimii să nu cumva să aibă probleme, ne uităm la vasele capului să nu fie înfundate sau să aibă gâlme din ăsta, anevrisme. Creierul e foarte deștept. Neuroplasticitatea asta de care vorbim înseamnă că arii din creier, oarecum nefolosite înainte, preiau activitatea unor arii care au murit din cauza nenorocirii care s-a întâmplat. Și recuperarea asta, care poate să fie până la 2 ani de zile, este absolut spectaculoasă. Sângele care iese din anevrism provoacă pentru creier exact ce se întâmplă la box, când, ca și cum aș lua niște mânuși de box și aș bătea creierul, l-aș agresa. E o agresiune, pe cât de bine face sângele în interiorul vasului, pe atât de rău face în exterior. E un mecanism, hai să spunem, de înțeles până la un anumit punct. Umflarea creierului, iritarea lui, spasmul vascular, sunt toate în sensul în care limităm fluxul de sânge către anevrism ca să nu se mai rerupă. Reruperea anevrismului e maximă în primele 48 de ore, ajunge până undeva la 7-8% și după aia scade procentual în fiecare zi, dar rămâne undeva la 25-30%, cum spuneam, după prima lună. Dar dacă vasospasmul e marcat, dacă creierul e prea umflat, nu mă ajută foarte mult. Încep să apare zone de ischemie, deci trebuie să ne luptăm inclusiv cu propriile mecanisme care, dacă sunt exagerate, mecanisme de protecție ale creierului, dacă sunt exagerate, nu ajută. Și dilatăm vasele cu un balonaj, reușim inclusiv să spălăm sângele de la nivelul creierului, facem niște drenaje ale lichidul cefalorachidian, e un lichid care spală creierul în permanență și când spală sângele respectiv, noi îl scoatem afară ca să eliminăm mizeria. Sunt foarte multe mecanisme minim invazive.
6: Cât de gravă este în realitate ruptura unui anevrism cerebral?
5: Este foarte gravă, din păcate, și este un fenomen dramatic. Ruptura de foarte multe ori apare, ca să fie lucrurile și mai rele, când apare un pulse hipertensiv. Acum ne imaginăm, avem un furtun. Dacă am o presiune mică în furtun respectiv și am o ruptură, nu susură prea rău. Vasul nu sângerează prea tare, la o tensiune de 110 cu 70 mm cu de mercur, 11 cu 7. Ei, dar culmea că vasul se rupe în momentul în care tensiunea e mare. Am un pulse hipertensiv, tensiunea ajunge la 190 cu 110, 19 cu 11. Și ăla e momentul în care se rupe vasul și mult din sângele din vas, pentru că presiunea e mare, extravasează și inundă creierul. Mai e o situație în care avem anevrisme și avem ruptură. E o situație a malformațiilor arteriovenoase. Ăsta sunt așa ca un fel de bol de spaghete din vase și pentru că vasele în bolul ăsta de spaghete nedorite și de asemenea e o patologie care poate să apară la tine și să aducă sângerări, dar sângerările apară de cele mai multe ori tot pe anevrisme, anevrisme intranidale, nidusul, ghemul ăsta de spaghete, vasele fiind foarte tortoase, apar niște gâlme pe vaselele. Și e musa în momentul în care găsim vreo malformație arteriovenoasă, dacă are dilatație, dacă are anevrisme la nivelul nidusului, atunci va trebui să le tratăm, măcar anevrismele alea să le tratăm, ca să scăpăm de riscul acut de ruptură.
4: Acestea au fost subiectele ediției de astăzi. Am vorbit despre prevenție, monitorizare și tehnologii care ar putea transforma medicina anilor următori. Sunt Gimina Maxim și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Suntem prezenți online pe platformele de social media Medicina Viitorului și pe site-ul cu același nume. Ne revedem săptămâna viitoare!

0: Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.
1: Digi24 FM.
2: Astăzi pe Digisport 1, Universitatea Cluj o întâlnește pe Dinamo în Superliga de la 20-30. Iar pe Digisport 2, Bayern luptă cu Stuttgart în finala Cupei Germaniei de la 21. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
3: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM. Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
1: Digi 24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
4: Ministrul Culturii Demeter Ișvan Andreas, cred că am zis bine, a declarat următoarele, că avem și o declarație, hai să vedem.
5: Răsările sunt intacte, coiful a suferit mici, dar reparabile atingeri, probabil din cauza manevrării absolut improprii.
4: Mici, dar reparabile atingeri. Asta sună foarte românești, ca și cum ar zice, bă, ies la poliș. Hai că știu eu un băiat, reparăm. La cum să fac treburi în România, mă aștept ca reparabile atingeri să fie un băiat care dă cu un spray auriu piste. Declarația coiful a suferit mici, dar reparabile atingeri sună de parcă vrea să-l pună pe OLX. După ce au găsit comora dacică, Arthur Brand, care este ca un detectiv al artefactelor astea vechi, un fel de Indiana Jones, dacă îmi permiteți, n-am zis-o eu, o zis-o ei, după ce o găsit asta, urmează să ajute și cu găsirea celor 200 de mașini pierdute de ANAF, nu știu dacă ați văzut. Imediat ce am aflat că trebuie să dăm bani.
1: Digi 24 FM.
6: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
7: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
6: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.
8: Asta la Planeta Estu vorbim despre topul orașelor europene care au reușit să câștige bătălia cu încălzirea globală. Ce au făcut autoritățile de acolo și ce putem aplica și noi, dezbatem cu specialiști. Un oraș cu 20 de milioane de locuitori se scufundă. Fenomenul e urmărit de NASA din spațiu. Toate detaliile la Planeta Estu.

0: Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este Madalin Mihailovici, CEO al unei companii de servicii publice de apă și energie. Bun găsit, domnule Mihailovici.
1: Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
0: Mihailovici, sunteți și profesor, și predați studenților. Faceți meseria asta de mulți ani de zile și sunteți un expert în ape. A trebuit să vă pricepeți însă și la energie mai nou, pentru că s-au adăugat și componentele astea în companie. Haideți să începem puțin cu zona de apă, pentru că aș vrea să vorbim de calitatea apei, de ce beau bucureștenii, spre exemplu, dacă încearcă să bea apă de la robinet. Dar înainte de orice, cred că vedem cu toții, de ani de zile, și o dezbatere publică, dar și simțim când mergem prin trafic, șantierele pentru termoficare, pentru țevile de termoficare ale capitalei, cel puțin în București, sunt vechi și a început un program foarte mare de schimbare a lor. Merge încet, n-avem o finalitate la orizont. V-aș întreba care e situația infrastructurii pentru apă potabilă și canalizare. Acolo cum stăm?
1: Păi, haideți să începem cu anul 2000, când practic a fost făcut parteneriatul public-privat dintre Primăria Capitalei și compania Veolia și așa a luat naștere compania Apa Nova București, care la ora actuală este un brand în România. Situația infrastructurii la anul 2000 era, pot să spun, critică. În sensul că pierderile, randamentul rețelei era undeva la 48%, adică, ca să înțelegem, dacă dumneavoastră v-ați fi dorit să puneți într-o sticlă un litru de apă, ar fi trebuit să consumăm un pic peste 2 litri ca să umpleți acea sticlă de apă. Astăzi, randamentul rețelei este undeva la 80%. Este un randament care, practic, stă în comparație cu oricare dintre marile companii de apă din Europa.
0: Ce s-a întâmplat între timp?
1: Între timp, practic, s-au făcut investiții directe de circa 800 de milioane de euro din 2000 până acum. V-am spus că randamentul a crescut de la 48 la 80 la sută. Au fost redimensionate, construite 1100 de kilometri de conducte de alimentare cu apă și canalizare în această perioadă. Ca să știți, Bucureștiul are circa 2500 de kilometri de apă și 2500 de kilometri de canal. Dacă e să luăm prin comparație, ca să vedeți practic ce înseamnă această instituție numită Apa Nova București, un oraș similar ca mărime cu Bucureștiul, să luăm München, care are circa 1,8 milioane de locuitori, are două companii. Are o companie de apă și o companie de canalizare. Toți acești angajați care se află în compania Apa Nova, cu mândrie vă spun, sunt români. Doar doi am putea să spunem că sunt francezi, dar nu pot să-mi asum treaba asta, pentru că sunt căsătoriți cu românce și au copii de naționalitate română. Chiar anul trecut, unul dintre ei s-a terminat contractul și am zis drum bun. Bineînțeles, mă jucam, este un om foarte capabil. Și a zis, dar eu nu vreau să plec din România. Și n-a plecat, este aici. Deci, practic, trăim, muncim, în fiecare an investim în rețea circa 50 de milioane de euro. Înseamnă investiții în rețea nouă, redimensionare, dar și menținerea vechii rețele. Ce înseamnă practic acest parteneriat public-privat? Înseamnă practic să transformi o infrastructură, da? Să o aduci spre o zonă de performanță, să-i găsești pierderile care au fost identificate de mult, să începi să optimizezi. Practic am optimizat. Am trecut de faza de optimizare. Tot sistemul la ora actuală este digitalizat. Și peste faza de digitalizare a sistemului, da? Ajungem la ora actuală să folosim și AI. Aceasta este APA Nova București la nivelul anului 2026. O spun cu toată mândria, este o companie care stă în fața oricărei companii de apă din lumea aceasta. Acest parteneriat public-privat este considerat de Banca Mondială printre cele mai performante parteneriate publice-private din lume. Și are un foarte mare avantaj. Acest mare avantaj este că el este construit nu pe un sistem investițional, pe cât investești mai mult. Asta este o mare greșeală a parteneriatelor publice-private, cei care o fac așa, pe sistem investițional. Este un contract de performanță. Tot timpul ești analizat pe niște KPI, pe niște indicatori de performanță. Acest contract are 23 de indicatori de performanță la ora asta care sunt analizați anual de către o comisie de experți, experți internaționali, deci până să ajungi la reglementatorul național treci prin comisia de experți internaționali și orice neîmplinire a unui KPI înseamnă o amendă minimă de 1,5 milioane de euro pe an. Până astăzi, APA Nova București nu a plătit nici un eurocent amendă la indicatorii de performanță.
2: Domnule Mihailovici, conduceți un business care nu poate să dea fail niciodată. Când dormiți noaptea, care este cea mai mare spaima dumneavoastră?
1: Nu pot să spun că am spaime.
2: Pentru... Care e scenariul cel mai...
1: Da, nu...
2: nasol care se poate întâmpla.
1: Nu pot să spun că am spaime, pentru că știu foarte clar, fac această meserie de peste 30 și ceva de ani. Echipa pe care o avem, e o echipă care mulți dintre ei am crescut împreună, pe alții i-am format. Marea problemă la ora actuală nu este, cum să zic, siguranța sistemului, pentru că, v-am zis, sistemul a fost, este optimizat, se investește constant în el. Problema cea mai mare este provocările care sunt asupra sistemului datorită faptului că trăim fenomene extreme. Și aceste fenomene extreme, practic, ne supun în permanență sistemul. Și de aceea noi investim, analizăm în permanență modul de comportare a sistemului, adică ajungem la reziliența sistemului. Da? Cu siguranță că un cutremur mare va afecta sistemul, da, dar sunt convins că nu-l va afecta astfel încât sistemul să nu funcționeze, pentru că alimentarea noastră cu apă brută din care facem apă potabilă se realizează din două surse, da, și din Argeș și din Dâmbovița, deci avem două surse diferite. La momentul în care a fost preluat în concesiune, existau două fabrici de potabilizare, Roșu și Arcuda. Ambele aceste două stații au fost modernizate și au fost aduse la parametrii grupului Veolia, care, fără falsă modestie, este unul mondial în acest domeniu. La fel arată și aceste fabrici. Și, în plus, la Crivina s-a construit o fabrică nouă, fabrica de la Crivina, care, la fel, este o fabrică ultramodernă. Ce pot să vă spun este faptul că oricine ar putea să se uite ar vedea că noi nu am avut nicio întrerupere a sistemului de alimentare cu apă care să dureze mai mult sau chiar 24 de ore. Deci, practic, avem acea pricepere, avem știința, avem tehnologia, avem oamenii cu care să lucrăm. Aș vrea să mai spun ceva, că aud câteodată că ne-am dat cu barca în București. Pot să vă spun că nu ne-am mai dat cu barca în București și nu ne-am mai dat cu barca în București, vă spun de acum, din toamna lui 2005. În toamna lui 2005, caseta de ape uzate, râul subteran care se află sub albia Dâmboviței, practic nu se afla în administrarea lui APA Nova. A fost o dorință a mea, dacă vreodată am să ajung și o să am puterea să pot să lămuresc pe cei care conduc APA Nova, caseta de ape uzate este parte a sistemului de alimentare cu apă și canalizare și trebuie să fie la operatorul de apă, să ajungă la APA Nova. Și a ajuns la APA Nova. Astăzi caseta a fost expertizată, a fost curățată, a fost reamenajată și are un departament special, se numește departamentul caseta ape uzate, care practic se ocupă de marile colectoare și de caset. Gândiți-vă că avem momente în care ducem pe sub Albia Dâmboviței între 150 și 220 de metri cub pe secund. Ca să avem un ordin de mărime, debitul mediu multianual al râului Olt la confluența cu Dunărea la Izbiceni are 170 de metri cubi pe secund. Mureșu la granița cu Ungaria are 184 de metri cubi pe secund. Deci avem un râu sub un alt râu sub care se află pe o Albia amenajată.
2: Spuneți-ne, intră apă în București. Bucureștiul folosește apa în diverse moduri. Iese apă din București.
1: Da.
2: La ieșire, apa care iese în București este tratată, nu? Ca să fie...
1: Vă ascult și răspund.
2: Iese mai bine sau mai prost din București apa?
1: Nu, deci din apa punctul este ăsta de vedere. Tratată, apa practic respectă standardele naționale, care standardele naționale sunt standardele europene. Glina a fost construită în două faze. A fost construită cu fonduri europene. Faza întâi, în care practic nu se putea epura integral secundarul și terțiarul, adică epurarea biologică, se epura integral doar partea mecanică. Acum, cu finalizarea fazei a doua, practic se epurează integral. Uh-huh. Deci tot ceea ce intră, practic se epurează integral și respectă așa numitul pentru specialiști NTPA 001. Da? Practic se fac măsurători de către gospodarul de apă, care este Administrația Națională Apele Române, iar de la intrarea în funcțiune a Glina, faza 2, noi nu am mai primit, practic, niciun fel de penalitate din partea administratorului.
2: Deci iese apă curată, nepoluată.
1: Da, iese, practic, exact ceea ce spune legea. Deci iese o apă epurată cu indicatori care, practic, pot să stea într-un curs de suprafață.
0: De curiozitate, domnule Mihailovici, când intră, înainte să o filtrați pentru a o trimite pe rețea către consumatori. Care e calitatea?
1: Apa brută. Deci apa vorbim brută. De apa brută. Apa preluată din râu, din cele două râuri, Argeș sau Dâmbovița. Trebuie să recunosc calitatea apei brute, practic, în ultimii ani s-a deteriorat destul de mult. În sensul că sunt momente de concentrații mai mari, peste limitele, să zicem, uneori mult peste limitele admisibile, dar tehnologia de ultimă generație pe care o avem ne permite, practic, să facem față și apa care pleacă din stațiile de tratare.
0: Asta totuși ne spune ceva despre calitatea apei din râurile noastre.
1: Da, calitatea apei brute, deci calitatea apei care vine către stația de epurare, se vede, practic, că ea are o
0: atenționație autorităților.
1: Da, bineînțeles că atenționăm, dar ca să vedeți, să înțelegeți, haideți să ne aducem aminte despre fenomenul Voila Câmpina, da? Cu barajul de la Paltinu, când stația de tratare de la Paltinu s-a blocat undeva la, să zicem, maxim 200 de NTU gradul de turbiditate, da? Eu pot să vă spun că am avut sâmbătă spre duminică gradul de turbiditate la intrarea în stația de la Crivina și de la Arcuda, la Crivina 2000 de NTU și la Arcuda 1200 de NTU.
0: Asta înseamnă că dacă am ține un pahar cu apă și ne-am uitat,
1: deci,
0: la el...
1: debitul masic este foarte mare. Asta înseamnă turbiditatea. Da? Este
0: înseamnă
1: multă
0: că nici
1: parte
0: nu vezi
1: să,
0: prin
1: multe
0: el.
1: Parte, multe parte să, solidă. Dar asta este practic meseria noastră. Apropo de ce spunea colegul dumneavoastră mai devreme, dacă dorm sau dacă nu dorm bine, dorm bine pentru că știu că putem, practic, avem tehnologiile astfel încât să putem să facem față. Acum, cum să vă spun, este explicabil de ce sâmbătă, duminică, am avut aceste variații și este normal să apară. V-am zis că trăim într-o zonă de extreme, secetă și ploi cu intensitate mare pe o perioadă redusă. A plouat pe bazinul Argeșului extraordinar de mult și pe bazinul Dâmbovițe. Ca să poți să regleze acumulările, să nu produci inundații, operatorul de apă, deci operatorul de apă, operatorul, managerul apelor de suprafață, apelor române, a trebuit să facă mișcări pe aceste acumulări. Și normal că se simt imediat când crești de la 20 la 50 de metri cub pe secundă și ajunge apoi la 104 metri cub pe secundă, nu este prea simplu. Dar avem practic reziliența. Ce spuneam, Alinaura, să rezistăm la așa ceva.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, însă imediat rămâneți alături de noi.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Să nu uităm că dumneavoastră ați fost consilier.
5: Cât i-am fost
0: președintelui
5: consilier?
0: Niculnă.
5: Și-a dat de cât?
0: În acea perioadă în care ați fost consilier, domnule Orban.
5: Am fost până la,
0: dumneavoastră,
5: până la 10 noiembrie.
0: Sigur. Dumneavoastră stând de vorbă cu președintele României, Nicuș Ordan, ați ajuns vreodată la concluzia că se înțelege mai bine cu PSD decât cu PNL și USR sau că nu îl suportă pe Ilie Bolojan? Foarte sincer, vă rog să-mi răspundeți.
5: Nu mi-a lăsat impresia asta. Și n-am, în niciun caz nu puteam anticipa eu în data de 10 noiembrie când mi-a făcut papucii, când m-a eliberat din funcție, atunci când s-a încheiat colaborarea noastră, nu puteam să-mi imaginez ce va urma. Iar opiniile mele au fost foarte clare. Eu am spus și public ceea ce i-am spus și președintele, care i-am spus foarte limpede. PSD nu cunoaște un alt limbaj decât limbajul puterii. PSD nu ascultă decât de frică. Atunci când te simte puternic, când simte că ești dispus să joci tare cu ei. Dacă le faci concesii, dacă ești dispus la compromisuri, dacă te arăți slab, ți se suie în cap. Exact ceea ce s-a întâmplat. Dacă întregul comportament al președintelui Nicuș Ordan, în raport cu PSD, în care a căutat în coarne și le-a făcut pe plac și a părut că are agendă comună cu PSD, ar fi dus la o stare de funcționalitate a coaliției și ar fi împiedicat PSD-ul să ajungă la acest demers absolut inadmisibil, irresponsabil de a provoca o criză politică pe termen lung în România, atunci hai să zic că aș fi zis, da, domnule, am avut dreptate să facă concesii, compromisuri, să discute, să le facă favoruri, să le îndeplinească dorințe PSD-ului. Mă, că iată că nu s-a întâmplat. Păi PSD s-a văzut cu toți procurorii șef numiți propuși de ministrul justiției al PSD, după care a depus moțiunea de cenzură. Ce a câștigat Nicuș Ordan în relația cu PSD-ul vreodată?
0: Ce ar trebui să facă președintele Nicuș Ordan acum?
5: Deci eu v-am spus, logica politică este foarte simplă. PSD cu Aur au depus moțiune de cenzură, ei au strâns o majoritate pentru a da jos guvernul, ei trebuie să vină cu o soluție de guvernare. Sau PSD-ul, că PSD-ul a inițiat moțiune. În locul președintelui i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, cum este foarte posibil, în punctul meu de vedere, probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru investirea guvernului nu e foarte mare. Iar dacă nu reușește, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Singur, cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul...
3: Digi24 FM.
0: Ne-am întors în fața ta continuă. Mădălin Mihailovici este invitatul zilei de astăzi. Discutam despre rețeaua de apă și canalizare din capitală de care vă ocupați și zona de epurare. Și ne povesteați acest fenomen al extremelor. Am discutat despre ploile, ce se întâmplă atunci când plouă mult, stațiile de epurare lucrează mai mult ca să filtreze apa, sistemele de colectare din capitală la fel. Aș vrea să discutăm și despre cealaltă extremă, seceta.
1: Vorbim și de secetă, dar aș vrea să termin un pic cu ploile extreme. Că aud pe foarte mulți care spun, dom'le, nu fac nimic că ia de apa nouă, a venit ploaia și ne-a inundat. Într-adevăr, sunt câteva zone de presionare în București. Este zona aceasta Tineretului, Șincai, zona de la metalurgie, Colentina cu doamna Ghica. Avem aproape gata un rezervor de ape subterane pe splaiul Dâmboviței la lunga cetății. Așteptăm acum soluția finală, vom mai face încă un rezervor de ape subterane în zona Tineretului ca să descongestionăm zona respectivă. De asemenea, vom mări capacitățile colectoarelor. Acolo, cei care știu zona, este și panta foarte mare când vii de la Cuțitul de Argint. Practic, este ca într-o cuvă. De asemenea, de multă vreme spun că ar trebui să facem ce au făcut și nemții. Avem două parcuri mari și este foarte bine că avem unul pe mâna stângă și unul pe mâna dreaptă, că așa este construit orașul, în care am putea să facem niște rezervoare subterane care ne-ar permite practic să tăiem vârfurile undelor de viitură și în momentul acela sunt convins că Bucureștiul nu va mai avea probleme la fenomenele extreme care există la ora actuală. Deci am putea folosi parcul de la Operă și parcul de la Izvor să facem două rezervoare subterane mari. Dar aici trebuie să existe, cum să zic, nu numai dorința noastră, dar și înțelegerea politică a acestor necesități. Sper într-o bună zi cineva să apuce să facă aceste lucruri. Recunosc că în momentul în care eram director operațional și mă ocupam de rețele în Apanova, l-am luat pe directorul francez de atunci și am zis, hai cu mine la München, haide să mergem în satul olimpic să-ți arăt ce au ei acolo. Sper într-o bună zi să putem face acest lucru. Dar mai dau un exemplu și trec apoi la secetă. În vara trecută a fost un fenomen în care a plouat extraordinar de mult timp, de două ore, și toată lumea, că ne-am dat cu barca în București, pentru că au fost două stații de metrou în care au intrat inevitabil, a intrat apă la un astfel de fenomen, de o astfel de amploare. Dar în două ore jumate orașul era uscat. Eu nu cred că a observat cineva la toate ploile de intensități mari care au existat că a doua zi orașul, practic, să nu fie circulabil în totalitate. Cu excepția, v-am zis, când plouă foarte tare, sunt anumite zone în care durează o oră, două, maxim trei, până reușim să descongestionăm. Deci acestea sunt ploile. Seceta. Seceta este un fenomen la fel de periculos ca și ploaia. Uneori poate chiar mai periculos, pentru că dacă nu avem apă, oamenii nu pot trăi. Spre exemplu, fără petrol se poate trăi, dar fără apă nu se poate trăi. Nu avem apă, nu avem culturi agricole. Avem zone în țară care se știe foarte clar că sunt zone în care practic deja este un fenomen profund de deșertificare, da? Prima etapă, prima fază a lungii Dunării, zone din Moldova care sunt supuse deșertificării. Este foarte clar că acolo trebuie să găsim anumite soluții. Există aceste soluții, astfel încât să putem să avem apă și în momentele în care practic suntem într-o lipsă a acestei ape. Cum putem avea această apă? Haideți să facem o mică legătură cu energia, că tot mi-a zis că viața ne obligă să învățăm și despre energie. Da, așa este. Să știți că România are amenajat doar 40% din potențialul hidroenergetic pe care îl are. Deci, dacă ne-am pune la masă și asta să ne gândim bine, unde am putea să mai facem niște acumulări de apă, niște baraje, astfel încât să avem rezerve de apă în perioada de secetă sau în perioadele, cum să zic, de restricție. Și aici iarăși trebuie să revin la București. Bucureștiul nu a simțit absolut deloc faptul că barajul de la Vidraru a fost golit complet. Deci aici denotă că instituții ale statului pot lucra foarte bine în momentul în care specialiștii sunt lăsați să lucreze foarte bine.
2: Ca o paranteză, apropo de Vidraru, ce ați zis când ați văzut teoriile alea ale conspirației? Că sunteți parte din sistem.
1: Ce pot să zic? Vă dați seama...
2: Că ne-au furat francezii apa din
1: baraj. Da, am furat apa, acum scoteam aurul de la Vidraru, unii îmi spuneau că deja băteam șampania, că luasem 20% din hidroelectrică, a confundat Veolia, știu că a confundat-o pentru că am înțeles că sunt tratative cu EDF, altă companie franceză, dar pentru achiziționarea unui pachet, nu știu cât este acel pachet, dar am vrut să zic acea conlucrare între Hidroelectrica, Administrația Națională a Apelor Române și Apa Nova București, da? A făcut ca oamenii să nu simtă cum a trecut acest lucru. Și luați exemplu din partea cealaltă, da? În care au fost probleme, da? În zona de la Paltinu. Acum, practic, Vidraru este pe parte de umplere, deci a început să se umple. Ce vreau să spun este că suntem obligați, din punctul meu de vedere, să gândim modul în care nu lăsăm practic țara să se deșertifice, să nu avem apă pentru populație, pentru animale și pentru economie. Gândiți-vă că, hai să dau un exemplu de afară ca după aceea să mă întorc înapoi. Aici există fluviul Amurdaria și Sârdaria. Ele practic iau naștere din munții Pamir și se varsă undeva prin două delte în Marea Aral. Practic avem Kazahstanul, Uzbekistanul, Turkmenistanul, Tajikistanul și Afganistanul. A existat o înțelegere între aceste state, mai puțin Afganistanul, cum se exploateze apele celor două fluvii. Pentru că sunt probleme la limită și acolo cu alimentarea cu apă pentru populație și pentru agricultură. Afganistanul nu a fost introdus în aceste înțelegeri transfrontaliere și noi avem înțelegeri transfrontaliere cu vecinii noștri pe aceste teme. Și în anul 2021 Afganistanul a avut un proiect făcut pentru un canal de 225 de kilometri, gândiți-vă, totuși un regim taliban, da? Practic a început să construiască acest canal. În anul 2023 avea 100 de kilometri din cei 256 de kilometri de canal finalizați. La sfârșitul anului 2024, cei 256 de kilometri de canal erau finalizați, chiar dacă erau construiți, cum să spun, specialiștii internaționali spunând, nu au respectat tehnicile cele mai moderne existente, dar au făcut în 3 ani un canal de 256 de kilometri, pentru că regimul taliban a spus 500.000 de hectare trebuie să-i transformăm din deșert în terenuri agricole, farmland. Da? 500.000 de hectare. Și haideți să facem o comparație.
2: Canalul Siret-Bărăgan... Nu, ce ne lipsește, domnule Mihailovici?
1: Are 198 de kilometri și noi nu l-am terminat nici acum, care ar putea, practic, să alimenteze până la circa 700.000 de hectare, din care cel puțin 400.000 de hectare gravitațional, adică fără să folosești energie electrică. Deci, practic, când se dorește și oamenii se pun la masă și au, cum s-ar spune, interese comune, lucrurile pot să meargă mai departe.
2: Dumneavoastră știți cât de valorează apa, ne-ați povestit aici. România o consideră o resursă infinită, credeți?
1: Nu pot să spun încă o dată, nu putem să spunem că apa este o resursă infinită. Apa este o resursă regenerabilă. Spun și copiilor la școală și le-am spus în permanență și asta am învățat-o și eu. Practic, dacă luăm un tronson dintr-un râu și consumăm apa, ca lupul acela, da? Uh-huh. Practic, apa respectivă se reface în circa 7 până la 14 zile. Și ca să venim în contraexemplu, că toți vorbesc la un moment dat, nu, să luăm, să facem puțuri, să ne alimentăm din subteran. Practic, pânza de subteran, dacă o folosești la modul în care folosim apa din râu, adică la modul intensiv și ultra-intensiv, da? Refacerea pânzei. Nu vorbesc de calitate. Calitatea se reface mult mai greu a apei de subteran decât pânza. Durează cel puțin 50 de ani.
2: 50,
1: dacă nu chiar și mai mult. Gândiți-vă că în jurul Bucureștiului, înainte de 89, exista o industrie foarte puternică. Și agricultură și industrie. Da? Și s-au folosit, s-au exploatat intensiv aceste puțuri. De aceea apa din puțuri, indiferent că am ajuns să mă duc și la 100 și la 120 de metri și așa mai departe, pot să vă spun că Tuborgul, spre exemplu, ca să aibă calitate foarte bună a apei, da, are unul dintre puțuri care este la 450 de metri adâncime. Nu poți să-ți permiți să faci foraje la 450 de metri. Și noi acum, în nou program investițional prin care am prelungit contractul de concesiune, ne-am asumat ca pentru anumite perioade, să zicem, de calamități, cum ar fi un cutremur, să avem 1-2 puțuri de mare adâncime în fiecare sector, astfel încât să putem să dăm contingentat către populație.
2: Astea urmează să fie construite.
1: Da, sunt construite deja, avem deja 20 de puțuri făcute și construim în continuare ca să le terminăm. Dar credeți-mă că potabilizarea acestor puțuri ca să le ajung să aibă o apă potabilă, spre exemplu, cum este calitatea apei care este din cele trei fabrici de potabilizare, doar pentru un singur puț poate să coste și 2 milioane de euro.
2: Și până atunci o folosiți la, nu știu...
1: Nu, le potabilizăm, le facem să fie acelea, sunt pentru situații de urgență.
2: Pentru situații de urgență.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
2: Întrebarea numărul 7. Un influencer este?
6: O persoană de online care... nu știu, sunt mai multe răspunsuri aici. Poate să fie un om talentat care datorită internetului are acces la un public sau poate să fie un om netalentat care datorită internetului are acces la public.
2: Cuvântul de esențial este accesul, nu?
6: Da.
2: Întrebarea numărul 8. Ce faci când te înjură un troll pe net?
6: În ultimul timp iau jurătura aia și o pun într-un spectacol și fac bani.
2: Întrebarea numărul 9. Tu ce ții în cutiile de pantofi?
6: Pisici se cam bag în cutiile de pantofi la mine. Zgoale de obicei, nu știu cum e la alții, dar la mine nu prea am lucruri în cutiile de pantofi. Și port 48 și atunci au și spațiu destul și intră două pisici în cutiile mele de pantofi.
2: Tu stai la bloc, nu?
6: Nu, stau la casă.
2: Da?
6: Da.
2: Ne zicea nouă pe vremuri un ministru, o să muriți la bloc.
6: Mi-a fost greu. Am venit de la țară la oraș, am stat câțiva ani și după am zis, hai înapoi la țară, că mi-e greu.
2: Și întrebarea numărul 10. Zi-mi un banc care se poate spune la televizor.
6: Ok, foarte scurt, cred că e și singurul pe care îl cam știu, pentru că nu prea îmi plac bancurile să le zic, că na, îmi strică meseria cumva. Era... Barza, iepurile, vulpea și cu ursul în avion, ursul în față, ăștia în spate, bineînțeles că ursul era la mare și șmecher, și la un moment dat se ridică Barza, merge și dă oare pe pistiu și zice, ursule, dă-mi o țigară. Ursul nu înțelege de unde e lovitura, îi dă o țigară, mai ții poate la el, dă-mi și un foc. Îi dă un foc, asta aprind țigara și pleacă în spate, așa relaxată. Când vede vulpea, situația merge și face asta, aceeași chestie, îi dă o labă peste ochi, dă-mi o țigară, dă-mi și un foc, ăsta e panicat că nu știa de unde e tupeul ăsta, îi dă țigara și focul. Când vede iepurile, zice, bă, da, eu sunt cel mai mic, hai că pot și eu, dacă e tupeu așa, merge și dă și iepurile una ursului. Dă-mi o țigară. Și ursul atunci se enervează, mă, dar eu sunt prostul vostru. Și îi dă o mamă de bătaie și aruncă pe toți din avion. Și în timp ce cădeau, Barza era așa relaxată și întreabă, mă, da, voi știți să zburați? Nu. Și atunci știi cu tupeul ăsta pe voi.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune.
0: Digi24 FM.
2: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Ne-am întors, domnul Mădălin Mihailovici, invitatul zilei de astăzi. Am vorbit mult, domnule Mihailovici, despre apă, rețea, calitatea apei. Aș vrea să vorbim puțin și despre energie. Vă ocupați acum și despre asta, iar piața din România e una interesantă. Avem și energie hidro, solară, eoliană și nucleară. Ba chiar vrem să extindem nucleară. Din punctul dumneavoastră de vedere, care ar trebui să fie strategia națională în domeniul energiei?
1: Deci, în primul rând, eu am mai declarat și susțin în continuare că din punct de vedere structural, și o să explic imediat, România poate fi

0: Da? De asemenea, avem fotovoltaic și fotovoltaicul, la fel, există și fotovoltaic flotant. Deci la ora actuală a început implementarea, realizarea primului parc fotovoltaic flotant. Flotant înseamnă pe un luciu de apă. Este pe acumularea de la Ipotești, da? Pe râul Olt, Aval de Olt, în Amonte de Izbiceni. De asemenea, avem geotermalul de mare adâncime, aici este o discuție, și shallow, geotermalul de mică adâncime. Aici aș vrea să discutăm pentru un pic mai detaliat ulterior, dacă se poate. Avem de asemenea hidro, care, cum v-am spus, din punctul meu de vedere, ar trebui să ne gândim serios să continuăm câteva procente, 5-10% măcar, din potențialul hidroenergetic pe care îl avem. Avem nuclearul, care, da, trebuie cu siguranță dezvoltat, este, cum să zic, și la nivelul Uniunii Europene este agreată dezvoltarea energiei nucleare. Categoric va trebui să facem reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă, dar există o virgulă. Virgula se numește, practic, brațul Bala, sau în lumea oamenilor familiarizați cu apa, se numește piatra Bala. Practic face trecerea dintre Dunărea Veche și brațul Borcea. Practic ce se întâmplă? Lucrează ca un prag, ca un baraj. La reactoarele nucleare există în față bazinele de răcire. Practic, dacă tu nu ai apa de răcire necesară în procesul tehnologic nuclear, tu în momentul acela reactoarele nu pot lucra, sau ferească Dumnezeu, să poate întâmpla cu totul altceva. Deci este imperios necesar ca proiectul de, cum să zic, cei de la Cernavodă chiar cereau așa, aruncarea în aer a pietrei Bala. Da? Deci, practic, scoaterea acelui prag de acolo, pentru că trebuie să ai un debit minim, constant, cu asigurarea de 97%. Adică ce înseamnă asta? Înseamnă că nu prea ai voie să ai variație de debit și, practic, variație de nivel. La un moment dat, nu vreau să vorbesc foarte tehnic, nu este important cât este important debitul, cât nivelul apei.
1: Deci ce ne spuneți că la Cernavodă e o mare problemă în acest moment?
0: Da, poți să ai reactoarele 3 și 4.
1: Pentru că nu avem apă pentru răcire.
0: Deci poți să faci reactoarele, sunt gata, sunt frumoase, te uiți la ele, dar fără acea lucrare nu are cum să meargă. Din câte mi-aduc eu aminte, aici nu știu ce s-a întâmplat mai departe, acest proiect urma să fie promovat la Ministerul Transportului, poate chiar a fost promovat undeva la nivelul anului 2023, fusese îmbrăcat așa într-o formă din aceasta, să zicem, bio, restaurarea zonei brațului Bala și așa mai departe. Nu, acolo este o construcție care se știa încă dinainte de 1989 că trebuia să se realizeze. Deci este un must, dar este necesar să avem, practic, aceste două reactoare. Și eu cred că putem să facem aceste lucrări.
1: Am ajuns, domnule Mihailovici, în acel moment al emisiunii în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte. Vă rugăm.
2: Domnule Mihailovici, întrebarea numărul 1. Adevărat sau fals? Suntem o țară bogată care se comportă ca una săracă.
0: Este greu să spun dacă e fals sau adevărat. Nu suntem nici bogați, nici săraci. Deci trebuie să fim echilibrați. Vorbesc despre apă, da? Iar despre energie v-am spus că putem fi un hub regional dacă știm să facem acele lucruri. Și totuși n-am vorbit de, practic, de bateriile necesare panourilor fotovoltaice.
2: Mi-ați anticipat întrebarea numărul 2. Mit sau realitate? România, hub energetic regional.
0: Cu siguranță poate fi un hub energetic regional dacă se realizează, practic, interconectările, refacem structura de transport, vom fi unul din cei mai mari jucători pe piața europeană.
2: Și ne va fi și nouă bine,
0: cetățenilor? Cu siguranță prețul nu are cum să rămână așa, prețul va trebui să scadă.

0: numărul 3. Beți apă de la robinet?
1: Întotdeauna.
0: Nu cumpărați apă îmbuteliată?
1: Mai cumpăr și apă îmbuteliată. Dar beau apă de la robinet.
0: Întrebarea numărul 4. Apa e informație?
1: Nu pot să spun că apa este informație.
0: Întrebarea numărul 5. Ce ați învățat din experiența implicării în fotbal?
1: Este un alt fel de management.
0: Ce fel de management?
1: Managementul lor.
0: Și cum este asta?
1: Este greu, nu sunt obișnuiști cu regulile manageriale. S-a învățat atâta timp cât am stat la Ploiești. Cei cu care am lucrat au învățat aceste reguli manageriale, dar o parte dintre susținători trebuie să înțeleagă că cel care finanțează orice domeniu este acela care face regula jocului. Nu poate un suporter să-și impună regulile de management. Ca dovadă, se vede.
0: Întrebarea numărul 6. Care este cea mai absurdă reclamație primită vreodată de la un client?
1: Foarte interesant. Am primit o reclamație de la un client care intrase pe site-ul ANAF-ului și îmi spunea că el și-a plătit facturile la apă și de ce are el reclamație la ANAF că nu și-a plătit apa. Apropo de digitalizare, am fost prima companie care am intrat în sistemul ANAF-ului, astfel încât orice client care intră pe site-ul ANAF-ului poate să-și plătească și factura la apă de la Apa Nova.
0: Întrebarea numărul 7. La stat sau la privat, unde ați sfătui un tânăr să se angajeze?
1: Acum? În momentul acesta, la privat.
0: De ce?
1: Pentru că nu există jumătăți de măsură. Totul este calat pe performanță. Copiii care vin din școală au tot sprijinul colegilor lor să învețe ceea ce nu au reușit în școală sau minusurile care le aveau din timpul liceului. Sunt multe companii serioase în România care practic investesc în învățământ, cum investim și noi atât în învățământul dual-liceal. Anul acesta avem prima serie de învățământ dual-universitar în care facem 50% școală și 50% cursurile să fac în site-urile noastre. Sunt învățați cu corectitudinea, sunt învățați că nu există jumătate de măsură, sunt învățați cu performanță.
0: Întrebarea numărul 8. Ce vă enervează cel mai tare în România?
1: Haideți să vă spun și vă spun printr-un citat acest lucru. Mă uit la mulți dintre contemporanii noștri, ca să fiu elegant, și se comportă ca barcagii. Adică îi dau la vâsle, dar să uită cu spatele la viitor.
0: Întrebarea numărul 9. Care este investiția de care sunteți cel mai mândru?
1: Investiția de care sunt cel mai mândru, practic, sunt două. Sunt formarea echipei stației de epurare de la Glina, care este în primele 4 stații de epurare din Europa. Gândiți-vă că am plecat de la zero, nu știam absolut nimic despre stații de epurare de o asemenea mărime, magnitudine. Recunosc că am avut sprijinul grupului Veolia și în principal ai colegilor din Ungaria și am făcut o echipă de la zero. Iar împreună cu colegii mei din operațional am creat acest departament caseta și al marilor colectoare, prin care practic gestionăm marile colectoare și acest râu subteran, pe care am investigat-o, am curățat-o, am aranjat-o, are inclusiv o echipă dedicată de scafandri pentru ea, chiar dacă lumea nu-i vede, dar după fiecare precipitație importantă intrăm, curățăm și pregătim orașul pentru încă un nou fenomen. Sunt lucruri luate de la zero și construite. Ar mai fi și altă.
0: Și întrebarea numărul 10. Unde se duc studenții dumneavoastră când termină facultatea?
1: Acum nu vreau să fiu, nu-mi place să vorbesc despre mine, dar să știți că în fiecare an din seriile care se termină luăm cel puțin 4-5 studenți, dacă nu chiar toată seria, îi luăm să lucreze cu noi. Aș vrea lumea să înțeleagă că APA Nova nu este numai o companie de apă, APA Nova este o școală, avem inclusiv zone în care facem cercetare, facem cercetare aplicată, facem modele fizice ca să înțelegem practic mai bine hidraulica apei și să reușim să gestionăm fenomenele extreme mult mai bine. Și, cum să zic, copiii care i-am luat mai demult la rândul lor au crescut acum și aduc și ei alți studenți lângă. Avem un deficit foarte mare de specialiști în acest domeniu și cred că trebuie să ne trezim la realitate, pentru că avem nevoie de apă, avem nevoie de energie, amândouă lucrează împreună, deci apa este și consumatoare de energie, dar să știți că în apă există și energie pe care poți să o folosești, chiar dacă tu consideri, spre exemplu, că este un deșeu. Apa uzată, căldura din apa uzată, facem energie, ne alimentăm sediile noastre, da? Nămolul rezultat din procesele de epurare, practic le folosim, transformăm biogaz, este energie. De aceea putem să menținem tarifele atât de jos în comparație cu ceilalți competitori din România și nu numai din România.
0: Mulțumesc!
2: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției de astăzi.
3: Digi24 FM.
4: Astăzi pe DigiSport 1, Universitatea Cluj o întâlnește pe Dinamo în Superliga de la 20-30. Iar pe DigiSport 2, Bayern luptă cu Stuttgart în finala Cupei Germaniei de la 21. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți.
5: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Digi24 FM.
6: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Profesor dr. Horia Barbu. Domnule doctor, aș vrea să vă întreb care este profilul pacientului care intră în cabinetul medicului stomatolog în 2026. De ce vă întreb asta? Pentru că mai ales cei trecuți de 30 de ani au așa vin dintr-un context plin de traume. Noi ne amintim vremurile în care mersul la stomatolog era plin de durere, era un chin. Ne amintim vremurile în care mergeai la un singur medic, indiferent de problemă, că rezolvai o carie, că îți lipsea un dinte, că aveai un tratament de canal, că aveai retracție gingivală, orice problemă, mergeai la un singur tip de medic. Ori în 2026 lucrurile sunt foarte diferite. Deci s-a schimbat foarte mult paradigma. Vă întreb cum s-a schimbat profilul pacientului.
8: Profilul pacientului s-a schimbat datorită nouă, pentru că noi încet încet i-am învățat și i-am obișnuit cu ceea ce facem noi în momentul de față. E adevărat, când eram mic, mama mea, stomatolog fiind, și a făcea de toate și a tratat totul. Și eu, 7 ani după ce am terminat facultatea, asta am făcut, până mi-am dat seama că de fapt vreau să fac mai multă parte de chirurgie și atunci am zis, ca să fac mai multă chirurgie, vreau să mă axez doar pe chirurgie și implantologie. Dar pacienții care la un moment dat veneau și spuneau, nu, vreau doar la Horia Barbu să-mi facă tot, și plombe, și carii, și zic, la un moment dat am încercat să fac și le arătam că nu ies foarte bine față de cum ar fi făcut colega mea care făcea doar partea asta. Și ușor, ușor s-au obișnuit cu noi și acum toată lumea știe că atunci când vin la clinică, fiecare are specializarea lui.
7: trebuie să aveți, să mai aveți cazuri în care trebuie să lămuriți prin comunicare suplimentarea asta, sau deja pacientul român în 2026 înțelege foarte clar cum stau lucrurile?
8: Pacientul înțelege, știu exact ce au de făcut, dar ce e foarte important, să îi cunoască pe colegii mei, și atunci de la consultații, la prima sau la a doua consultație, le facem cunoștință cu doamna doctor care face partea de estetică, cu doamna doctor parodontolog.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine, Ina Petrea. Începe școala, situație tensionată și în perioada actuală în societate. Vă întreb direct despre unul dintre cele mai controversate subiecte. Și părinții fac temele, copiii se facă temele singuri sau alături de părinți?
2: Responsabilitatea temelor revine copiilor. Dar dacă până la vârsta de 7 ani copiii nu au avut niciun fel de răspundere, de niciun fel, oricât de mică, dintr-o dată acest lucru pare foarte greu, pare absurd, pare imposibil. Noi avem nevoie să le dăm mici sarcini de lucru copiilor noștri încă de dinainte să ajungă la școală. Asta înseamnă mici sarcini domestice. Ei știu oricum la grădiniță, de la grădiniță, că fac și acolo au niște mici sarcini de lucru la clasă. Când începe școala, sigur, în clasa 0 nu sunt teme. Și asta este și menirea acestei clase, să obișnuiască copilul cu școala într-un mod cât mai blând.
0: Digi24 FM.
3: Ne-am întors. Finalul discuției de astăzi. Mi-arătați înainte de emisiune câteva imagini pe care chiar o să vă invit să le arătați și celor de acasă, fiindcă știți cum e. În graba zilnică uităm așa să ne uităm de sus la cum a evoluat orașul ăsta, la cum a evoluat România și la ce s-a întâmplat în țara noastră.
4: Păi, haideți să ne uităm. Și aș vrea ca oamenii să înțeleagă foarte bine ceea ce vreau să spun acum. Uitați-vă aici în dreapta, arată practic din ce văd pe spate, cred că suntem, da, suntem în zona Camil Resu Paladi. Avem 2013, uitați-vă cum arăta în 2013 și uitați cum arată după 13 ani în 2026. În termeni tehnici se numește grad de antropizare. Ca lumea să înțeleagă, aceasta înseamnă că am pierdut extraordinar de mult spațiu verde. Practic, Bucureștiul la ora actuală are un grad de antropizare de 80%. Ce vreau să spun? Practic, vin ploile, da? Apa nu mai are cum să se scurgă în pământ, să absoarbă o parte din această valoare. Și apa, practic, încearcă să ajungă în canalizare, în casetă și în stația de epurare ca un glonț. Deci aceasta este Paladi, da? Mai am. Haideți să vedem zona de nord, da? Herăstrău, Pipera, 2013-2026. Oameni buni, haideți să ne gândim ce facem. Încotro mergem. Pentru copiii noștri trebuie să aplicăm soluții verzi sau albastru verzi. Iar sunt multe lucruri de discutat. Există tehnologii și pentru aceste lucruri. Cam asta este situația.
3: Vă mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi, Florin, și ție îți mulțumesc, doamnelor, domnilor. Numai bine, ne revedem!

0: Tot mai multe femei amână o sarcină până la 40 de ani. Ce provocări pot apărea, dar și ce soluții există pentru familiile care nu au reușit să aibă un copil? Vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre nu vreau. Cum să procedăm atunci când copiii refuză orice, astfel încât să nu ajungem la conflicte și mai mari.
1: A spus ce se citește printre rânduri. Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
2: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.

0: Ora 15, un nou jurnal, mega concert în această seară în capitală. Mii de fani artistului Max Korj din Belarus sunt pe străzi în drum spre Arena Națională. Zeci de mii de oameni din 50 de țări sunt așteptați la acest concert. Sunt măsuri stricte de securitate în zonă. Sebastian Bolda este acum printre fani și ni se alătură cu cele mai noi informații. Sebi, bun găsit, ce date ai?
1: Bun găsit! Sunt printre miile de fani veniți astăzi în piața Iancului inițial, pentru că acela a fost un punct de plecare într-un marș către Arena Națională. Acești oameni se opresc odată la câteva minute, dansează, cântă, pare că ei au început deja distracția pentru această seară. Cântărețul, rapperul Max Korj a venit la noi în țară pentru concertul de la Arena Națională cu aproximativ 40.000 de fani. Un concert sold out în doar câteva zile, organizat cu câteva luni înainte, a strâns aceste persoane, acești turiști veniți în țara noastră, pentru că în mare parte vorbim despre persoane venite din Moldova, din Ucraina, din Lituania, din Polonia. Asta pentru că Max Korj este în prezent într-un turneu prin Europa. Vedem că este o foarte bună organizare, sunt mii de forțe de ordine, sunt jandarmi atât pe jos, dar sunt aici inclusiv jandarmeria călare. Am văzut mai devreme pe cer faptul că suntem inclusiv supravegheați dintr-un elicopter. Oamenii se distrează, este foarte multă voie bună în prezent și se pare că toți acești fani se pregătesc pentru concertul din această seară de pe Arena Națională.

0: 2000 de tineri din 10 de țări au venit special în România pentru artistul din Belarus, aproape necunoscut în țara noastră. Rapperul Max Korsh a reușit să obțină o performanță uluitoare. A vândut toate biletele la concertul său de pe Arena Națională în timp record, majoritatea cumpărate de străini, aproape 39.000, din țări precum Ucraina, Polonia și Republica Moldova, spun organizatorii concertului. Acesta a postat și un clip de promovare pe străzile din București.
1: Parой бывает такое чувство, как будто скоро произойдет что-то, что повернет эту жизнь в лучшую сторону.
0: Stilul lui Max Korsh atrage mii de tineri din întreaga lume. Îmbine energia puternică cu mesaje aparent simple, dar profunde, care stârnesc emoție, iar muzica lui umple stadioane. De exemplu, el a reacționat imediat după invazia Rusiei în Ucraina, a compus piese anti-război și a devenit persoana non grata la Kremlin. Poliția este în alertă mai ales după violențele de la Varșovia, de la concertul artistului din Belarus. Fanii dezlănțuiți ai lui Max Korsh au zguduit capitala Poloniei. Au fost reținuți peste 100 de oameni pentru agresiuni și deținere de droguri.
2: Structurile Ministerului Afacerilor Interne au luat toate măsurile necesare pentru a se asigura că toate evenimentele care vor avea loc în spațiul public se desfășoară în condiții de siguranță. Însă, cel mai important eveniment al acestui sfârșit de săptămână este cel care va avea loc sâmbătă pe Arena Națională în contextul concertului artistului Max Korsh. Publicul participant este din peste 50 de țări.
0: Vor fi restricții de circulație pe mai multe artere din capitală pentru concertul de sâmbătă.

0: Informația momentului, avem detalii în exclusivitate legate de tragedia din județul Bacău, acolo unde un copil a murit la școală. Au fost 10 apeluri la 112 în acest caz. Este un răspuns în exclusivitate de la Serviciul de Telecomunicații Speciale pentru Digi24. Colega mea, Carla Tănasie, are mai multe detalii. Carla, te urmărim.
1: Bun găsit! Aceste apeluri ne arată că timp de aproape 2 ore oamenii au sunat în disperare la 112 pentru copilul în vârstă de 15 ani care s-a prăbușit într-o pauză în timp ce se afla la școală. În total au fost 10 apeluri preluate la următoarele ore. Primul apel a fost la ora 12:30 de minute și semnala o persoană inconștientă. La ora 12:31 de minute a fost următorul apel, iar la 12:32 de minute știm că a plecat ambulanța cu asistent, iar medicul a rămas în stație, deși prima dată nouă ni s-a spus că nu exista un medic în stație la acel moment. Următorul apel a fost la 12:34 de minute, iar cel de-al patrulea a fost la 12:36 de minute. Sunt practic 4 apeluri în timp ce medicul era în stație. Acesta a plecat de acolo la 12:45 de minute. În acest timp, un asistent se îndrepta către acest copil. Faptul că încă din primele 6 minute au existat 4 apeluri ne arată că era vorba de o urgență majoră. Ne arată de asemenea panica de la fața locului, gravitatea și insistența din partea celor care se aflau la școală unde elevului i s-a făcut rău și profesorii au și început resuscitarea copilului și cel mai probabil aceste apeluri au venit de la profesorii din școală. Au continuat la 12:50 de minute, următorul apel a fost la 12:56 de minute, la 12:57 de minute, la 12:58 de minute este momentul în care ambulanța cu asistent ajunge acolo. După care mai sunt alte 2 apeluri la 13:26 de minute și 14:08 minute. Cel mai probabil acestea, ultimele 2, sunt de la asistent care, văzând cât de grav este acel copil, a cerut în sprijin un medic. A ajuns medicul abia la 14:22 de minute, iar la 14:38 s-a încheiat resuscitarea, iar medicul a declarat decesul elevului. Cert este că vorbim despre o evaluare greșită din partea medicului coordonator, însă nu putem ști în acest moment dacă medicul mergea de prima dată la acest caz, dacă astfel copilul putea fi salvat sau nu.
0: Carla, mulțumim!

0: Incendiul Acet Vest București, al doilea în mai puțin de o lună, din cauza norului de fum gros și toxic, oamenii din zona au fost alertați prin mesaje RoAlert. Primim informații suplimentare chiar acum de la Cezara Scutari. Cezara, care sunt datele?
1: A fost emis de o rază de 3 km.
2: Bun găsit, suntem lângă Acet Vest, unde a avut loc incendiul. În momentul de față acesta este localizat. S-a pornit în jurul orei 13 cu degajări foarte mari de fum. Din acest motiv s-a emis și un mesaj RoAlert pentru persoanele care stau în această zonă, în sectorul 6. De altfel, și pompierii au așteptat ca aici, la nivelul termocentralei, să fie oprită furnizarea de curent electric pentru a putea acționa. Au venit mai multe autospeciale, 8 autospeciale de stingere, una de intervenție de la înălțime, o descarcerare, 2 ambulanțe și o autospecială de transport roboți. În momentul de față se fac eforturi pentru răcirea transformatorului, de altfel incendiul a afectat un transformator și o hală în apropiere, în zona în care și în aprilie a fost un incendiu aici. În aprilie avaria a condus la oprirea termocentralei, atunci 3 sectoare au rămas fără apă caldă și în continuare activitatea de aici a fost oprită și se fac cercetări pentru a se vedea cauzele acestui incendiu care s-a produs, iată, la mai puțin de o lună de la anteriorul incendiu major.
0: Cezara, mulțumim și discutăm despre acest subiect cu Andrei Corlan, comisar general al Gărzii de Mediu. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
3: Bună ziua!
0: Care sunt datele pe care le aveți până în acest moment? Există vreun pericol în zonă în acest moment pentru cetățeni?
3: Nu, din perspectiva protecției mediului, vestile sunt bune, nu s-au înregistrat depășirea ale concentrațiilor maxime admise la poluanții atmosferici. Rețeaua Națională de Monitorizare, în punctele cele mai apropiate, nu a registrat fluctuații mari, astfel că aerul este respirabil pentru cetățeni.
0: Deci în acest moment nu există niciun risc pentru locuitorii din zonă? Aveți recomandări pentru ei?
3: În conformitate cu datele pe care le avem, nu sunt riscuri pentru locuitori.
0: Este al doilea incendiu la Acet Vest în mai puțin de o lună. Există o problemă de sistem acolo sau care sunt datele pe care le aveți până în acest moment?
3: Din informațiile pe care le am eu în momentul de față, azi un transformator în aliniamentul celor degradate anterior și incendiul a pătruns inclusiv în interiorul halei. În ceea ce înseamnă cauza, din ceea ce știu eu până acum de la colegii mei, se presupune că a fost vorba de un scurt circuit. Așteptăm finalizarea intervenției, raportul și oricum luni Garda de Mediu urma să fie în control acolo pentru a verifica realizarea măsurilor de la incendiul anterior și anume analiza solului posibil contaminat, respectiv eliminarea deșeurilor de la incendiul anterior.
0: Exact asta vreau să vă întreb, dacă au existat controle recent acolo ale Gărzii de Mediu și care au fost indicațiile în cazul în care ați găsit nereguli?
3: Da, au controle la Acet Vest, sunt de 2 ori pe an cel puțin. Este unul dintre obiectivele mari ale Bucureștiului.
0: Și după incendiul recent?
3: Și după incendiu a fost făcută o verificare unde s-a constatat că în zona afectată era solul posibil contaminat pe 50 de metri și s-au impus prelevarea probelor de sol, evacuarea solului contaminat și respectiv evacuarea deșeurilor rezultate în urma incendiului. Termenul scandent al măsurii este 25 mai, adică luni, așa că Garda de Mediu luni va fi acolo pentru a verifica măsurile anterioare și a dispune măsuri suplimentare vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat.
0: Există și posibilitatea unor sancțiuni în cazul în care nu sunt toate lucrurile în regulă acolo, puse la punct după indicațiile pe care le-ați dat?
3: Dacă nu s-au respectat indicațiile date, este riscul unei sancțiuni de 100.000 de lei.
0: 100.000 de lei și ce ar trebui să facă mai exact? Ce măsuri ar fi trebuit luate până pe 25 mai?
3: Măsura era de decontaminarea solului afectat în urma incendiului de la transformator, respectiv evacuarea deșeurilor rezultate în urma incendiului.
0: Mulțumesc pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste date. Iranul și-a închis spațiul aerian pe fondul temerilor unor noi atacuri americane. Doar 8 aeroporturi iraniene rămân operaționale, dar cu măsuri stricte. Totul după ce presa americană a titrat că Donald Trump ar putea decide chiar orele acestea noi atacuri devastatoare în Iran. Analiza opțiunilor militare a fost făcută chiar în biroul Oval, dar Trump nu a dat încă ordinul, spun surse Axios. Totuși și-a anulat planurile de weekend, inclusiv participarea la nunta fiului său, Don Jr. Cum ar putea arăta o acțiune din Iran și care sunt riscurile? New York Times a făcut o analiză. Ana Constantin explică. Bun găsit, Ana!
4: Bine v-am găsit! Intensificarea atacurilor împotriva centralelor electrice, a stațiilor de desalinizare, a puțurilor de petrol, a drumurilor și a podurilor este prima opțiune luată în calcul. Mulți dintre criticii lui Trump spun că astfel de atacuri ar fi însă crime de război. Dar oficialii Pentagonului spun că ar viza doar locațiile cu legături clare cu Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice. O campanie intensivă de bombardamente asupra depozitelor de rachete aflate de-a lungul strâmtorii Ormuz este o altă opțiune pentru a slăbi controlul Iranului asupra căii navigabile. Problema este muniția pe care Statele Unite ar trebui să o utilizeze. Înalți oficiali militari au tras în privat semnale de alarmă cu privire la rezervele americane extrem de scăzute de rachete cu rază lungă de acțiune, dar și de alte muniții grele. Printre opțiunile militare pe care le mai analizează Donald Trump se numără și un atac direct asupra stocului de uraniu puternic îmbogățit. Varianta de a trimite echipe de comando la sol care să preia uraniul a fost considerată prea periculoasă, dar și abandonată. Nici un bombardament nu este considerat însă ideal pentru că ar putea îngropa și mai mult uraniul îmbogățit în subteran, ceea ce ar complica procesul de predare a celor aproximativ 400 de kilograme de material în cazul unui acord de pace final. Statele Unite și Israelul ar putea decide de asemenea să vizeze noii lideri ai Iranului. Din experiența de până acum însă, nici noii lideri nu s-au arătat mai dispuși să colaboreze cu Statele Unite.
0: Alertă în Munții Bucești după ce 12 sportivi au căzut într-o râpă după ce au alunecat pe gheață. Salvatorii au găsit în stare de hipotermie și cu multiple fracturi.
5: Este ceață, este zăpadă și toți participanții care au suferit incidente sau accidentatori la nivelul membrelor inferioare ori au alunecat și au căzut câteva zeci de metri sau poate chiar sute. Au fost 12 cazuri cu alunecări. Unii dintre ei au căzut pe șuvoaie, unii într-o râpă, în râpe diferite. Au fost 3 sau 4 cazuri puțin mai grave. Una din persoane are politraumatism. Din această cauză a fost solicitat și elicopterul SMURT. În rest, persoanele au fost stabilizate. Erau echipați pentru alergare montană, nici de cum pentru condițiile meteo și zăpada și gheața de la altitudine respectivă. Noi, ca și serviciu de urgență pe salvare montană, venim tot timpul cu recomandări către organizatori. Din fericire, unii țin cont și, din păcate, alții nu.
0: Tinerii care se angajează pentru prima dată pot primi până la 27.000 de lei. Se vor acorda ajutoare lunare în primii 2 ani de la angajare. Care sunt condițiile, dar și ce sume pot primi lunar cei care se angajează pentru prima dată, ne spune Rebecca Manea. Bun găsit, Rebecca!
6: Tinerii care sunt la început de carieră pot beneficia în primii 2 ani de la angajare de o primă de stabilitate de până la 27.000 de lei. În primul an, beneficiarii vor primi lunar 1.000 de lei, iar apoi câte 1.250 de lei pentru următoarele 12 luni, sume neimpozitate de stat. Vorbim însă doar despre tinerii neangajați care nu se află în prezent la studii. Programul se adresează celor cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani, fără experiență pe piața muncii, care se angajează cu normă întreagă și pe o perioadă nedeterminată. Acum, în contextul în care unul din 3 tineri români este șomer, măsura este totodată și un stimulent pentru cei cu probleme de integrare în piața muncii.
0: O dietă bogată în grăsimi și zahăr în primii ani de viață poate schimba modul în care funcționează creierul, mai ales în zonele care controlează foamea și pofta de mâncare. Aceste schimbări pot afecta apetitul pe viață, chiar și dacă persoana începe să mănânce mai sănătos, este concluzia cercetătorilor de la University College Cork. Totuși, oameni de știință au descoperit că anumite bacterii bune din intestine și fibrele speciale din alimentație ne pot ajuta să reducem aceste efecte negative, ajutând astfel la păstrarea unor obiceiuri alimentare mai sănătoase pe termen lung. Și discutăm despre acest subiect cu dr. Roxana Voica, medic gastroenterolog și nutriționist. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
7: Bună ziua, mulțumesc și eu.
0: Cum influențează dieta din copilărie dezvoltarea creierului și comportamentul alimentar pe termen lung?
7: Da, știam dinainte de apariția acestui studiu că microbiomul influențează foarte mult sănătatea metabolică și că bazele microbiomului se pun cumva în primii 3-4 ani de viață. Însă acest studiu vine să ne confirme științific că un copil care în general din mica copilărie primește dulciuri, primește grăsimi, primește alimente ultraprocesate, modifică compoziția microbiomului, pentru că știm că dieta este principalul modificator al acestui microbiom, al acestor bacterii. Ei bine, studiile arată că, de fapt, modificarea microbiomului din copilărie transmite niște semnale către creier, către hipotalamus, acolo unde este centrul apetitului și centrul mâncatului hedonic, adică cu multă poftă, cu agresivitate,
0: impulsiv,
7: cu dorință de dulce. Și atunci problema este că chiar dacă copilul revine la o dietă alimentară bună și pierde în greutate, studiile și studiul acesta confirmă foarte clar că modificările la nivel neuronal rămân, astfel că ar putea explica de ce adulții au niște probleme complicate de a slăbi uneori și efectul acela yo-yo de a balansa între a slăbi și a ne îngrășa la loc și a pune kilogramele la loc.
0: Practic rămâne acea poftă pe care s-a instalat probabil în copilărie, acea dorință de a, pentru că zahărul creează dependență și nu numai, toate aceste alimente ultraprocesate.
7: Da, rămâne această modificare de a nu ne putea abține cumva, știți? De fapt, e foarte complicat de a vedea limita corectă de a cantității de mâncare, dar pe lângă asta și calitatea. Creierul o să ceară mai multă mâncare junk food, mai multă mâncare ultraprocesată, pentru că așa a fost atunci în copilărie și creierul așa a primit atunci semnalul, că a fost un semnal distorsionat care a modificat echilibrul dintre sațietate și foame. Și asta face că deși copilul care obez poate în copilărie sau nu neapărat obez, revine la o alimentație sănătoasă în adolescență, dar când ajunge adult îi este foarte greu să mențină un echilibru între sațietate și foame și mai ales să mențină un echilibru de dietă sănătoasă, să mănânce sănătos.
0: Mai avem foarte puțin timp, dar aș vrea să rămânem și cu un mesaj pozitiv, pentru că putem lua măsuri și putem să reparăm puțin din răul stricat,
7: da,
0: în primii ani de viață.
7: Exact. Studiile arată că studiul acesta arată în speță că avem o bacterie cu care ne putem, de care ne putem folosi, se cheamă Bifidobacterium longul, dar cel mai mult ne putem folosi de mâncarea bună în copilărie, și anume tot ce înseamnă fibre. Și folosim aici fructe oligozaharide, adică ceapă, usturoi, praz, antioxidanți, fructe de pădure. Avem o grămadă de mâncare românească, iaurturi, chefiri, pe care putem să le dăm copiilor, să învățăm. Și dacă ar fi să fac un îndemn spre final, ar fi poate să avem o educație nutrițională bună în școli, a părinților deopotrivă.
0: Deci totul începe din copilărie. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste sfaturi.
7: Cu drag. Mulțumesc și eu.
0: Vă reamintesc că în această seară va avea loc un concert pe Arena Națională și vedem acum imagini filmate din București. Sunt mii de fani, jur de 40.000 de fani vor participa la acest concert al lui Max Corj din Belarus. Sunt foarte multe mașini de poliție mobilizate pentru că sunt fani veniți din 50 de țări în capitală. Urmărim ce se întâmplă și revenim ca mai mult de date, acum ABC Financiar.
8: Digi 24 FM. Ascultați Digi Storia.
9: 23 mai 1533. Divorț istoric. Mariajul dintre regele Henric al VIII-lea al Angliei și Caterina de Aragon era declarat nul. Este divorțul pentru care monarhul englez a rupt legăturile cu papa. Decizia anulării mariajului a fost luată de Thomas Cranmer, liderul spiritual al Bisericii Angliei în momentul ruperii de Roma, prieten al lui Henric și duhovnic al familiei Boleyn. După divorț, Henric s-a căsătorit cu Anne Boleyn. Caterina de Aragon a rămas în Anglia. A mai trăit doar 3 ani după încheierea mariajului. A murit în Anglia. 23 mai 1934. Pe viață și pe moarte. Bonnie Parker și Clyde Barrow, faimosul cuplu de gangster și spărgător de bănci din SUA, sunt prinși într-o ambuscadă a poliției și împușcați mortal. Între 1931 și 1934, în timpul marii crize economice, cei doi au jefuit mai multe magazine și bănci, motiv pentru care au fost catalogați inamici publici. Bonnie și Clyde au dorit să fie îngropați unul lângă celălalt, dar familia ei nu a acceptat. Filmul Bonnie și Clyde din 1967 a dat o aură romantică poveștii celor doi. 23 mai 1945. Fuga de răspundere. Heinrich Himmler, șeful SS și cel considerat drept arhitectul Holocaustului, se sinucide la 2 zile după ce a fost prins de armata britanică în timp ce era pe fugă. În timpul vizitei medicale, Himmler a folosit o pastilă cu cianură pe care o avea ascunsă în dinți. A murit pe loc. A fost îngropat într-un mormânt nemarcat în Germania. Himmler era pasionat de ocultism, detesta catolicismul în care fusese crescut și era un antisemit fervent. El a plănuit epurarea etnică a slavilor și masacrarea evreilor.
8: Ați ascultat Digistoria.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Consultantul financiar Adrian Asoltanie, anul ăsta, cei cu care ați apucat să stați de vorbă, să interacționați, pentru că, iar, repet, dumneavoastră faceți lucrul ăsta de ani de zile, vi se pare că sunt mai instruiți, înțeleg mai bine, adică societatea românească a evoluat din punct de vedere al educației financiare?
11: Cu siguranță că a evoluat și fiecare inițiativă educațională a ajutat foarte mult. Și voi aveți inițiative în zona asta de Digi24, inițiative în zona de educație financiară, aveți emisiuni dedicate pentru asta. Ușor, ușor se construiește ceva și se lipește ceva. Din păcate, mi-aș dori ca exact nișa asta de persoane care au veniturile mai mici și care sunt primele care intră în dificultate și sunt afectate și de inflație și de crește de taxe și de concedieri și așa mai departe. Aici este un mare paradox din punct de vedere al gestionării banilor. Sunt ultimii, eu vă zic din perspectiva unui om care ține cursuri în companii și în companii de IT, dar eu țin cursuri și în companii de tip retail, adică eu mă întâlnesc și cu cei care pun produsele pe rafturi în magazine, mă întâlnesc cu oamenii din depozite. Am fost în fabrici și am stat de vorbă cu oamenii care sunt pe linia de producție. Acolo ar fi cea mai mare nevoie de educație financiară, astfel încât omul să înțeleagă deciziile financiare pe care le ia, cum se face un buget, un lucru extrem de simplu. Cum se face un buget, cum poți să-ți faci niște plăți anticipate la un credit ipotecar, astfel încât să-l scurtezi și să folosești banii mai înțelept. Cum să eviți, de exemplu, niște capcane foarte periculoase, cum sunt schemurile de investiții. Sunt foarte mulți din acești oameni care pierd sumele lor, economiile lor, le pierd în tot felul de țepe financiare.
10: A crescut fenomenul ăsta în România?
11: A crescut.
10: Dați-ne și niște exemple întâlnite de dumneavoastră.
11: Păi uite, vă dau un exemplu de ieri, nu știu dacă pot să vă spun, este numele unei bănci. Platforma respectivă, pur și simplu, a copiat banca respectivă, este cea mai mare bancă din România, a copiat platforma băncii respective și promovează o platformă de tranzacționare bazată pe inteligență artificială în care această platformă știe, fără ca tu să faci absolut nimic, să cumpere în cel mai ieftin moment, să vândă în cel mai scump moment și tu, practic, nefăcând nimic,
10: te îmbogățești.
11: Te îmbogățești, da. Și cineva care nu este atent, care nu înțelege despre ce este vorba, poate să se
10: când
11: să fie
10: dai peste așa ceva, unde te uiți ca să-ți dai seama că...
11: Hai să vă mai spun încă un lucru care, pe care eu iarăși nu-l înțeleg. Acum o lună și jumătate a fost un val pur și simplu și pe TikTok și pe Instagram de platforme de tranzacționare, pentru că sub umbrela inteligenței artificiale poți să vinzi orice gunoi. Da? Și atunci s-au promovat tot felul de platforme de tranzacționare. Eu am luat linkurile influencerilor, am documentat puțin procesul ăsta. Erau vreo 3 platforme de genul ăsta promovate, sute de mii de like-uri, de share-uri, de împărtășiri și așa mai departe. Eu am făcut o listă cu vreo 20 de link-uri, filmulețe și așa mai departe, pe care le-am trimis la ASF. Pentru că este instituția, nu-i așa, care autoritatea de supraveghere financiară, da? Ăsta este rolul ei, da? Să supravegheze zona de investiții, piața de capital și așa mai departe. Răspunsul a fost: trimiteți mail-ul către poliție, nu este zona noastră de interes. În condițiile în care acești oameni sunt pur și simplu pradă pentru astfel de scheme și de țepe care abundă sub umbrela cripto, inteligența artificială, inovație și așa mai departe.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Muntanu. Prin antreprenoriat înțelegem de multe ori a lua inițiativa, a fi omul care decide și de multe ori eronat punem egal cu a fi patron. Etimologia cuvântului ne oferă indicii despre ce înseamnă cu adevărat a urmări, dar în același timp și a lua. Poate sună siropos, dar antreprenoriatul este o aventură. Sunt mai multe etape, trepte ale acestui drum al antreprenoriatului, iar începutul este o idee. Este acel moment în care se aprinde beculețul. Cu toții avem idei, depinde și cum sunt, dar mai degrabă esențială este calitatea și punerea în practică. Avem nevoie de o idee care să răspundă unei necesități a momentului, care să reprezinte identificarea oportunităților sau chiar atunci când este un produs sau un serviciu excepțional, formarea unei piețe. O trăsătură esențială a antreprenoriatului autentic este inovația, nu rostogolirea de activități banale. A face o covrigărie nu chiar e antreprenoriat, nu este startup. Se poate face antreprenoriat și într-un domeniu ca acesta, dar trebuie reinventată gaura de la covrig. E nevoie de ceva care să diferențieze. În același timp, nu trebuie să absolutizăm ideea de inovație. Nu întotdeauna e nevoie de o revoluție, de ceva cu totul nou. Perfecționarea, îmbunătățirea, ceva nou adăugat la ceva existent înseamnă inovație. Acesta ar fi materialul de lucru care trebuie structurat eficient într-o formă. Pasul esențial este inițiativa. Este acel salt înainte, lansarea și gestionarea unei afaceri. Iar tot acest proces presupune asumarea unor riscuri. Cel mai mare este cel de a eșua. Tocmai această posibilitate este cea care acționează de multe ori ca o frână în cazul unor oameni care preferă siguranța. Spiritul de antreprenor presupune o combinație de competențe, de afaceri, tehnice și aplicarea către inovație. Înseamnă capacitatea de a identifica trenduri și oportunități. E nevoie de un simț al afacerilor pentru a profita de momentul potrivit. Fără nicio exagerare, antreprenoriatul este un act creator. În acest episod vom discuta despre un subiect extrem de actual. Cum este să fii propriul tău șef? Este la mare modă astăzi să te numești antreprenor sau freelancer, dar oare e chiar așa de ușor? Sună bine, sunt propriul meu șef. Libertate, program flexibil, fără șef care te verifică, dar, în realitate, antreprenoriatul nu e mereu o vacanță pe Instagram. Astăzi demontăm cele mai populare mituri despre antreprenoriat. Primul mit și cel mai răspândit, ai mai mult timp liber. În teorie, da, în practică, mai ales la început, ai mai puțin. Când ești antreprenor, nu mai există program, există responsabilitate continuă. Tu ești și manager, și contabil, și marketer, uneori și curier. Nu mai există opțiunea să rupi ușa la final de program. Uneori simți că nu ai suficiente ore într-o zi pentru câte ai avea de făcut, iar consumul este mult mai mare pentru că venitul nu este asigurat la final de lună, este responsabilitatea ta să te asiguri că există un venit. Al doilea mit, câștigi mai mult din start. Realitatea, veniturile sunt instabile la început. Un business are nevoie de timp să crească, iar profitul vine după ce acoperi costurile, nu mai vorbim de recuperarea investiției. Primele luni pot însemna chiar zero sau pierdere, iar apoi primele luni cu profit va trebui să-l reinvestești constant. Până ajungi să crești și să dezvolți un business sau un proiect, durează, iar calea nu e mereu cea dreaptă. Al treilea mit este că devii complet liber, însă e o libertate greșit înțeleasă. Da, nu mai ai un șef să te controleze, dar asta nu înseamnă că nu ai reguli de respectat. Ba mai mult, responsabilitatea crește atunci când nu mai există nimeni să te împingă de la spate. Libertatea există, dar vine cu un preț. Deciziile sunt doar ale tale și odată cu ele și riscurile. Nu mai răspunzi în fața unui șef, dar răspunzi în fața clienților, a pieței, a propriilor decizii. Dacă pierzi, trebuie să-ți asumi. Al patrulea mit este că dacă ai o idee bună, e suficient, însă poate fi doar începutul. Execuția, adaptarea, disciplina sunt cele care fac diferența. Piața nu plătește idei, plătește soluții care funcționează. De la idee la punere în practică e calea extrem de lungă și nu mulți sunt cei care au răbdarea și tenacitatea, mentalitatea, resursele financiare să reziste.
De obicei, faptul că o idee bună a fost sau nu bună se vede peste ani de creștere și reziliență în piață. În concluzie, a fi propriul tău șef nu înseamnă mai puțină muncă, înseamnă alt tip de muncă. Mai mult autocontrol, mai multă responsabilitate. Și poate, dacă faci lucrurile bine, în timp, mai multă libertate reală. Mulți oameni spun, aș începe o afacere, dar nu am o idee bună. De cele mai multe ori, problema nu este lipsa ideii, ci felul în care o căutăm. Pentru că o idee de afaceri poate apărea sub multe forme, de la inspirație pură sau din observație. Cele mai bune afaceri încep cu întrebarea, cum pot să fac bani sau ce problemă pot să rezolv? Poate fi o problemă pe care o ai chiar tu, un serviciu care lipsește, un produs greu de găsit, un proces complicat care poate fi simplificat. Acolo apare oportunitatea. Mulți antreprenori pornesc exact așa, dintr-o frustrare personală, care de fapt este comună și altor oameni. Al doilea pas este să verifici dacă oamenii ar plăti pentru acea soluție. Nu orice idee bună este și un business bun. Dacă problema există, dar nimeni nu este dispus să plătească pentru o rezolvare, rămâne doar o idee interesantă. De aceea, testarea este absolut esențială. Discuții reale, feedback sincer, primele încercări la scară mică. Mai există o greșeală frecventă, încercarea de a inventa ceva complet nou. De multe ori, succesul nu vine din originalitate absolută, ci din execuție mai bună. Poți face mai simplu, mai rapid, mai clar sau mai accesibil ceva ce deja există și asta poate fi suficient. Un alt lucru important este potrivirea cu tine. O afacere nu înseamnă doar oportunitate, ci rezistență în timp. Dacă nu înțelegi domeniul sau nu ai răbdare pentru acel tip de muncă, entuziasmul inițial dispare repede. O idee bună nu este doar profitabilă, este și realistă pentru omul care o construiește. Pentru că antreprenoriatul începe cu un plan perfect, care nu trebuie să fie neapărat întotdeauna perfect, așa cum ni se pare la început. Începe cu observație bună, o întrebare corectă și curajul de a testa. E cale lungă de la idee la afaceri, iar validarea este făcută de stăpânul absolut, consumatorul. Și pe acest traseu se confirmă proverbul că nu tot ce zboară se mănâncă. Orice produs trebuie să treacă testul publicului și chiar dacă gustul, preferințele, tendințele pot fi educate sau chiar influențate la nivelul de concept, ideea de afaceri trebuie să răspundă neapărat unei nevoi. Există multe exemple despre produse dezvoltate în ani buni, cu un cost uriaș de resurse umane și financiare, doar pentru a fi lansate și să sfârșească în răsunătoare eșecuri. Sunt companii mari care au capital să suporte unele experimente, deși nu de prea multe ori se întâmplă asta. Pentru un business la început, pentru un startup, o greșeală de acest fel este existențială. Înainte de a face un produs, un antreprenor trebuie să adune cât mai multe date despre ecosistemul în care acel produs va fi lansat. Colectarea de date din piață, discuțiile cu potențialii clienți trebuie să fie făcute extensiv pentru a acoperi toate bazele. Niciodată nu trebuie pierdut din vedere obiectivul principal, acoperirea unei nevoi din piață. Pentru a limita erorile, o strategie optimă este de a testa ideile ca și cum ar fi greșite. Se pot face mai multe scenarii în care diversele evoluții pot influența negativ produsul și ar trebui ca la orice pas să existe măsuri de corecție pentru a reduce riscul de a eșua. În afaceri nu sunt prea multe scurtături, însă în acest câmp al lansării există. S-ar traduce

din care antreprenorul învață, cunoaște piața și poate aplica apoi lecțiile în cadrul altei inițiative. Analizăm ce înseamnă publicul țintă. Nu este vorba doar despre audiență în televiziune, cu toții vindem câte ceva în viața asta și este crucial să calibrăm produsul pe piața potrivită. Poți avea cel mai bun produs din lume. Dacă nu știi pentru cine este, este ca și cum ai vorbi într-o sală goală. Haideți să vedem cum se definește corect publicul țintă. Plecăm de la întrebarea clasică. Cine are problema pe care tu o rezolvi? Orice business pornește de la o nevoie, trebuie să vezi cine suferă de problema pe care produsul tău o rezolvă. Nu toată lumea poate fi clientul tău. Iar asta înseamnă să creezi un profil extrem de detaliat pentru a avea campanii de marketing eficiente, astfel încât produsul tău să ajungă la cumpărători. Și ajungem astfel la al doilea pas, crearea unui profil. Trebuie să definim vârsta, caracteristici demografice, venitul, stilul de viață, obiceiuri de consum. Cu cât este mai specific, cu atât mesajul tău va fi mai eficient, pentru că vei ști să-l calibrezi pentru acel public. Al treilea pas este de a înțelege comportamentul, nu doar datele. Unde își petrec timpul clienții tăi? Pe ce platforme? De pe ce dispozitiv? Ce motivează să cumpere? Calitatea, prețul, statutul? Apoi, publicul țintă nu e bătut în cuie. E nevoie de teste multiple pentru a-l calibra și poate chiar ajusta produsul în funcție de audiență. Vezi cine răspunde la produsul tău și ajustează strategia. De exemplu, dacă vinzi produse premium, nu te adresezi tuturor, ci către persoane urbane, preocupate de stil, cu venit mediu sau ridicat, care caută un element distinctiv. Marketingul trebuie să respecte aceste detalii și să fie adaptat. Iar campaniile vor arăta complet diferit față de altele adresate vânzărilor de produse ieftine cu volume mari. În final, putem spune că un mesaj bun spus cui trebuie valorează mai mult decât un mesaj perfect spus tuturor. În business, claritatea și țintirea publicului sunt esențiale. Trăim într-o perioadă în care investițiile nu mai sunt rezervate doar experților din piețele financiare. Astăzi, oricine poate investi, iar automatizarea face acest proces mai simplu ca niciodată. Dar ce înseamnă, de fapt, automatizarea investițiilor? Este vorba despre utilizarea unor platforme digitale care administrează banii tăi în mod automat, pe baza unor reguli prestabilite. Cel mai cunoscut exemplu este cel al robo-advisorilor, aplicații care îți construiesc și gestionează portofoliul în funcție de profilul tău de risc. Completezi un chestionar simplu, cât ești dispus să riști, pe ce perioadă investești, ce obiective ai, iar apoi algoritmul decide cum să-ți aloce banii în acțiuni, obligațiuni sau alte instrumente. Avantajele sunt clare. În primul rând, costurile sunt mai mici decât în cazul consultanței financiare tradiționale. În al doilea rând, elimină emoțiile. Una dintre cele mai mari greșeli ale investitorilor este să cumpere la panică sau să vândă în frică. Automatizarea respectă strategia stabilită, indiferent de zgomotul pieței. Și poate cel mai important, creează disciplină. Investițiile recurente, lunare, de exemplu, sunt executate automat, fără amânări. Dar există și limite. Automatizarea nu ține cont de evenimente personale neașteptate și nu înlocuiește complet consilierea umană, mai ales pentru decizii complexe. În plus, performanța depinde de strategia inițială. Dacă alegi un profil nepotrivit, rezultatele nu vor fi cele dorite. Așadar, automatizarea investițiilor este un instrument, nu o soluție magică. Folosit corect, te poate ajuta să construiești averea în timp, cu efort minim și disciplină maximă. Poate este de încercat cu un buget mic la început, eventual ca test, 2-3 luni, să vedeți cum funcționează un astfel de sistem. Criptomonedele au intrat rapid în cotidian, auzim despre ele la știri, citim pe rețele sociale, sunt subiect de discuție cu prietenii. Pentru unii, o oportunitate, pentru alții, un risc greu de înțeles. Dar, înainte de orice decizie, trebuie să înțelegem ce sunt de fapt. Criptomonedele sunt active digitale care funcționează pe baza unei tehnologii numite blockchain. Aceasta este practic un registru electronic în care sunt înregistrate toate tranzacțiile într-un sistem distribuit fără o autoritate centrală. Asta înseamnă că nu există un singur loc sau o singură instituție care deține controlul. Informația este împărțită între mii de calculatoare din întreaga lume care validează și înregistrează toate tranzacțiile. Cu alte cuvinte, nu există o bancă centrală care să emită sau să controleze criptomonedele. Tocmai această lipsă a unei autorități centrale face

ce e posibil ca oricine să poată crea o criptomonedă. Nu este nevoie de o bancă, de un stat sau de vreo instituție. Acesta poate fi un risc major, pentru că în piață pot să apară proiecte create doar pentru a atrage bani. În plus, criptomonedele nu sunt în general reglementate în același mod ca produsele financiare clasice. Asta înseamnă că nu există garanții și nici protecție similară cu cea din sistemul bancar. Dacă lucrurile merg prost, nu există o instituție care să intervină. Valoarea criptomonedelor este dată exclusiv de cerere și de ofertă. Dacă există interes și bani care intră în piață, prețul urcă. Dacă interesul scade, prețul coboară. De aici vine și volatilitatea. Cel mai cunoscut exemplu, Bitcoin, în octombrie 2025 a atins maxime istorice, peste 126.000 de dolari, pentru ca doar în 5 luni prețul să ajungă la jumătate. Aceste mișcări nu sunt excepții, sunt parte din natura acestui tip de active. Asta înseamnă că investiția în criptomonede nu este una stabilă. Poate aduce câștiguri rapide, dar și pierderi la fel de rapide și usturătoare. Un alt aspect important, lipsa protecției. Dacă pierzi accesul la portofelul digital sau la cheile de securitate, banii pot fi pierduți definitiv. Nu există o instituție care să poată interveni. De aceea, criptomonedele trebuie privite ca un instrument cu risc ridicat. Nu sunt pentru toată lumea și nu ar trebui să reprezinte o parte dominantă din economiile personale. În final, întrebarea nu este dacă aceste criptomonede sunt bune sau rele, ci dacă înțelegi ce sunt și ce riscuri implică. Pentru că în finanțe, necunoscutul nu este niciodată un aliat, iar în cazul criptomonedelor, informația este cea mai importantă formă de protecție. Sistemul monetar global este într-un moment de cotitură în care vedem căutări și diverse alternative la regimul clasic. Sunt ramificații către criptomonede, monede stabile și monede digitale centrale. Primele două sunt alternative private, descentralizate prin natura lor, în timp ce ultima este emisă de o autoritate a statului. Sunt gestionate de o bancă centrală, sunt reglementate și au arhitectură ca și a sistemului clasic, doar că se produce dematerializarea. Sunt peste 130 de țări care analizează ideea de monedă digitală, iar 90 deja au făcut pași în această direcție. În jur de 15 state au programe pilot în diverse etape de derulare. În 2020, BCE a început analiza unei monede digitale centrale, iar Consiliul Guvernatorilor a decis oficial adoptarea măsurilor necesare pentru emiterea unui euro digital în 2029 cu un program pilot în 2027. Există o temere reală că pe măsură ce monedele private și digitalizarea vor cuceri monedele centrale, se va face o trecere importantă și unele valute vor pierde din relevanță. În Europa, moneda unică poate să piardă teren. Ponderea numerarului folosit în magazine a scăzut de la 72% la 52% în perioada 2019-2024. Temerile ca stablecoins, monedele stabile garantate în dolari și dominația companiilor de plăți americane a dus la o accelerare a discuției despre un euro digital. Moneda digitală nu vine să înlocuiască banii tipăriți, ci ca un supliment. Portofelul digital reprezintă o legătură directă între consumator și banca centrală. Astfel, plățile vor fi procesate de autoritatea monetară, care ar asigura astfel o protecție mai bună a datelor. Monedele digitale bancare ale băncilor centrale vor permite celor care le dețin să facă plăți prin internet, posibil chiar offline, concurând cu actualele metode de plată electronice, cum ar fi portofelele digitale, băncile online sau criptomonedele. De asemenea, monedele bancare centrale, care încă trec prin băncile comerciale, vor reprezenta o garanție din partea autorităților centrale, oferind siguranță utilizatorilor, deoarece nu vor fi afectate de situația financiară a băncilor sau a furnizorilor de servicii de plăți. Riscul acestei legături directe este dezintermedierea. Băncile comerciale ar fi excluse din multe operațiuni. Rolul băncilor comerciale este diminuat și pot pierde venituri importante din comisioane și administrare. Pentru utilizator sunt avantaje. Bancherii comerciali se tem de costuri și de ieșirile de bani din depozite, deoarece clienții ar putea muta banii în conturile băncilor centrale, însă portofelele electronice de monedă digitală nu vor avea dobândă la depozite. De aceea, contestatarii monedelor digitale centrale spun că acestea ar împiedica extinderea unor soluții private.
În lumea în care plățile au trecut în digital, iar banca este în telefon, mai are cash-ul oare vreun viitor? În Suedia, plățile cu numerar mai reprezintă doar 8% din total și totuși nici în această țară cash-ul nu este considerat chiar mort. Este posibil ca într-un viitor îndepărtat, când poate vom avea și cu totul altă arhitectură economică, să dispară cash-ul. Însă, în viitorul apropiat, nu e previzibil. Nici măcar în economii avansate, pe acest drum, cum sunt cele nordice. Plățile digitale au nevoie de un sistem în care să se deruleze, un mediu de comunicare și de terminale care să înregistreze tranzacțiile. Este dependent de mai multe condiții și orice perturbare poate pune întreg sistemul în genunchi. Chiar și nordicele avansate își sfătuiesc cetățenii să țină cash în casă pentru situații de urgență, măcar puțin. Numerarul este suportul, este backup-ul. Banii fizici oferă libertate, nu lasă urme, pot genera independență. De exemplu, într-un sistem exclusiv digital, utilizatorul este captiv în sistemul bancar. În caz de panică, nu poate să-și retragă economiile și să se pună la adăpost de eventuale probleme ale sistemului financiar. Bancnotele fizice sunt scutul de apărare în situația prăbușirii sistemelor digitale de plăți, arată un studiu al BCE. Inclusiv discuțiile despre introducerea unui euro digital nu pun problema de a înlocui integral moneda fizică, ci de a fi o alternativă, un sistem facil de circulație în paralel cu actualul regim monetar. Atacurile cibernetice pot face ravagii dacă filtrele de securitate sunt distruse. Studiul BCE scoate în evidență un paradox. Deși utilizarea numerarului scade, în plățile zilnice este încă un refugiu important. Cererea pentru cash crește când scade încrederea în sistemul financiar sau când se prăbușesc sistemele digitale de plăți. Acest tipar a fost evident în timpul pandemiei sau al altor evenimente, cum ar fi pana de curent care a paralizat anul trecut Spania și Portugalia. În perioada pandemiei, banii de la saltea, numerarul, a crescut cu 140 de miliarde de euro în 2 ani, comparativ cu o creștere medie anuală înaintea crizei de 55 de miliarde de euro. Creșterea a venit chiar dacă, din cauza restricțiilor sau modificării comportamentului de consum, oamenii au apelat frecvent la plăți contactless cu carduri sau la cumpărături online. În România, cash-ul va avea viață lungă pentru că gradul de bancarizare este încă redus. La jumătatea anului trecut erau active 26 de milioane de carduri, în creștere cu 25% în 4 ani. Avem mai multe carduri decât populație, dar pe când unii au 3 sau 4 carduri, sunt mulți fără niciunul. Un studiu comandat de Asociația Română a Băncilor arată un grad redus de bancarizare și arată că undeva la 40% din populația adultă nu este bancarizată, nu are card sau cont bancar, 40%. Dacă în mediul urban peste 80% dintre adulți sunt bancarizați, la sat bate vântul. De vină este lipsa educației financiare. Și în acest domeniu avem, așa cum ne-am obișnuit, două românii. Avem o datorie ca societate de a o aduce la zi pe cea care a pierdut poate câteva etape. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Astăzi pe DigiSport 1, Universitatea Cluj o întâlnește pe Dinamo în Superliga de la 20:30. Iar pe DigiSport 2, Bayern luptă cu Stuttgart în finala Cupei Germaniei de la 21. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți.
2: DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24FM. Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5+3=9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5+3=9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de DGFM și Digi24FM.
0: Digi24FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Avem o știre despre sport, și anume Cristi Chivu și Inter Milano au intrat în istorie. Inter a câștigat titlul din Serie A, iar Cristi Chivu devine primul antrenor român care reușește această performanță. Dacă știam că așa se aplaudă, mai ziceam de astea bunică. Evident că există și critici care n-apreciază asta. Diferența totuși între criticii lui Chivu și el e că el scrie istoria în mai multe limbi, în timp ce ei scriu frustrările cu greșeli de ortografie. Nu e de parcă n-am mai făcut și eu asta. Haterii sunt singurii care pot vedea Peti pe un trofeu de aur, în timp ce ei sunt abia reușesc să nu-și păteze tricoul din shawarma. Știți mema aia cu aia care fac tot felul de chestii și sar peste cap, dau așa și nu pică perfect și este unul care dita mai cu burta avat? Are f***ing loser. Fix aia suntem noi pe internet. Întrebat cum sărbătorești victoria, Cristi Chivu a zis așa: cu o țigară. Păi atât de românească e asta, bă. Deci dacă l-a întrebat ce mănâncă la cine, probabil zicea o ciorbă și un parizel pe ziar. Da. Deci, el sărbătorește cu o țigară. Asta e diferența. În Italia, românii fumează de bucurie că au câștigat titlul. În România, fumăm din nervi că am pierdut 400 de milioane din PNRR.
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este...
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
3: Pentru o mamă, cel mai de preț lucru este să își poată îmbrățișa bebelușul și să-l știe în siguranță. Însă, pentru un nou născut prematur, prima îmbrățișare vine mult mai târziu. Salvați Copiii luptă pentru ca și bebelușii născuți prematur să aibă dreptul la prima îmbrățișare. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit și ajută organizația Salvați Copiii să doteze spitalele cu echipamente medicale vitale.
0: Mesaj de interes public.
4: Schimba viața personajul Brânzoi. Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
5: Păi și mama mi-a zis odată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic?
6: Apropo de profesie, mama a dorit să mă facă preot.

0: Ora 16, un nou jurnal, mega concert în această seară pe Arena Națională și măsuri excepționale în capitală. Pe scenă urcă un artist din Belarus, Marx Corj, care a criticat Rusia pentru războiul din Ucraina și este interzis de Kremlin. Zeci de mii de oameni din 50 de țări sunt așteptați la eveniment. Fanii au mers în marș spre arenă. Sebastian Boldea ne descrie atmosfera și este în direct cu noi. Sebastian, te urmărim.
1: Găsit, încă nu s-a dat drumul accesului în Arena Națională, dar oamenii de aici deja petrec și fac acest lucru de mai bine de o oră și jumătate, asta pentru că inițial ei s-au strâns la o distanță de aproximativ jumătate de oră de punctul în care ne aflăm acum, adică pentru cei care cunosc capitala, ei s-au strâns inițial la Piața Iancului, iar ulterior au plecat într-un marș până aici la Arena Națională, timp de aproximativ jumătate de oră. Se pare că fix acum s-a dat drumul, s-au deschis porțile stadionului. Sunt zeci de mii de turiști ajunși la noi în țară din 50 de țări, dar în special vorbim despre persoane venite în România din Ucraina, din Moldova, din Polonia, din Lituania și nu doar. Aceștia au luat aproape sau poate chiar toate cazările disponibile pentru acest weekend, au petrecut serile trecute în centrul vechi și s-au pregătit pentru această seară, una care se anunță incendiară pentru fanii artistului, rapperului Max Corj, venit la noi în țară pentru acest concert. Este o amplă desfășurare de forțe, sunt sute de jandarmi în această zonă, sunt inclusiv călare, s-au fost o perioadă bună, inclusiv supravegheați din elicopter. După cum vedeți, lucrurile sunt destul de organizate. Li se dă accesul a aproximativ 100 de persoane. Ulterior, această coadă vine mai în față, iar până mai târziu este clar că toată lumea va avea voie să intre și va putea să facă accesul, însă sunt restricții clare. Nu au voie cu substanțe interzise, nu au voie cu arme sau alte obiecte contundente. Deci, acești oameni au venit cumva cu temele făcute, sunt în acest moment destul de pașnici, deși cunoaștem că în alte țări au fost destul de multe incidente, inclusiv la noi a fost un incident în centrul vechi al capitalei, dar astăzi aceștia s-au comportat destul de frumos, au mers organizat pe străzile din capitală și este clar că toți sunt pregătiți să se distreze în această seară.
0: Tensiune maximă în Orientul Mijlociu, Iranul și-a închis spațiul aerian pe fondul temerilor că Statele Unite vor lansa noi atacuri. Doar 8 aeroporturi rămân operaționale, dar cu măsuri stricte. Presa americană anunță că Donald Trump ar putea ordona în orele următoare atacuri decisive. El și-a anulat planurile de weekend, inclusiv participarea la nunta fiului său, Don Jr. Ana Constantin ne spune mai mult, este în direct cu noi. Ana, te urmărim.
2: Bine v-am găsit! Intensificarea atacurilor împotriva centralelor electrice, a stațiilor de desalinizare, a puțurilor de petrol, a drumurilor și a podurilor este prima opțiune luată în calcul de Statele Unite. Mulți dintre criticii lui Trump spun însă că astfel de atacuri ar fi crime de război. Dar oficialii Pentagonului spun că ar viza doar locațiile cu legături clare cu corpul gărzilor revoluționare islamice. O campanie intensivă de bombardamente asupra depozitelor de rachete iraniene care se află de-a lungul strâmtorii Ormuz este o altă opțiune pentru a slăbi controlul Iranului asupra căii navigabile. Problema este însă muniția pe care Statele Unite ar trebui să o utilizeze. Înalți oficiali militari au avertizat asupra rezervelor americane extrem de scăzute de rachete cu rază lungă de acțiune și alte muniții grele. Printre opțiunile militare pe care le analizează Donald Trump se numără și un atac direct asupra stocului de uraniu puternic îmbogățit. Varianta de a trimite echipe de comandă la sol care să preia uraniul a fost considerat prea periculos, așadar abandonat. dar niciun nou bombardament nu este considerat ideal pentru că ar putea îngropa și mai mult uraniul îmbogățit în subteran, ceea ce ar complica procesul de predare a celor aproximativ 400 de kilograme de material în cazul unui acord de pace final. Statele Unite și Israelul ar putea decide de asemenea să vizeze liderii Iranului. Din experiența de până acum însă, nici noul regim nu s-a arătat mai dispus să colaboreze cu Statele Unite.
0: Iranul promite un răspuns copleșitor dacă Statele Unite își vor relua atacurile. Declarația aparține negociatorului șef al Iranului de la Teheran, unde a purtat discuții cu șeful armatei pakistaneze, Mohammad Ghalibaf, a avertizat că Teheranul și-a reconstruit forțele armate în timpul armistițiului. Discutăm despre subiect cu Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
3: Bună ziua, vă mulțumesc!
0: La ce ne putem aștepta? Sunt amenințări puternice din partea lui Donald Trump. Vedem și măsurile pe care le-a luat Iranul în ultimele ore.
3: Da, avem acești indici privind, pe de o parte, iranienii pregătiți închiderea spațiului aerian și retorica de rigoare. De cealaltă parte, știm că a avut întâlnirea Donald Trump cu principalii consilieri, că s-a întors intempestiv la Washington. Dar aici putem avea două explicații. Este posibil să fie doar element de diplomație coercitivă din partea Statelor Unite. Avem acea întâlnire pe care ați pomenit-o între liderul Parlamentului iranian și liderul pakistanez. Probabil o încercare de a se ajunge la un minim teren comun cu americanii. Dar probabil sau mai probabil este reluarea ostilităților, iar aici vom vedea cum vor decurge, pentru că sunt multiple ținte, nu știm exact strategia pe care o vor urma. Oricum, prima lovitură se va axa pe neutralizarea apărării antieriene, măsura în care iranienii au refăcut-o.
0: Spuneau americanii că vor intensifica atacurile împotriva centralelor electrice, a stațiilor de desalinizare, a puțurilor de petrol, a drumurilor și a podurilor, puncte importante, strategice, dar criticii lui Trump spun că asta ar însemna crime de război. L-ar putea împiedica ceva pe Donald Trump în acest moment? Chiar să acționeze în această direcție?
3: Aici vom avea mai multe strategii. O primă strategie va fi din nou îndreptată împotriva decapitarea, împotriva liderilor. O altă strategie va viza neutralizarea mijloacelor de răspuns ale Iranului. Mă refer la depozite de drone, depozite de rachete, cele care au fost blocate, din nou vânarea lansatoarelor, pentru ca Iranul să nu răspundă cu rachete și drone în regiunea Golfului și asupra Israelului, mai ales că au amenințat că vor face acest răspuns. Ce ați pomenit dumneavoastră este strategia de distrugerea infrastructurii critice și energetice și da, într-o anumită măsură, măsura în care această infrastructură nu este legată de elementul militar, reprezintă, conform convențiilor din anii 70 extinse, o folosire disproporționată a forței și cu efecte imediat asupra civililor. De aceea, da, s-ar putea discuta, dar în general lovirea infrastructurii energetice este folosită din războiul, să zicem, cel din Iugoslavia, când Serbia a capitulat sau a cedat după ce a fost atacate cu rețele de sale de energie electrică, cu bombe cu grafit, până la războiul Rusia-Ucraina, unde sunt lovite elementele, instalațiile energetice, cele de infrastructură, poduri și alte elemente, numai în măsura în care se explică militar. Ori în clipa de față nu avem o campanie terestră în Iran.
0: Acest război a început la sfârșitul lunii februarie. Inițial s-a discutat despre câteva zile de război, apoi despre câteva săptămâni. Iată că suntem în luna mai, spre sfârșitul lunii mai și continuă și nu sunt semne că va fi pace în curând sau că se va ajunge la o înțelegere clară. Ba dimpotrivă, există aceste amenințări. Cât de departe suntem de pace în această regiune, având în vedere și strântoarea Urmuz, care este un punct important pentru economia mondială și vedem toate efectele care se țin în lanț de la începutul acestui război.
3: Aici elementul esențial este în ce măsură aceste negocieri ar putea avea un interes comun, acel minim de teren comun pentru că Washington a redus acum întreaga problemă la programul nuclear iranian. S-a dus schimbarea regimului, s-au dus și elementele legate de limitarea rachetelor balistice. Iar aici Teheranul, care a obținut deja, regimul de la Teheran, a obținut deja supraviețuirea politică, și negociază foarte dur această carte. Ambele părți au puncte tare, puncte slabe, limitări și argumente forte. Pentru amândouă, clepsida este întoarsă. Mă refer la faptul că timpul curge nefavorabil pentru fiecare dintre ele. Iranienii, pentru că economicul, nu fie financiar, sunt afectați de blocada pe care o au acum americanii. Lăsăm în plus situația în care America ar ataca. Pe de altă parte, Donald Trump privește alegerile din noiembrie și ceea ce credea că se termină repede, transformându-se într-o criză globală, cu efecte în final la prețul galonului de benzină în Statele Unite, asupra economiei și, în final, asupra opiniei publice americane, care și așa nu acceptă ușor acest război. De aceea, fiecare parte își joacă argumentele și, în final, va fi situația cine clipește primul. În clipa de față, Donald Trump se pare că este hotărât să le vândă, între ghilimele, război americanilor. Le-a spus: suferiți acum, pentru că, în final, vom denucleariza Iranul. Să vedem dacă Teheranul rezistă, pentru că Teheranul este supus la o presiune economico-financiară, până la urmă este o țară distrusă de bombardament. Dacă va rezista.
0: Asta și urmărim să vedem dacă chiar vor avea loc aceste atacuri, dacă va pune în practică aceste amenințări Donald Trump. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru explicații. Pericol într-un parc din centrul capitalei. Un copac uriaș s-a prăbușit pe o alee din parcul Kiselev. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Poliția a deschis o anchetă. Rebecca Mane are date suplimentare.
4: Bun găsit tuturor! Un stejar de aproape 25 de metri s-a prăbușit aici, în centrul capitalei, în parcul Kiselev. Îi vedeți chiar acum pe reprezentanții administrației domeniului public din sectorul 1, care se ocupă de secționarea copacului și de curățarea zonei. A fost acesta copac a căzut după ploile de ieri. Am văzut, rădăcina este putredă, s-a rupt pur și simplu de la bază și a căzut peste trotuar, chiar la intrarea în parc. Am vorbit cu reprezentanții ADP de aici și spun că stejarul era destul de bătrân și uscat, mai fusese toaletat în trecut. Nu există, din fericire, victime, pentru că în această dimineață toți oamenii erau la evenimentul caritabil de alergat de pe parcul, din parcul Kiselev, de aici, de la ieșirea din parc, la câțiva metri așadar de acest stejar căzut. Imediat după incident a fost încercuită zona, iar echipajele speciale au verificat dacă există răniți și, din fericire, așa cum vă spuneam, nu a fost nimeni afectat.
0: Furtuni violente în mai multe zone din țară, a plouat torențial, vântul puternic a smuls copaci din rădăcini, iar viturile au inundat curțile oamenilor. Probleme au fost și în capitală și în localitățile limitrofe. Pompierii au fost chemați în ajutor după ce mai mulți arbori s-au prăbușit peste mașini. În Iași, salvatorii au intervenit la foc continuu pentru a evacua apa din gospodării. Circulația a fost și a restricționată pentru că apa a acoperit carosabilul. Până astăzi, la ora 21, 9 județe sunt sub cod galben de vânt.
5: Frații mei, care știe cum fac și eu aici? Eu nu mai știu să fac aici.

0: Noua casă, programul menit să ajute cuplurile aflate la început de drum, continuă și în acest an, însă nu ține cont de realitatea din piață. Plafonul a rămas același, 70.000 de euro, iar cu acești bani greu mai găsești un apartament cu două camere și dobânzile sunt mult mai mari decât cele oferite de bănci în cazul creditelor ipotecare. Singurul avantaj rămâne avansul mic, dar să le luăm pe rând și să ne uităm la date. Statul păstrează și anul acesta avansul minim de 5% pentru locuințele de până la 70.000 de euro. Pentru apartamentele mai scumpe, de până la 140.000 de euro, avansul urcă la 15%. Întocmai ca la creditele ipotecare, diferența o face însă dobânda. În cazul împrumuturilor prin noua casă, dobânzile sunt calculate în jurul formulei IRCC, plus o marjă fixă plafonată la maximum 2,5%, ceea ce înseamnă o dobândă medie de 7,5% sau chiar 8%, în timp ce aproape toate băncile au oferte mult mai mici, unele sub 5%. Ca să vă faceți o idee, asta înseamnă că pentru o locuință de 70.000 de euro, rata prin noua casă sare de 2.500 de lei, în timp ce în cazul unui credit ipotecar este undeva la 1.700 de lei. În plus, programul prevede și costuri suplimentare, cum ar fi, de exemplu, comisionul anual plătit către fondul de garantare. Există și limitări privind vânzarea, de exemplu, dacă proprietarul vrea să vândă locuința înainte de stingerea creditului, procesul nu mai depinde exclusiv de bancă și cumpărător, ci presupune și aprobarea fondului de garantare. Inclusiv refinanțarea creditului este mai complicată. Este necesar acordul instituției care garantează împrumutul. Rezistență, ambiție și multă voință, de asta dau dovadă cei care se așează la linia de start a unui ultramaraton. La Timișoara, participanții aleargă 24 de ore fără oprire. Evenimentul a ajuns la 8-a ediție, a transformat Parcul Copiilor într-o adevărată arenă a enduranței.
1: Super succes, bravo!
2: Hai,
1: forță! Forță!
2: Bravo!
1: Bravo!
3: Cristian este unul dintre concurenții care și-au propus să-și depășească limitele. El s-a înscris la competiția de alergat timp de 24 de ore.
4: Pregătirea e consistentă, adică cu multe luni înainte. 2, 3, 4, 5 luni, poate chiar o jumătate de an. Pentru mine, cel puțin, prima oră la Timișoara.
3: Competiția este un test de anduranță, concentrare și rezistență psihică.
5: E a doua oră în viața mea când particip la 24 de ore. Am participat pentru prima dată în anul 2025 la o cursă de 24 de ore pe nisip, la Mamaia.
6: Ce înseamnă antrenamentul pentru astfel de cursă?
5: Antrenamentul înseamnă foarte mult. Foarte mult, pentru că nu oricine se bagă la asemenea curse.
1: Bravo, băieții! Forță, bravo!
3: Alergătorii sunt susținuți de familie, prieteni ori de colegi.
7: Am venit să susțin pe prietena mea. Nu e o cursă ușoară, ai nevoie de ambiție foarte mare.
8: Partea bună sau importantă acestui concurs este că e și campionat național. Și, de exemplu, anul trecut, din concursul ăsta, 5 oameni s-au calificat la campionatul mondial.
3: Pe traseu sunt amenajate puncte de hidratare și de prim ajutor.
0: Zece apeluri la 112, dintre care 8 în mai puțin de jumătate de oră au fost date în cazul copilului mort în curtea unei școli din județul Bacău. Sunt date în exclusivitate pentru Digi24, primite de la Serviciul de Telecomunicații Speciale. Colega mea, Carla Tănase, are detalii suplimentare.
9: Bun găsit! Aceste apeluri ne arată că timp de aproape 2 ore oamenii au sunat în disperare la 112 pentru copilul în vârstă de 15 ani care s-a prăbușit într-o pauză în timp ce se afla la școală. În total au fost 10 apeluri preluate la următoarele ore. Primul apel a fost la ora 12:30 și semnala o persoană inconștientă. La ora 12:31 a fost următorul apel, iar la 12:32 știm că a plecat ambulanța cu asistent, iar medicul a rămas în stație, deși prima dată nouă ni s-a spus că nu exista un medic în stație la acel moment. Următorul apel a fost la 12:34, iar cel de-al patrulea a fost la 12 și 36 de minute. Sunt practic patru apeluri în timp ce medicul era în stație. Acesta a plecat de acolo la 12 și 45 de minute. În acest timp, un asistent se îndrepta către acest copil. Faptul că încă din primele 6 minute au existat patru apeluri ne arată că era vorba de o urgență majoră. Ne arată de asemenea panica de la fața locului, gravitatea și insistența din partea celor care se aflau la școală, unde elevul i s-a făcut rău și profesorii au și început resuscitarea copilului și cel mai probabil aceste apeluri au venit de la profesorii din școală. Au continuat la 12 și 50 minute, următorul apel a fost la 12 și 56 de minute, la 12 și 57 de minute, la 12 și 58 de minute este momentul în care ambulanța cu asistent ajunge acolo. După care mai sunt alte două apeluri la 13 și 26 de minute și 14 și 8 minute. Cel mai probabil acestea, ultimele două, sunt de la asistent care, văzând cât de grav este acel copil, a cerut în sprijin un medic. A ajuns medicul abia la 14 și 22 de minute, iar la 14 și 38 s-a încheiat resuscitarea, iar medicul a declarat decesul elevului. Cert este că vorbim despre o evaluare greșită din partea medicului coordonator, însă nu putem ști în acest moment dacă medicul mergea de prima dată la acest caz, dacă astfel copilul putea fi salvat sau nu.
0: Lionel Messi a devenit miliardar, argentinianul de 38 de ani, care a câștigat de 8 ori balonul de aur, are o avere totală de peste $1 miliard, scrie Bloomberg. Atacantul Inter Miami a câștigat aproximativ $700 de milioane începând din 2007 din salarii și prime și este al doilea fotbalist, inclusiv în clasamentul miliardarilor realizat de Bloomberg, după portughezul Cristiano Ronaldo, legitimat la clubul saudit Al Nassr. Ronaldo a intrat în clasament în octombrie 2025.
2: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
12: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contractul, conform datelor INS, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlament, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Gândiți-vă dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90% ce s-ar fi întâmplat.
13: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
12: Deci în primul rând oamenii trebuie să se gândească la ei. Pentru okay, că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
13: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
12: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
13: dovedește ca preț.
12: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în teoretic 24 de ore, în realitate în câteva zile. Adică faptul că am făcut
13: fără să ți se întrerupă furnizarea,
12: fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Mm-hmm. Deci încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
14: deci,
12: să-l schimbi.
14: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
12: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
14: 6 luni.
12: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajunge în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Liceanu. Am vorbit foarte mult despre trecut și ce, în opinia dumneavoastră, a adus lucrurile așezate pentru această țară, astfel încât, și iarăși am să vă întreb, ar trebui ca domnul Ilie Bolojan să facă ce?
3: Nu, ar trebui ca popor român să facă ceva.
2: Păi, să alegerile nu se uite în gura unui... Deci, până și... la alegerile următoare mai e timp.
3: Nu, stați puțin. A, da. Noi suntem, m-am tot spus, suntem în situația în care ni se cere să plătim cu sudoare și sacrificii risipa uriașă dinainte. Ori atunci oamenii trebuie să fie supărați, nu pe domnul Bolojan, care trebuie să repare cu sudoare și sacrificii risipa făcută înainte, pe cei care au făcut-o. Cei care efectiv ne-au adus în situația asta, guvernele noastre dinainte de anul trecut, ne-au dat cea mai mare inflație din Europa. Sunt date obiective. Asta a fost marea lor realizare și cel mai mare deficit bugetar. Ne-au aruncat pe primul loc din coadă. Cea mai mare inflație din Europa, cel mai mare deficit bugetar. Cea mai mare inflație medie anuală din Europa înseamnă de 5%, în timp ce la celelalte țări europene e de 2%. Știți cum se trage asta? Banii pe care îi aveai acum 20 de ani, că e vorba de inflația de 5% timp de 20 de ani, nu mai poți să cumperi cu ei nimic. Nimic. Banii pe care îi ai de acum 10 ani, poți să cumperi cu ei jumate din ce puteai să cumperi atunci. Deci asta este situația pe care trebuie să o rezolve domnul prim-ministru. Cel mai mare deficit bugetar trebuie să rezolve, de unde aduce bani. Împrumuturi nu mai poate să ia. Sau în orice caz, dacă ia... Deci vă dați seama, s-au împrumutat pe spatele nostru. Ei au împrumutat banii și noi îi plătim. Oamenii nu înțeleg asta și se supără nu pe Grindeanu, care e reprezentantul acestei situații la care am ajuns, și pe cel care încearcă să facă ceva.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Domnilor, domnilor, bine v-am regăsit, eu sunt Simona Țăranu. În această după-amiază intră în scenă actorul care a transformat umorul într-o formă sinceră de apropiere de oameni. Cu naturalețe, talent și multă căldură, a reușit să devină unul dintre cei mai iubiți actori ai generației sale. Dincolo de personajele care au făcut o țară întreagă să râdă, se află un om discret, sensibil și profund legat de familie și de drumul său. Publicul îl cunoaște și îl îndrăgește din Las Fierbinți, însă îmi doresc să-l descoperim așa cum este el cu adevărat, dincolo de arhicunoscutul personaj Brânzoi. Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea.
2: Bine v-am găsit, sărumine.
1: Bine v-am întâmpinat cu multă bucurie și sunt convinsă că va fi o emisiune, o ediție cu mult umor.
2: Sper că da.
1: Sper că da. Cum adică talentat, dar timid? Cum este Ionuț Ciocea dincolo de personajele pe care le interpretează? Pentru că, firește, nu vorbim aici doar de personajul arhicunoscut Brânzoi.
2: Da, în afară de acest personaj care mi-a adus notorietate, joc în multe alte piese de teatre, unde și acolo joc tot în zona asta, oameni timizi, înșelații, naivi, am jucat și duri, dar nu prea, cum să vă spun eu, nu prea îmi place zona asta așa, pentru că eu, nefiind un tip dur, nici asta nu se vede pe scenă atunci când de fapt pe scenă trebuie să joc duritatea, să mi-o construiesc într-un anumit fel. Evident, ca profesionist îmi iese durul acolo, dar nu mor după aceste personaje. În general, cred că sunt cum să spun eu, timid, dar mă tratez. Este un paradox, am ales această meserie poate pentru a scăpa de această latura mea care se numește timiditate.
1: Și la vârsta dumneavoastră încă putem vorbi de timiditate și în acest context? Foarte interesant, foarte interesant.
2: Este o timiditate, v-am spus, tratată, nu sunt un bleg, dar sunt un om cu foarte mult bun simț la locul meu.
1: Eu cred că
2: și
1: despre asta este vorba. Cred că timiditatea se traduce la dumneavoastră și în cazul dumneavoastră acestui tip de personaj și, de ce nu, tipologie firească de om, într-un om cu foarte mult bun simț și foarte multă modestie.
2: Da.
1: Pentru tot ceea ce ați realizat.
2: Recunosc cu modestie că sunt modest.
1: Modest, dar nu mă refeream financiar. Timid, timid, dar totuși în școală ați avut două porecle. Vă plăcea și fotbalul? Erați,
2: da,
1: și gălăgios?
2: Eram.
1: Și v-ați ales o profesie întâmplătoare. Adică să-i spui unui coleg papagal, să-i adresez porecla de Rambo la fotbal, totuși mă întreb, da, cât de timid să fi fost?
2: Nu eram chiar timid pe terenul de fotbal, era mai rău ca Lăcătuș sau ca Bumbescu. Jucam.
1: Facultați mult?
2: Nu, intram prin alunecare, dar intram cu curaj. Intram și eram un copil. Pe atunci am jucat la echipa satului, la tricolorul Humoreciu. Și aveau nevoie de junior, cum era pe atunci, așa era regulament, ca și acum ați văzut în Superliga. Și eu, având 16 ani, aveam un trend, eram un copilaș, foarte, păream foarte firat, dar eram foarte dur.
1: Ați fi făcut o carieră în sport?
2: Nu știu, Dumnezeu. La un moment dat aveam niște propuneri de a ajunge la Metalul Plopeni, ele nu s-au solidificat. Așa, apropo de profesii, mama a dorit să mă facă preot. Numai că
1: tot din timiditate?
2: Nu, mama e foarte credincioasă și atunci cred că visa ea să mă vadă în biserica satului ținând acolo slujbe. Numai că mi-am ales altă slujbă.
1: Șugubeți erați, da, ați apropiat, da, oamenii, nu ar fi fost
2: nu, cred
1: de
2: că eram
1: parte
2: un preot
1: chiar dedicat și aproape de enoriaș.
2: Da, și eu sunt un tip credincios și iubitor de oameni. Numai că întâmplarea a făcut ca pe atunci, era pe vremea lui Ceaușescu, să intra pe pile. Găsisem un nu eu, relații, nu știu ce, găsise
1: cunoștințe
2: cum era. Da. Un profesor la, de prin Câmpul Mușel era, numai că acel profesor a plecat din Germania și nu s-a mai întors și acolo s-a năruit preoția.
1: Tot viitorul
2: pe această direcție.
1: Și totuși cum actoria?
2: Actoria, cred că m-am făcut actor din întâmplare. Eu mai am o soră, Amalia, cu un an și două luni mai mare ca mine.
1: Două surori aveți,
2: și
1: de fapt.
2: Una mai mare cu 8 ani, Mariana, și cealaltă, Amalia. Dar ea oarecum a contribuit la această întâmplare de a mă face actor. Ea a fost mai bolnăvioară când a fost mică și atunci părinții noștri ne-au dat în aceeași clasă, pe mine de 6 ani și pe ea de 7 ani. Și am mers în aceeași clasă ca și gemeni, ca să zic așa, diferența fiind mică de un an, până în clasa a 10-a. Prin clasa a 10-a, la Liceul Nicolae Iorga, se făceau niște spectacole. Iar eu am început să imit profesorii. Aici asemăn cu mama, că mama a imitat jumătate în sat. Am început să imit profesorii din liceu pentru că am văzut eu că prindea foarte bine la fete.
1: Metodă de a cuceri,
2: era
1: foarte multe ori am auzit.
2: Era o metodă subtilă de a cuceri, nu chiar subtilă, că era pe față. Și atunci, și de unde a plecat asta? Colegul meu de bancă avea un profesor la Nicolae Iorga, dar profesor de fizică, un profesor foarte dur, numai că el era nepotul lui și evident că genetic era foarte aproape de el să-l imite. Și când eu am văzut că toate fetele erau pe lângă el, cum îl imite el pe unchiul,
1: copii în metoda și le atragem.
2: Am zis, ce mă, eu nu sunt în stare. Și de la un profesor, de la unchiul lui, aproape că am început să imit pe toți. S-a dus vestea și mă rog, doamna profesoară de română, doamna Matei, făcea niște spectacole, niște colaje, așa, niște aduna oameni care aveau anumite abilități artistice din liceu. Unul cânta la acordeon, altul nu știu ce mai făcea, altul dansa, altul recita, altul. Și avea nevoie de un prezentator, un coleg de-al meu n-a mai vrut să prezinte spectacolul și în clasă a zis, măi, dar nu vrea altcineva, mai aveți aici vreunul haios? Sora mea stătea în față, e râită și făcea, ieși în față. Zic, Amalia, taci din gură, că dacă ajungem acasă nu știu ce să fac. Ești pocostule în față, acum să ieși. Și zic, nu taci din gură, m-am făcut mie, m-am băgat în bancă. Chiar aici a intervenit timiditatea, ca să spun așa, și s-a ridicat sora mea, care e mult mai tupeistă, și a spus, frate meu, ce e cu el? Imită toți profesorii. 3 ani după aceea, că am făcut spectacole, am făcut și atunci am devenit așa o microvedetă, ca să spun așa, pe plan local în Băleni de Munte.
1: Cum a reacționat familia când a auzit că acesta e drumul pe care vreți să-l parcurgeți?
2: Mama m-a susținut tot timpul, tata...
1: Adică n-au fost momente în care să zică, măi băi, te caută și tu o profesie ca lumea.
2: Mama m-a susținut de la un capăt la... celălalt, tata a fost mai reticent așa, în sensul că tata vrea să mă facă polițist. Și
1: aici mi-a și imaginat, dar acum
2: tata avea
1: trebuie
2: un frate,
1: să fim direcție.
2: Mai aveam în familie, tata avea un frate care lucra în armată, un cumnat care tot la fel era în armată și atunci el vedea mine evident un militar.
1: Un militar, exact.
2: Nu, ce...
1: Aici așa avea puține dubii.
2: Îi spunea fratele lui tata, care era colonel la tancuri la Turda, îi spunea, măi Nicule, pe tata îl chema Nicu, Dumnezeu să vezi, măi Nicule, măi, îmi iau copiii lor, mă, da, păi fii tu, da, ești de la țară. Și zice, dacă vrea, mă, să ai eu ce să-i fac.
1: Cât e de ușor să fii actor în România? Au fost momente în care v-ați simțit că este timpul să puneți punct, să vă alegeți altă profesie pentru că este foarte greu? Și din punct de vedere financiar, firește.
2: Da, în România nu e foarte comod să fii actor. Așa o statistică spune că suntem în jur de 6.000-7.000 de actori cu studii, că la noi nu e ca în America. Ești actor, faci 2-3 cursuri acolo și dacă ești talentat, te vede cineva, ți se deschide viața.
1: Ai un agent care te reprezintă,
2: da, e cu totul alt sistem.
1: Contracte
2: de fapt,
1: de
2: acolo
1: imagine.
2: Nu există meseria de actor.

0: ce nu se foarte, pune totdeauna accent pe actorii da, cu da, diploma.
1: Da, și, și în, exact, și în producții cinematografice, cât, nici astea nu sunt multe, și cât, cât te poți prinde pentru, pentru a-ți asigura un trai decent.
0: V-ați gândit să plecați din țară? V-a atras vreodată, nu știu, America,
1: nu,
0: poate?
1: Nu, am fost
0: sau...
1: cu grupul bun, America nu mi-a plăcut deloc. Adică...
0: Nu v-a plăcut mâncarea? Ce nu v-a plăcut? Peisajul?
1: Nu mi-a plăcut nimic. Adică erau... Poate nu, nu că e America urâtă. Nu, era pe gustul meu, pur și simplu. Spunea Radu Gabriel când treceam peste podurile alea, în Manhattan, spunea, băi, Ioane, ce faci, mă, dori? Uite-te, bă, că te-am adus în America. Și zic, ce? Am văzut-o la televizor. E și senzația asta, că noi cunoaștem America.
0: Da. America filmele, nu ne cunoaște pe noi.
1: Da, da, da. Prin filmele pe care le vedem. Adică așa e este. Totul așa unul este, la unul. Da. Se imprimă foarte tare din film. Și nu, adică mi s-a părut pe atunci, nu știu cum e acum. Am o nepoată în America și în Los Angeles și ea spunea că a venit acum de sărbători, ea spunea că s-au schimbat foarte multe, dar în sens rău acolo, ca structură, ca societate, ca comportament uman.
0: Sunteți citată și sunt foarte curioasă, cum vă descurcați să vă impuneți așa în fața copiilor, ținând cont de toată situația asta?
1: Mai mult se impune soție.
0: Ne-ați dezvăluit înainte de o foarte scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem.
2: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
3: Come si dice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de Digi FM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craiovean. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi24 FM și Digi FM.
2: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
6: Întrebarea numărul 1: dacă ați fi politician, i-ați strânge vreodată mâna lui Vladimir Putin?
7: Nu.
6: De ce?
7: Mi se pare că e cel mai mare criminal care există în momentul de față. Poate toate acțiunile care le-a făcut în momentul de față îl definesc ca un criminal. Un criminal de război. Nu strângi mâna lui Hitler, nu strângi mâna lui Eichmann, da? Nu strângi mâna lui Putin.
6: Întrebarea numărul 2. Ce sentiment vă trezește Donald Trump?
7: Confuz. Pentru că nu este prima oară când mă întâlnesc, adică când vorbim de Trump. Și uneori s-a lăudat cu această dorință de a crea impredictibilitate și confuzie. Dar cred că este confuz personal, la nivel cognitiv. E o tendință de a exagera foarte mult și genul de exagerări pe care le face sunt de multe ori pe realitate. Îmi se pare, deci când te lovește realitatea în față, continui, ești confuz, de-aia spun că mi se pare că de multe ori este foarte confuz în modul în care se gândește la problemele legate de politica internă, politica externă.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
6: Întrebarea numărul 9. De ce vedem mereu partea goală a paharului?
7: Vedem? Noi întotdeauna partea goală?
6: Nu vedem?
2: Digi24 FM.
0: Am revenit la scenă deschisă, în continuare, alături de noi, Ionuț Ciocea, care ne va dezvălui cum este să fii tată.

0: totuși actor de comedie. Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
1: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, când nu trebuie. Dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
0: umor și acasă,
1: mânios.
0: Umor și la serviciu.
1: Da.
0: Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
1: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că oricum el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
0: Îngrașă?
1: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
0: Am dat vreo 10, de umor.
1: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. Nu, în România umorul, cum să vă spun, e, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
0: Se consumă. Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
1: Păi și mama mea a zis toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi...
0: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan? Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
1: Sunt multe, adică... Cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
0: Domnul Brânzoi.
1: Aici domnul Brânzoi. Vă rog, o poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
0: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
1: Exact.
0: Da.
1: La mine e chiar o bucurie pentru că pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă sau în magazin sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu
0: transmit,
1: le place, nu transmit nimic.
0: Da. Ați simțit că este momentul de cotitură?
1: Nu, e un personaj pe care mi este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare după ce ies de pe platou de filmare, îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu.
0: Dar v-a adus o notorietate considerabilă.
1: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trei și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10 să mă urmărească. Așa că...
0: Brânzoi nu pictează, Brânzoi nu scrie piese pentru copii, dar Ionuț da.
1: Da,
0: da. În timpul liber, un talent moștenit de la mama.
1: Da, mama pictează, n-a avut studii, dar are o zonă în care pictează foarte bine, cred că dacă, și acum la 82 de ani, mama
0: mulți
1: pictează,
0: înainte.
1: Mulțumesc la fel. Mama recită poezie, a și scris o carticică cu poezii religioase, că m-am spus că e foarte credincioasă. Tata era mai cu poantele, era un fel de stand-upper la,
0: la nivel al vremurilor.
1: Al vremurilor. Da. Era tare haios. Mama mai, era mai profundă, mai altfel, mai sensibilă, mai tata era mai, mai așa, mai, mai golănaș.
0: Ce lucru mic vă face fericit? Ce lucru simplu?
1: Lucru simplu care...
0: Eveniment, moment. Poate o masă în familie, poate Sfânta Liturghie, poate o carte bună.
1: Când oamenii sunt fericiți și liniștiți, o lectură bună e adevărat, și liniștea familială e foarte...
0: importantă.
1: Importantă și revigorantă. Și când oamenii nu se ceartă. Pe mine mă enervează foarte tare cu oamenii orgolioși, oamenii țâfnoși și vânătorii de greșeli. Și în meseria noastră sunt foarte mulți și din ăștia și trebuie să te protejezi. În timp îți formezi un scut de protecție.
0: Acum la 50 așa. Plus, aveți vreun regret dacă vă uitați în urmă?
1: 50 plus, nu știu. Puteam să fac lucrurile mult mai bine.
0: Toată lumea. Dar întotdeauna e loc de mai bine.
1: Dacă n-am regrete majore. N-am regrete semnificative, pentru că nici n-am greșit foarte, foarte tare. Am făcut și greșeli. E adevărat că sunt om. Nu pot să spun că sunt, Doamne ferește, perfect, dar cred că am mers într-o notă constantă de echilibru.
0: Au fost persoane pe parcursul, firește, pe parcursul carierei, care au zis, măi băiete, dar nu prea, fă și tu altceva, că nu prea ai niciun talent.
1: Nu.
0: Piedici sau persoane care...
1: Nu, piedici am avut, dar apropo de talent, nu.
0: Dar mereu ați fost optimist?
1: Da. Am avut și perioade în care am mai căzut așa, că am avut o perioadă foarte urâtă la un moment dat, eram actor la Teatrul Național din București și acolo, știți cum e în politică, s-au schimbat directorii, de fapt, a venit domnul Săraru care l-a dat jos, efectiv, mai avea un an de manageriat pe domnul Ion Cojar, dar erau cu partidele când se schimbau puteri, se schimba puterea,
0: se schimbau și directorii peste tot.
1: Ca și acum, da. Nu e nicio diferență. Și atunci s-au plătit niște polițe între directorii, care unii dintre ei erau și profesori pe la un ATC, s-au plătit niște polițe și tot ce 80% din ce angajase domnul Cojar, prin concurs, evident, nu aiurea, am fost dați afară și, din păcate, atunci a fost o perioadă foarte urâtă pentru mine. Dar am trecut peste ea, m-am reîntors la Teatrul Ion Creangă, pentru că eu încă din facultate m-am angajat acolo, la Ion Creangă, și domnul Todea, să-i fie țărănoșoară, m-a reprimit cu brațele deschise și mi-am făcut și la Ion Creangă profesia la fel de bine și mi-o fac la fel de bine ca și cum mi-aș fi făcut-o la Teatrul Național, numai că am rămas cu acele, cred că mi s-a făcut o mare nedreptate și n-am spus-o numai eu.
0: Vă putem urmări la Teatrul Ion Creangă și în celebrul serial care, iată, evoluează de câțiva ani de zile și...
1: Plus că mai am și alte proiecte particulare cu actorii foarte mari ai acestei țări. De exemplu, joc, mai ales cu actrițe, joc cu În Gaițele cu doamna Maia Morgenstern, cu Carmen Tănase, cu...
0: Și aveți spectacole în țară.
1: În țară, da, cu Adriana Trandafir, după aia la Teatrul Dramaturgilor Români cu Adriana Trandafir și Gabriel Fătu în Amanta Noastră de la Minister. Acum avem premieră cu filmul Mămula Mama, unde rolurile principale sunt Adriana Trandafir, Gabriel Fătu, Andreas, să nu-i uit, Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Paula Chirilă și o comedie foarte, foarte bună.
0: Aș putea să confirm că la unele dintre piesele de teatru am fost și eu prezentă cu sala plină.
1: Da, da, da, da. Mereu
0: deci e sala... sold out de sold fiecare out. Dată și trebuie să vânezi biletele, într-adevăr.
1: Da.
0: Acum, în încheiere, chiar aș vrea să rămânem așa, cu o singură idee. Ce lecție de viață a prins cel mai bine la dumneavoastră?
1: Acel eveniment nefericit care m-a îndemnat atunci când am fost dat afară, m-a îndemnat să lupt în continuare și
0: a fost așa
1: și
0: un...
1: să iert.
0: Nu ați rămas cu...
1: Nu, n-am rămas
0: un
1: cu
0: sechele. Sentiment...
1: Nu, n-am rămas, n-am urât pe nimeni, cu toate că știam comisia, știam ce se va întâmpla, nu dau nume, n-a fost... Pentru mine a fost o tragedie personală, dar în general lumea nici măcar nu trebuie să știe, lumea trebuie să se bucure de mine acolo unde mă vede și eu să mă bucur de simpatia lor față de mine.
0: O să vă urmărim în continuare, fie în serial, fie în piesele de teatru, fie în film. Vă mulțumim, vă mulțumim pentru prezența la scenă deschisă.
1: Eu vă mulțumesc și vă doresc viață lungă și prosperă.
0: Păi, cred că cu asta am și început. Mulțumim! Doamne ajută la toată lumea! Doamnelor, domnilor, ediția de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Simona Țăranu, vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi și vă invit să rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contractul, conform datelor INS-ului, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlamentul, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Gândiți-vă dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90% ce s-ar fi întâmplat.
4: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
3: Deci în primul rând oamenii trebuie să se gândească la ei. Pentru okay, că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
4: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
3: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
4: dovedește ca preț.
3: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în teoretic 24 de ore, în realitate în câteva zile. Adică faptul că am făcut
4: fără să ți se întrerupă furnizarea,
3: fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Mm-hmm. Deci încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
2: deci
3: să-l schimbi.
2: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
3: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
2: 6 luni.
3: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajunge în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Bătălia pentru Superliga. Astăzi, Chindia ridică ziduri în fața Farului. Duminică, sibienii se apără de voluntari. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
6: Ora 17, un nou jurnal, este informația momentului la Digi24, controle extinse în cazul elevului de 15 ani care a murit la o școală din județul Bacău. Potrivit surselor Digi24, Ministerul Sănătății trimite corpul de control pentru verificări la ambulanță și DSP. Nereguli grave ies la iveală. În acest caz revoltător au fost date 10 de apeluri la 112, dintre care 8 în mai puțin de jumătate de oră. Sunt detalii în exclusivitate pentru Digi24 primite de la Serviciul de Telecomunicații Speciale. Colega mea, Carla Tănasie, are detalii suplimentare. Carla, te urmărim.
7: Sunt găsit în urma informațiilor care tot apar în acest caz grav din informațiile noastre. Ministrul interimar al Sănătății, Ceche Otilo, a decis să extindă acest control de la Bacău, această anchetă, astfel că va trimite corpul de control să facă verificări în privința activității Direcției de Sănătate Publică Bacău, dar și la ambulanța din Bacău. Ultimele informații în legătură cu acest caz au venit astăzi din partea Serviciului de Telecomunicații Speciale în urma unei solicitări făcută de Digi24 și am aflat astfel că în aproape două ore au fost 10 apeluri la 112. În primele 6 minute, primul a fost făcut la 12:30 de minute și era semnalat că o persoană, acest copil, este în stare de inconștiență, iar în primele 6 minute după primul apel au fost în total 4 apeluri, lucru care ne arată gravitatea acestei situații, ne arată panica de la fața locului, dar și insistența celor din școală care pur și simplu cereau ajutor și vedeau că nu mai vine medicul, iar elevul era jos, era într-o stare gravă. Primii care l-au resuscitat au fost profesorii. Au urmat apoi alte 6 apeluri, iar ultimul apel la 112 a fost la 14:08 minute. În acest moment nu putem ști clar dacă, în momentul în care, dacă medicul ar fi ajuns primul, acest copil putea fi salvat. Însă toată această cronologie ne arată că acest caz a fost gestionat greșit de medicul coordonator. Am aflat în aceste zile de faptul că acolo au existat minciuni, le putem spune, pentru că primele comunicări care au venit de acolo au fost că nu exista medic disponibil și acesta a fost motivul pentru care a fost trimisă o ambulanță cu asistent, ca să aflăm ulterior că, de fapt, în stația din Bacău, de la ambulanța din Bacău, erau atât echipaj cu asistent cât și echipaj cu medic, însă medicul coordonator a decis să trimită asistentul la fața locului, iar medicul a rămas în stație timp de 15 minute când a fost solicitat pentru un alt caz. Lucruri grave s-au întâmplat acolo în cazul copilului de 15 ani, care, din păcate, nu a putut fi resuscitat. A fost declarat în final decedat. Toată lumea este devastată în urma acestui caz, atât familia, dar și profesorii din școala respectivă.
6: Carles, mulțumim! Organizația Mondială a Sănătății crește gradul de risc de Ebola la nivelul maxim de alertă. Au fost confirmate cazuri în mai multe regiuni din Congo. Casa Albă a cerut echipei naționale de fotbal din această țară să se izoleze 21 de zile înainte de a merge în Statele Unite pentru a participa la campionatul mondial. De la descoperirea focarului în Congo au fost raportate 177 de decese de Ebola și aproape 800 de cazuri suspecte. 5 suspiciuni sunt și în țara vecină, în Uganda. Mega concert în această seară pe Arena Națională și măsuri excepționale în capitală. Pe scenă urcă un artist din Belarus, Max Korj, care a criticat Rusia pentru războiul din Ucraina și este interzis de Kremlin. Zeci de mii de oameni din 50 de țări sunt așteptați la eveniment. Fanii au mers în marș spre arenă. Sebastian Boldea a fost lângă ei și ne descrie atmosfera. Bun găsit, Sebastian!
8: Bun găsit! În acest moment fanii stau la coadă pentru a intra pe Arena Națională. Este deja o atmosferă de festival, o simțim asta cu toții, pentru că sunt în multe locuri mai multe grupuri de turiști la noi în țară care pun muzică, se distrează, dansează, se pregătesc pentru această seară incendiară, susțin ei. Au venit la noi în capitală din aproximativ 50 de țări, dar vorbim despre fani veniți în mare parte din Moldova, din Ucraina, din Polonia, precum și din Lituania, dar nu doar. Au fost luate absolut toate locurile de cazare din București. Ei au petrecut serile trecute inclusiv în centrul vechi al capitalei. S-au încălzit special pentru această seară. Am stat cu câțiva dintre ei de vorbă mai devreme și mi-au zis faptul că și-au căutat cazare din luna decembrie și că și-au cumpărat biletul cu mult înainte. Țin să menționez faptul că este un concert sold out în doar 5 zile de la momentul în care s-a anunțat. Este totul foarte bine organizat, sunt extrem de multe forțe de ordine, extrem de mulți jandarmi și de polițiști, după cum vedeți, sunt aceste garduri, iar fanilor li se dă drumul ca în grupuri de aproximativ 100 de persoane. Ulterior se face un control, asta pentru că pe Arena Națională ei nu au voie cu obiecte interzise, bineînțeles, dar mulți dintre ei au venit cu temele făcute de acasă. I-am văzut foarte liberi, aș putea spune, asta pentru că nu au avut genți după ei sau alte lucruri în care să țină obiecte, dar au venit cu foarte multă voie bună și vor să se distreze în această seară în România.
6: Sebastian, dacă mă auzi, este un artist care pare foarte iubit de foarte mulți tineri, în special de mulți dintre cei din țările vecine. Pare a fi un fenomen acest artist, chiar dacă poate în România nu am auzit mulți dintre noi despre el. Cu ce mesaj au venit acești tineri să-l vadă, având în vedere și contextul în care se află acest artist? Este interzis de Kremlin și transmite niște mesaje puternice și dure împotriva războiului pornit de Putin în Ucraina.
8: Aș putea spune că în ceea ce îi privește pe fani, i-am văzut foarte liberi. Se simt la noi în țară ca într-o democrație normală, aș putea spune. Așa cum am zis și mai devreme, ei se opresc în diferite locuri, pun muzică și dansează și un lucru foarte important, au plecat într-un marș de undeva din zona Piața Iancului, aproximativ o jumătate de oră până aici la Arena Națională, o jumătate de oră de mers normal, dar pe care noi am făcut-o în aproximativ o oră, asta pentru că în foarte multe puncte ei au pus muzică la boxe și s-au simțit liberi, s-au simțit așa cum își doresc ei să fie.
6: Sebastian, îți mulțumesc, urmărim și noi ce se întâmplă și reveni cu noi date.

0: Cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes își anunță câștigătorii în această seară, cu câteva ore înainte de ceremonie. Suspansul este uriaș. Fjord, filmul românului Cristian Mungiu cu Sebastian Stan în rolul principal, este printre favoritele la Marele Premiu Pandor, alături de filmul sud-african Hope. Irina Margareta Nisor, critic de film, este în legătură directă cu noi și vorbim despre această ediție a Festivalului de la Cannes. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal. Cum e acolo? Deja sunteți de mai bine de o săptămână, cred că ați văzut foarte multe filme. Care sunt așteptările?
1: 49 de filme, dacă vrei neapărat să știi câte am văzut. Wow. Sunt foarte diferite, extrem de diferite. O parte dintre ele sunt minunate și de-abia aștept să le vedeți și voi. Și chiar sunt la doi pași unde s-au dat primele două premii pe care le-a luat. Amândouă le-a luat Cristian Mungiu pentru Fjord, respectiv cel al jurului ecumenic și cel al jurului Tiprești, adică al presei internaționale. Și cred că e foarte important, mai ales că a ținut și două scurte discursuri în care tocmai asta spunea, că filmele trebuie să existe tocmai ca să ne facă și să reflectăm. A fost foarte lăudat pentru faptul că dă speranțe cu filmul lui și că ține un echilibru foarte exact între cele două tabere, ca să zicem așa, ceea ce în ziua de azi este foarte important, indiferent unde ne-am aflat. Și mi s-a părut frumos că totul s-a întâmplat în sala ambasadorilor, se numește, de la etajul 4 de aici, din Palatul Festivalului, și tocmai spuneau că este o adevărată, că filmul ăsta dă lumină, ceea ce vedeți și la mine așa în cadrul ăsta, cum am așezat așa pe lângă niște flori, și mai mult decât atât, tot în această sală, acum câțiva ani, a fost decorat de statul francez.
0: L-ați ascultat câteva interviuri pe care le-a dat Cristian Mungiu, pentru că efectiv, cel puțin a doua zi după proiecția filmului, a dat aproape 50 de interviuri, toată presa a vrut să stea de vorbă cu Cristian Mungiu și spunea că nu prea încearcă să nu se uite la criticile care apar sau la mesajele care apar imediat după ce apare acest film, ci așteaptă să vadă ce spune juriul, pentru că de multe ori se întâmplă ca juriul să fie de altă părere față de cei care fac recenzii filmelor. Este mulțumit de cum a fost primit filmul în acea seară, peste 10 minute de aplauze. Sunt șanse reale pentru Cristian Mungiu, așadar. Mai sunt și alte filme însă. Hope și Fatherland sunt tot așa sus în rândul așteptărilor.
1: Mai sunt încă două filme. Uh-huh. Este Sudden, care iarăși filmul japonez și anul Japoniei, să nu uităm, pentru că a fost mai multe. Și un dintre cele trei spaniole, cel care se numește Bila Neagră, care iarăși este absolut impresionant și de-aia spun, ele sunt total diferite, foarte greu să alegi, juriul ați văzut cum este, așa încât suntem foarte curioși, că înțeleg că aici a fost unanimitate la cele două jurii pe care vi le-am spus, cele ecumenii, care e foarte, un juriu foarte important. Și în România, în ianuarie, de câțiva ani încoace, există chiar și un în care sunt prezentate filmele care de-a lungul acelor 50 de ani au luat premiul ecumenic și este Filmicon, se numește, și de exemplu într-un an a luat despre oameni și zei și cred că e unul dintre filmele cele mai importante. Așa încât, și să nu uităm, diseară sunt o grămadă de alte premii, nu numai Pandor, poate să fie orice altceva.
0: Așa sigur este. Și așteptăm cu emoții pentru românii noștri, da, de acolo. Cum a fost în aceste zile? Sunt curioasă cu cine v-ați întâlnit, pentru că am văzut acolo foarte multe celebrități, regizori importanți, Almodóvar, foarte mulți actori renumiți. V-ați întâlnit pe stradă cu aceste personalități?
1: Ei nu merg pe stradă, iar eu stau mai mult la filme, mărturisesc foarte cinstit că nu-mi place să merg nici la petrecere, nici aici.
0: Având în vedere că ați văzut 49 de filme într-o săptămână, e de înțeles.
1: În schimb, e foarte important pentru că diseară va veni. Este una dintre cele două protagoniste din Thelma și Louise, care reprezintă afișul de anul ăsta. Și chiar am întrebat în prima zi, dar de ce ele nu sunt, nu există? Și au zis, ei, nu știu, că au avut alt program. Și uite, surpriza a fost că în seara asta apare. Și am văzut la voi în imagine că iar a fost Jane Fonda. Știm, Jane Fonda a fost și acum 19 ani, când a luat Pandorul Cristian Mungiu și chiar ea l-a numit.
0: Și s-a discutat despre asta, inclusiv în mediul online, poate îi aduce noroc. Vreau să vă întreb.
1: Mai multe cât a fost, trebuie să-ți mai spun ceva, pentru că nu știu dacă asta online a fost sau nu, că eu nu urmăresc, că mă uit doar la filme. Așa, în seara în care a fost filmul lui, a fost și puțină ploaie, dar nu multă, cât să poată să se bucure de trepte și să fie fetele frumos îmbrăcate și băieții eleganți, dar după aceea a apărut un curcubeu. Și ăsta iarăși un semn că Dumnezeu zâmbește, vezi, a luat premiul ecumenic.
0: Să știți că am văzut și curcubeul acesta, a circulat da. Și el online și voiam să vă mai întreb, dintre toate cele 49 de filme, poate ne dați un nume sau două, un titlu care v-a impresionat?
1: Cred că m-a impresionat foarte tare Fatherland, filmul polonezului, mi-a plăcut foarte tare. Este un film despre un autor german, despre Thomas Mann, iar ieri, cel cu Bila Neagră de care spuneam, este despre Garcia Lorca. Deci au fost două filme despre scriitori celebri care au devenit subiecte de film cu viața lor. Și cred că și asta este foarte important. Adică sunt niște filme foarte... foarte intelectuale, așa. Dar sigur că există tot felul. Există și comedii, există și filme negre, cea cu Monica Bellucci, de exemplu, cel cu The Party, care o să vină și la noi, care este un film polițist foarte reușit, dar care nu neapărat, cred că se poate fi inclus în cele spectaculoase pentru premiile de aici.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și abia așteptăm veștile bune de acolo, de la Cannes.
1: Da, și cred că așteptăm să vedem și filmul deocamdată.
0: Și așteptăm filmele, cu siguranță, să le vedem.
1: Da, nu, al Mungiu vorbeam de... anunțat că va începe cu turneul în Norvegia, așa că ne mutăm deocamdată puțin în Norvegia și după aia venim înapoi acasă. Bine, cu drag. Ținem pumnii!
0: Ținem pumnii, mulțumim tare mult! Mergem mai departe acum. Tânărul ieșan care aleargă pentru copii instituționalizați este în stare gravă la spital. A fost lovit violent de o mașină pe un drum național din Mehedinți. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs accidentul. Vă avertizez, urmează informații cu un puternic impact emoțional.
2: Tânărul de 27 de ani alerga pe marginea drumului, moment în care a fost lovit de o mașină care a intrat pe contrasens. Impactul a fost atât de violent încât sportivul a fost aruncat câțiva metri într-un șanț. Este rănit la coloana vertebrală și picioare și a fost dus de urgență la spital.
3: Este tratamentul de urgență, rămâne în monitorizare și în următorii timp, așa dacă permite starea, adică în funcție de starea generală, se va interveni și chirurgical pentru stabilizarea fracturii.
2: La volan era o femeie care ar fi încercat să evite un câine.
4: O femeie de 22 de ani ar fi pătruns pe contrasens și ar fi acroșat un pieton. Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ.

0: ultramaratonistul Adrian Șovea voia să înconjoare România în 50 de zile și să strângă 100.000 de euro pentru copiii și tinerii din sistemul de protecție.
1: Acești copii au fost abandonați de propriile familii și au nevoie de ore de psihoterapie.
0: Cursa de 2800 de kilometri începuse pe 1 mai. Era fără medalii sau recorduri, dar cu o dorință venită din suflet. Adrian a crescut într-un mediu dominat de lipsuri și violență.
1: Eu am fost un copil vulnerabil, la 2 ani m-a părăsit propria mamă, am trecut prin abandonuri și traume greu de imaginat, am reușit să mă reconstruiesc în alergare și prin dorința de a evolua, dar au fost mulți ani de muncă în spate, ori nedormite și consider că acești copii merită să fie ajutați.
2: Fie ploaie, fie vânt, drumul speranței continuă.
3: Începe oficial sezonul vacanțelor la mare și se dă startul programului estival Trenurile Soarelui. Timp de 3 luni, turiștii vor avea la dispoziție 60 de trenuri directe către stațiuni. Are mai multe detalii Bianca Timșa.
4: Bun găsit! În perioada 12 iunie-7 septembrie, CFR Călători introduce programul estival Trenurile Soarelui, prin care turiștii vor avea la dispoziție zilnic 60 de trenuri directe spre litoralul Mării Negre și retur. Dintre acestea, 28 sunt trenuri suplimentare introduse special pentru sezonul de vară. Trenurile vor pleca din mai multe orașe importante ale țării, printre care Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Brașov, Sibiu sau Oradea și vor asigura inclusiv legături către Delta Dunării prin conexiunea spre Tulcea. Pe ruta București-Constanța, trenurile vor circula la intervale regulate pe tot parcursul zilei. Pentru acest sezon, CFR Călători anunță și introducerea unor vagoane modernizate și a noilor rame electrice folosite deja pe ruta spre litoral. Biletele pot fi cumpărate cu până la 30 de zile înainte, inclusiv online sau din aplicația mobilă, iar cei care le achiziționează din timp pot beneficia de reduceri de până la 10%, la care se adaugă un discount suplimentar pentru biletele dus-întors.
3: Marea Neagră e turcoaz zilele acestea, imaginea este spectaculoasă și ne trimite cu gândul la Maldive. Fenomenul este creat de niște alge învelite în calcar și ar putea dura încă 2 săptămâni. O încântare pentru localnici și turiști, cu atât mai mult cu cât azi pe litoral s-au înregistrat 22 de grade Celsius.

0: nu e deloc rece. Nu.
1: Vă place această culoare a mării?
0: Evident, normal, și vreau să fac și o baie.
2: E superb, ce să mai vorbesc. Superb este.
1: De unde sunteți dumneavoastră?
2: București.
1: Și ați venit la mare?
2: Da, am venit pentru o zi, am venit, că e de vis.
1: Is the Black Sea or the Blue Sea?
0: It's blue. It's blue in the end.
1: Do you like it?
0: Yeah, love it. Here to enjoy.
1: Where are you from?
0: You are originally from Ukraine, but I live in Portugal. I'm just passing by. I'm working.
3: Da, chiar albastru coral. Este foarte frumoasă, da.
4: E de-a dreptul superbă și am tot văzut că ar fi ceva științific.
1: Deci sunt niște alge, sunt niște alge.
4: Și doar primăvara îl întâlnim. E superbă marea în orice anotimp.
5: Ne întoarcem acum la Arena Națională, acolo unde în această seară va avea loc un mega concert. Cântă un artist din Belarus, interzis de Kremlin. Cezare Ascutari este în mijlocul fanilor și vine cu mai multe detalii de acolo. Cezare, te urmărim.
6: Bun găsit, suntem aici la una dintre intrările spre Arena Națională. Sunt mii de fani adunați, așteaptă să intre. Concertul va începe la ora 18 și deja au intrat în această atmosferă. Mulți dintre ei cântă, ne fac semne bucuroase. Sunt tineri veniți aici din practic 50 de țări și cei mai mulți dintre ei sunt din Ucraina, din Republica Moldova, Polonia, Lituania. Ei știu pe din afară versurile lui Max Cor și mulți dintre aceștia îl urmăresc de la concert la concert. De altfel, în ultimii ani, după o perioadă de pauză, artistul din Belarus a avut un turneu în mai multe orașe din Europa și astăzi sunt forțele de ordine aici, am văzut jandarmii care sunt pe tot acest perimetru, pentru că la concertele anterioare au fost incidente, așadar este posibil să fie o atmosferă incendiară și aici autoritățile sunt în alertă maximă. Max Korge este unul dintre cei mai populari artiști din spațiul ex-sovietic, este rapper, cântăreț, compozitor și este admirat pentru modul în care combină rap-ul, hip-hop-ul, rock-ul alternativ și muzica electronică și în același timp este admirat pentru mesajele pe care le-a lansat împotriva războiului din Ucraina.
7: Azi ai nimeni nou, îi stiești necom, ne-ai privat gala.
5: Cezara, mulțumim, urmărim ce se întâmplă acolo. La Digi24 urmează emisiunea Tinerețe fără bătrânețe, iar de la Fix vă așteaptă colegul meu, Radu Șerbănescu, să aveți o zi frumoasă.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
11: Vă întreb care sunt pierderile financiare, economice ale Statelor Unite. Poate ne facem o idee. Citeam mai devreme o postare a profesorului Radu Carp, care spune așa: un război care a costat peste 280 de miliarde de dolari și nu a fost atins niciun obiectiv strategic. Probabil este vorba despre costurile militare pe care le-a suportat America în această perioadă. Care sunt celelalte costuri care se adaugă acestor costuri militare?
12: Este suficient să ne uităm la faptul că și în America prețul petrolului a crescut. Prețul,
11: deși ei asta, produc,
12: deși
11: sunt
12: ei produc
11: mare producător
12: și
11: de
12: sunt
11: petrol.
12: Nu numai mare producător, dar sunt chiar exportator de produse energetice.
11: Cum a
12: este
11: crescut?
12: O piață globală. Este o piață globală. Pur și simplu, nu ai cum să insularizezi o țară și să zici, domnule, noi nu avem treabă cu restul lumii. Nu merge așa. Prețul petrolului a crescut, adică și al hidrocarburilor, gaze naturale, toate au crescut prețurile și în Statele Unite, așa cum au crescut peste tot în lume.
11: Adică din prețul la pompă pe care îl plătește
12: prețul la pompă pe care îl plătește americanul este foarte mult mai mare.
11: Este mai mare.
12: Este mult mai mare și nu sunt sigur că n-a crescut mai mult decât a crescut la noi. Procentual vorbind.
13: Procentual cred că a crescut mai mult. Am văzut niște cifre ieri de la 2 dolari și 30 de cenți, dacă mi-aduc bine aminte, înainte de război, la 4 dolari și câțiva cenți pe galon.
12: Da.
13: Creșterea e limpede, să o vezi, de la 2 la 4.
11: Deci, credeți că ăsta este motivul pentru care Donald Trump pare să fi dat înapoi faptul că prețul la pompă în America este un indicator electoral până la urmă.
12: Sunt unii care vorbesc despre taco. Trump always chickens out. Deci niciodată nu merge până la capăt, se oprește din drum înainte de a face pașii decisivi. Dar e foarte greu să ne dăm seama exact ce anume au gândit strategii americani când au pornit acest război și când l-au oprit.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
2: Cum se zice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de Digi FM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craiovean. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi 24 FM și Digi FM.
0: Digi 24 FM.
1: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Dar sunt curios, dacă până la urmă se face un guvern PSD aur, ce miniștri o să aibă ei? Ce o să propună? De exemplu, la Ministerul Muncii, acolo nu, că nu se bagă nimeni, că n-au treabă. Dar Ministerul Energiei cred că o să fie dat domnului Negoiță, că el e pasionat de suplimente care îți dau energie. Ministerul Agriculturii, aici cred că e doamna Olguța, care poate în sfârșit să managerieze un cotez de curci. Ministerul Culturii, cred că o să fie dat stegarul lui Dac. Cui altcuiva să-i pui pe mână coiful de la Coțofănești, dacă nu lui. Nu? Și domnul Călin Georgescu, cred că o să aibă o combinație de ministeri, o să fie Ministerul Mediului, Agriculturii și a Energiei. Hrana, apă, energie. Ba. Așa. Și acum sunt, deci, o venit ăștia, o zis ca așa, o mers la Nicușor, s-o certat, s-o dracu să ia, s-o tot întâmplat treburile astea și Nicușor în continuare pare foarte pasiv, așa, e foarte cu minte, foarte liniștit, nu face nimica. Nicușor, Dan, e fix mediator, el doar mediază, ceea ce am văzut că sunt foarte mulți oameni supărați pe chestia asta, că Nicușor, Dan, n-are o poziție clară și fermă împotriva PSD-ului, dar adevărul este.
0: Digi 24 FM.

0: A venit Albano la emisiunea invitat și am zis toată emisiunea Toto Cutuni.
1: Când s-au născut copiii tăi, erai în direct la televizor sau ai reușit să oprești lumea pentru momentele acelea?
0: Într-o țară în care foarte mulți oameni ajung în posturile respective pe pile, e normal când auzi, hei, copilul unei persoane cunoscute joacă un film, sigur l-a băgat tasul.
1: Astăzi ești tată full time?
0: Durerea mea cea mai mare era că munceam la piață și îmi spunea tanti de acolo, dar nu te mai vă măruță la televizor, știi? Dacă nu mă cunosc după 25 de ani de televiziune, cu siguranță mă cunosc ca tată Levei, mă cunosc ca domnul Andra. Nu poți să aștepți speranța doar de la politicieni sau de la oamenii care ne conduc. Și bă, cred că trebuie să te uiți la tine, să zici, bă, eu fac bine ce fac. De la politică întotdeauna ne încinge.
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, domeniile Sâmburești.

0: Bun găsit la o nouă ediție Tinerețe fără bătrânețe. Sunt Izabela Pănescu. Tot mai multe femei amână o sarcină până la 35, chiar 40 de ani, însă medicii atrag atenția că șansele de a avea un copil după această vârstă sunt mult mai mici. Ce provocări pot apărea, dar și ce soluții există pentru familiile care nu au reușit să aibă un bebeluș până la această vârstă? Aflăm de la invitata mea, dr. Lara Andronescu, medic specialist obstetrică-ginecologie cu competențe în infertilitate. Bună ziua, mulțumesc că sunteți alături de noi.
1: Bună ziua, mulțumesc de invitație.
0: Doamna doctor, vedem în ultimii ani tot mai des femei care amână din diverse motive să devină mame până la 40 sau peste 40 de ani. Care sunt șansele reale de a deveni mamă după această vârstă?
1: Există șanse, dar ele scad. După 35 de ani scad, după 40 de ani scad din ce în ce mai mult. Deci există, dar problema este că la 30-35 de ani îți permiți să aștepți 2 ani, să zicem, pentru că atâta este timpul de concepție pentru specia umană, la 40 de ani nu mai ai 2 ani, ai maxim 6 luni. Dacă după 6 luni sarcina nu apare spontan, trebuie să te îndrepți către un medic specialist.
0: În sensul că dacă ai deja 40 sau 40 plus și tu vrei să încerci ca la 30, nu mai poți aștepta 2 ani să vezi dacă rămâi însărcinată, ci după 6 luni ar fi bine să mergi către un specialist. De ce? Pentru că timpul trece și mai mult în defavoarea ta.
1: Exact, pentru că fertilitatea scade cu vârsta, pentru că numărul de folicul care ne generează nouă sarcina scade, pentru că AMH-ul scade și atunci timpul lucrează împotriva noastră. Nu numai că scade fertilitatea, dar crește și riscul de obținerea unei sarcini cu anomalie cromozomială, cu sindrom Down, de exemplu. Fertilitatea scade, riscurile cresc.
0: Odată crește riscul de a pierde sarcina, chiar dacă o obții, și odată de a avea aceste anomalii. De fapt, din cauza anomaliilor se pierd.
1: Da, deci sarcina se poate pierde din multiple cauze, dar la 40 de ani este mai frecvent riscul de anomalie cromozomială. Totodată, ovocitul are în interior o sursă de energie, mitocondria. Mitocondria, calitatea ei scade cu timpul. Apar mutații. Mitocondria, care furnizează ovocitului energia necesară obținerii unui embrion, este afectată în timp și atunci sarcina ori nu se mai obține, ori se oprește din evoluție. Deci putem să pierdem și un embrion sănătos strict pe factorul mitocondrial.
0: Iar dacă obținem sarcina, de obicei sarcinile după această vârstă sunt sarcini cu risc?
1: Da, în primul rând toate sarcinile prezintă risc. Hipertensiune, preeclampsie, diabet, naștere prematură, restricție de creștere. Diferența este că riscurile aici sunt mult mai accentuate. Mai frecvent întâlnești probleme. Sarcina trebuie monitorizată mai atent.
0: Bun, și dacă totuși există paciente, pentru că există tot mai multe femei care ajung la această vârstă și nu au încă un copil, ce soluții există?
1: Păi, ne raportăm la fiecare pacientă în parte. Dacă rezervă o ovariană foarte bună, pentru că sunt și astfel de situații, poți să faci monitorizare de ovulație cu câteva luni cu contact acasă. Dacă nu merge, treci la pasul următor, de stimulare ovariană cu inseminare. Inseminarea presupune introducerea spermei în cavitatea uterină. Șuntezi vaginul și facilitezi transportul lor. Dacă nu se obține sarcina, atunci se duce la procedura fertilizare in vitro, care este cea mai sigură, cea mai controlată. Adică pacienta va face un tratament de stimulare ovariană, se vor recolta ovocitele, se vor obține embrionii în laborator. Este cea mai controlată metodă. Vedem dacă ovocitele au capacitatea de a genera embrioni și transferăm un embrion.
0: Șansele în cazul fertilizării in vitro sunt și ele mai scăzute odată cu vârsta?
1: Absolut. Absolut, da. Putem să avem embrioni care să arate foarte bine morfologic, să-i transferăm și să nu se implanteze. Da, șansele scad. Absolut.
0: Dar cum au evoluat tehnicile, cum a evoluat tehnologia, ca să spun așa, în ultimii ani?
1: Să zicem că și produsele cu care stimulăm sunt mai de calitate, laboratoarele sunt mult evoluate, avem incubatoare speciale, avem medii bune. facem, de exemplu, transferul se face ecoghidat, vedem exact endometru cum arată, vedem exact unde punem embrionul. Da, s-a evoluat mult. Putem să facem screening pe embrioni, deci putem să alegem un embrion sănătos, dar și această procedură este cu duș întors, pentru că în momentul în care faci screening pe un embrion, tu fragmentezi trofoblastul, iei o celulă din viitoarea placentă. Riscul este să pierzi embrionul la această manevră. Mai este o situație în care celula pe care o recoltezi tu din placentă poate să prezinte un mozaicism și nu ai un diagnostic 100%. Poți arunci un embrion care este sănătos. Există și acest risc, din păcate.
0: Dar, practic, ce trebuie să știe femeile, că există șanse, dar dacă vorbim despre infertilitate la această vârstă, care sunt cauzele și cum pot fi ele, ce soluții există?
1: Cauzele pot fi multiple. Cel mai ușor este când e un factor tubar, când trompele sunt obstruate și nu ai altă patologie asociată și atunci, prin fertilizare in vitro, recoltezi ovocitul, obții embrion, îi pui în cavitate, ai încheiat. Dar pot să fie multe lucruri în spate, pot să fie factori imunologici, hematologici și atunci se complică situația. Atunci trebuie un tratament mai complex pentru pacienta respectivă.
0: Ce investigații ar fi așa esențiale pentru o femeie la această vârstă?
1: Esențial este AMH-ul, este ecografia transvaginală cu numărătoarea foliculilor și de aici se pornește. Mai se face și cariotipul în cuplu, când au ani de zile de infertilitate, când au sarcini pierdute, dar în principal AMH-ul și ecografia transvaginală sunt de bază.
0: Poate fi și donarea de ovocite sau când este donarea de ovocite o soluție?
1: Este o soluție foarte bună la femeile peste 40 de ani care nu obțin sarcină cu ovocitele proprii și funcționează foarte bine, pentru că dacă ele nu au o patologie uterină, nu au sinechie, nu au polipi, nu au o sarcină multiple pierdută cu chiuretaje multiple, dacă uterul și endometrul sunt intacte, atunci este cea mai bună variantă și au șanse foarte mari.
0: De ce?
1: Pentru că ovocitul este a unei femei tinere și are capacitatea de a dezvolta un embrion. Embrionul, dacă este sănătos, dacă are o mitocondrie sănătoasă, se va implanta într-un uter care nu a avut probleme, nu a avut intervenții.
0: Chiar dacă vârsta e înaintată și poate corpul nu mai e atât de tânăr.
1: Chiar dacă. Sunt șanse mari.
0: Dar apropo de corp, cât de important e stilul de viață al femeii?
1: Contează foarte mult. O femeie care fumează, mă aștept să aibă ovocite mai de slabă calitate. O femeie este dentară, mă aștept să aibă mai puțin foliculi. Deci contează și ce mâncăm, contează cât dormim, contează stresul de la serviciu, contează dacă nu faci sport, clar, nu ajută.
0: Iar pentru a-și păstra poate opțiunile deschise, de exemplu prezervarea fertilității, o femeie peste 35-40 de ani, ce ar trebui să aibă în vedere?
1: Deci, în principal, din punctul meu de vedere, o femeie trebuie să-și facă controlul anual, care să conțină acea ecografie transvaginală. Este primul lucru care te semnalizează. După aceea, să-ți faci analiza de fertilitate cu un profil hormonal de ziua 2-3, care să conțină și un AMH. Dacă situația este pozitivă, femeia va continua screening-ul o dată pe an. Dacă cumva AMH-ul este mic, foliculii sunt puțini, ea nu dorește sarcină, are două variante. Varianta 1, o dată la 6-8 luni să se urmărească, să vadă cât de drastic se deteriorează situația, sau poate să tenteze o stimulare ovariană cu recoltare de ovocite. Dacă are un partener, tot timpul voi recomanda congelarea de embrion. Dacă nu are un partener, are această opțiune de congelare de ovocite, dar care nu-i garantează viitorul ca mamă.
0: Dar când ar fi totuși o soluție excelentă, pot să spun? Știu că sunt

0: multe doresc să-și cumpere o casă înainte, cumva au vizualizează o situație idilică care nu este, că nu poți să le îndeplinești. Uneori trebuie pur și simplu să intri în situație, să mergi a fi mamă, a face carieră, toate în paralel. Eu așa consider că e cel mai bine. Pentru că te trezești că ai făcut carieră, ai casă și nu mai poți să faci copil.
1: Asta vedeți zilnic în cabinet.
0: Din păcate, da. Și am paciente care pur și simplu spun că ele nu se simt pregătite să fie mame. Dar cred că nimeni nu este pregătit pentru subiectul
1: ăsta. Așa e, pot să spun și din experiență personală, nu o să te simți niciodată pregătit. Da. Da. Mulțumesc tare mult pentru toate sfaturile și vă mai așteptăm. Noi în continuare vom vorbi despre un cuvânt care creează tensiuni în toate familiile. Nu, mai exact, nu vreau. Auzim această replică atât de la copiii mai mici, cât și de la adolescenți. Dezvoltăm imediat subiectul, rămâneți cu noi.
2: Digi24 FM.
3: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21,99 kg, și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri, 3,49 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Astăzi pe DigiSport 1, Universitatea Cluj o întâlnește pe Dinamo în Superliga de la 20-30. Iar pe DigiSport 2, Bayern luptă cu Stuttgart în finala Cupei Germaniei de la 21. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți.
2: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
7: Vedeți pentru următoarele alegeri o coaliție, nu știu, de dreapta, condusă de Ilie Bolojan, cu PNL, cu USR, cu alte partide?
8: Fără îndoială că dacă rămân în opoziție și PNL și USR, până la alegeri mai sunt 2 ani și jumătate, atunci ei vor avea forța politică, forța electorală ca să câștige alegerile. Evident că va fi nevoie de o alianță. Gândiți-vă cum a fost alianța, da, o alianță care a câștigat alegerile în 2004. E posibil.
7: Lucru pe care nu-l vor putea face dacă rămân la guvernare?
8: Păi îl vor putea face dacă rămân la guvernare, dar cu șanse electorale minime.
7: Să câștige alegerile.
8: Da, da, da, adică...
7: Deși, vedeți, Ilie Bolojan contrazice toate tezele astea din politică care spun că un lider care ia măsuri nepopulare își compromite practic cariera politică. Ilie Bolojan, deși a luat multe măsuri nepopulare, că ne-a luat o grămadă de bani, totuși are o cotă de încredere bună în populație, mult mai bună decât orice liberal în momentul ăsta. Cum vă explicați lucrul ăsta?
8: Nu este un paradox. Dimpotrivă, este firesc. Întotdeauna în politică oamenii hotărâți care au urmat un principiu bun, adică oamenii hotărâți care sunt de bună credință, se bucură de simpatie. Nu este paradoxal lucrul ăsta. Problema este că trebuie să se bucure de susținere și în propriul partid. Și eu sper că va avea această susținere.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Am revenit la Tinerețe fără bătrânețe și vorbim despre nu vreau, adică acel răspuns pe care toți părinții îl primesc de la copiilor. Nu vreau să dorm, nu vreau să fac teme, nu vreau să las telefonul. Sunt doar câteva dintre situațiile greu de gestionat pentru părinți. Cum să procedăm astfel încât să nu ajungem la conflicte și mai mari? Aflăm de la invitata mea, Carmen Ardelea, nu este psihoterapeut. Bună ziua, Carmen, mulțumesc tare mult că ești alături de noi.
2: Bună ziua, Izabela, mulțumesc și eu pentru invitație.
1: De ce, Carmen, ne spun atât de des copiii nu, nu, nu?
2: Este normal și firesc să ne spună copiii atât de des nu. Și asta pentru că

0: vorbim despre nevoia lor de autonomie sau putem vorbi despre o frustrare, o furie, oboseală sau chiar teamă de a greși.
1: Poți să ne dai mai multe exemple ce se află poate în spatele acestor nu-uri în funcție de vârstă, nu? Pentru că depinde, sunt diferite aceste cauze.
0: Sigur, de la 1 la 3 ani, nu-ul apare ca un început al autonomiei și anume exist și eu, vreau și eu să aleg. De la 3 la 6 ani apare nu-ul ca testarea limitelor părinților. Pot să negociez, până unde pot să întind limita la părinte, ce pot să obțin. De la 6 la 10 ani vorbim de nu-ul ca și o nevoie de... Din teama de a greși. Iar aici nu vreau să fac temele, pentru că, de fapt, în spate mi este teamă că voi greși și nu voi fi la fel de bun ca și colegul meu, de exemplu. Sau va exista, poate, o comparație între mine și frate, care este un pic mai mare. De la 10 la 12 ani vorbim despre nu ca și nevoie de a avea un spațiu personal. Acum eu încep să mă descoper și am nevoie de spațiul meu intim. Iar de la 13 la 18 ani vorbim despre acei preadolescenți și adolescenți unde ei au nevoie să fie văzuți. Acum și eu contez, sunt și eu prezent.
1: Dar poate fi motivul și faptul că avem un copil încăpățânat sau neascultător, pentru că de multe ori punem aceste etichete?
0: Poate fi. Aici ce aș vrea un pic să subliniem este să ne uităm mai repede la comportament și nici de cum să punem o etichetă pe copil. Punem o etichetă pe comportament. Este un comportament nepotrivit, un comportament inadecvat. Pot să înțeleg că ești furios, dar nu pot să te las să mă lovești. Asta face diferența.
1: Dar nu să-i spunem ești rău, ești...
0: Categoric nu. Din păcate, în momentul în care i-am adresat astfel de... un apelativ, să spunem, că ești rău, să-i punem o etichetă, el va fi și mai reactiv.
1: Cum să reacționeze părinții? Cum să procedăm în aceste situații?
0: Ce-ar fi ideal? Știu că nu este întotdeauna cel mai ușor și cel mai comod, pentru că și părinții au multe alte task-uri, în afară de aceea de a fi părinte. Este de a păstra un ton al vocii calm, cu fermitate și cu curiozitate, să vedem, de fapt, ce se află în spatele acelui refuz, acelui mesaj, că, de fapt, acolo vorbim despre un mesaj. Copilul ne transmite un mesaj, este o nevoie a lui de a fie de a fi auzit, înțeles, susținut, sprijinit.
1: Luăm niște exemple, Carmen, concrete? Sigur. Să spunem, nu vreau să fac teme, acum vreau să merg afară la joacă.
0: Aici ce aș
1: face? Cum să reacționăm?
0: Sigur. Ce aș face aici ca și părinte, e important să stabilim niște limite, așa cum vorbeam în primele etape de la 3 la 6 ani. De ce este important? Pentru că limita o să-i ofere o siguranță. Când el spune, nu vreau să-mi fac temele, ok, care este motivul pentru care nu vrei să-ți faci temele? Înțeleg poate că îți dorești să te joci mai mult cu copiii afară sau să petreci altfel timpul, dar sunt aici lângă tine, pot să te susțin în cazul în care ai o dificultate, dar asta nu este ceva cu care să jonglăm. Pot să-ți ofer o marjă de timp în care, ok, acum facem 20 de minute teme și ulterior te joci, după care revenim la teme. Putem să-i dăm alternative sau să-i dăm siguranța prin alegere. Pot să te las să alegi. Este la tine mingea, tu vei alege când facem, dar eu îți dau un interval.
1: Deci, ori o variantă, ori cealaltă. Îi dăm ori varianta să aleagă el. Faci acum teme 20 de minute și mergi 20 afară sau invers.
0: Corect.
1: Sau îi dăm, îi spunem clar că nu, acum facem teme.
0: M-aș duce mai repede pe varianta în care să-l las să aleagă, da? Să-i dau două posibilități. Facem acum teme și ulterior te joci, dar stabilim exact niște timpi. Da? Nu îi lăsăm așa o paletă foarte largă. De la ora de la ora de facem teme, de la ora de ai timpul de a te juca, după care revenim la temă eventual.
1: Spuneai despre importanța limitelor, care e bine să fie setate de când e copilul mai mic, pentru că vorbim despre teme, deja vorbim despre școlari.
0: Corect.
1: Dacă ne întoarcem la vârsta mai mică, cum anume să setăm aceste limite, astfel încât să ne fie mai ușor și mai târziu?
0: Limita putem uita, un exemplu ar fi la somn. Da?
1: Nu vreau să dorm, nu, la exact. 3-4 ani, să zicem. Da.
0: Nu vreau să dorm. Ok, pot să înțeleg că ești supărat, că acum ți-ai dorit să te mai joci. Aici eu mă conectez cu el când îi validez emoția, supărarea, tristețea. Și în aceeași măsură, uite, sunt lângă tine, acum corpul tău are nevoie de odihnă. Pot să petrec câteva minute cu tine și să-ți citesc o poveste. Ce spui despre asta?
1: Versus, ba da, acum dormim pentru că așa zic eu.
0: Exact. Poate într-o primă instanță va merge pentru că apare figura autoritară. Da? Dar nu, acolo va pierde conectarea cu părintele.
1: Practic, pe termen lung obținem mai mult dacă avem această răbdare și punem aceste limite mai blânde.
0: Corect.
1: Decât unele autoritare.
0: Așa este, da.
1: Bun, și dacă nu vreau să dorm sau nu vreau teme sau nu vreau să mănânc, îi explicăm, îi dăm alternative și tot nu vrea, poate plânge, poate țipă. Ce facem mai departe?
0: E un pic de explorat acolo care este de fapt nevoia, ce emoție se ascunde în spate. Pentru că de cele mai multe ori când apare un refuz repetat, acolo există, de fapt nu îl devine o problemă când îi afectează rutinele zilnice, activitățile școlare, acolo intervine problema și noi ca și adulți, ca și părinți, trebuie să vedem ce se întâmplă. De ce apare această deconectare dintre mine și el și ruptura dintre nu vreau, la orice eu îi transmit, el este cu nu. Îl luăm pe nu în brațe.
1: Da, exact. Sunt
0: acolo ar fi de investigat un pic și să mergem mai aproape de copil, să vedem, ok, ce te face să spui nu vreau? Poate nu poți, poate ți este dificil, poate ți este teamă că vei fi criticat sau nu te simți la fel de competitiv ca și ceilalți.
1: Dacă vorbim despre copii mai mari, adolescență, preadolescență, aici abordarea ar trebui să fie diferită?
0: Aici abordarea este, părintele ar trebui să aibă mai multă disponibilitate doar de a rămâne acolo prezent și conectat cu adolescentul, să audă, efectiv doar să audă, nu neapărat să și aprobe, pentru că este o mare diferență, te ascult, te văd, dar asta nu înseamnă că sunt de acord cu ceea ce spui tu. Da? Adolescentul are nevoie să fie văzut, să fie ascultat, și poate de mai puține ori să îi se dea direcții. Eu aș face astfel. Mai bine fă așa. Sau făcând astfel nu ai să fii, să apară partea de critică.
1: Dar cum să facem asta? Bănuiesc că e destul de greu să nu dai explicații, să taci.
0: Este foarte greu, dar hai să ne uităm un pic în urmă, când și copilul era foarte greu, când părintele spunea, nu, acum îți faci temele. Dacă părintele vine la o vârstă fragedă, cu acel nu foarte autoritar, faci cum spun eu, el va învăța același nu pe perioada adolescenței, pentru că a avut un model și știa că astfel va obține ceea ce are nevoie. Părintele obținea, nu? Prin autoritatea pe care...
1: Deci se întoarce împotriva noastră acest comportament.
0: Cel mai probabil, da.
1: Dacă nu am procedat cum ne-ai spus tu și suntem deja cu copiii la vârsta adolescenței, preadolescenței și se întâmplă acest lucru, putem corecta chiar și la această vârstă?
0: Putem corecta. Este nevoie de mai multă conectare cu adolescentul. Acolo, în perioada de adolescență, copilul tinde să se retragă mai mult, să se izoleze de mediul familiar. Nu este imposibil. Putem să corectăm, doar că noi, ca și părinți, trebuie să depunem un efort mai mare, un efort susținut.
1: E mai mult de lucru și, dacă avem nevoie de susținere, e foarte important și ajutorul unui psihoterapeut. Mulțumesc tare mult pentru toate sfaturile și încheiem aici emisiunea de astăzi. Ne revedem și sâmbăta viitoare de la aceeași oră. Sunt Izabela Pănescu, o după amiază frumoasă.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 23 mai 1533. Divorț istoric. Mariajul dintre regele Henric al VIII-lea al Angliei și Caterina de Aragon era declarat nul. Este divorțul pentru care monarhul englez a rupt legăturile cu papa. Decizia anulării mariajului a fost luată de Thomas Cranmer, liderul spiritual al Bisericii Angliei în momentul ruperii de Roma, prieten al lui Henric și duhovnic al familiei Boleyn. După divorț, Henric s-a căsătorit cu Anne Boleyn. Caterina de Aragon a rămas în Anglia. A mai trăit doar 3 ani după încheierea mariajului. A murit în Anglia. 23 mai 1934. Pe viață și pe moarte. Bonnie Parker și Clyde Barrow, faimosul cuplu de gangster și spărgător de bănci din SUA, sunt prinși într-o ambuscadă a poliției și împușcați mortal. Între 1931 și 1934, în timpul marii crize economice, cei doi au jefuit mai multe magazine și bănci, motiv pentru care au fost catalogați inamici publici. Bonnie și Clyde au dorit să fie îngropați unul lângă celălalt, dar familia ei nu a acceptat. Filmul Bonnie și Clyde din 1967 a dat o aură romantică poveștii celor doi. 23 mai 1945. Fuga de răspundere. Heinrich Himmler, șeful SS și cel considerat drept arhitectul Holocaustului, se sinucide la 2 zile după ce a fost prins de armata britanică în timp ce era pe fugă. În timpul vizitei medicale, Himmler a folosit o pastilă cu cianură pe care o avea ascunsă în dinți. A murit pe loc. A fost îngropat într-un mormânt nemarcat în Germania. Himmler era pasionat de ocultism, detesta catolicismul în care fusese crescut și era un antisemit fervent. El a plănuit epurarea etnică a slavilor și masacrarea evreilor.
0: Ați ascultat Digistoria.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
3: Sunteți profesor. Da. La ASE, ce pensie veți avea? Ați calculat de curiozitate?
4: Probabil că voi avea aceeași pensie pe care o are oricine iese la pensie, adică am o treime din venitul mediu net pe care l-ai avut pe întreaga perioadă de activitate. Adică probabil că se va apropia de undeva la 4.000-5.000 de lei, nu cred că va fi mai mare, din ce am auzit și de la colegii mei, cam asta
2: este. Nu v-ar plăcea să aveți cel puțin cât venitul?
4: Nu e posibil așa
2: din
4: ceva.
2: Din ultimele luni.
4: Nu e posibil așa ceva, pentru că pensia noastră va plăti.
0: Digi24 FM.
5: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.
6: Eu am auzit că ești vai steaua ta. Am auzit și că te-a înșelat. Dar tu și meriți, mă.
7: Dar eu nu sunt vinovat.
6: Mă, ce ai făcut? M-ai întrerupt? M-a întrerupt?
8: Mama
6: cui?
8: Mama mea. Eu sunt tantigina Gabriel.
9: Adriana?
10: Ce? Iată ca cu o ceremonie pe asta.
9: Tantele novele. Oh.

0: Bună seara, bun venit la știri și totuși cine e artistul pentru care 50.000 de tineri din străinătate au venit la București? Un mega concert chiar la această oră începe pe Arena Națională. Pe scenă urcă un artist din Belarus despre care românii nu știu mare lucru. Max Corj, care a criticat Rusia pentru războiul din Ucraina și este interzis de Kremlin. Colega noastră Cezara Scutarie, acolo la stadion unde are loc concertul. Bun găsit, Cezara! Spune-ne mai multe, ce are special acest artist și cine sunt aceste zeci de mii de tineri care îl urmează?
1: Bun găsit și la această oră sute de tineri așteaptă să intre aici pe Arena Națională. La această oră ar trebui să înceapă concertul și după cum auziți ei cântă pe din afară toate versurile, le știu pe toate. Max Corj este un fenomen în Europa de Est. El este admirat pentru modul în care combine rap-ul, hip-hop-ul, rock-ul alternativ și muzica electronică, dar mai ales pentru versurile sale despre libertate, tinerețe, prietenie, iubire. Și în același timp a avut un val de apreciere după începutul războiului în Ucraina, când s-a arătat în mod clar împotriva regimului lui Putin, împotriva invaziei în Ucraina. Deja a fost apreciat de fanii din țara lui de proveniență din Belarus, pentru că s-a arătat și împotriva regimului politic de acolo. Au venit tineri din zeci de țări, în special din Ucraina, Polonia, Lituania, din Republica Moldova, care îi știu versurile de când erau mici și îl urmăresc de când erau la școală. Vă las un pic să-i ascultați.
0: Și totuși, Cezara, de ce Bucureștiul? Vorbim despre un artist care nu mai poate să cânte nici la el în țară, nici în Rusia, pentru că nu îi pune pe acești mii de tineri pe drumuri. De ce? Cum au ajuns în capitală?
1: Așa este, din cauza modului în care s-a expus împotriva războiului din Ucraina, împotriva regimului politic din Belarus. În 2024 el a fugit din țara sa, în momentul de față locuiește în Europa, dar nu se știe unde mai exact. Și iată, după o perioadă de pauză, a început să revină în concerte de amploare în orașe din Europa, cum ar fi Varșovia, Praga, Tallinn. Iată acum a venit în București, probabil știind și de valul de ucraineni care s-au mutat aici și care îl admiră de altfel, dar să știți că există și o mișcare de amploare care se numește Dviz, mii de tineri care merg la toate concertele sale și reprezintă un fenomen pentru că oriunde s-ar afla, ei creează evenimente în jurul lui, se distrează, creează festivaluri, închiriază spații și știu să se simtă tineri și liberi în acest fel.
0: E aici vreun grup mai hardcore, așa, care provoacă și scandaluri sau cum se explică, spre exemplu, incidentul din Varșovia care a făcut turul televiziunilor astăzi?
1: N-aș spune că sunt tineri agresivi, pentru că în mare parte sunt studenți aflați în diferite orașe ale Europei care, iată, au venit aici pentru concert și vor să se distreze. Să sperăm că nu vor fi provocatori ruși între ei care să îi agite în vreun fel. Și să nu uităm că, fiind tineri, pot să se lase duși de val.
0: Te urmărim în continuare. Mulțumesc pentru aceste informații. Marius Militaru, director de comunicare Jandarmeria Română, este alături de noi. Bună seara, domnule Militaru.
2: Bună seara. Cum
0: tratează Jandarmeria acest eveniment?
2: În primul rând, vă mulțumesc pentru această oportunitate de a explica măsurile pe care noi ne luăm în aceste zile. Până la acest moment vă pot confirma că nu au fost incidente și sperăm să rămână așa. Asta ne indică faptul că fanii artistului au recepționat mesajul nostru, pentru că pe lângă măsurile operative despre care am tot vorbit zilele acestea, comunicarea a fost un alt instrument pe care l-am utilizat. Colegii mei au desfășurat activități informale, au împărțit pliante informative și se pare că au ajuns la timp și asta este un lucru bun.
0: Dar l-ați considerat un concert mai riscant decât altele? Că ce vedem noi, cel puțin în cadrele de mai devreme, erau niște tineri cât se poate de normali.
2: Exact. Este un eveniment de amploare cu o anumită specificitate, cu peste 40.000 de participanți proveniți din mai multe țări și vorbim despre un efort nu doar al Ministerului Afacerilor Interne și de mai multe structuri, inclusiv structurile de informații, Ministerul Public, Ministerul Afacerilor de Externe. Acum aș vrea să vorbesc punctual despre gestionarea acestor măsuri de ordine publică ca să desfășoare în deplină siguranță. Noi utilizăm toate categoriile de resurse disponibile, atât umane cât și tehnice, pentru că dispozitivul de ordine publică...
0: Da, nu mi-ați răspuns la întrebare, e considerat mai periculos decât alte concerte, dacă acolo era un alt artist, tot cu 40-50 de mii de spectatori.
2: Exact, are o anumită specificitate și o particularitate, pentru că aproximativ 90% dintre participanți sunt proveniți din alte state. Și asta implică un efort coordonat din partea structurilor Ministerului Afacerilor Interne și, cum vă spuneam, folosim toate tipurile de resurse, atât umane cât și tehnice, pentru că...
0: Și fiind străini, și dacă erau străini, ce?
2: Nu este nicio problemă, nu este o discriminare. Noi nu folosim discriminări sub nicio formă, dar evident că sunt măsuri suplimentare. Bun, dispozitivul de ordine include atât efective de jandarmi, polițiști, echipe canine, patrule călare, mijloace aeriene fără pilot pentru monitorizarea zonelor de interes, sisteme antidronă, precum și un elicopter care survolează zona pentru a avea o imagine de ansamblu. Ați amintit în dialogul dumneavoastră despre Polonia și despre ceea ce s-a întâmplat la Varșovia. Vrem să le mulțumim colegilor noștri din Polonia pentru că am avut un schimb de informații și de bune practici cu partenerii noștri și ne-au pus la dispoziție date și evaluări foarte importante. Pentru...
0: Cum ar fi? Adică ce ați aflat? Acolo au fost niște provocatori sau cum s-a ajuns la scandalul din Polonia?
2: Nu am informații în detaliu, dar ne-au pus la dispoziție colegii noștri informații relevante care evident contribuie la adaptarea măsurilor pe care noi le-am luat și la o mai bună anticipare a eventualelor situații de risc.
0: Să sperăm că nu se întâmplă nimic. O singură chestiune și un răspuns scurt. Aveți vreun indiciu, vreo informație că cineva ar pregăti ceva? Nu.
2: Mesajul nostru către toți cei care participă, către bucureșteni, este unul de calm și de responsabilitate și foarte important de cooperare.
0: Mulțumesc, Marius Militaru, în direct cu noi. Urmărim ce se întâmplă la acest concert și vom mai intra în direct cu colegii noștri de acolo. Operațiune de salvare în Bucești. 12 sportivi au căzut într-o râpă după ce au alunecat pe gheață. Salvatorii i-au găsit în stare de hipotermie și cu multiple facturi. Avem fracturi, avem informații de ultimă oră, dar și imagini noi. Sebastian Marinescu, vicepreședinte Salvamont România, este la telefon. Bună seara, mulțumesc, domnule Marinescu.
3: Bună seara.
0: Ce vedem în aceste imagini? Cum s-a terminat această intervenție?
3: Intervenția s-a terminat până la această oră, cel puțin, deoarece au fost 16 intervenții în care am intervenit. Competiția este încă în desfășurare, dar a trecut pe județele Prahova și Dâmbovița. Noi sperăm să nu se mai accidenteze participanții. Din păcate, starea vremii nu a fost cea mai bună, după cum știm, în sub altitudine, încă este zăpadă, încă este gheață și, așa cum putem observa, s-au întâmplat 16 incidente, 15 care au fost implicați, participanții au alunecat, 3 mai grave, în care participanții au alunecat câteva sute de metri, una din persoane chiar a avut nevoie să fie preluată de elicopterul SMURG. Și ursul, bineînțeles, a ieșit și el în cala participanților, dar nu a pus probleme.
0: Principala cauză aici, care au fost? Aici vorbim totuși despre sportivi. De multe ori avem cazuri în care orășeni, da, urcă pe munte cu pantofii de oraș. Bănuiesc că acum nu a fost așa ceva, nu? Fiind sportiv, poate erau mai bine echipați și totuși au avut și ei probleme.
3: Iarna aceasta a fost puțin mai lungă decât în anii trecuți. Sportivii și cei care practică acest sport frumos din natură sunt echipați cu echipament minimal, însemnând Adidas și haine cât mai ușoare, astfel încât să scoată timp cât mai buni. Înțelegem provocările și necesitatea de a se autodepăși în anumite condiții, dar din păcate ați văzut, s-au ajuns la accidente. Trebuie ținut foarte mult cont în momentul în care practici un astfel de sport și de condițiile externe. Poate traseul ar fi trebuit adaptat. Noi am încercat să discutăm cu organizatorii, am trimis câteva sfaturi. Sperăm să nu se mai întâmple mai mult accidente decât au avut loc până în acest moment.
0: Mulțumesc, Sebastian Marinescu, pentru informații. Vedem acum imagini de la un accident petrecut în Caraș Severin. O persoană a ajuns la spital după ce un tir și o mașină s-au ciocnit. Traficul e blocat. Mai multe informații despre ce s-a întâmplat acolo are Elena Alexandru, te rog.
4: Bun găsit tuturor, și la această oră traficul este blocat pe DN6 între Topleți, dar și Orșova din județul Mehedinți. La fața locului au intervenit salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mehedinți. Au luat de acolo o victimă, vorbim de șoferul autoturismului, lovit din plin de către un tir care venea din sens opus. Așadar, la această oră traficul este blocat și va fi blocat în continuare, pentru că cei de la Drumuri și Poduri spuneau, Craiova spuneau, că va fi reluat traficul în mai bine de 2 ore. Este blocat și asta din cauza tirului care în urma impactului a ajuns și a lovit un gard de pe marginea șoselei și a blocat traficul în acest moment. S-au format cozi care se întind și pe 10 kilometri și se pare că această situație, așa cum spuneam, va mai dura în continuare.
0: Elena Alexandru, mulțumesc. Iranul și-a închis spațiul aerian pe fondul temerilor că Statele Unite îi atacă în scurt timp. Presa de peste ocean anunța că Donald Trump ar putea ordona aceste atacuri decisive chiar în orele următoare. De altfel, și-a și anulat participarea la nunta propriului fiu, la nunta lui Don Junior. Ana Constantin ne spune cât de gravă e situația.
5: Bine v-am găsit! Intensificarea atacurilor împotriva centralelor electrice, a stațiilor de desalinizare, a puțurilor de petrol, a drumurilor și a podurilor este prima opțiune luată în calcul de Statele Unite. Mulți dintre criticii lui Trump spun însă că astfel de atacuri ar fi crime de război. Dar oficialii Pentagonului spun că ar viza doar locațiile cu legături clare cu corpul gărzilor revoluționare islamice. O campanie intensivă de bombardamente asupra depozitelor de rachete iraniene care se află de-a lungul strâmtorii Ormuz este o altă opțiune pentru a slăbi controlul Iranului asupra căii navigabile. Problema este însă muniția pe care Statele Unite ar trebui să o utilizeze. Înalți oficiali militari au avertizat asupra rezervelor americane extrem de scăzute de rachete cu rază lungă de acțiune și alte muniții grele. Printre opțiunile militare pe care le analizează Donald Trump se numără și un atac direct asupra stocului de uraniu puternic îmbogățit. Varianta de a trimite echipe de comandă la sol care să preia uraniul a fost considerat prea periculos, așadar abandonat. Dar niciun nou bombardament nu este considerat ideal pentru că ar putea îngropa și mai mult uraniul îmbogățit în subteran, ceea ce ar complica procesul de predare a celor aproximativ 400 de kilograme de material în cazul unui acord de pace final. Statele Unite și Israelul ar putea decide de asemenea să vizeze liderii Iranului. Din experiența de până acum însă, nici noul regim nu s-a arătat mai dispus să colaboreze cu Statele Unite.
0: Nu acasă, programul pe care îl știe toată lumea, menit să ajute cumpărătorii tineri cu bani puțini, continuă și în acest an, însă nu prea mai ține cont de realitatea din piață, pentru că plafonul e același, spre exemplu 70.000 de euro pentru un apartament vechi, însă cu acești bani, cu greu mai găsești ceva de cumpărat. Singurul avantaj față de un credit clasic rămâne evident avansul mai mic. Ne explică felul în care arată programul în 2026, Andreea Brașoven.
6: Statul păstrează și anul acesta avansul minim de 5% pentru locuințele de până la 70.000 de euro. Pentru apartamentele mai scumpe de până la 140.000 de euro, avansul urcă la 15%. Întocmai ca la creditele ipotecare, diferența o face însă dobânda. În cazul împrumuturilor prin noua casă, dobânzile sunt calculate în jurul formulei IRCC, plus o marjă fixă plafonată la maximum 2,5%, ceea ce înseamnă o dobândă medie de 7,5% sau chiar 8%, în timp ce aproape toate băncile au oferte mult mai mici, unele sub 5%. Ca să vă faceți o idee, asta înseamnă că pentru o locuință de 70.000 de euro, rata prin noua casă sare de 2.500 de lei, în timp ce în cazul unui credit ipotecar este undeva la 1.700 de lei. În plus, programul prevede prevede și costuri suplimentare, cum ar fi, de exemplu, comisionul anual plătit către fondul de garantare. Există și limitări privind vânzarea, de exemplu, dacă proprietarul vrea să vândă locuința înainte de stingerea creditului, procesul nu mai depinde exclusiv de bancă și cumpărător, ci presupune și aprobarea fondului de garantare. Inclusiv refinanțarea creditului este mai complicată. Este necesar acordul instituției care garantează împrumutul.
0: Din nou incendiu puternic la CEDVEST în capitală pentru a doua oară în ultima lună. Un transformator electric a luat foc și din cauza fumului dens și toxic autoritățile au emis mesaj RO ALERT. Incendiul a afectat o hală din apropiere.

0: Norul gros de fum s-a văzut de la kilometri. Incendiul a izbucnit în jurul orei 13 la un transformator electric din incinta CET-Vest, în sectorul 6. Pe 20 aprilie, în exact aceeași zonă, un alt incendiu a avut loc.
1: N-am avut curent 8 zile. Asta cu pe generator, dar ne-a dat cu rația curent, adică câteva ore pe zi. Mi-a făcut baie în oraș cu prietenul meu sau la Lighean. Saii mei plătesc credit și prietenul meu la fel, ca să stăm aici.
2: La prima explozie a fost chiar la miezul nopții. Eram în casă și am sărit car și am crezut că a început războiul când au explodat primele.
3: Fumul, e foarte mult fum, foarte mult praf.
0: În urma incendiului, un nor gros de fum s-a ridicat în zonă. A fost emis mesaj RoAlert pentru informarea oamenilor pe o rază de 3 km. Incendiul a afectat și o hală din apropiere. Alimentarea cu energie electrică a fost oprită înainte ca pompierii să intervină.
4: A existat pericolul de propagare a incendiului la vecinătăți. Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate și am intervenit cu 8 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, detașamentul special de salvatori, 2 ambulanțe SMURD, autospeciala pentru transport roboți. Evacuat, n-au fost probleme, n-au fost victime, ei au știut, au protocoalele lor, au știut ce au de făcut.
0: Reprezentanții Ministerului Energiei susțin că nu sunt consumatorii afectați în acest moment, pentru că centrala era deja oprită.
5: La incidentul precedent, 2 transformatoare au fost afectate, tocmai pentru a asigura continuitatea serviciilor interne ale centralei. A fost pus în funcțiune acest transformator, deci întotdeauna avem o configurare de 2 plus 1 backup și acesta, înainte de a fi pus în funcțiune, a fost testat, s-au făcut măsurători, a funcționat câteva săptămâni de zile și, din păcate, astăzi s-a întâmplat din nou.
0: Deocamdată nu se cunoaște cauza incendiului. Este o anchetă în desfășurare pentru a afla de unde a pornit focul.
6: Marea Neagră e turcoază în aceste zile, o imagine cu adevărat spectaculoasă. Fenomenul este creat de microalge și ar putea dura încă 2 săptămâni. Pe litoral au fost 22 de grade Celsius, iar săptămâna viitoare va fi și mai cald. Sunt anunțate 25 de grade la malul mării.

0: măi, deloc rece. Nu.
1: Vă place această culoare a mării?
0: Evident, normal, și vreau să fac și o baie.
2: E superb, ce să mai vorbesc. Superb este.
1: De unde sunteți dumneavoastră?
2: București.
1: Și ați venit la mare?
2: Da, am venit pentru o zi. Am venit, că e de vis.
1: Is the Black Sea or the Blue Sea?
0: It's blue. It's blue in the end.
1: Do you like it?
0: Yeah, love it. Here to enjoy.
1: Where are you from?
0: You are originally from Ukraine, but I live in Portugal. I'm just passing by. I'm working.
1: Da, chiar albastru coral. Este foarte frumoasă, da.
3: E de-a dreptul superbă și am tot văzut că ar fi ceva științific.
1: Sunt niște alge.
3: Și doar primăvara îl întâlnim. E superbă marea în orice anotimp.
4: Va fi tot mai cald în zilele următoare, nu doar pe litoral, în restul țării am putea vedea chiar și 30-31 de grade Celsius, cum arată prognoza, ne spune Iuliana Bonț.
5: Bine v-am găsit! Până la ora 21 vor fi intensificări ale vântului prin Moldova, Dobrogea și Muntenia. În județele marcate pe hartă va fi cod galben de vânt cu viteze de până la 65 de km pe oră. În capitală va fi timp frumos cu temperaturi de până la 26 de grade Celsius. Spre seară însă se vor strânge norii și vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată. La munte vor fi perioade cu ploi prin masivele sudice și vestice, pe alocuri vor veni însoțite de fenomene electrice, iar cantitățile de apă vor trece de 25 de litri pe metru pătrat. Va fi grindină și vântul va sufla cu 50 de km pe oră. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24!
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
9: În momentul ăsta nu există un partid care să aibă 50% plus 1 în Parlament, deci președintele ar putea să propună ce premier dorește el. Sigur, trebuie să există consultări cu toate partidele, dar nu este obligat să accepte niciuna dintre variantele cu care vin partidele la consultări.
10: Cum spuneam, poate să refuze o dată, dar nu poate să refuze de multe ori. Iar dacă PNL rezistă tentații de a reveni la guvernare în orice formulă, cu orice premier, inclusiv cu unul de la PNL, dacă rezistă aceste tentații, atunci acest joc nu va putea să meargă până la capăt. Marea bătălie pe care o are de dat Ilie Bolojan în perioada următoare și cei care înțeleg miza jocului politic de astăzi, nu numai Ilie Bolojan, toți liderii PNL care înțeleg miza jocului politic. Marea bătălie este păstrarea solidarității PNL pentru a urma o strategie coerentă în perioada următoare.
11: Ar fi o greșeală coerentă în opinia dumneavoastră ca PNL-ul să renunțe la Ilie Bolojan și să se întoarcă alături de PSD la guvernare fără
10: Bolojan? Păi ar fi o mare greșeală, pentru că ofensiva PSD nu este împotriva lui Ilie Bolojan. Ofensiva PSD este împotriva unei eventuale schimbări a modului de a face politică în România. Încă o dată, numai la suprafață se pare că tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan. Nu. Tunurile PSD sunt puse pe ideea de a se schimba cursul politic din România. Ce vrea Ilie Bolojan să facă nu este ceva referitor la persoana lui. Ce vrea Ilie Bolojan să facă și ce a vrut să facă în această perioadă este schimbarea modului de a face politică la nivel național, așa cum a demonstrat că e posibil să schimbi modul de a face politică la nivel local. Așa a demonstrat la primăria Oradea, așa a demonstrat la Consiliul Județean Pihor. Și el a vrut să schimbe acest mod de a face politică, a declarat-o, și la nivel național, nu de unul singur, împreună cu cei care își dau seama că România are nevoie de această schimbare a modului de a face politică. Așadar, dacă PNL acceptă să coabiteze și după această criză cu PSD, înseamnă că, de fapt, vrea să continue modul de politică făcut până acum. Ori dacă face asta, ce s-a spus într-un mod plastic, PNL va deveni un fel de anexă a PSD, se împlinește. Ori PNL trebuie să-și recâștige identitatea politică și nu o poate face decât prin separarea apelor.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte. Eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
3: Realitatea o arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de important ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
2: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
3: În viziunea mea, cel puțin.
2: Haideți să ne explicați de ce.
3: Deci ai nevoie de un reper valoric în societate, tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pusă o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
4: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
3: Asta da? O am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii. Faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Dacă am avea mai multă încredere unii în alții și în noi înșine.
2: De ce să sperii oamenii când trebuie să ia decizii importante?
1: E greu pentru că e o încărcătură acolo. Implementarea contează mult mai mult decât decizia. Deci, gândire critică înseamnă să gândești cu capul tău.
2: Într-o România în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate. Pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
0: Temerarii. Povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica, partenerii Kaufland și BRD Group Societe Generale.
2: Bună seara! Bine v-am regăsit la Temerarii. Invitatul meu de astăzi este unul cu totul și cu totul special. Este profesor de gândire critică, este decan asociat la o facultate de business și este omul care ne învață cum să gândim, cum să ne răzgândim și cum să luăm deciziile importante. Bine ai venit, Radu Atanasiu!
1: Sărmâna de fiecare dată este o bucurie să vorbesc cu tine.
2: Să știi că de fiecare dată când ne vedem, plec cu alte idei și mă bucur să descoper mereu lucruri noi și cred că ești unul dintre cei mai inteligenți oameni pe care îi cunosc.
1: Batu!
2: Și să știi că eu cunosc mulți oameni.
1: Da, știu asta.
2: Dragă Radu, de ce să sperii oamenii când trebuie să ia decizii importante? Este așa de greu?
1: E greu pentru că e o încărcătură acolo și avem tot felul de, eu știu, bagaje și încercăm să ne luptăm cu incertitudinea și credem dacă avem o dilemă sau o trilemă, nu știm la ce școală să dăm copilul sau dacă să luăm un job nou sau dacă să ne apucăm de antreprenoriat sau de un MBA, avem impresia că una dintre soluții este dezastru, una dintre soluții este miracol, nu știm care una, care alta. Drept pentru care de obicei amânăm sau mai facem 10 Excel-uri sau mai întrebăm 10 oameni și de foarte multe ori trece trenul pe lângă noi și nu ne-am suit în el. Când de fapt trăim într-o lume bună în care orice școală ai alege pentru copil sau orice job ai alege, nu e dezastru, sigur nu e dezastru, e un alt fel de bine. Ceea ce e bine, nu alegem între rău și rău, alegem între bine și bine. Și atunci eu știu, cred că e bine să ne ajute cineva sau să ne ajutăm singuri, să ne extragem puțin din frica asta de a lua decizia sau din dorința de a avea certitudine 100% și să decidem cumva implementarea contează mult mai mult decât decizia.
2: Știi că sunt mulți oameni care spun că, domnule, eu iau deciziile bazat pe instinct sau nu, eu mă gândesc de 100 de ori înainte. E mai bine într-un fel?
1: Nu, e mai bine cu amândouă. Adică oamenii sunt așa, să zicem, pe un spectru de la mai degrabă grijulii și cu Excel-ul și cu rațiunea până la, eu trag de la șold. Și tot ce se știe despre cum creierul ia decizii spune că de fapt nu se poate un fel fără celălalt. Poate ai doze diferite, dar înainte se zicea sistemul 1 și sistemul 2, ce zice Kahneman, de fapt sunt două tipuri de procesare și procesăm rapid sau lent, procesăm instinctual sau instinctiv și analitic în doze variate. Chestia e la deciziile importante. James Clear, tipul ăla care a scris Atomic Habits, zicea că sunt trei tipuri de decizii. Sunt pălării, coafuri și tatuaje. Și zice că la pălărie, lasă-o naibie, adică pui pălăria, nu ți-a venit, nu te gândi, pui pălăria jos, nu mai pui nicio pălărie, la coafuri e un pic de risc. E bine când te gândești la o decizie de tip tatuaj, nu zic să-și facă lumea tatuaj, de tip tatuaj,
2: adică care rămâne mai mult,
1: du-te după instinct, adaugă un pic de analiză, măcar pune creionul pe hârtie. Dar împreună merg, una fără alta nu merge.
2: Există această materie pe care o predai tu, gândire critică. Ce înseamnă, de fapt, gândirea critică pentru cei care nu știu și ne urmăresc?
1: Da, în orice caz, nu înseamnă să critici. Asta mi-a mai întâlnit...
2: critical thinking,
1: da,
2: sună mai bine
1: thinking,
2: în engleză.
1: Critical thinking, știu, dar și chiar același lucru, știi? Critical în engleză și critică în România, în primul rând, te duce la ideea de ăla-i urât, ăla-i prost și așa mai departe. Mai degrabă este cuvântul critic din critic de film. Un critic de film nu zice că filmul e prost. Un critic de film zice cum crede el că e filmul. Și atunci, gândire critică, mă rog, nu mă duc la definițiile academice, înseamnă să gândești cu capul tău, să știi că există niște feluri în care mintea noastră o ia razna sau ne duce pe, nu știu, sunt cognitive biases, sunt feluri în care sărim peste niște pași normali, să știi că există și să-i pui tu în mod forțat, să nu crezi toate bazaconile, să zicem așa, și uite, când e o decizie importantă de luat, să pui puțin creionul pe hârtie și să o iei nu după cum știu, copiii care se duc la facultate pentru că se duc la facultate de drept pentru că am văzut serialul Suits, știi?
2: Da.
1: Nu așa, asta e opusul gândirii critice.
2: Ai spus foarte bine să pui creionul pe hârtie. Puțini oameni mai au creion și hârtie astăzi, puțini oameni mai au această obișnuință să spună niște motive da sau motive contra. Mm-hmm. De ce te ajută să pui creionul pe hârtie, adică să scrii pro și contra?
1: Te ajută pentru că eu am o glumă tot timpul că în vârful fiecărui pix e mai o rețea neuronală și când scrii ți se conectează cu creierul tău și devii mai deștept. Nu, de fiecare dată când scrii, că scrii cu pixul, că scrii pe un notes pe telefon sau pe laptop, că scrii într-un Excel, se structurează mai bine lucrurile și asta e primul sfat, scrie undeva. Mie mi se pare că atunci când luăm o decizie importantă, e bine să ne... Nu devine o alegere obiectivă dacă scriem. În schimb, ni se transparentizează subiectivitatea noastră, adică înțelegem care ne sunt preferințele. Chiar dacă sunt niște preferințe nebune. Nu, eu mi-am luat mașină pentru că eu vreau motor de nu știu care. Dar de ce trebuie? Nu contează de ce trebuie. Ăla e unul din criteriile mele. Eu mi-am ales job-ul. Știu oameni care și-au ales job-ul pentru că le plăcea statuia din fața clădirii, înțelegi? Este bine să scrii pe hârtie, ajungi la concluzia, băi, o fi un argument bun, nu o fi un argument bun, e bine să scrii pe hârtie. Mai e o variantă de scris, să zicem, să vorbești cu ChatGPT și, sau cu ce AI folosește.
2: Deci, consider că e bine?
1: E cu dus și întors, în sensul că sunt studii deja care zic că oamenii deleagă din ce în ce mai mult decizie la AI.
2: Știu foarte mult și eu.
1: Și e același sentiment, același fenomen ca atunci când mergi foarte mult cu Waze. Când mergi foarte mult cu Waze, nu mai știi unde stai. Dacă delegi decizia, studiile zic că capacitatea ta de decizie și gândire critică, memoria și capacitatea de atenție se diminuează. E ca și cum nu te duci la sală, știi?
2: Da.
1: Stai în pat, mușchii se atrofiază. La fel și cu creierul. Ce se întâmplă este că tu poți folosi AI-ul favorit ca un ajutor de gândire critică. Adică poți să... îi zici, în primul rând, ar trebui să gândim noi cu capul nostru și după aia să-l întrebăm. Pentru că dacă nu, suntem ancorați, un bias de ancorare. Dar ce ar trebui să faci este, după ce ți-ai făcut o imagine, nu-l întrebi noi așa că e o idee bună, întreabă-l, fii atent, ești cine vrei tu, Socrate, Jeff Bezos, cine vrei tu, și încearcă, te rog, să-mi spui ce presupuneri, poate ascunse, sunt în spatele propunerii mele, ce poate n-am văzut, ce poate să o ia razna, și ajută-mă să iau o decizie mai bună. Nu îl întreba, nu e așa că e o decizie bună? Și atunci devine AI un partener de ascuțire a propriei minți și de îmbunătățire a propriei decizii, nu de tâmpire, cum zisea dineauri.
2: Am văzut foarte mult cât de important este să provoci totuși acest ChatGPT și să-l întrebi și ce nu vrei și altceva, nu să iei de bună doar ce ți-a spus prima dată. Vorbind despre erori, de ChatGPT, dar erori de gândire. De cele mai multe ori oamenii văd la ceilalți absolut că gândesc greșit.
1: Absolut.
2: Și la ei nu. De ce?
1: Avem o preferință pentru noi înșine care e programată în cap. Se numește self-serving bias și dormim mai bine noaptea, așa. Adică, în general, noi toți conducem peste medie, vorbim engleză peste medie, suntem manageri peste medie și la înălțime suntem peste medie, ceea ce n-are cum să se întâmple. Dacă facem ceva nasol, e de la context. Dacă facem ceva bine, e pentru că merităm. Dar dacă îți întrebi ChatGPT-ul sau ce-o întrebat-o acolo, în mod specific, hei, s-ar putea să fie o eroare de gândire. E o eroare de gândire aici, da? E, unii oameni, dacă ai abonament din ăla plătit, la oricare dintre astea, poți să-ți antrenezi unul și să-l cheme cumva. Poți să-l cheme Maricel. Și Maricel este avocatul diavolului. Sau Maricel este criticul. Sau Maricel este puchinosul. Da? Și atunci, dacă îți antrenezi un puchinos să-ți zică, fii atent, tu ai un proiect aici, sau un job, sau ce vrei tu, la care ți-ai găsit argumente raționale să nu renunți. Proiect, job, un om, să nu renunți la el, da? Există un bias, știe ChatGPT chestia asta, care se numește sunk cost, care te face să nu renunți doar pentru că ai investit muncă, atenție, da, bani în el, da? Gândește-te ce câștigi de acum încolo, da? Și zice chestia asta. Dacă nu l-a antrenat să zică, o să zică ce idee bună ai avut să păstrezi, continuă și așa rămânem cu mașina de spălat aia de acum 30 de ani și cu proiectul tot de acum 30 de ani care nu mai merge deloc.
2: Un alt subiect care știu că ți-a atras atenția și care îmi place foarte mult este că mulți dintre oameni, în special tinerii, când îi întreb ce își doresc,
1: da,
2: spun că succes sau bani.
1: Asta cu succes, să știi că e din ce în ce mai puțin. Succes era pe vremea mea, ca să zic așa. Da, da, succes e de bine, e vag, poate vorbim și de succes, dar bani, frate. Eu vorbesc, am lansat niște programe de facultate și ca să vorbesc despre programe de facultate pe care le facem în România, mă duc și vorbesc în licee din când în când și vorbesc despre cum se iau deciziile. Și ca să iei o decizie de la ce facultate te duci, îi întreb, la ce îți dorești în viață? Ai nevoie de chestia asta? E prima oară când le pune cineva întrebarea așa directă și au reflex, dar bani. Și după aia, întrebarea numărul 2, câți? Toți. Asta mi-a plăcut foarte tare. Nu se duc mai departe de atât, da? Și e foarte interesat. E o generație care e mai pragmatică decât noi, este și mai influențată de anumite voci din spațiu larg, public, media, care au imaginea asta cu banii, mulți, hai să aruncăm cu bani, să ne luăm, eu știu ce, mașină și așa mai departe, dar se blochează dacă le pui întrebări ajutătoare. Și e foarte interesant, întreb, doamne, câți, doamne, toți bani, hai, nu există toți banii, câți? Și început de la 8 miliarde, nu ai cum să ai tu cu 8 miliarde. Se zice că ai foarte mulți bani, da? Te oprești la mea? Nu, de ce? Păi vreau să-mi iau Bugatti Veyron, nu știu, sau, habar n-am, Ferrari, nu știu de care. Ok, ți-ai luat unul, ce faci? Și se blochează așa. Nu mai iau unul. Ce faci, frate, cu două? Nu știu, mi-au trei, mi-au patru. Hai să te gândești că în orice caz banii ăștia nu o să vină gratis. Vin cu muncă, cu sacrificii și așa mai departe. Există un moment în care ți-ai setat că zici, doamne, sunt cam mulțumit, continui, dar nu la fel de tare. Eu știu, asta nu se întâmplă doar la tineri, care poate doar visează deocamdată și își imaginează că lumea e simplă și că banii se vin din cer. Am văzut la antreprenori. Antreprenorii au reflexul ăsta.
2: Și la oamenii maturi, să știi.
1: Asta spun la antreprenori, antreprenori cu experiență, care au tras 10 ani, 15 ani și au tras. Era singurul fel prin care puteau să aibă succesul de care vorbeam. Au atins un grad care

0: Prieten pe care îl știi și tu bine și l-ai invitat, care e Sergiu Neguț, care glumește și zice degeaba ai bani dacă n-ai mulți. Banii aduc fericirea, sigur, dacă știi ce să faci cu ei, ai zis foarte bine. Există și excepție, adică poți să fii fericit și fără bani. Există și excepție de partea altă, și anume sunt o grămadă de oameni care au bani și nu sunt fericiți. În niciun caz nu e corelație directă. Eu cred că mai degrabă este fericirea se corelează cu înțelepciunea, cu, eu știu, experiența, cu capacitatea de a te... Fericirea nu vine din cer, fericirea e la tine, trebuie să dai cu sapa. Și atunci, dacă dai cu sapa la fericirea proprie, ajută să ai bani, evident. Dar dacă nu știi asta, poți să ai toți banii din lume, lumea crede că răspunsul este să mai fac un... să mai fac rost de o mașină, de un, nu știu, avion privat, o vacanță, nu știu unde.
1: În această perioadă nebună, că nici nu știu cum să-i spun, în care oamenii... s-au obișnuit să nu mai gândească, s-au obișnuit să iau un model sau să creadă exact ca celălalt. Sau văd pur și simplu pe rețelele sociale ceva și cred că așa este, nu se mai gândesc dacă e adevărat, nu e adevărat și așa mai departe. Pentru tine, care ești profesor de gândire critică, care este cea mai mare provocare acum? Sau dacă e, poate sunt mai multe?
0: Cred că aș putea să le reunesc pe toate într-una. Mie mi se pare că în ultimii, eu știu, 1-2 ani, exact ce zici tu a dus la o polarizare ideologică și socială în România care face tot fel de bube. Adică lumea nu mai are timp să facă business, lumea nu mai are încredere să facă business, lumea se ceartă la serviciu pe prostii, pe ce a făcut nu știu ce președinte de nu știu ce țară, adică nu de al nostru. Și chestia asta de foarte multe ori este asociată cu un fel de apartenență la un trib, la un grup. Ce ziceai tu că nu mai gândești pentru că, mie mi se pare că ne înregimentăm în niște ideologii. Și mie mi se pare că chestia asta care a fost mai degrabă în America, e o carte fenomenală a lui Jonathan Haidt, care se numește în românește Mintea moralistă, dacă nu mă înșel, care explică de ce oameni bine intenționați nu mai pot să stea de vorbă unii cu alții. Da? Și are o teorie foarte interesantă despre niște fundații morale ale credințelor noastre. Ei bine, în România ne-am virusat și noi de chestia asta și mi se pare că în ultimii 2 ani, cel puțin, lumea se înregimentează în niște triburi. Și după aia există niște forțe, foarte multe forțe care te fac pe tine să îți aperi identitatea de trib, identitatea ta care se are o etichetă de trib și atunci gândești ca tribul. Și mie mi se pare de bun augur să ne punem întrebări nu despre de ce e poate greșită opinia alorlalți care evident sunt împiți, ci mai degrabă să ne punem întrebarea dacă nu cumva e greșită sau nuanțat greșită credința sau ideea sau atitudinea tribului nostru. Aia înseamnă înțelepciune. Dacă nu cumva, eu sunt în regimentul ăsta și mă uit în jur și, bă, poate toți ne ducem spre un loc care nu e chiar atât de simpatic. Și atunci să am întrebarea potrivită și după aia, dacă ajung la vreo concluzie, și curajul să am o părere diferită de grup. E foarte inconfortabil să fii tu ăla singurul care te dau afară din grup câteodată, știi, oamenii, mental, știi? Ia să te duci tu la o masă să argumentezi pro sau contra ailaltă, să vezi cum tu, dar nici nu mă așteptam. Asta, mie mi se pare că curajul ăsta de a-ți spune părerea sau de a-ți forma o părere diferită de a prietenilor tăi sau a grupului cu care te identifici ne ajută. E bine de făcut un exercițiu în fiecare săptămână, dacă nu în fiecare zi, pe tema asta.
1: Ne ajută și ne dăm seama că de foarte multe ori prietenii de fapt nu sunt prieteni, tribul ăla de fapt nu este al tău.
0: Eu cred că prietenii nu stau în convingerile comune. Eu cred că prietenii stau în
1: prietenii
0: cine
1: adevărat,
0: pe cine sună
1: cred că te...
0: când,
1: exact.
0: când e belea, știi?
1: Dar știi adică... că sunt din ce în ce mai puțin la fiecare om în
0: parte.
1: Am
0: uitat cine povestea pe vremea lui Ceaușescu că, pentru că securitate și așa mai departe, prietenii este cine te-ar ascunde dacă te caută. Aia e nivel de prieteni, știi?
1: Exact, da.
0: Dacă votezi la fel.
1: Am o întrebare grea. Care a fost pentru tine cea mai grea decizie la care chiar ai stat și ai cântărit și ai pus fixul pe hârtie?
0: Am avut mai multe, am avut decizii de carieră, am avut decizii de business. O să îți spun că în ultimul timp pun pixul pe hârtie mai din timp, dar cred că mare parte din dorința mea ca acum mult... S-a întâmplat acum mulți ani, da? Să mă duc pe calea asta, cu gândire critică, cu predat.
1: A venit din
0: niște, a venit din niște decizii care au fost grele și pe care n-am știut să le iau cu pixul pe hârtie. Și atunci m-am gândit după aia și au ieșit.

0: Și tu unele așa, unele așa, m-am gândit după aia cum aș putea să structurez în spate sau pentru un viitor. Și după aia am văzut că există teorie în spate, hai să mă apuc să zic și altora ce am învățat. Dar au fost decizii de carieră să renunț la niște proiecte, au fost decizii să intru în niște proiecte de business în care și acum regret că am intrat, da? Și am avut la Angel Investing niște decizii de a nu investi undeva și nu vrei să știi cum nu dorm noaptea acum de regret. Astea sunt niște decizii pe care le-am luat înainte doar instinctiv. Și acum dacă există, nu știu, pune pixul pe hârtie, ce sfat i-ai da prietenului cel mai bun care ar fi într-o situație similară? Că dăm sfaturi mai bune altora decât nouă înșine, știi? Am digitizat o platformă gratis de luat decizii. Du-te și e un nene care te întreabă, un nene care e, nu e AI, e un nene după care vine AI-ul să-ți dea un sfat. Pas cu pas, dacă e important, dacă e de tip tatuaj, puneți niște întrebări.
1: Cum arată viața ta ca profesor? Toată ziua citești, toată ziua înveți, toată ziua predai. Ce faci tu în viața ta?
0: Râdeam, da, cam așa. E, la nici nu mă recunoște. Ai, doamne, că eu am și alte pălării, știi? Și, uite, zilele trecute am avut un curs la Fast Track și participanții de la Fast Track, la un moment dat mi-am dat prezentarea la o parte de pe laptop și am deschis mail-ul ca să le dau lor un mail. Și doamne, și la spam idolea de academic, fi reviewer la nu știu ce jurnal, așa. Deci dacă tu asta primești spam, ce-o fi? În ultimul timp, mare parte din activitatea mea merge în direcția asta, doar că am libertatea și norocul să pot să construiesc ce vreau eu. Și atunci construiesc, uite, unelte de luat decizii, m-am apucat de două proiecte de carte cum vreau eu și când vreau eu. Mă bucur că la școală de ieri nici nu e live. M-am apucat să organizez tezele de master ale oamenilor de la MBA în niște articole ca alea pe care le scriem împreună ca să facem un fel de HBR al României. Proiecte simpatice care au legătură cu partea asta mai degrabă de predat sau de scris, dar mi le construiesc singur și îmi face mare plăcere.
1: Ai timp și pentru familie?
0: Absolut, absolut. Fetele mele sunt
1: mari.
0: Uite, tocmai am fost la schi cu fiimea cea mare și în ultima zi am fost la olimpiadă, pentru că am fost la schi chiar lângă olimpiadă. Prietenul ei e australian și era prieten cu un alt australian care concura. Și am fost și l-am văzut pe un tip și am stat de vreo cu familia lui acolo, era foarte interesant să chiar ai pe cineva, erau și doi români, am strigat și pentru cei doi români, Schifond. Foarte, foarte interesant.
1: Și fata cea mică ce face?
0: Fata cea mică e și ea mare. Fata cea mică, culmea, lucrează la un jurnal academic, amândouă sunt în Anglia și facem ping-pong de experiențe de cum gestionezi academicii care sunt niște aiuriți, aiuriți bine structurați. Ea gestionează, eu mă cert și eu cu editorii cu care mă cert eu, ea e editor asociat în altă parte. Mă bucur că avem limbaj comun, mă bucur, dacă ții tu minte, îți povesteam cum mai de mult o rugam să-mi ilustreze articolele de la tine din revistă ca să le citească, să avem teme de dezbătut. Au crescut frumos și sunt foarte bucuros.
1: Care este visul tău cel mare astăzi, Radu?
0: Visul meu cel mare? Visul meu cel mare, cred că mai degrabă e despre România. Mi se pare că ne-ar fi mai bine dacă am avea mai multă încredere unii în alții și în noi înșine. Mi se pare că dacă ar veni cineva cu o baghetă magică și ar crește nivelul de încredere unii în alții și în noi înșine, am fi și mai liniștiți, am dormit mai bine noaptea, s-ar calma vocile din societate care spun numai barzaconii și ne-am vedea de treabă și chestia asta duce și la bunăstare și la fericire pe termen lung.
1: Ce bine ar fi!
0: Doamne ajută!
1: Și pentru că Aho Carpatica, partenerul emisiunii, are o întrebare pentru fiecare invitat, se potrivește foarte bine să o pun chiar acum. Cum ești din bula ta? Ce faci tu când vrei să ieși din bula ta?
0: Vai, dar asta e exact ce ziceam cu triburile, da? Eu fac două lucruri. Când sunt la mine în bulă, pretind că nu sunt la mine în bulă și încerc să fiu vocea celui care e în altă bulă. Și de asemenea, de fiecare dată când mă duc, m-am dus la permisie auto să-mi renunez permisul, mă uit cu atenție la oamenii din jur, care sigur nu sunt ca mine, și încerc să mă pun în locul lor. Încerc să mă gândesc ce fac, ce gândesc, ce grijă au. Nu-mi filtrez oamenii din social media și sunt, mă uit cu mare încredere la ce zic și mă bucur să consider că toți au dreptate în felul lor și atunci eu cred că ar fi bine să dizolvăm bulele astea într-una mare de tot, care să fie societatea de pe aici.
1: Care ne-ar prinde foarte bine la toți.
0: Da.
1: Dacă n-am mai stat separați.
0: Dar e bine că bulele de gaz din apă sunt foarte ușor de străpuns, așa, nu sunt de oțel.
1: Fac viața un pic mai frumoasă,
0: da,
1: știi?
0: Da, da, exact.
1: Îți mulțumesc foarte mult.
0: Mulțumesc din inimă. Și mi se pare că tu și emisiunea ta și ce faci la revistă contribuie foarte mult la ce ziserăm împreună din ea. Și bravo.
1: Este o mare bucurie de câte ori ne vedem. Este o mare plăcere să te ascult, așa cum am spus la început. Și cred că toată lumea care a vrut să a avut urechi să audă, a auzit, toată lumea care a vrut să învețe ceva a învățat. Și cu mare drag sper să ne revedem la următoarele emisiuni și la următoarele evenimente. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit. Până data viitoare ne vedem cu entuziasm și cu alți invitați, dar în special cu gândul că visurile se îndeplinesc când le dai aripi, pentru că așa se întâmplă. La revedere!
2: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica, parteneri Kaufland și BRD Grup Societe Generale. Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 23 mai 1533. Divorț istoric. Mariajul dintre regele Henric al VIII-lea al Angliei și Caterina de Aragon era declarat nul. Este divorțul pentru care monarhul englez a rupt legăturile cu papa. Decizia anulării mariajului a fost luată de Thomas Cranmer, liderul spiritual al Bisericii Angliei în momentul ruperii de Roma, prieten al lui Henric și duhovnic al familiei Boleyn. După divorț, Henric s-a căsătorit cu Anne Boleyn. Caterina de Aragon a rămas în Anglia. A mai trăit doar 3 ani după încheierea mariajului. A murit în Anglia. 23 mai 1934. Pe viață și pe moarte. Bonnie Parker și Clyde Barrow, faimosul cuplu de gangster și spărgător de bănci din SUA, sunt prinși într-o ambuscadă a poliției și împușcați mortal. Între 1931 și 1934, în timpul marii crize economice, cei doi au jefuit mai multe magazine și bănci, motiv pentru care au fost catalogați inamici publici. Bonnie și Clyde au dorit să fie îngropați unul lângă celălalt, dar familia ei nu a acceptat. Filmul Bonnie și Clyde din 1967 a dat o aură romantică poveștii celor doi. 23 mai 1945. Fuga de răspundere. Heinrich Himmler, șeful SS și cel considerat drept arhitectul Holocaustului, se sinucide la 2 zile după ce a fost prins de armata britanică în timp ce era pe fugă. În timpul vizitei medicale, Himmler a folosit o pastilă cu cianură pe care o avea ascunsă în dinți. A murit pe loc. A fost îngropat într-un mormânt nemarcat în Germania. Himmler era pasionat de ocultism, detesta catolicismul în care fusese crescut și era un antisemit fervent. El a plănuit epurarea etnică a slavilor și masacrarea evreilor.
2: Ați ascultat Digistoria.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
5: Sunteți profesor.
6: Da.
5: La ASE, ce pensie veți avea? Ați calculat de curiozitate?
6: Probabil că voi avea aceeași pensie pe care o are oricine iese la pensie, adică am o treime din venitul mediu net pe care l-ai avut pe întreaga perioadă de activitate. Adică probabil că se va apropia de undeva la 4.000-5.000 de lei, nu cred că va fi mai mare, din ce am auzit și de la colegii mei cam asta
4: este. Nu v-ar plăcea să aveți cel puțin cât venitul?
6: Nu e posibil așa ceva.
4: În ultimele luni.
6: Nu e posibil așa ceva, pentru că pensia noastră o va plăti generația care vine din urmă.
4: Este posibil în justiție, așa se întâmplă acum.
6: Este pentru că, și nu doar în justiție, pentru că, repet, sunt câteva categorii de angajați care au câștigat un statut special prin comparație cu noi toți ceilalți, vreo 4 milioane jumătate de pensionare astăzi, sunt normali. Adică pentru ei pensia s-a acordat la o vârstă foarte înaintată, pensia se recalculează după un principiu, pensia reprezintă cam o treime din venitul mediu net pe întreaga perioadă de activitate, înlocuiește foarte puțin, da, din salariu, ultimul salariu pe care tu l-ai avut înainte de a te pensiona, oamenii aceștia au câștigat aceste drepturi printr-un abuz și printr-o discriminare față de noi toți ceilalți și cumva invocând non-argumente care unele dintre ele sunt destul de dubioase și destul de discutabile. Dau un exemplu aici, faptul că, vezi, Doamne, eu nu pot să-mi fac firmă dacă sunt magistrat. Ok, nu poți să-ți faci firmă, dar membrii familiei tale pot să facă lucrul ăsta, tu poți să faci investiții fără nicio problemă și dacă nu poți să faci investiții în fonduri de investiții, fonduri de pensii, asigurări de viață, ce mai există ca schemă de investiție indirectă, vorbim și modificăm legea în acest sens. Ca să poți și tu, de exemplu, să-ți formezi o pensie privată prin investiții pe care le poți face în aceste fonduri mutuale, care sunt investiții indirecte, investind în ele, tu nu investești într-o anumită companie, adică putem discuta lucrurile astea. Dar nu poți invoca o pensie specială pentru că ai o astfel de situație, mai ales că atunci când ți-ai ales meseria, ți-ai ales-o conștient că ai anumite restricții, da? Când te faci pompier, ți-alegi meseria respectivă, cunoscând de la bun început care sunt constrângerile meseriei respective, da? Și eu am examene în timpul weekendului sau am uneori cursuri de la 6 la 9 seara. Mi-am ales această meserie știind că există niște constrângeri în spate, că trebuie odată la 5 ani să dovedesc că îndeplinesc niște criterii academice, că publică, sunt citat. Da, e o muncă destul de dificilă. Nu știam de toate lucrurile astea dinainte. Nu poți veni acum și să invoci că tu ești mai special decât un altul.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: România va avea un premier maghiar când o să zboare porc.
8: Domnul Kelemen Honor ar putea să facă față oricând cu brio unei asemenea provocări.
7: Dacă domnul Cușor Dan i-ar încredința mandatul de a forma guvernul, n-ar fi o problemă.
8: Nu cred că se va întâmpla în viitorul apropiat.
2: Tanțoș Barna vine în fața ta, duminică, de la 14.

0: Ce-l face special pe acest Max Corj, un fenomen care, iată, cuprinde în această seară și Arena Națională, unde concertul artistului din Belarus ar trebui să înceapă în scurt timp. 10.000 de tineri au venit din 50 de țări în București ca să-l vadă pe acest cântăreț. De ce cântă aici și nu cântă la el în țară, în Belarus? E bine, e interzis acolo, nici Putin vrea să audă de el, așadar probleme peste probleme pentru acest artist. Mai multe informații ne dă în direct de Zara Scutari. Te urmărim din nou ce se întâmplă acolo la voi.
1: Bun găsit! În continuare e coada aici la intrarea spre Arena Națională. Încă sunt sute de tineri care așteaptă să ajungă în fața scenei și să-l vadă pe idolul lor, pe Max Corj. Sunt cei mai mulți veniți din Ucraina, de altfel studenți împrăștiați în diferite zone ale Europei care îl admiră de mici și de altfel sunt mii de tineri din multe alte țări, precum Lituania, Polonia, din Estonia. Fiecare dintre cei cu care am vorbit spun că îl ascultă de când erau mici și sunt participanți, practic, la o mișcare socială care a fost pornită de acest cântăreț. El este admirat atât pentru modul în care combină rap-ul, hip-hop-ul, rock-ul alternativ și muzica electronică, pentru versurile sale despre prietenie, libertate, tinerețe, iubire, dar mai ales pentru mesajele pe care le-a lansat împotriva războiului din Ucraina, cântecele dedicate în acest sens și pentru modul în care s-a afirmat împotriva regimului politic din Belarus, de unde este el. Iată că se aude gălăgie pe Arena Națională. Posibil în aceste momente să înceapă concertul. Acești tineri spun că sunt dispuși să aștepte oricât, pentru că au venit deja, iată, de la distanțe mari pentru a fi aici. S-au vândut biletele pentru acest concert în 5 zile. A fost un record și, practic, e un întreg fenomen în jurul artistului. Sunt forțe de ordine mobilizate aici pe tot perimetrul, restricții pe mai multe străzi, pentru că tinerii cântă și dansează chiar și în momentele în care așteaptă să ajungă la barele cântăreți pe care îl admiră.
2: Emoții foarte multe, să înțelegeți. Sincer, nu știu toți cântecele, dar emoții. Am citit pe net că sunt 42.000 de oameni, dar n-am așteptat că sunt așa de mulți.
3: Every year we are going to a concert for Max Corj. We like it. Amazing, amazing atmosphere. Almost all songs we know, yeah, almost all.
4: The most beautiful emotion you're not gonna feel anywhere, only here.
0: Continuăm cu imagini impresionate de la cel mai mare pelerinaj din sud-estul Europei. Sute de mii de oameni merg la Șumuleu Ciuc, care loc în fiecare an acolo de rusalile catolice. Această întâlnire, punctul culminant, este Sfânta Liturghie celebrată în aer liber. Bianca Venter ne-a transmis de acolo.
5: Am găsit sute de mii de pelerini din țară și din străinătate au venit astăzi aici la Șumuleu Ciuc pentru a se ruga împreună în sâmbăta dinaintea rusaliilor catolice și, după cum puteți observa în imagini, de la lizierea pădurii și până în fața altarului, oamenii stau unii lângă alții după procesiunea care a pornit de la Mănăstirea Franciscană și până la altarul de aici, de pe deal. A început și Sfânta Liturghie Solemnă de Rusalii în jurul prânzului, iar în urmă cu scurt timp s-a încheiat. De asemenea, la slujba a participat și președintele Ungariei și 10.000 de pelerini au venit din Ungaria și din alte țări cu trenuri speciale și pe jos pentru a se ruga astăzi împreună în sâmbăta dinaintea rusaliilor catolice. Sunt și pelerini din țară care au venit cu căruțele și pe jos, mulți dintre ei îmbrăcați în costume tradiționale și cu steaguri. Oamenii au venit de acasă cu mâncare, pături și scaune și se așează pe deal până acum la finalul liturghiei. Aproximativ 300.000 de credincioși catolici au fost astăzi aici la Șumuleu Ciuc, la cel mai mare pelerinaj din Europa de Sud-Est.
0: Din nou incendiul la CTVest în capitală, a doua oară în ultima lună, un transformator electric a luat foc și din cauza fumului dens și toxic, autoritățile au emis mesaje RoAlert.

0: Norul gros de fum s-a văzut de la kilometri. Incendiul a izbucnit în jurul orei 13 la un transformator electric din incinta Cetvest, în sectorul 6. Pe 20 aprilie, în exact aceeași zonă, un alt incendiu a avut loc.
1: N-am avut curent 8 zile. Asta cu pe generator, dar ne-a dat curația curent, adică câteva ore pe zi. Mi-a făcut baie în oraș cu prietenul meu sau la Ligian. Saii mei plătesc credit și prietenul meu la fel, ca să stăm aici.
2: La prima explozie a fost chiar la miezul nopții. Eram în casă și am sărit car și am crezut că a început războiul când au explodat primele.
3: Fumul, e foarte mult fum, foarte mult praf.
0: În urma incendiului, un nor gros de fum s-a ridicat în zonă. A fost emis mesaj RoAlert pentru informarea oamenilor pe o rază de 3 km. Incendiul a afectat și o hală din apropiere. Alimentarea cu energie electrică a fost oprită înainte ca pompierii să intervină.
4: A existat pericolul de propagare a incendiului la vecinătăți. Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate și am intervenit cu 8 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, detașamentul special de salvatori, 2 ambulanțe SMURD, autospeciala pentru transport roboți. Tot evacuat, n-au fost probleme, n-au fost victime, ei au știut, au protocoalele lor, au știut ce au de făcut.
0: Reprezentanții Ministerului Energiei susțin că nu sunt consumatorii afectați în acest moment, pentru că centrala era deja oprită.
5: La incidentul precedent, 2 transformatoare au fost afectate, tocmai pentru a asigura continuitatea serviciilor interne ale centralei. A fost pus în funcțiune acest transformator, deci întotdeauna avem o configurare de 2+1 backup și acesta, înainte de a fi pus în funcțiune, a fost testat, s-au făcut măsurători, a funcționat câteva săptămâni de zile și, din păcate, astăzi s-a întâmplat din nou.
0: Deocamdată nu se cunoaște cauza incendiului. Este o anchetă în desfășurare pentru a afla de unde a pornit focul.
6: Informație de ultimă oră, pericol de explozie la o unitate de producție aerospațială din Statele Unite, din California. Mai exact, imediat o să vedeți imagini în direct de acolo. Colega noastră, Ana Constantin, ne ține la curent cu ce se întâmplă. Te rog.
7: În seara, operațiunile de stingere continuă de ore bune. Vedem în imagini intervenția pompierilor care depun toate eforturile să prevină o potențială explozie a acestui rezervor de stocare. Ce este esențial acum este să reușească să mențină scăzută temperatura rezervorului pentru a câștiga astfel timp până găsesc o soluție, până reușesc să controleze sau să repare acele valve care nu mai răspund la comenzi. Autoritățile americane au instalat și bariere de izolare formate din saci de nisip, asta pentru a împiedica substanțele chimice toxice să pătrundă în canalele de scurgere a apelor pluviale în cazul unei scurgeri de substanțe chimice din rezervor. Substanța care se află în acesta se numește metacrilat de metil și poate provoca probleme pulmonare și iritații ale pielii, dureri de cap sau tuse. Unele voci vorbesc și de cancer, dar nu există informații dovedite că această substanță ar putea provoca cancer. În ciuda acestor eforturi care sunt depuse de autoritățile americane, riscul unei explozii rămâne foarte mare. Cel puțin 40.000 de oameni au fost evacuați din zonă până acum, iar zona de evacuare, suprafața acesteia, acoperă până la 60 de kilometri.
6: Mulțumesc. Operațiune de salvare în Bucești. 12 sportivi au căzut într-o râpă după ce au alunecat pe gheață. Salvatorii au găsit în stare de hipotermie și cu fracturi, ne expune situația Sebastian Marinescu, vicepreședinte Salvamont România.
8: Din păcate, starea vremii nu a fost cea mai bună, după cum știm, în sub altitudine, în care este zăpadă, că este gheață și, așa cum putem observa, s-au întâmplat 16 incidente, 15 care au fost implicați, participații au alunecat, 3 mai grave, unde în care participații au alunecat câteva sute de metri, una din persoane chiar a avut nevoie să fie preluată de elicopterul SMURD. Sportivii și cei care practică acest sport frumos din natură sunt echipați cu echipament minimal, însemnând Adidas și haine cât mai ușoare, astfel încât să scoată timp cât mai buni. Trebuie ținut foarte mult cont în momentul în care practici un astfel de sport și de condițiile externe.
6: Noi informații scandaloase în cazul elevului de 15 ani care a murit la o școală din Bacău. Au fost date 10 apeluri la 112, dintre care 8 în mai puțin de jumătate de oră. Sunt detalii în exclusivitate obținute de la STS și sunt anunțate și controle extinse. Potrivit surselor Digi24, ministrul Sănătății trimite corpul de control pentru a face verificări și la ambulanță și la DSP. Carla Tănase are informații.
9: În urma informațiilor care tot apar în acest caz grav din informațiile noastre, ministrul interimar al Sănătății, Ceche Otilo, a decis să extindă acest control de la Bacău, această anchetă, astfel că va trimite corpul de control să facă verificări în privința activității Direcției de Sănătate Publică Bacău, dar și la ambulanța din Bacău. Ultimele informații în legătură cu acest caz au venit astăzi din partea Serviciului de Telecomunicații Speciale în urma unei solicitări făcute de Digi24 și am aflat astfel că în aproape 2 ore au fost 10 apeluri la 112. În primele 6 minute, primul a fost făcut la 12:30 și era semnalat că o persoană, acest copil, este în stare de inconștiență, iar în primele 6 minute după primul apel au fost în total 4 apeluri, lucru care ne arată gravitatea acestei situații, ne arată panica de la fața locului, dar și insistența celor din școală care pur și simplu cereau ajutor și vedeau că nu mai vine medicul, iar elevul era jos, era într-o stare gravă. Primii care l-au resuscitat au fost profesorii. Au urmat apoi alte 6 apeluri, iar ultimul apel la 112 a fost la 14:08. În acest moment nu putem ști clar dacă, în momentul în care, dacă medicul ar fi ajuns primul, acest copil putea fi salvat. Însă toată această cronologie ne arată că acest caz a fost gestionat greșit de medicul coordonator. Am aflat în aceste zile de faptul că acolo au existat minciuni, le putem spune, pentru că primele comunicări care au venit de acolo au fost că nu exista medic disponibil și acesta a fost motivul pentru care a fost trimisă o ambulanță cu asistent, ca să aflăm ulterior că, de fapt, în stația din Bacău, de la ambulanța din Bacău, erau atât echipaj cu asistent cât și echipaj cu medic, însă medicul coordonator a decis să trimită asistentul la fața locului, iar medicul a rămas în stație timp de 15 minute când a fost solicitat pentru un alt caz.
6: Accident grav în Caraș Severin, vorbim despre un tir și o mașină care s-au ciocnit. Vedem imediat imagini de acolo. Elena Alexandru e alături de noi cu informații despre ce s-a întâmplat acolo. Te ascultăm, Elena.
10: Bun găsit tuturor! În continuare, traficul este blocat pe DN6. Vorbim de localitățile Orșova, dar și Topleți, după ce a avut loc acest accident rutier în care a fost implicat un tir, dar și un autoturism. Din primele informații se pare că este vorba despre o depășire neregulamentară. Aceasta este cauza producerii acestui accident rutier. Șoferul din autoturism a fost grav rănit și a fost transportat la spital, iar în acest moment s-au format cozi care se timp și pe 10 kilometri, pentru că traficul este blocat de mai bine de o oră și se pare că această situație va dura în perioada următoare până când traficul va fi reluat în zonă. Acolo sunt și polițiștii care îi sfătuiesc pe șoferi să aștepte până în momentul în care tirul va fi înlăturat de pe partea carosabilă și traficul ar putea fi reluat.
6: Iranul și-a închis spațiul aerian pe fondul temerilor că Statele Unite îi atacă în scurt timp. Presa americană anunță că Donald Trump ar putea ordona aceste atacuri în orele următoare și a anulat de altfel și participarea la nunta propriului fiu, la nunta lui Don Jr. Financial Times vine cu un mesaj mai optimist. Scriu că Statele Unite și Iranul sunt aproape de o prelungire a încetării focului. Din India, însă, unde e în vizită de stat, secretarul de stat Marco Rubio a temperat așteptările privind un eventual acord de pace.
11: The question is about the Iranian issue, and as I said, there's been some progress done, but this issue needs to be solved, as the president has said one way or the other. Iran can never have a nuclear weapon. The straits need to be open without tolls. They need to turn over their enriched uranium. They need to turn over their highly enriched uranium. We need to address that issue. We need to address the issue of enrichment. These are the president's points consistently, and his preference is always to deal with it in a diplomatic way. The president's preference is always to solve problems such as these to through a negotiated diplomatic solution. That's what we're working on right now. But this problem will be solved, as the president's made clear one way or the other.

0: Bani pentru tinerii aflați la început de carieră, cei care se angajează pentru prima oară cu contract pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pot primi de la stat un ajutor de până la 27.000 de lei pe o perioadă de 2 ani. Cum se dau banii, știe Rebecca Manea.
1: Tinerii care sunt la început de carieră pot beneficia în primii 2 ani de la angajare de o primă de stabilitate de până la 27.000 de lei. În primul an, beneficiarii vor primi lunar 1.000 de lei, iar apoi câte 1.250 de lei pentru următoarele 12 luni, sume neimpozitate de stat. Vorbim însă doar despre tinerii neangajați care nu se află în prezent la studii. Programul se adresează celor cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani, fără experiență pe piața muncii, care se angajează cu normă întreagă și pe o perioadă nedeterminată. Acum, în contextul în care unul din trei tineri români este șomer, măsura este totodată și un stimulent pentru cei cu probleme de integrare în piața muncii.
0: CFR Călători începe programul Trenurile Soarelui. Timp de 3 luni, turiștii au la dispoziție 60 de trenuri. Singurul minus, și e destul de mare, din centrul și vestul țării, trenurile fac până pe litoral, chiar și 16 ore, dacă nu mai mult. Bianca Timșa ne explică.
2: Bun găsit! În perioada 12 iunie-7 septembrie, CFR Călători introduce programul estival Trenurile Soarelui, prin care turiștii vor avea la dispoziție zilnic 60 de trenuri directe spre litoralul Mării Negre și retur. Dintre acestea, 28 sunt trenuri suplimentare introduse special pentru sezonul de vară. Trenurile vor pleca din mai multe orașe importante ale țării, printre care Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Brașov, Sibiu sau Oradea, și vor asigura inclusiv legături către Delta Dunării prin conexiunea spre Tulcea. Pe ruta București-Constanța, trenurile vor circula la intervale regulate pe tot parcursul zilei. Pentru acest sezon, CFR Călători anunță și introducerea unor vagoane modernizate și a noilor rame electrice folosite deja pe ruta spre litoral. Biletele pot fi cumpărate cu până la 30 de zile înainte, inclusiv online sau din aplicația mobilă, iar cei care le achiziționează din timp pot beneficia de reduceri de până la 10%, la care se adaugă un discount suplimentar pentru biletele dus-întors.
0: Marea Neagră e turcoază în aceste zile, un fenomen provocat de microalge, care ar putea dura încă 2 săptămâni. Iar vremea ține cu turiștii, 22 de grade astăzi pe litoral și până la 25 săptămâna viitoare.

0: Nu e deloc rece.
1: Nu. Vă place această culoare a mării?
0: Evident, normal, și vreau să fac și o baie.
2: E superb, ce să mai vorbesc. Superb este.
1: De unde sunteți dumneavoastră?
2: București.
1: Și ați venit la mare?
2: Da, am venit pentru o zi. Am venit, că e de vis.
1: Is the Black Sea or the Blue Sea?
0: It's blue. It's blue in the end.
1: Do you like it?
0: Yeah, love it. Here to enjoy.
1: Where are you from?
0: You are originally from Ukraine. But I live in Portugal. I'm just passing by. I'm working.
3: Da, chiar albastru coral. Este foarte frumoasă, da.
4: E de-a dreptul superbă și am tot văzut că ar fi ceva științific.
1: Sunt niște alge, sunt niște alge.
4: Doar primăvara îl întâlnim. E superbă marea în orice anotimp.

0: Bine v-am găsit! Până la ora 21 vor fi intensificări ale vântului prin Moldova, Dobrogea și Muntenia. În județele marcate pe hartă va fi cod galben de vânt cu viteze de până la 65 de km pe oră. În capitală va fi timp frumos cu temperaturi de până la 26 de grade Celsius. Spre seară însă se vor strânge nori și vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată. La munte vor fi perioade cu ploi prin masivele sudice și vestice, pe alocuri vor veni însoțite de fenomene electrice, iar cantitățile de apă vor trece de 25 de litri pe metru pătrat. Va fi grindină și vântul va sufla cu 50 de km pe oră. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24!
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Postul lider liberal Valeriu Stoica.
4: În momentul ăsta nu există un partid care să aibă 50% plus 1 în Parlament, deci președintele ar putea să propună ce premier dorește el. Sigur, trebuie să există consultări cu toate partidele, dar nu este obligat să accepte niciuna dintre variantele cu care vin partidele la consultări.
5: Cum spuneam, poate să refuze o dată, dar nu poate să refuze de multe ori. Iar dacă PNL rezistă tentații de a reveni la guvernare în orice formulă, cu orice premier, inclusiv cu unul de la PNL, dacă rezistă aceste tentații, atunci acest joc nu va putea să meargă până la capăt. Marea bătălie pe care o are de dat Ilie Bolojan în perioada următoare și cei care înțeleg miza jocului politic de astăzi, nu numai Ilie Bolojan, toți liderii PNL care înțeleg miza jocului politic. Marea bătălie este păstrarea solidarității PNL pentru a urma o strategie coerentă în perioada următoare.
6: Ar fi o greșeală coerentă în opinia dumneavoastră ca PNL-ul să renunțe la Ilie Bolojan și să se întoarcă alături de PSD la guvernare fără
5: Bolojan? Ar fi o mare greșeală, pentru că ofensiva PSD nu este împotriva lui Ilie Bolojan. Ofensiva PSD este împotriva unei eventuale schimbări a modului de a face politică în România. Încă o dată, numai la suprafață se pare că tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan. Nu. Tunurile PSD sunt puse pe ideea de a se schimba cursul politic din România. Ce vrea Ilie Bolojan să facă nu este ceva referitor la persoana lui. Ce vrea Ilie Bolojan să facă și ce a vrut să facă în această perioadă este schimbarea modului de a face politică la nivel național, așa cum a demonstrat că e posibil să schimbi modul de a face politică la nivel local. Așa a demonstrat la primăria Oradea, așa a demonstrat la Consiliul Județean Pihor. Și el a vrut să schimbe acest mod de a face politică, a declarat-o și la nivel național, nu de unul singur, împreună cu cei care își dau seama că România are nevoie de această schimbare a modului de a face politică. Așadar, dacă PNL acceptă să coabiteze și după această criză cu PSD, înseamnă că, de fapt, vrea să continue modul de politică făcut până acum. Ori dacă face asta, ce s-a spus într-un mod plastic, PNL va deveni un fel de anexă a PSD, se împlinește. Ori PNL trebuie să-și recâștige identitatea politică și nu o poate face decât prin separarea apelor.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte. Eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
3: Realitatea o arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de important ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
2: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
3: În viziunea mea, cel puțin.
2: Haideți să ne explicați de ce.
3: De ce ai nevoie de un reper valoric în societate? Tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pusă o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
4: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți pe teme culturale atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
3: Asta da? O am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii. Faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc.
0: Digi24 FM.
5: Bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus Europa, sunt Anca Suciu, vă mulțumesc că ne urmăriți. Începem emisiunea de astăzi cu Maria și Jorge din Portugalia. Cei doi se confruntă cu o criză familiară multora dintre locuitorii unui mare oraș. Închirirea unei camere, dar aminte a unui apartament, la un preț cât de cât corect, asta devine un lucru tot mai dificil. Iar jurnaliștii Deutsche Welle au mers în capitala Portugaliei ca să afle ce a dus la această criză a locuințelor. Din păcate, cei care vizitează Lisabona nu văd amploarea problemei ascunsă în spatele frumoasei fațade a orașului.
6: Lisabona. Plaje, soare, siguranță, calitate bună a vieții. Pentru mulți, capitala Portugaliei este un oraș de vis. Dar pentru oamenii care trăiesc și muncesc aici, exact acest lucru a devenit o problemă. Mulți nu mai reușesc să găsească o locuință.
7: Am fost practic împins afară din cartierul în care locuiam și acum simt că sunt împins afară chiar și din Lisabona.
6: Unii nu-și mai permit nici măcar o cameră și ajung aici într-o așezare ilegală, deși au un loc de muncă.
8: Vreau o locuință pe care să mi-o permit din salariu. Atât. De restul mă pot ocupa singura.
6: În același timp, segmentul de lux al pieței imobiliare este în plină expansiune. Lisabona nu este singurul oraș. Multe altele se confruntă cu aceeași criză. Experții spun că este mai mult decât o problemă a locuințelor.
8: Lipsa unui răspuns politic la criza locuințelor subminează încrederea, când sistemul nu mai răspunde, democrația însă și începe să se erodeze.
6: Dar există rezistență. Vrem să aflăm cât de gravă e situația și cui îi mai aparține acest oraș.
9: Mașa, George își caută un apartament. După ce chiria a crescut cu aproape 20%, a fost nevoit să-și părăsească locuința anterioară. De 6 luni caută zilnic prin anunțuri. Dar e greu să găsești ceva accesibil.
10: Am fost practic împins afară din cartierul în care locuiam și acum simt că sunt împins afară din Lisabona însăși. Ca și cum orașul m-ar respinge și mi-ar spune să plec. Și am ajuns în casa aceasta doar din întâmplare, pentru că prietenii mei aveau o cameră liberă.
9: Este doar o soluție temporară. Ceea ce își dorește cu adevărat bărbatul de 43 de ani este o locuință proprie. George a venit în Portugalia din Brazilia în 2017. Lucrează full-time în marketing și câștigă 2000 de euro net pe lună, cu aproximativ o treime peste media națională.
10: Aici o cameră costă între 700 și 800 de euro. Când am ajuns în Portugalia, cu banii aceștia puteai închiria un apartament întreg. Acum este prețul unei singure camere.
9: În prezent, multe persoane din Lisabona sunt în aceeași situație. Din 2020, chiriile au crescut cu 42%. Un motiv? Orașul a devenit o destinație turistică. Doar în 2025, aproximativ 7 milioane de vizitatori au ajuns în Lisabona. În cartiere precum Alfama, multe apartamente sunt închiriate turiștilor pe termen scurt, forțând localnicii să plece. Afluxul nomazilor digitali a agravat situația. Experții recomandă ca o chirie să nu depășească 30% din venit. În realitate, media este de 40% în Berlin, 75% în Londra și 116% în Lisabona. Dar există o rezistență tot mai mare. Astăzi are loc una dintre cele mai mari demonstrații din ultimii ani în centrul Lisabonei.
10: Prețurile locuințelor sunt foarte mari. Nu ne permitem să cumpărăm sau să închiriem un apartament. Primesc o pensie de aproximativ 1000 de euro, dar plătesc 550 chirie.
8: E complicat. Nu vreau să locuiesc la părinți până la 50 de ani.
9: George este și el aici. E activ în Porta Porta, organizație fondată în 2023.
10: Scopul nostru este să punem presiune pe guvern să-l facem să acționeze și să vadă locuința ca pe o urgență națională. Credem că împreună putem aduce schimbarea. Putem transforma ceea ce este astăzi o piață într-un drept. Dreptul la a avea o locuință.
11: Transformar naquilo que é de fato de direito, né? O direito de ter uma casa para viver.
8: Bun venit în acest apartament exclusivist din cartierul Alcantara din Lisabona. Este una dintre proprietățile mele preferate.
9: Anne Brightman vinde proprietăți luxoase pentru cumpărători din toată lumea. Ea știe că cererea internațională a schimbat piața, dar crede că problema e alta.
8: Nu este o problemă cauzată de expați. Este o problemă de politică publică, locuințe accesibile, birocrație și dezvoltare lentă.
12: Much easier and much shorter and cutting some of the bureaucracy and red tape that the developers run into.
9: Doar 2% dintre locuințele din Portugalia sunt sociale, printre cele mai mici procente din Europa. După al doilea război mondial, chiriile au fost înghețate decenii întregi. În 2012, piața a fost liberalizată, iar investitorii străini au fost încurajați să cumpere proprietăți.
13: Nu apare. regresă instrucțiuni spre sua propria.
9: Consilierul local Vasco Moreira Rato spune că situația este complexă.
13: A procura de instrucțiuni que demora um pouco mais tempo.
14: Nu am multe ani, pur și simplu.
7: Centrul Lisabonei era plin de clădiri degradate.
14: Repleta de edificii în mult mai bun stat de conservare, sem ninguém, precisamente por causa disso, ou com pessoas sem capacidade.
7: Astăzi este complet reabilitat și vibrant.
14: Lisboeta e uma zona da cidade cheia de.
7: La acel moment orașul avea nevoie de investiții.
14: În acel moment, Lisboa precisava daquele investimento.
9: Cei mai mulți nu cred că guvernul este suficient. Mii de oameni protestează, iar Georgi este printre ei.
15: Pagada, rei da o comer!
16: Lutar, lutar!
17: Pentru casa, pentru mural!
15: Lutar, lutar!
17: Pentru casa, pentru mural!
18: Essa presença em massa das pessoas.
7: Această mobilizare arată că nu suntem singuri.
18: Me sinto muito satisfeito e aliviado.
7: Lupta crește și cerem un drept fundamental, locuința.
18: Cresce, as pessoas se juntam e vêm pra rua exigir os seus direitos, o direito de ter uma casa para viver.
9: Maria este și ea aici.
8: E important să luptăm pentru dreptul la locuință.
9: Ne invită să vedem cum trăiește. Maria locuiește într-o așezare ilegală de colibe.
8: Lucrăm cu toții, dar salariile nu ne ajung pentru plata chiriei.
19: E, por acaso, meu salário não chega. Nem pense chegar em pagar uma casa para mim e as minhas filhas, que seria um T2. Não, não chega lá, porque o salário mínimo.
9: A venită din São Tomé în căutarea unei vieți mai bune.
20: Nu gosto de favores, não gosto.
8: Nu vreau favoruri. Îmi doresc doar o casă pe care să mi-o permit.
20: Pronto, o que eu gostaria ter é uma casa que eu conseguiria pagar como salário, como meu rendimento, que o Portugal me oferece. Infelizmente não tem. É só uma casa que eu preciso que eu consiga pagar. Do resto, tudo, o meu esforço físico, consigo adquirir.
9: Locuințele ilegale sunt demolate constant.
8: Când ne distrug casele, ne distrug și viețile.
9: Elena Rosetta explică soluțiile posibile.
21: Patru tipi de intervenție.
8: Există patru instrumente: locuințe publice, taxe, subvenții și reglementare.
21: O stimuli fiscali. Portanto, via fiscal. O você subsidia rendas, subsidia terrenos, etc. O você faz leis para regular coisas que estão desequilibradas.
22: Somos três arquitetos. É um site cidadão. Não tem patrocínios de ninguém. Já o recomprou.
9: Situația e crítica.
22: Muito apetecível. Porque
23: eu consigo saber se as casas que estão a ser entregues correspondem.
8: E o sistema democrático. Quando o Estado não responde a nevoilor de base, a democracia se erodează.
21: Portanto, isto já é um problema da democracia, na minha opinião. Já é um problema do regime democrático. Não conseguir responder a isto.
9: George se mută din nou, dar nu în propria casă.
7: Sper că viitorul să aducă schimbare reală, nu doar pentru mine, ci pentru toți.
11: Não só em Lisboa também, mas em todo mundo e que, como acontece aqui, lhes são negados os direitos de ter uma casa para viver, de ter um teto para morar, um teto digno.
9: Peste Lisabona plutește o întrebare. Mai este oare un oraș pentru locuitorii săi?
5: Imaginați-vă că vă confruntați cu probleme de sănătate mentală și nu reușiți să găsiți un terapeut decât după luni întregi de așteptare. Exact asta au trăit pe propria piele Marie și familia ei. În timp ce un braț rupt sau o infecție gravă sunt tratate imediat, bolile psihice sunt rareori considerate o urgență. Este unul dintre motivele pentru care practicienii din întreaga Germanie ies acum în stradă și cer schimbări urgente într-un sistem care îi lasă pe pacienți fără ajutor chiar când au cea mai mare nevoie. Vă avertizăm însă, urmează informații care vă pot afecta emoțional.
1: Am devenit foarte agresivă, apoi am început să am gânduri suicidare și pur și simplu nu mai eram eu însămi.
9: De ani întregi, numărul copiilor și adolescenților din Germania cu probleme de sănătate mentală este în creștere, dar accesul la terapie este, în cel mai bun caz, inegal.
10: Apoi ți se spune că trebuie să aștepți. Nu vei fi tratat. Este extrem de dureros.
9: Unii oameni trebuie să aștepte ani pentru a beneficia de terapie și, din cauza reducerilor din finanțarea sistemului de sănătate, situația s-ar putea agrava. Este sănătatea mentală a Germaniei sacrificată pentru echilibrul bugetului? Starea psihică a lui Marie s-a deteriorat rapid în timpul pandemiei, când avea 12 ani. Astăzi ea știe că are ADHD.
1: Am ajuns într-un punct în care era atât de rău încât aveam crize intense de furie și amenințam constant că îmi voi lua viața.
9: A trebuit să aștepte 3 luni până când a primit în sfârșit tratament într-o clinică.
10: A fost o perioadă dificilă și pentru noi. Am fost foarte fericiți când a început în sfârșit terapia.
9: După tratamentul din clinică,

0: adevărat absurd. Imaginați-vă dacă ar fi așa în medicina generală. Vii cu un copil care are o problemă de sănătate fizică urgentă, poate chiar care îi pune viața în pericol și ți se spune să aștepți, nu vei fi tratat. E extrem de dureros și situația s-a înrăutățit.
1: Problemele de sănătate se pot agrava dacă nu sunt tratate, iar bolile mentale se pot croniciza cu consecințe potențial fatale, avertizează Gyoresh.
0: Ceea ce se poate întâmpla este cel mai grav lucru, o creștere a sinuciderilor în rândul copiilor și adolescenților.
1: Sinuciderea este deja una dintre principalele cauze de deces în rândul copiilor și adolescenților din Germania și situația ar putea deveni și mai gravă. Din aprilie, rambursările asigurărilor publice pentru terapie au fost reduse cu 4,5%. Mulți se tem că în viitor aceste tăieri vor limita și mai mult numărul ședințelor oferite prin sistemul public. De câteva săptămâni au loc demonstrații în toată Germania. Silvia Gyoresh spune că publicul trebuie să afle mai multe despre această situație îngrijorătoare.
0: Nemulțumirea, furia sunt enorme. Nu am văzut niciodată profesia noastră să se exprime atât de puternic. Suntem aici, suntem puternici, pentru că distrugeți terapia.
2: Suntem într-o stare de urgență, iar aceste tăieri de onorarii sunt ultima picătură. Noi, terapeuții, nu vom accepta asta. Luptăm pentru îngrijire psihologică de calitate.
0: În loc de tăieri, avem nevoie de investiții în psihoterapie și în sănătatea mentală a oamenilor.
1: Autoritățile au refuzat să ne acorde un interviu. Susțin însă că nu se așteaptă la o deteriorare a serviciilor și afirmă că la standarde internaționale, calitatea îngrijirii rămâne ridicată. Totuși, după o reformă în acest domeniu, nu e clar cine finanțează pregătirea suplimentară obligatorie după absolvire. Asta a dus la lipsa locurilor de formare.
0: În general, inclusiv în seria noastră, există multă frustrare. Nu sunt suficiente locuri de formare garantate. Deci nu știm dacă vom putea practica vreodată psihoterapia ambulatorie sau cât va dura până ajungem acolo. Pur și simplu, lipsesc fondurile.
1: Așadar, ce face guvernul? Ministerul Sănătății a răspuns în scris că asigurarea unor opțiuni de terapie adecvate și la timp rămâne o prioritate. Situația este monitorizată. Ministerul vrea să creeze capacități suplimentare în îngrijirea copiilor și tinerilor pentru a reduce timpii de așteptare. Dar pentru Gyoresh aceste măsuri vin prea târziu.
0: Sunt foarte frustrată și sper ca decidenții politici să ia decizii mai bune pe viitor. Vreau să sprijin această profesie importantă și sistemic relevantă în loc să-i reducă finanțarea.
3: Războiul din Ucraina nu dă semne că s-ar apropia de sfârșit. Forțele ruse și ucrainene se atacă în mod constant, iar loviturile cu drone vizează în principal infrastructura și populația civilă. Războiul care continuă să facă ravagii a forțat milioane de ucraineni să-și părăsească țara. Peste 260.000 dintre ei și-au găsit un nou cămin în Marea Britanie. Iar acum unii dintre ei aduc în capitala britanică o parte din gustul și atmosfera de acasă.
1: Nu cu mult timp în urmă, Evgeni Korolev își apăra patria. Acum, ucrainenul locuiește la Londra și se numește Eugene. Își trăiește visul, lucrând ca bucătar șef la Sino, un restaurant din Notting Hill, dar continuă să urmărească îndeaproape războiul de acasă. Timpul petrecut pe linia frontului l-a afectat profund.
2: În timpul războiului petreci mult timp în diferite situații, pe câmp sau în pădure, ori în clădiri. Desigur, am avut la dispoziție mult timp să mă gândesc la ce fel de mâncare te poate descrie pe tine sau țara ta.
4: What dish can describe about your

0: yourself or about your country.
1: Înainte de război, Eugene a lucrat în mai multe restaurante în Michelin din Europa. S-a mutat special la Londra ca să deschidă Sino cu aprobare de la Kiev. Dar cât de mult îi lipsește Ucraina?
2: Pe o scară de la 1 la 10, 11. Încercăm să exprimăm asta aici. Cred că transpunem ceea ce ne lipsește, ceea ce am lăsat în Ucraina. Încercăm să recreăm aici, să reconstruim și să trăim.
1: Eugene și echipa lui speră că într-o zi vor obține o stea Michelin. Un alt restaurant ucrainean s-a deschis recent la câțiva kilometri mai la est, în cartierul Shoreditch din Londra, Tatar Bunar. A fost înființat de Ana Andrienko din Kiev și partenerul ei de afaceri, Alex, aflat încă în Ucraina. Numele vine de la orașul său natal, Tatar Bunari, din sudul Ucrainei.
3: Am venit aici în timpul invaziei și am primit tot sprijinul pe care îl oferă britanicii ucrainenilor. Am vrut să dau ceva înapoi și singurul lucru pe care știu să-l fac este ospitalitatea, pentru că asta am făcut toată viața mea.
1: Partenerul ei de afaceri nu are voie să părăsească Ucraina. Acum a decis că vrea să rămână acolo până se termină războiul. Tatar Bunar servește preparate ucrainene cu o notă modernă. La fel ca Eugene, Ana și partenerul ei vor să introducă în meniul londonezilor Ucraina și bucătăria ei. Olia Hercules se simte ca acasă la Tatar Bunar. A scris mai multe cărți de bucate ucrainene și spune că astfel de locuri sunt importante pentru a rămâne conectați cu Ucraina.
3: Îmi pot imagina că oamenii care dau scroll fără oprire, știi, după un timp sunt copleșiți de titluri, de durere. Și când intri într-un astfel de loc, există o altă modalitate prin care oamenii se pot conecta la poveștile noastre și la ceea ce se întâmplă acum în Ucraina. To our stories and to that they can connect
1: to what's going on right now in Ukraine. Londonezii iubesc restaurantul. E aproape imposibil să obții o masă fără rezervare. Sino din districtul Notting Hill este acum recomandat de ghidul Michelin. Și aici echipa speră ca Ucraina să nu fie uitată.
2: Din cauza situației cu Statele Unite și a modului în care ne tratează acum. Și cred că asta e politica lui Trump, dar totul se va schimba curând. Ucraina rezistă și va rezista mereu.
1: Sino contribuie la menținerea moralului ridicat, inclusiv prin servirea unor preparate ucrainene excelente.
4: Ce seriale ați urmărit în ultima vreme? Eventual împreună cu familia? Poate ceva polițist? Sau poate mai degrabă un SF? Ei bine, o echipă Deutsche Welle a mers în Suedia, unde a descoperit un fenomen TV unic ce ține publicul lipit de ecrane ore întregi. Credeți sau nu, la asta se uită zilnic milioane de oameni din Suedia și din alte regiuni ale lumii. Migrația anuală a elanilor nu le oferă telespectatorilor adrenalină sau dramă, ci doar un slow TV pentru întreaga familie.
1: În ultimele săptămâni, elanii au migrat prin Suedia către noi zone de pășunat. Călătoria lor este transmisă live, 24 de ore din 24, iar familia Anderson este dependentă de acest program.
2: E fantastic să vezi cât de calm se mișcă aceste animale mari. Să le privești îți oferă și ție un sentiment de liniște.
1: Este ultima noapte de Muz TV, chiar și adolescenții își lasă telefoanele mobile deoparte pentru o schimbare.
3: Ceea ce mi se pare fascinant este senzația că lucrurile încetinesc. Când mă uit la telefon, sunt atât de multe clipuri și, chiar dacă nu vreau să le urmăresc, tot ajung să dau scroll. Această experiență este complet opusul, atât de liniștitoare și naturală.
1: Anul acesta, 34 de camere au fost ascunse de-a lungul traseului de migrație. Totul este monitorizat din centrul de control din orașul Umea. Transmisiunea a ajuns la 12 milioane de telespectatori, atât din țară cât și din străinătate. Slow TV a devenit un succes uriaș.
2: Am încercat diferite concepte de slow TV, dar până acum marea migrație a elanilor este de departe cel mai bun lucru pe care l-am făcut.
1: Întotdeauna există ceva de văzut în timp ce elanii se plimbă prin păduri. Un moment de atracție la Muz TV este traversarea râului din nordul Suediei. De asemenea, telespectatorii pot discuta live în timpul emisiunii. Cercetătorii studiază acum popularitatea Slow TV.
3: Marea migrație a elanilor este un fenomen foarte interesant în acest moment. Atrage mulți fani internaționali. Cred că face două lucruri. În primul rând, este o reacție împotriva conținutului fals generat de inteligența artificială. În al doilea rând, cred că este o doză de calm într-o perioadă de criză majoră.
1: Contemplarea elanilor este un fenomen suedez unic ce unește generații și a câștigat popularitate internațională.
4: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem și data viitoare, așa că pe curând!
0: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Expertul în securitate, George Scutaru.
7: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin?
8: Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. Uh-huh. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere, precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
7: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
8: Călin Georgescu nu putea să apară dacă nu era tolerat și de o parte din sistem.
7: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
8: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mizii mici și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
7: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun vecin al României este?
8: Cred că în momentul de față cel mai bun vecin al României este Bulgaria, Republica Moldova. Sunt, avem Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.
7: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare noroc al României este?
8: Cel mai mare noroc al României și n-a fost vorba numai de noroc, este faptul că este membru a Uniunii Europene și a NATO. Gândiți-vă ce ar fi însemnat și cum ar fi arătat, cât de puternice ar fi fost atacurile destabilizatoare și ce efecte ar fi avut dacă România nu era în NATO și nu era în Uniunea Europeană.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Andrei Diaconescu, bine ați venit. Ați menționat sportul și știu că aveți valențe în această zonă. Cum vă găsiți timp să practicați șah, să fiți membru în campionatele de șah din România? Și aș vrea să știu și ce v-a învățat acest sport și poate și altele pe care le practicați pentru business.
2: Doar să menționez, nu practic șah, am fost jucător de șah, mi-a plăcut foarte mult șahul, acum sunt implicat în partea administrativă, în sensul în care sunt vicepreședintele Federației Române de Șah, în general ajut cu zona de finanțare.
1: Pentru tineri?
2: Pentru tineri. Am reușit să avem peste 1000 de profesori care în momentul de față învață șahul în școli, în toată România. Am crescut bugetul de aproape 10 ori de când am preluat mandatul de vicepreședinte, de aproximativ 5 ani. Dacă ar fi să facem paralelă între șah și business, pot să spun că sunt lucruri care se aseamănă și sunt lucruri care sunt dramatic diferite. Zona care se aseamănă ține mai degrabă de anticipare, de a face lecțiile și de pregătire. Dacă mergi pregătit într-o partidă de șah, șansele sunt să câștigi. Dacă te concentrezi suficient și ești anticipativ, șansele sunt de asemenea să apeși niște butoane care să-ți permite să câștigi. Însă zona în care șahul este dramatic diferit față de business este că șahul este despre agresivitate și despre un singur câștigător. Pe când business-ul nu este sau nu ar trebui să fie. În business am în două părțile sau toate părțile ar trebui cumva să iasă câștigătoare, astfel încât să mai poată face business și în continuare.
1: Asta mi se pare foarte interesant.
2: N-ar trebui să se termine un business cu un singur câștigător. Deci, da, sunt elemente care sunt comune celor două lucruri, dar în același timp pot fi dramatic diferite.
0: Urmăriți emisiunea Digi24 FM.
3: Bună seara, bun venit la știri, sunt Radu Șerbănescu. Unul dintre cele mai spectaculoase show-uri ale anului e acum în plină desfășurare în București, pe Arena Națională. Zeci de mii de tineri din toată lumea au venit să-l vadă în carne și oase pe rapperul anti-Putin, Max Korș, din Belarus. Despre artistul devenit fenomen, dar și cum a ajuns să aibă atâta priză la public, discutăm în câteva momente cu Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision. Îl vedem deja, te salut, Satoshi, imediat vorbim. În Serbia sunt proteste uriașe, zeci de mii de oameni s-au adunat în centrul Belgradului. Ce îi nemulțumește, vă spunem imediat. Imagini spectaculoase în aceste zile de pe litoralul românesc. Marea Neagră e turcoaz și vremea ține cu turiștii. Pe litoral au fost 22 de grade Celsius. Săptămâna viitoare vor fi 25 pe litoral și 30 în restul țării.

0: Fenomenul Max Corge a cuprins și Bucureștiul. Vorbim despre un concert al artistului din Belarus, care a început cu puțin timp în urmă. Zeci de mii de oameni din peste 50 de țări au venit la noi în capitală pentru show-ul acestui cântăreț, devenit un simbol pentru generația tânără din Europa de Est, un critic al Kremlinului, interzis în Rusia, interzis și la el în țară, în Belarus, după pozițiile sale, mai ales față de războiul din Ucraina. Corci promite un show de zile mari în capitală. Cezara Scutari e acolo unde are loc concertul. Cezara, dă-ne mai multe informații despre fascinația, iată, pe care o produce acest cântăreț pentru zeci de mii de tineri, bănuiesc și ei, cu viziuni antiputiniste.
1: Găsit, se aude că este o atmosferă incendiară aici pe Arena Națională, se aude muzica de aici, de pe stradă, și oamenii care scandează și cântă odată cu Max Corge. Este un fenomen adevărat în Europa de Est și este admirat în tot spațiul ex-sovietic. Au venit aici mii de tineri din 50 de țări, cei mai mulți dintre ei din Ucraina, Republica Moldova, din Lituania, Polonia. Am vorbit cu mulți dintre aceștia și spun că sunt gata să meargă la orice distanță pentru acest cântăreț pe care îl admiră din copilărie sau din adolescență. Max Corge este un fenomen și a devenit renumit atât înaintea războiului din Ucraina prin versurile sale despre tinerețe, libertate, despre iubire, dar mai ales a devenit admirat prin atitudinea pe care a luat-o împotriva războiului din Ucraina și împotriva regimului politic din Belarus. Iată că de 2 ani el nu mai stă în țara sa de baștină și are concerte de amploare în diferite orașe din Europa. După concertul de din București, urmează să aibă altele în iunie, în Düsseldorf și în Istanbul. Și în această seară e posibil ca tinerii care au venit aici să mai petreacă pe străzi, să meargă în cluburile din București. Vă reamintesc, toate hotelurile din acest oraș sunt ocupate astăzi de tinerii care îl admiră pe Max Corge. Și în același timp sunt forțe de ordine pregătite să fie atente la orice se întâmplă aici, pentru că e vorba, iată, de 42.000 de bilete care s-au vândut în doar 5 zile. Tot stadionul este plin și e posibil în orice moment să înceapă ambuscade sau alte acțiuni neplăcute, să zicem așa.
2: Emoții foarte multe, să înțelegeți. Sincer, nu știu toate cântecele, dar emoții. Am citit pe net că sunt 42.000 de oameni, dar n-am așteptat că sunt așa de mulți.
3: Every year we are going to a concert for Max Corge. We like it. Amazing, amazing atmosphere. Almost all songs we know, yeah, almost all.
4: The most beautiful emotion you're not gonna feel anywhere, only here.
0: Discutăm despre această muzică, o muzică importantă pentru tineri, pentru că atinge și zona politică, împreună cu invitatul nostru. Ați văzut la începutul orei, Satoshi e în direct. Mulțumesc, Satoshi, pentru prezență și felicitări și pentru prestația voastră la Eurovision. Până la urmă și melodia cu care v-ați dus acolo era o melodie cu încărcătură politică, cumva, nu? Una de rupere de trecut. Și e sau nu e genul acesta de mesaj introdus în muzică foarte important pentru zona asta a Europei, inclusiv pentru tine?
5: Salutare tuturor, mulțumesc frumos pentru invitație și pentru cuvinte calde. Nu știu dacă este neapărat o piesă politică, Viva Moldova, este o piesă care face o afirmație identitară, care vrea să afirme lucrurile frumoase pe care le au oamenii din Republica Moldova și pe care vor să le vadă cumva într-un rând cu toate lucrurile pe care le prețuim la alte popoare și țări din Europa. Este o piesă care afirmă evident dorința noastră de a face parte din toată lumea europeană și cine are urechi să audă. Despre importanța contextului politic în muzică, în sensul dat în raport cu tinerii, nu aș miza neapărat, nu aș emfaza atât de mult asta. Cred că este important în ziua de azi un discurs public deschis politic, pentru că avem, cred că avem carențe la capitolul educației, la capitolul gândirii critică și în toată avalanșa de gunoi sau zgomot informațional care se întâmplă, este tot mai greu să distingem lucrurile și atunci, în sensul dat, pur și simplu informarea, educația, analiza și contextul, ori nu pur și simplu informare din surse scurte.
0: Pe de altă parte, spațiul ex-sovietic, de unde a făcut parte și Republica Moldova, nu până la începutul anilor 90, este un spațiu în care nu prea poți, de fapt, nu poți vorbi în multe din țările de pe acolo, mai ales în Rusia și în Belarus, nu, de unde e Max, da? Nu poți vorbi liber, că înțeleg că de acolo sunt și problemele lui, că de-aia până la urmă cântă în București. Că da, el cântă are probleme București. La el în țară.
5: Absolut, absolut. Max Corj, la originea lui, nu este un interpret care s-a poziționat cu un discurs cumva politic, dar el este un interpret foarte sincer și pentru care contează adevărul și dreptatea, de asta el nu și-a permis niciodată să ascundă și în momentul în care s-au întâmplat protestele din 2020 în Belarus și în momentul în care s-a început războiul din Ucraina, el a luat o poziție, s-a pronunțat împotriva sistemurilor totalitare, împotriva agresiunii deschis, din cauza faptului că atât în Federația Rusă cât și în Belarus există foarte multă cenzură, libertatea presiei este cumva la pământ. El a fost expus unor riscuri și de asta probabil a părăsit locul său de baștină. În Republica Moldova, din fericire, avem libertatea presiei, sper să se mențină în continuare tot așa și lumea să poată vorbi deschis. Adică critica deschisă a conducerii nu este sub nicio formă taxată.
0: Și noi sperăm și pentru Republica Moldova și pentru România.
5: Categoric.
0: Totuși, a ajuns într-o situație încât practic e la secret și locul unde stă, da, acest cântăreț. Nimeni nu știe unde stă de când a fugit din Belarus, astfel încât vedem aceste zeci de mii de oameni care se duc după el peste tot. Nu e incredibil? Inclusiv de acolo din Republica Moldova, înțeleg că sunt mulți.
5: Rândul meu, la multe concerte am fost și cu autocarul și cu avionul, indiferent unde avea loc, l-am urmat și în Kazahstan, și în Polonia, și în Estonia, am fost peste tot. Am vrut foarte mult să mă aflu, bineînțeles, la București. Nu am putut, din păcate, ieri și mâine avem niște evenimente, dar lumea îl urmează pentru că lumea are nevoie de adevăr și îl crede foarte mult. Tot ce se întâmplă în jurul fenomenului Max Corj este bazat pe sinceritatea și deschiderea lui și pe faptul că oamenii...
0: Adică e un fenomen, vorbeam cu Cezara, Cezara cunoaște foarte bine Republica Moldova, da? Vorbește și limba, a vorbit cu cei care s-au dus acum la concert și spunea că e într-adevăr un fenomen, poate ne dai tu mai multe detalii, că se face o comunicare, da, între fani, rețele de socializare, își dau întâlnire în niște locuri și acolo pun de o petrecere? Sau cum?
5: Da, vă explic. Deci Max Corj este un interpret din Belarus, care s-a lansat în 2012 și cântă în limba rusă și a devenit un artist foarte mare către anul 2017 în tot spațiul ex-sovietic. Dat fiind faptul că Republica Moldova a făcut parte din Uniunea Sovietică, avem multă lume care cunoaște limba rusă pe lângă limba română de bază, care este limba noastră. Acum, el era fenomen și până la război, dar după începutul războiului, după ce lumea a luat-o razna, după 2020 în general, felul în care el a comunicat, el este un interpret care pune foarte mult preț pe așa teme ca libertatea, puterea de decizie, voința, frăția. El cântă despre un romantism al lumii pe care l-am pierdut în epoca internetului, despre prietenia dintre popoare, despre hai să călătorim, hai să ieșim din telefon, hai să ne împrietenim, hai să nu ne lăsăm pradă sistemului care ne face doar să consumăm. Și mesajul ăsta a rezonat întotdeauna, el cumva oscilează într-un realism și romantism.
0: Și se și întâmplă, nu? Adică cei care îl urmează, da, e aproape un cult din câte văd eu.
5: Absolut. El este un artist cult și lumea îl urmează din totdeauna, asta a fost crescut treptat, el a crescut o comunitate care se numește Dviș, cum ar veni mișcarea, în care fanii petrec timpul fără concerte, adică se adună și au niște, de exemplu, comunitățile lui pot face o excursie în munți sau pot vizita un alt oraș din altă țară împreună și pot face cumva un turneu la altă echipă de fani din nu știu ce oraș din altă parte, fiind uniți de un set de valori, fiind uniți de muzica lui, și muzica lui destul de la bază e destul de folkish cumva, deși este îmbrăcată electronic, și deci a devenit un fel de muzică care poate fi cântată la rug, la chitară. Și na, asta în timp a crescut, loialitatea lui față de public și a publicului față de el a fost tot alimenta așa încercă încât a devenit un mare refugiu pentru oamenii care în ziua de azi, presați de tot stresul informațional, au evadarea asta de a pleca. Concertul este la București.
0: Mulți poate îl apreciază strict pentru muzică. Mă uitam la imaginile de astăzi din capitală. Mulți tineri cu vârste mici au venit până în București să vadă concertul lui. Au apărut însă și ai văzut și tu în spațiul public de la noi din țară imagini de la o bătaie generală, cred că de la Varșovia. Poți să ne explici un pic cum se întâmplă? Sunt acolo niște fani mai radicali sau a fost pur și simplu un incident? Pentru că în București jandarmeria a anunțat că trebuie luate niște măsuri excepționale, că să nu se întâmple cum s-a întâmplat în Polonia, dar eu dacă mă uit la tinerii ăștia, parcă ți-e poate de cuminți.
5: Vă explic. Fanii lui Max Korsh sunt de regulă oameni foarte pozitivi și prietenoși, care au un discurs foarte prietenos. Acum, manifestările lor la concerte pot aduce aminte de zona asta de fani de fotbal care merg, scandează cu flaguri și așa, dar intenția niciodată nu este una destructivă, sub nicio formă. Acum, dat fiind faptul că el are o comunitate foarte mare de fani, cu cât e mai mare spectru, cu atât mai mare este probabilitatea că pentru ei poate să fie cineva care poate la un moment dat a băut sau poate la un moment dat și-a ieșit din frâu sau are nu știu ce idei, dar ei sunt excepții. Per general, retorica pe care o transmite el și a fanilor lui este de prietenie, de salut, de doar că tot arată atât de masiv și de încărcat, cumva intens, că pe cineva asta poate speria. Plus, la concertele lui, lumea este foarte dezvoltat slamming-ul, moșpitul, adică lumea face chestii, se îmbulzește, mă rog, sunt niște
0: dansuri mai fizice, să zic așa.
5: Așa, mai fizice, ajută la decatarea energiei, dar nimeni nu se bate propriu.
0: Se mai împing.
5: Da, se mai împinge lumea ca la concertele metal, să spunem așa, doar că aici e altă muzică. Și mai aprinde lumea torții din astea, care arată așa spectaculos, în rest, nimic mai mult de atât. Se întâmplă excese pentru că evenimente mari, adică imaginați-vă un carnaval în Rio de Janeiro sau un mare, mare campionat de fotbal. Nu ai cum să eviți o manifestare mai agresivă. Ele se întâmplă, dar ele sunt excepții. În mod normal, lumea pur și simplu just having fun și se celebrează câteva zile libertatea și posibilitatea asta de a călăși. Vreau să mulțumesc României pentru că a fost deschisă să primească concertul ăsta. Cred că este un antrenament bun pentru toată și societatea și toate structurile să vadă cumva un alt fel de context. Dar până la urmă un lucru pe care lumea nu-l menționează, faptul că atâtea zeci de mii de oameni au venit în București nu înseamnă decât că București va avea de câștigat bani din asta și promovare, pentru că oamenii ăștia cheltuie acolo, deci lasă bani în economia românească, plătesc servicii. Este doar de bine în sensul dar.
0: Și ne și cunoaștem, nu? Că suntem vecini și de multe ori nu știm nimic unii de alții pe aici, prin estul Europei. Și da, într-adevăr, 90% din public sunt străini și lucrurile până acum cel puțin merg bine. Și noi îți mulțumim, Satoshi, pentru intervenția în direct. Să știi că românii vă apreciază mai mult pe voi din Republica Moldova, nu? La Eurovision ați luat 12 puncte de la public, chiar dacă juriu a votat cu Australia, dar asta e o altă discuție. Mulțumesc încă o dată.
5: Republica Moldova apreciază maxim România, de asta tot o dat 12 puncte din suflet.
0: Mulțumesc! Mergem mai departe cu imagini în direct din Serbia. Sunt proteste uriașe acolo. Zeci de mii de oameni s-au adunat în centrul Belgradului. Care sunt nemulțumirile? Ne spune colega noastră Ana Constantin. A apărut o informație, nu, că se luaseră niște măsuri să blocase și traficul pe calea ferată în speranța că poate n-ajung acești oameni la acest protest. Explică-ne ce se întâmplă acolo.
6: Bună seara, foarte important de menționat și aș vrea să încep cu asta, este că oamenii, majoritatea celor pe care îi vedem în imagini, sunt studenți, este un protest al tinerilor din Serbia, tineri care au venit din toată țara, până în capitală, până în Belgrad, ca să ceară alegeri anticipate. Sunt foarte mulți, așa cum spuneai și tu, mii, chiar zeci de mii de oameni. O mobilizare impresionantă pe care presa sârbă scrie că autoritățile au încercat într-adevăr să o împiedice. Compania feroviară de stat și-a suspendat încă din zori toate cursele pe rețeaua feroviară a țării, fără să dea nicio explicație. Vorbind despre aceeași mișcare a tineretului din Serbia care s-a aflat și în spatele protestelor anticorupție de anul trecut, mișcări prin care studenții speră că vor înlătura guvernul populist de dreapta lui Aleksandar Vučić. Ce a declanșat această mișcare a tinerilor a fost tragedia din gara de la Novi Sad, în care au murit 16 oameni în noiembrie 2024 și despre care protestatarii spun că este rezultatul corupției și neglijenței din instituțiile de stat. Protestatarii cer așadar alegeri anticipate, alegeri parlamentare anticipate, pe care președintele Vučić nu le-a convocat încă, dar a anunțat joi seara la televiziunea de stat că votul va avea loc între septembrie și noiembrie anul acesta.
0: Ana Constantin, mulțumesc! O să urmărim ce se întâmplă la vecinii noștri sârbi. Mergem mai departe. Sunt imagini din timpul maratonului Transilvania 100, vă avertizez că vă pot afecta emoțional. Este vorba despre mai mulți sportivi care, din cauza vremii, o să vedem imediat, au căzut într-o râpă.
7: Grijă mare, l-ați văzut o să trece greu, dar...
0: În total, 12 sportivi au ajuns în râpă după ce au alunecat pe gheață. Salvatorii au găsit în stare de hipotermie și cu fracturi. Am primit detalii de la Sebastian Marinescu, vicepreședintele Salvamont România.
8: Din păcate, starea vremii nu a fost cea mai bună. După cum știm, în sub altitudine în care este zăpadă, că este gheață și, așa cum putem observa, s-au întâmplat 16 incidente, 15 care au fost implicați, participanții au alunecat, 3 mai grave, unde în care participanții au alunecat câteva sute de metri, una din persoane chiar a avut nevoie să fie preluată de elicopterul SMURD. Sportivii și cei care practică acest sport frumos din natură sunt echipați cu echipament minimal, însemnând Adidas și haine cât mai ușoare, astfel încât să scoată timp cât mai buni. Trebuie ținut foarte mult cont în momentul în care practici un astfel de sport și de condițiile externe.
0: Avem imagini impresionante și de la cel mai mare pelerinaj din sud-estul Europei. Sute de mii de oameni s-au adunat la Șumuleu Ciuc. Are loc, așa cum se întâmplă în fiecare an, de Rusalii Catolice această întâlnire, iar punctul culminant este Sfânta Liturghie, celebrată chiar în aer liber. Bianca Ave intervine cu detalii.
9: Bun găsit! Sute de mii de pelerini din țară și din străinătate au venit astăzi aici la Șumuleu Ciuc pentru a se ruga împreună în sâmbăta dinaintea rusaliilor catolice și, după cum puteți observa în imagini, de la liziera pădurii și până în fața altarului, oamenii stau unii lângă alții după procesiunea care a pornit de la Mănăstirea Franciscană și până la altarul de aici, de pe deal, a început și Sfânta Liturghie Solemnă de Rusalii în jurul prânzului, iar în urmă cu scurt timp s-a încheiat. De asemenea, la slujba a participat și președintele Ungariei și zeci de mii de pelerini au venit din Ungaria și din alte țări cu trenuri speciale și pe jos pentru a se ruga astăzi împreună în sâmbăta dinaintea rusaliilor catolice. Sunt și pelerini din țară care au venit cu căruțele și pe jos, mulți dintre ei îmbrăcați în costume tradiționale și cu steaguri. Oamenii au venit de acasă cu mâncare, pături și scaune și se așează pe deal până acum la finalul liturghiei. Aproximativ 300.000 de credincioși catolici au fost astăzi aici la Șumuleu Ciuc, la cel mai mare pelerinaj din Europa de Sud-Est.
0: Dacă n-aveți planuri pentru această seară, e bine, de ce să nu profitați de faptul că este Noaptea Muzeelor, unul dintre cele mai așteptate evenimente culturale de la noi din țară. Peste 300 de muzee și spații culturale participă în acest an. cu acces gratuit sau la preț redus, expoziții speciale și evenimente până târziu noapte. În București, cel mai multe, vreo 50 de instituții își deschidă porțile, sunt programate lucruri speciale și prin marile orașe din țară, unde o să mergem imediat la corespondenții noștri pentru informații în direct. Pentru a atrage pe vizitatori, unele muzee s-au gândit că în loc de sau pe lângă gratuitate să vină și cu un program special de Noaptea Muzeelor. Este vorba și de Muzeul Mina din capitală, cu oră înainte să înceapă Noaptea Muzeelor oficial. Biletele pentru proiecțiile pregătite s-au vândut în totalitate. Ce propun organizatorii și ce se întâmplă chiar în aceste momente, ne spune în direct Ana Cristina Micu.
10: Bun găsit, Radu! Îmi face foarte mare plăcere să te salut din interiorul Metropolitan Museum of Art sau din interiorul Muzeului Vatican sau din interiorul Muzeului Louvre. Depinde cum vrei tu. Asta nu pentru că am inventat teleportarea, ci pentru că sunt la Muzeul Mina, aici unde timp de 8 proiecții în această noapte vor fi 8 mari muzee ale lumii. Practic toți cei care sunt aici alături de mine au ocazia să se plimbe prin muzeele pe care vi le-am prezentat deja și desigur să descopere lucrarea unor mari artiști. Vorbim aici despre Van Gogh, Henri Matisse, Kandinsky sau Leonardo da Vinci. Această proiecție specială pe care o vedeți chiar acum în imagini este o proiecție gândită de către fondatorii Muzeului Mina special pentru această noapte. Practic este singura dată din an în care puteți să vedeți această incursiune prin marile muzee ale lumii și conform organizatorilor se pare că peste 3.000 de oameni din capitală și din țară vor trece pragul Muzeului Mina în această noapte.
0: Ana Micu, mulțumesc. Ne mutăm acum la Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa. Noaptea Muzeelor înseamnă acces gratuit la expoziții și un program special de vizitare până târziu în noapte. Care este oferta? Aflăm în direct chiar acum de la domnul Luis Ovidiu Popa, directorul general al muzeului. Bună seara, mulțumesc pentru prezența în jurnal. Muzeul dumneavoastră este printre cele mai cunoscute și iubite din capitală. Ce văd oamenii care vă vizitează în această seară?
11: În seara aceasta sloganul serii este "Urmează coada", pe care l-am gândit fie ca pe o anticipare, fie ca pe o speranță, ca pe o constatare acum, ca pe un îndemn pentru oameni și pentru că știm că așteptarea în timpul cozii poate fi uneori plictisitoare, am gândit ceva poate special. Am creat o aplicație în care oamenii pot juca un mic joc care transmite informații despre cozile animalelor și în final un clasament live disponibil pe pagina noastră de Facebook va indica poziția fiecărui participant. În afară de aceasta, se întunecă peste mai puțin de jumătate de oră. Colegii mei vor începe programul special de noapte cu observații la fluturi nocturni, cu observații la lilieci care trec peste grădina muzeului. Mai târziu va fi un concert și, bineînțeles, până la ora 1 noaptea va putea fi vizitată expoziția permanentă a muzeului.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare, domnule director.
11: Vă mulțumesc și eu.
0: De la București mergem la Constanța în continuare. Poate fi vizitată probabil cea mai emblematică clădire din oraș. Este vorba despre Cazinoul de la Constanța, care și-a deschis porțile relativ curând după ce foarte mulți ani a fost în reparații. Iulia Stanciu e în direct cu noi. Te ascultăm, Iulia.
12: Mulțumesc tuturor, vă spunem de la malul Mării, da, ne aflăm pe faleză, puteți vedea, sunt foarte mulți oameni, este aglomerație. În partea aceasta, în partea mea dreaptă, este un concert, pentru că sunt zilele Constanței. Și tot în cadrul acelui așa program, să știți că toate muzeele de aici, de la malul Mării, sunt deschise. În acest program intră, bineînțeles, și Cazinoul. Cum vă spuneam, accesul este gratuit în această seară, până la miezul nopții. Dar intrarea se face în baza unor rezervări, iar în acest moment toate intervalele sunt epuizate. Puteți vedea, oamenii s-au așezat la coadă și au făcut acest lucru încă de la ora 18, când Cazinoul s-a deschis. De asemenea, sute de oameni au venit să profite de accesul gratuit oferit în cadrul acestui program. De precizat, așa cum vă bănuiesc că multă lume știe, Casinoul din Constanța este emblema orașului de la Malul Mării. A fost inaugurat în anul 1910, apoi a intrat în paragină după anul 1990, însă iată, acum recent, începând cu anul 2020, a fost reabilitat. Îl puteți vedea în spatele meu și tocmai de aceea multă lume își dorește să îl viziteze și iată că în această seară au posibilitatea să facă acest lucru gratuit. Vă așteptăm la Malul Mării!
0: Mergem acum la Iași. Noaptea muzeelor aduce în prim plan unul dintre cele mai frumoase simboluri ale orașului, Palatul Culturii. Acolo puteți să descoperiți sările monumentale și poveștile ascunse ale acestei clădiri emblematice. Ligia Pricop e acolo și ne dă informații în direct. Ligia.
13: Găsit, un tur al Palatului Culturii din Iași este contracost în această seară, dar chiar și în aceste condiții interesul este foarte mare. Se stă la rând la bilete și se stă la rând pentru vizitare. Oamenii așteaptă aici ca să vadă sculptura lui Constantin Brâncuș, cap de copil, adusă pentru prima oară la Iași într-o expoziție temporară de la Muzeul Național de Artă. Mulți au fost curioși după ce au aflat că la începutul acestei săptămâni la New York, într-o licitație, o altă lucrare de-a lui Brâncuș s-a vândut cu 108 milioane de dolari și au vrut să profite de această ocazie. Unii dintre ei ne-au spus că e unică, n-au mai văzut niciodată o lucrare a marelui sculptor. Pe lângă expoziția Brâncuș, vizitatorii mai pot vedea polurile impresionante ale palatului, dar și sările. Prețul unui bilet este de 20 de lei. Muzeografii ne-au spus că și-au dorit să protejeze patrimoniul și din acest motiv au mizat pe un număr mai redus de vizitatori, având în vedere că vizitarea este contracost, însă numărul turiștilor este peste așteptări.
0: Ne întoarcem imediat. Nu sunt vești bune din Iran. Donald Trump amenință cu un atac iminent. Cum am ajuns în acest punct al discuției, vedem imediat.
14: Digi24 FM.
15: În fața ta, o emisiune Digi24.
16: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
17: În momentul ăsta nu există un partid care să aibă 50% plus 1 în Parlament, deci președintele ar putea să propună ce premier dorește el. Sigur, trebuie să există consultări cu toate partidele, dar nu este obligat să accepte niciuna dintre variantele cu care vin partidele la consultări.
18: Cum spuneam, poate să refuze o dată, dar nu poate să refuze de multe ori. Iar dacă PNL rezistă tentații de a reveni la guvernare în orice formulă, cu orice premier, inclusiv cu unul de la PNL, dacă rezistă aceste tentații, atunci acest joc nu va putea să meargă până la capăt. Marea bătălie pe care o are de dat Ilie Bolojan în perioada următoare și cei care înțeleg miza jocului politic de astăzi, nu numai Ilie Bolojan, toți liderii PNL care înțeleg miza jocului politic. Marea bătălie este păstrarea solidarității PNL pentru a urma o strategie coerentă în perioada următoare.
19: Ar fi o greșeală în opinia care... dumneavoastră ca PNL-ul să renunțe la Ilie Bolojan și să se întoarcă alături de PSD la guvernare fără
18: Bolojan? Păi ar fi o mare greșeală, pentru că ofensiva PSD nu este împotriva lui Ilie Bolojan. Ofensiva PSD este împotriva unei eventuale schimbări a modului de a face politică în România. Încă o dată, numai la suprafață se pare că tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan. Nu. Tunurile PSD sunt puse pe ideea de a se schimba cursul politic din România. Ce vrea Ilie Bolojan să facă nu este ceva referitor la persoana lui. Ce vrea Ilie Bolojan să facă și ce a vrut să facă în această perioadă este schimbarea modului de a face politică la nivel național, așa cum a demonstrat că e posibil să schimbi modul de a face politică la nivel local. Așa a demonstrat la primăria Oradea, așa a demonstrat la Consiliul Județean Pihor. Și el a vrut să schimbe acest mod de a face politică, a declarat-o, și la nivel național. Nu de unul singur, împreună cu cei care își dau seama că România are nevoie de această schimbare, mult de a face politică. Așadar, dacă PNL acceptă să coabiteze și după această criză cu PSD, înseamnă că, de fapt, vrea să continue modul de politică făcut până acum. Ori dacă face asta, ce s-a spus într-un mod plastic, PNL va deveni un fel de anexă a PSD, se împlinește. Ori PNL trebuie să-și recâștige identitatea politică și nu o poate face decât prin separarea apelor.
15: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Încă un incendiu la același CET Vest din capitală, a doua oară la o lună distanță. Un transformator electric a luat foc de această dată. Din cauza fumului dens și toxic, autoritățile au emis mesaje roalert pentru locuitori.

0: norul gros de fum s-a văzut de la kilometri. Incendiul a izbucnit în jurul orei 13 la un transformator electric din incinta Cet-Vest, în sectorul 6. Pe 20 aprilie, în exact aceeași zonă, un alt incendiu a avut loc.
1: N-am avut curent 8 zile. Asta cu pe generator, dar ne-a dat cu rația curent, adică câteva ore pe zi. Mi-a făcut baie în oraș cu prietenul meu sau la Ligian. Să ai mei plătesc credit și prietenul meu la fel, ca să stăm aici.
2: La prima explozie a fost chiar la miezul nopții. Eram în casă și am sărit car și am crezut că a început războiul când au explodat primele.
3: Fumul, e foarte mult fum, foarte mult praf.
0: În urma incendiului, un nor gros de fum s-a ridicat în zonă. A fost emis mesaj RoAlert pentru informarea oamenilor pe o rază de 3 km. Incendiul a afectat și o hală din apropiere. Alimentarea cu energie electrică a fost oprită înainte ca pompierii să intervină.
4: A existat pericolul de propagare a incendiului la vecinătăți. Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate și am intervenit cu 8 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, detașamentul special de salvatori, 2 ambulanțe SMURD, autospeciala pentru transport roboți. Evacuat, n-au fost probleme, n-au fost victime, ei au știut, au protocoalele lor, au știut ce au de făcut.
0: Reprezentanții Ministerului Energiei susțin că nu sunt consumatorii afectați în acest moment, pentru că centrala era deja oprită.
5: La incidentul precedent, 2 transformatoare au fost afectate, tocmai pentru a asigura continuitatea serviciilor interne ale centralei. A fost pus în funcțiune acest transformator, deci întotdeauna avem o configurare de 2 plus 1 backup și acesta, înainte de a fi pus în funcțiune, a fost testat, s-au făcut măsurători. A funcționat câteva săptămâni de zile și, din păcate, astăzi s-a întâmplat din nou.
0: Deocamdată nu se cunoaște cauza incendiului. Este o anchetă în desfășurare pentru a afla de unde a pornit focul.
6: Iranul și-a închis spațiul aerian de teama americanilor, că ar putea să-i atace în scurt timp. Presa americană anunță că Donald Trump ar putea ordona o lovitură decisivă curând. De altfel, și-a anulat și participarea la nunta propriului fiu, la nunta lui Don Jr. Financial Times vine cu un mesaj mai optimist. Statele Unite și Iranul sunt aproape de o prelungire a încetării focului. Din India, unde este în vizită de stat, Marco Rubio a temperat însă așteptările privind un acord de pace. Nici poziția Teheranului nu e încurajată. Citez, mecanismul pentru strâmtoarea Ormuz ar trebui să fie decis între noi și Oman, ca state de coastă, nu de americani.
7: The question is about the Iranian issue, and as I said, there's been some progress done, but this issue needs to be solved, as the president has said one way or the other. Iran can never have a nuclear weapon. The straits need to be opened without tolls. They need to turn over their enriched uranium. They need to turn over their highly enriched uranium. We need to address that issue. We need to address the issue of enrichment. These are the president's points consistently.
8: بنای ما بر این بوده که ابتدا ما یک یادداشت تفاهمی یا تفاهمنامه ای رو تدوین بکنیم. حالت یک تفاهم چارچوب مشتمل بر 14 بند. و در این یادداشت تفاهم مهمترین موضوعاتی که لازمه خاتمه جنگ تحمیلی است و مواردی که برای ما اهمیت اساسی داره توش گنجونده بشه ظرف یک مدت زمان معقولی 30 تا 60 روزه در مورد جزئیات موضوعات گفتگو بشه و نهایتاً به یک توافق نهایی دست پیدا بکنیم. ما در مرحله نهایی سازی این یادداشت تفاهم هستیم.
6: Tânărul ieșan care și-a propus să facă înconjurul țării pe jos, iar banii să-i doneze copiilor cu probleme, a ajuns la spital. A fost lovit violent de o mașină în Mehedinți. Vă avertizez că urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
0: Tânărul de 27 de ani alerga pe marginea drumului, moment în care a fost lovit de o mașină care a intrat pe contrasens. Impactul a fost atât de violent încât sportivul a fost aruncat câțiva metri într-un șanț. Este rănit la coloana vertebrală și picioare și a fost dus de urgență la spital.
9: Este tratamentul de urgență, rămâne în monitorizare și în următorii 30, așa dacă permite starea, adică în funcție de starea generală, se va interveni și chirurgical pentru stabilizarea cardiacului.
0: La volan era o femeie care ar fi încercat să evite un câine.
10: O femeie de 22 de ani ar fi pătruns pe contrasens și ar fi acroșat un pieton. Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ.

0: ultramaratonistul Adrian Șovea voia să înconjoare România în 50 de zile și să strângă 100.000 de euro pentru copiii și tinerii din sistemul de protecție.
1: Acești copii au fost abandonați de propriile familii și au nevoie de ore de psihoterapie.
0: Cursa de 2800 de kilometri începuse pe 1 mai. Era fără medalii sau recorduri, dar cu o dorință venită din suflet. Adrian a crescut într-un mediu dominat de lipsuri și violență.
1: Eu am fost un copil vulnerabil. La 2 ani m-a părăsit propria mamă. Am trecut prin abandonuri și traume greu de imaginat. Am reușit să mă reconstruiesc în alergare și prin dorința de a evolua, dar au fost mulți ani de muncă în spate, ori nedormite, și consider că acești copii merită să fie ajutați.
2: Fie ploaie, fie vânt, drumul speranței continuă.
3: Noua casă, programul menit să-i ajute pe tine la început de drum continuă și în acest an, însă nu prea ține cont de realitatea pieței, pentru că plafonul a rămas 70.000 de euro. Cu acești bani greu mai cumperi ceva, cel puțin în București și în marile orașe. Singurul avantaj rămâne însă avansul mic. Date suplimentare ne dă Andreea Brașovea.
4: Statul păstrează și anul acesta avansul minim de 5% pentru locuințele de până la 70.000 de euro. Pentru apartamentele mai scumpe de până la 140.000 de euro, avansul urcă la 15%. Întocmai ca la creditele ipotecare, diferența o face însă dobânda. În cazul împrumuturilor prin noua casă, dobânzile sunt calculate în jurul formulei IRCC, plus o marjă fixă plafonată la maximum 2,5%, ceea ce înseamnă o dobândă medie de 7,5% sau chiar 8%, în timp ce aproape toate băncile au oferte mult mai mici, unele sub 5%. Ca să vă faceți o idee, asta înseamnă că pentru o locuință de 70.000 de euro, rata prin noua casă sare de 2.500 de lei, în timp ce în cazul unui credit ipotecar este undeva la 1.700 de lei. În plus, programul prevede și costuri suplimentare, cum ar fi, de exemplu, comisionul anual plătit către fondul de garantare. Există și limitări privind vânzarea, de exemplu, dacă proprietarul vrea să vândă locuința înainte de stingerea creditului, procesul nu mai depinde exclusiv de bancă și cumpărător, ci presupune și aprobarea fondului de garantare. Inclusiv refinanțarea creditului este mai complicată. Este necesar acordul instituției care garantează împrumutul.
3: Mergem acum la Cluj-Napoca, unde mii de oameni au ieșit să urmărească tradiționala parada a zilelor orașului, unul dintre cele mai așteptate momente. Iar la malul mării, faleza cazinoului s-a transformat într-o uriașă scenă.
0: Artiști, personaje gigant și dansatori. Toți au defilat pe străzile din Cluj-Napoca și au transformat centrul orașului într-un adevărat carnaval. Mii de oameni au venit la parada care celebrează zilele orașului.
5: Minunat în fiecare an, mi-am văzut și copii, am văzut o grămadă de asociații, cluburi sportive, licee, dans, muzică, este fenomenal, un spectacol.
6: Îmi place.
7: Ce-ți place și ce ai văzut aici?
6: Este foarte frumos și mai ales că dau și confeti, foarte frumoasă.
8: De toate, paradă, jucării, nu știu cum să te spreg, dar e foarte frumos.
0: Atmosfera de sărbătoare a fost și în Constanța. Vremea frumoasă i-a scos pe oameni la plimbare. Faleza cazinoului s-a transformat într-o uriașă scenă cu spectacole și concerte.
9: Am venit să vedem marea și ne-a surprins această orchestră minunată și pur și simplu savuram acest moment.
10: Sunt atât de multe spectacole pe faleză, e minunat. A început sezonul, e super.
11: Este frumos, e vremea frumoasă.
12: Faleza e un loc care ori de câte ori e vreme bună, îi aduce pe constanțeni și pe cei din țară chiar.

0: neimpozitate de stat. Vorbim însă doar despre tinerii neangajați care nu se află în prezent la studii. Programul se adresează celor cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani, fără experiență pe piața muncii, care se angajează cu normă întreagă și pe o perioadă nedeterminată. Acum, în contextul în care unul din trei tineri români este șomer, măsura este totodată și un stimulent pentru cei cu probleme de integrare în piața muncii.
1: Donald Trump a atacat public finalul The Late Show, apoi a postat un clip AI controversat care îl ironizează, e puțin spus ce-a mai făcut Trump și cum e criticat. Vedem imediat.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
5: Cu siguranță.
4: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
5: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Cîțu. Cîțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut.
4: Și
5: absolut niciun fel de
4: prima,
5: problemă constituțională.
4: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
5: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracul de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
6: A venit Albano la emisiune invitat și am zis toată emisiunea tot o cutuni.
7: Când s-au născut copiii tăi, erai în direct la televizor sau ai reușit să oprești lumea pentru momentele acelea?
6: Într-o țară în care foarte mulți oameni ajung în posturile respective pe pile, e normal când auzi, hei, copilul unei persoane cunoscute joacă un film, sigur l-a băgat tasul.
7: Astăzi ești tată full time?
6: Durerea mea cea mai mare era că munceam la piață și îmi spunea tanti de acolo, dar nu te mai vă măruță la televizor, știi? Dacă nu mă cunosc după 25 de ani de televiziune, cu siguranță mă cunosc ca tată Levei, mă cunosc ca domnul Andra. Nu poți să aștepți speranța doar de la politicieni sau de la oamenii care ne conduc. Și bă, cred că trebuie să te uiți la tine, să zici, bă, eu fac bine ce fac. De la politică întotdeauna ne încinge.
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești

Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequency și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

Ne-am întors în direct cu imagini de ultimă oră. Discutam la începutul jurnalului de prezența în București a lui Marx Corj, un cântăreț din Belarus, cu un puternic mesaj politic anti-Putin. Haideți să vedem câteva imagini chiar de la începutul concertului.

0: facă.
1: Ucraina a lansat un atac masiv într-o zonă unde se află cel mai mare petrolier rusesc din Caucaz.

0: Bucăți interceptate din drone ar fi căzut deasupra terminalului petrolier și au produs un incendiu major în acest port situat pe coasta rusă a Mării Negre. Timp de mai multe ore, un nor uriaș s-a ridicat deasupra orașului și a zonei industriale care a fost lovită de mai multe ori de ucraineni în ultimele luni. Trump jubilează pe internet după ce una dintre cele mai cunoscute emisiuni de la American, The Late Show, s-a închis. Președintele a publicat o postare plină de jigniri adresate prezentatorului, după care a revenit cu un clip realizat cu ajutorul AI în care l-aruncă la tomberon.
1: Welcome back to our

0: Poliția din California a făcut publice imaginile din timpul arestării lui Britney Spears pentru conducere sub influența alcoolului. După ce a fost oprită de agenți, artista a insistat că n-a băut nimic și chiar i-a invitat la reședința ei ca să nuate în piscină. După incident, în luna aprilie, vedeta pop s-a internat la un centru de reabilitare.
1: Have you had any alcohol today? Anything like that? You been dancing? Okay.
2: No, I want my time. I'm not going to go up there. I'll call you guys.
1: No. Work.
2: No, sir, I can drive. I'm totally fine.
1: Here. We'll get out of
2: the car. No, I know my rights. As a person. No, I know my rights. You can't tell me, sir. I have hands. I'm a woman. I know my rights.
3: Well, I don't want to give him your car, sir. You can come to my house. I'll make you food and lasagna or whatever you want.
2: You think I'm drunk?
1: I believe you are impaired, yes.
2: You think I'm impaired now?
1: Yes.
2: Like how?
1: Just based off the way you were driving. I don't feel that you could safely operate a motor vehicle. Well, just based off of your driving when I was behind you, the way you were driving between the lanes and maybe...
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
5: 23 mai 1533. Divorț istoric. Mariajul dintre regele Henric al VIII-lea al Angliei și Caterina de Aragon era declarat nul. Este divorțul pentru care monarhul englez a rupt legăturile cu papa. Decizia anulării mariajului a fost luată de Thomas Cranmer, liderul spiritual al Bisericii Angliei în momentul ruperii de Roma, prieten al lui Henric și duhovnic al familiei Boleyn. După divorț, Henric s-a căsătorit cu Anne Boleyn. Caterina de Aragon a rămas în Anglia. A mai trăit doar 3 ani după încheierea mariajului. A murit în Anglia. 23 mai 1934. Pe viață și pe moarte. Bonnie Parker și Clyde Barrow, faimosul cuplu de gangster și spărgător de bănci din SUA, sunt prinși într-o ambuscadă a poliției și împușcați mortal. Între 1931 și 1934, în timpul marii crize economice, cei doi au jefuit mai multe magazine și bănci, motiv pentru care au fost catalogați inamici publici. Bonnie și Clyde au dorit să fie îngropați unul lângă celălalt, dar familia ei nu a acceptat. Filmul Bonnie și Clyde din 1967 a dat o aură romantică poveștii celor doi. 23 mai 1945. Fuga de răspundere. Heinrich Himmler, șeful SS și cel considerat drept arhitectul Holocaustului, se sinucide la 2 zile după ce a fost prins de armata britanică în timp ce era pe fugă. În timpul vizitei medicale, Himmler a folosit o pastilă cu cianură pe care o avea ascunsă în dinți. A murit pe loc. A fost îngropat într-un mormânt nemarcat în Germania. Himmler era pasionat de ocultism, detesta catolicismul în care fusese crescut și era un antisemit fervent. El a plănuit epurarea etnică a slavilor și masacrarea evreilor.
4: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
6: Scos din sărite. O emisiune Digi24.
7: Ca să fim și noi românii în ton cu toți niște planetari, domnul Daniel Băluță a zis că face parc pentru Donald Trump. Vă jur, avem și video. Ia să vedem ce a zis domnul.
8: It's a beautiful new park that is coming that is going to be named as Donald Trump Park. Donald Trump Park. Mr. President, advance happy birthday. Thank you, Mr. Mayor.
9: E o plăcere să marcăm în felul ăsta prietenia româno-americană și este un gest extraordinar pe care îl putem face.
7: Da, e bine să existe un parc numit Donald Trump în România, că undeva trebuie să-și facă oameni nevoile până la urmă. Dacă se poate o statuie mare, să-și facă porumbei, așa să pară transpirat. Tensiuni majore în Senat după adoptarea unei modificări importante la legea privind combaterea violenței pe stadioane. Ședința de miercuri a degenerat rapid într-un conflict public încheiat cu suspendarea lucrărilor după ce opoziția a părăsit sala, cum faci de obicei. În centrul scandalului s-a aflat senatorul PNL Vasile Blaga, surprins în timp ce rostea injurii cu microfonul rămas deschis. Ia să vedem dacă avem filmarea.
10: Raportul comun al comisiilor este de respingere. a legii transmise și promulgare.
7: Deci nu pot să nu văd ironia maximă. Deci fix în timp ce se hotăra o legi legat de violența și înjuratul pe stadion, domnul Vasile Blaga a zis azi beli. Vă surprins că am înjurat, îmi cer scuze. Dar ghiși ce, eu nu sunt alesul poporului, eu pot să fac asta. Vorba aia, eu înjur pe banii mei, el înjur pe banii voștri. Da. În același timp, nu-i de parcă o zi să te agresezi sexual, fă scroaf, o șola 5 milioane de voturi. Vedeți, sunt juri după scandalul cu legea violenței pe stadion, ca și cum ai încercat să explici că ești pacifist dând cuiva un pumn în față. Ei, cumva ce face Trump acum în Iran? Atac defensiv, dacă știți la ce mă refer. Sunt juri după scandalul pe legea violenței, ca și cum ai merge pe stadion și ai spune că violența nu-i soluția, în timp ce strigi steaua, hei, fix aia, fix așa. Dar totuși trebuie să existe și niște înjurături permise pe stadion conform legii astea și avem noi o listă. Înjurăturile o să fie următoarele. Manifest un interes profund și invaziv față de arborele dumneavoastră genealogic, cu un accent deosebit pe ramurile trecute în neființă. Da, asta este un semn bun că punem oamenii potriviți în funcție. Adică cine altcineva să fie expert în comportamentul de stadion dacă nu domnul care înjură ca pe stadion? Deci contextul este următorul. În timp ce se vota legea privind agresivitatea pe stadion, UDMR-ul pleacă din ședință și asta anulează legea. Și domnul Vasile Blaga a zis, dacă pleacă UDMR-ul, ai pus-o, cum ar veni, dar cu alte cuvinte. Și practic, da, practic Vasile Blaga a devenit brusc candidatul favorit pe locul 3 la alegerile din Ungaria, după ce a făcut remarca asta, fiind singurul polițian român care s-a supărat că pleacă ungurii de undeva.
6: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Războaiele comerciale pe piețe de desfacere alimentare se vor resimți din ce în ce mai tare în Europa pe fondul înmulțirii exponențiale ale acordurilor cu tarife reduse. România va încasa din plin valurile de importuri, uneori la standarde îndoielnice. Detaliem la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați revenit la Cină, emisiunea în care șefa Adică de Angătește și eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a-i primi ca la carte pe oaspeți la cină și pentru a le servi la masa de seară o porție mare, o porție dublă de întrebări cu mult bun gust. Invitatul nostru din această seară este un personaj despre care se poate spune că a trăit ani din viață în direct la televizor. Îl știe o țară întreagă, dar foarte puțini îl cunosc cu adevărat. Încercăm și noi să-l cunoaștem pe oaspetele din această seară, Cătălin Măruță. Bun găsit, Adi!
1: Sărbună, Ionela!
0: Astăzi sunt mută.
1: De uimire sau de ce? De emoție. Ești starstruck că te vezi cu Măruță.
0: Da, iată, te-ai prins.
1: Îl știu de când era la Tonomatul de pe 2 și avea părul așa mare, creță.
0: Așa este.
1: Nu? Ori el ori Vlad Craioveanu, nu mai știu care avea părul mare, creț.
0: Cred că amândoi.
1: Nu, avea Măruță părul mare, creț, și vorbea într-una la televizor și asta cu vorbit într-una l-a ajutat, că uite unde a ajuns.
0: La cină.
1: La cină cu Ionela și cu mine.
0: Și tu care gătești ce?
1: Să fac o mâncare foarte simplă și atât de bună încât o să creadă că la noi așa se mănâncă bine și o să vrea să mai rămână.
0: La noi așa se mănâncă bine, foarte bine.
1: Da.
0: Și se și bea bine, atâta vreme cât îi avem alături pe prietenii de la Sâmburești.
1: Bine, dar mai ales bun.
0: Te rog să dai și o rețetă.
1: Mă ocup. Rețeta. Doamnelor, domnilor, dragii mei, foarte simplă rețeta din seara asta pentru domnul Măruță invitat la cină. O să fie un piure de cartofi cu cârnați. Acum, treaba e cam în felul următor. Nu vreau să antagonizez pe nimeni sau cu nimeni, cum ar zice copilul meu. Am auzit colegi bucătari spunând că e o crimă să fierbi cartofii în apă pentru piure când poți să-i fierbi în lapte. Acum, stau și mă gândesc la mamele lor care le-au făcut într-una cartofi cu margarină când erau ei mici și cât de mult a evoluat discursul. Nu e nicio crimă să fierbi cartofii în apă, îi fierbi în apă cu sare și o să fie foarte bine. Și după aia poți să mai adaugi niște lapte fierbinte când îi zdrobești și niște untrece ca să se facă alifioși așa, foarte fain, foarte plăcuț. Sigur, pui sare în apă, că e important, cartoful absoarbe, guști și mai guști și când faci piureul să vezi dacă e cazul să mai pui sare. Și dacă folosești cumva unt sărat, e foarte important să ai grijă și la asta, că până la urmă, știi cum, sare mai poți să pui, dar să o scoți de acolo e ceva mai greu. Nu spun că nu există soluții. Mai pui niște cartofi fierți, de exemplu. Dar acum, cât munte de piure de cartofi să faci și tu pentru două bucăți de cârnați? Am găsit la partenerii noștri de la Kaufland două tipuri de cârnat din Spania, chorizo și longanisa, care sunt cu condimentare diferită și care au, mamă, îmi plouă în gură când mă gândesc la ei. De ce zic că îmi plouă în gură? Pentru că eu am mâncat deja unul. O să-i pun pur și simplu în tigaie cu niște apă deasupra, las să fiarbă până scade apa și ei după aia încep să se prăjească pe ambele părți și ăsta o să fie cârnatul. Surpriza emisiunii este că în piureul de cartofi o să pun niște coajă de lămâie pe lângă sare și pe lângă piper și asta o să-i dea așa un pic de prospețime. La urmă, peste toate niște frunze de ceapă verde tăiate rondele. Și am încheiat și rețeta de azi.

0: Cătălin Măruță este cu noi la cină. Bine ai venit!
1: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație, mai ales că este seara aia când cu siguranță se mănâncă foarte bine. Nu-i așa, Adi?
2: Dacă avem noroc și azi, da.
0: Să știi că noi aici gătim și povești, nu doar preparate.
1: Ok, perfect.
0: Deci dacă mă înțelegi ce vreau să spun, sigur că da.
1: Accept.
0: Spune-mi, te rog frumos, cine gătește la tine acasă? Tu sau Andra?
1: Eu pot să gătesc și să arate extraordinar, dar să n-aibă absolut niciun gust, iar Andra gătește senzațional, are gust, chiar dacă n-arată întotdeauna pentru prezentare de nota 10.
0: Bine, să zicem că mâine sărbătoriți ceva, da, tu cu Andra, și tu ești cel care a tras bățul scurt și trebuie să gătească ceva. Ce ți iese perfect?
1: Nu dau greș, cartofi prăjiți cu brânză deasupra și cu două ochiuri. Băi, e senzațional.
0: Îmi plouă în gură.
1: Pe cuvântul meu. E și mâncarea studenției, dacă stau bine să mă gândesc. Dar vreau să spun ceva. Cu rețeta asta pe care am spus-o ceva mai devreme, Ionelei, să știi că te provoc să faci ceva încât să ne fie mai poftă decât am salivat cu toții acum când am vorbit de cartofii aia prăjiți cu ouăle care cad așa. Da?
0: Să știi că nu i-ai dat prea greu.
1: Știu că nu i-ai dat greu, n-ai cum să-i dai greu lui.
0: Spune-mi, ești mai degrabă genul care preferă să iasă la cină, la restaurant sau acasă și să chem prietenii?
1: Cred că a doua variantă. Îmi place acasă, îmi place să vină multă lume, îmi place să fie gălăgie, îmi place să nu stăm neapărat la masă, să stăm în picioare, să povestim.
0: Îți place să fii gazdă, clar.
1: Îmi place, da, îmi place să fiu gazdă, îmi place să nu am formalitățile întotdeauna, furculița, cuțitul, adică să stăm toți la o masă, să poți să iei cu mâna, să mănânci, să povestești.
2: Da, și cum e viața.
1: Da, și cred că să creezi o atmosferă în care să te simți bine, să fie povești.
0: Hai să povestim.
1: Hai să povestim.
0: Adi,
1: spor la gătit.
3: Mulțumesc.
0: Mulțumim, Adi.
1: Mulțumim, Adi.
0: Te rog, ia loc. Cătălin Măruță, da, ai mai multe ore de live decât alții de viață, aș putea să zic.
1: S-ar putea.
0: Ce faci astăzi între 15 și 17?
1: Între 15 și 17 cred că sunt ori la studio, ori sunt să-mi iau copiii de la școală, ori sunt cu diverse treburi prin oraș și am ce să fac, știi?
0: Te mai sună cineva la ora 15-16 sau e zonă protejată?
1: Nu era zonă protejată nici când eram în direct, doar că aveam telefonul pe silent și întotdeauna vedeam după emisiune câte apeluri sunt pierdute. Dacă stau bine să mă gândesc, nu simt pauza asta, ca și cum între 3 și 5 trebuie să fac ceva, știi? Adică îmi ved de ale mele și merge tot ok.
0: Cât a trecut de când nu mai faci televiziune zi de zi?
1: Deci noi acum suntem la sfârșitul lui mai, martie, aprilie, uite, aproape 3 luni de zile.
0: Aproape 3 luni. Da. Ai început să te obișnuiești? Cu starea asta că nu ești mereu cu becul ăla roșu aprins al camerei de filmat?
1: Să știi că atunci când era becul ăla aprins la televiziune zi de zi, oricum aveam impresia și sutra asta așa era, făcea parte din viața mea și nu-l simțeam ca și o presiune. Hei, acum trebuie să stai scorțos, să ai grijă ce zici. Erau nenumărate bâlbe, greșeli care se făceau în emisiune.
0: Spune-mi, te rog, câteva.
1: Câteva? Păi, haideți să-ți dau una memorabilă. A venit Albano la emisiunea Invitat și am zis toată emisiunea Toto Cutuni. A venit, nu știu, invitați, mi-aduc aminte când a venit Orodici la emisiune și era prima dată actorul, când am luat legătură, numele lui nu se scrie Orodici. Băi, nene, nu știam să-i citesc numele, am zis cu totul și cu totul al nume. S-a uitat băiatul ăla la mine și a zis, s-a amuzat, știi? Adică astea erau oarecum la ordinea zilei.
0: Asta e farmecul live-ului.
1: Asta vreau să zic, atâta timp cât te duci acolo și ești foarte relaxat și te comporți cum te comporți tu în viața de zi cu zi, cred că nu simți ca o presiune, știi, s-a aprins becul, trebuie să faci asta. Normal, există niște rigori. Și dacă pot să spun că în perioada asta, ce mi-a lipsit de când am plecat, de când nu mai e emisiunea, este disciplina. Faptul că știam că vrei, nu vrei, la ora 3 trebuie să ai cablul, microfonul la valiera pusă și începi. Acum știu că dacă trebuie să mă întâlnesc la 3, pot să ajung și la 3 și 10, că nu se întâmplă absolut nimic.
0: Da,
1: cred că
0: altfel,
1: disciplina asta care mi-a echilibrat oarecum ziua.
0: Altfel nu începea emisiunea fără tine sau începea doar o dată?
1: Să știi că a început.
0: A început și fără tine.
1: A început și fără mine, norocul meu că primul invitat era Horia Brenciu, ceea ce n-a fost greu ca să nu se simtă lipsa prezentatorului, așa că a mers și fără mine.
0: Astăzi copiii sunt foarte fericiți că tata îi duce mai des la școală decât o făcea înainte?
1: Să știi că înainte îi duceam în fiecare zi, ceea ce fac și acum, să îi ducă la școală. Ce pot să spun e că poate nu iau atât de des de la școală, așa cum am promis că atunci când se oprește emisiunea, o să mă duc aproape zilnic să iau. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta, dar de fiecare dată când m-am dus să iau de la școală, am observat bucuria aia pe care o aveau când mă vedeau acolo, pe care mie mi-a fost foarte greu să o înțeleg, până la o discuție cu Eva, în care i-am întrebat, Eva, eu te duc în fiecare zi la școală, mama ta te ia, de ce crezi că atât de important să vin eu să te iau? Că nu e nicio problemă. Sunt și alți tați acolo și te-ai gândit că poate și eu am nevoie de tine? Țin minte că chestia aia a fost așa memorabilă.
0: Ți-a rupt un pic sufletul în două?
1: Mi-a rupt un pic sufletul în două și mă rupe de fiecare dată bucuria pe care o are când mă duc să o iau de la școală și spun mai mult de Eva, pentru că ea are 10 ani și se exteriorizează mai mult. Vine, stare în brațe, te pupă. David, fiind un pic mai înalt decât mine, adolescent, simte nevoia să ne luăm așa de gât, ce faci, prietene, cum ești, știi? Dar e o bucurie foarte faină.
0: Când s-au născut copiii tăi, am această curiozitate, când s-au născut copiii tăi, erai în direct la televizor sau ai reușit să oprești lumea pentru momentele acelea?
1: Să știi că era în timpul săptămânii.
0: Deci erai la televizor.
1: Deci eram la televizor, dar s-au născut în prima parte, dimineața, și atunci am fost la maternitate, acolo când s-au născut.
0: I-ai văzut, i-ai pupat pe creșteri și ai plecat la televizor.
1: Da, și am plecat la televizor, da. A fost, dacă stau bine să mă gândesc, în cei 18 ani am trecut prin foarte multe lucruri.
0: Dar de ce zici doar 18?
1: Zic că de ultimii 18 ani la ProTV, ultimii 18 ani, pentru că în aștia s-a întâmplat să mă și căsătoresc, în anii ăștia s-a întâmplat să-mi apară și copiii. Că au mai fost încă vreo 7-8 ani înainte la televiziunea națională. Da, sunt mulți. Sunt,
0: deci pune 25. Da, 25 de ani de live.
1: Da.
0: Am ieșit un pic din formatul emisiunii, dar am vrut să văd ce mai faci astăzi, să ne spui încă de la început, pentru că sunt convinsă că oamenii sunt tare curioși. Acum începem cu începutul. Da. Te-ai născut la Târgu Jiu.
1: Da.
0: Ce mai este astăzi pentru tine în locul natal? Cât de des, rar, mai mergi acolo?
1: Să știi că Târgu Jiu e un loc care mi-este foarte drag și e un loc în care, probabil după ce au apărut copiii și după ce a trecut ceva timp și eu mă apropii de 50 de ani, mâine, poi mâine, am 48, îmi dau seama că a te întoarce în locul unde ai copilărit, în locul unde te-ai născut, e un sentiment aparte, pe care nu-l aveam când am venit la facultate în București și mă întorceam în Târgu Jiu, știi? Erau primii ani în București, mă întorceam la Târgu Jiu, simțeam că mă întorc acasă, dar nu era nimic special. Pe când, după foarte mult timp petrecut în București, după ce trece timpul, după ce ai familia ta, ai copiii tăi, când te întorci acasă, simți altfel toate lucrurile, vezi altfel toate lucrurile.
0: Spune-mi, te rog, ce fel de copil erai?
1: Eram un copil care am crescut cu, cred că ca generația mea, cu cheia la gât, părinții plecau la ora 7:30 la muncă, rămâneam acasă.
0: Tata judecător?
1: Tata a fost judecător la tribunalul din Târgu Jiu. Tata a fost jurist, apoi a fost judecător la judecătorie, apoi judecător la tribunalul din Târgu Jiu, iar mama statistician la spitalul din Târgu Jiu.
0: A contat decisiv pentru tine faptul că
1: m-am dus spre drept?
0: Tatăl tău a fost
1: cred
0: judecător?
1: Cred că a contat foarte mult, pentru că îmi plăcea foarte mult mediul ăsta, dar în același timp, dacă dau puțin timpul înapoi, îmi aduc aminte că ascultam Radio România Actualități și era o emisiune marțea care se numea Clubul Adolescenților și după ce se termina emisiunea aia, mă puneam în cameră și făceam și eu Clubul Adolescenților cu telefoane imaginare și îmi plăcea foarte mult radio-ul. Și
0: deci ți-ai dorit să faci radio?
1: Radio.
0: Nu,
1: și am făcut radio la Radio Târgu Jiu. După ce am făcut radio la Radio Târgu Jiu, am venit în București și am făcut radio la un post de radio în frecvență în bandă est, Europa Nova. Sunt multe, foarte multe povești cu radio. Am ajuns redactor șef la radio.
0: Ai crescut rapid?
1: Am crescut rapid. Am avut toate examenele la facultate în anul 3 picate pentru că eram la radio și eu trebuia să fiu acolo la radio.
0: Dar pe tine nu te interesa dreptul. De ce drept?
1: Pentru că știam că asta e oarecum din familie și îmi plăcea. Îmi plăcea pentru că mă vedeam avocat, să te duci, să vorbești. Eu eram ca în filme. Aveam impresia că dacă te duci și vorbești mult, ai și câștig de cauză. Dar mi-am dat seama că trebuie să înveți multe de fapt ca să poți să profesezi.
0: Dar n-ai profesat.
1: Ce vine să crezi? În anul 3 am căzut toate examenele la Facultatea de Drept, la Institutul de Drept și Relații Internaționale Nicolae Titulescu, pentru că eram pasionat de radio și tot timpul meu era la radio. Iar atunci a fost pentru prima dată când tata a venit în București la facultate și mi-a zis doar atât, m-a dezamăgit foarte tare. Mi-aduc aminte perfect unde eram, locul, momentul, clipa. Și mi-a rămas atât de puternic povestea asta în cap, încât am zis, nu te-am dezamăgit. Și am terminat facultatea, am terminat dreptul cu 9.42, după aia m-am dus să țin minte foarte bine chestiile astea, pentru că porneau din chestia aia, m-ai dezamăgit, nu! Și m-am dus și am intrat în barou. ca să pot să fiu avocat.
0: Ai dat examen?
1: Da, am dat examen, am dat definitivatul și am ieșit avocat definitiv. Am și acum carnetul de avocat și m-am dus la Târgu Jiu, primul drum, și m-am dus și am zis, uite, vezi că nu te-am dezamăgit? Și am pus așa carnetul de avocat pe masă, iar după aceea începusem apoi să lucrez la TVR2 în perioada aia în care eram și avocat stagiar, deci trebuia să-mi iau definitivatul. Eram la TVR2, prezentam tonomatul de pe 2. Și mi-am adus aminte că după ce am terminat facultatea, am plătit încă, cred că vreo 10 ani de zile, taxe la barou, de frică că nu o să reușesc cu televiziunea, cu radio, cu ce o să fac, și să am un loc de muncă. Până mi-a zis un avocat, zice, bă, dar tu fraier
3: muncă, ești. Muncă, dar să mai și mâncăm.
1: Da, Doamne, de când așteptam. Și mi-a zis, da, dar fraier ești, puteai să te suspenzi și te costă doar 500 de lei să te rescrii în barou. Dar nu.
3: Noi, asta nu e nimic de suspendat aici. Asta e de
1: avem doar un fel? Sau avem și felul 2 și felul 3?
3: Măruță, nu te întinde.
1: Am încercat.
3: Cartofi piure cu da. Cârnați. Și cu niște ceapă verde și cam aia e tot viața noastră azi. Da. Bună.
0: Mulțumim, Adi. Te rog.
1: Mulțumesc.
0: Continuăm dialogul după ce...
1: Noroc, Ionela.
0: Noroc, Cătălin. Îți mulțumesc că ești
1: Doamne,
0: aici.
1: Doamne, ajută.
0: Cătălin, scena te-a ales foarte devreme pentru că de foarte tânăr ai prezentat Balul Bobocilor și am să te rog să ne povestești acel episod și dacă ți-ai dat seama că îți dorești o carieră în showbiz.
1: Nu, cred că am prezentat Balul Bobocilor pentru că era mai mult în atenția fetelor din liceu și chestia asta conta foarte tare. Apoi am organizat
0: momentul de sinceritate.
1: Apoi am organizat Balul Bobocilor pentru că îmi dădeam seama că la fel ești în atenția tuturor și mi-am aminte când am prezentat Balul Bobocilor aveam niște șosete albe flaușate stil Michael Jackson, știi?
0: Și pantalonii mai scurți.
1: Normal.
0: Să se vadă șosetele.
1: Exact, cam așa eram în perioada aia. Mi-a plăcut foarte mult chestia asta cu interacțiunea, să povestesc, să vorbesc, să fac lucruri de genul ăsta.
0: Dar primii bani pe care i-ai câștigat, când au venit și din ce?
1: Cred că mi-aduc aminte de primii bani câștigați când am venit în București. Am venit în 1996 la facultatea de drept și atunci am nimerit în campanie electorală. Iar eu și prietenul meu, Cătălin, tot de din Târgu Jiu și el, Cătălin Codiță, am zis, bă, trebuie să facem ceva, că e fascinant Bucureștiul ăsta. Noi stăteam într-un cămin de nefamiliști, undeva pe lângă Vitan, la Bobocica.
0: Dar nu te-a copleșit orașul mare,
1: nu,
0: foarte mare?
1: Nu, ne plăcea foarte tare. Îmi plăcea foarte tare că plecam dintr-un oraș mic și aveam impresia că sunt într-un oraș în care niciodată n-am cum să mă plictisesc, că mereu e altfel dacă ajung dintr-o parte în alta.
0: Și asta cam așa e.
1: Și asta cam așa e pentru că atunci ne-am dat seama că putem să... că e an electoral și ne-am dus, cred că era sediul Partidul Alianței Civice, nu mai există, era un partid de mult, Partidul Alianței Civice, și am zis că vrem să fim, să împărțim pliante.
0: Asta ai făcut, ai împărțit pliante.
1: Am împărțit pliante și eram atât de serios eu și el, încât oamenii aia au fost surprinși pentru că spuneau mâine vă duceți în drumul taberei și trebuie să împărțiți pliante. Ziceam, drumul taberei, ce-i drumul taberei? Nu înțelegeam. Eram unul care venisem de la Târgu Jiu și nu înțelegeam. Și au zis, drumul taberei e un cartier. Am înțeles, cum ajungeți? Vă descurcați. Am luat metrou, ne-am dus și la 7 dimineața toate mașinile aveau la parbriz pliantele respective. Când au venit să ne verifice, au zis, sunteți cei mai serioși. Și am zis, normal, suntem olteni, am venit să facem treabă. Și 2 luni de zile am împărțit pliante, am fost omul sandwich, adică aveam un afiș mare pe față, cred că cu Dinu Patriciu, dacă nu mă înșel, și pe spate cu cineva de la Timișoara, care candida în vremurile alea.
0: Candidații 96, din vremea aceea, da.
1: Și 2 luni și ceva am împărțit afișe, am fost omul sandwich, așa se numea, iar primii bani pe care am câștigat ne-am cumpărat amândoi și am o fotografie, dacă o găsesc chiar o să ți-o trimit, îmbrăcați amândoi în 2 geci albastre cu mânecile roșii de fâșii.
0: Eu am citit despre tine că în facultate ai avut simultan și 4 sau 5 joburi. Era ambiție sau necesitate?
1: Cred că era dorința de a demonstra părinților că pot să mă descurc. Pentru că părinții mei aveau o vorbă, atâta timp cât ești la școală, e datoria noastră de părinți să avem grijă de tine. Și simțeam povestea asta ca o povară, ceva de genul, hei, deja am 18 ani, am 19 ani, vreau să mă descurc pe propriile mele puteri. Și lucram în felul următor, puneam muzică la discoteca Kilometru Zero, vinerea, sâmbătă și duminica, e undeva aici, aproape de Unirii, de unde filmați voi, la Cercul Foamei. Acolo mi-a făcut și prima carte de muncă, era un proprietar arab, Said îl chema, și țin minte că i-am spus, eu vin să pun muzica aici, eu care nu știam să pun muzică cum pun DJ și mixează, eu vorbeam între piețe ca să-ți înțelegi, să înțelegi. Și am zis, dar vreau carte de muncă, pentru că tot de la Târgu Jiu plecasem cu ideea că trebuie să am carte de muncă. Și mi-a făcut carte de muncă pe care scria DJ. Și mi s-a părut fascinant, am și acum carte de muncă.
0: Deci sau... făceai DJ-ială ca vineri, să fac un sâmbătă, barbarism duminică. Lingvistic?
1: Deci vineri, sâmbătă, duminică, în perioada când erau 5 joburi, era așa. Discotecă, vineri, sâmbătă, duminică, la radio Europa Nova în fiecare zi, de la 12 la 15. Apoi aveam, lucram la o clinică medicală undeva legată de chestii de marketing. Mă rog, ce marketing știam eu atunci. Stai puțin, ce mai făceam în perioada aia? Începusem și la TVR2, Tonomatul de pe 2 și cred că mai făceam ceva, nu mai știu ce făceam. Da, da, da.
0: Cum ai ajuns la televiziune? Pentru că notorietatea ta a început să crească odată cu apariția la televizor și e firesc să fie așa.
1: Am început la radio, la Europa Nova, unde de fapt am auzit un radio, la un anunț la un radio mic, așa în camera de la Căminul de Nefamiliști, în care căutau un agent comercial. De-aia am auzit că caută oameni care să fie realizatori la radio, prezentatori.
0: Și tu asta-ți doreai?
1: M-am dus, m-am împrumutat frumos un sacou, era mai mare, cam așa, mâneca, și când îți spun toate chestiile astea, mâneca minte, pentru că am fotografiile, mai am poveștile. Și m-am dus acolo și am zis, bună ziua, am venit la radio. Și
0: mai
1: am
0: aveai
1: zis...
0: plete?
1: Da, aveam părul plin în coadă, așa, foarte... Eram rockstar. Și m-am dus la radio și, în fine, n-aveau nevoie de agent comercial, au zis, hai de două probă, am dat o probă, dacă o să avem nevoie, te căutăm. În sfârșit, m-au căutat după vreo săptămână, două, și am rămas la radio. Ei, radio ăsta mic, care era în bandă est, avea o televiziune, se numea Supernova. Sau Europa Nova TV primată și apoi Supernova, care era ușa alăturat. Și cei de acolo au zis, n-ai vrea să facem emisiunea asta pe radio, ceva și pe TV, pentru că trebuia conținut. Și mi-aduc aminte că televiziunea respectivă era cu un băiat care o deschidea în fiecare dimineață, pornea așa
0: mixerele... O deschidea mixerele. La propriu, cu cheia.
1: Da, da, da, pe bune, pornea mixerele, camerele de filmat, absolut totul, și eu intram în direct și făceam dedicații muzicale. Îți spun, aveam audiență maximă pe tot ce înseamnă Rahova, Ferentari, zona asta, cam pe unde era televiziunea.
0: Spune-mi, te rog, dacă ți-amintești prima apariție importantă la televizor. Dacă da. A fost cu emoții sau te-ai simțit acasă?
1: A fost cu foarte mare emoție. Eram la Televiziunea Română și era pentru prima dată când dădusem un concurs. Se căutau prezentatori pentru un nou proiect, se numea Trupa de pe 2. Și am dat probe.
0: Eu mi-amintesc.
1: Da, am dat probe, ne-am dus acolo, în fine, și făceam practică. Și la un moment dat, din timpul practicii, profesorul care făceam dicție, Ilie Ciurăscu, m-a recomandat pentru un eveniment pe care Televiziunea Română l-avea în Piața Constituției, ceva de genul ăsta. Și au zis, hei, acum trebuie să-i punem pe oamenii ăștia să-și apară ușor-ușor pe sticlă. Îi pregătim noi ce-i pregătim, dar să-și apară. Și mi-au zis, hei, Măruță, tu o să te duci primul. Ți-a zis că tu lucrești la radio, știi, oarecum mai ești obișnuit cu scena, mai prezentam evenimente.
0: Și Balul Bobocilor, să ne amintim.
1: Da, aveam experiență. Și mi-aduc aminte că atunci a fost prima dată când am sunat acasă la Târgu Jiu și am sunat la toți prietenii și am zis, dați pe TVR2, uitați-vă. Era un eveniment, un festival, ceva de genul ăsta, și am avut o intervenție să prezint o trupă. Și mi-aduc aminte că prezentatorul principal era Leonard Miron și țin minte că i-am spus, am o rugăminte. Te rog mult de tot, când dăm, ne salutăm, să nu dai noroc cu mine, pentru că țin mâna pe microfonul ăla și de la emoții să nu știu cum să schimb. Și primul lucru pe care l-a făcut, hei, și-a zis, uite, și avem noi colegi aici la Televiziunea Română, noroc! Păi țin minte secundele alea, normal, am mutat microfonul, era doar în capul meu, dar am avut impresia că a trecut așa o eternitate. Și apoi ea, de acolo a început toată povestea.
0: De acolo a început toată povestea și aproape că nu există astăzi în România om care să nu te cunoască după aproape 25 de ani de televiziune. Cum ai gestionat notorietatea?
1: Dacă nu mă cunosc după 25 de ani de televiziune, cu siguranță mă cunosc ca tată Levei, mă cunosc ca domnul Andra, adică de undeva ca domnul Mândruță, adică nu sunteți dumneavoastră. Adică o paralelă, ceva undeva se găsește.
0: S-au spus în toți acești ani foarte multe despre tine, și bune și rele. Cum filtrezi zgomotul?
1: La început m-a afectat foarte tare. Eram la început, când era o presă scrisă, când nu exista Facebook, când nu exista Instagram, și când citeai câte un articol pe care îl citea posibil jumătate de milion de oameni îl citeau.
0: Și tu nu puteai să dai un drept la replică undeva?
1: Unde puteai să spui că nu e așa sau e așa? Mi-aduc aminte multe cronici care se făceau în ziare și în perioada aia aveam o ziaristă care îmi plăcea foarte tare, cum scria la Ziarul Național, Dara Codescu o cheamă. Scria fabulos. Și când la un moment dat a început să scrie despre mine și despre Tonomatul de pe 2, bineînțeles, niște lucruri critice, Eram fascinat că încă cineva care face cronică despre toți oamenii care se scriu la televizor, apar la televizor, scrie și despre mine, știi? Mi se părea senzațional. Notorietatea întotdeauna vine și cu lucruri bune și cu lucruri mai puțin bune.
0: Avantaje și dezavantaje, să auzim.
1: Dezavantaje e atunci când nu poți să le iei apărarea celor dragi. Mă refer aici la oameni din familia ta. Cred că ăsta e cel mai mare dezavantaj, pentru că orice ai zice nu ai face decât să amplifici niște lucruri care să se întoarcă împotriva lor. Îți dau un exemplu foarte simplu, când a apărut filmul Tati Part-Time.
0: Știu, a fost să o revărsare.
1: Puteai să le spui oamenilor, domne, e un proiect de film privat, fiecare nu și-a băgat copilul pe pile. Ok, n-avea nicio treabă cu o realitate, știi? Absolut nicio treabă. Dar nu puteai să vii să-ți spui. Șansa a fost că filmul a avut succes, a făcut peste 500.000 de intrări în cinema și atunci oamenii, oarecum, care au văzut filmul s-au întors și au zis, dar a fost foarte mișto, chiar dacă e fata lui Mărțu, dar e foarte talentată.
0: A suferit, Eva?
1: Eva, să știi că noi suntem niște oameni care vorbim foarte direct cu copiii și le povestim absolut orice și cred că undeva, poate în interiorul ei, a avut o perioadă când a suferit, dar întotdeauna vorbeam despre lucrurile astea și spuneam, e normal, asta e lumea în care trăim, peste tot se întâmplă așa. După care, cred că n-am mai avut absolut nicio problemă, pentru că nu e vorba despre ea sau despre noi, era vorba despre oamenii respectivi care... pe care să știi că la un moment dat am înțeles când aveau furia asta. Gândește-te că într-o țară în care, ca să fii doctor, trebuie să te duci pe un post care, dacă nu-i scos la concurs, cu siguranță e ocupat de altcineva din spitalul respectiv. La învățământ, cu siguranță se găsește să fie altcineva și să nu fie pe concurs. Într-o țară în care foarte mulți oameni ajung în posturile respective pe pile, e normal când auzi, hei, copilul unei persoane cunoscute joacă un film, sigur l-a băgat tasul. Stai un pic, nu suntem la stat. E vorba de un film privat, stau lucrurile total diferit. Și de asta zic, de foarte multe ori, poate ușor, ușor înțelegeam percepția oamenilor. N-avea treabă cu realitatea, de o înțelegeam.
0: Și avantaje?
1: Avantaje? Îți zâmbesc că câteodată, poate oameni... Mie îmi place să vorbesc cu oameni, să stau cu oamenii de povești. Și îmi plac oamenii cu care interacționez, care au povești, cu care zâmbești, cu care râzi.
0: Te opresc pe stradă? Stai cu ei pe stradă?
1: Da.
0: La fotografii, la povești?
1: Da, stau. Și îmi place să fac lucrul ăsta. Am impresia că face parte din mersul meu și din viața de zi cu zi. Așa am fost obișnuit, știi? Mi-aduc aminte când eram la TVR2, că încă o dată vorbim înaintea Facebook-ului, YouTube-ului și Instagram-ului. Și eram la televiziunea română și după ce am plecat o scurtă perioadă la un alt post de televiziune, durerea mea cea mai mare era că munceam la piață și îmi spunea tanti de acolo, dar nu te mai vă măruță la televizor, știi? Și mă gândesc ce schimbare când în ziua de astăzi am impresia că lumea mă știe mai mult nu de la televizor, cât din tot ce se întâmplă în online. Adică atât de mult s-a schimbat toată lumea asta. Normal că lumea te știe că ai fost atâta timp la televizor. Normal că lumea te asociază cu lucrul ăsta. Dar sunt acum mult mai multe șanse pentru toți cei care vor să facă ceva în domeniul ăsta sau într-un domeniu care, pe care, care să-i facă fericiți. Vrei să cânți? Nu trebuie să mai te duci să bazi la o ușă de cal, la o casă de discuri, să te rogi de o televiziune, de un radio să te promoveze. Ai TikTok, ai Instagram, ai Facebook, ai YouTube.
0: Vrei să faci televiziune? Ai un telefon la dispoziție, 100%. Te filmezi și poți fi ziarist.
1: 100%. Adică lumea se schimbă.
0: Se schimbă. Și tu ai schimbat recent macazul, da. Și ești într-o altă direcție. În ce direcție?
1: Să știi că... Nu
0: faci
1: sunt...
0: acasă la Măruță, care nu e acasă la tine.
1: Da, nu e acasă la mine. E tot așa într-un spațiu frumos ca al vostru, într-un spațiu de filmat. N-am schimbat macazul. Cred că n-am mai mers pe două benzi, nu știu cum să spun, și poate sunt doar pe bandă acum, cu online-ul și cu podcast-ul. Uh-huh. Adică nu am schimbat nimic din ce făceam înainte. Podcast-ul am început acum 5 ani, are aceeași frecvență, poate chiar mai multe podcast-uri, am mai dezvoltat și alte produse, dar fac cam aceleași lucruri.
0: Uite...
1: Nu mai apar la televizor atât de des, dar fac aceleași lucruri.
0: Dar televiziunea îți rămâne în suflet, da. Și pentru că acolo ai cunoscut-o pe Andra și te-aș ruga să ne spui povestea voastră fără filtru de PR.
1: Da, nu, n-am niciodată un filtru. Pe Andra o cunoșteam întotdeauna când venea la tonomatul de pe 2 și eram fascinată de o persoană care niciodată nu spunea că e dimineață dacă trebuie să cânte sau că e răgușită sau că a pățit ceva și era un ping-pong foarte fain între noi de fiecare dată, dar aici cred că povestea ei, să știi, că e mult mai amuzantă. Pentru că povestea ei e în felul următor. Noi, când am început oarecum să vorbim, am apărut în videoclipul ei, băieții și fetele ce vor.
0: Ai apărut un videoclipul
1: da,
0: ei?
1: Da, normal, eram într-un hanoraș, făceam și dansam așa. Cum să? Și de atunci, oarecum mi-a spune, multă lume spunea, voi de atunci ați început să aveți o relație și Andra spunea, nu, el atunci venise cu o domnișoară care l-a așteptat să se termine videoclipul să plece, știi? Dar cred că oarecum în perioada aia când era emisiunea Plaja Lumăruță ne întâlneam, ne intersectam și cred că atunci a început toată povestea.
0: A fost vreodată afectată relația voastră de gura lumii? Că sunteți amândoi persoane extrem de cunoscute, cu o notorietate până la ceruri.
1: Nu, și asta pentru că am alături de mine un om extrem de echilibrat și de înțelept și extrem de bun. Pentru că în familia noastră, Andra este echilibru, Andra este omul care nu are, cum să spun, nicio răutate, o supărare. Eu poate sunt mai... Eu sunt oltean, știi? Sunt mai...
0: știi bancuri olteni?
1: Da.
0: Care se pot spune la televizor până în 12 noaptea, te rog.
1: Știi de ce râd oltenii când fulgeră? Cred că îi fotografiază cineva.
0: Blitz.
1: Da, blitz. Și dar știi că bancul ăsta merge și la Oltești, la Moldoveni și la toți.
0: Da, depinde din ce zonă ești.
1: Andra, chiar și aici știi niște bancuri mult mai savuroase ca mine.
0: Bine, îi lansez...
1: Dar aia nu se pot difuza.
0: Îi lansez oficial invitația și în această emisiune cu tine.
1: Cu mare drag.
0: Andra, te așteptăm aici pe scaun să povestim împreună. Ești astăzi și managerul Andrei. Afacerile se fac mai bine în familie sau există tensiuni?
1: Uite, afacerile nu se fac cel mai bine în familie. Și spun lucrul ăsta din perspectiva evenimentelor, de exemplu, pe care le organizăm. Dacă l-ar face un organizator extern, ar vrea să câștige bani. Noi vrem ca produsul să fie excepțional și nu ne interesează acest lucru. Iar lucrul ăsta se poate observa și toți cei care au fost la evenimentele Andrei au văzut lucrul acesta de la decor, la scenă, la sunet, la lumini, la invitați, la absolut orice. Pentru că pentru noi este important că atunci când Dumnezeu ți-a dat un har, tu să poți să-l dai mai departe cu mare bucurie și să-i bucuri pe ceilalți oameni. Iar oamenii aceia trebuie să simtă că vin cu mare plăcere că știu că primești ceva ce îi bucură. Tocmai de aceea suntem poate extrem de bucuroși când vedem că un concert al Andrei la Sala Palatului tradițional se vinde 7 minute și ăsta e un lucru spus de platforma de bilete care vinde, nu de noi. Adică să vinzi în șapte minute o Sala Palatului înseamnă că tot ce ai făcut tu până atunci nu a fost o dezamăgire pentru oamenii care te-au văzut și știu că dacă vin, primesc ceva la care poate nici nu se așteaptă și primesc mai mult.
0: Succesul vine și cu bani.
1: Da, dar succesul, ți-am zis, când e să realizezi niște lucruri, banii sunt secundari, pentru că te interesează să fie un lucru care să nu-i dezamăgească pe oameni. În același timp, lucrurile cele mai frumoase și cele mai valoroase se fac în familie, pentru că nu te poți susține cu nimeni mai bine decât cu cineva din familia ta. Nu poți să ai încredere în cineva mai mult decât omul cu care tu trăiești în casă și care e parte din familia ta. E normal să faci echipă cu cel cu care ești căsătorit, cu cel care îți împarți viața, îți împarți, cum să zic, gândurile, visele, absolut tot. N-ai cum să nu faci lucrurile astea mai bine în familie decât cu un străin.
0: Din pricina notorietății, voi doi mai aveți viață liniștită la un restaurant, la un spectacol, la un film, pe stradă, în parc?
1: Știi cum e? Mie se pare că aia e viața noastră și că nu e nimic greșit în faptul că tu mănânci și cineva vine aici. Haideți să facem o poză, haideți să mă dai un autograf sau Andra, poți să săluți pe bunica sau Măruță, mătușa face niște cozonași, poți să-i dai un video sau tot felul de povești de genul ăsta. Am impresia că făcând lucrul ăsta de atâția ani, e o chestie care e firească, adică am impresia că așa trebuie să fie, știi? Nu sunt momente când poate și noi suntem obosiți, surmenați, supărați.
0: Foame.
1: Da, dar oamenii nu înțeleg lucrul ăsta. Pentru că întotdeauna, dacă îi spui cuiva, știi ce, haide în 2 minute, sau uite, vorbesc la telefon, da, mă, bine, niște figurați,
0: arogantul
1: mă,
0: niște, ăla de măruță.
1: Da, mă, ia schimba, mă, televiziunea, mă, ia schimba, te uite.
0: Da,
1: pentru
0: da.
1: Că oamenii nu înțeleg că și noi suntem oameni. Că și noi poate suntem obosiți, că poate și copiii noștri sunt bolnavi în ziua respectivă sau că poate cineva din familia noastră a pățit cineva. Mi-a aminte de o grămadă de fotografii pe care le făceam și se uita cineva și făcea poți să-ți dai șapca asta jos din cap să facem poză? A făcut fără șapcă? Așa, dar poți să faci și tu poză zâmbind? Păi, țin minte că am făcut, cred că vreo 5-6 poze, că nu. Ba aveam șapca în cap, ba nu zâmbeam, ba zâmbeam, dar nu știu ce făceam.
0: Și te-au ținut nervii?
1: Da, pentru că apoi mi s-a părut ceva amuzant. Nu mă mai țin nervii, știi când? Când vine cineva să facă fotografii și are timerul ăla, 10, 9, 8, și zice, ok, cât mai durează?
0: 10 secunde, da. Cam atât. Astăzi ești tată full-time?
1: Nu sunt tată full-time, mi-ar plăcea să fiu tată full-time. Nu sunt tată full-time pentru că în stilul meu nu e să pot să stau, să fac un singur lucru sau să am un program foarte clar. Întotdeauna mi-a plăcut lucrul ăsta, să nu depind de un program. Să pot să-mi fac eu programul după bunul meu plac. Îmi place să fac televiziune și mai vreau să fac televiziune.
0: Și ai să mai faci televiziune?
1: A, posibil.
0: Uh-huh. Da, nu ai o veste cu... aneda chiar acum?
1: Nu, dar cu drag vreau să mai fac televiziune și de asta zic că bucuria după ce am plecat de la ProTV a fost când am văzut câte propuneri au venit și mi-am dat seama când multe propuneri erau tot cu format zilnic sau ceva, ziceam, Doamne, am fost atâta timp acolo zi de zi și acum să mă duc iarăși zi de zi.
0: Și vei alege să faci ceva săptămânal? De va fi
1: cred
0: să fie?
1: Cred că așa mi-ar plăcea. Sau cred că mi-ar plăcea să am o pauză în care să poți să respiri și să-ți dai seama că, bă, mă lipsește. Deocamdată, zi de zi, televiziunea nu îmi lipsește. Pentru că nici nu-mi dau seama când au trecut 3 luni.
0: Bine, ai și mica ta televiziune în podcastul pe care îl realizezi și atunci îți este ospăit dorul de camere.
1: Da, exact. Dar nu-mi dau seama când au trecut cele 3 luni. Mi se pare că a fost așa, imediat, totul s-a întâmplat.
0: Spune-mi, te rog, dacă îți place România în care copiii tăi cresc.
1: Și pauza asta este că mă gândesc, bă, să fiu ipocrit sau să nu fiu ipocrit.
0: Te rog să ai un
1: moment
0: de sinceritate.
1: Mi-ar plăcea ca România asta după 35 de ani de la Revoluție, când vine în centrul capitalei, să nu ai niște gropi aici în care să-ți rup planetarele. Și vorbim de o capitală europeană, de o țară care au trecut 35 de ani de la Revoluție.
0: Vorbim despre kilometrul zero, centrul capitalei, buricul târgului.
1: Adică mi se pare că sunt lucruri care... nu s-au făcut. Și mi se pare că sunt lucruri pe care acum 20 de ani poate nu mă impactau atât de puternic, dar de când am copii îmi dau seama că mi-ar plăcea ca ei să trăiască într-o țară mai curată, într-o țară în care să existe mult mai multă siguranță, să existe un învățământ pe care să te bazezi că copiii aia vor ieși și vor deveni niște adulți responsabili și bine educați. Mi-ar plăcea să te duci într-un spital să nu pleci cu boli de acolo. Știi? Mi-ar plăcea să se întâmple foarte multe lucruri. Și în același timp suntem niște oameni care poate ne permitem să avem un copil la o școală privată, ne permitem să mergem la o clinică privată. Dar e nedrept ca în țara asta să se plătească atâtea taxe și atâția bani, iar când te duci la un spital de stat să nu găsești doctor, să nu fie cineva care să poată să aibă grijă de tine, iar noi vorbim aici de bula noastră în București, unde poate să zici că e mult mai accesibil totul, dar te duci în orașe din provincie unde este dezastru.
0: Târgu Jiu.
1: Nu știu cum e Târgu Jiu din punctul ăsta de vedere, chiar nu știu. Poate Târgu Jiu, nu pentru că e un oraș mai mare, dar mă refer de orașe mai mici.
0: Fetești, Focșani.
1: N-am fost 100% să zic, dar știu orașe și prin Moldova care nu au aceleași, facilități. Nu au, de exemplu, intrăm într-un domeniu, te duci în orașe care nu au, dacă se întâmplă să facă cineva infart, trebuie să-l duci la București și dacă are șanse pe drum și ajunge ambulanța când trebuie, poate să scape. De ce? Pentru că la el în oraș nu există un spital care să aibă și acest serviciu.
0: Sau nu există medic care să gestioneze anumite aparate.
1: Noi vorbim de 35 de ani de la Revoluție, când oriunde în lumea asta, spitalele după 70 de ani se dărâmă pentru că bacteriile care intră în pereți nu pot fi date colavabile și distruse.
0: Intră în corpul uman și te omoară.
1: Noi nu construim. Sau dacă construim, construim foarte puțin. Pentru că, uite, un spital privat la Mioveni e ce au făcut cei de la Dăruiește Viață. Dar vorbim de o Românie care se bazează pe degetele de la o mână?
0: Din ce descrii tu, pare că România a deraiat de la drumul drept. Cine ar putea să o repună pe șine?
1: Știi cum e? Cred că România pe anumite lucruri a deraiat și cred că pe anumite lucruri a mers și merge foarte bine.
0: Sigur că este o schimbare majoră dacă ne gândim ce am trăit și generația noastră a trăit.
1: Nu se compară, încă o dată. Probabil toate lucrurile pe care le spunem pentru că ne-am dorit să fie mai bine și mai repede să se întâmple aceste lucruri.
0: Cine asta este toată povestea asta. Mai bine și mai repede, Cătălin?
1: Cred că foarte multe lucruri pot fi făcute și de noi, știi? Foarte multe lucruri cred că pot să plece și de la noi. foarte multe lucruri, cred că pot să ne facă pe noi, nu știu, mult mai atenți la oamenii din jurul nostru, la micile comunități. Adică, bă, dacă tu ai o comunitate, uite, sar de la una la alta, mi-aduc aminte de un material văzut la Ciugud. Bă, oamenii au făcut dintr-o comună, zici că ești în Germania.
0: Dar acolo primarul sfințește locul.
1: Pentru că peste tot omul sfințește locul. Nu e cazul să generalizăm, pentru că există, exact cum spuneam, oamenii gospodari, cum e la Giucud, oameni care poate nu și-au grijă, pentru că totul pleacă poate de la altceva, de la educație. De la educație care în ultima perioadă poate este din ce în ce un pic mai precară. Știi? Și sunt așa foarte multe lucruri care se leagă și de asta spun că nu poți să aștepți speranța doar de la politicieni sau de la oamenii care ne conduc. Și bă, cred că trebuie să te uiți la tine, să zici, bă, eu fac bine ce fac. Haide să schimbăm și noi un pic între noi, haide să ne mobilizăm, haide să nu așteptăm mereu să facă ei pentru noi, știi?
0: E vremea publicității și știi că e important.
1: Haide să bem un par de vin, că de la politică întotdeauna ne încingem.
0: Nu-i așa? Ne oprim pentru câteva clipe, revenim în doar câteva momente. Rămâneți cu noi!
4: Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland, continuă după publicitate.
5: Digi24 FM.
6: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Dedicați
1: energie, optimism, armonie. Le meriți. Grija la maximum. Duminică de la 16:30, doar la Digi24.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. E viața mea și merg mai departe cu ea. Mi-ați spus mai devreme cum arată viața dumneavoastră. Cine este omul Felix Dobrițoiu dincolo de ce știm despre medicul Felix Dobrițoiu? Și am aflat astăzi, de fapt.
4: Îmi place foarte tare motociclismul, îmi plac plimbările lungi,
3: aș spune.
4: Da. Nu cred că e un sport extrem, e un fel de a te deplasa. Și e un fel de a te deplasa în locuri în care nu ajungi cu mașina sau în locuri în care n-ai ajunge. E un fel plăcut de a te deplasa. Nu sunt neapărat genul de sport extrem, adică nu o să mă duc să sar pe munți cu motocicleta și prin păraie.
3: Nu e enduro, dar...
4: Un touring, aș zice. Îmi place genul ăsta de plimbare.
3: Vă place să faceți fotografii?
4: Da, da. Și am avut o perioadă în care eram convins că mă fac fotograf, nu doctor. Adică am avut o perioadă în care am cochetat cu asta. Mai am așa niște reminescențe ale acelei dorințe, dar acum am schimbat un pic. M-am dat mai mult pe partea asta cu fotografia făcută cu telefonul. E cea mai comodă variantă, dar în continuare îmi place.
3: Cam așa am rămas cu toți în această
4: E incomod să mai card după tine toate
3: tot echipamentul foto pe care îl aveați probabil că înainte. Unde vă place să vă petreceți weekendurile?
4: Acasă, destul de mult. M-am mutat cumva din București și e un loc minunat de unde îmi vine greu să plec, trebuie să recunosc. Am acolo propria mea oază. Cât se poate pe apă, dacă se poate, tot felul de sporturi nautice și asta îmi doresc, abia aștept să vină vara. În principiu, pe unde ne petrecem mai toți, ca să spun așa.
3: Cât de important este să vă găsiți aceste momente de refugiu? Cât de important este să reușiți să vă încărcați în weekend pentru săptămâna care urmează? Simțiți?
4: Am avantajul că mă încarc în fiecare zi, nu doar în weekend. Asta zic de oaza mea acolo. E un loc plăcut unde poți să te duci să te relaxezi. Ori relaxarea nu cred că ține neapărat de loc, cred că ține de cum ești tu format și cum știi să separi lucrurile, cum am vorbit mai devreme. Adică sunt convins că aș putea să separ lucrurile oriunde.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune

0: de un profesor mare din afară, trebuia să ai ocazia să te duci acolo. Și era destul de greu. Și acolo priveai pe lângă încă 10 oameni care erau în jurul acelui profesor și poate vedeai și tu peste umărul lui o frântură din operația pe care a făcut-o și înțelegeai ceva. Acum sunt toate online. La câteva clicuri distanță putem vedea exact ce au făcut colegii din Germania, putem vedea exact ce au făcut colegii din China, schimbăm între noi experiența asta continuu și este foarte ușor de implementat ce vezi la alții. Pe lângă asta, operațiile acum prin aceste tehnologii minim-invazive sunt făcute și văzute pe un ecran, ceea ce ajută foarte mult, adică nu mai e doar o gaură pe care trebuie să te uiți și stai cu umeri așa deasupra ei și nu mai vede nimeni. Acum totul este pe un ecran, 4K, toată lumea din sală vede, toată lumea din sală înțelege ce se întâmplă în operația aia, înțelege anatomia. Zic că este un extrem de mare avantaj al generațiilor noastre și suntem norocoși în privința asta.
1: Avem o țară ca afară din punct de vedere al tehnologiei medicale?
0: Avem. E frustrant să mai discutăm despre treaba asta. Avem deja de mult timp o țară ca afară. Sigur că există insule de o țară ca afară și insule de diferit, ca să spun așa. Adică nu e o chestie omogenă. Poate că asta încă ne lipsește, această omogenitate, dar altfel avem tehnologie și avem know-how în România pe mai toate specialitățile, da? Tocmai pentru că se întâmplă ce am vorbit mai devreme. E foarte ușor de implementat ce vezi la alții acum. Materialele circulă foarte ușor și putem avea orice dispozitiv avem nevoie, adică nu mai e cum eram acum 20-30 de ani. Dintr-o dată e mult mai facil să faci ca afară. De-aia zic că devine frustrantă ideea de...
1: Cât de importante sunt în sala de operație și nu numai în domeniul dumneavoastră procedurile și cât de important este să știi să aplici procedurile pentru fiecare caz în parte?
0: Păi nu, asta e crucial. Nu, este crucial. Trebuie să știi foarte bine ce ai de făcut înainte de a te apuca de o intervenție chirurgicală sau de orice fel de procedură.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Sunteți la cină. Emisiune oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
3: Ne-am întors, suntem la cină în această seară cu Cătălin Măruță, un om care nu mai are nevoie de o altă prezentare în afara numelui. Mă bucur că ai ajuns în sfârșit la emisiunea noastră și îmi pare rău că nu avem foarte multă vreme la dispoziție. Știi cum e, în televiziune spațiul de emisie este limitat. Astăzi, la mesele din familia ta, sunt locuri libere?
4: Da, sunt locuri libere și probabil unul dintre locurile pe care îl simt cel mai mult este locul tatălui meu, pe care l-am pierdut acum un an și jumătate.
3: Pare rău.
4: Aproape 2 ani, da. Și cred că acela este locul care mă lovește cel mai tare.
3: Pot să te rog să ne dai o amintire tare dragă ție cu tatăl tău?
4: Am foarte multe amintiri cu tata. Era un om cu care puteam să povestesc absolut orice, era un om care, indiferent ce făceam, îmi plăcea să pun mâna pe telefon să-l sun. Îmi aduc aminte când am plecat la București că mi-a dat un ceas pe care l-am și acum și mi-a zis, uite băiatul meu, nu este ăsta, e un ceas pe care, uite dacă știam, îl luam, era un ceas și mi-a zis, uite băiatul meu, a intrat la facultate, vreau să ai ceasul ăsta. Și a avut acolo o poveste în care mi-a spus să prețuiești timpul, să fii punctual, foarte multe lucruri. Și sunt multe lucruri pe care mi le aduc aminte. Mi-aduc aminte când eram mic, că întotdeauna îmi plăcea când plecam doar noi doi la țară în mașină, pentru că mi se părea că erau poveștile alea de băieți, de bărbați, știi? Și am multe, multe amintiri. Și cred că atunci când mi-e foarte dor de el, mi-e suficient să mă gândesc la lucrurile astea, să îmi iau așa puțină energie, să merg mai departe.
3: Mama e cu tine la București?
4: Mama în ultima perioadă stă destul de mult cu noi la București, dar iubește foarte mult să se mute, să pe perioada verii să stea acasă la Târgu Jiu, iar mama e una dintre persoane care în absolut toate vacanțele merge cu noi. Și merge cu noi pentru că asta e dorința cea mai mare a Andrei. Face, vrem să o luăm pe Mica, noi așa îi spunem, mama Mica. Vrem să o luăm pe Mica cu noi, știi? Și Mica merge peste tot cu noi.
3: Care este cea mai mare teamă a ta? Ceva ce nu arăți nici în podcast, nici la televizor?
4: Teamă? Neputința de a-i ajuta pe cei aproape de tine.
3: Ai fost în

0: astfel de situații?
1: Cum a fost povestea cu filmul? Simțeam atunci că e o neputință. Neputința din a ști că se poate întâmpla ceva și cei foarte apropiați de tine au nevoie și tu nu poți să-i ajuți și că nu ești acolo. Am impresia că la un moment dat asta e responsabilitatea ta. Știi, mi-a povestit cineva ceva care mi-a rămas în cap. Atunci când ai bunici, imaginează-ți un tren. Atunci când ai bunici, bunicul este locomotiva. Următorul vagon este tatăl. Următorul vagon e fratele mai mare sau ești tu ca și copil. Pleacă bunicul, care e locomotiva, primul vagon, adică tatăl, devine locomotivă. Pleacă tatăl și următorul vagon, copilul, devine locomotivă. Și îți dai seama că, de fapt, în fața ta nu mai ai nimeni să plece.
0: Astăzi ești locomotivă?
1: Da, astăzi sunt locomotivă. Cred că sunt locomotivă, dar nu știu unde e mama acum. Cred că și ai tu locomotivă. De asta trebuie să mă gândesc.
0: Când ai fost ultima dată cu adevărat vulnerabil?
1: A fost de multe ori. De multe ori vulnerabil.
0: Îți mai dai voie să fii?
1: Cred că nu, dar nu-mi dau voie să fiu pentru că nu știu cum să o fac și am impresia că tu dacă ești bărbat, hei, tu trebuie să arăți că n-ai o problemă pentru a nu-i face pe cei care cred că tu ești și trebuie să-i susții, hei, s-a întâmplat ceva, ai pățit ceva, încercam să mă gândesc că n-am fost vulnerabil, nu știu. Habar n-am. Mi-am dat seama ce înseamnă neputință atunci când acum câțiva ani mi-am rupt ligamentele încrucișate și a trebuit să mă operez. Și mi-am dat seama că statul ăla la pat imobilizatul după ce te operezi până îți faci recuperarea și neputința aia să te ridici, să-i ajuți pe copii, erau și mai mici, să facă ceva, cred că atunci m-a surprins foarte tare.
0: Care este luxul tău real? Dincolo de bani, de notorietate, acele mici bucurii din viața ta?
1: Am foarte multe bucurii. Îmi place foarte mult să merg să mă plimb în pădure. E o pădure foarte apropiată în partea de nord, în Băneasa, unde să-ți pui căștile în urechi și să o iei așa pe drum să te plimbi. M-a întrebat cineva cu ceva timp, oarecum ceva asemănător, ce hobby-uri am, știi? Și mi-am dat seama că, de fapt, am muncit atât de mult și am alergat atât de mult cu filmări, cu lucruri care îmi făceau fericire și bucurie, încât mi-am dat seama că ce hobby-uri am, adică, stai un pic, eu nu mă duc la pescuit, nu mă duc la fotbal, ce hobby-uri am, nu când la chitară, nu când la niciun instrument, bă, ce hobby-uri am, nu gătesc, bă, dar ce hobby-uri am, dar ce hobby-uri am, știi? Nu știu, îmi plac lucrurile astea, să stau, de exemplu, îmi place foarte tare să stau pe terasa casei când bate vântul sau când plouă. Deci iubesc să stau acolo. Stau cu orele așa în șir.
0: Și este ultima întrebare. Ce ți-ar face viața mai frumoasă decât este astăzi? Este o întrebare pe care de regulă o adresez la final tuturor invitaților la cină.
1: Să reușesc să conștientizez că cel mai valoros timp petrecut este cel cu familia și cu cei apropiați și să conștientizez că întotdeauna atunci când poate nimeni nu mai e lângă tine, cei care rămân întotdeauna sunt cei din familia ta și cred că astea sunt lucrurile pe care ar trebui să, nu știu, să le prețuim, să înțelegem și, nu știu, să le dăm valoare.
0: Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult prezența la cină, pentru tot ce ai spus aici în fața telespectatorilor Digi24 și îți urez mult succes în tot ceea ce vei face și o spun de fiecare dată. Dacă ți-a plăcut, mai poftește pe la noi.
1: Mai vin cu mare drag pentru că îmi place și vinul ăsta și îmi place și de Adi cum a gătit. Îi mulțumim mult de tot și ție succes!
0: Domnilor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați urmărit și în această seară de sâmbătă. Vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare, tot în weekend, sâmbătă seara la Digi24. Pe

0: Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland. Ne revedem săptămâna viitoare!
1: Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Ministrul Culturii, Demeter Ișvan Andreas, cred că am zis bine, a declarat următoarele, că avem și o declarație, hai să vedem.
4: Răsările sunt intacte, coiful a suferit mici, dar reparabile atingeri, probabil din cauza manevrării absolut improprii.
3: Mici, dar reparabile atingeri. Asta sună foarte românești, ca și cum ar zice, bă, ies la poliș. Ia că știu eu un băiat, reparăm. La cum să fac treburi în România, mă aștept ca reparabile atingeri să fie un băiat care dă cu un spray auriu piste. Declarația cu Coifu a suferit mici, dar reparabile atingeri sună de parcă vrea să-l pună pe OLX. După ce au găsit comora dacică, Arthur Brand, care este ca un detectiv al artefactelor astea vechi, un fel de Indiana Jones, dacă îmi permiteți, n-am zis-o eu, o zis-o ei, după ce o găsit asta, urmează să ajute și cu găsirea celor 200 de mașini pierdute de ANAF, nu știu dacă ați văzut. Imediat ce am aflat că trebuie să dăm bani înapoi, am găsit tot felul de motive de negociere. Ați văzut, o brățară lipsește, niște atingeri, hai că suntem chit, mai dăm noi niște cutii de bani și suntem ok.
2: Scos din sărite, sâmbătă ora 23, pe Digi24.
1: Radio Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Ca să fim și noi românii în ton cu toți niște planetari, domnul Daniel Băluță a zis că face parc pentru Donald Trump. Vă jur, avem și video. Ia să vedem ce a zis domnul.
5: It's a beautiful new park that is coming, that is going to be named as Donald Trump Park. Donald Trump Park. Mr. President, advance happy birthday. Thank you, Mr. Mayor.
6: E o plăcere să marcăm în felul ăsta prietenia româno-americană și este un gest extraordinar pe care îl putem face.
3: Da, e bine să existe un parc numit Donald Trump în România, că undeva trebuie să-și facă oameni nevoile până la urmă. Dacă se poate o statuie mare, să-și facă și porumbeii, așa, să pară transpirat. Tensiuni majore în Senat după adoptarea unei modificări importante la legea privind combaterea violenței pe stadioane. Ședința de miercuri a degenerat rapid într-un conflict public încheiat cu suspendarea lucrărilor după ce opoziția a părăsit sala, cum faci de obicei. În centrul scandalului s-a aflat senatorul PNL Vasile Blaga, surprins în timp ce rostea injurii cu microfonul rămas deschis. Ia să vedem dacă avem filmarea.
7: Raportul comun al comisiilor este de respingere a legii transmise și promulgare.
3: Deci nu pot să nu văd ironia maximă. Deci fix în timp ce se hotăra o legi legat de violența și înjuratul pe stadion, domnul Vasile Blaga a zis azi beli. Vă surprins că am înjurat, îmi cer scuze. Dar ghiși ce, eu nu sunt alesul poporului, eu pot să fac asta. Vorba aia, eu înjur pe banii mei, el înjur pe banii voștri. Da. În același timp, nu-i de parcă o zi să te agresezi sexual, fă scroaf, o șola 5 milioane de voturi. Vedeți, sunt juri după scandalul cu legea violenței pe stadion, ca și cum ai încercat să explici că ești pacifist dând cuiva un pumn în față. Ei, cumva ce face Trump acum în Iran? Atac defensiv, dacă știți la ce mă refer. Sunt juri după scandalul pe legea violenței, ca și cum ai merge pe stadion și ai spune că violența nu-i soluția, în timp ce strigi steaua, fix așa. Dar totuși trebuie să existe și niște înjurături permise pe stadion conform legii astea și avem noi o listă. Înjurăturile o să fie următoarele. Manifest un interes profund și invaziv față de arborele dumneavoastră genealogic, cu un accent deosebit pe ramurile trecute în neființă. Da, dar asta este un semn bun că punem oamenii potriviți în funcție. Adică cine altcineva să fie expert în comportamentul de stadion dacă nu domnul care înjură ca pe stadion? Deci contextul este următorul. În timp ce se vota legea privind agresivitatea pe stadion, UDMR-ul pleacă din ședință și asta anulează legea. Și domnul Vasile Blaga a zis, dacă pleacă UDMR-ul, ai pus-o, cum ar veni, dar cu alte cuvinte. Și practic, da, practic Vasile Blaga a devenit brusc candidatul favorit al, pe locul 3 la alegerile din Ungaria, după ce a făcut remarca asta, fiind singurul polițian român care s-a supărat că pleacă ungurii de undeva.
2: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce o dată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
2: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
3: Știi ce cred? Tu gătești cum dansez eu.
4: Da, e foarte posibil.
5: No, deci combinația e perfectă,
3: da,
5: între
3: da.
5: Apple pie și cheesecake.
3: Și cheesecake. Da. Un pic de mango, așa, signature.
5: Superb.

Bună seara, bun venit la știri. Suntem în direct cu jurnalul orei 22. Iată titlurile. Artistul Max Corj, critic al regimului de la Kremlin, a făcut show în această seară pe Arena Națională în fața 10.000 de tineri, majoritatea străini. Transmisiunea în direct de acolo imediat. Imagini impresionante și de la cel mai mare pelerinaj din sud-estul Europei. Peste 300.000 de pelerini s-au adunat la Șumuleu Ciuc. Și ar putea fi ore decisive în Orientul Mijlociu, asta după ce Trump a amenințat că dezlănțuie din nou iadul în Iran. Nici semnalele pentru un posibil acord de pace nu sunt încurajatoare.

0: fenomenul Max Corja a cuprins Arena Națională. Zeci de mii de oameni din peste 50 de țări au venit la București pentru show-ul starului din Belarus, devenit un simbol al generației tinere din Europa de Est. Un critic al Kremlinului, ba chiar interzis în Rusia, după pozițiile sale critice față de războiul din Ucraina, Max Corja a susținut un concert sold out pe cel mai mare stadion din România.
1: Emoții foarte multe, să înțelegeți. Sincer, nu știu toate cântecele, dar emoții. Am citit pe net că sunt 42.000 de oameni, dar n-am așteptat că sunt așa de mulți.
2: Every year we are going to a concert for Max Corj. We like it. Amazing, amazing atmosphere. Almost all songs we know, yeah, almost all.
3: The most beautiful emotion you're not gonna feel anywhere, only here.
0: Satoshi, artistul care a reprezentat Republica Moldova anul acesta la Eurovision, a vorbit în exclusivitate la Digi24 despre fenomenul Max Corj și cum a ajuns acest cântăreț din Belarus să aibă atâta priză la public, aproape un cult îl urmează.
4: În momentul în care s-au întâmplat protestele din 2020 în Belarus și în momentul în care s-a început războiul din Ucraina, el a luat o poziție, s-a pronunțat împotriva sistemurilor totalitare, împotriva agresiunii deschise. El cântă despre un romantism al lumii pe care l-am pierdut în epoca internetului, despre prietenia dintre popoare, despre hai să călătorim, hai să ieșim din telefon, hai să ne împrietenim, hai să nu ne lăsăm pradă sistemului care ne face doar să consumăm. Fanii lui Max Corj sunt de regulă oameni foarte pozitivi și prietenoși, care au un discurs foarte prietenos. Acum, manifestările lor la concerte pot aduce aminte de zona asta de fani de fotbal, care merg, scandează cu flaguri și așa, dar intenția niciodată nu este una destructivă, sub nicio formă. Dar nimeni nu se bate propriu zis. Da, se mai împinge lumea ca la concertele metal, să spunem așa, doar că aici e altă muzică. Și mai aprinde lumea torții din astea, care arată așa spectaculos. În rest, nimic mai mult de atât. Se întâmplă excese, pentru că evenimente mari. Adică imaginați-vă un carnaval în Rio de Janeiro sau un mare, mare campionat de fotbal. Nu ai cum să eviți o manifestare mai agresivă, ele se întâmplă, dar ele sunt excepții.
0: Mergem și noi acum acolo unde are loc acest concert al lui Max. Colega noastră Cezara Scutari e în direct cu noi. Bun găsit din nou, Cezara. Mai ține concertul, se aude multă gălăgie în spatele tău. Dă-ne mai multe informații despre acest fenomen. Ai vorbit și cu fanii lui. De ce atâta admirație pentru Max Corj?
5: Bun găsit! Iată că este un întreg fenomen în jurul lui Max Corj și au venit tineri din 50 de țări pentru a-l urmări, cei mai mulți dintre ei ucraineni, moldoveni, tineri din Belarus care locuiesc acum în alte țări. Ei sunt fanii lui și pentru stilul său de muzică. El combină rap-ul, hip-hop-ul, rock-ul alternativ și muzica electronică, pentru versurile sale despre libertate, prietenie, iubire, dar și despre modul în care s-a pronunțat împotriva războiului din Ucraina și împotriva regimului politic din Belarus. Iată că de 2 ani el nu mai locuiește în țara sa de baștină, ține concerte cu mii de oameni în orașele din Europa și a avut parte de un mare succes la acestea. Și iată că este o mișcare culturală, socială în jurul lui. Sunt acești mii de tineri care îl urmăresc, practic merg din oraș în oraș la aceste concerte pentru a-i fi aproape și chiar în zilele care sunt înaintea concertului, ei organizează mai multe festivaluri, momente în care se distrează, chiar și astăzi am văzut prin oraș, momente în care tinerii stăteau pe autobuzele turistice și dansau și cântau piesele sale. A început concertul la ora 20, cu toate că s-a anunțat inițial că va începe la ora 18, au fost coze aici la intrarea pe Arena Națională și cu toate acestea tinerii nu au dat niciun semn de oboseală sau de nemulțumire. Ei erau fericiți că sunt aici și cântau și dansau înainte de concert și se aude și acum cum îl aplaudă și cântă odată cu artistul.
0: mulți este europeni, nu? Printre fanii lui și polonezi, dar foarte mulți din spațiul ex-sovietic. Știu că ai vorbit cu ei, că le vorbești limba. Cum s-au simțit în București? Cum s-au simțit la noi în țară? Bănuiesc altfel, nu știu dacă ar fi ajuns pe aici și dacă au fost sau nu probleme, pentru că am aflat pe parcursul zilei de la jandarmerie, se pregăteau să nu apară acolo cine știe ce evenimente, pentru că s-au întâmplat în Varșovia.
5: Da, după cum se știe, a fost o mobilizare de forțe de ordine deosebită, au fost jandarmi pe tot perimetrul, polițiști și în același timp au fost puse garduri de protecție, dar din fericire aici la intrarea pe arenă nu au fost incidente. Tinerii s-au distrat în aceste zile în centrul vechi. Știm că ieri a fost o intercalație între ucraineni și români în centrul vechi. Astăzi însă nu a fost cazul, dar au fost 15 persoane care au avut nevoie de ajutor de la echipajele de urgență aflate aici. Era vorba de cazuri de lipotimie, de cicatrici sau de acuze la picioare, dar din fericire niciunul nu a avut nevoie să fie transportat la spital. În același timp a fost un mic incident la început, în momentul deschiderii concertului. La acel moment pirotehnic, să zicem, s-au aprins materiale combustibile ale echipei artistului, dar din fericire pompierii de aici au stins foarte repede focul.

0: vedem imagini din timpul maratonului Transilvania 100, unde, din păcate, mai mulți alergători au căzut într-o râpă. Atenție, sunt imagini care vă pot afecta emoțional.
1: Grijă mare, l-ați văzut o zăpadă, să trece greu, dar...
0: Au ajuns în râpă după ce au alunecat pe gheață. Salvatorii au găsit în stare de hipotermie și cu mai multe fracturi. Informații am primit de la Sebastian Marinescu, vicepreședintele Salvamont România.
2: Din păcate, starea vremii nu a fost cea mai bună, după cum știm, sub altitudine în care este zăpadă, în care este gheață și, așa cum putem observa, s-au întâmplat 16 incidente, 15 care au fost implicați, participanții au alunecat, 3 mai grave, unde în care participanții au alunecat câteva sute de metri, una din persoane chiar a avut nevoie să fie preluată de elicopterul SMURD. Sportivii și cei care practic acest sport frumos din natură sunt echipați cu echipament minimal, însemnând Adidas și haine cât mai ușoare, astfel încât să scoată timp cât mai buni. Trebuie ținut foarte mult cont în momentul în care practici un astfel de sport și de condițiile externe.
0: Hașumul Leuciu, care loc cel mai mare pelerinaj din sud-estul Europei. 300.000 de pelerini s-au adunat acolo de rusalile catolice.
3: Pelerini de toate vârstele au urcat mai mulți kilometri pentru a ajunge la locul de rugăciune, în poiana din fața altarului. Liturghia de Rusalii a durat mai bine de 2 ore, iar credincioșii s-au rugat într-un glas. An de an, pelerinii vin la Hașumul Leuciu pentru a-i mulțumi Fecioarei Maria.
4: Eu simt ceva ce... ce nu simt altundeva și mai ales când sunt în biserică jos, în fața lui Sfântă Maria, nu știu, nu pot să zic ce simt acolo, că nu mă gândesc la nimic, ca și tot îmi curge lacrimile. Simțim parcă, nu știu, dragostea îi...
5: E o încărcare sufletească în fiecare an, atât din punct de vedere spiritual, cât și din punct de vedere al prieteniei, al ceea ce înseamnă să fim toți împreună într-un asentiment, să încercăm să ne unim prin rugăciune.
6: Sufletească, așa te recrezi, să cum
5: țin. Pentru ce ați venit să vă rugăm?
6: Pentru familie, pentru sănătate.
4: I was a lot of times here, many times here, but it's very important because I am, so I really believe in Jesus and Virgin Mary is also very important for me.
7: Simt ceva înălțător, oricum. Așa că merită să vină oamenii aici.
8: Din 1457 vin oamenii aici. Bineînțeles, nu atâta lume cât a fost acum. Sfântul Duh a lucrat foarte mult, fiindcă s-au adunat aproape 300.000 de oameni aici.
3: Pelerinajul de la Hașumul Leuciu se va încheia oficial luni.
0: Dacă nu aveți deja planuri făcute, sunteți așteptați la Noaptea Muzeelor, unul dintre cele mai așteptate evenimente culturale din România. Pentru a atrage pe vizitatori, unele muzee au pregătit un program special, în altele se intră gratuit. Acum ne mergem la Muzeul Mina din Capitală, unde colega noastră Ana Cristina Micu e în direct cu noi, cu oferta de acolo, dar și cu detalii despre interesul pe care bucureștenii îl arată în această seară pentru acest eveniment. Te rog!
9: Bun găsit, Radu, te-aș întreba de unde ai vrea să consideri că vorbesc cu tine, fie din Muzeul Louvre, din Muzeul Vatican sau din Metropolitan Museum of Art, pentru că acestea sunt doar 3 dintre opțiunile pe care le avem în seara aceasta. Acum am prins poate cel mai liniștit moment, sunt foarte mulți oameni în spatele meu care își fac poze și care se bucură de această mică etapă de tranziție asta, pentru că tocmai ce s-a încheiat un show și urmează următoarea proiecție. Spun proiecție pentru că aici la Muzeul Mina, în spatele meu, sunt proiecții ale mai multor mari muzee din întreaga lume. Vorbim despre 8 mari muzee ale lumii și practic cei care trec în această noapte pe la Muzeul Mina din Capitală au ocazia să vadă cum ar fi dacă ar fi în Louvre sau, vă spuneam, Muzeul Vatican. Sunt lucrări celebre ale lui Matisse, Van Gogh sau Leonardo da Vinci și vedem așadar că cei care au venit în această seară au venit special pentru că și-au dorit să vadă cum ar fi să treacă prin mai multe mari muzee într-un singur loc în capital. Iar acest show, vă mai spun doar că este disponibil chiar în aceste momente și în Iași, Timișoara și Sofia. Iar aici, în capitală, este sold out încă dinainte să înceapă noaptea muzeelor.
0: Încă un incendiu puternic la CET Vest în capitală. Se întâmplă a doua oară în ultima lună. Acum un transformator electric a luat foc și din cauza fumului, autoritățile au emis mesaj RoAlert.

0: Norul gros de fum s-a văzut de la kilometri. Incendiul a izbucnit în jurul orei 13 la un transformator electric din incinta Cetvest, în sectorul 6. Pe 20 aprilie, în exact aceeași zonă, un alt incendiu a avut loc.
1: N-am avut curent 8 zile. Asta cu pe generator, dar ne-a dat cu rația curent, adică câteva ore pe zi. Mi-a făcut baie în oraș cu prietenul meu sau la Ligian. Să ai mei plătesc credit și prietenul meu la fel, ca să stăm aici.
2: La prima explozie a fost chiar la miezul nopții. Eram în casă și am sărit car și am crezut că a început războiul când au explodat primele.
3: Fumul, e foarte mult fum, foarte mult praf.
0: În urma incendiului, un nor gros de fum s-a ridicat în zonă. A fost emis mesaj RoAlert pentru informarea oamenilor pe o rază de 3 km. Incendiul a afectat și o hală din apropiere. Alimentarea cu energie electrică a fost oprită înainte ca pompierii să intervină.
4: A existat pericolul de propagare a incendiului la vecinătăți. Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate și am intervenit cu 8 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, detașamentul special de salvatori, 2 ambulanțe SMURD, autospeciala pentru transport roboți. Evacuat, n-au fost probleme, n-au fost victime, ei au știut, au protocoalele lor, au știut ce au de făcut.
0: Reprezentanții Ministerului Energiei susțin că nu sunt consumatorii afectați în acest moment, pentru că centrala era deja oprită.
5: La incidentul precedent, 2 transformatoare au fost afectate, tocmai pentru a asigura continuitatea serviciilor interne ale centralei. A fost pus în funcțiune acest transformator, deci întotdeauna avem o configurare de 2 plus 1 backup și acesta, înainte de a fi pus în funcțiune, a fost testat, s-au făcut măsurători, a funcționat câteva săptămâni de zile și, din păcate, astăzi s-a întâmplat din nou.
0: Deocamdată nu se cunoaște cauza incendiului. Este o anchetă în desfășurare pentru a afla de unde a pornit focul.
6: Iranienii și-au închis spațiul aerian de teama americanilor. Presa americană anunță că Donald Trump ar putea ordona o lovitură decisivă curând și a anulat și participarea la nunta fiului său, la nunta lui Don Jr. Financial Times vine însă cu un mesaj mai optimist. Statele Unite și Iranul ar fi aproape de o prelungire a încetării focului. Din India, unde este astăzi în vizită de stat, Marco Rubio a temperat însă așteptările privind un acord de pace. Nici poziția Iranului nu e prea încurajatoare. Citez, mecanismul pentru strâmtoarea Ormuz ar trebui să fie decis între noi și Oman ca state de coastă, nu de Statele Unite. Avem și o declarație. Discutăm pe marginea subiectului cu invitatul nostru, analistul Cătălin Done. Bună seara, mulțumesc!
7: Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație!
6: Pare un plan bine pus la punct de a începe din nou iadul în Iran sau nu? Unii au pus inclusiv faptul că nu s-a dus la nunta propriului fiu, da, să rămână în America la Casa Albă Donald Trump, ca indiciu că s-ar putea întâmpla lucruri periculoase.
7: Așa e. Pare și ați punctat extrem de bine. Sigur, noi asistăm în momentul de față la un război al emoției și la un război al declarațiilor. Dar dacă încercăm să înțelegem actuala criză care cumva se perpetuează sau este o continuitate a războiului, inclusiv aceste zvonuri privind noile lovituri americane și, sigur, închiderea spațiului aerian iranian, trebuie să abandonăm cumva imaginea clasică a războiului dintre două state compacte, dacă vreți. Ceea ce vedem astăzi este mai degrabă confruntarea dintre două rețele geopolitice concurente, fiecare construită pe alianțe flexibile, pe actori intermediari și așa mai departe. Și avem pe de-o parte Washingtonul, în jurul căruia s-a format un sistem regional bazat pe Israel, Arabia Saudită, bazele militare din Golf, și avem pe de cealaltă parte, avem Iran, Iranul, care și-a construit timp de decenii la rând propria arhitectură regională. Hezbollahul din Liban, milițiile șiite din Irak, avem Houthi în Yemen, dar și infrastructurile clandestine de aprovizionare și acele infrastructuri teroriste, celule posibile teroriste pe care Iranul le poate activa. Și aici apare transformarea fundamentală a războiului contemporan și a războiului pe care, iată, inclusiv Donald Trump îl duce, da? Acest război al managementului emoției. Nu mai contează doar cine ocupă teritoriul, cine controlează o anumită zonă, ci contează mai degrabă cine poate perturba mai eficient rețelele adversarului. Și astfel, vedem că închiderea spațiului aerian iranian nu este doar o măsură defensivă a Iranului, ci mai degrabă este un semnal strategic, un avertisment psihologic pentru aliații Statelor Unite ale Americii, dar și pentru piețele internaționale, da? Pentru că în lumea actuală, simpla anticipare a atacului produce efecte geopolitice reale, de la reacționarea piețelor la companiile maritime care schimbă rutele și adaugă costuri suplimentare asupra traficului de mărfuri, la infrastructurile energetice care devin din ce în ce mai vulnerabile, dar și vedem noi și o reacție a populațiilor care intră într-o stare de anxietate strategică și vedem asta inclusiv pe teritoriul european. Deci, cumva,
6: mesajul din Iran era, păi să vină americanii, că suntem pregătiți sau mai pregătiți sau cel mai bine pregătiți de până acum să facem față. Câtă greutate punem unui astfel de mesaj?
7: Una foarte mare, pentru că Iranul, la fel ca Ucraina, dacă îmi permiteți paralela, ne-a demonstrat că este capabil să țină piept uneia dintre cele mai puternice armate ale lumii, dacă nu cea mai puternică, și să țină piept celui mai puternic om de pe planetă, Donald Trump. Administrația de la Washington, în schimb, oscilează, vedem foarte clar, între amenințarea militară și negociere, și tocmai această ambiguitate face parte din arhitectura presiunii strategice cu care Donald Trump încearcă să dicteze cumva tempoul acestui război. Din perspectiva lui Trump, adversarul trebuie să rămână permanent într-o stare de incertitudine operațională, dar vedem că Iranul este cel care, cumva, prin contraofensivele sale, reușește să destabilizeze planul americanilor. Plan al americanilor care mai este destabilizat, sigur, și de conflictul politic, de criza internă din Israel, principalul susținător, principalul aliat regional al Statelor Unite ale Americii, pentru că, trebuie spus telespectatorul noastră, Israelul traversează o perioadă de polarizare profundă, unde contestarea conducerii lui Benjamin Netanyahu a atins cote uriașe și ne așteptăm, sigur, la o moțiune de cenzură, la o retragere a votului de încredere din partea Knesetului pentru guvernul lui Netanyahu, ceea ce ne demonstrează că inclusiv politica izraeliană a ajuns la o saturație. Vorbim de o oboseală în acesta socială și politică, dublate cumva și de dificultățile economice generate de mobilizarea permanentă a armatei în acest conflict. Și
6: v-aș mai întreba un singur lucru, pentru că aveam informația asta sau declarația asta de la Iran, că situația strâmtorii Ormuz trebuie hotărâtă de ei și de statele de coastă, da, și nu de altcineva. Până la urmă, pe plan internațional sau publicul de pe plan internațional e în special interesat de asta, pentru că strâmtoarea Ormuz, așa cum am văzut cu toții, înseamnă blocaje pentru exportul de petrol și de gaze naturale, înseamnă probleme pe linie și ca preț și ca lipsă de materie primă peste tot în lume. Păi dacă Iranul spune e o chestiune de-a noastră cu vecinii, nu vă băgați, nu pare că suntem extrem de departe de un moment în care s-ar putea înțelege părțile?
7: Ba da, pentru că Iranul tocmai asta încearcă să producă, încearcă să transforme acest conflict cu Statele Unite ale Americii și cu rețelele sale regionale, opusul la ceea ce noi ne așteptăm, adică uzură latentă, și vedem că principalul pierzător este Benjamin Netanyahu, o insecuritate economică globală și o tensiune psihologică continuă. Și strategia Iranului este, repet, aceea de a obține nu neapărat victorie militară frontală împotriva Americii și a Israelului, ci mai degrabă victorii din acestea micuțe strategice care să îi permită o negociere directă de pe o poziție mult mai favorabilă. Și da, aici Iranul are dreptate. Rezolvarea diferendelor privind strâmtoarea Ormuz este o problemă internă a riveranilor, o problemă de coastă, și vă aduc aminte că inclusiv statele scandinave au reacționat așa atunci când Donald Trump și-a dorit, da, a exprimat ideea de preluarea controlului asupra Groenlandei. Statele scandinave au spus: mulțumim Uniunii Europene și comunității internaționale pentru susținere, dar problemele arctice vor rămâne între actorii arctici, și vedem că diferendele s-au rezolvat. Acum, trebuie spus, noi trebuie să ne așteptăm la un cost global uriaș al continuării acestui război și la o presiune asupra aliaților americani din regiune, pe care acum Iranul încearcă să o pună din ce în ce mai mult, împreună cu semnale indică, împreună cu China și cu Rusia. Dar, repet, uzura psihologică și politică este una extrem de importantă și Iranul a văzut că poate folosi acest lucru în avantajul său.
6: Mulțumesc pentru această analiză, mergem mai departe. Iar Rusia ar pregăti un atac masiv împotriva Ucrainei, folosind inclusiv cunoscută rachetă hipersonică Oreșnik. Zelenski a citat informațiile oferite de serviciile ucrainene și occidentale și spune că printre ținte ar fi și capitala, Kiev. Președintele Ucrainei a făcut apel la americani, dar și la Europa, să ia măsuri preventive pentru a împiedica Rusia să continue să-și agreseze vecinul. Vladimir Putin însă a promis azi că Rusia va răspunde atacului cu drone de vineri dimineața asupra unui colegiu tehnic din regiunea Luhansk și pe care îl atribuie Ucrainei. 18 oameni au murit aici, potrivit cifrelor date de ruși, și alți 35 au fost răniți. Kievul însă neagă orice implicare. Imagini spectaculoase vin de pe litoralul românesc. Marea Neagră e turcoază în aceste zile și n-a fost singurul motiv de bucurie pentru turiști. Mai multe imagini imediat.
8: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
9: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
10: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
9: Adică arăta cu multe tradiții.
10: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost tot timpul...
9: La propriu și la figurat.
10: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
9: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
10: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
8: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
11: Mă numesc Andrei Budescu, sunt artist vizual în Cluj-Napoca și astăzi vă voi vorbi despre multimedia și ce reprezintă aceasta pentru artiști. Mă refer la ideea de multimedia și instalații multimedia, instalații video, care combină mai multe medii pe care artiștii respectivi le pun în valoare în cadrul expozițiilor sau anumitor spectacole. Din anii 60, această posibilitate de a combina mediile a devenit tot mai populară. De la Pink Floyd, care pe lângă muzica psihedelică pe care o prezentau publicului, se foloseau de tot felul de mijloace optice, proiecții, efecte de lumini și așa mai departe, pentru a îmbunătăți, pentru a condimenta, mai bine zis, spectacolul lor. Aceste lucruri au fost preluate mai departe și de Andy Warhol cu Velvet Underground, în care tot muzica devenea, care era elementul central, era acompaniat de diverse alte medii care stimulau percepția și amplificau spectacolul respectiv. Mai târziu, tot așa, în zona spectacolului, Jean-Michel Jarre, pe care îl cunoașteți foarte bine, a prezentat niște spectacole senzaționale, folosindu-se de lasere și tot felul de alte dispozitive disponibile la vremea respectivă. Cu cât tehnologia a evoluat tot mai mult, cu atât a dat posibilitatea artiștilor de a combina aceste medii, de a aduce alți artiști care să lucreze alături de ei în prezentările lor, în spectacolele lor, în expozițiile acestora. Mai târziu avem artiști precum Olafur Eliasson, care inclusiv la Tate în Londra s-a folosit de senzația pe care o provoacă lumina, starea pe care ți-o aduce într-un mediu cum este Tate Modern, și acolo reușește practic să provoace spectatorii la un spectacol bazat numai pe formă și lumină. Această combinație de medii, de la sunet, la lumină, la proiecții, la desen și așa mai departe, practic orice mediu ai la dispoziție, poate deveni alături de alt element un spectacol întreg. Poți dezvolta o nouă viziune asupra expoziției. Deja posibilitățile evoluează foarte mult și poți prezenta o expoziție ca pe o experiență senzorială, vizuală, auditivă și așa mai departe. Artiștii se pot folosi în ziua de astăzi de aceste unelte și se pot exprima mult mai mult, au o libertate mult mai mare prin această plajă foarte largă de dispozitive, aparaturi, care acum nu mai sunt atât de inaccesibile. Posibilitatea de a le folosi devine tot mai la îndemâna lor și, iată, este un câștig pentru zona artei și pentru forma de exprimare a artistului respectiv. Ca artist, nu cred că trebuie să te limitezi doar la un singur mediu. Ai posibilitatea acum de a explora nenumărate tehnologii și metode de a te exprima cu ajutorul acestor posibilități pe care ți le oferă zona aceasta multimedială.

0: E suspans maxim, chiar acum când vorbim, suntem cu ochii pe Cannes, pe decernarea premiilor de acolo. Avem emoții pentru Cristian Mungiu și filmul Fjord, care o să aflăm în doar câteva minute dacă va lua sau nu Palme d'Or. În platou, pregătiți să discutăm pe larg subiectul, invitatul meu, Cătălin Alchidin, specialist în industria cinema. Bună seara, mulțumesc! Bună seara. Cât mai e până la Palme d'Or?
1: Mai sunt vreo două premii. Asta înseamnă că cred că în vreo 10 minute vom afla și cine este câștigător și dacă Cristian Mungiu intră în Liga regizorilor cu două trofee Palme d'Or în palmares. De-a lungul timpului s-a întâmplat doar de 9 ori și asta ar însemna că Cristian Mungiu, dacă va câștiga cel de-al doilea Palme d'Or din carieră, va fi la loc de cinste lângă Coppola, lângă frații Dardenne, Haneke sau Oslund. Deci emoțiile sunt cât casa, mai ales că
0: Oscarurile. La bursa zvonurilor, unde suntem acum? Cine sunt sau cine cu cine se presupune că are cele mai multe șanse?
1: E foarte complicat, pentru că eu când am venit în drum spre Digi24, înainte să înceapă gala, zvonistica și tot ce însemna partea de cronici și partea de pariuri, pentru că se poartă și asta, adjudecau Palme d'Or-ul între Pavlikovski, Fatherland și Sudan al lui Hamaguchi. Între timp, Pavlikovski a luat premiu pentru regie alături de regizorii la Bula Negra, filmul care, iată, acum două zile a depășit recordul de aplauze din acest can, 20 de minute, nu a depășit pe Guillermo del Toro cu Labirintul lui Pan, film care are 22 de minute și este recordul absolut la festival. Și între timp Sudan și-a adjudecat premiul de interpretare feminină, cele două actrițe din acest film au reușit performanța să ia trofeul pentru cea mai bună interpretare. Deci jocurile încă nu sunt clare. S-au împărțit premiile practic după pronosticurile criticilor. Rămâne de văzut, practic în acest moment mă uit cu un ochi și în telefon. Tilda Swinton va anunța Palme d'Or-ul. Probabil că înainte va face un scurt speech, deci s-ar putea să știm fix în timp ce vorbim dacă vom ieși în stradă să sărbătorim sau nu.
0: Un film care, pentru cine nu știe, este vorba despre o familie de români, da, Fjord, pentru care nu ținem noi acum pumnii lui Cristian Mungiu, o poveste a unor români care în Norvegia au probleme cu autoritățile de acolo, da,
1: miza din motive de educație.
0: Copiii,
1: exact.
0: Da, te rog.
1: Este un film care pornește, ca toate filmele lui Cristian Mungiu, pornește de la o poveste reală. Este o dramă socială, dar care cumva e universală. Nu ne raportăm doar la povestea românilor sau a educației tradiționale românească. Și atunci, practic, filmul ăsta a funcționat la tot ce înseamnă cinefil din întreaga lume. Este, practic, această luptă între educația occidentală și cea tradițională, despre o familie de penticostali care sunt acuzați că și-ar maltrata copiii, cu Sebastian Stan, care face primului rol în limba română, Cristian Mungiu primului film în limba engleză, dar și cu Renate Rai, proaspăt nominalizată la Oscar pentru Sentimental Value în acest sezon. O distribuție senzațională, un film care a strânit ecouri în toată presa mondială, unul dintre highlight-urile festivalului. Așa cum spuneam de-a lungul acestei săptămâni, este unul dintre filmele care a reușit performanța să epuizeze biletele la 7 secunde după ce au fost puse spre rezervare. Practic, atenția a fost atât de mare spre Cristian Mungiu, mai ales că e un regizor care s-a întors a 5-a oară la festivalul de la Cannes în competiție și aproape de fiecare dată a câștigat un premiu. Ultima oară a fost prezent cu RMN, să nu uităm de 4-3-2 în 2007, filmul care a câștigat Palme d'Or și singurul Palme d'Or pentru lungmetraj din România, pentru că la categoria scurtmetraj mai avem un Palme d'Or câștigat de Marian Crișan. Practic, sper din toată inima cum se va anunța, doar că întâlnirea...
0: Dacă acum se anunță, să ne uităm și noi, să...
1: Eu sunt foarte, foarte curios pentru că în acest moment la Oscarul s-a schimbat regulamentul, câștigătorul de Palme d'Or intră automat în cursa pentru mai multe nominalizări, nu numai la categoria film străin. Deci este o miză destul de mare pentru Cristian Mungiu și pentru, evident, oricare ar fi câștigătorul de Palme d'Or. Așteptăm cu interes, deocamdată încă nu avem... câștigătorul. Doar ce mai voiam să adaug e faptul că Minotaur, filmul lui rusului Andrei Zignatiev, a reușit performanța să câștige marele premiu al juriului. Un alt film care era un candidat serios pentru Palme d'Or și un concurent serios împotriva lui Cristian Mungiu.
0: A scăpat de competiție.
1: Exact.
0: Cel puțin de unul dintre nume. Presa internațională ce a spus? Cred că în presa de la noi a ajuns cred că o cronică din The Guardian care spunea că nu a văzut totuși nivelul de la 4-3-2, că poate fiind acolo și un actor, fiind acolo și Sebastian Stan, poate că n-a fost la fel de edgy.
1: Părerile evident că au fost împărțite. Cronica venită de la Peter Bradshaw de la The Guardian a fost și foarte folosită în presa românească, cel puțin presa românească care și-a dorit mai degrabă să arate partea negativă a lucrurilor.
0: Nu cred că cineva își dorește să nu știe.
1: Din câte
0: la noi, zic.
1: De câte ne amintim, a câștigat Mungiu.
0: A câștigat Mungiu.
1: A câștigat Mungiu, Palme d'Or.
0: Breaking news.
1: Mi se pare senzațional. Este al doilea Palme d'Or pentru Cristian Mungiu.
0: Este așadar informația momentului. S-a terminat, iată, decernarea premiilor și avem o veste extraordinară. Din nou, Cristian Mungiu ia premiul cel mare la Cannes cu filmul Fjord. E informația momentului. Abia acum, nu? Cătălin apare și pe presa internațională. Practic, imagine de acolo, da? Ne dau această veste.
1: Informațiile, evident, că circulă, vom vedea din, în acest moment pe scenă se întâmplă speech-ul lui Cristian Mungiu. E senzațional că s-a întâmplat lucrul ăsta. De altfel, mă bucur foarte, foarte mult pentru că în aceste zile, până să plec de pe croazetă, se vorbea foarte, foarte mult despre Fjord și despre potențialul.
0: Dar cine l-a criticat n-a avut dreptate. E un film, jurul de acolo a considerat că e ce pelicula care merită cel mai tare această distincție.
1: Întotdeauna există un juriu care de multe ori nu se pupă cu ceea ce spun criticii. Să nu uităm de faptul că Julia Ducournau, acum cred că 3 ani, era catalogată cu șanse mici de a câștiga Palme d'Or, iar Ali Titan a reușit performanța să-l câștige. Deci, practic, ține foarte, foarte mult de direcția și de juriul care alege filmul care să devină câștigător.
0: Să revenim la film, da? E o coproducție?
1: Este o coproducție norvegiano-româno, practic cu acțiune care se întâmplă în Norvegia, dar și în România. E un film care, dincolo de latura sa puternică, are staruri importante în distribuție. Toată lumea a fost nebunită să-l vadă pe Sebastian Stan, pe Covorul Roșu, dar și, așa cum ziceam și mai devreme, pe Renate Reinsve, cea care a devenit superstar în acest sezon datorită rolului din Sentimental Value, având în vedere că Stellan Skarsgård era în juriu din acest an, partenerul ei din filmul Sentimental Value, cumva era toată atenția atindită spre ei, mai ales că festivalul de la Cannes anul acesta a avut mai puține staruri de la Hollywood decât de obicei. Un semn că starurile s-au cam orientat și Hollywood-ul s-a orientat mai degrabă spre Veneția din cauza sau datorită sezonului de

0: această mare victorie pentru Bunjuic și de ce nu pentru noi toți ca români, ca să nu vorbim de faptul că e o listă întreagă de premii pe care le-a luat deja filmul tot acolo la Cannes. Vi le prezentăm pe toate imediat.
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Alături de mine Igor Kobilianski. Vorbeam puțin mai devreme înainte de pauză despre această legătură sau diferență între umorul românesc și cel moldovenesc. Se apropie sau nu?
3: Bine, generic vorbind, în momentul în care îl încadrăm în, sau orice discurs încadrat într-o categorie, cum ar fi umorul, deja am spus cam totul. Dar cred că micile deosebiri sunt la... cred că umorul moldovenesc este mult mai de situație și cel românesc este mult mai textual, să zic așa. Asta se vede foarte bine din bancurile pe care le aud în Moldova și le aud aici. De cele mai deseori, sau de foarte multe ori, bancurile românești cumva sunt bazate pe, nu știu, pe textualitate, pe o replică a lui Bulă care este haioasă. În partea aia, pe o situație care este haioasă și asta este probabil unica deosebire. E, habar n-am... E mult mai de Caragiale, dacă vrem, umorul din această zonă, iar în Moldova, cred că s-a împrumutat la un moment dat din umorul rusesc foarte mult, care e mai pe acțiune, să zic așa.
2: Nu e greu să faci un film care să prindă și la publicul din Moldova și la publicul din România în același timp?
3: E greu, cum spuneam, să faci film în orice situație. Contează calitatea, pentru că și umorul textual, să zic, dacă este de calitate, atunci îl vede toată lumea. Dar interesant lucru ce am observat cel puțin este faptul că dacă, câteva filme moldovenești mai prind la publicul românesc, viceversa nu e. Umorul românesc sau comediile românești nu sunt foarte bine mușcate în partea aia. Se râde mai puțin. N-am o explicație neapărat foarte fermă, dar e doar așa, la nivel observațional. Probabil că e un anumit fel de a rosti sau pune în propoziție niște cuvinte, niște expresii care sunt mai puțin utilizate în partea aia și atunci dispare pentru ei, necunoscând de fapt semnificația expresiilor, dispare și, sau, mă rog, se mai...
2: E ca atunci când faci o traducere și adaptare și... după o comedie străină, practic.
3: Da, cam așa.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
2: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.
3: Crezi în puterea de a trăi

0: Filmul lui Cristian Mungiu Fior a primit premiul cel mare la Cannes. Așadar, Palm d'Or pentru filmul Fjord. În platou, în continuare, să discutăm pe marginea acestei victorii Cătălina Închidin. Așadar, am așteptat și a venit vestea cea mai bună. Încă un premiu, nu al doilea pentru Mungiu.
1: Ceea ce este o dublă performanță pentru Cristian Mungiu, el mai deținea Palm d'Or fiind singurul regizor român de lung metraj care câștigase Palm d'Or în 2007 pentru 4-3-2. Iată că face istorie și Cristian Mungiu este regizorul de care a cam trebuit să fim cam toți mândri. Nu exista oameni pe croazetă să nu fi știut filmografia lui Cristian Mungiu, dar și în general filmul românesc, care e un adevărat brand de țară, chiar dacă uneori românii se grăbesc înainte de a vedea filmul să dea cu el de pământ, pentru că avem partea asta în cultura națională.
0: Și 4-3-2 a fost un film care a prins foarte bine și la public, n-a fost doar un film pentru festival.
1: Evident, dar până să ajungă în cinematografe, să ne amintim, a trecut ceva vreme într-adevăr, dar că până la momentul respectiv, în general publicul din România, până să ajungă filmul în cinema, ar reuși performanța, chiar dacă nu i-ar exista valul ăsta de hate în online, să comenteze pe faptul că filmul românesc prezintă România într-o imagine neprietenoasă, să zic așa.
0: Bun, acest film, Fjord, la Cannes, a luat însă mai multe premii.
1: Evident, a luat premiile FIPRESCI, premiul FIPRESCI, premiul oferit de juriul presei internaționale, premiul oferit astăzi, cu vreo 3 ore înainte de începutul galei, dar și premiul ecumenic, un premiu pentru calitatea scenariului și pentru tema abordată în acest lungmetraj. La prânz, Cristian Mungiu lua un premiu oferit de cetățenii orașului Cinefil, este un premiu acordat de practic locuitorii din Cannes pentru cel mai bun film pe care l-au considerat ei din competiție, iar în urmă cu o zi Cristian Mungiu câștiga primul lui premiu pentru acest lungmetraj, un premiu pentru jurnalism și asta cumva iar încrunează povestea care are la bază un subiect larg dezbătut în presa din România și nu numai.
0: Ai stat la coadă să vezi filmul?
1: Stăm la coadă la orice film.
0: Bun, vreo 2 ore, dacă mi-aduc aminte.
1: La fiecare film. Problema nu este coada. Problema nu, este cum faci deci, rost de bilet.
0: Exact. Ai văzut filmul? Cum e filmul? Și despre ce e pentru cei care nu au văzut discuția noastră de la început? Mai avem o jumătate de minut.
1: Nu o să fac spoiler, deși ați citit cu toții ce se întâmplă în filmul ăsta. Este o poveste a unor români stabiliți în Norvegia, iar atunci când fiica lor ajunge la școală cu urme vizibile de violență, începe o întreagă discuție și părinții sunt acuzați de o educație tradițională versus educația occidentală.
0: Mulțumesc! Palm d'Or pentru filmul Fjord de Cristian Mungiu. E informația momentului. Rămâneți cu Digi24.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu. Always be fearless, da. Adică să fii întotdeauna curajos, să nu ai teamă.
4: Da.
3: Și acum te întreb, când ți-a fost util sfatul ăsta pe care ți l-a dat Cillian Murphy?
4: De fiecare dată când am emoții. Apropo de emoțiile de care vorbeam mai devreme.
3: Aha, aha.
4: Și cumva îmi zic, bă, dacă mi-a zis el, e ok, o fac.
3: Mi-a zis Oppenheimer, să da, nu da. Am frică.
4: Da. Și mi se pare foarte frumos așa, adică e mai mult decât ok să nu te panichezi, să pur și simplu îmi dă încredere în mine, e fuel. Na.
3: Ai avut situații în care frica te-a blocat? Sau, nu știu, te-a făcut să faci ceva de care să nu fii mândru pe scenă? sau pe platou de filmare? Serios.
4: Nu, mă gândesc acum, știi că sunt momente în care te panichezi că s-a întâmplat ceva, a fost un accident, uiți textul sau așa, dar mie îmi place să improvizez și de obicei rezolv cumva situația.
3: Știi de ce te întreb asta? Pentru că, uite, Alex Bogdan, actorul Alex Bogdan, care e și regizor în Club 27, a mărturisit într-un podcast că el prima oară când te-a cunoscut nu putea să te vadă în fața ochilor. Îi se părea că ești de o aroganță ieșită din comun. Da, ulterior a descoperit că ai foarte multe calități și v-ați împrietenit.
4: Da.
3: Ți se spune... Și i s-a părut că ai foarte multă încredere în tine pentru vârsta pe care o ai. Lucru pe care mi-amintesc că l-am simțit și eu prima oară când ai venit aici la interviu în 2017, cred că era. Foarte tânăr erai și asta m-a surprins și pe mine, încrederea pe care o afișai în tine. De unde o ai?
4: Nu știu, poate de la părinți.
3: Adică... Vezi, de asta spun că vreau să-ți cunosc părinții.
4: Acum că m-ai întrebat, am răspuns așa, nu-mi dau seama. Adică, cumva, poate pentru că m-au susținut tot timpul, dar nu-ți imagina că nu-mi ziceau dacă făceam ceva prost sau greșit. Adică nu erau doia la modul, e copilul meu perfect. Dar cred că de la ei și de la faptul că am încredere în ce știu. Adică dacă ce cunosc bine. Și atunci, dacă știu că cunosc ceva bine, când e să fie vorba de subiectul respectiv, nu prea zic, poate am greșit.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
3: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scenă Deschisă. M-am documentat un pic, am stat și am ascultat niște povești ale tale și mă gândeam că e inspirațional să ne povestești și noi aici la Digi24, inspirațional pentru alți tineri care poate vor să facă actoria. Tu, în anii tăi de facultate, la UNEATC, erai deja un tânăr care avea loc de muncă. Tu mergeai pe platoul de filmare și ai povestit că nu ți-a fost ușor. Eu, din afară, până să aflu povestea asta, m-aș fi gândit că profesorii ar fi foarte încântați ca studenții la actorie să meargă pe teren și să exerseze chestia asta, că îi poate ajuta, nu? Că este o rampă de lansare. Spune-mi cum e în realitate. Mă interesează foarte tare ca sfat pentru cei care își doresc să facă meseria asta. La ce să fie atenți? La ce să se aștepte?
4: Aici e o chestie destul de delicată, pentru că, pe de-o parte, idealul când termin facultatea nu e să te duci în industrie, să lucrezi, fie în teatru, fie în film sau, mă rog. Problema e că dacă lucrezi cumva deja din timpul facultății, tu în ochii lor arzi niște etape și atunci, vezi, Doamne, nu ești suficient de pregătit ca să poți să te duci să faci o treabă atât de bună pe cât cred ei că ai putea face după pregătirea pe care o faci cu ei.
3: Da.
4: La mine cumva a coincis cu faptul că filmam atunci.
3: Unde erai atunci? Erai la un serial la Vlad?
4: La Vlad. Okay. Eram la Vlad, tocmai intrasem când am intrat la facultate. Și cumva ei au zis, domne, dar tu nici nu prea vii pe la facultate. Eu încercam cumva să le fac pe ambele, dar ce am simțit e că n-am avut nici parte de susținere 100%. Nu zic, nu e cazul tuturor profesorilor. A fost cineva și care m-a susținut. Dar, per total, simțeai mai mult că ei nu sunt acolo cu tine să zică, bă, ok, uite, văd că te chinui și să vii aici și să te duci acolo. Adică nu era că nu-mi doream să fiu la facultate.
3: Dacă ai dat timpul înapoi, ai face lucrurile diferit?
4: Cred că dacă îți dă, n-aș mai face facultatea.
3: N-ai mai face facultatea de actorie? Simți că ai învățat mai mult de la actorii și profesioniștii cu care ai lucrat decât de pe banca facultății? Uite, dacă vrei să te ajut, îți spun și eu același lucru. Dacă aș da timpul înapoi, n-aș mai face facultatea
4: de
3: jurnalism.
4: Face, nu?
3: Nu. Am învățat enorm de multe aici, cu colegii mei în platoul de știri, cu colegii mei din redacția de știri, cu colegii mei de la radio acum. Aici s-a învățat meseria. Din păcate, și o spun cu tristețe.
4: Da, stăteam acum să mă gândesc că da, și eu sunt în asentiment aici, pentru că bine, eu am avut și privilegiul ăsta cumva să lucrez constant și atunci...
3: De început de mic, părinții tăi au fost de fapt mentorii tăi și te-au ținut acolo.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: România va avea un premier maghiar când o să zboare porc.
6: Domnul Kelemen Honor ar putea să facă față oricând cu brio unei asemenea provocări.
5: Dacă domnul Cușor Dan i-ar încredința mandatul de a forma guvernul, n-ar fi o problemă.
6: Nu cred că se va întâmpla în viitorul apropiat.
2: Tanțoș Barna vine în fața ta, duminică, de la 14.

0: avem un invitat special foarte mișto. Dar mai întâi de toate, o știre foarte, foarte importantă, o știre care trebuie să ne preocupe cu adevărat pe toți. După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale, Sfinxul și Babele. Deci procesul a durat 25 de ani. Practic, atât au durat. Deci, a început când Babele erau doar niște puștoaici. O durat mai mult decât o durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, o durat așa de mult și pentru că magistrații trebuie să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate în justiții ca să-și mărească media de vârstă. Da. Da, și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babele au fost mutate abuziv, ei nu le-au întrebat nimeni nimic, e primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și cu care am avut o dezbatere, nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babele erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babele aparține de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecini pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută mulți? Da, destul despre pietre. Hai să vorbim despre oameni din politică și situații împietrite. Ce de aplauze bine meritate. Da, bun. Prima știre, știrea săptămânii următoare, avem negocieri la Cotroceni pentru partide. Practic, partidele au ieșit după negocieri și au declarat exact ce ne așteptam, că PSD vrea cu PNL, PNL nu vrea cu PSD, AUR vrea cu oricine doar să fie la guvernare, USR nu vrea cu PSD, UDMR nu vrea cu AUR. E fix ca în liceu, știi? Știi când tu vroiai cu cineva și cu cine vroiai tu nu vroia el și cine vroia cu tine nu vroiai tu? E... Aia e. Dar hai să luăm pe rând și să vedem ce a declarat PSD-ul. Ia să auzim.
1: Principalele, să spunem, neapărat condiții sau reguli sau principii pe care noi nu le vom încălca.
0: O să vedi că nu prea... Nu vrei ști el cu principii, cu reguli, cu astea e cam complicat pentru domn. Plus că se vede că după cum gesticulează că a stat o oră de vorbă cu Nicușor. Hai, mai departe.
1: 1. Ceea ce ne-au spus membrii, și anume că urmarea acelei consultări interne, că nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan.
0: Domnul Grindeanu, știi Cloda jos? Pare că trăiește așa un pic întregul domnul Grindeanu. Săptămâna trecută a fost, nu mai gata, acum next. Bine, Grindeanu o mai declarat și că dacă urmărim activitatea domnului Bolojan, acesta nu a efectuat niște reforme. Eu înțeleg cumva, are dreptate, dar nici nu prea a fost lăsat. În contrapartidă, na, mai sunt alte guverne care nu au făcut reforme. Știți, reforma Nordis. Așa. Mai departe, care e al doilea principiu al domnului Grindeanu?
1: Excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.
0: Adică fără AUR. Fără cei care te-au ajutat să dai jos guvernul. Păi, peste noapte a devenit dintr-o dată brusc AUR pro-occidental și nu mai exclus la guvernare. Nu știm exact. Deci, sau AUR e doar bun pentru distrugere. Mi se pare că în viziunea asta AUR e foarte mult ca un baros, așa. Dărâmăm, dar nu construim cu el. E fix așa. Asta, și pare că cineva l-a luat de... care-i cuvântul? Nu știu, poate m-aș domnul Simion, la ce... Cum a fost luat AUR de PSD?
2: Să sărim așa când vrea PSD-ul, nu e în caracterul meu. Eu am făcut proteste, mă știți, din liceu, în facultate, împotriva celor care au capturat puterea în 1989, în 1990, și nu vreau să fiu idiot util.
0: Da, pare rău, dar pare că PSD te-a luat o leacă de util. Zăracu, îți dai seama că poate Simion, el avea speranță și acum au aflat la televizor că moțiunea de cenzură a fost doar o aventură de noapte, cum ar veni? Că acum PSD s-a întors brusc la valorile pro-occidentale de familie.
1: Probabil că după aceste consultări vom putea, în funcție de ce spune și președintele, vom putea dezvolta posibile scenarii.
0: Deci domnul Grindeanu ne-a asigurat că se găsesc soluții folosind cuvinte cum ar veni probabil, am putea, și în funcție de ce spune președintele, într-o singură frază toate. Certitudinea a fost mereu punctul forte a domnului Grindeanu. Dar domnul Grindeanu, având o săptămână foarte plină, o mai dat și în altă parte declarații, când probabil că se apropie vacanța de vară.
1: În ultimii 6 ani de zile, PNL-ul a fost non-stop la guvernare, 5 ani având prim-ministru, 1 an a avut PSD-ul.
0: Voi vă dați seama cât de multă performanță a putut să facă Ciolacu dacă s-a împrumutat într-un an cât alții în 10? Ăsta e, practic, Ciolacu e un fel de făt frumos al cheltuitului de bani. Bun, mai din partea azi vedem ce a zis PNL-ul, scuze.
3: O scurtă declarație.
0: Putem observa de aici cât de mult o tăia domnul Bolojan. O tăia și de la declarații, bă. Nu mai stăm lungim 16 cuvinte. 3-4, bam, ați înțeles? Hai, toată mea acasă.
3: În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție.
0: Un fel de neam lecuit. Deci când mă uit la testimoniale de la emisiuni pentru matrimoniale și PNL-ul se disparte de partenerul ispitit, de aur și... O reușit nu știu dacă vă uitați la cum sunt toate filmările, deci o reușit Nicușor să medieze că o venit tăți supărați de acolo. Și de efectiv, cu capul plecat, așa toată lumea nervoasă.
3: Partidul Social Democrat a continuat cu așteptări care nu pot fi onorate, fugind de răspundere în totalitate.
0: Dacă vă uitați bine la domnul Predoiu, eu nu-mi dau seama dacă ori foarte nu vrea să fie acolo, ori are ceva în pantof. E clar că nu-și dorește să fie pe filmare când Bolojan refuză PSD-ul. O să duc, merge după aia la PSD și o să zic că nu, că mi-a cerut să fiu la declarație, dar nu-i nimic între mine și Bolojan. Suntem doar colegi de muncă. Eu m-am gândit la voi tot timpul ăsta. Da, mai departe.
3: Partidul Social Democrat a continuat cu așteptări care nu pot fi onorate, fugind de răspundere în totalitate.
0: Aici cred că cineva totuși a fost o leacă naiv. Adică să faci coaliții cu PSD, ce credeai? Că vor reforme peste noapte? Sunt aceiași oameni care au făcut rahaturile astea. Și acum, brusc, nu mai gata, ne-a reformat. Haideți totuși. Și o parte din PNL la fel, dar astea al discuții.
3: Și acest guvern, dacă practic a fost căzut, dacă aș sintetiza, este că a căzut pentru că a încercat să blocheze risipa din statul român, fără de care nu ne putem gândi că în anii următori vom crea condiții de dezvoltare și vom putea să ajutăm categoriile defavorizate, pentru că dacă îți pierzi banii pe care îi încasezi, n-ai făcut nimic.
0: Și PNL s-a comportat ca un nepot care îi ascunde bunicului sticla de rachiu ca să nu facă ciroză. Bunicul se enervează, îi dă 2 perechi de palme și după aia îl dă afară din casă și acum PNL strigă de pe trotuar: ați văzut? Eu am vrut să-i salvez ficatul. Exact așa. Bun, deci astea au fost declarațiile domnului Bolojan, foarte scurte, cum a promis, că nu ne pierdem timpul și astea. O să mai aibă vreo săptămână maxim de guvern, sau, depinde, după care trecem în opoziție și vedem acolo ce se mai întâmplă. Bun, mai departe trecem la oameni domnii din aur, să vedem ce au zis și dânsii.
4: Suntem al doilea partid politic ca pondere în Parlament și de departe primul partid în simpatiile românilor.
0: Deci primul în simpatie de românilor și al doilea ca ponderi. Adică are sens, înțeleg de la ce s-a referit, dar în același timp poate să fie și primul în antipatiile românilor. Nu știu dacă... Deci, nu zic, dar nici măcar partenerul din moțiuni nu vrea guvern cu ei. Deci, și cum adică al doilea partid, dar cel mai simpatizant. Ori ești cel mai simpatizat și atunci ești și primul și cel mai votat, ca să-i matematic sentimentală. Nu pot să spun că... E ca și cum aș spun eu că eu sunt cel mai simpatizat comediant marți la ora 4. Atunci, după aia, nu știu, mai vedem noi. Hai, așa. Mai departe.
4: Am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm așadar intrarea la guvernare și scoaterea României din criză.
0: A, știți că aici nu cred că au greșit cuvântul. Asoma, meții animalele la abator înainte de tăiere. Ei, pare că sunt niște paralele aici, vedem noi, găsim poate ceva. Ei, totuși, cred că e o greșeală voluntară din partea AUR, pentru că dacă o să ajungă la putere, Simeon zic că, domnule, dar n-am zis niciodată cuvântul ne asumăm. Noi ne asumăm, asta am zis că ne asumăm? Nu, atunci a dat mă dracului în pace, ce treaba mea cu voi? Așa, ne asumăm scoaterea României din criză. Din criza pe care voi ați provocat-o când ați dat jos guvernul. Efectiv, AUR a venit cu un cuțit, o tăia cauciuc cu România și a zis, vezi ce coincidență, AUR are vulcanizare. Suntem dispuși să reparăm. Mulțumim din suflet. Ce amabil din partea voastră că ați vrut să reparați problema pe care voi ați cauzat-o. Doamne! Așa. Practic, planul anticriza lui Simeon e ca o dietă minunie de pe internet. Aia cu vrei să slăbești, zici, chile, dă like aici, că altfel nu slăbești. Prima oară dai like și follow și după aia, instantaneu, 25 de chile slăbești. E ca un antrenor care zice jucătorul, bă, băieți, tactica de azi este să câștigăm meciul. Și fotbaliștii întreabă, păi și cum pasăm, ce facem? Și el zice, bă, problema e a voastră, cum pasați, eu mi-am asumat victoria. E fix așa. Hai, next.
4: Noi am pus pe masa lui Nicușor Dan planul AUR pentru scoaterea României din criză.
0: Lasă-mă să ghicesc. Prima soluție este să avem un prim-ministru. Că dacă n-avem prim-ministru, avem criză. Nu e așa? Adică, da, știi? Noi aveam un prim-ministru și cineva l-a dat jos și acum avem criză. Și acum veniți voi și spuneți, vrem prim-ministru ca să ieșim din criză.
5: Putea să lăsați pe ăla.
4: Este timpul să lăsăm la o parte divergențele și să fim parte a soluțiilor.
0: Pare că domnul Simeon s-a asumat o leacă și pe el acum. Că bai în opoziție, vrea anticipate, vrea soluții, vrea prietenii, vrea scandal, îl face autist, l-a vrea la consultări. Sună ca iubitul ăla abuziv care după ce a făcut scandal și-a dat seama că doar ea are job și acum trebuie să împace. Și concluzia, cum o văd eu, e că să vede, după cum vorbesc, că cei de la AUR încă nu au fost la guvernare. Că prea sunt ei siguri pe reforme, cum fac ei și cum astea. Eu, sincer, eu îmi doresc să vină la guvernare, să-și spargă o leacă capul, să vadă cu mâini și după aia cred că nu o să mai fie atât de domnule, stai să vedeți cum reparăm noi totul. Bun, mai departe trecem la domnii de la USR, care au și ei lucruri de zis.
6: În primul rând, am subliniat că miniștrii interimari USR sunt la muncă, nu dezertează, și încearcă să țină lucrurile pe o linie de plutire și să ducă mai departe proiectele, chiar dacă la un nivel mai jos.
0: În primul rând o sunat din parc, o zis, bă, în sfârșit putem să muncim, că nu ne mai deranjează PSD-ul. Dar eu cred că el a vrut să zică că miniștrii interimari USR își fac în continuare treaba și încearcă să facă, să dreagă, să nu știi. Cu toate că eu e cam ieșit, miniștrii noștri interimari își fac treaba, dar nu prea li ies. Nu asta au zis, parcă așa a fost. Nu mi se pare că a ajutat deloc partidul spunând asta. Noi muncim, dar nu la capacitate maximă. E ca și cum mai spune un bucătar șef, domnule, noi nu suntem pe mâncare foarte bun, dar pe spălat farfurii.
6: Bineînțeles că PSD poate să arate, inclusiv în Parlament, responsabilitatea pe care pretind că o au.
0: Că dacă îi ne bazăm pe un partid ca fiind responsabil, fix PSD-ul demonstra că el. Nu-i de parcă nu și-o dat jos propriul guvern și-o băgat țara în rahat. Ei sunt doar cunoscuți pentru responsabilitatea lor politică, cum sunt ei. Ei, adică știi că și Bolojan nu a avut niște chestii și le-au propus și le-au și votat unii din PSD și au fost responsabili și totuși uite-ne aici. Nu se simte o mică... În fine, next.
6: Am reiterat punctul nostru de vedere că după ce PSD a făcut această majoritate cu partidul extremist AUR, nu mai există o bază de încredere.
0: Și acum v-ați prins? Acum v-ați dat seama că PSD nu-i din credere? E un partid care în ultimii 10 ani și-a dat jos guvernul de 7 ori. Nu știm asta? E ca și cum te... Deci să te plângi, să spui, bă, PSD nu-i din credere, ca și cum ți-ai băgat de ești limpezi și spui, bă, dar curentul ăsta nu am încredere în el. Asta faci, în fin. Mai departe.
6: Asta înseamnă că dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție.
0: Se pare că dacă mai intră mulți în opoziție, o să fie majoritate în opoziție și guvern minoritar. Că dați vor să intre în opoziție dacă PSD vrea în aia, dar voi, băiatule, e haos total. Mi se pare că cum văd eu USR-ul, mie îmi place de Dominic Friț așa ca om, mi se pare că e cu bun simț, că nu știu, nu știu cum, dar nici nu îl văd că e suficient de contondent să poată să aibă niște frâi reale și astea. Mi se pare că ce-a făcut USR-ul în ultimul timp, păi doar că ești niște miniștri mai competenți în față și aia chiar niște miniștri plăcuți de oameni și în rest, ei tot la 80% pare că se învârt așa. Dacă mă întrebați pe mine, din nou, cu toată admirația pentru domnul Dominic Friț, cred că ar trebui să vină altcineva la cârma partidului, că pare că tot așa se duce. Doar zic, dacă aveți nevoie de consilieri. Așa, ia să vedem că avem și UDMR-ul ce-o declarat dânsii. Bă. Bă. Deci la cum se deplasau, pare că erau așa niște turiști din prin Budapesta, veniți. Am venit și noi să mergem o leagă cu trenul până la Marea Neagră, că... Și relaxați sunt oamenii, n-au nicio treabă. Până își iau ochelarii și îi pun ei, pare că sunt cei mai relaxați, pentru că știu sigur că indiferent cum se negocează, de mereu să bag oricum la guvernare. Noi n-avem treabă, oricum ar fi, hai să ne băgăm. În singurii oameni care... În singurii cred că cu AUR nu poate să bage, în rest, cu cine vreți noi îi băgăm. Noi suntem acolo, noi ajutăm, noi împingem un pic în față. Cred că ei sunt singurii parlamentari sau politicieni care după întâlnirea cu Nicușor, ei chiar o tras un pui de somn după amiază. Păreau că sunt la modul, nici nu a fost așa de greu, lăsați un pic, mai șterți la ochi și gata, înapoi la somn. Next!
1: Așa cum se conturează și am văzut pozițiile colegilor din celelalte partide, e aproape imposibil să găsești o soluție cu care poți să mergi până în 2028. Poate trebuie luat în etape.
0: N-a sunat ca și cum a zis, eu zic să facem acum guvernul oarecare fără AUR, oricum pică la anul. Pare că nu vezi că ți-ar de ăștia mai multe sunt negocieri decât guvernul. Adică 3 ani guvern, 6 ani negocieri. Hai că vedem cum. Nici nu-i. Mai departe.
1: Bineînțeles, se pune întrebarea dacă alegerile anticipate sunt o soluție. Din punctul nostru de vedere, nu putem considera că alegerile anticipate ar fi o soluție.
0: Da, dacă e prea, dacă nu sunt o soluție, la ce mai pui întrebarea? Arunci așa problema anticipatelor doar ca să vezi, bă, nu, eu zic că există și asta, dar eu nu mă bag, că nu mă interesează. E ca și cum mergi la un restaurant și spui, aveți ciorbă de burtă, da, ei, mie nu-mi place. Bun. Deci am ajuns, am trecut și prin declarațiile celor de la UDMR. Hai, acum să înceapă cu adevărat distracția, pentru că avem declarații lisos.
7: Salam ușatinilor! Doamne, cât de frumos e!
0: Bă, știți? Știți, doamnele alea care trecute de o vârstă, care atunci când merg în vacanță, merg la un muzeu și li se spune să nu filmeze și el... Oh, doamna Diana... Excepțional. Mai departe.
7: Ce bine că am ținut eu telefonul. Că așa a umblat toți în el.
0: Că așa a umblat toți în el. Dar de ce să umbli în telefon? Că nu-i de parcă ar găsi chestii pe la care nu știm că sunt acolo, știi? N-ar găsi niște contacte ruse și am fi toți, oh, nu ne-am așteptat. La Simion am fi curioși, că poate sunt, poate nu sunt, dar la doamna Diana suntem siguri. Ok, și mai departe, doamna Diana, în modul ei foarte caracteristic, o răspuns calm și cu bun simț întrebărilor jurnaliștilor. Hai să vedem.
8: Vă pun o întrebare în calitate de jurnalist.
9: Nu, mi-a adresat o întrebare. O puneți cui vreți dumneavoastră, dar mie mi-a adresat o întrebare. De ce învățați să vorbiți românește?
0: De ce s-a dus direct la sex? Deci, primul gând pe care l-ai în cap după ce te întâlnești cu Nicușorii f***. Nu știu, hai, departe.
9: În doctrina de epicentru, doctrina partidului SOS România, noi nu suntem nici de dreapta, nici de stânga, nici de centru, noi avem doctrina de epicentru.
0: Practic, Diana Șoșoacă și SOS au recunoscut oficial că scopul lor politic nu este să guverneze, este să provoace cu tremurii din magnitudine maximă. Deci, SOS nu vrea procente în sondaje, ei vor grade pe scala Richter. Asta e ce vor ei. Oricum, dacă era de dreapta sau de stânga, era prea dezechilibrată balanța, așa că trebuie să fii de centru, că altfel e prea mult.
9: Bazată pe teoria statului organic a lui Mihai Eminescu, prin care a fost adoptată de Brazilia în 75, iar astăzi Brazilia este pe locul 5 în lume ca dezvoltare economică.
0: Deci, n-are nicio legătură cu faptul că Brazilia e enormă, cu fotbal, cu cafea, cu resursele economice, cu resursele pe care le are țara, are legătură cu faptul că președintele Braziliei a citit Scrisoarea a treia. Despre asta e vorba. Un dictator la omat a zis, domne, ce frumos e Eminescu ăsta. Mai de mult. Practic, le-au migrat păsărelele somnoroase acolo vara. Aoleu. Doamne Dumnezeule. Doamna Diana, e foarte simpatică. Eu am fost întrebată și de incidentul cu steagul Uniunii Europene. Ia să vedem ce a declarat.
8: De ce ați rupt steagul Uniunii Europene, având în vedere că dumneavoastră sunteți europarlamentar și încasați un salariu de 10.000 de euro?
9: Nu, încasez un salariu de 8.800 de euro.
0: Pentru 1.200 și voi ați rupt steagul, nu? Că acolo era problema. Banii, bă, 10.000 e ok, dar la 8.800 de lei dracu de steagul, dar ce facem noi aici? Bă, dacă, deci pentru 1.200 cred că dă foc la parlament dacă o pui să-mi bag picioarele. Da, bă, la urmă sunt 1.200 de euro, adică hai să fim sinceri. Da, fiți atenți, nu știu dacă ați observat chestia asta, doamna Diana Șoșoacă are tot timpul starea asta nervoasă și contondentă la fiecare declarație, de fiecare dată când are telefonul pornit. Niciodată nu declară chestii fără a face live, pentru că ea știe că nimeni nu o pune în rândul oamenilor normali când are declarațiile astea, dar are o comunitate care așteaptă doar asta să audă, doar băgamea și eu mă râmpitați. Știi că are un procent de câțiva la sută. Există o chestie, eu am o problemă mare cu discursul ăsta, pentru că eu cred că așa apare fascismul în România. Fascismul oriunde, în orice țară. În orice țară există un număr mic de oameni cu fitilul scurt, un 2-3-5%, oameni care ți-au dat cu topor în cap pentru că nu ești de acord cu ei. Ăia sunt oameni pe care ar trebui să-i ținem o leacă departe, că sunt periculoși. Problema apare când apar politicienii ăștia și ăștia validează comportamentul oamenilor ăla pentru că știu că și aia votează. Și asta se întâmplă acum cu doamna Diana. Nu zic nimic altceva, doar, na. Poate, sau poate doar fi un plan rusesc, cine poate știe. Mai departe.
9: Iar alegătorii mei vor ieșirea din UE. Cum vor cea mai mare parte din extrema dreaptă, cum o numiți dumneavoastră, din Parlamentul European, și nu sunt singura, și Polonia a rupt acel steag, acea cârpă cu care putem să ne ștergem pe picioare, pe mâini, fiecare cum
8: asta
9: consideră.
8: Asta reprezintă pentru dumneavoastră steagul Uniunii Europene, o cârpă de șters pe picioare.
9: Este o cârpă, da.
0: Nu vi se pare interesant cum propaganda rusă devine tot mai curajoasă în România? Că doamna Diana, în ziua în care a rupt steagul, o și fost un pic până la ambasada Rusiei, că ce să faci prin București? Deci, suntem în punctul în care partidele extremiste nu se mai ascund că sunt pro-Rusia. Păi, știi ce ar mai face asta? Pentru că, probabil, o parte din electoratul lor, asta își doresc. Din nou, ăia 5-6% cât dracu ar fi? Ok. Deci, pe scurt, este asta. Nu avem o direcție clară. ce-o semiconvenit unii dintre oamenii din ăștia, pentru că asta e singura semiconvenție pe care o avem, e faptul că s-ar putea să vrem un guvern tehnocrat. Ceea ce, dacă mă întrebați pe mine, abia ăsta e punctul în care pe mine chiar mă enervează nicușor. Deci până acum am fost ok, am înțeles ce au făcut, ce nu au făcut. Bă, dar aici nu e nimeni atât de prost să creadă că un guvern tehnocrat face treabă bună. Pentru că am mai avut, n-o mers. Dacă ăștia l-au dat jos pe Bolojan, care au vrut să facă reforme, și Bolojan știe și a zis, dacă puniți pe altcineva, nu avem niciun fel de stabilitate, pentru că PSD poate oricând să șantajeze prim-ministrul ăla cu moțiunea de cenzură, cu atât mai rău un guvern tehnocrat. E ca și cum ai chema un expert, l-ai pune să trepari mașina, dar l-ai frecat la cap în fiecare zi, mută piesa aia, mută aia, mută aia, mută aia, mută aia. Deci problema guvernului tehnocrat e că nu o să rezolve nicio problemă, din potrivă o să ne crească și extremismul și înapoi PSD-ul. Pentru că o să ajungă guvernul tehnocrat la putere, o să fie sau guvern sau premier, nici nu contează, nu o să aibă niciun fel de rezultate, pentru că o să-i pună ăștia beți în roate și după aia PSD-ul și AUR o să zic că o să dea în el și o să zic, uite, din cauza ăstuia, așa, așa, așa, așa, așa. După care, la următoarele alegeri, o să interzim ori cu un AUR de 50%, ori cu un PSD iar de 30%. Nu știm, sau ori, Doamne ferește, că am două opțiuni. Înțeleg că vrem să amânăm problema, dar eu cred că e mai sănătos, lasă-i să guverneze, lasă-l pe AUR să guverneze cu PSD, că pare că vor, că o trimis deja niște semnale în direcția asta, lasă-i să guverneze, să spargă și eu la capul, să vadă cum e, că poate așa înțelege și electoratul cât de mincinoși și prostii zic. Nu știu. Că dacă nu, o să întrezim cu niște nasoale. E a șaptea oară când un președinte încearcă să resusciteze PSD-ul. A fost și situația cu Cioloș, când Iohannis a ridicat PSD-ul și a ajuns Dragnea să aibă 40% sau 43% că dracu a avut. Și știm cu toții ce frumos a fost iarna aia, că am ieșit cu toți în stradă. După care a fost iar Iohannis când a resuscitat PSD-ul după Dăncilă, când l-a lipit din PNL și uite ce bine am ajuns acum din cauza asta și acum pare că Nicușor uită istoria care e acum recentă. Nu mai resuscitat PSD-ul, lăsați-l dracu să moară dacă așa trebuie să facă. Mă bucur că emisiunea se cheamă Scos din sărit. Deci asta e o chestie care chiar mă calcă pe nervi la Nicușor. Știi cum o să decurgă, nu înțeleg de ce tot facem asta. În fine. Da, bun, hai, ne băgăm picioarele leacă în ea politică, facem o leacă de pauză, revenim la monologul nostru și la problemele dintre Babil și Sfinxul. Și avem un expert în Babi, domnul Ion Băbescu. Și avem nevoie să comunicăm un pic cu dumnealui. Ia să auzim ce... Deci, vrem să vorbim un pic despre acest conflict. Domnul Băbescu, ce părere aveți despre conflictul ăsta între cele două județe vecine?
10: Bună ziua, domnule Sergei, și bună ziua tuturor telespectatorilor noastră. Ce trebuie să luăm în calcul în povestea asta este, ok, se bate Dâmbovița, se bate cu Prahova, dar baba, unde e în acest conflict? Ce simte baba? De ce obiectificăm baba? Și cu atât mai mult și Sfinxul. Păi de ce nu-i întreabă nimeni? Urmărim interesele perverse și financiare ale tuturor lor județelor, dar baba să pierde în ecuație, domn Sergei.
0: Păreți cam nervos. Sunteți așa afectat de conflictul ăsta?
10: Sigur că sunt nervos, pentru că, vezi, noastră, profesia mă împinge spre a fi părtinitor babei. Cel mai abject lucru în situația asta este de ce, tocmai la bătrânețe, ne-am găsit să ne legăm de niște monumente naturale. De ce nu a fost această dispută când era domnișoare dânsele? A? Că era altă, mai vivace, nu? Baba vivace, altfel să mută. Lăsați, domne, babele unde sunt.
0: Ok. Există ceva ce ne scapă în procesul ăsta?
10: Da, normal că vă scapă. Asta e foarte important. Este migrația naturală a babelor. Pentru că, ok, le-am pus în Dâmbovița, da? Și toată lumea e fericită. Dar ce le facem? Că în 2-3 mii de ani baba migrează. Baba nu stă, baba se mișcă. E o babă dinamică. Și ajunge înapoi în Prahova. Reluăm iară povestea asta? A? Și cu ce ne ajută, domnule, să avem babe în județ?
0: Am înțeles poziția dumneavoastră despre babe, dar spuneți-mi, Sfinxul e la fel de afectat?
10: Bă, sigur că este, bă, de trei morușine națională, domnul Sergei. Cum ar fi acum să se trezească Libia să ceară la Egipt Sfinxii? Păi Sfinxii e, unde sunt puși Sfinxii, e un portal care se creează într-o formă de energie. Nu se poate să mutăm Sfinxii cum vrem noi. Păi ne mutăm prizele în casă, nu, de unde e energie, de acolo să buibă Sfinxii. Nu-i normal. Râde lumea de noi. Lăsați, domnule, babele și Sfinxii în pace.
0: Am înțeles. Bun, și care-i rezolvarea situației astea?
10: Păi să fie? E foarte simplu, trăim în democrație. Referendum. Să se facă referendum la Babel. Li se pune în față buletinele de vot. Așteptăm 100, 2, 3, 400 de ani ca să voteze în ritmul lor. Că baba nu trebuie forțată. E baba dacă e lăsată în pace, ea decide. Și întrebate babele, domnule, sunteți prahovence sau sunteți dâmbovițence, nu? Și după aia vedem, puneți costume populare, adică să există soluții. Referendum.
0: Mulțumim frumos, domnul Băbescu. Apreciem mult intervenția dumneavoastră.
10: Vă mulțumesc și eu, dacă mai aveți alte întrebări, dacă nu, chiar mă grăbesc foarte tare, trebuie să intru pe 41, să dau tinerii de pe scaune să se așeze dumnealor. Ok, bine, la revedere. Numai bine. Și nu uitați, cine fură azi o babă, mâine va fura un bou. La revedere!
0: Mulțumim frumos, domnul expert, apreciem foarte mult intervenția. Bun, revenim după publicitate.
11: Vrei pauză de la râs? Foarte bine, urmează pauză. Publicitate.
12: Digi24 FM.
13: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
14: Andrei Diaconescu, bine ați venit! Ați menționat sportul și știu că aveți valențe în această zonă. Cum vă găsiți timp să practicați șah, să fiți membru în campionatele de șah din România? Și aș vrea să știu și ce v-a învățat acest sport și poate și altele pe care le practicați pentru business.
15: Doar să menționez, practic șahul, am fost jucător de șah, mi-a plăcut foarte mult șahul, acum sunt implicat în partea administrativă, în sensul în care sunt vicepreședintele Federației Române de Șah, în general ajut cu zona de finanțare.
14: Pentru tineri?
15: Pentru tineri. Am reușit să avem peste 1000 de profesori care în momentul de față învață șahul în școli, în toată România. Am crescut bugetul de aproape 10 ori de când am preluat mandatul de vicepreședinte, de aproximativ 5 ani. Dacă ar fi să facem paralelă între șah și business, pot să spun că sunt lucruri care se aseamănă și sunt lucruri care sunt dramatic diferite. Zona care se aseamănă ține mai degrabă de anticipare, de a-ți face lecțiile și de pregătire. Dacă mergi pregătit într-o partidă de șah, șansele sunt să câștigi. Dacă te concentrezi suficient și ești anticipativ, șansele sunt de asemenea să apeși niște butoane care să-ți permite să câștigi. Însă zona în care șahul este dramatic diferit față de business este că șahul este despre agresivitate și despre un singur câștigător. Pe când business-ul nu este sau nu ar trebui să fie. În business amândouă părțile sau toate părțile ar trebui cumva să iasă câștigătoare, astfel încât să mai poată face business și în continuare.
14: Asta mi se pare foarte interesant.
15: N-ar trebui să se termine un business cu un singur câștigător. Deci, da, sunt elemente care sunt comune celor două lucruri, dar în același timp pot fi dramatic diferite.
12: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Gata, înapoi la ale noastre.
1: Mulțumesc. Mulțumesc frumos, am revenit după publicitate. Între timp mi-am recuperat pixul căzut. Că na, mai cade, ce se întâmplă? Subiectul care a fost pe buzele tuturor românilor la începutul, la sfârșitul săptămânii trecute, și anume Eurovizionul. Da, eu a fost difuzat fix finala Eurovizionului, a fost difuzată cam la ora la care se difuzează și emisiunea asta și sunt sigur că am avut foarte bună audiență din cauza asta. Dar asta nu mă mai deranjează. Dar ce mi se pare mie interesant, că noi ca români avem un unghi foarte interesant de a vedea lucruri. Nu știu dacă ați observat, dar pe noi ne interesează o chestie doar după ce știm că avem șanse la ea. Și v-ați gândit o dată că noi nu știam nimica despre Eurovision până să... Eram tot, bă, de-a dreacu, nu știu, cântă aia rocker pe acolo cu necat, cu asta nu mă interesează, n-am treabă. Dar după ce ne-am uitat în sondaj și am văzut că stăm bine, eram toți, bă, da, hai că cântă frumos fata asta, nu? Duce frumos cântă fata pe care o înjurat-o toată lumea că nu i-a înțeles versurile, Doamne ferește. Bun, și pentru că eu nu mă pricep deloc la situația cu muzica asta la fon, avem nevoie de un om care e mai priceput ca mine, adică pe corespondentul nostru, George Dumitru, care e cel mai mare fan Eurovision și care încă e la Viena, nu știm de ce nu a plecat. Încă, da, aflăm. Domnul Dumitru, care e starea de spirit la fața locului, chiar și o săptămână după ce a terminat Eurovisionul?
2: Salut, Serghei! Starea de spirit e una foarte, foarte proastă. Deși delegația României a plecat de mult, eu am rămas aici că încă nu mi-am revenit. Eu merg la Eurovision de când aveam 4 ani, nu am ratat nicio ediție și jur de la prestația sălbatică a lui Mihai Trăistariu din 2006, nu am mai avut atât de mari speranțe pentru concurenții noștri.
1: Am înțeles. Deci, cum a fost atmosfera în seara evenimentului? Cine poți spune?
2: Îți mărturisesc că nu mi-amintesc foarte multe. Ce s-a întâmplat? Eu am stat o săptămână, am stat cu cortul aici în față să prind loc în față și mi-a căzut steagul de supărare. Ideea este că odată ce am ajuns în față, am început să strig "Choke-mi, choke-mi" într-una, până când un bodyguard m-a auzit și m-a strâns de gât, am leșinat și mi-am revenit exact când am văzut scorul pe care ni l-a dat Moldova, cele 3 puncte. De nervi am leșinat din nou și m-am trezit acum 20 de minute.
1: Am înțeles, deci înseamnă că nu știu unde mi le știu. Și o să vă zic că directorul televiziunii din Moldova și-a dat demisia în semn de respect pentru greșeala jurului. Crezi că e echilibrat? Îl iertăm pentru gestul ăsta? Datorită gestului ăsta, pardon?
2: Serghei, nu cred că e suficient. Nu cred că e deloc suficient. Eu cred că noi, ca popor, ar trebui să boicotăm Republica Moldova, fiecare cum poate. De exemplu, eu, odată ce o să mă întorc, eu m-am hotărât, eu o să mănânc doar bomboane Tristețea. Și unde până nu de mult îmi făceam concediile în Republica Moldova, la frații noștri de peste Prut, pot să promit că de acum înainte nu o să mai calc în bălți.
1: Okay. Nu-i pare rău că ți-a stricat Eurovisionul concediu, dar da. Ce părere ai despre faptul că a câștigat Bulgaria?
2: Părere proastă. Ce părere să am despre Bulgaria? Până la urmă știi care e deviza poporului nostru: dacă e să nu câștigăm noi, măcar să piardă bulgarii. Ori dacă tot am văzut că au câștigat bulgarii, m-am enervat foarte. Era să leșin a treia oară, dar m-am abținut. Singura veste bună e că, practic, următoarea ediție Eurovision o să se întâmple în Bulgaria. Eu sper să se țină în Crapeț, că și așa am un prosop acolo, o să fie destul de ușor să ajung.
1: Am înțeles. Dar despre Israel, care a ieșit pe locul 2, ai vreo părere?
2: Despre... nu am nicio părere. Serghei, cred că merge o pauză publicitară.
1: Da, am auzit că nu e ok. Bun, pe cine ar trebui să trimitim la anul ca să câștigi totuși?
2: Serghei, eu cred că anul viitor la Eurovision ar trebui să participe tot Alexandra Căpitănescu cu noua ei melodie "Choke-mi doi înapoi".
1: Mulțumim frumos, George, apreciem foarte mult. Și, bineînțeles, am aflat părerea omului, am aflat părerea mea, dar hai să aflăm și părerea oamenilor. Hai să vedem ce mai zice lumea.
3: Bună ziua, domnule, am luat locul 3 la Eurovision. Ce părere aveți? E bine?
4: E foarte bine.
5: Să putea și mai bine.
6: Mă așteptam la locul 2.
4: Întotdeauna a intervenit politica la Eurovision, se știe de toată lumea, dar locul 3, nu.
5: Am primitat locul 1 din punctul meu de vedere, categorii peste Bulgaria și peste știm noi cine.
6: Da, sunt foarte fericit de prestația ei.
7: Am avut o fată pregătită și a fost pregătită mai de mult. Și atâta muncă, atâta muncă și a luat răsplată.
8: Ei nu trebuie să fie mulțumit, ci trebuie să fie mulțumiți cei care au participat.
3: Ce Moldova ne-a dat, Republica Moldova ne-a dat doar 3 puncte. Ce părere aveți că ne-a dat?
9: N-am încredere în ei.
10: Ce părere să am? Fiecare face ce gândește.
11: Așa se întâmplă. Credere pe față.
8: Atât au considerat ei că merităm.
10: Invidia.
3: Invidia?
10: Da.
5: Da, din păcate juriu a acordat 3 puncte. În schimb, publicul de acasă a acordat 12 puncte.
6: E o rușine, sincer. Adică orice scuză ar găsi...
12: Să-și dea seama și ei că au greșit, dar am auzit că și-a dat demisia
3: șeful televiziunii
12: de acolo.
3: Și bulgarii, locul întâi, ce-au făcut ei diferit față de noi?
13: Tot România a ajutat. N-a făcut nimic. Tot românul nostru i-a urcat pe primul loc.
9: A fost blat pe față. Cum să-i okay. Bulgaria? Că România e cea mai tare, bă.
5: Cred că a fost totul geopolitic.
6: Ce să spun, ei au putut să treacă și la euro?
9: Pentru că e probabil că sunt mai decepți ca noi.
10: Păi o să putem și noi. Stai liniștit.
3: Da.
13: Da,
3: am meritat. Da. Vă plăcut melodia?
7: Da, da, mi-a plăcut. Nu mie, la toată lumea.
10: Ești cea mai mare panoramă când am auzit și la televizor melodie de club. Frate.
3: Cine ar trebui să trimitem la anul la Eurovision ca să avem mai mari șanse?
6: Sincer, aș trimite aceeași persoană.
9: Pe Florin Salam, normal.
8: Să o trimitem tot pe Alexandra Căpitănescu să vedem dacă face o figură mai bună.
9: Cum o cheamă fata aia frumușică? Stan, sau cum îl cheamă?
3: Alexandra Stan?
9: E bine.
10: Nu știu pe cine, dar trebuie tot așa o voce bună și tot pe rock să mergem.
14: Pe Cristariu.
3: Credeți cu el câștigăm?
14: Da. Nu, cântă bine.
7: Să ai talent okay, de treaba okay. Asta, nu așa oricine.
3: Corect.
7: Pe cine? Vorba lui Gică Hagi. Face antrenament, merge 90 de minute pe teren. Nu face antrenament, okay. Acolo caz.
3: Deci îl trimite în bicică Hagi?
7: Păi și la Gagici tot așa.
3: Mulțumim.
7: Te duci la Gagici, ai antrenament. Nu te stai ca mortul așa, strece viața pe lângă tine și pa, pa.
3: Corect, mulțumim.
1: Ok. Extraordinar. Bun, mulțumim, revenim cu invitatul după publicitate.
15: Vrei pauză de la râs? Foarte bine, urmează pauză. Publicitară.
16: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
17: Profesor Dr. Horia Barbu. Numărul 3% în top în ceea ce privește experții mondiali, da? Am spus bine.
18: Da.
17: Ce înseamnă mai exact asta?
18: Adică noi facem niște studii,
17: da.
18: Publicăm niște articole pe baza
17: da.
18: Operațiilor și cercetărilor făcute mm-hmm. de noi și aceste articole au impact.
17: Da.
18: Și în funcție de impactul lor, ești clasificat din ce în ce mai sus. Adică dacă alți doctori învață de la tine și spun, au citat acest articol și spun, acest articol este foarte util pentru noi și noi am implementat tehnicile prezentate de Horia Barbu, atunci acest articol începe să urce din ce în ce mai mult. Adică ești vizibil în lumea, vorbesc în lumea academică. Adică în acești 3% sunt în lumea academică, în articolele publicate de toți oamenii din lume, toți cercetătorii, toți profesorii.
17: Pentru că vorbim despre lumea largă, există, circulă, nu neapărat în materie de sănătate orală, circulă acest mit că poate e mai bine la alții.

0: Le e frică să își asume niște lucruri, niște tratamente. Și atunci pacienții vin în România cu niște planuri de tratament care presupuneau extracții și proteze, pentru că au spus că nu se poate face nimic, se putea face ceva, bineînțeles că se puteau pune implanturi, dar nu aveau curaj să-și asume adițiile osoase sau dinți într-o zi și nu le făceau așa ceva. Și pacienții veneau la noi și era un tratament care dura, aveam nevoie de 3-4 zile. Pregăteam operația, analizele erau în regulă, operația, lucrările veneau cât puteam de repede, în unele zile, lucrarea provizorie, vine imediat. Sau a doua zi, și pacienții plecau înapoi și erau mirați, șocați.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
2: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu vorbim despre topul orașelor europene care au reușit să câștige bătălia cu încălzirea globală. Ce au făcut autoritățile de acolo și ce putem aplica și noi, dezbatem cu specialiști. Un oraș cu 20 de milioane de locuitori se scufundă. Fenomenul e urmărit de NASA din spațiu. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: Gata, înapoi la ale noastre.
1: Revenit după publicitate, mulțumim frumos. După cum am promis, avem un invitat special. Eu am un pic de emoții, vreau să mărturisesc că încerc să aduc oameni din politică, dar mă și sperie așa un pic toată chestia asta.
2: Te sperie politicienii?
1: Da, un pic da. Da, doamnelor, domnilor, Victoria Stoiciu.
2: Mulțumesc pentru invitație.
1: Mersi tare frumos și eu pentru prezență, apreciez tare mult. Victoria, am stabilit că zic
2: da,
1: Victoria.
2: Suntem Pertu, da, suntem per tu, exact, ca da, să da, nu fiu și mai intimidantă decât...
1: Exact, exact, mă fac după aia mic și așa. Vii direct de la Cotroceni acum,
2: exact,
1: așa? S-a discutat cu neafiliații chestii. Cum, unde suntem? Unde ne aflăm în momentul ăsta? Eu, deci, din ce înțeleg eu, și te rog să mă ajuți dacă ai altă părere sau asta, eu înțeleg că... În continuare, Nicușor trage de timp și speră să rupă PNL-ul ca să refacă coaliția veche, doar că fără Bolojan.
2: Acum, eu nu pot să spun ce este în capul președintelui
1: clar,
2: Nicușor
1: clar,
2: Dan,
1: clar.
2: Cu atât mai mult cu cât eu chiar am plecat de acolo cu 10 minute mai devreme ca să ajung la tine și n-am apucat să-l ascult ce a zis.
1: Ok. Deci există...
2: Mă duc la Serghei. Da, deci
1: există
2: mai
1: cineva în România care a zis, mă scuzați, domnul președinte al României, mă duc la Serghei. Da? Am stabilit asta? Deci, mai sus de atâta, mamă, dacă mă vezi...
2: Deci, nu știu care a fost mesajul pe care el l-a transmis. Ne-a ascultat pe noi. A fost o oră de la 11 la 12 în care a ascultat pe fiecare dintre... Și-a luat notițe, el și echipa lui de consilieri. Pot să spun ce mesaj am transmis eu, că e mesajul pe care îl transmit și public și am avut după asta și declarații de presă. În primul rând... viitorul guvern, pe care el va desemna prim-ministru. Prim-ministru are datoria să formeze o echipă care să dea majoritatea parlamentară. Trebuie să respecte foarte clar un principiu, și anume cordon sanitar în raport cu extremiștii. Da? Și când spun extremiști, înseamnă și AUR și SOS și POT, că nu este doar AUR. Cumva se înțeleg.
1: Am avut un moment special pentru SOS.
2: Adică SOS este, SOS este mult mai rău cu când a rupt drapelul.
1: Da? Și declara niște chestii legate de ruperea aia drapel. Eu, pentru mine, ca și comediant, doamna Diana...
2: Îți face concurență, nu?
1: Nu, de materie primă. Și concurență, dar mă și ajută foarte
2: din
1: mult.
2: Din păcate, adică... pare de râs, dar e râsul plânsul, de fapt.
1: Da,
2: este
1: da,
2: dramatic
1: da, da, da.
2: Să se întâmple lucrul ăsta. Și contradictoriu, să fii în Parlamentul European, să îți câștigi
1: bani,
2: un salariu, și nu doar salariu, bani, pentru echipă, că până la urmă funcționezi cu o echipă care e plătită din bani europeni, și să vii și să rupi steagul Europei. Este noaptea minții.
1: Bun, și guvern tehnocrat?

0: bine asta? Sună mai bine asta?
1: Sună mai bine decât, evident, decât varianta unui guvern cu extremiștii, sună mai bine, dar are limitele lui și formula aceasta, din următorul motiv. România are nevoie de niște reforme radicale în momentul de față. Deci am ajuns la un moment în istoria noastră că nu mai merge să cârpim. Nu mai merge, mai tăiem un pic, am tăiat de peste tot, de pe unde, aproape de peste tot de pe unde se putea tăia. Fără niște reforme în administrația publică, în arhitectura fiscală a României, regândit sistemul de impozitare, da, crescută rata colectării, și asta e ușor de zis, dar este foarte greu de făcut, un guvern tehnocrat fără o susținere politică va fi un guvern care va menține lucrurile cel mult pe o linie de plutire
0: și nu va putea să
1: reformeze nimic.
0: Și posibilitatea și domnului Vindeanu și domnului Simion să zică, uite-mă, uite ce ați vrut tehnocrat, tot noi suntem soluția. Și iară creștem în sondaje și iară. Deci, asta nu.
1: Cel mai bine este să avem un
0: guvern minoritar.
1: Guvern pro-european, minoritar, susținut de forțele pro-europene sau o coaliție. Până la urmă am spus, cine a stricat să repare. Eu cred următorul lucru, PSD-ul când vrea poate.
0: Okay. Da?
1: A putut să dea jos guvernul, a putut să se opună diverselor măsuri atunci când a vrut, pe care le-a luat Ilie Bolojan, să refacă coaliția. Ei au stricat-o, ei să o refacă.
0: Păi asta ce presupune? Să zicem că ei zic, da, noi vrem din tot sufletul să ne întoarcem la PNL, cu condiția că Bolojan nu. Adică, iarăși, îmi pare că suntem așa blocați într-o chestie.
1: E clar, e un blocaj, că dacă nu era acest blocaj, aveam o soluție deja, probabil, după atâtea consultări. Dar, repet, responsabilitatea este la ei să se facă luntre și punte și să repare.
0: Cinstit. Păi și președintele, cum ai o impresie despre el? Cum a văzut asta? Sau ce-o...
1: Nu s-a manifestat președintele. Posibil ca după ce am ieșit
0: eu...
1: Exact. El e tot timpul mediator. Cred că nici după ce am ieșit eu din sală a exprimat o poziție care să indice foarte clar...
0: Rămas cu medierea, cred că la matematică tot au dat meditații sau ceva. Și a rămas acum mediator.
1: Da. Zicea cineva că am avut înainte un președinte meditator și acum avem unul mediator.
0: Da, și ne dor de președintele jucător acum.
1: Exact.
0: Victoria, îmi pare rău că nu mai avem timp, aș fi vrut să mai vorbim un pic, aveam multe întrebări și asta, dar din păcate nu suntem bine nici cu timpul și cred că nici tu nu ești extraordinar de bine cu timpul. Vă mulțumesc tare frumos că ai venit. Asta a fost emisiunea, ne vedem data viitoare, vă mulțumim frumos dacă a fost la final, seară frumoasă aveți.
1: Mulțumim frumos.

0: Ai râs? Normal. Eu am adus show-ul din seara asta. Pe data viitoare.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Emil Hurăzeanu.
4: Întrebarea numărul 1. Cât de aproape suntem de al treilea război mondial?
5: E bine să știm că există posibilitatea, pentru ca să o evităm.
4: Dar ce ar însemna al treilea război mondial? Concret.
5: Al treilea război mondial ar fi extinderea unor conflicte, cum este cel din Ucraina și cel din Golf, între principalii actori nucleari ai lumii.
4: Adică Statele Unite, China?
5: Și Rusia. Ceea ce nu e cazul.
4: Ceea ce nu este cazul.
5: Ceea ce nu e cazul.
4: Întrebarea numărul 2. Ne-am vindecat de comunism?
5: Da, cred că ne-am vindecat de comunism. Cred că suntem... Ne convine, avem un alibi în a vorbi despre inerțiile comunismului și în materie de personalul politic al democrației. Nu, au apărut alte metecne. Au apărut alte. Corupția, lipsa de profesionalism.
4: Asta nu înseamnă nu, că în comunism nu exista.
5: Corupție. Existau și în comunism, dar nu sunt urmările comunismului. Sunt urmările unor stări de lucruri noi, pe care noi le-am controlat și le-am menajat, ca să zic așa.
4: Întrebarea numărul 3. Dacă ar fi să descrieți Europa de azi într-un singur cuvânt, care ar fi acesta și de ce?
5: Un potențial nefolosit.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Emil Hurăzeanu.
4: Din analiza dumneavoastră însă, înțeleg că scenariul războiului de două luni este optimist, dar nu este realist.
5: Este
4: dacă
5: și optimist
4: Iranul
5: și...
4: încearcă această escaladare pe orizontală, nu riscă Iranul să se transforme în noul Vietnam pentru Statele Unite?
5: Vietnamul avea niște particularități. În primul rând era un conflict prin proxy, cum se spune, adică prin intermediari, în toiul războiului rece. Americanii au fost de la început convinși că în spatele Vietnamului de Nord, care era un stat comunist, stau nu doar China, ci și Uniunea Sovietică. În realitate n-a fost chiar așa. S-a văzut către sfârșitul conflictului, China a devenit adversarul cel mai redutabil al Vietnamului. Dar, în fine, în condițiile de atunci, orice evoluție bruscă a acelui război cu folosirea armamentelor puternice ar fi putut duce în viziunea americană la o explozie pe harta războiului rece. Războiul rece, ne reamintim cu toții, se purta între actorii care sunt Uniunea Sovietică, China, aliați atunci, încă nu-i reușise lui Kissinger și administrației Nixon să taie branula care lega Moscova de Beijing, ci să transforme Beijingul într-un actor independent, mai degrabă pro-american, cum s-a întâmplat după 1971 și 73. Cert este că războiul din Vietnam s-a terminat în coadă de pește, cu ocuparea Saigonului, cu fuga rușinoasă, cu elicopterul acela care dispare, cu ultimii angajați ai ambasadei care se agață. Într-un fel s-a întâmplat asta și la Teheran. S-a întâmplat asta și la Teheran în 79 cu sutele de ostatici.
4: Și mai nou în Afganistan. Afganistan.
5: Și în Afganistan la fel.
4: Și acum?
5: Acum lucrurile cred că nu mai sunt într-un context atât de larg. Mulți credeau că Iranul se bucură de sprijinul militar, tehnologic și politic, ideologic al Moscovei și al Chinei. Rusia și Iranul colaborează, au tratate, însă Rusia își va vedea în continuare de propria poveste în Ucraina, folosește dronele produse în Iran, și probabil se bucură de concentrarea atenției americanilor și a europenilor în acest conflict din Golf.
4: Și de creșterea prețului petrolului.
5: Bineînțeles, pentru că este alternativa la petrolul care nu doar s-a scumpit, e scump și pentru petrolul rusesc, dar Rusia este acum, chiar și cu o mică complicitatea Americii, secretarul de stat al energiei a declarat zilele trecute că e de acord cu ridicarea parțială a sancțiunilor, că nu o vede gravă în ce privește Rusia. Rusia exportă petrolul care nu mai trece prin Sântoarea Hormuz către principalii parteneri asiatici ai petrolului ai țărilor din Golf, de unde venea petrolul acesta, China, India. Japonia și Coreea, să zicem, fac parte din altă ligă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus?

0: discuție, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Biletele de Europa, clasa a doua, FCSB și FC Botoșani decid cine speră la Conference League. Duminică, în direct la Digi Sport.
3: Yeah.

Suntem în direct în regim de breaking news cu o veste extraordinară. Cristian Mungiu scrie istorie la Cannes. Regizorul român a câștigat în această seară Palme d'Or, cel mai important premiu al festivalului pentru lungmetrajul Fjord. Filmul care i-a adus lui Mungiu marele trofeu îl are în distribuție și pe Sebastian Stan, un actor cu origini românești. Este însă al doilea Palme d'Or din cariera românului după succesul obținut în 2007 cu filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Așadar, prin această nouă performanță, Mungiu devine al 11-lea regizor din istoria festivalului care reușește această super performanță să câștige de două ori marele trofeu de la Cannes, alăturându-se astfel unor nume legendare ale cinematografiei, precum Francis Ford Coppola. Irina Margareta Nistor va fi imediat în direct cu noi de la Cannes să discutăm despre această seară istorică. Și un scurt citat acum, prima dată e o surpriză, apoi vine plăcerea. Această seară va rămâne gravată în memoria mea. Acest premiu mă face fericit, a spus cu puțin timp în urmă regizorul român.

0: direct cu noi de la Cannes, așadar Irina Margareta Nistor. Bună seara, mulțumesc, doamna, pentru prezență. O ocazie deosebită, o veste extraordinară, această victorie a lui Cristian Mungiu.
1: Bună seara! Da, păi cred că, între altele, nu numai el a fost fericit, numai pe el l-a făcut fericit pe acest al doilea Pandor, ci pe noi toți, cred că pe toți românii. Dar cred că sunt egală măsură și pe actorii hollywoodieni și pe cei nordici. Și cred că a fost, între altele, un moment de o intensitate extraordinară. Și după aceea, țin eu un club foarte restrâns al celor care au două Pandor. Pe de altă parte, începând de anul acesta, ca să poți să intri în cei care ar putea fi selecționați la Oscar, trebuie să treci și pe la un Pandor. Deci prima fază e depășită, dar întotdeauna Cristian Mungiu a avut eleganța, și nu numai eleganța, dar a avut și sinceritatea absolută să spună că, de fapt, Pandorul este chiar mai important decât un Oscar. Și mi se pare extraordinar că acum vorbesc cu voi, pentru că acum 19 ani eram în studioul televiziunii și eram alături de Laurențiu Damian și anunțam primul Pandor, și știu că primul mesaj pe care l-am primit atunci când am aflat că va fi în competiție, Laurențiu Damian mi-a zis: hai, ce-ar fi să anunțăm din nou împreună un Pandor pentru Cristian Mungiu? Și asta mi s-a părut așa că a fost un semn extraordinar.
0: În 2007 se întâmpla asta, iată o performanță care se repetă în 2026. Sunteți la Cannes, cum e acolo, cum e filmul? Că sunt convins că l-ați văzut. Noi mai așteptăm.
1: Filmul, în primul rând, că a avut cele mai multe proiecții. Toate au fost sold out, până și cele de dimineață în sala cea mare, când sunt peste 2000 și ceva de locuri, erau toate locurile ocupate, adică curiozitatea a fost extrem de mare să fie văzut, și aș spune mai mult decât curiozitate, era o chestie de interes pe care el a reușit să o construiască în toți acești ani, pentru că nu e vorba aici doar de 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, de-a lungul timpului a venit și cu bacalaureat, a venit și pe dealuri, a luat premii de fiecare dată, mai puțin la remene. Deci, cred că, într-adevăr, era formidabil, și să nu uităm, mi se pare și foarte frumos, pentru că la an vor fi 70 de ani de la Pandorul lui Ion Popescu Gopo pentru scurtă istorie. De ceea ce privește pe Cristian Mungiu, el va intra într-o istorie lungă a cinematografului.
0: Un interes pentru că vorbeam de Mungiu, dar mă gândesc un interes și pentru că acolo e Sebastian Stan, un actor de origine română, s-a cunoscut peste tot pe planetă, da? A jucat în câteva blockbustere, cam foarte mulți îl știu, plus că povestea, nu, doamna Nistor, e o poveste ușor de înțeles și de către un occidental.
1: Absolut, și mai mult decât atât, chiar pentru că dimineață, adică la ora prânzului, a fost și premiul Tipreși, deci al criticilor internațional, dar și un premiu ecumenic, unde tocmai asta s-a subliniat, faptul că în acest film ești pus pe gânduri, există empatie, este foarte echilibrat, nu ține nici cu o tabără, nici cu cealaltă, și cred că fiecare trebuie să știe să aleagă. Și cred că e mai mult decât foarte important, pentru că știi cum e, știi să alegi la un film, după aia poate știi să alegi și când nu ești jurat, ci ești doar nevoit să-și dai un vot pentru altfel de alegeri, dar niște alegeri mai bune.
0: Haideți să le dăm ocazia celor care ne urmăresc, după care o să revin la dumneavoastră, vă rog să rămâneți în direct, să vedem pe scurt și despre ce este vorba în acest film, în Fjord, pe scurt, povestea unor părinți interpretați de Sebastian Stan și de o actriță din Norvegia, Renate Reinsve, prinși într-o luptă dramatică pentru custodia copiilor în Norvegia. Așadar, ce pățesc niște români în Norvegia, părinți români, după o poveste, după un caz real, acest film.
2: Fanii mei din România sunt cei mai...
3: Cei mai
2: buni fani.
3: Oh, sorry.
2: Sebastian. Mulțumesc, România.
3: Fjord urmărește povestea unei familii cu 5 copii care se mută într-un sat izolat din Norvegia, locul natal al mamei. Se împrietenesc rapid cu familia vecină, însă ajung să aibă un conflict cu serviciile norvegiene de protecție a copilului, după ce părinții sunt bănuiți de comportament neadecvat.
4: Dangerous to be different? Well, it complicates your life. It's better to be a nice white sheep in a flock of sheep and nobody will notice you, but if you have a black spot, well, you need to be stronger. And this is what happens in all the societies with people who have different opinions.
3: Întrebat despre cum a făcut față discriminării după plecarea din România, Sebastian Stan a răspuns simplu.
5: I think the only way to do it is just to remain as honest as possible and to think about your own morals and your own values and be the example that you want to see in the world. It's been a journey for me to reconnect with Romania. You know, I left in a very chaotic way and, you know, I've really tried to educate myself about the country. And I found through film I can learn easier. I think that's what art is supposed to be about, right?
0: Revin la dumneavoastră, doamnă, mulțumesc că sunteți în continuare alături de noi. Cum a surprins regizorul Cristian Mungiu pe film această poveste? O să refacem legătura cu invitata noastră pentru a vorbi un pic despre felul în care a fost pus acest caz real în film. Practic, acolo e, nu, doamnă, mă bucur că ne revedem, și o ciocnire de mentalități, da? Cu ce gânduri au plecat niște români care au emigrat în societatea din Norvegia și bănuiesc că aici a fost cheia talentului Mungiu să pună asta în film.
1: Da, cred că a fost talentul de a fi extrem de înțelept, așa cum a abordat povestea. Și cum spuneam, unii chiar au zis că poate a fost prea neutru. Nu, cred că a fost exact cum trebuia, cât să pună punctul de vedere și de o parte și de alta. Există și un proces la un moment dat destul de lung și de anevoios, dar trebuie să nu uităm un lucru, că după întâmplarea adevărată, pe care el a studiat-o foarte atent, cum spuneam, el fiind inițial chiar ziarist, el poate să facă o anchetă din asta foarte atentă a faptelor și să adune de la cât mai mulți mărturii, și cred că asta a ajutat foarte mult inclusiv în Norvegia, unde între timp, față de când s-a întâmplat povestea cu vecina, lucrurile s-au mai schimbat, adică s-au schimbat niște legi. Și cred că atâta vreme cât cinematograful, și când e vorba și de cinematografia românească, cu atât mai mult, reușește să schimbe niște legi și oamenii să fie mai empatici și, pe de altă parte, totuși să respecte niște drepturi ale copiilor și ale părinților, cred că e, de fapt, mai mult decât toate partea.
0: E o șansă, nu pentru cinema, sau încă o șansă pentru filmul românesc. Cu siguranță nu se va vorbi despre acest film și prin el și de România din nou peste tot în lume. Poate e o șansă în plus și pentru Sebastian Stan, deși nu știu cât mai avea el nevoie, la cât succes are în spate.
1: E cu tot alt gen de rol decât ce a făcut el până acum, așa încât eu cred că e interesat și de povestea asta, pentru că își dorește, nu-i așa, și să nu uităm. A și tătic foarte curând, așa, cu atât mai mult rolul ăsta i-a fost de bun augur.
0: A mai avut rolul, a fost și Trump până la urmă, care a fost
1: sigur că
0: o provocare
1: a fost Trump,
0: mare.
1: Știm, a fost și A Different Man, în care era tocmai ideea de a nu face neapărat diferențe în funcție de aspectul fizic, adică a jucat în foarte multe roluri, foarte altfel, dar cred că aici, tocmai unde și vorbește și românește, și norvegiană, și engleză, era altceva. Și inclusiv mi-a plăcut foarte mult pentru că Cristian Mungiu l-a lăsat, sau poate că a fost ideea lui Sebastian Stan, nu contează, important e ce vedem pe film, să cânte la pian. Și știm că mama lui, a lui Sebastian Stan, este profesoară de pian. Iar mi s-a părut un gest foarte frumos. Deci dacă am face mai multe gesturi frumoase pe lumea asta, cred că am fi cu toții mai fericiți.
0: Din Constanța, din câte știu eu, au plecat cei doi. Dar a spus ceva care m-a făcut curios la începutul discuției, deși eu nu v-am întrebat. Ați vorbit de Oscar-uri. Putem să ne gândim atât de departe la Oscar-uri și poate și pentru regie și pentru film în sine și, de ce nu, pentru Sebastian Stan?
1: Mai avem până la anul martie, mai e destul timp și pe mă, știi că e la Oscaruri există și o parte de finanțare pe care cineva ar trebui să o acopere. Știu că aici a fost o coproducție și încă una numeroasă, adică țări nordice, plus Franța și evident și România, dar acolo sumele sunt destul de mari și cred că nu o să reușim să ne descurcăm dacă ținute, pentru că nu e doar o chestiune de cât de bun e filmul, e și cât de multă publicitate îi se face, cât de bine este cunoscut, ceea ce de altfel aștept și în România. Și mă bucur că am văzut că, de exemplu, printre coproducători este Adela Cervidache, cea care a făcut și toată campania la Cravata Galbenă și sper să se ocupe și de campania acestui film când va veni în țară și să nu fie doar un pandor, ci să vină lumea să îl vadă.
0: E un film pentru publicul larg, de multe ori nu vedem filme premiate pe care poate telespectatorul sau consumatorul obișnuit de cinema sau de film acasă, da, nu le înțelege. E tot pe modelul 4-3-2, care până la urmă e un film pe care l-a văzut foarte multă lume și acesta, ușor de înțeles, atractiv, care te ține în față, sau e mai degrabă pentru cinefil, pentru dumneavoastră?
1: 4 săptămâni și 2 zile a avut și șansa unei călătorii prin țară cu filmul și discuții de după. Ceea ce sper să se întâmple și de data asta, pentru că aproape fiecare dintre noi avem pe câte cineva plecat emigrat. Deci, în mod sigur, că se vor recunoaște în personajele de acolo și fiecare o să spună, uite, și locutare i s-a întâmplat asta. Sau, mă rog, știi cum, e foarte important să știi să te regăsești în filmul respectiv sau să știi pe cineva care a fost într-o situație relativ similară. Și cred că asta contează foarte mult. Așa că sper să călătorească cu el în țară, plus că toată lumea vrea să-l vadă pe Sebastian Stan. Și e o ocazie bună și pentru el să facă un tur al României. Sper să ne audă.
0: Mulțumesc tare mult pentru prezența în jurnal. Într-adevăr, o seară specială pe care cumva împreună am prezentat-o, doamna Nistor. Această veste extraordinară, încă un palm d'or pentru Cristian Mungiu în această seară cu filmul Fjord. Mulțumesc încă o dată!

Please give me this moment to enjoy.

Atmosferă incendiară la concertul artistului din Belarus, Max Korj. Din această seară, nu s-a încheiat cu mult timp în urmă, interpretul a fermecat publicul cu piese despre prietenie și pofta de viață, dar și cu mesaje contra războiului din Ucraina. Mii de tineri din 50 de țări, însă cei mai mulți est-europeni din spațiul ex-sovietic, au venit la noi în țară să-și vadă idolul.

0: Mii de fani au cântat și au dansat până să intre la concertul lui Max Corș. Tinerii care îl admiră au mers în marș spre Arena Națională, cu mult înainte ca show-ul să înceapă.
1: Max Корж, потому что он заряжает нас мотивацией, он наводит нас на правильный путь. Я его слушаю с 11 лет, то есть уже, ну, часть, половину моей жизни я его слушаю, я его фанат.
2: Вы были раньше на его концертах?
1: Да, был. Я был на концерте в Одессе, очень дружественная атмосфера, все как будто друг друга давным-давно знают.
3: We from different countries, we support each other in one way. We are from Ukraine. We are here first time.
4: Absolut, și îmi admirăm pentru atmosfera din piese, pentru atmosfera de la concerte.
2: Cu cât timp înainte v-ați luat biletele și dacă a fost greu să le găsiți?
4: Fix în ziua când au fost listate, fix în ziua aia.
5: Am așteptat în fața noastră 60.000 persoane. Și pur și simplu îmi place că concertul lui adună toată lumea împreună, gen e un vibe aparte.
6: Eu sunt din Kazahstan și eu sunt Kyrgyzstan.
2: Cum va fi atmosfera de seară?
6: Va fi foarte zgomotos, dar va fi ok.
7: The most beautiful emotion you're not gonna feel anywhere, only here.
0: Artistul a devenit un fenomen în Europa de Est prin mesajele pe care le transmite împotriva războiului din Ucraina și a politicii din țara sa de origine, Belarus. Rapperul din Belarus a transmis mai multe mesaje emoționante iubitorilor săi și publicului din România.
8: Я ни разу не был в Румынии, но я чувствовал, что здесь будет круто.
9: Și în ciuda zvonurilor, iată, n-a fost niciun scandal. Pe de altă parte, Satoshi, artistul care a reprezentat Republica Moldova recent la Eurovision, a vorbit în exclusivitate la Digi24 despre acest fenomen, că e un fenomen, Max Corș, și cum a ajuns acest cântăreț din Belarus să aibă atâta priză la public.
10: În momentul în care s-au întâmplat protestele din 2020 în Belarus și în momentul în care s-a început războiul din Ucraina, el a luat o poziție, s-a pronunțat împotriva sistemurilor totalitare, împotriva agresiunii deschise. El cântă despre un romantism al lumii pe care l-am pierdut în epoca internetului, despre prietenia dintre popoare, despre hai să călătorim, hai să ieșim din telefon, hai să ne împrietenim, hai să nu ne lăsăm pradă sistemului care ne face doar să consumăm. Fanii lui Max Corș sunt de regulă oameni foarte pozitivi și prietenoși, care au un discurs foarte prietenos. Acum, manifestările lor la concerte pot aduce aminte de zona asta de fani de fotbal, care merg, scandează cu flaguri și așa, dar intenția niciodată nu este una destructivă, sub nicio formă. Dar nimeni nu se bate propriu zis. Da, se mai împinge lumea ca la concertele metal, să spunem așa, doar că aici e altă muzică. Și mai aprinde lumea torții din astea, care arată așa spectaculos. În rest, nimic mai mult de atât. Se întâmplă excese, pentru că evenimente mari, adică imaginați-vă un carnaval în Rio de Janeiro sau un mare, mare campionat de fotbal. Nu ai cum să eviți o manifestare mai agresivă. Ele se întâmplă, dar ele sunt excepții.
9: Donald Trump a publicat o postare plină de jignire adresată unui prezentator american, după care a revenit cu un clip realizat cu AI în care îl arunca la Tom Veron.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun
1: a fost tot timpul... La propriu și la figurat.
2: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când. Adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
2: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Andrei Diaconescu, bine ați venit!
2: Cred că este și o valoare culturală care diferă de la o generație la alta, pentru că în trecut, într-adevăr, era mult mai comod să continui linia familiei tale, să rămâi în aceeași zonă de business, să duci mai departe o moștenire foarte frumoasă, poate. Astăzi, noile generații vor să fie, nu știu, copii mai independenți, văd lucruri acolo unde poate noi nu ne-am fi uitat și atunci ei sunt tentați să meargă către nou cu prețul, poate, a distrugerii lucrurilor mai, să le spunem, vechi.
3: Într-o oarecare măsură ai dreptate, dar, de exemplu, noi am cofinanțat două cărți, Negustori din trecut. Practic, sunt povești a, nu știu, un număr de 20-30 de antreprenori români, de pe la 1850 până în perioada interbelică. Din păcate, ceea ce vedem chiar și atunci este că succesiunea este cea mai mare problemă a businessului românesc. Deci, practic, încă de acum 100-150 de ani exista această dorință a copiilor de a face ceva diferit. Și asta, cred că, ține mai degrabă de cultura poporului român, care este, de exemplu, diferită de cea a poporului, nu știu, italian sau japonez, unde vezi business-uri de 500 de ani. La noi nu vezi lucrul ăsta. Deci, cred că e o problemă mai degrabă sociologică și psihologică a poporului român decât un element de contemporaneitate.
2: Și credeți că are soluție?
3: Cu siguranță există soluții. Soluțiile stau, în opinia mea, tot în analiza psihologiei poporului român și stau foarte mult în educație. În măsura în care sistemul educațional va merge către promovarea liderilor și nu către subminarea lor pentru o egalizare forțată a societății, cred eu că lucrurile se vor schimba. 1, 2, în măsura în care va crește foarte mult încrederea între oameni, în detrimentul neîncrederii, ceea ce este sentimentul predominant astăzi, de asemenea, cred că lucrurile se vor schimba.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping a fost unul dintre cele mai așteptate momente diplomatice ale anului, cu mize care ne privesc pe noi toți. De la tarife și accesul la minereuri rare până la dosarul Taiwan și criza din Orientul Mijlociu, întâlnirea de la Beijing a trasat deja contururile unei noi ordini mondiale. Silviu Nate, directorul Centrului de Studii Globale de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, pune în context discuțiile dintre cei mai puternici lideri ai lumii. Sunt Cristina Cileacu, începe Pașaport Diplomatic. Silviu Nate, directorul Centrului de Studii Globale de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, bine ați revenit la Pașaport Diplomatic.
1: Bine v-am regăsit, mulțumesc de invitație.
0: Avem o nouă discuție despre China, ce se întâmplă în zona Asiei și o să ajungem plecând dinspre China și înapoi în Orientul Mijlociu, dar pentru că este în derulare în timp ce înregistrăm acest interviu întâlnirea dintre președintele Statelor Unite și președintele chinez, cum să ne uităm la această întâlnire în ideea în care sunt două perspective? Analiști internaționali care spun că lumea va fi mai echilibrată după această vizită și analiști care spun că lumea va fi dezechilibrată pentru că o înțelegere între SUA și China va fi de pildă în defavoarea Europei.
1: Probabil că anumite temeri sunt legitime, altele mai puțin legitime, pentru că chiar și în zona analitică se merge adesea pe baze intuitive și uneori pe baze mai raționale. Președintele Trump are un interes fundamental în a-și normaliza sau anormaliza relațiile comerciale ale Statelor Unite cu Republica Populară Chineză. Dânsii au un armistițiu tarifar care expiră în 10 noiembrie. Și probabil vor fi anumite recalibrări și o parte dintre discuțiile dintre Washington și Beijing se vor canaliza pe modul în care inclusiv economia americană s-ar putea stabiliza mai bine în contextul în care președintele Donald Trump se apropie de, și nu doar Donald Trump, Congresul se apropie de midterms în noiembrie și într-o oarecare măsură trebuie să transmită un semnal pozitiv cu rezultate economice acasă. Într-adevăr, această situație ridică anumite semne de întrebare în Europa, pentru că europenii se uită spre posibile concesii pe care Donald Trump le-ar putea oferi Beijingului și înțelegerilor economice care ar putea exclude din ecuație Uniunea Europeană. Aici, evident, interesele Uniunii Europene sunt într-o oarecare măsură trecute printr-o lentilă în contextul în care europenii nu ar dori să rămână pe margine. În acest moment, pe baza semnalelor incipiente, dacă am putea spune, ale acestei întâlniri la nivel foarte înalt, există indicii potrivit cărora marile companii americane sunt prezente acolo. Vor semna contracte destul de serioase. De ce? Pentru că Statele Unite au mai multe interese. Dincolo de interesele strategice, să rămânem puțin în zona intereselor comerciale, China este un mare furnizor de pământuri rare și de minerale critice. Acesta este un element fundamental pe care administrația americană dorește să-l securizeze, dar întrebarea în continuare rămâne ce va face administrația și dacă va oferi concesii pentru a încerca să tranșeze un deal, să spunem, big deal, mai
0: cum
1: bun.
0: Cum îi place lui Donald Trump, dar
1: probabil
0: cea mai,
1: că vom
0: cea mai bună
1: vedea
0: afacere.
1: Declarații, nu vom vedea declarații comune, aceasta este părerea mea, asumate, ci mai degrabă reading outs sau anumite, să spunem așa, speech-uri individuale din zona chineză și din zona americană, fiecare păstrându-și într-o oarecare măsură narativul și ascendentul acestui rezultat al negocierilor. Un alt aspect ține de chestiunea Taiwanului, o temă sensibilă, veche, de confruntare, aș spune așa, diplomatică, mai degrabă, între Statele Unite și Republica Populară Chineză, unde rămâne să vedem dacă Donald Trump își asumă un angajament de a nu furniza, cel puțin pentru o perioadă de timp, armament Taiwanului. Aceasta este una dintre dorințele Beijingului și a președintelui Xi Jinping. Acesta ar putea fi un indicator de urmărit în ceea ce înseamnă tiparul politicii externe americane, dacă în raport cu aliații, Washingtonul își modifică abordarea și ar putea chiar să reprezinte, să spunem așa, un flux de interes inclusiv în zona Mării Negre, a ceea ce mulți au numit, deși cred că prematur, decuplare, o dezangajare, să spunem, americană, dar foarte puțin probabil. Un alt element este legat de războiul din Ucraina, probabil mai puțin intens pe agenda discuțiilor de la Beijing, deoarece Ucraina în momentul de față, în teatrul de operații, în teatrul de război, nu stă rău, beneficiază de tehnologie nouă, inovație și de o înțelegere mai bună a modului în care poate să reziste în fața Rusiei și să înfrunte Rusia. Și în această perspectivă, nu cred că Beijingul are interese fundamentale de a intra, să spunem, în coliziune cu Federația Rusă, pentru a identifica alături de Washington o opțiune, să spunem, viabilă în momentul de față pentru o pace în Ucraina. Aici sunt destul de sceptic în această chestiune. Și mai există dosarul iranian.
0: Absolut.
1: Toată lumea se uită în această direcție, acel punct de strangulare pe care îl numim strâmtoarea Ormuz. Iranul a exploatat în mod ingenios, dacă e să împrumutăm un termen din limba engleză, se numește weaponizing complex interdependence. Ei au înțeles cum ar putea cumva să transforme interdependențele complexe într-o armă. Și aici iarăși este un subiect sensibil, pentru că Beijingul, dacă ar lua atitudine pentru a determina Iranul într-o oarecare măsură să recurgă la un acord de pace în termeni mai degrabă americani, s-ar poziționa. Acest lucru, poziționarea chiar și diplomatică, ar însemna din partea Beijingului o atragere în criză, în interiorul crizei, ceea ce Beijingul probabil va evita. Și, iarăși, nu prevăd soluționări ample. Statele Unite, din punctul meu de vedere, în momentul de față, nu cred că au capacitatea de a determina o încheiere a crizei din Golf. De ce? Pentru că în spații maritime restrânse, așa cum vedem Golful Persic și strâmtoarea Ormuz, cu resurse limitate, Iranul reușește să perturbe aceste fluxuri globale de bunuri, de energie și așa mai departe. Și privind prin prisma corpului gărzilor revoluționare, interesul de a renunța la această confruntare nu există în momentul de față. Și atunci, în discuția pe agenda dintre Statele Unite și China, cu siguranță se va afla Iranul, dar nu văd în momentul de față o soluție tranșantă care să ne ducă foarte aproape de această direcție. În schimb, un marketing puternic cu Deal of the Deal, cu siguranță va fi un bord al comerțului înființat de președintele Trump, care va funcționa în perioada următoare, doar că obiectivele economice urmărite de către Statele Unite și de către China se întind, aș spune, pe termen mediu și termen lung. Deci nu vom putea vedea rezultate imediate. Așteptările sunt, inclusiv în zona analitică, deși ale mele personale, să spun, mai reținute în ceea ce privește sau privesc rezultatele acestei întâlniri.
0: Avem în regiune un actor cu ștate foarte vechi, în egală măsură reapare în momentul de față din cauza conflictului din Iran, în egală măsură datorită conflictului din Iran, tocmai pentru că e unul dintre statele care, să spunem, începe să profite de pe urma acestui conflict. Mă refer la Pakistan, care mereu a fost între Statele Unite și China, un actor care a știut să balanceze cele două puteri și să profite cumva de pe urma lor. Vedem că se schimbă anumite rute comerciale care trec prin Pakistan. Pakistan este o țară extrem de greu de înțeles, extrem de complexă și totuși toată lumea ajunge să aibă nevoie de Pakistan. Cum s-a ajuns la acest rezultat?
1: Pakistanul poate părea, să spunem, o noutate pentru lumea europeană, dar nu neapărat un paradox.
0: Deloc, ar trebui să fie, da.
1: În primul rând, ar trebui să înțelegem că Pakistanul a dus o politică de aliniere limitată față de tot ceea ce înseamnă puteri globale. Cum spuneați, China, SUA și așa mai departe. Pakistanul are, în primul rând, interese directe, interese strategice, care țin de dimensiunea teritorială, o graniță de aproape 1000 de kilometri cu Iranul. Un alt aspect este legat de componenta energetică. Pakistanul este un puternic, mare beneficiar al produselor petroliere care provin din Golful Persic și din Iran. Mai mult decât atât, Pakistanul are șansa în momentul de față de a-și modela percepția internațională față de acea imagine a unui stat care adăpostea organizații teroriste, a unui stat care se afla într-un conflict permanent cu India și într-o oarecare măsură nu era asemuit cu o guvernare, să spunem, foarte sustenabilă din anumite puncte de vedere.
0: Doar ca paranteză, tot ceea ce ați spus și adăpostirea de organizații teroriste și conflictul cu India sunt încă prezente, deci e doar o imagine.
1: Sunt încă prezente, dar este foarte interesant pentru că din 1979 Pakistanul a promovat diplomația de curierat, să-i spunem așa. A fost un intermediar al Iranului, înființând în ambasada Pakistanului la Washington o secție pentru promovarea și facilitarea politicilor iraniene. Dacă luăm 1970, din 1979 până
0: în prezent,
1: vorbim despre o jumătate de secol în care Pakistanul a fost prezent la Washington ca un facilitator al dialogului, aducând liderii iranieni la Washington sau reprezentând un canal. Acest model diplomatic a oferit anumite pârghii. Și acum observăm că aceste pârghi, într-o oarecare măsură, se transpun într-o altă direcție care are o relevanță strategică. Și care este elementul interesant? Președintele Trump nu este tocmai mulțumit de ceea ce se întâmplă în India, de importul petrolului rusesc, care a fost puternic taxat prin tarife suplimentare, și de, să spunem, nealinierea indiană la ceea ce înseamnă politică în regiunea Asiei de Est și de Sud-Est a Statelor Unite. Pakistanul a reușit, inclusiv prin șeful forțelor armate, să ajungă în cercul aparatului președintelui Trump, adică în direcție, comandantul forțelor armate, domnul general Munir, a reușit să câștige simpatia președintelui Trump, președintele Trump numindu-l mareșalul meu preferat. Observăm că Pakistanul a avut parte de o diplomație inteligentă, evident, protejându-și interesele naționale, dar încercând să, printr-o politică de nealiniere totală, să dirigeze și să gestioneze tensiunile din Orientul Mijlociu. Mai mult decât atât, Pakistanul duce și o politică de stabilizare a lumii musulmane moderate, are un pact militar bilateral cu Arabia Saudită și un parteneriat extins cu Turcia și Egiptul. În acest format de tip 4 la ter, Pakistanul își dezvoltă și mai mult influența în lumea musulmană. Deci este un stat de care eu cred că trebuie să ținem cont și jocul pe care Pakistanul, sau dacă Pakistanul a devenit o platformă de cooperare și de dialog pentru Iran, este tocmai pentru că a reușit să devină credibil pentru ambele părți, atât pentru Washington cât și pentru Teheran, în condițiile în care alți actori regionali au dus politici, să spunem, poate mai duplicitare sau nealiniate, sau mai partizane, nealiniate Washingtonului.
0: În această discuție pe care Donald Trump o va avea și o are cu președintele Chinei, desigur, Taiwanul reprezintă un punct critic, ați menționat deja câteva lucruri, dar aș vrea să revenim la Taiwan. Știm foarte bine, chinezii își doresc Taiwanul să fie recunoscut ca parte din China, în egală măsură taiwanezii își doresc să aibă independență. Cât de mult poate să cedeze Donald Trump în afară de faptul că, să spunem, ar putea să nu le mai vândă arme? Poate să renunțe complet la Taiwan? Își permit Statele Unite să aibă acest tip de decizie?
1: Dacă discursul, și trebuie să ne uităm la parametrii discursului, dacă discursul președintelui Donald Trump va fi unul de genul nu susținem independența Taiwanului, se modifică, nu doar nu susținem Taiwanul, atunci această schimbare de tipar discursiv care a persistat,
0: clar, da,
1: care a persistat câteva decenii, 40 de ani, mai mult de 40 de ani, atunci avem un indicator destul de clar privind o reorientare sau o concesie acordată Chinei. Acesta ar fi un indicator fundamental. Apoi aș mai duce în discuție încă un element de unde cred că și România are de învățat, spațiile maritime restrânse, strântoarea Taiwan, strântoarea Hormuz și spațiul Mării Negre sunt spații semi-închise prin blocade navale, prin acțiuni care se desfășoară

0: Kremlin să decidă o provocare în spațiul NATO cu trupe speciale, sub un alt tip de operațiune, care să pună la încercare articolul 5, iar președintele Trump să nu fie atât de angajat în a susține Europa. Desigur, nu va exista un război, dar va exista această percepție a unei alianțe slabe și nu trebuie să excludem din calcul și un astfel de scenariu care ar putea întinde teatrul de operații, să spunem, sau de tensiune, mai degrabă vorbim despre o tensiune fundamentală care ar slăbi ordinea globală, din Europa spre Orientul Mijlociu până spre Taiwan. E un teatru comun. Aceste lucruri le-am observat ca interdependențe globale în zona economică, energetică și la nivel militar.
1: Pentru că ați revenit puțin în zona noastră a flancului estic, am avut la București summitul B9, unde s-a venit cu un nou concept, cel de NATO 3.0. Pentru cine nu a fost atent la summitul B9, trebuie să spunem că pe lângă țările care fac parte din format au fost și statele nordice, complet de acord cu cei de aici, de pe flancul estic. Practic, flancul estic ține din Arctica până în Marea Neagră, în momentul de față. Vom reuși să impunem acest concept 3.0, NATO 3.0, și la summitul NATO din Turcia, de la Ankara? Vor fi și restul de aliați la fel de atenți la acest concept, care presupune practic Europa mai puternică în NATO și America doar acolo să ne sprijine?
0: În primul rând, aș porni cu ultima parte a întrebării. Cred că Statele Unite sunt interesate ca acest culoar, această axă nord-sud să fie securizată. Este și în interesul întreg al securității transatlantice. Cine mi-a citit analizele fără pretenția de autosuficiență, eu am scris deja de cel puțin un an și jumătate despre această interdependență de la Arctic până în Mediterana de Est. Este o axă pe care Rusia și-ar dori să o controleze, așa cum viza culoarul dintre Marea Neagră prin Ucraina, Belarus, până sus spre Kaliningrad. Și atunci avem o îngrijorare legitimă vis-a-vis de ceea ce înseamnă nevoia de securizare de la Arctic până la Mediterana de Est, și cred că membrii, cel puțin de pe flancul estic și din Scandinavia, vor fi mult mai alerți în ceea ce privește un plan de măsuri. Nici Turcia nu are de ce să îngrijoreze, pentru că, într-o oarecare măsură, NATO nu se preocupă doar de Rusia. NATO se preocupă și de probleme legate de terorism, se preocupă și de alte probleme legate de provocări cibernetice și așa mai departe. Deci, din această perspectivă, eu cred că agenda va fi mai efervescentă și, într-o oarecare măsură, putem vedea un potențial de materializare.
2: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Coiful de la Coțofenești a fost recuperat. Coiful de la Coțofenești și două brățări din cele trei au fost recuperate. Încă lipsește a treia brățară, care probabil se află la piciorul unuia dintre suspecți. Da. Oficialii au declarat că coiful de la Coțofenești a fost purtat, deoarece s-a constatat că prezintă uzură de mătreaț. Oficialii ruși declară că ăsta e motivul pentru care nu ne înapoiază tezaurul. România nu e pregătită să-și apere singură tezaurul. Ne ocupăm noi personal. România a încasat anul trecut 5,7 milioane de euro după furtul artefactelor. Bani care între timp au fost furați de politicienii noștri. Da, acum mai glumă, mai serios, poate nu au fost furați, dar mi-e clar că banii ăștia s-au cheltuit și acum sigur cineva caută pe la guvern, pe undeva pe Google caută preț coif aur aproximativ un kilogram. Cumva acum România încearcă să afle cine a comandat furtul și cam ce buget avea. Pentru a putea înapoia banii pe care i-a primit, guvernul României anunță creșterea accizei la motorină cu încă 50 de bani pe litru. Sună ceva ce am putea să... Exact. Așa. În încercarea de a diminua suma de bani pe care trebuie să o returnăm, guvernul României a punctat câteva aspecte importante despre starea coifului. Ei mai vechi 10 ani, asigurarea e scumpă, are tabla îndoită, posibil să fie furat, pragurile făcute, mulți kilometri, nu uit la bătrânica aia. Da. Din toată suma

0: Asta de 5,7 milioane de euro, noi trebuie într-adevăr să dăm niște bani înapoi și nu știm cât, și noi am propus înapoierea a 2 milioane de euro plus 2 cutii de pantofi. După ce va ajunge în țară, siguranța coifului va fi mult mai luată în serios. Există a existat chiar propunerea ca coiful să fie sfințit de însuși patriarhul Daniel, care care îl va găzdui la el acasă. Acesta a refuzat, spunând că el nu se încurcă cu aur de așa proastă calitate. Ilie Bolojan este bucuros că s-a recuperat coiful, pentru că acum putem să-l băgăm la manet, poate mai scoatem niște bani pentru...
1: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Avem în prezent Statele Unite care își consumă resursele în mai multe zone din lume și mai ales în conflictul în care este implicată în Orientul Mijlociu. Avem China care pare să fie mai puternică decât toată lumea și în special pentru faptul că știm controlează zona aceasta de minerale rare și de resurse din mai multe zone ale lumii. Avem Rusia care rămâne în continuare un agent de perturbare a ordinii mondiale și avem iată aceste puteri mai mici, cum sunt Iranul, care știu să profite de avantajele asimetrice, războiului asimetric. Ce fel de lume avem în momentul de față?
2: Avem o lume cu trasee, să zicem, atipice, cu care nu am fost obișnuiți. Săptămâna viitoare, președintele Putin va merge la Beijing pentru a valida ceea ce se întâmplă astăzi și mâine în cadrul întâlnirii dintre președintele Xi Jinping și Donald Trump. Iar președinta Comisiei Europene se va deplasa la sfârșitul lunii iulie la Beijing, schimbând tradiția de a invita comisiile și liderii oficiali ai Beijingului în Europa. Această situație ne arată că centrul de greutate Washingtonul rămâne deocamdată primordial, se mută și în Asia de Est și într-o oarecare măsură în ceea ce privește distribuirea puterii, China devine un actor tot mai important pentru că deține pârghii în a gestiona sau a condiționa gestionarea a anumitor crize. Pe de altă parte, Statele Unite, într-adevăr, sunt forțate să-și recalibreze puterea militară și mai asistăm la un fenomen, dar poate despre acesta vom vorbi altă dată. Odată ce un hegemon conștientizează că ar putea intra într-un declin, poziția sa este contestată la scară globală, la nivel sistemic global, el începe să schimbe regulile. Și atunci acesta este un alt parametru de discuție analitică, de a urmări cum doresc Statele Unite să modeleze scena globală pentru a-și păstra statutul prin relații bilaterale, prin renunțarea, să spunem, filtrării unor decizii prin cadrul instituțiilor multilaterale și alte elemente, inclusiv decuplare din anumite zone, concesii și cum se adaptează Beijingul și alte puteri concurente, competitoare la această nouă strategie. De ce? Pentru că, așa cum am mai vorbit cu dumneavoastră în alte ocazii, statele de la periferie, cum este România, un stat de flanc, posibil în viitor și un stat de conectivitate, persimte și simte perturbările mult mai devreme și mult mai intens decât în miezul funcțional.
1: Silviu Nate, cum spuneați, un subiect pentru o altă emisiune, așa că în mod sigur ne vom revedea. Vă mulțumesc pentru acest dialog.
2: Vă mulțumesc frumos!
1: Atât pentru astăzi, dar rămânem în continuare online pe pagina de Facebook a emisiunii și pe conturile noastre de X și Instagram. Revenim cu subiecte noi din lumea diplomației și a politicii externe, vinerea viitoare de la 11:30 și reluare sâmbătă după miezul nopții. La revedere!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vine sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Războaiele comerciale pe piețe de desfacere alimentare se vor resimți din ce în ce mai tare în Europa pe fondul înmulțirii exponențiale ale acordurilor cu tarife reduse. Iar România va încasa din plin valurile de importuri uneori la standarde îndoielnice. Detaliem la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Bătălia pentru Superliga. Cine vine? Cine pleacă? Astăzi, Sibienii se apără de voluntari. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
1: Sunt Vlad și îți promit un show scos din sălite. Predau legătura în studio.

0: avem un invitat special foarte mișto. Dar mai întâi de toate, o știre foarte, foarte importantă, o știre care trebuie să ne preocupe cu adevărat pe toți. După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale, Sfinxul și Babele. Deci procesul a durat 25 de ani, practic, atât au durat. Deci, a început când Babele erau doar niște puștoaici. O dura mai mult decât o durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, o durat așa de mult și pentru că magistrații trebuie să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate în justiție ca să-și mărească media de vârstă. Da. Da, și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babele au fost mutate abuziv. Pe ei nu le-a întrebat nimeni nimic, e primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permite. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și cu care am avut o dezbatere, nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babele erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babele aparține de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecini pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută mulți? Da, destul despre pietre. Hai să vorbim despre oameni din politică și situații împietrite. Ce de aplauze bine meritate. Da, bun. Prima știre, știrea săptămânii următoare, avem negocieri la Cotroceni pentru partide. Practic, partidele au ieșit după negocieri și au declarat exact ce ne așteptam, că PSD vrea cu PNL, PNL nu vrea cu PSD, AUR vrea cu oricine doar să fie la guvernare, USR nu vrea cu PSD, UDMR nu vrea cu AUR. E fix ca în liceu, știi? Știi când tu vroiai cu cineva și cu cine vroiai tu nu vroiai el și cine vroia cu tine nu vroiai tu? E... Hai, ei. Dar hai să luăm pe rând și să vedem ce a declarat PSD-ul. Ia să auzim.
1: Principalele, să spunem, neapărat condiții sau reguli sau principii pe care noi nu le vom încălca.
0: O să vedi că nu prea... Nu vrei ști el cu principii, cu reguli, cu astea e cam complicat pentru domnul. Plus că se vede că după cum gesticulează constatul ori de vorbă cu Nicușor. Se ia. Hai, mai departe.
1: 1. Ceea ce ne-au spus membrii și anume că urmarea acelei consultări interne că nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan.
0: Domnul Grindeanu, știi Cloda Jos? Pare că trăiește așa un pic în trecut. Domnul Grindeanu, săptămâna trecută a fost, numai gata, acum next. Bine, Grindeanu o mai declarat și că dacă urmărim activitatea domnului Bolojan, acesta nu a efectuat niște reforme. Eu înțeleg cumva, are dreptate, dar nici nu prea au fost lăsat. În contrapartidă, na, mai sunt alte guverni care nu au făcut reforme. Știți, reformă Nordis. Așa. Mai departe, care e al doilea principiu al domnului Grindeanu?
1: Excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.
0: Adică fără AUR. Fără cei care te-au ajutat să dai jos guvernul. Păi, peste noapte a devenit, sau a devenit într-o dată brusc AUR pro-occidental și nu mai exclus la guvernare. Nu știm exact. Sau AUR e doar bun pentru distrugere. Mi se pare că în viziunea asta AUR e foarte mult ca un baros, așa. Dărâmăm, dar nu construim cu el. E fix așa. Asta, și pare că cineva l-a luat de... care-i cuvântul? Nu știu, poate m-a ajutat domnul Simion. La ce... Cum a fost luat AUR de PSD?
2: Să sărim așa când vrea PSD-ul nu e în caracterul meu. Eu am făcut proteste, mă știți, din liceu, în facultate, împotriva celor care au capturat puterea în 1989, în 1990, și nu vreau să fiu idiot util.
0: Da, pare rău, dar pare că PSD-ul a luat-o leacă de util. Zăracu, îți dai seama că poate Simion, el avea speranță și acum au aflat la televizor că moțiunea de cenzură a fost doar o aventură de noapte, cum ar veni? Că acum PSD s-a întors brusc la valorile pro-occidentale de familie.
1: Probabil că după aceste consultări vom putea, în funcție de ce spune și președintele, vom putea dezvolta posibile scenarii.
0: Deci domnul Grindeanu ne-a asigurat că se găsesc soluții folosind cuvinte cum ar veni probabil, am putea, și în funcție de ce spune președintele, într-o singură frază toate. Certitudinea a fost mereu punctul forte a domnului Grindeanu. Dar domnul Grindeanu, având o săptămână foarte plină, o mai dat și în altă parte declarații, când probabil că se apropie vacanța de vară.
1: În ultimii 6 ani de zile, PNL-ul a fost non-stop la guvernare, 5 ani având prim-ministru, 1 an a avut PSD-ul.
0: Voi vă dați seama cât de multă performanță a putut să facă Ciolacu dacă s-a împrumutat într-un an cât alții în 10? Ăsta e, practic, Ciolacu e un fel de făt frumos al cheltuitului de bani. Bun, mai din partea azi vedem ce a zis PNL-ul, scuze.
3: O scurtă declarație.
0: Putem observa de aici cât de mult o tăia domnul Bolojan. O tăia și de la declarații, bă. Nu mai stăm lungim 16 cuvinte. 3-4, bam, ați înțeles? Hai, toată lumea acasă.
3: În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție.
0: Un fel de neam lecuit. Deci când mă uit la testimoniale de la emisiuni pentru matrimoniale și PNL-ul se disparte de partenerul ispitit, de aur și... O reușit bă, deci, nu știu dacă vă uitați la cum sunt toate filmările, deci o reușit Nicușor să medieze, că o venită supărați de acolo. Și de efectiv, cu capul plecat, așa toată lumea nervoasă.
3: Partidul Social Democrat a continuat cu așteptări care nu pot fi onorate, fugind de răspundere în totalitate.
0: Dacă vă uitați bine la domnul Predoiu, eu nu-mi dau seama dacă ori foarte nu vrea să fie acolo, ori are ceva în pantof. E clar că nu-și dorește să fie pe filmare când Bolojan refuză PSD-ul. O să duc, merge după aia la PSD și o să zic că nu, că mi-a cerut să fiu la declarație, dar nu-i nimic între mine și Bolojan. Suntem doar colegi de muncă. Eu m-am gândit la voi tot timpul ăsta. Da, mai departe.
3: Partidul Social Democrat a continuat cu așteptări care nu pot fi onorate, fugind de răspundere în totalitate.
0: Aici cred că cineva totuși a fost o leacă naiv. Adică să faci coaliții cu PSD, pe ce credeai? Că vor reforme peste noapte? Sunt aceiași oameni care au făcut rahaturile astea și acum brusc, nu mai gata, ne-am reformat. Haideți totuși. Și o parte din PNL la fel, dar astea alt discuții.
3: Și acest guvern, dacă practic a fost căzut, dacă aș sintetiza, este că a căzut pentru că a încercat să blocheze risipa din statul român, fără de care nu ne putem gândi că în anii următori vom crea condiții de dezvoltare și vom putea să ajutăm categoriile defavorizate, pentru că dacă îți pierzi banii pe care îi încasezi, n-ai făcut nimic.
0: Și PNL s-a comportat ca un nepot care îi ascunde bunicului sticla de rachiu ca să nu facă ciroză. Bunicul se enervează, îi dă 2 perechi de palme și după aia îl dă afară din casă și acum PNL strigă de pe trotuar, ați văzut? Eu am vrut să-i salvez ficatul. Exact așa. Bun, deci astea au fost declarațiile domnului Bolojan, foarte scurte, cum am promis, că nu ne pierdem timpul și astea. O să mai aibă vreo săptămână maxim de guvern, după, sau, depinde, după care trecem în opoziție și vedem acolo ce se mai întâmplă. Bun, mai departe trecem la oameni domnii din aur, să vedem ce au zis și dânsii.
4: Suntem al doilea partid politic ca pondere în Parlament și de departe primul partid în simpatiile românilor.
0: Deci primul în, de departe primul în simpatii de românilor și al doilea ca pondere și, adică are sens, înțeleg de la ce s-a referit, dar în același timp e, poate să fie și primul în antipatiile românilor, nu știu dacă deci, ea, nu zic, dar nici măcar partenerul din moțiuni nu vrea guvern cu ei, deci și cum adică al doilea partid, dar cel mai simpatizant. Ori ești cel mai simpatizat și atunci ești primul și cel mai votat, ca să-i matematic sentimentală. Ei, nu pot să spun că... E ca și cum aș spune eu că eu sunt cel mai simpatizat comediant marți la ora 4. Atunci, după aia, nu știu, mai vedem noi, hai că așa. Mai departe.
4: Am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm așadar intrarea la guvernare și scoaterea României din criză.
0: A, știți că aici nu cred că au greșit cuvântul. Asoma, meții animalele la abator înainte de tăiere. Ei, pare că eu sunt niște paralele aici, vedem noi, găsim poate ceva. Ei, totuși, cred că e o greșeală voluntară din partea AUR, pentru că dacă o să ajungă la putere, Simeonul zic că, domnule, dar n-am zis niciodată cuvântul ne asumăm. Noi ne asumăm, asta am zis că ne asumăm? Nu, atunci ați dat măracului în pace, ce treaba mea cu voi? Așa, ne asumăm scoaterea României din criză. Din criza pe care voi ați provocat-o când ați dat jos guvernul. Efectiv, AUR a venit cu un cuțit, o tăia cauciucul României și a zis, vezi ce coincidență, AUR are vulcanizare. Suntem dispuși să reparăm. Mulțumim din suflet. Ce amabil din partea voastră că ați vreți să reparați problema pe care voi ați cauzat-o. Doamne! Așa. Practic, planul anticriza al lui Simeon e ca o dietă minunii de pe internet. Aia cu vrei să slăbești 10 kg, dă like aici, că altfel nu slăbești. Primar dai like și follow și după aia, instantaneu, 25 de kg slăbești. E ca un antrenor care zice jucătorul, bă băieți, tactica de azi este să câștigăm meciul. Și fotbaliștii întreabă, păi și cum pasăm, ce facem? Și el zice, bă, problema e a voastră, cum pasați, eu mi-am asumat victoria. E fix așa. Hai, next.
4: Noi am pus pe masa lui Nicușor Dan planul AUR pentru scoaterea României din criză.
0: Lasă-mă să ghicesc. Prima soluție este să avem un prim-ministru. Că dacă nu avem prim-ministru, avem criză. Nu e așa? Adică, da, știi? Noi aveam un prim-ministru și cineva l-a dat jos și acum avem criză. Și acum veniți voi și spuneți, vrem prim-ministru ca să ieșim din criză. Puteți să lăsați pe ăla.
4: Este timpul să lăsăm la o parte divergențele și să fim parte a soluțiilor.
0: Pare că domnul Simeon s-a asomat o leacă și pe el acum. Că bai în opoziție, vrea anticipate, vrea soluții, vrea prietenii, vrea scandal, îl face autist, îl vrea la consultări. Sună ca iubitul ăla abuziv care după ce a făcut scandal și-a dat seama că doar ea are job și acum trebuie să împace. Și concluzia, cum o văd eu, e că... Să vede, după cum vorbesc, că cei de la AUR încă nu au fost la guvernare. Că prea sunt ei siguri pe reforme, cum fac ei și cum astea. Eu, sincer, eu îmi doresc să vină la guvernare, să-și spargă o leacă capul, să vadă cum e și după aia cred că nu o să mai fie atât de domnule, stai să vedeți cum reparăm noi totul. Bun, mai departe trecem la domnii de la USR, care au și ei lucruri de zis.
5: În primul rând, am subliniat că miniștrii interimari USR sunt la muncă, nu dezertează, și încearcă să țină lucrurile pe o linie de plutire și să ducă mai departe proiectele, chiar dacă la un nivel mai jos.
0: În primul rând o sunat de parcă o zis, bă, în sfârșit putem să muncim că nu ne mai deranjează PSD-ul. Dar eu cred că el a vrut să zică că miniștrii interimari USR își fac în continuare treaba și încearcă să facă, să dreagă, să nu știi. Cu toate că eu e cam ieșit, miniștrii noștri interimari își fac treaba, dar nu prea li ies. Nu asta au zis? Parcă așa a fost. Nu mi se pare că a ajutat deloc partidul spunând asta. Noi muncim, dar nu la capacitate maximă. E ca și cum ai spune un bucătar șef, domnule, noi nu suntem pe mâncare foarte bun, dar pe spălat farfurii.
5: Bineînțeles că PSD poate să arate, inclusiv în Parlament, responsabilitatea pe care pretind că o au.
0: Că dacă îi snibazăm pe un partid ca fiind responsabil, fix PSD-ul demonstra că el. Ei, de parcă nu și-o dat jos propriul guvern și-o băgat țara rahat. Ei sunt doar cunoscuți pentru responsabilitatea lor politică, cum sunt ei. Adică știi că și Bolojan nu a avut niște chestii și le-au propus și le-au și votat unii din PSD și au fost responsabili și totuși uite-ne aici. Nu se simte o mică... În fine, next.
5: Am reiterat punctul nostru de vedere că după ce PSD a făcut această majoritate cu partidul extremist AUR, nu mai există o bază de încredere.
0: Și acum v-ați prins? Acum v-ați dat seama că PSD nu-i din credere? E un partid care în ultimii 10 ani și-a dat jos guvern de 7 ori. Nu știm asta? E ca și cum te-ai... Deci să te plângi, să spui, bă, PSD nu-i din credere, ca și cum ți-ai băgat de ești limpezi și spui, bă, dar curentul ăsta nu am încredere în el. Asta faci, în fin. Mai departe.
5: Asta înseamnă că dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție.
0: Se pare că dacă mai intră mulți în opoziție, o să fie majoritate în opoziție și guvern minoritar. Că dați vor să intre în opoziție dacă PSD vrea în aia, dar voi băiatule, e haos total. Mi se pare că cum văd eu USR-ul, mie îmi place de Dominic Friț așa ca om, mi se pare că e cu bun simț, că nu știu, nu știu cum, dar nici nu îl văd că e suficient de contondent să poată să aibă niște frâi reale și astea. Mi se pare că ce-a făcut USR-ul în ultimul timp, păi doar că ești niște miniștri mai competenți în față și chiar niște miniștri plăcuți de oameni și în rest, ei tot la 80% pare că se învârt așa. Dacă mă întrebați pe mine, din nou, cu toată admirația pentru domnul Dominic Friț, cred că ar trebui să vină altcineva la cârma partidului, că pare că tot așa se duce. Doar zic, dacă aveți nevoie de consilieri. Așa, ia să vedem că avem și UDMR-ul ce-o declarat dânsii. Băi. Deci la cum se deplasau, pare că erau așa niște turiști din prin Budapesta, veniți. Am venit și noi să mergem o leagă cu trenul până la Marea Neagră. Că... Și relaxați oamenii, n-au nicio treabă. Până își iau ochelarii și îi pun ei, pare că sunt cei mai relaxați pentru că știu sigur că indiferent cum se negocează, de mereu să bag oricum la guvernare. Noi n-avem treabă, oricum ar fi, hai să ne băgăm. Sunt singurii oameni care, în singurii cred că cu aur nu poate să bage, în rest, cu cine vreți noi ne băgăm. Noi suntem acolo, noi ajutăm, noi împingem un pic în față. Cred că ei sunt singurii parlamentari sau politicieni care după întâlnirea cu Nicușor, ei chiar o tras un pui de somn după amiază. Păreau că sunt la modul, nici nu a fost așa de greu, lăsați un pic, mai șterți la ochi și gata, înapoi la somn. Next!
1: Așa cum se conturează și am văzut pozițiile colegilor din celelalte partide, e aproape imposibil să găsești o soluție cu care poți să mergi până în 2028. Poate trebuie luat în etape.
0: N-a sunat ca și cum a zis, eu zic să facem acum guvernul oarecare fără aur, oricum pică la anul. Pare că unul vezi că ți-ar de ăștia mai mult sunt negocieri decât guvernul. Adică 3 ani guvern, 6 ani negocieri. Hai că vedem cum. Nici nu-i. Mai departe.
1: Bineînțeles, se pune întrebarea dacă alegerile anticipate sunt o soluție. Din punctul nostru de vedere, nu putem considera că alegerile anticipate ar fi o soluție.
0: Da, dacă e prea, dacă nu sunt o soluție, la ce mai pui întrebarea? Arunci așa problema anticipatelor doar ca să vezi, bă, nu, eu zic există și asta, dar eu nu mă bag, că nu mă interesează. E ca și cum mergi la un restaurant și spui, aveți ciorbă de burtă, dar ei, mie nu-mi place. Bun. Deci am ajuns, am trecut și prin declarațiile celor de la UDMR. Hai, acum să înceapă cu adevărat distracția, pentru că avem declarații lisos.
6: Salamu șatinilor! Doamne, cât de frumos e!
0: Bă, știți? Știți, doamnele alea care trecute de o vârstă, care atunci când merg în vacanță, merg la un muzeu și li se spune să nu filmeze și el... Doamna Diana... Excepțional. Mai departe.
6: Ce bine că am ținut eu telefonul. Că și așa umblat toți în el.
0: Că și așa umblat toți în el. Dar de ce să umbli în telefon? Că nu-i de parcă ar găsi chestii pe la care nu știm că sunt acolo, știi? N-ar găsi niște contacte ruși și am fi toți, oh, nu ne-am așteptat. La Simion am fi curioși, că poate sunt, poate nu sunt, dar la doamna Diana suntem siguri. Ok, și mai departe, doamna Diana, în modul ei foarte caracteristic, o răspuns calm și cu bun simț întrebărilor jurnaliștilor. Hai să vedem.
7: Vă pun o întrebare în calitate de jurnalist.
8: Nu, mi-a adresat o întrebare. O puneți cui vreți dumneavoastră, dar mie mi-a adresat o întrebare. De ce învățați să vorbiți românește?
0: De ce s-o dus direct la sex? Deci, primul gând pe care l-ai în cap după ce te întâlnești cu Nicușor e f***. Nu știu, hai, departe.
8: În doctrina de epicentru, doctrina partidului SOS România, noi nu suntem nici de dreapta, nici de stânga, nici de centru, noi avem doctrina de epicentru.
0: Practic, Diana Șoșoacă și SOS au recunoscut oficial că scopul lor politic nu este să guverneze, este să provoace cu tremurii din magnitudine maximă. Deci, SOS nu vrea procente în sondaje, ei vor grade pe scala Richter. Asta e ce vor ei. Oricum, dacă era de dreapta sau de stânga, era prea dezechilibrată balanța, așa că trebuie să fii de centru, că altfel e prea mult.
8: Bazată pe teoria statului organic a lui Mihai Eminescu, prin care a fost adoptată de Brazilia în 75, iar astăzi Brazilia este pe locul 5 în lume ca dezvoltare economică.
0: Deci, n-are nicio legătură cu faptul că Brazilia e enormă, cu fotbal, cu cafea, cu resursele economice, cu resursele pe care le are țara, are legătură cu faptul că președintele Braziliei a citit Scrisoarea a treia. Despre asta e vorba. Un dictator la omat a zis, domne, ce frumos e Eminescu ăsta. Mai de mult. Practic, le-au migrat păsărele somnoroase acolo vara. Aoleu. Doamne Dumnezeule. Doamna Diana, e foarte simpatică. Eu am fost întrebată și de incidentul cu steagul Uniunii Europene. Ia să vedem ce a declarat.
7: De ce ați rupt steagul Uniunii Europene, având în vedere că dumneavoastră sunteți europarlamentar și încasați un salariu de 10.000 de euro?
8: Nu, încasez un salariu de 8.800 de euro.
0: Pentru 1.200 și voi ați rupt steagul, nu? Acolo era problema. Banii, bă, 10.000 e ok, dar la 8.800 de lei dracu de steagul, dar ce facem noi aici? Bă, dacă, deci pentru 1.200 cred că dă foc și la parlament dacă o pui să-mi bag picioarele. Da, bă, la urmă sunt 1.200 de euro, adică hai să fim sinceri. Da, fiți atenți, nu știu dacă ați observat chestia asta, doamna Diana Șoșoacă are tot timpul starea asta nervoasă și contondentă la fiecare declarație, de fiecare dată când are telefonul pornit. Niciodată nu declară chestii fără a face live, pentru că ea știe că nimeni nu o pune în rândul oamenilor normali când are declarațiile astea, dar are o comunitate care așteaptă doar asta să audă, doar băgamea și eu mă râmpitați. Știi că are un procent de câțiva la sută. Există o chestie, eu am o problemă mare cu discursul ăsta, pentru că eu cred că așa apare fascismul în România. Fascismul oriunde, în orice țară. În orice țară există un număr mic de oameni cu fitilul scurt. Un 2, 3, 5%, oameni care ți-au dat cu toporul în cap pentru că nu ești de acord cu ei. Ăia sunt oameni pe care trebuie să-i ținem o leacă departe, că sunt periculoși. Problema apare când apar politicienii ăștia și ăștia validează comportamentul oamenilor ăla pentru că știu că și aia votează. Și asta se întâmplă acum cu doamna Diana. Nu zic nimic altceva, doar, na. Poate, sau poate doar fi un plan rusesc, cine poate știe. Mai departe.
7: Motivul
8: iar alegătorii
7: este?
8: Mei vor ieșirea din UE. Cum vor cea mai mare parte din extrema dreaptă, cum o numiți dumneavoastră, din Parlamentul European, și nu sunt singura, și Polonia a rupt acel steag, acea cârpă cu care putem să ne ștergem pe picioare, pe mâini, fiecare cum
7: asta
8: consideră.
7: Asta reprezintă pentru dumneavoastră steagul Uniunii Europene, o cârpă de șters pe picioare.
8: Este o cârpă, da.
0: Nu vi se pare interesant cum propaganda rusă devine tot mai curajoasă în România? Că doamna Diana, în ziua în care rup steagul, o și fost un pic până la ambasada Rusiei, că ce să faci prin București? Deci, suntem în punctul în care partidele extremiste nu se mai ascund că sunt pro-Rusia. Păi știi ce ar mai face asta? Pentru că, probabil, o parte din electoratul lor, asta își doresc. Din nou, ăia 5-6% cât dracu ar fi? Ok. Deci, pe scurt, este asta. Nu avem o direcție clară. ce-o semiconvenit unii dintre oamenii din ăștia, pentru că asta e singura semiconvenție pe care o avem, e faptul că s-ar putea să vrem un guvern tehnocrat. Ceea ce, dacă mă întrebați pe mine, abia ăsta e punctul care pe mine chiar mă enervează nicușor. Și până acum am fost ok, am înțeles ce-au făcut, ce n-au făcut. Bă, dar aici nu e nimeni atât de prost să creadă că un guvern tehnocrat face treabă bună. Pentru că am mai avut, n-a mers. Dacă ăștia l-au dat jos pe Bolojan, care au vrut să facă reforme, și Bolojan știe și a zis, dacă puniți pe altcineva, nu avem niciun fel de stabilitate, pentru că PSD poate oricând să șantajeze prim-ministrul ăla cu moțiunea de cenzură, cu atât mai rău un guvern tehnocrat. E ca și cum ai chema un expert, l-ai pune să-ți repari mașina, dar ai frecat la cap în fiecare zi, mută piesa aia, mută aia, mută aia, mută aia, mută aia. Deci, problema guvernului tehnocrat e că nu o să rezolvi nicio problemă, din potrivă, o să ne crească și extremismul și înapoi PSD-ul. Pentru că o să ajungă guvernul tehnocrat la putere, o să fie sau guvern sau premier, nici nu contează, nu o să aibă niciun fel de rezultate, pentru că o să-i pună ăștia beți în roate și după aia PSD-ul și Aur o să zic că o să dea în el și o să zic, uite, din cauza ăstuia, așa, așa, așa, așa, așa. După care, la următoarele alegeri, o să interzim ori cu un Aur de 50%, ori cu un PSD iar de 30%. Nu știm, sau ori, Doamne ferește, că am două opțiuni. Înțeleg că vrem să amânăm problema, dar eu cred că e mai sănătos, lasă-i să guverneze, lasă-l pe Aur să guverneze cu PSD, că pare că vor, că o trimis deja niște semnale în direcția asta, lasă-i să guverneze, să spargă și eu la capul, să vadă cum e, că poate așa înțelege și electoratul cât de mincinoși și prostii zic. Nu știu. Că dacă nu, o să întrezim cu niște nasoale. E a șaptea oară când un președinte încearcă să resusciteze PSD-ul. A fost și situația cu Cioloș, când Iohannis a ridicat PSD-ul și a ajuns Dragnea să aibă 40% sau 43% că dracu a avut. Și știm cu toții ce frumos a fost iarna aia, că am ieșit cu toți în stradă. După care a fost iar Iohannis când a resuscitat PSD-ul după Dăncilă, când l-a lipit din PNL și uite ce bine am ajuns acum din cauza asta și acum pare că Nicușor uite istoria care e acum recentă. Nu mai resuscitat PSD-ul, lăsați-l dracu să moară dacă așa trebuie să facă. Mă bucur că emisiunea se cheamă Scos din sărit. Deci asta e o chestie care chiar mă calcă pe nerv la Nicușor. Știi cum o să decurgă, nu înțeleg de ce tot facem asta. În fine. Da, bun, hai, ne băgăm picioarele leacă în ea politică, facem o leacă de pauză, revenim la monologul nostru și la problemele dintre Babil și Sfinxul. Și avem un expert în Babi, domnul Ion Băbescu. Și avem nevoie să comunicăm un pic cu dumnealui. Ia să auzim ce... Deci, vrem să vorbim un pic despre acest conflict. Domnul Băbescu, ce părere aveți despre conflictul ăsta între cele două județe vecine?
9: Bună ziua, domnule Sergei, și bună ziua tuturor telespectatorilor noastră. Ce trebuie să luăm în calcul în povestea asta este, ok, se bate Dâmbovița, se bate cu Prahova, dar baba, unde e în acest conflict? Ce simte baba? De ce objectificăm baba? Și cu atât mai mult și Sfinxul. Păi de ce nu întreabă nimeni? Urmărim interesele perverse și financiare ale tuturor lor județelor, dar baba să pierde în ecuație, domn Sergei.
0: Păreți cam nervos. Sunteți așa afectat de conflictul ăsta?
9: Sigur că sunt nervos, pentru că, vezi, noastră, profesia mă împinge spre a fi părtinitor babei. Cel mai abject lucru în situația asta este de ce, tocmai la bătrânețe, ne-am găsit să ne legăm de niște monumente naturale. De ce nu a fost această dispută când era domnișoare dânsele? A? Că era altă, mai vivace, nu? Baba vivace, altfel să mută. Lăsați, domne, babele unde sunt.
0: Ok. Există ceva ce ne scapă în procesul ăsta?
9: Da, normal că vă scapă. Un aspect foarte important este migrația naturală a babelor. Pentru că, ok, le-am pus în Dâmbovița, da? Și toată lumea e fericită. Dar ce le facem? Că în 2-3.000 de ani baba migrează. Baba nu stă, baba se mișcă. E o babă dinamică. Și ajunge înapoi în Prahova. Reluăm iară povestea asta? A? Și cu ce ne ajută, domnule, să avem babe în județ?
0: Am înțeles poziția dumneavoastră despre babe, dar spuneți-mi, Sfinxul e la fel de afectat?
9: Bă, sigur că este, bă, de trei morușine națională, domnul Sergei. Cum ar fi acum să se trezească Libia să ceară la Egipt Sfinxii? Păi Sfinxii e, unde sunt puși Sfinxii? E un portal care se creează într-o formă de energie. Nu se poate să mutăm Sfinxii cum vrem noi. Păi ne mutăm prizele în casă, nu, de unde e energie, de acolo să buibă Sfinxii. Nu-i normal. Râde lumea de noi. Lăsați, domne, babele și Sfinxii în pace.
0: Am înțeles. Bun, și care-i rezolvarea situației astea?
9: Pică, trebuie să fie? E foarte simplu, trăim în democrație, referendum. Să se facă referendum la Babel, se pune în față buletinele de vot, așteptăm 100, 2, 3, 400 de ani ca să voteze în ritmul lor, că baba nu trebuie forțată. E baba dacă e lăsată în pace, ea decide. Și întrebate babele, domnule, sunteți prahovence sau sunteți dâmbovițence, nu? Și după aia vedem, puneți costume populare, adică să există soluții. Referendum.
0: Mulțumim frumos, domnul Băbescu. Apreciem mult intervenția dumneavoastră.
9: Vă mulțumesc și eu, dacă mai aveți alte întrebări, dacă nu o cheamă, grăbesc foarte tare, trebuie să intru pe 41, să dau tinerii de pe scaune să se așeze dumnealor. Ok, bine, la revedere, numai bine. Și nu uitați, cine fură azi o babă, mâine va fura un bou. La revedere!
0: Mulțumim frumos, domnul expert, apreciem foarte mult intervenția. Bun, revenim după publicitate.
10: Vrei pauză de la râs? Foarte bine, urmează pauză. Publicitar.
11: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. În ceea ce privește inteligența artificială și pătrunderea ei în industrii, lucrurile sunt extrem de accelerate. Nu există granițe, nu există țări. Aici există interes economic de cele mai multe ori. Europa, România, unde sunt pe această hartă?
14: Există atât interes economic pentru crearea unei valori economice, dar este și o speculație financiară până la urmă, pentru că se vorbește pe toate canalele despre această valoare extraordinară a industriei de AI pentru bursa americană, care este sau nu justificată de o valoare economică. Bloomberg, de două luni de zile, poziționează schimburi de multe sute de milioane între acești actori ai industriei de AI ca o metodă de creștere a percepției acestei industrii. Și această financializare a întregii economii globale este ceea ce a condus și la decăderea Boeing, care dintr-o companie de tehnologie ce punea avioane în aer, a ajuns astăzi prin aceste economii în spreadsheet-uri să aibă niște probleme inginerești de bază. În ce măsură valoarea economică reală în servicii care înlocuiesc niște bugete existente în companii, în instituții ale statului, cu niște servicii automate există, este foarte, foarte departe de a fi validat. La încheierea anului 2025, America va încheia o notă de plată cu cheltuieli de AI de 400 de miliarde și cu venituri, aceste venituri schimbate între actorii industriei, da, de maxim 50 de miliarde. Practic vorbim despre o metodă prin care cheltuind 8 dolari, eu reușesc să vând de un dolar. Și în acest context, într-adevăr, valoarea AI-ului este încă neprobată economic. Este mai ales inflamată de această tranzacționare pe bursele în principal americane, dar fără acel killer app, acele aplicații care să creeze în mod real o valoare economică susținută de niște achiziții din afara industriei de AI.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
11: Digi24 FM.

0: Gata, înapoi la ale noastre.
1: Mulțumesc. Mulțumesc frumos, am revenit după publicitate. Între timp mi-am recuperat pixul căzut. Că na, mai cade, ce se întâmplă? Subiectul care a fost pe buzele tuturor românilor la începutul, la sfârșitul săptămânii trecute, și anume Eurovisionul. Da, eu a fost difuzat fix finala Eurovisionului, a fost difuzată cam la ora la care se difuzează și emisiunea asta, și sunt sigur că am avut foarte bună audiență din cauza asta. Dar asta nu mă mai deranjează. Dar ce mi se pare mie interesant, că noi ca români avem un unghi foarte interesant de a vedea lucruri. Nu știu dacă ați observat, dar pe noi ne interesează o chestie doar după ce știm că avem șanse la ea. Și v-ați gândit o dată că noi nu știam nimica despre Eurovision până să... Eram tot, bă, de-a dreacu, nu știu, când tăia rocker pe acolo cu necat, cu asta nu mă interesează, n-am treabă. Dar după ce ne-am uitat în sondaj și am văzut că stăm bine, eram toți, bă, da, hai că cântă frumos fata asta, nu? De ce frumos cântă fata pe care o înjurat toată lumea că nu i-a înțeles versurile, Doamne ferește. Bun, și pentru că eu nu mă pricep foarte deloc la situația cu muzica total la fon, avem nevoie de un om care e mai priceput ca mine, adică pe corespondentul nostru, George Dumitru, care e cel mai mare fan Eurovision și care încă e la Viena, nu știm de ce nu a plecat. Încă, da, aflăm. Domnul Dumitru, care e starea de spirit la fața locului, chiar și o săptămână după ce a terminat Eurovisionul?
2: Salut, Serghei! Starea de spirit e una foarte, foarte proastă. Deși delegația României a plecat de mult, eu am rămas aici că încă nu mi-am revenit. Eu merg la Eurovision de când aveam 4 ani, nu am ratat nicio ediție și jur de la prestația sălbatică a lui Mihai Trăistariu din 2006, nu am mai avut atât de mari speranțe pentru concurenții noștri.
1: Am înțeles. Deci, cum a fost atmosfera în seara evenimentului? Cine poți spune?
2: Îți mărturisesc că nu mi-amintesc foarte multe. Ce s-a întâmplat? Eu am stat o săptămână, am stat cu cortul aici în față să prind loc în față și mi-a căzut steagul de supărare. Ideea este că odată ce am ajuns în față, am început să strig choke me într-una, până când un bodyguard m-a auzit și m-a strâns de gât, am leșinat și mi-am revenit exact când am văzut scorul pe care ni l-a dat Moldova, cele 3 puncte. De nervi am leșinat din nou și m-am trezit acum 20 de minute.
1: Am înțeles, deci înseamnă că nu știu unde mi le știe. Și o să vă zic că directorul televiziunii din Moldova și-a dat demisia în semn de respect pentru greșeala jurului. Crezi că e echilibrat? Îl iertăm pentru gestul ăsta? Datorită gestului ăsta, pardon?
2: Serghei, nu cred că e suficient, nu cred că e deloc suficient. Eu cred că noi, ca popor, ar trebui să boicotăm Republica Moldova, fiecare cum poate. De exemplu, eu, odată ce o să mă întorc, eu m-am hotărât, eu o să mănânc doar bomboane Tristețea și unde până nu de mult îmi făceam concediile în Republica Moldova, la frații noștri de peste Prut, pot să promit că de acum înainte nu o să mai calc în bălți.
1: Okay. Nu-mi pare rău că ți-a stricat Eurovisionul concediu, dar da. Ce părere ai despre faptul că a câștigat Bulgaria?
2: Părere proastă. Ce părere să am despre Bulgaria? Până la urmă știi care e deviza poporului nostru: dacă e să nu câștigăm noi, măcar să piardă bulgarii. Ori dacă tot am văzut că au câștigat bulgarii, m-am enervat foarte. Era să leșin a treia oară, dar m-am abținut. Singura veste bună e că, practic, următoarea ediție Eurovision o să se întâmple în Bulgaria. Eu sper să se țină în Crapeț, că și așa am un prosop acolo, o să fie destul de ușor să ajung.
1: Am înțeles. Dar despre Israel, care a ieșit pe locul 2, ai vreo părere?
2: Despre... nu am nicio părere. Serghei, cred că merge o pauză publicitară.
1: Da, am auzit că nu e ok. Bun, pe cine ar trebui să trimitim la anul ca să câștigi totuși?
2: Serghei, eu cred că anul viitor la Eurovision ar trebui să participe tot Alexandra Căpitănescu cu noua ei melodie, Choc Mi Doi Înapoi.
1: Mulțumim frumos, George, apreciem foarte mult. Și bineînțeles, am aflat părerea omului, am aflat părerea mea, dar hai să aflăm și părerea oamenilor. Hai să vedem ce mai zice lumea.
3: Bună ziua, domnule, am luat locul 3 la Eurovision, ce părere aveți? E bine?
4: E foarte bine.
5: Să putea și mai bine.
6: Mă așteptam la locul 2.
4: Întotdeauna a intervenit politica la Eurovision, se știe de toată lumea, dar locul 3, nu.
5: Am primitat locul 1 din punctul meu de vedere, categorii peste Bulgaria și peste știm noi cine.
6: Bă, sunt foarte fericit de prestația ei.
7: Am avut o fată pregătită și a fost pregătită mai de mult. Și atâta muncă, atâta muncă și a luat răsplată.
8: Ei nu trebuie să fie mulțumit, ci trebuie să fie mulțumiți cei care au participat.
3: Ce Moldova ne-a dat, Republica Moldova ne-a dat doar 3 puncte. Ce părere aveți că ne-a dat?
9: N-am încredere în ei.
10: Ce părere să am? Fiecare face ce gândește.
11: Așa se întâmplă. Trădare pe față.
8: Atât au considerat ei că merităm.
12: Invidia.
3: Invidia?
12: Da.
5: Da, din păcate juriu a acordat 3 puncte. În schimb, publicul de acasă a acordat 12 puncte.
6: E o rușine, sincer. Adică orice scuză ar găsi...
13: Să-și dea seama și ei că au greșit, dar am auzit că și-a dat demisia
3: șeful televiziunii
13: de acolo.
3: Și bulgarii, locul întâi, ce-au făcut ei diferit față de noi?
14: Tot românii a ajutat. N-a făcut nimic. Tot românul nostru i-a urcat pe primul loc.
9: A fost blat pe față. Cum să okay. Bulgaria? Că România e cea mai tare, bă.
5: Cred că a fost totul geopolitic.
6: Ce să spun, ei au putut să treacă și la euro?
9: Pentru că e probabil că sunt mai deschis ca noi.
12: Păi o să putem și noi. Stai liniștit.
3: Da.
14: Da? O meritat?
3: Da. Vă plăcut melodia?
7: Da. Da. Mi-a plăcut. Nu mie, la toată lumea.
10: Ești cea mai mare panoramă când am auzit și la televizor melodie de club. Frate.
3: Cine ar trebui să trimitem la anul la Eurovision ca să avem mai mari șanse?
6: Sincer, aș trimite aceeași persoană.
9: Pe Florin Salam, normal.
8: S-o trimitem tot pe Alexandra Căpitănescu să vedem dacă face o figură mai bună.
9: Cum o cheamă fata aia frumușică? Stan, sau cum îl cheamă?
3: Alexandra Stan?
9: E bine.
10: Nu știu pe cine, dar trebuie tot așa o voce bună și tot pe rock să mergem.
12: Pe Cristariu.
3: Credeți cu el câștigăm?
12: Da. Nu, cântă bine.
7: Să ai talent okay, de treaba okay. Asta, nu așa oricine.
3: Corect.
7: Pe cine? Vorba bine. Lui Gică Hagi. Face antrenament, merge 90 de minute pe teren. Nu face antrenament, okay. Acolo caz.
3: Deci îl trimite în bicică Hagi?
7: Păi și la Gagici tot așa.
3: Mulțumim.
7: Te duci la Gagici, ai antrenament. Nu te stai ca mortul așa, strece viața pe lângă tine și pa, pa.
3: Corect. Mulțumim.
1: Ok. Extraordinar. Bun. Mulțumim. Revenim cu invitatul după publicitate.
15: Vrei pauză de la râs? Foarte bine, urmează pauză. Publicitară.
16: Digi24 FM.
17: În fața ta, o emisiune Digi24.
18: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Un moment pe care n-o să-l uiți niciodată într-o sală de stand-up de când faci tu stand-up comedy.
1: Păi, cred că prima urcare a fost, pe aia o ții minte, a fost oribil.
19: Unde era?
1: La Iași, era la
19: și?
1: Iași.
19: Cum a
1: era
19: fost?
1: O seară pentru amatori, era genul de situații în care n-am dormit toată noaptea, eram, bă, băiatule, o să mă duc și o să
19: câți
1: fac...
19: Câți ani aveai atunci?
1: 20.
19: 20.
1: Da, da. Am ajuns acolo la locații și era goală. Nu era nimeni. Da, și comediantul care a organizat asta, atunci a apărut să și el și a zis, bă, hai, mai sună și tu, un prieten, și-am adunat vreo 40 de oameni, așa mai mult prieteni toți. Erau vreo 10 sau 11 comedianți care trebuiau să urce pe scenă și erau 40 cu totul în asta. Deci au venit cam fiecare cu 2-3 prieteni. Și au urcat pe rând și așa, și erau mulți prieteni de-ai mei și am zis bună seara și când am auzit voce, eram, asta e vocea mea, așa de rău sun. Eu așa trăiesc cu vocea asta, toți mi-aud vocea așa cum ia și nu mi-au zis nimeni, bă, schimbă, e greșită.
19: Ai zis-o?
1: N-am putut să-mi
19: era amuzat. Era bună.
1: Nu, mi s-o muia picioarele.
19: Era bună să
1: ar fi fost, da. Ar fi fost, dar nu, mi s-o muia picioarele total. Am avut eu niște idei pe acolo, le-am bâlbuit, le-am dus cumva până la capăt și a fost rău. Și am zis, ok, de aici încolo ce faci? Următor. Dar ce am făcut data trecută greșit? Păi am mers cu textul nu prea bine învățat. Bun, îl învățăm foarte bine. Și la al doilea show, open mic, am avut textul extrem de bine învățat, l-am știut perfect, n-am mai avut nici pauze dacă se râde, n-am mai avut treabă cu... Am zis în continuare, am turuit și am făcut exact ca Nicușor, eram capul în pământ. Eram un leac mai încrezător, dar... Fix așa a fost. Și acum când vorbesc, vorbesc ca Georgescu, sigur pe mine. Deci unei mai țip ca Simeon. Simeon.
9: Ca Simeon?
1: Da, ca să-i atingem pe toți.
18: Un moment pe care însă ți-l amintești cu plăcere.
1: Cred că totul undeva la început a fost când am simțit că am înțeles cam cum îi poți să-i faci să râdă, când am înțeles, bă, gluma asta s-o cam legat chiar într-un BD stand-up și cam am începutul, am finalul și chiar pot să, wow, uite, asta e o glumă, glumă, efectiv, am înțeles unde se fac pauzele, a fost, cred că ăla a fost tot prin ea și ăla, da, un open
18: mic. Spune-ne-o și nouă, că...
1: Nu mai știu.
18: Ne-i participanți.
1: Nu mai știu. Mi-amintesc doar sentimentul, mi-amintesc și gluma.
17: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
16: Digi24 FM.
20: Asta la Planeta Estu vorbim despre topul orașelor europene care au reușit să câștige bătălia cu încălzirea globală. Ce au făcut autoritățile de acolo și ce putem aplica și noi, dezbatem cu specialiști. Un oraș cu 20 de milioane de locuitori se scufundă. Fenomenul e urmărit de NASA din spațiu. Toate detaliile la Planeta Estu.

0: mulțumesc pentru invitație.
1: Mersi tare frumos și eu pentru prezență, apreciez tare mult. Victoria, am stabilit că zic
0: da,
1: Victoria.
0: Suntem pertu, da, suntem exact, pertu, da, ca da, să nu fiu și mai intimidantă decât...
1: Exact, exact, mă fac după aia mic și așa. Vii direct de la Cotroceni acum, exact, așa? S-a discutat cu neafiliații chestii. Cum, unde suntem? Unde ne aflăm în momentul ăsta? Eu, deci, din ce înțeleg eu, și te rog să mă ajuți dacă ai altă părere sau asta, eu înțeleg că în continuare Nicușor trage de timp și speră să rupă PNL-ul ca să refacă coaliția veche, doar că fără Bolojan.
0: Acum, eu nu pot să spun ce este în capul președintelui Nicușor Dan, cu atât mai mult cu cât eu chiar am plecat de acolo cu 10 minute mai devreme ca să ajung la tine și n-am apucat să-l ascult ce a zis.
1: Ok. Deci există...
0: Așa,
1: există,
0: mă duc la Serghei. Da, deci
1: există
0: mai
1: cineva în România care a zis, mă scuzați, domnul președinte al României, mă duc la Serghei. Da? Am stabilit asta? Deci, mai sus de atâta, mamă, dacă mă vezi...
0: Deci, nu știu care a fost mesajul pe care el l-a transmis. Ne-a ascultat pe noi. A fost o oră de la 11 la 12 în care a ascultat okay, pe fiecare dintre... Și-a luat notițe, el și echipa lui de consilieri. Pot să spun ce mesaj am transmis eu, că e mesajul pe care îl transmit și public și am avut după asta și declarații de presă. În primul rând, viitorul guvern pe care el va desemna prim-ministru. Prim-ministru are datoria să formeze o echipă care să dea majoritatea parlamentară. Trebuie să respecte foarte clar un principiu și anume cordon sanitar în raport cu extremiștii. Da? Și când spun extremiști înseamnă și AUR și SOS și POT, că nu este doar AUR. Cumva se înțeleg.
1: Am avut un moment special pentru SOS.
0: Adică SOS este, SOS este mult mai rău cu când a rupt drapelul.
1: Da? Și declara niște chestii legate de ruperea aia drapel. Eu, pentru mine, ca și comediant, doamna Diana...
0: Îți face concurență, nu?
1: Nu, de materie primă. Și concurență, dar mă și ajută foarte
0: din
1: mult.
0: Din păcate, adică... pare de râs, dar e râsul plânsul, de fapt.
1: Da, este dramatic.
0: Să se întâmple simt lucrul ăsta. Și contradictoriu, să fii în Parlamentul European, să îți câștigi un salariu, și nu doar salariu, bani pentru echipă, că până la urmă funcționezi cu o echipă care e plătită din bani europeni și să vii și să rupi steagul Europei. Este noaptea minții.
1: Bun, și guvern tehnocrat? Sună bine asta? Sună mai bine asta?
0: Sună mai bine decât, evident, decât varianta unui guvern cu extremiștii sună mai bine, dar are limitele lui și formula aceasta, din următorul motiv. România are nevoie de niște reforme radicale în momentul de față. Deci am ajuns la un moment în istoria noastră că nu mai merge să cârpim. Nu mai merge, mai tăiem un pic, am tăiat de peste tot de pe unde, aproape de peste tot de pe unde se putea tăia. Fără niște reforme în administrația publică, în arhitectura fiscală a României, regândit sistemul de impozitare, da, crescut rata colectării, și asta e ușor de zis, dar este foarte greu de făcut, un guvern tehnocrat fără o susținere politică va fi un guvern care va menține lucrurile cel mult pe o linie de plutire
1: și nu
0: va putea să reformeze nimic.
1: Și posibilitatea și domnului Ghindeanu și domnului Simion să zică, uite ce ați vrut de tehnocrat, tot noi suntem soluția. Și iară creștem în sondaje și iară. Deci, asta nu.
0: Cel mai bine este să avem
1: guvern minoritar.
0: Guvern pro-european, minoritar, susținut de forțele pro-europene sau o coaliție. Până la urmă am spus, cine a stricat să repare. Eu cred următorul lucru, PSD-ul când vrea poate.
1: Okay. Da?
0: A putut să dea jos guvernul, a putut să se opună diverselor măsuri atunci când a vrut pe care le-a luat Ilie Bolojan, să refacă coaliția. Ei au stricat-o, ei să o refacă.
1: Asta ce presupune? Să zicem că ei zic, da, noi vrem din tot sufletul să ne întoarcem la PNL, cu condiția că Bolojan nu. Adică, iar mi se pare că suntem așa blocați într-o chestie.
0: E clar, e un blocaj, că dacă nu era acest blocaj, aveam o soluție deja, probabil, după atâtea consultări. Dar, repet, responsabilitatea este la ei să se facă luntre și punte și să repare.
1: Cinstit. Păi și președintele, cum ai o impresie despre el? Cum a văzut asta? Sau
0: nu s-a manifestat președintele. Posibil ca după ce am ieșit
1: eu...
0: Exact. După ce am... El e tot timpul mediator. Nu cred că nici după ce am ieșit eu din sală a exprimat o poziție care să...

0: Dice foarte clar.
1: Am rămas cu medierea, cred că de la matematică tot au dat meditație sau ceva și au rămas acum medierea.
0: Da. Zicea cineva că am avut înainte un președinte meditator și acum avem unul mediator.
1: Da, și ne-i doar de președintele jucător acum.
0: Exact.
1: Victoria, îmi pare rău că nu mai avem timp, aș fi vrut să mai vorbim un pic, aveam multe întrebări și asta, dar din păcate nu suntem bine nici cu timpul și cred că nici tu nu ești extraordinar de bine cu timpul. Îți mulțumesc tare frumos că ai venit. Asta a fost emisiunea, ne vedem data viitoare, vă mulțumim frumos dacă ați fost la final, seară frumoasă aveți!
0: Mulțumim frumos!

0: Ai râs? Normal. Eu am adus show-ul din seara asta. Pe data viitoare.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
4: Întrebarea numărul 1. Dacă ați fi politician, i-ați strânge vreodată mâna lui Vladimir Putin?
5: Nu.
4: De ce?
5: Mi se pare că e cel mai mare criminal care există în momentul de față. Poate toate acțiunile care le-a făcut în momentul de față îl definesc ca un criminal. Un criminal de război. Nu strângi mâna lui Hitler, nu strângi mâna lui Eichmann, da? Nu strângi mâna lui Putin.
4: Întrebarea numărul 2. Ce sentiment vă trezește Donald Trump?
5: Confuz. Pentru că nu este prima oară când mă întâlne, adică când vorbim de Trump. Și uneori s-a lăudat cu această dorință de a crea impredictibilitate și confuzie. Dar cred că este confuz personal, la nivel cognitiv. E o tendință de a exagera foarte mult și genul de exagerări pe care le face sunt de multe ori pe realitate. Îmi se pare, deci când te lovește realitatea în față, continui, ești confuz, de-aia spun că mi se pare că de multe ori este foarte confuz în modul în care se gândește la problemele legate de politica internă, politica externă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
4: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația? Adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de-astea declarative, în plan extern?
5: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până da, în momentul respectiv.
4: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin Strântul Ormuz?
5: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
4: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică
5: sunt
4: această reticență?
5: Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război încă un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
4: Sigur,
5: acestui
4: dar consecințele
5: război,
4: ne afectează pe toți.
5: Exact. Și în acest moment, da, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre o escaladare, spre o descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump cancelarele europene sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, cu anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile vor produce la riposte. ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca o fabrică. Și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
7: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.
1: Digi24 FM.
8: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
7: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
9: Biletele de Europa, clasa a doua, FCSB și FC Botoșani decid cine speră la Conference League. Astăzi, în direct la Digi Sport.

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Muntanu. Prin antreprenoriat înțelegem de multe ori a lua inițiativa, a fi omul care decide și de multe ori eronat punem egal cu a fi patron. Etimologia cuvântului ne oferă indicii despre ce înseamnă cu adevărat a urmări, dar în același timp și a lua. Poate sună siropos, dar antreprenoriatul este o aventură. Sunt mai multe etape, trepte ale acestui drum al antreprenoriatului, iar începutul este o idee. Este acel moment în care se aprinde beculețul. Cu toții avem idei, depinde și cum sunt, dar mai degrabă esențială este calitatea și punerea în practică. Avem nevoie de o idee care să răspundă unei necesități a momentului, care să reprezinte identificarea oportunităților sau chiar atunci când este un produs sau un serviciu excepțional, formarea unei piețe. O trăsătură esențială a antreprenoriatului autentic este inovația, nu rostogolirea de activități banale. A face o covrigărie nu chiar e antreprenoriat, nu este startup. Se poate face antreprenoriat și într-un domeniu ca acesta, dar trebuie reinventată gaura de la covrig. E nevoie de ceva care să diferențieze. În același timp, nu trebuie să absolutizăm ideea de inovație. Nu întotdeauna e nevoie de o revoluție, de ceva cu totul nou. Perfecționarea, îmbunătățirea, ceva nou adăugat la ceva existent înseamnă inovație. Acesta ar fi materialul de lucru care trebuie structurat eficient într-o formă. Pasul esențial este inițiativa. Este acel salt înainte, lansarea și gestionarea unei afaceri. Iar tot acest proces presupune asumarea unor riscuri. Cel mai mare este cel de a eșua. Tocmai această posibilitate este cea care acționează de multe ori ca o frână în cazul unor oameni care preferă siguranța. Spiritul de antreprenor presupune o combinație de competențe, de afaceri, tehnice și aplicarea către inovație. Înseamnă capacitatea de a identifica trenduri și oportunități. E nevoie de un simț al afacerilor pentru a profita de momentul potrivit. Fără nicio exagerare, antreprenoriatul este un act creator. În acest episod vom discuta despre un subiect extrem de actual. Cum este să fii propriul tău șef? Este la mare modă astăzi să te numești antreprenor sau freelancer, dar oare e chiar așa de ușor? Sună bine, sunt propriul meu șef. Libertate, program flexibil, fără șef care te verifică, dar, în realitate, antreprenoriatul nu e mereu o vacanță pe Instagram. Astăzi demontăm cele mai populare mituri despre antreprenoriat. Primul mit și cel mai răspândit, ai mai mult timp liber. În teorie, da, în practică, mai ales la început, ai mai puțin. Când ești antreprenor, nu mai există program, există responsabilitate continuă. Tu ești și manager, și contabil, și marketer, uneori și curier. Nu mai există opțiunea să rupi ușa la final de program. Uneori simți că nu ai suficiente ore într-o zi pentru cât ai avea de făcut, iar consumul este mult mai mare pentru că venitul nu este asigurat la final de lună, este responsabilitatea ta să te asiguri că există un venit. Al doilea mit, câștigi mai mult din start. Realitatea, veniturile sunt instabile la început. Un business are nevoie de timp să crească, iar profitul vine după ce acoperi costurile, nu mai vorbim de recuperarea investiției. Primele luni pot însemna chiar zero sau pierdere. Iar apoi, primele luni cu profit, va trebui să-l reinvestești constant. Până ajungi să crești și să dezvolți un business sau un proiect, durează, iar calea nu e mereu cea dreaptă. Al treilea mit este că devii complet liber, însă e o libertate greșit înțeleasă. Da, nu mai ai un șef să te controleze, dar asta nu înseamnă că nu ai reguli de respectat. Ba mai mult, responsabilitatea crește atunci când nu mai există nimeni să te împingă de la spate. Libertatea există, dar vine cu un preț. Deciziile sunt doar ale tale și odată cu ele și riscurile. Nu mai răspunzi în fața unui șef, dar răspunzi în fața clienților, a pieței, a propriilor decizii. Dacă pierzi, trebuie să-ți asumi. Al patrulea mit este că dacă ai o idee bună, e suficient, însă poate fi doar începutul. Execuția, adaptarea, disciplina sunt cele care fac diferența. Piața nu plătește idei, plătește soluții care funcționează. De la idee la punere în practică e calea extrem de lungă și nu mulți sunt cei care au răbdarea și tenacitatea, mentalitatea, resursele financiare să reziste. De obicei, faptul că o idee bună a fost sau nu bună se vede peste ani de creștere și reziliență în piață.
Concluzia, a fi propriul tău șef nu înseamnă mai puțină muncă, înseamnă alt tip de muncă. Mai mult autocontrol, mai multă responsabilitate. Și poate, dacă faci lucrurile bine, în timp, mai multă libertate reală. Mulți oameni spun, aș începe o afacere, dar nu am o idee bună. De cele mai multe ori problema nu este lipsa ideii, ci felul în care o căutăm. Pentru că o idee de afaceri poate apărea sub multe forme, de la inspirație pură sau din observație. Cele mai bune afaceri încep cu întrebarea, cum pot să fac bani sau ce problemă pot să rezolv? Poate fi o problemă pe care o ai chiar tu, un serviciu care lipsește, un produs greu de găsit, un proces complicat care poate fi simplificat. Acolo apare oportunitatea. Mulți antreprenori pornesc exact așa, dintr-o frustrare personală, care de fapt este comună și altor oameni. Al doilea pas este să verifici dacă oamenii ar plăti pentru acea soluție. Nu orice idee bună este și un business bun. Dacă problema există, dar nimeni nu este dispus să plătească pentru o rezolvare, rămâne doar o idee interesantă. De aceea, testarea este absolut esențială. Discuții reale, feedback sincer, primele încercări la scară mică. Mai există o greșeală frecventă, încercarea de a inventa ceva complet nou. De multe ori, succesul nu vine din originalitate absolută, ci din execuție mai bună. Poți face mai simplu, mai rapid, mai clar sau mai accesibil ceva ce deja există și asta poate fi suficient. Un alt lucru important este potrivirea cu tine. O afacere nu înseamnă doar oportunitate, ci rezistență în timp. Dacă nu înțelegi domeniul sau nu ai răbdare pentru acel tip de muncă, entuziasmul inițial dispare repede. O idee bună nu este doar profitabilă, este și realistă pentru omul care o construiește. Pentru că antreprenoriatul începe cu un plan perfect, care nu trebuie să fie neapărat întotdeauna perfect, așa cum ni se pare la început. Începe cu observație bună, o întrebare corectă și curajul de a testa. E cale lungă de la idee la afacere, iar validarea este făcută de stăpânul absolut, consumatorul. Și pe acest traseu se confirmă proverbul că nu tot ce zboară se mănâncă. Orice produs trebuie să treacă testul publicului și chiar dacă gustul, preferințele, tendințele pot fi educate sau chiar influențate la nivelul de concept, ideea de afaceri trebuie să răspundă neapărat unei nevoi. Există multe exemple despre produse dezvoltate în ani buni, cu un cost uriaș de resurse umane și financiare, doar pentru a fi lansate și să sfârșească în răsunătoare eșecuri. Sunt companii mari care au capital să suporte unele experimente, deși nu de prea multe ori se întâmplă asta. Pentru un business la început, pentru un startup, o greșeală de acest fel este existențială. Înainte de a face un produs, un antreprenor trebuie să adune cât mai multe date despre ecosistemul în care acel produs va fi lansat. Colectarea de date din piață, discuțiile cu potențialii clienți trebuie să fie făcute extensiv pentru a acoperi toate bazele. Niciodată nu trebuie pierdut din vedere obiectivul principal, acoperirea unei nevoi din piață. Pentru a limita erorile, o strategie optimă este de a testa ideile ca și cum ar fi greșite. Se pot face mai multe scenarii în care diversele evoluții pot influența negativ produsul și ar trebui ca la orice pas să existe măsuri de corecție pentru a reduce riscul de a eșua. În afaceri nu sunt prea multe scurtături, însă în acest câmp al lansării există. S-ar traduce în România ca tehnica produsului minim viabil. A reprezenta lansarea ideii cu un set limitat de funcționalități sub forma unei oferte simple, care însă răspunde unei nevoi și aduce valoare pentru consumator. Este o modalitate de a controla costurile atunci când resursele financiare sunt restrânse și de a avea o lansare cu perspectiva de a dezvolta arborescent din acest produs minimalist. Acesta este cu adevărat startul și, în același timp, testul afacerii. Poate cel mai bun exemplu este începutul pentru Amazon. Jeff Bezos a lansat o librărie online pentru a testa apetitul consumatorilor pentru cumpărăturile pe internet. Ideea a fost validată de public, iar Amazon a extins oferta și a devenit platforma cunoscută acum. Un astfel de test poate sfârși și într-un eșec, din care antreprenorul învață, cunoaște piața și poate aplica apoi lecțiile în cadrul altei inițiative. Analizăm ce înseamnă publicul țintă. Nu este vorba doar despre audiență în televiziune, cu toții vindem câte ceva în viața asta și este crucial să calibrăm produsul pe piața potrivită.
Poți avea cel mai bun produs din lume. Dacă nu știi pentru cine este, este ca și cum ai vorbi într-o sală goală. Haideți să vedem cum se definește corect publicul țintă. Plecăm de la întrebarea clasică. Cine are problema pe care tu o rezolvi? Orice business pornește de la o nevoie, trebuie să vezi cine suferă de problema pe care produsul tău o rezolvă. Nu toată lumea poate fi clientul tău. Iar asta înseamnă să creezi un profil extrem de detaliat pentru a avea campanii de marketing eficiente, astfel încât produsul tău să ajungă la cumpărători. Și ajungem astfel la al doilea pas, crearea unui profil. Trebuie să definim vârsta, caracteristici demografice, venitul, stilul de viață, obiceiuri de consum. Cu cât este mai specific, cu atât mesajul tău va fi mai eficient, pentru că vei ști să-l calibrezi pentru acel public. Al treilea pas este de a înțelege comportamentul, nu doar datele. Unde își petrec timpul clienții tăi? Pe ce platforme? De pe ce dispozitiv? Ce motivează să cumpere? Calitatea, prețul, statutul? Apoi, publicul țintă nu e bătut în cuie. E nevoie de teste multiple pentru a-l calibra și poate chiar ajusta produsul în funcție de audiență. Vezi cine răspunde la produsul tău și ajustează strategia. De exemplu, dacă vinzi produse premium, nu te adresezi tuturor, ci către persoane urbane, preocupate de stil, cu venit mediu sau ridicat, care caută un element distinctiv. Marketingul trebuie să respecte aceste detalii și să fie adaptat. Iar campaniile vor arăta complet diferit față de altele adresate vânzărilor de produse ieftine cu volume mari. În final, putem spune că un mesaj bun spus cui trebuie valorează mai mult decât un mesaj perfect spus tuturor. În business, claritatea și țintirea publicului sunt esențiale. Trăim într-o perioadă în care investițiile nu mai sunt rezervate doar experților din piețele financiare. Astăzi, oricine poate investi, iar automatizarea face acest proces mai simplu ca niciodată. Dar ce înseamnă, de fapt, automatizarea investițiilor? Este vorba despre utilizarea unor platforme digitale care administrează banii tăi în mod automat, pe baza unor reguli prestabilite. Cel mai cunoscut exemplu este cel al robo-advisorilor, aplicații care îți construiesc și gestionează portofoliul în funcție de profilul tău de risc. Completezi un chestionar simplu, cât ești dispus să riști, pe ce perioadă investești, ce obiective ai, iar apoi algoritmul decide cum să-ți aloce banii, în acțiuni, obligațiuni sau alte instrumente. Avantajele sunt clare. În primul rând, costurile sunt mai mici decât în cazul consultanței financiare tradiționale. În al doilea rând, elimină emoțiile. Una dintre cele mai mari greșeli ale investitorilor este să cumpere la panică sau să vândă în frică. Automatizarea respectă strategia stabilită, indiferent de zgomotul pieței. Și poate cel mai important, creează disciplină. Investițiile recurente, lunare, de exemplu, sunt executate automat, fără amânări. Dar există și limite. Automatizarea nu ține cont de evenimente personale neașteptate și nu înlocuiește complet consilierea umană, mai ales pentru decizii complexe. În plus, performanța depinde de strategia inițială. Dacă alegi un profil nepotrivit, rezultatele nu vor fi cele dorite. Așadar, automatizarea investițiilor este un instrument, nu o soluție magică. Folosit corect, te poate ajuta să construiești averea în timp, cu efort minim și disciplină maximă. Poate este de încercat cu un buget mic la început, eventual ca test, 2-3 luni, să vedeți cum funcționează un astfel de sistem. Criptomonedele au intrat rapid în cotidian, auzim despre ele la știri, citim pe rețele sociale, sunt subiect de discuție cu prietenii. Pentru unii, o oportunitate, pentru alții, un risc greu de înțeles. Dar, înainte de orice decizie, trebuie să înțelegem ce sunt de fapt. Criptomonedele sunt active digitale care funcționează pe baza unei tehnologii numite blockchain. Aceasta este practic un registru electronic în care sunt înregistrate toate tranzacțiile într-un sistem distribuit fără o autoritate centrală. Asta înseamnă că nu există un singur loc sau o singură instituție care deține controlul. Informația este împărțită între mii de calculatoare din întreaga lume care validează și înregistrează toate tranzacțiile. Cu alte cuvinte, nu există o bancă centrală care să emită sau să controleze criptomonedele. Tocmai această lipsă a unei autorități centrale face posibil ca oricine să poată crea o criptomonedă. Nu este nevoie de o bancă, de un stat sau de vreo instituție.
Acesta poate fi un risc major, pentru că în piață pot să apară proiecte create doar pentru a atrage bani. În plus, criptomonedele nu sunt în general reglementate în același mod ca produsele financiare clasice. Asta înseamnă că nu există garanții și nici protecție similară cu cea din sistemul bancar. Dacă lucrurile merg prost, nu există o instituție care să intervină. Valoarea criptomonedelor este dată exclusiv de cerere și de ofertă. Dacă există interes și bani care intră în piață, prețul urcă. Dacă interesul scade, prețul coboară. De aici vine și volatilitatea. Cel mai cunoscut exemplu, Bitcoin, în octombrie 2025 a atins maxime istorice, peste 126.000 de dolari, pentru ca în doar în 5 luni prețul să ajungă la jumătate. Aceste mișcări nu sunt excepții, sunt parte din natura acestui tip de active. Asta înseamnă că investiția în criptomonede nu este una stabilă. Poate aduce câștiguri rapide, dar și pierderi la fel de rapide și usturătoare. Un alt aspect important, lipsa protecției. Dacă pierzi accesul la portofelul digital sau la cheile de securitate, banii pot fi pierduți definitiv. Nu există o instituție care să poată interveni. De aceea, criptomonedele trebuie privite ca un instrument cu risc ridicat. Nu sunt pentru toată lumea și nu ar trebui să reprezinte o parte dominantă din economiile personale. În final, întrebarea nu este dacă aceste criptomonede sunt bune sau rele, ci dacă înțelegi ce sunt și ce riscuri implică. Pentru că în finanțe, necunoscutul nu este niciodată un aliat, iar în cazul criptomonedelor, informația este cea mai importantă formă de protecție. Sistemul monetar global este într-un moment de cotitură în care vedem căutări și diverse alternative la regimul clasic. Sunt ramificații către criptomonede, monede stabile și monede digitale centrale. Primele două sunt alternative private, descentralizate prin natura lor, în timp ce ultima este emisă de o autoritate a statului. Sunt gestionate de o bancă centrală, sunt reglementate și au arhitectură ca și a sistemului clasic, doar că se produce dematerializarea. Sunt peste 130 de țări care analizează ideea de monedă digitală, iar 90 deja au făcut pași în această direcție. În jur de 15 state au programe pilot în diverse etape de derulare. În 2020, BCE a început analiza unei monede digitale centrale, iar Consiliul Guvernatorilor a decis oficial adoptarea măsurilor necesare pentru emiterea unui euro digital în 2029 cu un program pilot în 2027. Există o temere reală că pe măsură ce monedele private și digitalizarea vor cuceri monedele centrale, se va face o trecere importantă și unele valute vor pierde din relevanță. În Europa, moneda unică poate să piardă teren. Ponderea numerarului folosit în magazine a scăzut de la 72% la 52% în perioada 2019-2024. Temerile ca stablecoins, monedele stabile garantate în dolari și dominația companiilor de plăți americane a dus la o accelerare a discuției despre un euro digital. Moneda digitală nu vine să înlocuiască banii tipăriți, ci ca un supliment. Portofelul digital reprezintă o legătură directă între consumator și banca centrală. Astfel, plățile vor fi procesate de autoritatea monetară, care ar asigura astfel o protecție mai bună a datelor. Monedele digitale bancare ale băncilor centrale vor permite celor care le dețin să facă plăți prin internet, posibil chiar offline, concurând cu actualele metode de plată electronice, cum ar fi portofelele digitale, băncile online sau criptomonedele. De asemenea, monedele bancare centrale, care încă trec prin băncile comerciale, vor reprezenta o garanție din partea autorităților centrale, oferind siguranță utilizatorilor, deoarece nu vor fi afectate de situația financiară a băncilor sau a furnizorilor de servicii de plăți. Riscul acestei legături directe este dezintermedierea. Băncile comerciale ar fi excluse din multe operațiuni. Rolul băncilor comerciale este diminuat și pot pierde venituri importante din comisioane și administrare. Pentru utilizator sunt avantaje. Bancherii comerciali se tem de costuri și de ieșirile de bani din depozite, deoarece clienții ar putea muta banii în conturile băncilor centrale, însă portofelele electronice de monedă digitală nu vor avea dobândă la depozite. De aceea, contestatarii monedelor digitale centrale spun că acestea ar împiedica extinderea unor soluții private. În lumea în care plățile au trecut în digital, iar banca este în telefon, mai are cash-ul oare vreun viitor? În Suedia, plățile cu numerar mai reprezintă doar 8% din total și totuși nici în această țară cash-ul nu este considerat chiar mort.
Este posibil ca într-un viitor îndepărtat, când poate vom avea și cu totul altă arhitectură economică, să dispară cash-ul. Însă, în viitorul apropiat, nu e previzibil. Nici măcar în economii avansate pe acest drum, cum sunt cele nordice. Plățile digitale au nevoie de un sistem în care să se deruleze, un mediu de comunicare și de terminale care să înregistreze tranzacțiile. Este dependent de mai multe condiții și orice perturbare poate pune întreg sistemul în genunchi. Chiar și nordicele avansate își sfătuiesc cetățenii să țină cash în casă pentru situații de urgență, măcar puțin. Numerarul este suportul, este backup-ul. Banii fizici oferă libertate, nu lasă urme, pot genera independență. De exemplu, într-un sistem exclusiv digital, utilizatorul este captiv în sistemul bancar. În caz de panică, nu poate să-și retragă economiile și să se pună la adăpost de eventuale probleme ale sistemului financiar. Bancnotele fizice sunt scutul de apărare în situația prăbușirii sistemelor digitale de plăți, arată un studiu al BCE. Inclusiv discuțiile despre introducerea unui euro digital nu pun problema de a înlocui integral moneda fizică, ci de a fi o alternativă, un sistem facil de circulație în paralel cu actualul regim monetar. Atacurile cibernetice pot face ravagii dacă filtrele de securitate sunt distruse. Studiul BCE scoate în evidență un paradox. Deși utilizarea numerarului scade, în plățile zilnice este încă un refugiu important. Cererea pentru cash crește când scade încrederea în sistemul financiar sau când se prăbușesc sistemele digitale de plăți. Acest tipar a fost evident în timpul pandemiei sau al altor evenimente, cum ar fi pana de curent care a paralizat anul trecut Spania și Portugalia. În perioada pandemiei, banii de la saltea, numerarul, a crescut cu 140 de miliarde de euro în 2 ani, comparativ cu o creștere medie anuală înaintea crizei de 55 de miliarde de euro. Creșterea a venit chiar dacă, din cauza restricțiilor sau modificării comportamentului de consum, oamenii au apelat frecvent la plăți contactless cu carduri sau la cumpărături online. În România, cash-ul va avea viață lungă pentru că gradul de bancarizare este încă redus. La jumătatea anului trecut erau active 26 de milioane de carduri, în creștere cu 25% în 4 ani. Avem mai multe carduri decât populație, dar pe când unii au 3 sau 4 carduri, sunt mulți fără niciunul. Un studiu comandat de Asociația Română a Băncilor arată un grad redus de bancarizare și arată că undeva la 40% din populația adultă nu este bancarizată, nu are card sau cont bancar, 40%. Dacă în mediul urban peste 80% dintre adulți sunt bancarizați, la sat bate vântul. De vină este lipsa educației financiare. Și în acest domeniu avem, așa cum ne-am obișnuit, două românii. Avem o datorie ca societate de o aduce la zi pe cea care a pierdut poate câteva etape. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: România va avea un premier maghiar când o să zboare porc.
3: Domnul Kelemen Honor ar putea să facă față oricând cu brio unei asemenea provocări.
2: Dacă domnul Nicușor Dan i-ar încredința mandatul de a forma guvernul, n-ar fi o problemă.
3: Nu cred că se va întâmpla în viitorul apropiat.
0: Tanțoș Barna vine în fața ta astăzi de la 14.00.

0: Bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus Europa. Sunt Anca Suciu, vă mulțumesc că ne urmăriți. Începem emisiunea de astăzi cu Maria și Jorge din Portugalia. Cei doi se confruntă cu o criză familiară multora dintre locuitorii unui mare oraș. Închirirea unei camere, dar aminte a unui apartament, la un preț cât de cât corect, asta devine un lucru tot mai dificil, iar jurnaliștii Deutsche Welle au mers în capitala Portugaliei ca să afle ce a dus la această criză a locuințelor. Din păcate, cei care vizitează Lisabona nu văd amploarea problemei ascunsă în spatele frumoasei fațade a orașului.
1: Lisabona, plaje, soare, siguranță, calitate bună a vieții. Pentru mulți, capitala Portugaliei este un oraș de vis. Dar pentru oamenii care trăiesc și muncesc aici, exact acest lucru a devenit o problemă. Mulți nu mai reușesc să găsească o locuință.
2: Am fost practic împins afară din cartierul în care locuiam și acum simt că sunt împins afară chiar și din Lisabona.
1: Unii nu-și mai permit nici măcar o cameră și ajung aici într-o așezare ilegală, deși au un loc de muncă.
3: Vreau o locuință pe care să mi-o permit din salariu. Atât. De restul mă pot ocupa singura.
1: În același timp, segmentul de lux al pieței imobiliare este în plină expansiune. Lisabona nu este singurul oraș. Multe altele se confruntă cu aceeași criză. Experții spun că este mai mult decât o problemă a locuințelor.
3: Lipsa unui răspuns politic la criza locuințelor subminează încrederea, când sistemul nu mai răspunde, democrația însă și începe să se erodeze.
1: Dar există rezistență. Vrem să aflăm cât de gravă e situația și cui îi mai aparține acest oraș. George își caută un apartament. După ce chiria a crescut cu aproape 20%, a fost nevoit să-și părăsească locuința anterioară. De 6 luni caută zilnic prin anunțuri. Dar e greu să găsești ceva accesibil.
2: Am fost practic împins afară din cartierul în care locuiam și acum simt că sunt împins afară din Lisabona însăși. Ca și cum orașul m-ar respinge și mi-ar spune să plec. Și am ajuns în casa aceasta doar din întâmplare. Pentru că prietenii mei aveau o cameră liberă.
1: Este doar o soluție temporară. Ceea ce își dorește cu adevărat bărbatul de 43 de ani este o locuință proprie. George a venit în Portugalia din Brazilia în 2017. Lucrează full-time în marketing și câștigă 2000 de euro net pe lună, cu aproximativ o treime peste media națională.
2: Aici o cameră costă între 700 și 800 de euro. Când am ajuns în Portugalia, cu banii aceștia puteai închiria un apartament întreg. Acum este prețul unei singure camere.
1: În prezent, multe persoane din Lisabona sunt în aceeași situație. Din 2020, chiriile au crescut cu 42%. Un motiv? Orașul a devenit o destinație turistică. Doar în 2025, aproximativ 7 milioane de vizitatori au ajuns în Lisabona. În cartiere precum Alfama, multe apartamente sunt închiriate turiștilor pe termen scurt, forțând localnicii să plece. Afluxul nomazilor digitali a agravat situația. Experții recomandă ca o chirie să nu depășească 30% din venit. În realitate, media este de 40% în Berlin, 75% în Londra și 116% în Lisabona. Dar există o rezistență tot mai mare. Astăzi are loc una dintre cele mai mari demonstrații din ultimii ani în centrul Lisabonei.
2: Prețurile locuințelor sunt foarte mari. Nu ne permitem să cumpărăm sau să închiriem un apartament. Primesc o pensie de aproximativ 1000 de euro, dar plătesc 550 chirie.
3: E complicat. Nu vreau să locuiesc la părinți până la 50 de ani.
1: George este și el aici. E activ în Porta Porta, organizație fondată în 2023.
2: Scopul nostru este să punem presiune pe guvern să-l facem să acționeze și să vadă locuința ca pe o urgență națională. Credem că împreună putem aduce schimbarea. Putem transforma ceea ce este astăzi o piață într-un drept, dreptul la a avea o locuință.
4: Transformar naquilo que é de fato de direito, né? O direito de ter uma casa para viver.
3: Bun venit în acest apartament exclusivist din cartierul Alcantara din Lisabona. Este una dintre proprietățile mele preferate.
1: Anne Brightman vinde proprietăți luxoase pentru cumpărători din toată lumea. Ea știe că cererea internațională a schimbat piața, dar crede că problema e alta.
3: Nu este o problemă cauzată de expați. Este o problemă de politică publică, locuințe accesibile, birocrație și dezvoltare lentă.
5: Much easier and much shorter and cutting some of the bureaucracy and red tape that the developers run into.
1: Doar 2% dintre locuințele din Portugalia sunt sociale, printre cele mai mici procente din Europa. După al doilea război mondial, chiriile au fost înghețate decenii întregi. În 2012, piața a fost liberalizată, iar investitorii străini au fost încurajați să cumpere proprietăți. Consilierul local, Vasco Moreira Rato, spune că situația este complexă.
2: Centrul Lisabonei era plin de clădiri degradate.
6: Repleta de edifícios em muito mau estado de conservação, sem ninguém, precisamente por causa disso, ou com pessoas sem capacidade.
2: Astăzi este complet reabilitat și vibrant.
6: Lisboa é uma zona da cidade cheia de.
2: La acel moment orașul avea nevoie de investiții.
6: Naquele momento, Lisboa precisava daquele investimento.
1: Cei mai mulți nu cred că guvernul este suficient. Mii de oameni protestează, iar Jorge este printre ei.
2: Această mobilizare arată că nu suntem singuri. Lupta crește și cerem un drept fundamental, locuința. Maria este și aici.
3: E important să luptăm pentru dreptul la locuință.
1: Ne invită să vedem cum trăiește. Maria locuiește într-o așezare ilegală de colibe.
3: Lucrăm cu toții, dar salariile nu ne ajung pentru plata chiriei.
7: E, por acaso, meu salário não chega nem pensa em chegar em pagar uma casa para mim e as minhas filhas, que seria um T2. Não chega lá, porque o salário mínimo.
1: A venit din São Tomé în căutarea unei vieți mai bune.
3: Nu vreau favoruri. Îmi doresc doar o casă pe care să mi-o permit.
7: Pronto, o que eu gostaria ter é uma casa que eu conseguiria pagar como salário, como meu rendimento, que Portugal me oferece. Infelizmente não tem. É só uma casa que eu preciso que eu consiga pagar. Do resto, tudo, o meu esforço físico, consigo adquirir.
1: Locuințele ilegale sunt demolate constant.
3: Când ne distrug casele, ne distrug și viețile.
1: Elena Rosetta explică soluțiile posibile.
8: Patru tipi de intervenție.
3: Există patru instrumente: locuințe publice, taxe, subvenții și reglementare.
8: O stimuli fiscais. Portanto, a via fiscal. Ou você subsidia, subsidia rendas, subsidia terrenos, etc. Ou você faz leis para regular coisas que estão desequilibradas.
9: Somos três arquitetos. É um site cidadão. Não tem patrocínios de ninguém.
10: Ele recomprou.
1: Situação é crítica.
9: Muito apetecível, porque consegue saber se as casas que estão a ser entregues correspondem.
3: E o sistema democrático. Quando o Estado não responde a nevoilor de base, a democracia se erodează.
8: Portanto, isto já é um problema da democracia, na minha opinião. Já é um problema do regime democrático. Não conseguir responder a isto.
1: George se mută din nou, dar nu în propria casă.
2: Sper că viitorul să aducă schimbare reală, nu doar pentru mine, ci pentru toți.
4: Não só em Lisboa também, mas em todo mundo e que, como acontece aqui, lhes são negados os direitos de ter uma casa para viver, de ter um teto para morar, um teto digno.
1: Peste Lisabona plutește o întrebare. Mai este oare un oraș pentru locuitorii săi?
0: Imaginați-vă că vă confruntați cu probleme de sănătate mentală și nu reușiți să găsiți un terapeut decât după luni întregi de așteptare. Exact asta au trăit pe propria piele Marie și familia ei. În timp ce un braț rupt sau o infecție gravă sunt tratate imediat, bolile psihice sunt rareori considerate o urgență. Este unul dintre motivele pentru care practicienii din întreaga Germanie ies acum în stradă și cer schimbări urgente într-un sistem care îi lasă pe pacienți fără ajutor chiar când au cea mai mare nevoie. Vă avertizăm însă, urmează informații care vă pot afecta emoțional.
3: Am devenit foarte agresivă, apoi am început să am gânduri suicidare și pur și simplu nu mai eram eu însămi.
1: De ani întregi, numărul copiilor și adolescenților din Germania cu probleme de sănătate mentală este în creștere, dar accesul la terapie este, în cel mai bun caz, inegal.
2: Apoi ți se spune că trebuie să aștepți. Nu vei fi tratat. Este extrem de dureros.
1: Unii oameni trebuie să aștepte ani pentru a beneficia de terapie și, din cauza reducerilor din finanțarea sistemului de sănătate, situația s-ar putea agrava. Este sănătatea mentală a Germaniei sacrificată pentru echilibrul bugetului? Starea psihică a lui Marie s-a deteriorat rapid în timpul pandemiei, când avea 12 ani. Astăzi ea știe că are ADHD.
3: Am ajuns într-un punct în care era atât de rău încât aveam crize intense de furie și amenințam constant că îmi voi lua viața.
1: A trebuit să aștepte 3 luni până când a primit în sfârșit tratament într-o clinică.
2: A fost o perioadă dificilă și pentru noi. Am fost foarte fericiți când a început în sfârșit terapia.
1: După tratamentul din clinică, Maria a mai așteptat încă 5 luni pentru ședințe regulate de terapie. Deși se consideră norocoasă, i-a fost greu să treacă peste acea perioadă.
3: Am avut punctul meu de sprijin, apoi l-am pierdut și a trebuit să merg mai departe singură. A fost foarte greu.
1: Psihoterapeuta pentru copii și adolescenți, Silvia Gheoreș, este furioasă. În fiecare săptămână trebuie să refuze mai mulți părinți, adesea disperați, și deja lucrează mai multe ore decât este plătită. Timpul de așteptare pentru un pacient nou la cabinetul ei este de aproape un an. La unele cabinete ale colegilor ei, această perioadă poate ajunge chiar și la 3 ani.
3: Este cu adevărat absurd. Imaginați-vă dacă ar fi așa în medicina generală. Vii cu un copil care are o problemă de sănătate fizică urgentă, poate chiar care îi pune viața în pericol și ți se spune să aștepți, nu vei fi tratat. E extrem de dureros și situația s-a înrăutățit.
1: Problemele de sănătate se pot agrava dacă nu sunt tratate, iar bolile mentale se pot croniciza cu consecințe potențial fatale, avertizează Gheoreș.
3: Ceea ce se poate întâmpla este cel mai grav lucru, o creștere a sinuciderilor în rândul copiilor și adolescenților.
1: Sinuciderea este deja una dintre principalele cauze de deces în rândul copiilor și adolescenților din Germania și situația ar putea deveni și mai gravă. Din aprilie, rambursările asigurărilor publice pentru terapie au fost reduse cu 4,5%. Mulți se tem că în viitor aceste tăieri vor limita și mai mult numărul ședințelor oferite prin sistemul public. De câteva săptămâni au loc demonstrații în toată Germania. Silvia Gheoreș spune că publicul trebuie să afle mai multe despre această situație îngrijorătoare.
3: Nemulțumirea, furia sunt enorme. Nu am văzut niciodată profesia noastră să se exprime atât de puternic. Suntem aici, suntem puternici, pentru că distrugeți terapia.
2: Suntem într-o stare de urgență, iar aceste tăieri de onorarii sunt ultima picătură. Noi, terapeuții, nu vom accepta asta. Luptăm pentru îngrijire psihologică de calitate.
3: În loc de tăieri, avem nevoie de investiții în psihoterapie și în sănătatea mentală a oamenilor.
1: Autoritățile au refuzat să ne acorde un interviu. Susțin însă că nu se așteaptă la o deteriorare a serviciilor și afirmă că la standarde internaționale, calitatea îngrijirii rămâne ridicată. Totuși, după o reformă în acest domeniu, nu e clar cine finanțează pregătirea suplimentară obligatorie după absolvire. Asta a dus la lipsa locurilor de formare.
3: În general, inclusiv în seria noastră, există multă frustrare. Nu sunt suficiente locuri de formare garantate. Deci nu știm dacă vom putea practica vreodată psihoterapia ambulatorie sau cât va dura până ajungem acolo. Pur și simplu, lipsesc fondurile.
1: Așadar, ce face guvernul? Ministerul Sănătății a răspuns în scris că asigurarea unor opțiuni de terapie adecvate și la timp rămâne o prioritate. Situația este monitorizată. Ministerul vrea să creeze capacități suplimentare în îngrijirea copiilor și tinerilor pentru a reduce timpii de așteptare. Dar pentru Gheoreș și aceste măsuri vin prea târziu.
3: Sunt foarte frustrată și sper ca decidenții politici să ia decizii mai bune pe viitor. Vreau să sprijine această profesie importantă și sistemic relevantă, în loc să-i reducă finanțarea.
0: Războiul din Ucraina nu dă semne că s-ar apropia de sfârșit. Forțele ruse și ucrainene se atacă în mod constant, iar loviturile cu drone vizează în principal infrastructura și populația civilă. Războiul care continuă să facă ravagii a forțat milioane de ucraineni să-și părăsească țara. Peste 260.000 dintre ei și-au găsit un nou cămin, în Marea Britanie. Iar acum unii dintre ei aduc în capitala britanică o parte din gustul și atmosfera de acasă.
1: Nu cu mult timp în urmă, Evgenii Korolev își apăra patria. Acum, ucraineanul locuiește la Londra și se numește Eugene. Își trăiește visul, lucrând ca bucătar șef la Sino, un restaurant din Notting Hill, dar continuă să urmărească îndeaproape războiul de acasă. Timpul petrecut pe linia frontului l-a afectat profund.
2: În timpul războiului petreci mult timp în diferite situații, pe câmp sau în pădure, ori în clădiri. Desigur, am avut la dispoziție mult timp să mă gândesc la ce fel de mâncare te poate descrie pe tine sau țara ta.
10: What's basically one dish can describe about yourself or about your country?
1: Înainte de război, Eugene a lucrat în mai multe restaurante Michelin din Europa. S-a mutat special la Londra ca să deschidă Sino cu aprobare de la Kiev. Dar cât de mult îi lipsește Ucraina?
10: From 1 to 10?
2: Pe o scară de la 1 la 10, 11. Încercăm să exprimăm asta aici. Cred că transpunem ceea ce ne lipsește, ceea ce am lăsat în Ucraina. Încercăm să recreăm aici, să reconstruim și să trăim.
1: Eugene și echipa lui speră că într-o zi vor obține o stea Michelin. Un alt restaurant ucrainean s-a deschis recent la câțiva kilometri mai la est, în cartierul Shoreditch din Londra, Tatar Bunar. A fost înființat de Ana Andrienko din Kiev și partenerul ei de afaceri, Alex, aflat încă în Ucraina. Numele vine de la orașul său natal, Tatar Bunari, din sudul Ucrainei.
3: Am venit aici în timpul invaziei și am primit tot sprijinul pe care îl oferă britanicii ucrainenilor. Am vrut să dau ceva înapoi și singurul lucru pe care știu să-l fac este ospitalitatea, pentru că asta am făcut toată viața mea.
1: Partenerul ei de afaceri nu are voie să părăsească Ucraina. Acum a decis că vrea să rămână acolo până se termină războiul. Tatar Bunar servește preparate ucrainene cu o notă modernă. La fel ca Eugene, Ana și partenerul ei vor să introducă în meniul londonezilor Ucraina și bucătăria ei. Olia Hercules se simte ca acasă la Tatar Bunar. A scris mai multe cărți de bucate ucrainene și spune că astfel de locuri sunt importante pentru a rămâne conectați cu Ucraina.
3: Îmi pot imagina că oamenii care dau scroll fără oprire

0: că asta e politica lui Trump, dar totul se va schimba curând. Ucraina rezistă și va rezista mereu.
1: Sino contribuie la menținerea moralului ridicat, inclusiv prin servirea unor preparate ucrainene excelente.
2: Ce seriale ați urmărit în ultima vreme? Eventual împreună cu familia? Poate ceva polițist? Sau poate mai degrabă un SF? Ei bine, o echipă Deutsche Welle a mers în Suedia, unde a descoperit un fenomen TV unic ce ține publicul lipit de ecrane ore întregi. Credeți sau nu, la asta se uită zilnic milioane de oameni din Suedia și din alte regiuni ale lumii. Migrația anuală a elanilor nu le oferă telespectatorilor adrenalină sau dramă, ci doar un slow TV pentru întreaga familie.
1: În ultimele săptămâni, elanii au migrat prin Suedia către noi zone de pășunat. Călătoria lor este transmisă live, 24 de ore din 24, iar familia Anderson este dependentă de acest program.
0: E fantastic să vezi cât de calm se mișcă aceste animale mari. Să le privești îți oferă și ție un sentiment de liniște.
1: Este ultima noapte de Muz TV, chiar și adolescenții își lasă telefoanele mobile deoparte pentru o schimbare.
3: Ceea ce mi se pare fascinant este senzația că lucrurile încetinesc. Când mă uit la telefon, sunt atât de multe clipuri și, chiar dacă nu vreau să le urmăresc, tot ajung să dau scroll. Această experiență este complet opusul, atât de liniștitoare și naturală.
1: Anul acesta, 34 de camere au fost ascunse de-a lungul traseului de migrație. Totul este monitorizat din centrul de control din orașul Umea. Transmisiunea a ajuns la 12 milioane de telespectatori, atât din țară cât și din străinătate. Slow TV a devenit un succes uriaș.
0: Am încercat diferite concepte de Slow TV, dar până acum marea migrație a elanilor este de departe cel mai bun lucru pe care l-am făcut.
1: Întotdeauna există ceva de văzut în timp ce elanii se plimbă prin păduri. Un moment de atracție la Muz TV este traversarea râului din nordul Suediei. De asemenea, telespectatorii pot discuta live în timpul emisiunii. Cercetătorii studiază acum popularitatea Slow TV.
3: Marea migrație a elanilor este un fenomen foarte interesant în acest moment. Atrage mulți fani internaționali. Cred că face două lucruri. În primul rând, este o reacție împotriva conținutului fals generat de inteligența artificială. În al doilea rând, cred că este o doză de calm într-o perioadă de criză majoră.
1: Contemplarea elanilor este un fenomen suedez unic ce unește generații și a câștigat popularitate internațională.
2: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem și data viitoare, așa că pe curând!
4: Războaiele comerciale pe piețe de desfacere alimentare se vor resimți din ce în ce mai tare în Europa pe fondul înmulțirii exponențiale ale acordurilor cu tarife reduse, iar România va încasa din plin valurile de importuri uneori la standarde îndoielnice. Detaliem la Agrojurnal astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați revenit la Cină, emisiunea în care șefa Adică de Angătește și eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a-i primi ca la carte pe oaspeți la cină și pentru a le servi la masa de seară o porție mare, o porție dublă de întrebări cu mult bun gust. Invitatul nostru din această seară este un personaj despre care se poate spune că a trăit ani din viață în direct la televizor. Îl știe o țară întreagă, dar foarte puțini îl cunosc cu adevărat. Încercăm și noi să-l cunoaștem pe oaspetele din această seară, Cătălin Măruță. Bun găsit, Adi!
1: Sărbună, Ionela!
0: Astăzi sunt mută.
1: De uimire sau de ce? De emoție. Ești starstruck că te vezi cu Măruță.
0: Da, iată, te-ai prins.
1: Îl știu de când era la Tonomatul de pe 2 și avea părul așa mare, cred.
0: Așa este.
1: Nu? Mm-hmm. Ori el ori Vlad Craioveanu, nu mai știu care avea părul mare creț.
0: Cred că amândoi.
1: Nu, avea Măruță părul mare creț și vorbea într-una la televizor și asta cu vorbit într-una l-a ajutat, că uite unde a ajuns.
0: La cină.
1: La cină cu Ionela și cu mine.
0: Tu care gătești ce?
1: Să fac o mâncare foarte simplă și atât de bună încât o să creadă că la noi așa se mănâncă bine și o să vrea să mai rămână.
0: La noi așa se mănâncă bine, foarte bine.
1: Da.
0: Și se și bea bine, atâta vreme cât îi avem alături pe prietenii de la Sâmburești.
1: Bine, dar mai ales bun.
0: Te rog să dai și o rețetă.
1: Mă ocup. Rețeta. Doamnelor, domnilor, dragii mei, foarte simplă rețeta din seara asta pentru domnul Măruță invitat la cină. O să fie un piure de cartofi cu cârnați. Acum, treaba e cam în felul următor. Nu vreau să antagonizez pe nimeni sau cu nimeni, cum ar zice copilul meu. Am auzit colegi bucătari spunând că e o crimă să fierbi cartofii în apă pentru piure când poți să-i fierbi în lapte. Acum, stau și mă gândesc la mamele lor care le-au făcut într-una cartofi cu margarină când erau ei mici și cât de mult a evoluat discursul. Nu e nicio crimă să fierbi cartofii în apă, îi fierbi în apă cu sare și o să fie foarte bine. Și după aia poți să mai adaugi niște lapte fierbinte când îi zdrobești și niște untrece ca să se facă alifioși așa, foarte fain, foarte plăcuți. Sigur, pui sare în apă, că e important, cartoful absoarbe gust și mai gust și când faci piureul să vezi dacă e cazul să mai pui sare. Și dacă folosești cumva unt sărat, e foarte important să ai grijă și la asta, că până la urmă, știi cum, sare mai poți să pui, dar să o scoți de acolo e ceva mai greu. Nu spun că nu există soluții. Mai pui niște cartofi fierți, de exemplu. Dar acum, cât munte de piure de cartofi să faci și tu pentru două bucăți de cârnați? Am găsit la partenerii noștri de la Kaufland două tipuri de cârnat din Spania, chorizo și longanisa, care sunt cu condimentare diferită și care au, mamă, îmi plouă în gură când mă gândesc la ei. De ce zic că îmi plouă în gură? Pentru că eu am mâncat deja unul. O să-i pun pur și simplu în tigaie cu niște apă deasupra, las să fiarbă până scade apa și ei după aia încep să se prăjească pe ambele părți și ăsta o să fie cârnatul. Surpriza emisiunii este că în piureul de cartofi o să pun niște coajă de lămâie pe lângă sare și pe lângă piper și asta o să-i dea așa un pic de prospețime. La urmă, peste toate niște frunze de ceapă verde tăiate rondele. Și am încheiat și rețeta de azi.

0: Cătălin Măruță este cu noi la cină. Bine ai venit!
1: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație, mai ales că este seara aia când cu siguranță se mănâncă foarte bine. Nu-i așa, Adi?
2: Dacă avem noroc și azi, da.
0: Să știi că noi aici gătim și povești, nu doar preparate.
1: Ok, perfect. Deci
0: dacă mă înțelegi ce vreau să
1: preparatele.
0: Spun, sigur că da.
1: Accept.
0: Spune-mi, te rog frumos, cine gătește la tine acasă? Tu sau Andra?
1: Eu pot să gătesc și să arate extraordinar, dar să n-aibă absolut niciun gust, iar Andra gătește senzațional, are gust, chiar dacă n-arată întotdeauna pentru prezentare de nota 10.
0: Bine, să zicem că mâine sărbătoriți ceva, da, tu cu Andra, și tu ești cel care a atras bățul scurt și trebuie să gătească ceva. Ce ți iese perfect?
1: Nu dau greș, cartofi prăjiți cu brânză deasupra și cu două ochiuri. Băi, e senzațional.
0: Îmi plouă în gură.
1: Pe cuvântul meu. E și mâncarea studenției, dacă stau bine să mă gândesc. Dar vreau să spun ceva. Cu rețeta asta pe care am spus-o ceva mai devreme, Ionelei, să știi că te provoc să faci ceva încât să ne fie mai poftă decât am salivat cu toții acum când am vorbit de cartofii aia prăjiți cu ouăle care cad așa. Da?
0: Să știi că nu i-ai dat prea greu.
1: Știu că nu-i dăm greu, n-ai cum să-i dai greu lui.
0: Spune-mi, ești mai degrabă genul care preferă să iasă la cină, la restaurant sau acasă și să chem prietenii?
1: Cred că a doua variantă. Îmi place acasă, îmi place să vină multă lume, îmi place să fie gălăgie, îmi place să nu stăm neapărat la masă, să stăm în picioare, să povestim.
0: Îți place să fii gazdă, clar.
1: Îmi place, da, îmi place să fiu gazdă, îmi place să nu am formalitățile întotdeauna, furculița, cuțitul, adică să stăm toți la o masă, să poți să iei cu mâna, să mănânci, să povestești.
2: Da, și cred, viața.
1: Da, și cred că să creezi o atmosferă în care să te simți bine, să fie povești.
0: Hai să povestim.
1: Hai să povestim. Adi, spor la gătit.
3: Mulțumesc.
0: Mulțumim, Adi.
1: Mulțumim, Adi.
0: Te rog, ia loc. Cătălin Măruță, ai mai multe ore de live decât alții de viață, aș putea să zic.
1: S-ar putea.
0: Ce faci astăzi între 15 și 17?
1: Între 15 și 17 cred că sunt ori la studio, ori sunt să-mi iau copiii de la școală, ori sunt cu diverse treburi prin oraș și am ce să fac, știi?
0: Te mai sună cineva la ora 15-16 sau e zonă protejată?
1: Nu era zonă protejată nici când eram în direct, doar că aveam telefonul pe silent și întotdeauna vedeam după emisiune câte apeluri sunt pierdute. Dacă stau bine să mă gândesc, nu simt pauza asta, ca și cum între 3 și 5 trebuie să fac ceva, știi? Adică îmi ved de ale mele și merge tot ok.
0: Cât a trecut de când nu mai faci televiziune zi de zi?
1: Deci noi acum suntem la sfârșitul lui mai, martie, aprilie, uite, aproape 3 luni de zile.
0: Aproape 3 luni. Da. Ai început să te obișnuiești? Cu starea asta că nu ești mereu cu becul ăla roșu aprins al camerei de filmat?
1: Să știi că atunci când era becul ăla aprins la televiziune zi de zi, oricum aveam impresia și 100% așa era, făcea parte din viața mea și nu-l simțeam ca și o presiune. Hei, acum trebuie să stai scorțos, să ai grijă ce zici. Erau nenumărate bâlbe, greșeli care se făceau în emisiune.
0: Spune-mi, te rog, câteva.
1: Câteva? Păi, haide să-ți dau una memorabilă. A venit Albano la emisiunea invitat și am zis toată emisiunea tot o cutunie. A venit, nu știu, invitați, mi-aduc aminte când a venit Orodici la emisiune și era prima dată actorul, când am luat legătură, numele lui nu se scrie Orodici. Băi, nene, nu știam să-i citesc numele, am zis cu totul și cu totul alt nume. S-a uitat băiatul ăla la mine și a zis, s-a amuzat, știi? Adică asta era oarecum la ordinea zilei.
0: Asta-i farmecul live-ului.
1: Asta vreau să zic, atâta timp cât te duci acolo și ești foarte relaxat și te comporți cum te comporți tu în viața de zi cu zi, cred că nu simți ca o presiune, știi? S-a aprins becul, trebuie să faci asta. Normal, există niște rigori. Și dacă pot să spun că în perioada asta, ce mi-a lipsit de când am plecat, de când nu mai e emisiunea, este disciplina. Faptul că știam că vrei, nu vrei, la ora 3 trebuie să ai cablul, microfonul la valiera pusă și începi. Acum știu că dacă trebuie să mă întâlnesc la 3, pot să ajung și la 3 și 10, că nu se întâmplă absolut nimic.
0: Da,
1: cred că altfel, disciplina asta care mi-a echilibrat oarecum ziua.
0: Altfel nu începea emisiunea fără tine sau începea doar o dată?
1: Să știi că a început.
0: A început și fără tine.
1: A început și fără mine, norocul meu că primul invitat era Horia Brenciu, ceea ce n-a fost greu ca să nu se simtă lipsa prezentatorului, așa că a mers și fără mine.
0: Astăzi copiii sunt foarte fericiți că tata îi duce mai des la școală decât o făcea înainte?
1: Să știi că înainte îi duceam în fiecare zi, ceea ce fac și acum, să îi ducă la școală. Ce pot să spun e că poate nu iau atât de des de la școală, așa cum am promis că atunci când se oprește emisiunea, o să mă duc aproape zilnic să iau. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta, dar de fiecare dată când m-am dus să iau de la școală, am observat bucuria aia pe care o aveau când mă vedeau acolo, pe care mie mi-a fost foarte greu să o înțeleg până la o discuție cu Eva, în care i-am întrebat, Eva, eu te duc în fiecare zi la școală, mama ta te ia, de ce crezi că atât de important să vin eu să te iau? Că nu e nicio problemă. Sunt și alți stații acolo și te-ai gândit că poate și eu am nevoie de tine? Țin minte că chestia aia a fost așa memorabilă.
0: Ți-a rupt un pic sufletul în două.
1: Mi-a rupt un pic sufletul în două și mă rupe de fiecare dată bucuria pe care o are când mă duc să o iau de la școală și spun mai mult de Eva, pentru că ea are 10 ani și se exteriorizează mai mult. Vine, sare în brațe, te pupă. David, fiind un pic mai înalt decât mine, adolescent, simte nevoia să ne luăm așa de gât, ce faci, prietene, cum ești, știi? Dar e o bucurie foarte faină.
0: Când s-au născut copiii tăi, am această curiozitate, când s-au născut copiii tăi, erai în direct la televizor sau ai reușit să oprești lumea pentru momentele acelea?
1: Să știi că era în timpul săptămânii.
0: Deci erai la televizor.
1: Deci eram la televizor, dar s-au născut în prima parte din